0: Anh, kỹ thuật viên âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Bây giờ là

0: Các biên tập viên Minh Châu và Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình theo dòng thời sự ngày hôm nay, chương trình thứ năm ngày 13 tháng 8 năm 2026.
1: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây.
0: Ngày 26 tháng 7 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành quy định số 208 về thi hành điều lệ Đảng với nhiều điểm mới về tổ chức bộ máy, phân cấp, kết nạp và sinh hoạt Đảng. Những quy định này sẽ tác động ra sao đến hoạt động của các tổ chức Đảng, đồng thời tháo gỡ những nút thắt trong thực tiễn? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
1: Năm học mới đã cận kề, tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập đảm bảo không ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh trong năm học mới. Thông tin chi tiết sẽ có trong chuyên mục Thời sự toàn cảnh.
0: Chuyên mục Vấn đề quốc tế phân tích, Ukraine gửi đề xuất mới cho Mỹ, cơ hội khởi động tiến trình hòa bình cho Ukraine. Trước khi đến với những nội dung chính của chương trình ngày hôm nay, như vừa giới thiệu, mời quý vị nghe một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới New Zealand. Trước đó, chiều tối qua, ngay sau khi đến thành phố Auckland, tiếp ông Stephen Joshi, quyền Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-New Zealand, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đang có kế hoạch thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-New Zealand làm đối tác với Hội hữu nghị New Zealand-Việt Nam, tăng cường kết nối, giao lưu và góp phần đưa quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước ngày càng sâu rộng và thực chất.
0: Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành về chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh yêu cầu đưa chuyển đổi số thành nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong năm học mới, đồng thời yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an hoàn thành làm sạch dữ liệu toàn ngành trước ngày 30 tháng 8, trình Thủ tướng đề án chuyển đổi số giáo dục giai đoạn 2026-2030 trước ngày 30 tháng 9, đồng thời xử lý ngay các điểm nghẽn về hạ tầng, kết nối và an toàn thông tin.
2: Trong cái quá trình chuyển đổi này, đấy, cái chuyển đổi số chính là cái công rất quan trọng, nó chính là động lực để chúng ta thực hiện cái yêu cầu chuyển đổi này. Vì vậy mà phải xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của năm học mới này. Đó là trong ngắn hạn, trong dài hạn nó là nhiệm vụ thường xuyên để chúng ta tạo cái chuyển biến thực chất trong từng địa phương, từng cơ sở giáo dục, từng cơ sở đào tạo.
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn từ năm học 2026-2027 và các năm tiếp theo. Đáng chú ý, thời gian tựu trường với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên vào ngày 24 tháng 8 hàng năm. Riêng các lớp đầu cấp và cuối cấp của các cấp học tựu trường sớm nhất là từ ngày 17 tháng 8 này.
0: Là địa phương duy nhất trên cả nước đăng ký xây dựng 13 trong số 13 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới ngay trong đợt 1 theo chủ trương của Bộ Chính trị, tỉnh Sơn La đang dồn tổng lực quyết tâm hoàn thiện các công trình. Dự kiến vào ngày 22 tháng 8, tỉnh Sơn La sẽ tổ chức lễ khánh thành 3 trong số 13 ngôi trường đầu tiên.
1: Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết 7 tháng qua, hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục đạt kết quả tích cực. Sản lượng điện thương phẩm toàn công ty đạt hơn 68 tỷ kWh, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, áp lực đảm bảo cung ứng điện trong thời gian tới tiếp tục đặt ra yêu cầu cao đối với đơn vị, đặc biệt là phải chủ động phương án ứng phó với mùa bão sắp tới. Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc Đỗ Nguyệt Ánh cho biết.
3: Mùa mưa bão đang đến, cho nên là đề nghị là rà soát toàn bộ các phương án, các phương tiện, các trang thiết bị, công cụ, dụng cụ, vật tư thiết bị dự phòng, rồi các nhà thầu tại địa phương để sẵn sàng vào cuộc ngay. Bên cạnh các đội xung kích thì tôi cũng đề nghị làm việc với các nhà thầu để đảm bảo làm sao mà khi có sự cố

0: khi có thiên tai xảy ra chúng ta vào cuộc.
1: Tin thế giới, tại cuộc gặp ngày hôm qua với tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, Thủ tướng Iraq tái khẳng định cam kết về việc Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi nước này vào cuối tháng 9 tới. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
2: Theo văn phòng Thủ tướng Iraq, ông Ali Al-Zaidi tái khẳng định cam kết của Iraq đối với tiến độ đã được thỏa thuận. Theo đó, ngày 30 tháng 9 sẽ là hạn chót để kết thúc chiến dịch quân sự của Liên minh toàn cầu chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Iraq và hoàn tất việc rút quân. Thủ tướng Ali Al-Zaidi cho biết ngày 1 tháng 10 sẽ đánh dấu một ngày mới trong lộ trình phát triển của nhà nước Iraq khi nước này sẽ không còn sự hiện diện quân sự của nước ngoài, thực thi chủ quyền hoàn toàn trên lãnh thổ, tiếp tục tăng cường năng lực an ninh và quân sự để bảo vệ sự ổn định. Ông Ali Al-Zaidi cũng cam kết đưa tất cả vũ khí vào sự kiểm soát của nhà nước. Trước đó vào tháng 6, chính phủ Iraq đã đặt ra thời hạn đến ngày 30 tháng 9 để giải giáp các nhóm vũ trang tại nước này, trùng với thời điểm kết thúc sứ mệnh của Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu. Tại cuộc gặp, hai quan chức cũng thảo luận về mối quan hệ đang phát triển giữa Iraq và Mỹ, dự kiến sẽ tập trung vào hợp tác kinh tế, quốc phòng và an ninh sau khi nhiệm vụ quân sự của Liên minh do Mỹ dẫn đầu kết thúc.
3: Phóng viên Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin, chính quyền Tây Ban Nha đang siết chặt an ninh tối đa tại vùng lãnh thổ Ceuta trước nguy cơ khủng hoảng bùng phát một đợt vượt biên quy mô lớn từ Maroc, dự kiến có thể xảy ra vào ngày 15 tháng 8 này. Quyết định tăng cường lực lượng được đưa ra sau vụ việc nghiêm trọng hôm 30 tháng 7 khi khoảng 72.000 người di cư bất ngờ tràn vào khu vực này, khiến tình hình nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát.
1: Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp cho biết tình trạng hạn hán kéo dài tại Pháp đã khiến hơn 40.000 người phải đối mặt với tình trạng gián đoạn nguồn cung cấp nước. Hiện các đợt nắng nóng vẫn chưa kết thúc. Theo thống kê, các đợt nắng nóng xảy ra tại nước này trong những tháng gần đây có thể gây thiệt hại trực tiếp và gián tiếp từ 10 đến 15 tỷ euro.
3: Indonesia đang đứng trước nguy cơ sụt giảm năng lượng dầu cọ trong bối cảnh hiện tượng El Nino được dự báo tiếp tục gia tăng, kéo theo thời tiết khô hạn và nguy cơ cháy rừng, cháy đất tại các vùng trồng cọ trọng điểm.
4: Riau, tỉnh sản xuất dầu cọ lớn nhất Indonesia, hiện có khoảng 1,7 triệu hecta diện tích trồng cọ của các hộ nông dân nhỏ lẻ. Trong năm nay, các hộ trồng cọ tại đây đã phải đối mặt với tình trạng lượng mưa thấp hơn mức trung bình, trong khi mùa khô được dự báo kéo dài. Theo dự báo, El Nino được cho là có thể trở thành một trong những đợt mạnh nhất kéo dài từ giữa năm 2026 đến đầu năm 2027. Hiệp hội các nhà sản xuất dầu cọ của Indonesia ước tính sản lượng dầu cọ thô của nước này trong năm 2026 có thể giảm tới 2 triệu tấn do tác động của El Nino và chi phí phân bón tăng cao.
3: Thưa quý vị, những thông tin thời sự trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật ở trong phần sau của chương trình. Bây giờ, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ thông tin tới quý vị và các bạn về diễn biến tình hình thời tiết các vùng miền trong cả nước trong ngày hôm nay.
5: Đợt nắng nóng đang diễn ra ở miền Bắc, miền Trung ghi nhận nhiệt độ gần 40 độ C dù đã lập thu. Nguyên nhân do trường gió phân kỳ hình thành từ ảnh hưởng của bão Dofin khi đổ bộ vào khu vực Chiết Giang, Phúc Kiến, Trung Quốc. Trong hôm nay, nhiều địa phương ở Bắc Bộ trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi đến Gia Lai tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày 15 tháng 8, nắng nóng diện rộng có khả năng kết thúc ở khu vực Bắc Bộ. Tại Trung Bộ, nắng nóng kéo dài từ nay đến hết tuần. Đối với cao nguyên Trung Bộ có mưa dông, về chiều tối có nơi mưa to, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối có mưa dông, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.

0: tím chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May35S và May79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
5: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
4: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
5: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
4: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage VOV1 / thời sự.

0: chuyện thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 7 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành quy định số 208 về thi hành điều lệ Đảng với nhiều nội dung mới, từ tổ chức bộ máy đến phân cấp mạnh mẽ, như Đảng ủy cấp xã được quyền thành lập tổ chức cơ sở Đảng, mở rộng thẩm quyền cho Đảng ủy trực thuộc cơ sở, thí điểm đại hội chi bộ 5 năm một lần, siết chặt hơn nữa nhiều tiêu chuẩn về kết nạp đảng viên và sinh hoạt Đảng trực tuyến.
2: Những quy định mới này sẽ tác động như thế nào đến hoạt động của các tổ chức đảng và sẽ giải quyết được những nút thắt gì trong thực tiễn? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Và bây giờ xin mời biên tập viên Lại Hoa bắt đầu cuộc trao đổi.
3: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả và trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường đã nhận lời tham dự chương trình cùng chúng tôi hôm nay.
4: Xin cảm ơn, xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vâng, thưa ông Lê Văn Cường, quy định 208 được ban hành chính là bước cụ thể hóa yêu cầu từ thực tiễn và đảm bảo sự thống nhất với mô hình tổ chức của hệ thống chính trị sau sắp xếp. Theo ông, tư duy điều hành và quản trị hệ thống chính trị đã thay đổi như thế nào qua quy định 208 lần này?
4: Chúng ta thấy quy định 208 được ban hành ngay trong cái hôm kết thúc Hội nghị Trung ương 3. Ở đây chúng ta thấy có một cái nét rất mới, đó là vòn vẹn hay có 2 tháng sau khi chúng ta ban hành quy định 20 sau cái Hội nghị Trung ương 2 về thi hành điều lệ Đảng, thì ngay Hội nghị Trung ương 3 này chúng ta đã phải ban hành quy định 208 để sửa đổi cái quy định 20 này. Điều đó cho thấy có mấy cái vấn đề sau đây. Cái vấn đề thứ nhất là cái sự điều hành quyết đoán, linh hoạt, có thể nói là giữ vững nguyên tắc của Đảng ta trong điều hành chính quyền địa phương hai cấp hiện nay. Bởi vì khi chúng ta thực hiện điều hành chính quyền địa phương hai cấp thì nó hàng loạt vấn đề mới đặt ra. Bởi vì ngay như trong điều lệ đã ghi rõ rồi là tổ chức đảng được lập theo đơn vị hành chính nhà nước. Thế thì nay là đơn vị hành chính nhà nước là có thay đổi. Là chúng ta bỏ cấp huyện, chỉ còn có cấp tỉnh, đến cấp cơ sở là xã, phường và đặc khu. Vậy thì mô hình tổ chức đảng ở những cái nơi đấy sẽ tổ chức như thế nào? Thì lúc này chúng ta nhìn thấy là cái quy định 20 chưa đáp ứng được yêu cầu đấy. Cho nên chúng ta phải có quy định mới để thay thế, để làm sao ấy tạo ra được những cái khuôn khổ pháp lý trong đảng từ trung ương đến cơ sở, thực hiện cái mô hình tổ chức đảng ở các cấp như thế nào, rồi mô hình tổ chức đảng ở các cái đơn vị hành chính đặc biệt ra làm sao, cũng như là cái phân cấp về phân quyền của tổ chức đảng ở từng các cái đơn vị cơ sở. Chính vì vậy ấy, là quy định mới này ban hành ấy, tôi hoàn toàn đồng tình, thể hiện mấy cái nội dung. Một là sự quyết tâm chính trị, sự lãnh đạo của đảng đối với cái vấn đề phải xây dựng nội bộ đảng. Thứ hai, nó đáp ứng được yêu cầu mà thực tế vận hành đang đặt ra. Và thứ ba, giải quyết được hàng loạt những bài toán mà lâu nay ở cơ sở khi chúng ta đang vận hành, chúng ta cũng thấy có một cái nội dung đó là nó chưa đồng bộ, chưa thông suốt bởi vì thiếu những cái quy định mang cái tính chất cụ thể.
3: Vâng, có thể thấy việc cả thí điểm mô hình tổ chức cơ sở đảng lần này thống nhất về tên gọi các loại hình tổ chức đảng ở cơ sở là đảng bộ cơ sở và đảng bộ trực thuộc cơ sở và chi bộ. Thí điểm xác định tổ chức cơ sở đảng gồm đảng bộ trực thuộc cơ sở và chi bộ. Điểm đột phá là cấp ủy cấp tỉnh quyết định việc thành lập tổ chức đảng ở xã, phường, đặc khu là đảng bộ trực thuộc cấp ủy của cấp tỉnh, và đảng ủy xã được thành lập tổ chức cơ sở đảng ở ban chỉ huy quân sự, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đặc biệt ở địa bàn dân cư có đông đảng viên thì có thể thành lập đảng bộ trực thuộc cơ sở là cấp trên trực tiếp của chi bộ của thôn, tổ dân phố. Ông có bình luận gì về điểm mới này, thưa ông Lê Văn Cường ạ?
4: Tôi xin nói rõ để chúng ta cùng nắm lại mấy cái điểm mới này. Thứ nhất là tại sao lại dùng từ thí điểm? Bởi vì quy định thì nó lại nằm trong điều lệ, mà điều lệ trung ương đã thống nhất là để đại hội 15 chúng ta tổng kết và chúng ta sửa điều lệ. Do đó là quy định thi hành điều lệ thì mới dùng một cái cụm từ rất chính xác, đó là thí điểm. Thế thì thí điểm ở đây thì chúng ta nhớ lại theo cái mô hình cũ của điều lệ đang quy định ấy, thì có 4 cấp: trung ương, rồi tỉnh, huyện và xã. Thế thì nay chỉ còn 3 cấp. 3 cấp thì bây giờ cách gọi tên như thế nào? Trong quy định 20 thì gọi là xã, phường ấy là cấp trên trực tiếp của cơ sở. Bây giờ ấy, chúng ta thống nhất lại ở đây là cấp tỉnh sẽ thành lập cấp dưới của mình là cấp xã đấy, phường, đặc khu. Thế thì đấy là các cái đảng ủy cơ sở, bên dưới đấy sẽ là người ta lại được quyền thành lập các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Dưới các tổ chức cơ sở đảng sẽ có các chi bộ trực thuộc tổ chức cơ sở đảng. Thế thì thống nhất cách gọi như vậy, mô hình như vậy sẽ tạo ra cho chúng ta một cái sự thống nhất đồng bộ về mặt tổ chức. Và như vậy ấy, thì nó cũng trả lời được cái câu hỏi mà lâu nay ấy, quy định 20 đặt ra mà người ta chưa thấy giải đáp đúng, chưa thấy giải pháp thuyết phục. Đó là gì? Anh là cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thì vậy thì dưới anh là các tổ chức cơ sở đảng nào? Thì nay ấy, là quy định 208 đã trả lời một cách rất đồng bộ rành rẽ rằng là bây giờ cấp ủy tỉnh thì bên dưới đấy là các cái cấp ủy trực thuộc cấp ủy tỉnh, và dưới cấp ủy tỉnh thì sẽ lập ra các tổ chức cơ sở đảng, trong đấy như quy định đã nói rõ hơn đó là các cái đảng bộ của quân sự rồi các cái tổ chức có đông đảng viên ấy thì là người ta được nâng lên thành là tổ chức cơ sở đảng.
3: Vâng, một nội dung của quy định mới đó là mở rộng thẩm quyền mạnh cho đảng ủy trực thuộc cơ sở. Cụ thể thì mời ông Lê Văn Cường cùng quý vị nghe tổng hợp ngắn sau đây ạ.
0: Về thẩm quyền công tác đảng viên, đảng ủy trực thuộc cơ sở được trao thẩm quyền quyết định kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, xóa tên và thi hành kỷ luật khai trừ đảng viên. Về thẩm quyền quản lý hồ sơ, đảng ủy trực thuộc cơ sở được trực tiếp quản lý hồ sơ và cơ sở dữ liệu đảng viên. Thẩm quyền về bộ máy giúp việc, đảng ủy trực thuộc cơ sở có thể thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách, kiêm nhiệm như văn phòng, ban xây dựng đảng, cơ quan ủy ban kiểm tra do cấp ủy cấp tỉnh quyết định.
3: Thưa ông Lê Văn Cường ạ, đây là lần đầu tiên đảng ủy trực thuộc cơ sở được trao nhiều thẩm quyền rất lớn về công tác đảng viên, về tổ chức bộ máy. Theo ông, đây chỉ là phân cấp về thủ tục hay thực chất là trao quyền và gắn với trách nhiệm nhiều hơn ạ?
4: Tôi cho rằng ấy, đây là sự thể hiện rõ về cái câu mà chúng ta hay nói là phân cấp phân quyền. Sơ kết một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì Tổng Bí thư Tô Lâm cũng có nói đấy là phân cấp rồi này, phân quyền này này, những vấn đề cũng phải bàn rõ hơn nữa là có phân nguồn lực nữa hay không. Thế thì ở đây về mặt tổ chức đảng thì chúng ta đã phân cấp vì chúng ta nói là hướng mạnh về cơ sở, bỏ đi cái cấp trung gian. Thế thì cơ sở ấy là tôi nói là đã trao quyền nha, từ trước đến nay là chi bộ là được quyền xem xét rồi bồi dưỡng người giới thiệu kết nạp đảng, rồi ở chi bộ là cũng làm cái việc là khai trừ đảng, nhưng chi bộ thì không có cái quyền đấy. Cho nên quy định cũ là cấp nào kết nạp đảng viên thì cấp ấy được quyền khai trừ đảng viên. Mà lúc ấy quy định cũ là gì? Là cấp huyện. Thế thì bây giờ ta bỏ cấp huyện rồi thì bây giờ ấy là phải giao quyền cho cơ sở. Mà giao quyền cho cơ sở rồi thì ở đây ấy là các tổ chức cơ sở đảng được lần đầu tiên được phân cấp mạnh hơn. Đó là tổ chức cơ sở đảng được quyền kết nạp đảng viên. Và đương nhiên là khi đã kết nạp đảng viên thì sẽ được quyền gì? Khai trừ đảng viên. Cái lúc này ấy là nó mới đi vào thực chất. Tức là cái nguồn là của anh. Anh là người bồi dưỡng, xem xét, giáo dục, rèn luyện và trực tiếp. Anh không phải là người giới thiệu nữa, mà anh là người trực tiếp quyết định kết nạp đảng viên. Và rồi trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu ấy, nếu như có đảng viên nào suy thoái, không đảm bảo được tiêu chuẩn đảng viên, thì cái tổ chức cơ sở đảng cũng có quyền khai trừ đảng viên. Thì đây là những cái sự phân cấp và như ta nói lại là phân quyền, thực quyền một cách thực chất để lúc ấy là phát huy được cái vai trò ấy là giám sát trực tiếp, quản lý trực tiếp đội ngũ đảng viên ngay từ cơ sở.
3: Vâng, một nội dung quan trọng trong quy định 208 đó là siết chặt hơn rất nhiều tiêu chuẩn về kết nạp và không xem xét kết nạp lại một số trường hợp có vi phạm nghiêm trọng. Theo ông, thông điệp mạnh mẽ nhất mà Trung ương mong muốn gửi gắm qua quy định này là gì và điều đó sẽ tác động như thế nào đến chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn tới ạ?
4: Tôi thấy rằng quy định mới của chúng ta ấy, 208 này thì tôi thấy có một cái nét có thể nói là làm rõ cụ thể hơn. Tức là cái việc kết nạp đại đảng viên thì chúng ta hiểu cái từ đấy là người đã bị kỷ luật ấy, hoặc là người ta đã tự xin ra khỏi đảng. Thế thì lần này ấy là quy định nó chặt chẽ hơn. Tức là ngoài cái việc ấy là cũng đã xác định rõ trong các cái quy định 24 và quy định 20 vừa rồi ấy, những trường hợp nào không kết nạp thì lần này ấy là quy định rõ hơn là nếu như bị kết án hình sự về các cái tội phạm như là tham nhũng, mà lãng phí, tiêu cực là không được kết nạp lại. Rồi bị kết án hình sự về những cái tội phạm nghiêm trọng khác, có nghĩa là ngoài những cái tội phạm liên quan đến chức vụ như là tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ấy, mà anh ở đợi xét vào cái khung theo quy định của Bộ Luật Hình Sự rằng là bị kết án về những cái tội phạm nghiêm trọng thì cũng không xem xét kết nạp lại. Thì tôi hoàn toàn đồng ý, bởi vì thế này, đây vốn là những đảng viên, người ta đã được kết nạp đảng, người ta đã có chức vụ. Thế thì nhưng khi có chức vụ thì anh ta lại gì? Lại vi phạm. Vi phạm mà ở đây là đã bị cơ quan hình sự, cơ quan tư pháp khép vào cái tội nghiêm trọng thì có lẽ cũng không còn đủ tiêu chuẩn đảng viên nữa. Do đó tôi thấy rằng ấy, thắt chặt hơn cái vấn đề này là điều rất hợp lý. Bởi vì sao? Nó mang cái tính chất là cảnh tỉnh, răn đe rất nghiêm khắc. Và ngoài ra ấy, làm rõ cái cụm từ ấy là bị kết án hình sự ấy, thì cũng sẽ là mang cái tính chất rõ hơn cho các cái tổ chức đảng. Bởi vì chúng ta phân quyền cho cấp dưới rồi, thế bây giờ cấp dưới người ta trực tiếp kết nạp ấy, thì đôi khi là người ta cũng khó hiểu về cái cụm từ ấy là bị kết án thì là kết án cái gì. Thế thì ví dụ như kết án nhưng mà là của ai thì luật hình sự ghi rất rõ rồi, không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án có hiệu lực do tòa án có thẩm quyền tuyên. Mà ở đây thì tòa án đây là tòa án hình sự, chứ nếu mà nói thế chứ cái kết án những cái tội phạm, ví dụ như cái hành vi về vi phạm về hành chính, về lao động, về hôn nhân gia đình thì có khi cũng cứ người ta cũng đều nghĩ đấy là bị kết án, thế là hóa ra là sẽ rất khó hiểu. Thì lần này làm rõ hơn như vậy thì tôi nghĩ rằng ấy là sẽ dễ thực hiện hơn.
3: Vâng, một trong những điểm mới nữa đó là thí điểm đại hội chi bộ 5 năm một lần và bắt đầu từ nhiệm kỳ 2025-2030, thay vì nhiệm kỳ 2 năm rưỡi như hiện nay. Điều này sẽ giúp giảm rất nhiều thủ tục hành chính trong công tác đảng. Mời ông Lê Văn Cường và quý vị cùng nghe những ý kiến của một số đảng viên mà chúng tôi ghi nhận được.
5: Tôi rất là đồng tình với cả quy định 208 cho thí điểm đại hội chi bộ 5 năm một lần. Bởi vì sao? Nếu mà đại hội 2 năm rưỡi thì là có những cái chủ trương, những cái chính sách, những cái nghị quyết ban hành, thậm chí còn chưa kịp thời gian để đi vào thực tiễn cuộc sống thì đã lại phải đại hội, thay đổi nhân sự, thay đổi tổ chức, không có lợi cho cái việc triển khai chủ trương của đảng.
6: Việc kéo dài cái nhiệm kỳ chi bộ lên đến 5 năm sẽ giúp cho việc đồng bộ hóa về mặt thời gian nhiệm kỳ của chi bộ cơ sở với đại hội đảng bộ các cấp. Bởi hiện nay thì cấp xã phường hay là tỉnh thành phố và cấp trung ương thì đều là 5 năm. Điều này giúp cho cái công tác quy hoạch, công tác nhân sự, công tác cán bộ và cái chiến lược phát triển có tầm dài hơi và có sự nhất quán từ trên xuống dưới.
7: Tổ chức một kỳ đại hội đòi hỏi rất nhiều quy trình, thủ tục cũng như là xây dựng văn kiện, quy hoạch nhân sự, lấy ý kiến, công tác hậu cần và kinh phí tổ chức. Do đó là cái việc tăng từ 2 năm rưỡi đến 5 năm thì sẽ giảm nửa số lần tổ chức đại hội, từ đó cắt giảm đáng kể chi phí hành chính và giúp cán bộ tập trung hơn vào công việc chuyên môn.
3: Vâng, bên cạnh những ý kiến đồng tình thì cũng còn có những ý kiến chia sẻ của đảng viên băn khoăn rằng khoảng cách giữa hai kỳ đại hội dài hơn có thể ảnh hưởng đến việc tự điều chỉnh, tự đổi mới của chi bộ. Theo ông cần có những điều kiện gì để chi bộ nhiệm kỳ 5 năm phát huy được hiệu quả, thưa ông ạ?
4: Cái này ấy, là nó có cái tính hai mặt. Tại sao tôi lại nói cái tính hai mặt? Lâu đến nay chúng ta duy trì ấy là cái loại hình chi bộ cơ sở trực thuộc tổ chức cơ sở đảng ấy, thì ấy là nhiệm kỳ ấy là bằng một nửa nhiệm kỳ cấp trên, hay còn gọi là 5 năm hai lần. Thế thì khi duy trì cái mô hình ấy thì người ta thấy rằng ấy là có cái mặt thuận, là vì đấy là cái cấp cơ sở gần dân nhất, cho nên là cái tính linh hoạt điều chỉnh sẽ phù hợp hơn. Thế nhưng ấy có một cái rất hạn chế, đó là nó không thống nhất với nhiệm kỳ cấp trên. Và rồi đôi khi ấy, hiện ra thành cái bất cập rồi. Đó là nhiều khi nhá, là ông là cơ sở, ông ấy đại hội trước, xong rồi lên đến cấp xã, rồi lên đến cấp huyện, rồi lên đến cấp tỉnh, rồi cuối cùng trung ương. Thế thì đến khi là cứ trông chờ ỉ lại được cấp trên, đến khi mà nghị quyết của trung ương quay trở về đến cấp dưới thì có khi hết nửa nhiệm kỳ và có khi hết cả cái nhiệm kỳ của mình, chưa đi vào hành động được. Thế cho nên lần này trung ương mạnh dạn đột phá, chọn cái phương án là gì? Tất cả các tổ chức đảng trong toàn quốc, từ cơ sở cho đến trung ương, thống nhất thực hiện một cái nhiệm kỳ 5 năm để cho tạo ra cái sự đồng bộ, thống nhất với trung ương. Và hai nữa là một cái nét mới là chương trình của đại hội, nghị quyết của đại hội thông qua rồi thì phải biến ngay thành chương trình hành động, không trông chờ ỉ lại dựa dẫm vào cấp trên. Ấy, và hai nữa là chúng ta lại đã bàn đến cái chuyện là phân cấp phân quyền rồi, rất mạnh mẽ như vậy thì rõ ràng ấy là các cái loại hình chi bộ này sẽ có cái tính chủ động, linh hoạt và thậm chí cái là sáng tạo. Bởi vì ở cơ sở ấy mới là nơi trực tiếp kiểm nghiệm đường lối, chủ trương của đảng có đúng đắn hay không, và kịp thời phát hiện những cái bất cập để đề xuất lên trung ương để sửa. Thế thì tôi cho rằng ấy là cũng không có vấn đề gì khi mà chúng ta thực hiện thí điểm ấy, tất cả các loại hình tổ chức đảng từ cơ sở đến trung ương đồng bộ thực hiện là cái nhiệm kỳ là 5 năm.
3: Vâng, quy định 208 lần này cũng chính thức mở đường cho việc sinh hoạt đảng trực tuyến và chuyển sinh hoạt đảng trên môi trường số, ứng dụng thẻ đảng viên điện tử, rồi hồ sơ đảng viên điện tử để thực hiện các cái thủ tục hành chính đảng viên trên môi trường số. Theo ông, nội dung này thì giúp tối ưu hóa hoạt động của đảng như thế nào để thực hiện được nội dung này? Theo ông, điều khó khăn nhất hiện nay là công nghệ hay là thay đổi tư duy hay là thói quen của đội ngũ cán bộ đảng viên ạ?
4: Việc chuyển đổi hồ số trong công tác đảng là một cái vấn đề cấp bách và có thể nói là một cái nhu cầu. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư chuyển đổi số đi vào tất cả ngõ ngách của đời sống xã hội. Cho nên ấy, việc chuyển đổi số như chúng ta đang sinh hoạt với nhau trên cái nền tảng ấy là số hóa, trên nền tảng là công nghệ, trên nền tảng sổ tay đảng viên điện tử, những cái vấn đề đó là có thể nói là đồng hành cùng với cuộc sống, đồng hành cùng với cái sự phát triển của công nghệ. Thế thì ở đây ấy, cái rào cản ấy, cái thứ nhất là cái rào cản về tư duy của cái nhận thức của cán bộ đảng viên cũng ngại thay đổi. Ngay như chúng ta thấy là trước đại hội 14 cho đến đại hội 14, bây giờ chúng ta cũng đang phát động họp không giấy tờ, chuẩn bị cho các cái kỳ hội nghị trung ương ấy là cũng đều là chuẩn bị là dữ liệu số để chuẩn bị số hóa văn bản các vấn đề. Thế thì vấn đề là cái thay đổi tư duy của gần 6 triệu đảng viên cũng khó. Bởi vì 5,7, 5,8 triệu đảng viên tư duy nhận thức cũng khác nhau. Và nói thẳng là cái công nghệ nó cũng khác nhau. Thế cho nên là cái việc chuyển đổi này ấy là cũng là một cái bài học. Cho nên không phải vô lý mà Tổng Bí thư lại phát động là bình dân học vụ số, lan tỏa dòng chảy của công nghệ vào thực tế. Thế thì cái thứ nhất ấy là tôi cho rằng ấy phải thay đổi cái tư duy, cái nhận thức. Đấy, bởi vì ấy, anh đang làm theo cách cũ anh quen rồi, bây giờ chuyển sang cái mới cũng ngại, ấy cũng khó. Ngay rồi ấy là nhiều khi ấy cũng phải nói thêm, trên cái môi trường số thì nó lại công khai, nó minh bạch, có những cái thứ là phải số hóa được, nhưng có những thứ là cũng không được, bởi vì là nó liên quan đến bí mật đời tư, nó liên quan đến cái vấn đề an ninh mạng, đến thông tin. Thế thì cho nên là đấy là cái thứ nhất, là cái khó khăn về cái phía là cái người thực hiện. Một cái khó khăn nữa là hạ tầng công nghệ. Tôi cho rằng là cái này cũng là một cái rào cản rất lớn trong cái vấn đề là chuyển đổi số, sinh hoạt trực tuyến. Bởi vì ấy là ở một cái vùng mà nó khó khăn, hạ tầng công nghệ yếu, có sóng đâu, chúng ta chuyển đổi số nó cũng khó. Thì đấy là cái hạ tầng công nghệ. Đấy là cũng cần phải, mà hai nữa, mong muốn ấy của cá nhân từng đảng viên cũng muốn ấy làm sao ấy, vấn đề chúng ta số hóa thì nó cũng phải đơn giản. Nên tôi đã được gặp một số các đảng viên cao tuổi, người ta còn chia sẻ suy nghĩ rằng ấy, nếu như cái nền tảng số hóa của đảng, sổ tay đảng viên điện tử mà dễ dùng được như cái mạng Zalo chẳng hạn, thì lúc này ấy, là chúng tôi sẽ tình nguyện tự giác chúng tôi chuyển đổi số. Chứ còn bây giờ đôi khi dùng nó cũng đang còn khó khăn, còn phức tạp, thì những cái đó ấy là cái vấn đề về hạ tầng số cũng phải thay đổi.
3: Vâng, một điểm mới chú ý là phân cấp trong giới thiệu cán bộ lãnh đạo chủ chốt và phân cấp trong quản lý cán bộ. Theo ông thì việc thay đổi này thì phản ánh tư duy như thế nào trong công tác cán bộ của đảng?
4: Cái vấn đề về phân cấp, giới thiệu cán bộ thì từ xưa đến nay chúng ta đã làm rồi. Thì lần này ấy là quy định 208 này ấy là tôi cho rằng ấy là nhắc lại cái điều ấy là cũng rất là tốt. Bởi vì sao? Chúng ta cũng đã nói về cái phân cấp, phân quyền rồi. Thì nay ấy, chúng ta phải xác định hay là nó phải thật rõ, hay gọi là đúng vai thuộc bài, rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm. Và cũng phải nói thẳng là ở đây ấy, Ban Chấp hành Trung ương thì những cái chức danh lãnh đạo chủ chốt thì là do Ban Chấp hành Trung ương, bởi vì ấy là điều 9 chương 2 điều lệ đảng quy định rồi. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng là đại hội, mà giữa hai nhiệm kỳ đại hội là Ban Chấp hành Trung ương. Cho nên những cái chức danh lãnh đạo chủ chốt ấy phải do Ban Chấp hành Trung ương giới thiệu là đúng rồi. Thế rồi là trong cái đó là bắt đầu chúng ta có phân cấp quản lý cán bộ. Thì cán bộ diện Bộ Chính trị quản lý thì Bộ Chính trị giới thiệu, cán bộ diện Ban Bí thư quản lý thì Ban Bí thư giới thiệu, và cũng như vậy cho đến cấp tỉnh, thành ủy, xuống cấp dưới. Thì đó là một cái sự phân cấp phân quyền rõ ràng, mạch lạc hơn, nhưng cũng đồng thời gắn với cái trách nhiệm cao hơn, để rồi là khi chúng ta tiến hành vận hành ấy thì nó sẽ tránh được tình trạng đùn đẩy né tránh trong công tác cán bộ.
3: Có thể nói quy định 208 về thi hành điều lệ đảng là bước chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị trong công tác xây dựng đảng. Và điều đó sẽ tạo ra những thay đổi gì trong phương thức lãnh đạo của đảng giai đoạn tới, thưa ông?
4: Có một cái thay đổi mang cái tính đột phá, đó là cái công nghệ quản lý nó thay đổi. Tại sao tôi lại dùng từ công nghệ quản lý? Bởi vì nhé, nếu mà chúng ta ấy là quản lý điều hành theo cách cũ thì trên văn bản, hồ sơ, giấy tờ và chuyển sang hậu kiểm. Đấy, tức là xem có làm đúng không rồi các thứ như thế nào, thì nay chúng ta chuyển sang tư duy quản trị, nghĩa là phân cấp, phân quyền, giao việc và chúng ta tiền kiểm và đánh giá kết quả bằng cái việc kết quả thực hiện như thế nào. Thế thì tôi gọi là một cái cuộc cách mạng. Bởi vì sao? Nếu như chúng ta mà làm theo cách cũ, có nghĩa là gì? Chúng ta khó cân đo đong đếm được những kết quả, bởi vì ấy, có những cái vấn đề về quản lý đảng viên, tổ chức đảng ấy, nó cũng khó mà lượng hóa được một cách cụ thể, mà có những thứ nó thiên về định tính. Đấy là cái sự quản lý, nó sẽ không đo được. Thế nhưng nếu mà đưa về quản trị sẽ khác. Thứ nhất là nó mở ra cái không gian để cho ấy là cái cấp dưới, người ta được quyền tự chủ, người ta được quyền hoạt động trong cái phạm vi người ta được phân cấp phân quyền, trên cái cơ sở người ta có cả nguồn lực của người ta để người ta phát huy, thì đó là cái tư duy về mặt quản trị. Và khi đã tư duy về mặt quản trị như vậy thì người ta sẽ gì? Dám làm, dám chịu trách nhiệm. Và đương nhiên là cấp trên của chúng ta khi giao việc rồi thì chúng ta quản trị bằng kết quả. Thì quản trị bằng kết quả thì cái này là ngay từ đầu là đã rõ người, rõ việc, rõ tiến độ rồi. Thì lúc này trách nhiệm thuộc về ai là nó đã rõ. Chứ còn nếu mà chúng ta theo tư duy quản lý thì giao việc xong ấy là bắt đầu ấy là cuối khâu cuối cùng chúng ta mới đến kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm tra. Thì hóa ra kết quả nó lại không đạt được. Thì đó ấy là tôi nghĩ rằng ấy là cái quy định 208 thi hành điều lệ đảng này chính là cái bước đột phá về mặt tư duy để cho ấy mỗi cán bộ đảng viên cũng như những người lãnh đạo quản lý điều hành ấy thay đổi phương pháp, là cách thức, là cái quy trình làm việc. Thì lúc này ấy nó sẽ mang lại hiệu quả, tôi cho rằng là cao hơn so với cách làm cũ.
3: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay.
4: Xin cảm ơn, xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, có thể khẳng định quy định 208 về thi hành điều lệ đảng vừa ban hành là một bước chuyển mạnh về tư duy, tổ chức và quản trị của đảng. Việc phân cấp phân quyền triệt để cho cấp cơ sở, tinh gọn bộ máy, thí điểm kéo dài nhiệm kỳ chi bộ, gắn liền với siết chặt kỷ luật kỷ cương, chuyển đổi số, chính là lời giải cho những nút thắt thực tiễn thời gian qua. Và để quy định 208 đi vào cuộc sống, đòi hỏi quyết tâm chính trị rất cao, sự chủ động thích ứng, thay đổi tư duy của từng cấp ủy, từng cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống. Và khi quyền hạn đi đôi với trách nhiệm, khi công nghệ được ứng dụng song hành với việc nâng cao chất lượng đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo, tổ chức đảng ở cơ sở, chắc chắn sẽ được nâng lên tầm cao mới và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Và đến đây thời lượng của chương trình Câu chuyện thời sự hôm nay cũng đã hết. Một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường đã tham gia bàn luận cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Bám sát dòng chảy thông tin, nhìn nhận toàn cảnh sự kiện với những góc nhìn đa chiều, những bàn luận chuyên sâu về đời sống, kinh tế, xã hội sẽ được các chuyên gia thuộc mọi lĩnh vực phân tích và nhận định trong Câu chuyện thời sự phát sóng lúc 7:15 trong chương trình Theo dòng thời sự. Hãy đón nghe và cảm nhận.

0: thông tin quảng cáo.
1: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: cam giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Mời quý vị nghe tiếp chương trình với một số thông tin trong nước quốc tế. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, sáng nay Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều, các luật này tập trung vào 3 nhóm chính sách lớn: tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp phân quyền trong quản lý nhà nước, đồng thời hoàn thiện cơ sở pháp lý để sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng viễn thông phục vụ quốc phòng an ninh.
6: Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tính đến ngày 20 tháng 7, cả nước có 8.002 dự án tồn đọng kéo dài đang được tập trung tháo gỡ, trong đó gần 62% đã hoàn thành việc xử lý các khó khăn vướng mắc. Tuy nhiên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương lưu ý, nhiều dự án mới dừng ở việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, xác định phương án xử lý, chưa thực sự được triển khai, khai thác và phát huy hiệu quả.
5: Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với áp lực lớn trong mục tiêu tăng trưởng hai con số khi tháng 7 ghi nhận số doanh nghiệp giải thể nhiều hơn thành lập, trong khi 6 tháng còn lại của năm nay cần tăng trưởng gần 12% và đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, đầu tư tư nhân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nêu rõ.
7: Chúng ta phải huy động đầu tư tư gấp đôi cái đầu tư công. 3.2 tỷ thì dẫn dắt nhà nước chỉ 1.1 tỷ, còn lại đầu tư tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư. Mà nếu triển khai chậm như thế này thì dễ ngu chậm thì lấy đâu mà tăng trưởng hay số. Rồi xuất khẩu mà không tăng so với nhập khẩu thì làm sao tăng trưởng hay số.
6: Tỉnh Vĩnh Long đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tạo động lực hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm nay. Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, đóng góp lớn cho ngân sách và phù hợp với định hướng phát triển. Đến nay, toàn tỉnh có 965 dự án đầu tư đang hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 267.000 tỷ đồng và gần 6 tỷ đô la Mỹ, trong đó 183 dự án FDI. Khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ với hơn 13.000 doanh nghiệp đang hoạt động. 6 tháng đầu năm, tỉnh đã tiếp tục làm việc với 16 nhà đầu tư lớn, cho thấy môi trường kinh doanh tiếp tục khởi sắc.
5: Tin thế giới, Bộ Tài chính Mỹ cho biết thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ trong tháng 7 tăng vọt lên 432 tỷ đô la Mỹ, mức cao kỷ lục trong một tháng, do chi tiêu tăng mạnh và nguồn thu từ thuế quan tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các khoản hoàn thuế lớn. Trong khi đó, lạm phát của Mỹ tiếp tục duy trì ở mức cao trong tháng 7 khi chỉ giảm 0,1 điểm phần trăm so với năm trước xuống mức 3,4%, làm gia tăng áp lực lên người tiêu dùng. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
8: Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 0,1% trong tháng 7, cao hơn so với tháng trước. Áp lực lớn nhất tới từ giá năng lượng, Giá dầu Brent có lúc chạm ngưỡng $90 một thùng trong sáng 12 tháng 8, trong khi dầu thô WTI tăng lên gần $84 một thùng. Giá xăng trung bình toàn quốc cũng tăng trở lại, lên khoảng $4,03 một galon. Trong báo cáo tháng 7, giá xăng đã giảm 2,9% so với tháng trước, nhưng những diễn biến này có thể đã lùi lại phía sau khi giá dầu và xăng tăng trở lại trong những ngày gần đây. Báo cáo lạm phát tháng 7 được phố Wall đặc biệt quan tâm bởi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed từng phát ra tín hiệu sẽ dựa nhiều vào dữ liệu này để đưa ra quyết định tại cuộc họp chính sách vào ngày 15 tới 16 tháng 9 tới.
6: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt sẽ rời vị trí vào cuối tháng này để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Bà Leavitt từng được biết đến là thư ký báo chí Nhà Trắng trẻ nhất trong lịch sử khi được bổ nhiệm ở tuổi 27.
5: Campuchia đang đẩy mạnh công tác quản lý biên giới, ngăn chặn dòng chảy của kinh tế ngầm như là ma túy, buôn bán người xuyên biên giới cần phải được thắt chặt hơn nữa. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia thông tin.
9: Tại lễ khánh thành các công trình tại thành phố Stung Treng, Thủ tướng Hun Manet khẳng định tỉnh Stung Treng nằm trên tuyến đường xuyên biên giới với nhiều quốc gia khác nhau, đồng thời cũng là địa bàn tiềm ẩn nhiều rủi ro về các loại tội phạm xuyên biên giới. Do đó, chính quyền địa phương phải kiểm soát thật chặt nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của các hoạt động kinh tế ngầm, đặc biệt là tội phạm ma túy, buôn người. Theo Thủ tướng Hun Manet, thời gian qua, các lực lượng chức năng đã triệt phá, tiêu hủy lượng lớn ma túy, đồng thời ngăn chặn kịp thời các hoạt động phi pháp, buôn lậu xuyên biên giới qua tỉnh Stung Treng. Vì vậy, cuộc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới giữ vai trò đặc biệt quan trọng.
6: Phí lưu thông qua kênh đảo Panama đang tăng lên mức kỷ lục khi tuyến hàng hải quan trọng này cùng lúc chịu tác động từ nhu cầu vận tải tăng cao và tình trạng thiếu nước do hiện tượng El Nino. Một suất lưu thông trong tháng 8 qua các âu tàu được sử dụng phổ biến tại kênh đảo Panama hiện bình quân khoảng $1.1 triệu, cao gấp 16 lần năm ngoái. Đối với các âu tàu lớn dành cho tàu có kích thước lớn, mức giá lên khoảng $2.5 triệu, cao nhất từ trước tới nay. Trong khi đó, xung đột tại Trung Đông và những căng thẳng quanh eo biển Hormuz đang tạo thêm áp lực lên các tuyến vận chuyển thay thế.
10: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Ukraine Zelensky vừa chuyển cho các nhà đàm phán Mỹ đề xuất mới về việc chấm dứt xung đột với Nga. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tiến trình đàm phán do Mỹ thúc đẩy đã đình trệ trong nhiều tháng, trong khi khoảng cách lập trường giữa Nga và Ukraine về một thỏa thuận hòa bình vẫn còn rất lớn.
1: Đáng chú ý là Ukraine không chỉ đề nghị Mỹ tiếp tục hỗ trợ năng lực phòng thủ, đặc biệt là phòng không, mà còn kỳ vọng Mỹ gây sức ép để Nga thay đổi một số lập trường và hướng tới chấm dứt xung đột. Trong khi đó, cả Nga và Ukraine đều phát tín hiệu rằng các nhà đàm phán Mỹ có thể sớm nối lại các chuyến thăm tới hai nước. Nhưng liệu đề xuất mới của Ukraine có thể tạo thêm động lực cho tiến trình hòa bình đang đình trệ hay không? Và chúng tôi kết nối với phóng viên Hương Trà, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Liên bang Nga để phân tích vấn đề này.
2: Xin chào phóng viên Hương Trà.
3: Vâng, xin chào biên tập viên Thúy Ngọc, xin chào quý vị thính giả.
2: Thưa chị, việc Ukraine chủ động gửi cho Mỹ đề xuất mới nhằm chấm dứt xung đột thì có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh cái tiến trình đàm phán thời gian vừa qua thì gần như là bị đình trệ ạ?
3: Có thể nói, việc Ukraine chủ động truyền đề xuất mới cho Mỹ trước hết cho thấy nước này vẫn muốn duy trì kênh ngoại giao và tìm cách đưa vấn đề đàm phán trở lại chương trình nghị sự. Như chị nói thì trong bối cảnh tiến trình đàm phán thời gian qua gần như đình trệ, tức là các cuộc tiếp xúc thời gian qua cũng chưa tạo được đột phá đủ để có thể hình thành một tiến trình thương lượng liên tục, bao gồm cả cái vòng đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Geneva hồi tháng 2 năm 2026, lại cộng thêm xung đột với Iran thì cũng đã phần nào ảnh hưởng đến sự tập trung của Mỹ đối với vấn đề Ukraine. Vậy thì trong cái bối cảnh đó, đề xuất mới của Kiev xuất hiện có thể được xem như là một nỗ lực tạo động lực mới cho ngoại giao và tiếp tục tranh thủ vai trò của Mỹ. Điều đáng chú ý là trước đó thì Ngoại trưởng Mỹ, ông Marco Rubio cũng từng cho rằng tiến trình giải quyết xung đột thì cần những đề xuất và ý tưởng mới. Vì vậy mà việc Ukraine chuyển một đề xuất mới cho Mỹ có thể được xem như là một sự đáp lại với yêu cầu này. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa việc đưa ra một đề xuất mới và việc các bên có thật sự tiến gần hơn đến một thỏa thuận hay không. Nội dung đầy đủ của đề xuất thì hiện nay chưa được Ukraine công bố và về phía Nga thì cũng chưa đưa ra phản ứng cụ thể về đề xuất lần này. Về phần mình thì Nga cũng chưa bao giờ nói là họ đóng cửa hoàn toàn với đàm phán, đúng không ạ? Ngày 23 tháng 7 thì người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã khẳng định là Nga vẫn để ngỏ tiến trình đàm phán hòa bình. Nhưng mà ngay sau đó thì ông nhấn mạnh là Nga vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự. Như thế thì có thể thấy là trong cách nhìn của Nga thì việc sẵn sàng đàm phán và tiếp tục các hoạt động quân sự thì không phải là hai lựa chọn loại trừ nhau. Vì vậy là theo tôi thì cái ý nghĩa đáng chú ý nhất của động thái hiện nay là nó cho thấy là cái kênh ngoại giao thì vẫn chưa bị đóng hoàn toàn. Nhưng mà để đề xuất mới thực sự trở thành một tiến trình đàm phán thì các bên sẽ phải vượt qua khoảng cách rất lớn về những cái điều kiện của một thỏa thuận hòa bình.
2: Có một điều đáng chú ý đó là Tổng thống Zelensky thì vừa đề nghị Mỹ tăng cường năng lực phòng thủ cho Ukraine, vừa kêu gọi Mỹ gây sức ép với Nga. Vậy cái cách tiếp cận này thì cho thấy Ukraine đang tính toán như thế nào về cái mối quan hệ giữa đàm phán và sức mạnh trên chiến trường ạ?
3: Việc Ukraine đồng thời muốn đàm phán nhưng mà lại vẫn muốn gia tăng sức mạnh trên chiến trường cho thấy là quốc gia này đang nỗ lực duy trì và cải thiện vị thế của mình. Đề nghị Mỹ tăng cường năng lực phòng thủ trước hết là nhằm giúp Ukraine duy trì khả năng chống đỡ trên thực địa. Nhưng ở góc độ ngoại giao thì điều quan trọng hơn là Ukraine không muốn bước vào đàm phán trong một vị thế mà họ cho là họ đang quá yếu. Cùng lúc đó thì việc Mỹ gây sức ép với Nga cho thấy Ukraine muốn nước này tác động đến tính toán của Nga. Phải chăng là nếu như Nga phải đối mặt với một sức ép lớn hơn khi tiếp tục xung đột theo logic của Ukraine thì họ có thể có thêm động lực để cân nhắc một giải pháp trên bàn đàm phán? Nhưng đây cũng là một bài toán khá là phức tạp. Sức ép mà càng lớn thì không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc là khả năng đàm phán càng cao. Vì vậy mà hiệu quả của cách tiếp cận này phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ. Liệu Mỹ có thể kết hợp sức ép với một lối ra ngoại giao hay không? Mỹ vừa phải hỗ trợ Ukraine duy trì khả năng phòng thủ, lại vừa phải tạo điều kiện cho các bên có thể quay lại bàn đàm phán. Tựu chung lại thì Ukraine đang cố gắng tạo ra một thế cân bằng, không để năng lực trên chiến trường suy giảm quá mức, đồng thời thúc đẩy Mỹ sử dụng ảnh hưởng của mình để tạo thêm sức ép và mở ra không gian cho ngoại giao. Hay nói một cách khác là Ukraine đang tìm cách sử dụng diễn biến trên chiến trường để cải thiện vị thế ngoại giao, đồng thời lại sử dụng ngoại giao để duy trì sự hỗ trợ cần thiết trên thực địa.
2: Chúng ta biết là cho đến nay thì Nga vẫn khẳng định một cái giải pháp hòa bình phải giải quyết những gì nước này gọi là nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, đồng thời yêu cầu Ukraine chấp nhận những cái vấn đề về lãnh thổ. Vậy theo chị thì đâu sẽ là bài toán khó nhất đối với Mỹ nếu như muốn khởi động lại cái tiến trình đàm phán từ đề xuất của Ukraine?
3: Cảm ơn câu hỏi của chị. Có lẽ cái bài toán khó nhất đối với Mỹ không đơn thuần là việc đưa Nga và Ukraine quay trở lại bàn đàm phán, mà là tìm một công thức để hai bên có thể tiếp tục thương lượng trong khi những yêu cầu cốt lõi hiện vẫn đang rất là khác nhau. Nga vẫn cứ liên tục nhấn mạnh cái việc giải quyết những vấn đề mà nước này được coi là nguyên nhân gốc rễ của xung đột. Điều này cho thấy là vấn đề hiện nay không phải đơn giản là Nga có chấp nhận đàm phán hay không. Nước này nói là vấn đề ngỏ khả năng đối thoại, nhưng đồng thời gắn tiến trình đó với những điều kiện cụ thể. Ở đây có thể thấy vấn đề lãnh thổ là một trong những điểm khác biệt lớn nhất. Khi mà Nga yêu cầu Ukraine từ bỏ hoàn toàn 4 khu vực mà Nga đã tuyên bố chủ quyền, trong khi đó thì Ukraine rất khó để đưa ra những nhượng bộ lớn liên quan đến vấn đề lãnh thổ. Nhưng phía sau vấn đề lãnh thổ thì vẫn còn một bài toán lớn hơn, đó là đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Nước này muốn có những đảm bảo đủ mạnh để có thể tránh nguy cơ xung đột tái diễn. Trong khi đó, từ góc nhìn của Nga thì bất kỳ cơ chế an ninh nào làm thay đổi căn bản cán cân an ninh ở khu vực cũng có thể trở thành vấn đề phải bị xem xét. Vì vậy mà nếu như Mỹ chỉ thúc đẩy được một thỏa thuận ngừng bắn mà chưa xử lý được câu hỏi về vấn đề như là lãnh thổ, an ninh hay là cơ chế thực thi thì rất khó nói rằng xung đột đã được giải quyết một cách bền vững. Quay lại với đề xuất mới Ukraine, tôi cho rằng cái đề xuất này thì có thể tạo thêm một cơ hội để đưa ngoại giao trở lại, nhưng chưa đủ để nói rằng tiến trình hòa bình đã thực sự được khởi động. Thách thức thực sự đối với Mỹ không chỉ là đưa các bên trở lại đàm phán, mà là tạo ra một khuôn khổ mà cả hai bên đều có lý do để ở lại bàn đàm phán và từng bước thu hẹp những khác biệt về lãnh thổ, an ninh và điều kiện của một giải pháp chính trị. Nếu làm được cái điều đó thì đề xuất mới của Ukraine mới có thể trở thành điểm khởi đầu cho một vòng đàm phán mới. Còn nếu như mà các bên vẫn giữ nguyên những yêu cầu mà phía kia coi là không thể chấp nhận thì nguy cơ tiến trình tiếp tục đình trệ sẽ vẫn còn rất lớn.
2: Cảm ơn phóng viên Hương Trà về những phân tích vừa rồi.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy việc Ukraine gửi đề xuất mới cho Mỹ chưa phải là một bước đột phá đối với tiến trình hòa bình, nhưng có thể là nhân tố mới cho nỗ lực ngoại giao vốn đang bất đà. Với Ukraine, đây là cách chủ động đưa ra sáng kiến trở lại đàm phán, đồng thời duy trì sức ép để Mỹ tiếp tục can dự. Nhưng thách thức lớn nhất sau đề xuất này không chỉ là đưa hai bên ngồi lại, mà là tìm được một công thức hòa bình đủ sức thuyết phục cả Nga và Ukraine. Chương trình Theo dòng thời sự sáng nay sẽ tiếp nối sau ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Ờ, tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
3: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
2: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
3: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
2: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
3: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
2: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
3: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững

0: Các biên tập viên Hùng Cường và Minh Châu sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong theo dòng thời sự ngày hôm nay, và trong phần tiếp theo của chương trình sẽ có những nội dung.
1: Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh thu hút 20 tỷ đô la Mỹ vốn cam kết. Thông tin trong trước giờ mở cửa.
0: Đắk Lắk tạo đồng thuận khi sắp xếp mạng lưới trường học. Thông tin cụ thể sẽ có trong chuyên mục thời sự toàn cảnh.
1: Một hành tinh chuyển động ở phần cuối chương trình là những thông tin về mô hình hướng nghiệp tại Hà Lan nâng cao cơ hội việc làm cho giới trẻ.
0: Bây giờ sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng quỹ học bổng quốc gia. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 tới, quỹ ưu tiên hỗ trợ người học ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, các ngành lĩnh vực ưu tiên.

0: cốt đủ điều kiện giám định, trong đó có 932 phần mộ không thể lấy mẫu do hài cốt không đủ điều kiện.
1: Theo kế hoạch tuyển sinh, trước 17 giờ hôm nay, các cơ sở đào tạo đại học phải công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1. Thí sinh cần chủ động theo dõi thông báo của trường và kiểm tra kết quả trúng tuyển ngay khi được công bố để thực hiện xác nhận nhập học đúng thời hạn.
0: Từ ngày hôm nay, toàn bộ cán bộ công tác làm công tác coi thi và 328 thí sinh tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang chính thức bước vào kỳ thi lại tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Chiều nay thí sinh làm thủ tục dự thi, sáng mai các thí sinh thi môn ngữ văn, buổi chiều thi môn toán. Sáng ngày 15 tháng 8, thí sinh làm bài thi hai môn tự chọn. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu kỳ thi lại được tổ chức theo đúng quy định của quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Mọi tình huống bất thường trong quá trình tổ chức thi phải được báo cáo ngay về Thường trực Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026.
1: Công an tỉnh Vĩnh Long vừa kiểm tra 5 cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử, Internet và phát hiện tất cả 118 máy tính được kiểm tra đều cài hệ điều hành Windows không có bản quyền. Nhiều máy đồng thời sử dụng Microsoft Office không có bản quyền. Lực lượng chức năng đã lập biên bản thu thập tài liệu chứng cứ để tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định. Công an tỉnh Vĩnh Long cảnh báo việc sử dụng phần mềm kích hoạt trái phép không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà còn tiềm ẩn nguy cơ mã độc, mất dữ liệu và bị lợi dụng để tấn công mạng.
0: Tin thế giới, chính phủ Thái Lan khẳng định không sử dụng mối quan hệ hợp tác quân sự lâu năm với Mỹ, trong đó có cuộc tập trận chung Hổ Mang Vàng như một công cụ mặc cả trong các cuộc đàm phán thương mại song phương. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
2: Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Ratchada khẳng định hợp tác quốc phòng và thương mại là hai lĩnh vực độc lập, đồng thời nhấn mạnh Thái Lan sẽ không hy sinh lợi ích an ninh quốc gia để đổi lấy ưu đãi thương mại. Tuyên bố này nhằm phản hồi thông tin từ một số hãng truyền thông quốc tế cho rằng Thái Lan cân nhắc điều chỉnh hợp tác quốc phòng để gây sức ép trong đàm phán thương mại với Mỹ. Theo chính phủ Thái Lan, cuộc tập trận Hổ Mang Vàng lần thứ 27 cùng các hoạt động quốc phòng chung với Mỹ sẽ vẫn diễn ra theo kế hoạch. Đàm phán thương mại giữa hai nước hiện xoay quanh mức thuế 12,5% mà Mỹ áp dụng đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu của Thái Lan.
1: Phát biểu trong cuộc làm việc với Bộ Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Tổng thống Nga Putin cảnh báo Nga có thể áp dụng các biện pháp đáp trả tương xứng nếu các quốc gia phương Tây tiến hành bắt giữ tàu Nga hoặc bán tài sản trên các con tàu này. Phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
3: Đề cập đến những quyết định gần đây của Liên minh châu Âu liên quan đến hoạt động hàng hải của Nga, ông Putin cảnh báo nếu việc bắt giữ tàu của nước này và bán tài sản trên các tàu được triển khai thực tế, Nga sẽ có các động thái đáp trả.
4: Chúng tôi sẽ buộc đáp trả tương xứng và không nhất thiết tại chính những vùng biển nơi diễn ra các hành động bắt giữ tàu Nga, mà ở bất cứ nơi nào chúng tôi cho là cần thiết và phù hợp, trong đó có cả khu vực thuộc trách nhiệm của Hạm đội Thái Bình Dương.
3: Nhà lãnh đạo Nga cho biết Bộ Quốc phòng đã được giao nghiên cứu vấn đề này và yêu cầu Bộ Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương xây dựng các đề xuất cụ thể. Tuy nhiên, Tổng thống Putin đồng thời nhấn mạnh Nga vẫn sẵn sàng hợp tác với các quốc gia trong khu vực và tìm kiếm các giải pháp dựa trên cơ sở lợi ích của các bên.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt sẽ rời chức vụ vào cuối tháng này để dành thêm thời gian cho gia đình và hai con nhỏ. Bà Leavitt, 27 tuổi, khi nhậm chức tháng 1 năm 2025, là người trẻ nhất từng đảm nhiệm vị trí phát ngôn viên Nhà Trắng. Trong khoảng một năm rưỡi qua, bà thường xuyên xuất hiện tại các cuộc họp báo, trở thành một trong những gương mặt nổi bật của chính quyền Tổng thống Trump. Nhà Trắng chưa công bố người kế nhiệm.
1: Hoạt động phun trào trở lại của núi lửa Etna trên đảo Sicily, miền nam Italia, tiếp tục gây gián đoạn hàng không trong cao điểm du lịch hè. Hôm qua, các chuyến bay đến và đi tại sân bay Catania phải tạm dừng do cho bụi phát tán, buộc giới chức gia hạn hạn chế không phận phía đông Sicily. Cho bụi cũng ảnh hưởng đến hàng không tại Malta, khiến một số chuyến bay bị hủy hoặc chậm đáng kể. Etna là núi lửa cao nhất và hoạt động mạnh nhất ở châu Âu. Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Bùi Chuyên với những thông tin về thời tiết.
5: Hôm nay khu vực Bắc Bộ trừ Điện Biên, Lai Châu tiếp diễn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Sang ngày mai, nền nhiệt tại khu vực Bắc Bộ trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Đối với khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thành phố Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo từ ngày 15 tháng 8, nắng nóng diện rộng có khả năng

0: kết thúc tại khu vực Bắc Bộ và thu hẹp tại khu vực Trung Bộ.
1: Trước giờ mở cửa.
2: Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút 20 tỷ đô la Mỹ vốn cam kết đẩy mạnh kiến tạo hệ sinh thái số trong ngành ngân hàng. Những thông tin này và một số hoạt động đầu tư tài chính đáng chú ý khác sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong bản tin trước giờ mở cửa ngày hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau 6 tháng hoạt động, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút 20 tỷ đô la Mỹ vốn cam kết. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm khẳng định mục tiêu trọng tâm là giúp dòng vốn quốc tế chảy vào Việt Nam thuận lợi với chi phí tối ưu nhất, như chi phí nhân sự tại đây hiện chỉ bằng 1/3 đến 1/5 so với các trung tâm tài chính khác trong khu vực.
4: Chúng ta cũng xây dựng những hệ thống cơ sở pháp lý và khung pháp lý tương tự như các trung tâm khác, chung vào những cái mà Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam đang có thế mạnh. Chúng ta là một trong những cái nền kinh tế mà có tốc độ tăng trưởng hàng đầu ở trong khu vực và thế giới. Cái mức độ lợi nhuận mang lại cho các nhà đầu tư là rất cao, đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong suốt 20 năm sắp tới.
5: Sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2026 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 18 và 19 tới tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội. Thông điệp xuyên suốt của sự kiện là dữ liệu dẫn lối, AI đồng hành, ngân hàng kiến tạo hệ sinh thái số. Đây cũng là sự kiện được tổ chức năm thứ 5 liên tiếp, đồng thời là năm tổng kết 5 năm triển khai kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin thuộc Ngân hàng Nhà nước cho biết.
6: Thì riêng 6 tháng đầu năm 2026, khối lượng giao dịch thanh toán đã tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm trước, đã đưa tổng giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp hơn 28 lần quy mô GDP. Hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ số của ngân hàng, nhiều các phương thức thanh toán hiện đại, tiện lợi được kết nối liên thông liền mạch xuyên suốt với các ngành lĩnh vực khác.
3: Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 8, nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất cho vay từ 0,5 đến 1% một năm, đồng thời triển khai các gói tín dụng quy mô lớn nhằm hỗ trợ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh các gói tín dụng ưu đãi từ 50.000 đến 70.000 tỷ đồng của các ngân hàng có vốn nhà nước cho các lĩnh vực ưu tiên, các ngân hàng thương mại cổ phần cũng có những giải pháp tài chính phù hợp với từng nhóm khách hàng. Trong lĩnh vực tiêu dùng, Nam Á Banh giảm 0,1 đến 0,3% một năm lãi suất cho các khoản vay mua nhà và tiêu dùng phục vụ đời sống. Ngân hàng NCB giảm 0,5% một năm lãi suất cho vay đối với cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Lãi suất dành cho khách hàng cá nhân từ 8,49% một năm, áp dụng cho nhiều nhu cầu như cầm cố, sản xuất kinh doanh, mua nhà và tiêu dùng có tài sản bảo đảm.
7: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
8: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
7: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trong tháng 7 năm 2026, đơn vị đã tổ chức 25 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng huy động đạt hơn 18.600 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 27%. Lũy kế 7 tháng qua, Kho bạc Nhà nước đã huy động được gần 201.165 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, hoàn thành hơn 40% kế hoạch phát hành của cả năm 2026. Trong tháng 7, mặt bằng lãi suất huy động tăng nhẹ. Tại phiên đấu thầu cuối tháng 7, lãi suất trúng thầu kỳ hạn 3 năm ở mức 3,55% một năm, kỳ hạn 5 năm là 4,2% một năm, kỳ hạn 10 năm là 4,36% một năm, kỳ hạn 15 năm là 4,5% một năm và kỳ hạn 30 năm là 4,59% một năm.
3: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau phiên sáng qua tăng tới 19 điểm, VN Index có diễn biến giằng co trong suốt phiên chiều và giữ nguyên mức điểm số khi đóng cửa giao dịch. Các cổ phiếu VIC, VHM, GAS và TCB là những mã tác động tích cực nhất đến VN Index, còn ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số này là các mã VCB, TCX, CTG và FPT. Thanh khoản thị trường vẫn giảm so với phiên giao dịch trước đó, với giá trị giao dịch của VN Index chỉ đạt 14.000 tỷ đồng. Với kết quả đóng cửa phiên chiều qua, thị trường chứng khoán nước ta sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay với VN Index khởi động từ 1.793,18 điểm. HN Index bắt đầu ở 288,45 điểm, còn Upcom Index là 127,51 điểm.
9: Thông tin quảng cáo.
1: gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
9: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, 2 phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
13: Chị My ơi!
14: Em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
15: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
16: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
15: Bị sao hả chị?
16: Là u xơ tử cung.
15: Ôi, ngấm tưởng gì?
16: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
15: Ôi thế à?
16: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
15: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
17: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
19: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
18: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
19: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
18: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
19: Bằng cách nào vậy hả bà?
18: Ừ, nhờ dùng ích điệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
19: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
20: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, cải cách thủ tục hành chính đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Với nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó cơ chế ưu tiên làn xanh là điểm nhấn, Thanh Hóa đang từng bước rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.
1: Một bộ hồ sơ được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa, chỉ từ 5 đến 7 ngày thì doanh nghiệp đã nhận được kết quả. Chị Nguyễn Thu Hồng, công ty cổ phần Đông Xuân Vina chia sẻ.
2: Khi chưa có cái cơ chế làn xanh thì các thủ tục chúng tôi giải quyết từ 10 đến 15 ngày. Là sau khi có cái cơ chế làn xanh, hiện tại các thủ tục doanh nghiệp nộp vào thì chỉ khoảng 5 đến 7 ngày là có kết quả. Thủ tục như thế giúp rất là nhiều trong vận hành doanh nghiệp.
1: Câu chuyện tại công ty cổ phần Đông Sơn Vina là một trong những minh chứng cho hiệu quả cải cách thủ tục hành chính của tỉnh Thanh Hóa. Và điểm nhấn trong quá trình đó là cơ chế ưu tiên làn xanh, được triển khai theo công văn số 11362 ngày 17 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Cơ chế này tập trung rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tháo gỡ những rào cản trong thực hiện thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư sản xuất và kinh doanh. Sau một năm triển khai thì hiệu quả của cơ chế ưu tiên làn xanh đã từng bước được khẳng định. Theo đó, 19 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư doanh nghiệp, 12 thủ tục trong lĩnh vực xây dựng kinh doanh bất động sản, 9 thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp, khoáng sản đã được cắt giảm từ 30 đến 60% thời gian giải quyết hồ sơ so với quy định. Không chỉ giúp doanh nghiệp nhận kết quả sớm hơn, việc triển khai cơ chế ưu tiên làn xanh cùng với các giải pháp cải cách hành chính đã góp phần đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước. Ông Nguyễn Văn Tuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa cho biết.
3: Trách nhiệm của các cơ quan đơn vị giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế liên thông được nâng lên và trách nhiệm người đứng đầu cũng được nâng lên về công tác kiểm tra giám sát trên hệ thống phần mềm ngày càng một hiệu quả hơn, thể hiện rõ người, rõ việc, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp, giảm chi phí thời gian, từ đó thúc đẩy về tạo môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.
1: Bên cạnh cơ chế ưu tiên làn xanh thì Thanh Hóa còn triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Những năm qua, tỉnh tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số. Riêng trong năm 2025, tỉnh bãi bỏ và cắt giảm đơn giản hóa 80 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp tiết kiệm khoảng 1.578 tỷ đồng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện nghị quyết số 66 của Chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, Thanh Hóa tiếp tục rà soát đơn giản hóa 60 trên 60 thủ tục hành chính đặc thù của tỉnh, bãi bỏ 33 thủ tục không còn cần thiết và thực hiện phân cấp ủy quyền 503 thủ tục hành chính cho cấp trực tiếp thực hiện. Những giải pháp này đã giúp cho người dân và doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính ngay tại nơi gần nhất, giảm thời gian đi lại, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả phục vụ. Từ những giải pháp trên, hiệu quả cải cách hành chính đang được thể hiện rõ tại cơ sở, nơi doanh nghiệp là đối tượng trực tiếp thụ hưởng. Tại xã Hoàng Thành, hội doanh nghiệp của xã được thành lập ngay sau khi chính quyền địa phương theo mô hình mới đi vào hoạt động. Chỉ sau hơn một năm thì hội đã thu hút 115 doanh nghiệp tham gia, hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và sản xuất. Nhiều doanh nghiệp đã xuất khẩu hàng hóa ra thị trường lớn trên thế giới. Ông Nguyễn Bá Hùng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Hoàng Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
4: Chính quyền đã đi vào từng doanh nghiệp một để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong quá trình khó khăn, chia sẻ tất cả những khó khăn này, tổ chức những chương trình đào tạo, gắn kết, tập huấn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đặc biệt hơn, chính quyền rất quan tâm đến những doanh nghiệp nhỏ, động viên, chia sẻ những cái khó khăn, vướng mắc, tháo gỡ được cái gì thì chính quyền vào cuộc ngay.
1: Những chuyển biến trong cải cách hành chính và sự đồng hành của chính quyền các cấp cũng được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận đánh giá cao. Ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa Ninh Bình cho biết.
5: Đối với cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa thì trong thời gian gần đây, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cấp quan tâm chỉ đạo rất là quyết liệt, đã cải thiện tốt hơn cái vấn đề khó khăn vướng mắc. Đặc biệt trong cái giai đoạn gần đây có một số cái nghị quyết mang tính chất hết sức là đặc thù để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.
1: Những nỗ lực cải cách đã góp phần tạo sức bật cho môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Trong 5 năm qua thì Thanh Hóa đã thu hút được 485 dự án đầu tư trực tiếp với tổng vốn đăng ký là 76.810 tỷ đồng và 1,3 tỷ đô la Mỹ. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 700.000 tỷ đồng. Thành lập mới hơn 18.000 doanh nghiệp. Riêng 6 tháng đầu năm 2026 thì toàn tỉnh có gần 2.400 doanh nghiệp thành lập mới. Những kết quả đạt được cho thấy cải cách thủ tục hành chính không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn tạo động lực để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đây sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng để Thanh Hóa thu hút các nguồn lực phát triển và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20 đã đề ra.
6: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, năm học mới đã cận kề. Tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, dự kiến giảm khoảng 51% đầu mối. Cùng với rà soát tổ chức lại trường lớp, các địa phương và nhà trường đang tăng cường tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, tạo sự đồng thuận, đảm bảo việc sắp xếp không ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh trong năm học mới. Phản ánh của phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên.
8: Xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk có 8 trường với các cấp học từ mầm non đến trung học cơ sở. Theo phương án sắp xếp, xã chỉ còn lại 3 trường, gồm 2 trường liên cấp tiểu học trung học cơ sở và 1 trường mầm non, giảm 62,5% đầu mối. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vụ Bổn cho biết, phương án được xây dựng trên cơ sở rà soát hiện trạng từng trường, lấy ý kiến đảng ủy, lãnh đạo các nhà trường và tính toán điều kiện thực tế của địa bàn.
9: Trong quá trình sáp nhập thì chúng tôi cũng xin ý kiến của đảng ủy, của tập thể lãnh đạo các cái nhà trường và trên cơ sở tức là lấy người học làm trung tâm và đặc biệt nữa là với một xã tức là vùng sâu vùng xa khó khăn nhưng mà chúng tôi cũng đã đi đúng cái định hướng của đảng và nhà nước để đề ra.
8: Cùng với việc hoàn thiện phương án, các trường học đẩy mạnh tuyên truyền, nắm bắt tâm tư của cán bộ, giáo viên và phụ huynh. Những vấn đề liên quan đến tổ chức trường lớp, đội ngũ, điều kiện học tập được trao đổi, giải thích để tạo sự thống nhất trước khi triển khai. Bà Võ Thị Cẩm Hoa, Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Hoa Ban Trắng, xã Đờ Lê Gia, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
10: Tuyên truyền đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thứ nhất là an tâm, ổn định tâm lý, chuẩn bị tâm thế để mà thực hiện cái chủ trương đường lối sáp nhập của nhà nước. Thứ hai nữa là cùng tuyên truyền trong các cái nhóm Zalo với phụ huynh để phụ huynh phần nào an tâm. Cho dù có sáp nhập thì con em mình cũng học ở các cái địa điểm gần nhất, thuận lợi nhất.
8: Còn ở trường tiểu học Nguyễn Trãi, xã Phụ Bổn, những băn khoăn ban đầu về mô hình tổ chức trường học cũng được nhà trường trao đổi giải thích. Qua nắm bắt, đa số cán bộ, giáo viên và phụ huynh đồng thuận với phương án. Ông Trần Hải Đường, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
11: Đây là chủ trương rất là đúng đắn để giảm cái đầu mối cơ sở giáo dục và tăng cái số lượng giáo viên. Vì hiện nay số lượng giáo viên thì thừa thiếu, nó cục bộ, nơi thừa nơi thiếu. Về cái tâm lý, về tinh thần thì nắm bắt tình hình thì đội ngũ cán bộ, giáo viên và phụ huynh thì họ cũng tình hình đồng thuận từng bước để xây dựng trường chuẩn quốc gia cũng như là đưa cái mặt bằng chính trị ngày một đi lên.
8: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 1.267 cơ sở giáo dục công lập. Sau nhiều vòng rà soát, phương án mới nhất dự kiến giảm 646 cơ sở, tương đương khoảng 51% số đầu mối. Tại buổi làm việc với các sở ngành, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, yêu cầu việc sắp xếp phải bám sát chủ trương của Trung ương, tinh gọn đầu mối quản lý gắn với cơ cấu lại đội ngũ, theo hướng giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy.
12: Thầy cô mà làm quản lý giáo dục thì có thể xuống trực tiếp đi giảng dạy hoặc là về xã phường tăng cường thêm cho cán bộ quản lý giáo dục ở xã phường, giữ ổn định quy mô học sinh ở các điểm trường, phân hiệu, sắp xếp điều phối hiệu quả đội ngũ nhà giáo để nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả đầu tư và nâng cao chất lượng dạy và học, tuyệt đối không ảnh hưởng đến cái việc học, khả năng tiếp cận giáo dục của học sinh.
8: Sắp xếp mạng lưới trường học tại Đắk Lắk đang được thực hiện theo hướng tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và đội ngũ, nhưng vẫn giữ ổn định việc học tập. Sự chủ động của chính quyền, ngành giáo dục và đào tạo cùng các nhà trường đang tạo sự đồng thuận trong cán bộ, giáo viên và phụ huynh, xây dựng nền tảng để quá trình tổ chức lại trường lớp diễn ra ổn định, không ảnh hưởng đến học sinh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới.
6: Hành tinh chuyển động.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp vẫn có thể là một kỳ vọng xa vời đối với nhiều thanh niên ở châu Âu. Thế nhưng tại Hà Lan, quá trình bước từ trường học vào thị trường lao động được chuẩn bị từ khá sớm, với sự kết hợp giữa giáo dục thực tế, hướng nghiệp và các chính sách hỗ trợ việc làm. Nhờ đó, Hà Lan thường xuyên duy trì được tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không đi học và không được đào tạo ở mức thấp nhất khu vực châu Âu.
13: Tôi không thể ngồi yên trong lớp, cũng không thể đứng lâu được. Thầy giáo đã giúp đỡ tôi rất nhiều để tìm được công việc phù hợp. Với Nick Boven, 24 tuổi, hành trình tìm việc bắt đầu từ chính những khó khăn mà bạn gặp phải trong môi trường học tập truyền thống, mắc hội chứng tăng động giảm chú ý ADHD. Nick gần như không thể tập trung học trên lớp. Thế nhưng nhờ sự hỗ trợ của giáo viên, bạn lại sớm tìm được một công việc phù hợp tại Northwest Group, một công ty quản lý các xưởng lao động xã hội nhằm tạo việc làm và hỗ trợ hòa nhập thị trường lao động cho người có hoàn cảnh khó khăn. Câu chuyện của Nick cho thấy một điểm đáng chú ý trong cách Hà Lan tiếp cận việc làm cho thanh niên. Thay vì yêu cầu tất cả học sinh phải thích nghi với cùng một mô hình giáo dục, hệ thống này tìm cách điều chỉnh môi trường học tập và hỗ trợ tìm việc làm theo khả năng của từng người. Với tỷ lệ nhóm thanh niên không có việc làm, không đi học và không được đào tạo chỉ ở khoảng 4%, Hà Lan hiện là quốc gia có tỷ lệ này thấp nhất tại châu Âu, bỏ xa các nước như Anh 13% hay Pháp với 11%. Đằng sau con số này là một hệ thống chính sách tạo điều kiện để thanh thiếu niên nhanh chóng tham gia thị trường lao động sau khi tốt nghiệp, đồng thời dành sự hỗ trợ riêng cho những người gặp khó khăn trong môi trường giáo dục truyền thống. Một trong những cách được chú trọng là đưa việc học đến gần hơn với môi trường làm việc thực tế. Thay vì chỉ học lý thuyết trong trường, nhiều bạn trẻ có thể vừa làm việc, vừa tiếp tục quá trình học tập với sự đồng hành của giáo viên. Ông Ahen Mon, giám đốc công ty Northwest Group, cho biết.
14: Một nhóm các bạn trẻ gặp khó khăn ở trường học có thể đến đây làm việc. Hàng tuần, giáo viên của các bạn sẽ dành vài giờ tới đây để phụ đạo các bạn bắt kịp kiến thức tại trường. Đây là điều không thể thực hiện được ở những trường học truyền thống.
13: Không chỉ dựa vào hệ thống giáo dục và chính sách việc làm, Hà Lan còn có một lợi thế khác, đó là văn hóa làm việc từ khá sớm. Nhiều thanh thiếu niên bắt đầu làm thêm trong kỳ nghỉ hoặc đảm nhận những công việc bán thời gian đơn giản ngay từ khi còn đang đi học. Qua đó các em có cơ hội làm quen với môi trường lao động, đồng thời hình thành những kỹ năng cơ bản trước khi bước vào công việc chính thức. Ví dụ, tại các trang trại trồng quả mọng, khoảng 40 học sinh sẽ được tuyển vào làm trong mùa hè, thực hiện những công việc phù hợp với lứa tuổi. Em Melody Bershoff, 15 tuổi, đang làm việc tại trang trại, chia sẻ.
15: Đến hè cháu lại đăng ký làm nhân viên thu hái quả mọng, một phần để làm quen và kết bạn, đồng thời cũng kiếm thêm được một chút tiền. Nhưng quan trọng hơn là công việc này giúp cháu rèn luyện những kỹ năng như là sự cẩn thận và giữ gìn vệ sinh.
13: Kinh nghiệm của Hà Lan cho thấy việc đưa người trẻ vào thị trường lao động không nhất thiết phải bắt đầu từ thời điểm các em tốt nghiệp. Khi giáo dục có thể linh hoạt hơn, công việc được đưa đến gần trường học hơn và thanh thiếu niên được làm quen với môi trường lao động từ sớm, thì khoảng cách giữa học để chuẩn bị đi làm và học trong khi làm việc có thể được rút ngắn đáng kể. Đây cũng là lý do mô hình của Hà Lan đang trở thành một kinh nghiệm được nhiều quốc gia châu Âu quan tâm. Hiện nhiều nước, trong đó có Vương quốc Anh, cũng đang xem xét học hỏi một số chính sách và mô hình mà Hà Lan đã triển khai để hỗ trợ thanh niên gia nhập thị trường lao động.
7: Thưa quý vị, một hành tinh chuyển động với những thông tin về mô hình hướng nghiệp tại Hà Lan nâng cao cơ hội việc làm cho giới trẻ cũng đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Nghiêm Hùng, Minh Châu và Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Hoa. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Bản tin văn hóa xã hội.
17: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin văn hóa xã hội với những nội dung nổi bật. Thuốc tăng cường sinh lực, cẩn trọng, tiền mất, tật mang. Tuyên Quang hỗ trợ người dân di rời khẩn cấp do thiên tai. Điều kiện để được hỗ trợ toàn bộ học phí đào tạo bác sĩ nội trú, đề xuất của thành phố Hồ Chí Minh. Sơn Tây rộn ràng chuẩn bị mùa Trung thu với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sức khỏe luôn là câu chuyện được quan tâm hàng đầu, nhưng trong thời đại mạng xã hội, không phải thông tin hay sản phẩm được quảng cáo nhiều cũng đồng nghĩa với an toàn. Thời gian gần đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận nhiều nam giới từ 30 đến 40 tuổi gặp vấn đề về chức năng tình dục sau khi sử dụng thuốc đông y, sản phẩm không rõ nguồn gốc được quảng cáo trên mạng. Các bác sĩ cảnh báo một số sản phẩm có thể bị pha trộn hoạt chất kích thích với hàm lượng cao. Người dân không nên tự mua, sử dụng sản phẩm không rõ thành phần xuất xứ mà cần thăm khám khi có dấu hiệu bất thường. Câu chuyện sức khỏe cũng cho thấy một điều rằng trong cuộc sống, phòng ngừa rủi ro luôn quan trọng hơn xử lý hậu quả. Với những người dân ở vùng thiên tai thì sự chủ động ấy càng trở nên cấp thiết. Tại Tuyên Quang, người dân phải di rời khẩn cấp khỏi vùng thiên tai được hỗ trợ 250.000 đồng một người một ngày trong thời gian không quá 15 ngày trong mỗi đợt. khoản hỗ trợ giúp bà con trang trải những nhu cầu thiết yếu trong thời gian tạm rời nơi ở. Khi một gia đình phải rời khỏi nơi ở vì thiên tai hay khi một người bệnh cần được điều trị, phía sau mỗi nhu cầu ấy đều cần một hệ thống đủ năng lực để đáp ứng, và nhân lực y tế là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất hỗ trợ 100% học phí đào tạo bác sĩ nội trú, tối đa 100 triệu đồng một người một năm. Với những chuyên ngành ưu tiên và khó thu hút thì bác sĩ có thể được hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt. Người hưởng chính sách phải cam kết làm việc tối thiểu 6 năm tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành đào tạo. Không chỉ bác sĩ cần được chuẩn bị cho tương lai của ngành y, mỗi gia đình cũng cần chủ động chuẩn bị cho sức khỏe của chính mình. Với học sinh, một trong những điểm tựa ấy là bảo hiểm y tế học đường. Năm học 2026-2027, mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên tại Hà Nội trong 12 tháng là hơn 1.366.000 đồng. Học sinh sinh viên đóng 683.100 đồng, phần còn lại do ngân sách nhà nước hỗ trợ. Việc thu bảo hiểm y tế được yêu cầu hoàn thành trước ngày 20 tháng 8, gắn với chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế học đường. Từ trường học đến đời sống hàng ngày, công nghệ đang hiện diện ngày càng sâu trong cách chúng ta học tập, làm việc và giao tiếp. Nhưng đi cùng sự thuận tiện ấy là yêu cầu về trách nhiệm khi tiếp cận và chia sẻ thông tin. Từ đầu năm đến nay, Công an phường Hoàng Mai, Hà Nội phát hiện đấu tranh với 16 tài khoản tham gia tương tác các hội nhóm có nội dung xuyên tạc. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần kiểm chứng nguồn tin trước khi chia sẻ, tránh phát tán thông tin sai sự thật, kích động hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Và cũng từ trách nhiệm với cộng đồng, có những việc làm được tiếp nối qua nhiều thế hệ, đó là tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và chăm lo cho những gia đình còn mang nặng nghĩa tình với người đã hy sinh. Đến 16 giờ ngày 11 tháng 8, chương trình Tri ân Liệt sĩ năm 2026 gọi tên những vì sao đất nước đã tiếp nhận 5 tỷ đồng ủng hộ, đặt mục tiêu đề ra trước thời hạn. Chương trình tiếp tục tiếp nhận ủng hộ đến ngày 10 tháng 9. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam cho biết.
18: Chương trình hoạt động Tri ân cung cấp 7.000 đến 10.000 thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tập trung ở những địa bàn chiến lược, hỗ trợ cất bốc di chuyển từ 150 đến 200 hài cốt liệt sĩ về quê hương, tặng 80 nhà tình nghĩa, 300 sổ tiết kiệm, 8 đến 10.000 xuất quà đối với thân nhân, gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.
17: Sau những câu chuyện về sức khỏe, an sinh và trách nhiệm cộng đồng, chúng ta cùng bước sang một không gian nhẹ nhàng hơn, nơi những giá trị văn hóa được tiếp nối bằng trải nghiệm và những mùa lễ hội. Trung thu chưa đến, nhưng không khí chuẩn bị cho một mùa hội đã bắt đầu rộn ràng ở Sơn Tây. Lễ hội Trung thu Thành Cổ Sơn Tây Xứ Đoài diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 26 tháng 9, với điểm nhấn là hội thi và diễu hành mô hình đèn Trung thu của 25 tổ dân phố. Từ những hoạt động gần gũi với tuổi thơ, Sơn Tây đang tạo nên một không gian Trung thu mang đậm sắc màu văn hóa Xứ Đoài. Rời không gian Trung thu của miền Bắc, hành trình du lịch tiếp tục đưa chúng ta đến với Tây Nguyên, nơi mùa trái chín đang trở thành một phần của câu chuyện phát triển du lịch. Lễ hội sầu riêng năm 2026 tại Đắk Lắk diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với 17 hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại và trải nghiệm. Từ một mùa thu hoạch, sầu riêng đang được kết nối với văn hóa và du lịch, mở thêm những trải nghiệm mới cho du khách khi đến với Tây Nguyên. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin văn hóa xã hội sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng chúng tôi đi qua những câu chuyện của đời sống, từ sức khỏe, an sinh đến văn hóa và du lịch. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.
19: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
20: Thưa quý vị và các bạn, rối loạn tiêu hóa là tình trạng nhiều người gặp phải với các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, chứng bụng, buồn nôn, táo bón, tiêu chảy. Đa số mọi người thường chủ quan, sử dụng các biện pháp điều trị nhanh hoặc đợi các triệu chứng tự hết. Điều này khiến cho tình trạng rối loạn tiêu hóa dễ tái đi tái lại, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Rối loạn tiêu hóa khiến hàng rào bảo vệ ruột bị suy yếu, làm giảm sức đề kháng, cơ thể dễ bị virus, vi khuẩn tấn công. Những triệu chứng khó chịu của bệnh gây mệt mỏi, mất tập trung, ảnh hưởng đến công việc và phiền toái trong sinh hoạt. Trường hợp bị tiêu chảy kéo dài, người bệnh bị mất nước, mất chất điện giải, cơ thể dễ suy nhược, rối loạn tiêu hóa còn ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng, dẫn đến sụt cân, lâu ngày khiến cơ thể bị thiếu chất và thiếu máu. Có nhiều nguyên nhân gây ra rối loạn tiêu hóa như là chế độ ăn uống, sinh hoạt không hợp lý, tinh thần căng thẳng, tác dụng phụ của một số loại thuốc. Đặc biệt, rối loạn tiêu hóa còn là dấu hiệu của các bệnh lý liên quan đến đường ruột như là viêm đại tràng co thắt, viêm loét dạ dày tá tràng. Nếu không chữa trị dứt điểm, rối loạn tiêu hóa thường xuyên tái phát có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như là xuất huyết tiêu hóa, thùng dạ dày, ung thư đại tràng. Để điều trị rối loạn tiêu hóa, không ít người dùng thuốc Tây vì tác dụng tức thời, cải thiện các triệu chứng khó chịu một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu liên tục sử dụng dễ gây nhờn thuốc, rối loạn tiêu hóa tái phát với các triệu chứng nghiêm trọng hơn. Hiện nay, xu hướng được ưa chuộng là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ cải thiện rối loạn tiêu hóa có nguồn gốc thảo dược. Điển hình là thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình, sản phẩm của thương hiệu dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược uy tín năm 2022, do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam chứng nhận. Đại tràng Tâm Bình là sự kết hợp các dược liệu quý trong y học cổ truyền và công nghệ bào chế hiện đại. Thành phần Đại tràng Tâm Bình gồm có 12 loại thảo dược, nổi bật là hoàng liên, chứa hoạt chất berberine, kháng sinh tự nhiên giúp kháng khuẩn, trị đau bụng, đi ngoài do vi khuẩn. 4 vị thảo dược là bạch chuột, bạch linh, đẳng sâm, cam thảo, thuộc bài thuốc cổ truyền tứ quân tử thang chuyên trị các bệnh lý tiêu hóa. Các vị mộc hương, nhục đậu khấu, sơn tra giúp bài trừ khí tích trong bụng, giảm nhanh các triệu chứng đầy hơi, bụng trướng, giảm đau chống viêm, kích thích tiêu hóa. Với công thức thành phần độc đáo, Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi tiêu chảy, hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Đại tràng Tâm Bình luôn được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn nhờ chất lượng tốt, hiệu quả cao và chi phí sử dụng hợp lý. Sản phẩm nhận được nhiều giải thưởng uy tín như Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025 do người tiêu dùng bình chọn, được chứng nhận bởi Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao. Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2020 do Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hà Nội. Top 20 sản phẩm vàng Việt Nam do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận. Sử dụng đại tràng Tâm Bình kết hợp chế độ ăn uống khoa học, đảm bảo vệ sinh, tích cực luyện tập thể dục thể thao là giải pháp toàn diện để nâng cao sức khỏe đường ruột, giúp đẩy lùi rối loạn tiêu hóa một cách an toàn và bền vững. Đại tràng Tâm Bình, ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm. Địa chỉ 349 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ hotline 18002828 để được tư vấn.
0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
21: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
21: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
21: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
22: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
23: Thế à?
22: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
24: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
22: được. Đi mua ngay đi.
24: Nước súc miệng Valentine,
22: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
25: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô,
26: bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường,
27: bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình,
28: bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi,
25: hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
26: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
27: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn. Chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
25: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chỉ còn ít tuần nữa là năm học mới sẽ chính thức bắt đầu. Tại nhiều địa phương, những công trình trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới đang bước vào giai đoạn nước rút. Trong điều kiện khó khăn của các vùng biên giới, thời gian còn lại không nhiều. Làm như thế nào để việc xây dựng vừa đảm bảo tiến độ, vừa đảm bảo chất lượng, hoàn thành mục tiêu mà chính phủ đặt ra là trước ngày 30 tháng 8 này, học sinh có thể bước ngay vào một môi trường học tập mới. Trong 10 phút sự kiện luận bàn ngày hôm nay, chúng tôi kết nối với hai phóng viên An Kiên theo dõi địa bàn tỉnh Lào Cai và Thanh Thắng theo dõi địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bàn chủ đề này.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.

0: Vâng, xin chào và cảm ơn phóng viên An Kiên và phóng viên Thanh Thắng. Trước tiên xin được kết nối với phóng viên An Kiên tại Lào Cai. Thưa anh An Kiên ạ, có thể cập nhật tiến độ các trường nội trú tại các xã biên giới của Lào Cai xây dựng cho tới thời điểm này ạ?
1: Vâng, chào quý vị thính giả, chào biên tập viên Hồng Cường. Đối với tỉnh vùng cao Lào Cai ấy, thì trong đợt khởi công đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái thì có 4 trường phổ thông nội trú liên cấp quy mô lớn đặt tại 4 xã biên giới trọng điểm gồm có A Mú Sung, Y Tý, Pha Long và Mường Khương. Đến ngày hôm nay thì bức tranh tổng thể ở trên các công trường thì đã hiện ra rất là khang trang rồi. Khối lượng thi công trung bình ở cả 4 ngôi trường này đã rơi vào khoảng 90-95%. Về cơ bản là đã xong phần kết cấu thô và bước vào những công đoạn cuối cùng. Ghi nhận thực tế tại mỗi công trình thì bình quân có khoảng 400-500 công nhân cùng hàng chục máy móc cỡ lớn đang làm việc không ngơi nghỉ. Về mức thời gian thì ngay từ tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã phát động một cái chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm để chốt thời hạn phải bàn giao toàn bộ các hạng mục công trình trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Và mục tiêu tối thượng của địa phương đó là phải tổ chức được lễ khánh thành đồng thời với ngày khai giảng của các trường trong toàn quốc vào ngày 5 tháng 9 tới. Quyết tâm này thì nhằm bảo đảm để ngay khi tiếng trống khai trường vang lên thì con em đồng bào các dân tộc thiểu số ở 4 xã vùng cao biên giới của Lào Cai sẽ được học tập, sinh hoạt ngay trong những ngôi trường nội trú mới mà không phải chờ đợi dù chỉ một ngày.
0: Vâng, còn tại Quảng Ngãi thì các công trình trường nội trú đã hoàn thành tới đâu? Và đâu là những khó khăn lớn nhất đối với các nhà thầu, nhất là khi thời điểm khai giảng đã cận kề? Thưa phóng viên Thanh Thắng ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại Quảng Ngãi hiện có 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã biên giới đang được thi công, gồm Dục Nông, Mô Trai, Sa Lông và Rờ Cơi. Đây là những công trình được khởi công từ cuối tháng 12 năm 2025, với thời gian thi công theo kế hoạch là 215 ngày. Theo đó, trong tháng 8 này, các trường phải hoàn thành đưa vào giảng dạy năm học mới. Theo báo cáo mới nhất của Ban Quản lý Dự án Đầu tư tại Quảng Ngãi, đến nay khối lượng thi công bình quân 4 trường đạt gần 89%. Riêng trường Mô Rai đạt khoảng 79% và đang được xác định là công trình có nguy cơ chậm tiến độ. Đáng chú ý, các nhà thầu cam kết hoàn thành công trình trong tháng 8. Riêng với trường Mô Rai, nhà thầu cam kết hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm 2026. Điều đáng nói là tại những công trình này, phần lớn các hạng mục chính đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Từ lớp học, khu hành chính, nhà ăn, ký túc xá học sinh, ký túc xá giáo viên, đến các hạng mục điện, nước, đường nội bộ, sân trường, cổng hàng rào đang được các nhà thầu triển khai đồng loạt. Cùng về khó khăn, đây thực sự là một cuộc chạy đua với thời gian. Các trường đều nằm ở khu vực biên giới, xa trung tâm, điều kiện sinh hoạt khó khăn, nên việc thu hút giữ chân công nhân, nhất là lao động có tay nghề không hề dễ dàng. Theo Ban Quản lý Dự án Tây Quảng Ngãi, cùng thời điểm này, nhiều công trình xây dựng đang triển khai đồng loạt ở nhiều nơi, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực cho các nhà thầu. Một khó khăn khác là thời tiết đang bước vào mùa mưa. Mưa thường xuyên trong tuần ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ thi công, đặc biệt là các hạng mục ngoài trời và kế hoạch tăng ca, tăng kíp của nhà thầu.
0: Vâng, được biết Quảng Ngãi yêu cầu bàn giao công trình trước khai giảng sớm hơn yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, tức là bàn giao trước khai giảng là ngày 25 tháng 8. Vậy việc kiểm soát chất lượng công trình được đặt ra như thế nào khi tiến độ đang rất là gấp gáp ạ, thưa anh?
2: Về chất lượng công trình, theo tôi đây là vấn đề nhận được sự quan tâm của nhiều người. Qua báo cáo của chủ đầu tư có thể thấy rằng các công trình hiện đang triển khai đồng loạt từng hạng mục, từ hoàn thiện xây dựng, lắp đặt điện nước, thiết bị, các hệ thống cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, xử lý nước thải và hạ tầng kỹ thuật. Các nhà thầu đang phân kỳ tập trung ưu tiên những hạng mục có thể hoàn thiện trước để kịp phục vụ năm học mới, không làm dàn trải, tránh ảnh hưởng chất lượng công trình. Bên cạnh đó, công tác mua sắm, lắp đặt cũng được thực hiện song song. Theo kế hoạch, các gói thiết bị phải hoàn thành trước ngày 20 tháng 8. Như vậy, ở tỉnh Quảng Ngãi, câu chuyện hiện nay không đơn thuần là hoàn thành phần xây dựng, mà phải hoàn thiện đồng bộ cả công trình, hạ tầng và thiết bị để trường có thể vận hành thực tế.
0: Vâng, thưa anh An Kiên ạ, tại Lào Cai từ thực tế ở địa phương với địa hình vùng biên hiểm trở lại đang mùa mưa, việc vận chuyển vật tư, điều kiện về hạ tầng thì cũng khó khăn không kém. Vậy địa phương và các nhà thầu có giải pháp gì để biến quỹ thời gian còn lại thành một cuộc chạy nước rút thực sự?
1: Vâng, đúng như anh nói thì những cái đặc thù về địa hình, khí hậu, thời tiết của một tỉnh vùng cao như Lào Cai quả thực là không hề đơn giản. Mùa đông đã phải trải qua sương mù giá rét, rồi mùa hè thì lũ quét, sạt lở. Đặc biệt là hiện tại còn đang là cái giai đoạn cao điểm nhất về mưa lũ ở Lào Cai. Và cũng đúng vào cái lúc mà phải đẩy nhanh tối đa tiến độ để kịp cho ngày khai giảng. Chính vì thế cho nên là Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai thì cũng đã chỉ đạo toàn diện một cái phương châm, đó là 6 rõ. Rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ người thực hiện, rõ cơ chế phối hợp và rõ hiệu quả. Rồi là yêu cầu phải thi công 3K4 kíp, tức là thi công xuyên đêm liên tục 24/24 giờ, bảo đảm tiến độ kế hoạch báo cáo theo từng ngày, rồi chia nhỏ lực lượng để giữ sức và thay ca liên tục. Mặc dù là cái việc thi công ban đêm thì chi phí có thể sẽ đội lên, thế nhưng cái quyết tâm chính trị cao nhất đã được đặt ra và tất cả thì sẽ thực hiện một cách nghiêm túc và đồng bộ. Và cái biện pháp cốt lõi ở đây đối với các nhà thầu đó là thi công cuốn chiếu và lắp đặt đồng bộ. Qua tìm hiểu thì tôi thấy mỗi công trình thì sẽ có một cái liên danh nhà thầu và họ không đợi cái việc phải hoàn thiện toàn bộ phần thô mới chuyển sang làm nội thất. Thay vào đó thì các cái khối phòng học xây đến đâu thì hệ thống điện rồi thiết bị chiếu sáng, đặc biệt là hệ thống nước sạch được lắp đặt đồng bộ ngay đến đó. Đồng thời thì tỉnh Lào Cai cũng đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp cùng với lực lượng biên phòng và đoàn thanh niên đã trực tiếp lên cắm bản tại 4 xã để hỗ trợ các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện các cái hạng mục cuối, vận chuyển bàn ghế, trang thiết bị học tập và dọn dẹp vệ sinh cảnh quan lớp học. Đây thực sự là một cái chiến dịch tổng lực chạy đua từng ngày để giữ vững cam kết tiến độ nhưng vẫn bảo đảm tuyệt đối về chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật của công trình.
0: Một vấn đề rất đáng chú ý là việc chuẩn bị cho năm học mới được thực hiện song song với việc xây dựng trường. Anh An Kiên có thể cho biết là địa phương đã chuẩn bị đến đâu về vận động học sinh, hỗ trợ sách vở, tâm lý đội ngũ giáo viên và tổ chức đời sống nội trú ạ?
1: Vâng, với những cái vấn đề anh quan tâm thì cấp ủy chính quyền địa phương ở các cái xã biên giới nơi mà có trường nội trú sắp sửa hoàn thành đưa vào khai giảng ấy, thì cũng đều đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Tổng cộng ở 4 trường này thì có khoảng gần 300 cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên thì đã được điều động, rồi là kiện toàn các chức danh, thành lập các cái chi bộ nhà trường, rồi các bộ phận tổ chuyên môn, đồng thời thì cũng làm công tác tư tưởng rất là rõ ràng và đồng thuận trong đội ngũ. Mỗi một cán bộ giáo viên thì với tâm thế của một trường nội trú đạt chuẩn chất lượng cao ở trên biên giới, và đặc biệt là công tác tuyển sinh cho hơn 4.100 học sinh của 4 trường thì cũng đã hoàn thành 100%, bám sát 5 cái tiêu chí tại thông tư 12 của Bộ Giáo dục. Việc tuyển sinh thì cũng rất là thuận lợi và nhận được sự ủng hộ cao của phụ huynh học sinh, bởi vì tất cả ai cũng đều mong muốn là con em mình sẽ được học tập sinh hoạt ở một môi trường tốt hơn. Qua tìm hiểu thì tôi cũng được biết là bộ máy của các trường thì cũng đã và đang hoạt động bình thường và nhờ tạm tại các cái đơn vị ở lân cận, chờ đến khi mà nhà thầu bàn giao công trình trong ít ngày tới thì toàn bộ sẽ lập tức được chuyển về ngôi trường mới để sẵn sàng cho khai giảng. Tỉnh Lào Cai thì cũng chỉ đạo rất là sát sao công tác hậu cần đời sống, các phương án siết chặt an toàn thực phẩm vùng biên thì cũng đã được kích hoạt để ngăn chặn tuyệt đối nguồn thực phẩm kém chất lượng lọt vào các bếp ăn. Mọi nguồn lực đều đã sẵn sàng để bảo đảm là ngay trong ngày khai giảng thì toàn bộ học sinh sẽ chính thức ăn ở và học tập ổn định tại trường.
0: Vâng, xin được hỏi phóng viên Thanh Thắng ạ, từ câu chuyện của Quảng Ngãi thì có thể thấy là xây xong trường mới chỉ là một phần của bài toán ạ. Theo những gì anh ghi nhận thì địa phương đang triển khai những công việc gì để đảm bảo các trường có thể vận hành ngay, không để học sinh vùng biên phải chờ đợi ạ?
2: Hiện tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai công việc theo hướng song song. Một điểm rất quan trọng là công tác tuyển sinh tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, khu vực biên giới đã hoàn thành, cơ bản đáp ứng chỉ tiêu. Như vậy, bài toán hiện nay không còn là có xây kịp trường hay không, mà là trường có đủ điều kiện để đón học sinh hay chưa. Vì thế, cùng với việc hoàn thiện xây dựng cơ sở vật chất, các địa phương và nhà trường phải chuẩn bị chỗ ăn, chỗ ở, trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên và điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho học sinh. Với học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới, khi các em được học tập, ăn ở trong môi trường an toàn, thuận lợi, phụ huynh sẽ yên tâm hơn, học sinh có điều kiện học tập tốt hơn và cơ hội tiếp tục đến trường cũng bền vững hơn.
0: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Thanh Thắng và phóng viên An Kiên. Thưa quý vị và các bạn, từ Lào Cai đến Quảng Ngãi và nhiều địa phương khác, những công trường, trường học vùng biên đang phải chạy đua với thời gian, thời tiết và những khó khăn đặc thù về nhân lực, giao thông, điều kiện thi công, đảm bảo kịp tiến độ để học sinh được học tập trong những ngôi trường mới trước ngày khai giảng. Đây không chỉ là câu chuyện về tiến độ của công trình xây dựng. Đằng sau những ngôi trường mới là cơ hội học tập, ăn ở, sinh hoạt thuận lợi hơn cho hàng nghìn học sinh vùng biên, đồng thời góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục và củng cố thế trận quốc phòng, an ninh nơi phên dậu Tổ quốc. Và đến đây, 10 phút sự kiện luận bàn xin được kết thúc. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường và các phóng viên An Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc và Thanh Thắng, thường trú khu vực miền Trung thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
5: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Jumagel, cùng chung tay lan tỏa những thông điệp thiết thực trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị, cà phê có thể coi là thức uống quốc dân mà nhiều người sử dụng, nhất là các bác tài. Điều này thì giúp cho tinh thần thoải mái, sảng khoái, tỉnh táo, hay đơn giản đó chỉ là một thói quen mỗi ngày.
6: Thưa các bạn, như chúng ta cũng đã biết, cà phê có chứa caffeine, đây là hoạt chất quan trọng nhất trong cà phê. Hoạt chất này có tác động lên hệ thần kinh trung ương, mang lại nhiều lợi ích như tăng cường sự tỉnh táo, cải thiện khả năng tập trung và từ đó nâng cao hiệu suất làm việc. Caffeine còn có khả năng thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo, tăng cường trao đổi chất, giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả.
4: Cà phê là một trong những nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào nhất trong chế độ ăn uống hàng ngày. Các hợp chất như acid chlorogenic, polyphenol và melanodin giúp trung hòa các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa.
6: Tuy nhiên, cà phê chỉ thực sự có hiệu quả khi sử dụng một lượng vừa đủ thôi các bạn ạ. Nếu như là chúng ta lạm dụng uống quá nhiều cà phê thì sẽ khiến cho dạ dày bị tổn thương đấy ạ.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia y tế, caffeine trong cà phê có khả năng kích thích dạ dày tăng tiết axit dịch vị, ngay cả khi trong dạ dày không có thức ăn để trung hòa. Khi axit tiết ra quá nhiều, lớp niêm mạc dạ dày sẽ dễ bị bào mòn, lâu dần gây viêm loét và đau dạ dày. Không chỉ vậy, axit dư thừa còn là nguyên nhân dẫn đến các triệu chứng như nóng rát vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, buồn nôn, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hàng ngày.
6: Ngoài caffeine, bản thân cà phê cũng chứa hàm lượng axit tự nhiên, đặc biệt là các loại cà phê rang đậm. Những axit này có thể làm tăng kích ứng dạ dày, nhất là với người có cơ địa nhạy cảm hoặc là đã có bệnh lý tiêu hóa.
4: Như vậy, việc uống cà phê không đúng thời điểm, nhất là khi bụng đói, chính là một trong những yếu tố khiến dạ dày bị tổn thương âm thầm mà nhiều người không để ý.
6: Để hạn chế những tác động không mong muốn của cà phê lên dạ dày, các chuyên gia khuyến cáo một số lưu ý như sau. Không nên uống cà phê khi đói, thay vào đó hãy ăn nhẹ trước để lót dạ, giúp trung hòa bớt axit dịch vị. Ưu tiên cà phê loãng, không quá nóng, tránh pha quá đậm đặc và không uống liên tục nhiều ly trong ngày.
4: Thưa quý vị, chuyên mục hôm nay được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Jumagel, cùng chung mong muốn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ sức khỏe dạ dày thông qua những thói quen sinh hoạt hàng ngày, giúp dạ dày yên để có một ngày làm việc năng suất hiệu quả.
6: Với các bác tài cần tới sự tỉnh táo thì ngoài cà phê có thể áp dụng một số cách như sau. Thường xuyên dừng lại trên đường đi thực sự là một trong những cách tốt nhất để giữ tỉnh táo khi lái xe. Cho dù là dừng lại để duỗi chân, ăn nhẹ một chút gì đó hay ngắm cảnh thì việc thoát khỏi sự đơn điệu của những đoạn đường dài là điều cần thiết. Đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ trước chuyến đi. Một trong những nguyên nhân gây buồn ngủ khi lái xe chính là việc thiếu oxy tươi. Vì vậy, hãy mở cửa sổ ở các bên cửa. Nếu không muốn mở cửa, hãy chuyển chế độ lấy gió trong sang chế độ lấy gió ngoài, bật điều hòa ở nhiệt độ thấp.
4: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn thuốc dạ dày chữ Y Jumagel đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chuyên mục này.
6: Sau đây là nội dung quảng cáo. Jumagel thuốc dạ dày chữ Y với thành phần amargat 1g có tác dụng trung hòa axit, cải thiện các triệu chứng bệnh do tăng tiết axit như ợ hơi, buồn nôn, trào ngược, thực quản, các chứng bệnh viêm loét dạ dày, loét tá tràng. Sản phẩm được sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Jumagel thuốc dạ dày chữ Y giảm nhanh cơn đau dạ dày.
7: Này, sao mặt mũi nhăn nhó thế kia, bị vợ giận à?
8: Tôi bị cơn đau dạ dày nó hành ông ạ.
7: Tôi chết.
8: Bụng cứ trướng lên, nóng rát như lửa đốt, khó chịu lắm.
7: Tưởng gì, khi bị cơn đau dạ dày đã có Jumagel, thuốc dạ dày chữ Y.
8: À, thuốc dạ dày chữ Y.
7: Tôi đi khám được bác sĩ cho dùng Jumagel, thuốc dạ dày chữ Y đấy. Dùng xong bụng nhẹ hẳn.
8: Thế hả?
7: Thuốc được sản xuất bởi Yuan Corporation Hàn Quốc, đã có mặt nhiều năm trên thị trường, mùi thơm dịu, dễ uống, thành phần chứa amangat 1g, có tác dụng trung hòa axit, bao niêm mạc dạ dày, cải thiện các chứng bệnh loét dạ dày, loét tá tràng, viêm dạ dày.
8: Ôi dồi ôi, cảm ơn ông nhá.
7: Jumagel được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Ông liên hệ 1800 1125 để biết thêm thông tin chi tiết.
8: Jumagel thuốc dạ dày chữ Y giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Không dùng Jumagel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Thưa quý vị và các bạn, hòa giải ở cơ sở từ lâu đã được xem là cánh tay nối dài của hệ thống pháp luật, góp phần giải quyết những mâu thuẫn ngay từ cộng đồng dân cư, hạn chế phát sinh khiếu kiện, giữ gìn tình làng nghĩa xóm và bảo đảm ổn định xã hội. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội và quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, hoạt động hòa giải cũng đang đứng trước nhiều yêu cầu mới. Chính vì vậy, tại phiên thảo luận tổ về dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo luật cần quan tâm nhiều hơn đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên, đồng thời có cơ chế đầu tư hạ tầng và nguồn lực để việc ứng dụng công nghệ số thực sự khả thi trong thực tiễn. Qua thực tế giám sát và tiếp xúc cử tri, nhiều đại biểu cho rằng hạn chế lớn nhất của hoạt động hòa giải hiện nay không nằm ở tinh thần trách nhiệm của đội ngũ hòa giải viên mà ở năng lực pháp lý và điều kiện thực hiện nhiệm vụ. Trong khi các tranh chấp dân sự ngày càng đa dạng liên quan đến đất đai, thừa kế, tài sản hay hôn nhân gia đình, nhiều hòa giải viên vẫn còn thiếu những kiến thức pháp luật cơ bản để tư vấn, giải thích và thuyết phục các bên. Theo đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, để nâng cao chất lượng hòa giải, cần phát huy hiệu quả hơn lực lượng những người được mời tham gia hòa giải như luật sư, chuyên gia pháp lý, cán bộ có chuyên môn. Theo đại biểu, khi kết hợp được kinh nghiệm, uy tín của hòa giải viên ở cơ sở với kiến thức pháp luật của đội ngũ chuyên gia, hiệu quả giải quyết các vụ việc sẽ được nâng lên rõ rệt.
11: Một trong những giải pháp đó là cái sự tham gia của người được mời tham gia hòa giải. Họ sẽ có một cái sự hỗ trợ đối với lực lượng hòa giải cơ sở để một bên là có uy tín, có cái sự thuyết phục đối với người dân, một bên là có kiến thức pháp luật. Thì nếu ráp hai cái nhóm này với nhau thì cái việc mà hòa giải nó sẽ đạt cái chất lượng tốt hơn. Nhất là đối với tình hình Thành phố Hồ Chí Minh thì là một cái địa bàn mà có cái số lượng luật sư rất là lớn. Thì chúng ta có một cái cơ chế để mà huy động cái lực lượng này tham gia vào nhóm đối tượng là người được mời tham gia hòa giải cơ sở thì tôi nghĩ rằng sẽ đảm bảo việc nâng cao chất lượng.
10: Bên cạnh việc nâng cao chất lượng nhân lực, dự thảo luật cũng bổ sung nhiều quy định liên quan đến hòa giải trực tuyến. Đây được xem là xu hướng phù hợp trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng cần làm rõ phạm vi áp dụng, điều kiện thực hiện cũng như tính khả thi của mô hình này. Đại biểu Hoàng Quốc Khánh, đoàn Lai Châu cho rằng:
12: hòa giải trực tuyến này thì là hình thức như thế nào? Thì đề nghị là cũng cần phải giải thích rõ là theo tôi hiểu đó là chúng ta đang sự kết hợp công nghệ rồi là các bên là ngồi trên điện thoại hoặc trên máy tính là chúng ta tuyên truyền để giải quyết những mâu thuẫn phát sinh ở cơ sở. Về mặt chủ trương thì tôi đồng thuận nhưng mà về thực tiễn thì tôi thấy rất băn khoăn. Cái tổ hòa giải ấy, chúng ta thì thành lập ở tổ dân phố này, miền núi thì thôn bản phun sóc thôi, tức là trong nội bộ của cái bản ấy, tổ có 3-4 người, những cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ ấy, thì bây giờ chúng ta phải mời đó, một là đến trụ sở, hai là đến gia đình hoặc nhà văn hóa để tuyên truyền giải thích là lắng nghe thì có lẽ là nó sẽ hiệu quả, chứ bây giờ trực tuyến thì chúng tôi trên miền núi thì chắc chắn là cái hình thức này sẽ không áp dụng được đâu.
10: Đại biểu Chamalea Thị Thủy, đoàn Khánh Hòa nêu quan điểm, nếu muốn triển khai hòa giải trực tuyến hay ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động hòa giải thì trước hết phải giải quyết bài toán về nguồn lực. Nếu không có chương trình đào tạo, tập huấn thường xuyên cùng với việc đầu tư thiết bị và hạ tầng kỹ thuật, nhất là tại vùng sâu vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thì các quy định mới rất khó đi vào cuộc sống.
13: Hòa giải viên ở cơ sở phần lớn là người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng. Và đây cũng chính là cái nhóm sẽ gặp nhiều rào cản nhất trong việc tiếp cận công nghệ mới. Và nếu không có một cái cơ chế để hỗ trợ tập huấn, trang bị phương tiện cụ thể, đặc biệt là cho hòa giải viên tại các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ rất dễ trở thành là hình thức và chỉ áp dụng được ở những địa bàn có điều kiện.
10: Nhiều ý kiến cũng đề nghị dự thảo luật cần quy định rõ hơn về cơ chế đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên, đồng thời có chính sách hỗ trợ phù hợp để khuyến khích đội ngũ này yên tâm gắn bó với công việc. Bởi trên thực tế, hòa giải viên là lực lượng trực tiếp giải quyết các mâu thuẫn ngay từ cơ sở, góp phần giảm áp lực cho các cơ quan tư pháp và hạn chế phát sinh các vụ việc phải đưa ra tòa án. Theo các đại biểu, việc sửa đổi luật hòa giải ở cơ sở lần này không chỉ nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động hòa giải mà còn hướng tới xây dựng đội ngũ hòa giải viên có đủ kiến thức, kỹ năng và điều kiện làm việc trong bối cảnh mới. Khi nguồn nhân lực được nâng cao, hạ tầng số được đầu tư đồng bộ và các quy định phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, hoạt động hòa giải ở cơ sở sẽ phát huy tốt hơn vai trò là điểm tựa pháp lý ngay từ cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn ổn định xã hội, tăng cường đồng thuận và xây dựng nhà nước pháp quyền ngày càng vững mạnh.
14: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, an ninh mạng vì con người, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, nông nghiệp chất lượng cao khơi nguồn sinh kế, nâng tầm OCOP, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, những lá chắn sống giữa thời bình, bản hùng ca thầm lặng của lực lượng cảnh vệ, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, cần chấn chỉnh

0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin đáng chú ý sau. Nghị định về tổ chức quản lý và sử dụng quỹ học bổng quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 tới sẽ ưu tiên hỗ trợ người học ở vùng khó khăn, các ngành lĩnh vực ưu tiên và nhóm có nhu cầu nhân lực cao. Các trường đại học phải công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ hôm nay. Cũng từ hôm nay, 328 thí sinh tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang bắt đầu kỳ thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông. Colombia lập quỹ khẩn cấp tái thiết sau động đất, trong khi số người thiệt mạng đã lên tới 265 và gần 500 người vẫn mất tích. Bây giờ là tin chi tiết.
1: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ. Nhiều đại biểu cho rằng nhiều quy định mới trong dự thảo luật lần này hứa hẹn tạo ra sự kết nối đồng bộ giữa hạ tầng số, dữ liệu số, giao dịch số và chuyển giao công nghệ, góp phần cụ thể hóa nghị quyết Trung ương 3 khóa 14 về đổi mới mô hình phát triển. Phóng viên Văn Hải đang tác nghiệp tại tòa nhà Quốc hội sẽ thông tin chi tiết. Xin mời anh Văn Hải ạ.
2: Vâng, thưa quý vị. Nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao dự thảo luật đã bãi bỏ và đơn giản hóa một số điều kiện cấp phép viễn thông để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời đã bổ sung cơ chế sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông để vừa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh, vừa góp phần khai thác hiệu quả hạ tầng đã được đầu tư. Tuy nhiên thì có một số ý kiến cho rằng là dự thảo luật chưa hình thành rõ nguyên tắc chung để thúc đẩy chia sẻ hạ tầng giữa các doanh nghiệp trong những địa bàn đầu tư riêng lẻ không hiệu quả. Bên cạnh cơ chế đặc thù phục vụ quốc phòng an ninh thì đại biểu cho rằng là cần xác lập nguyên tắc khuyến khích tạo điều kiện sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông, đặc biệt là tại miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, địa bàn có hiệu quả đầu tư thương mại thấp. Nhiều đại biểu cũng quan tâm đến nội dung chuyển giao công nghệ, trong đó có sự liên kết giữa ba nhà nước, viện trường và doanh nghiệp, khi trên thực tế hiện nay thì sự kết nối giữa ba nhà này còn nhiều hạn chế. Doanh nghiệp thì thiếu thông tin về công nghệ phù hợp, thiếu năng lực và khả năng đặt hàng bài bản. Viện trường thì có kết quả nghiên cứu tốt nhưng mà khó thương mại hóa bằng sản phẩm cụ thể. Cơ quan nhà nước ở địa phương thì mong muốn kết nối nhưng lại thiếu công cụ mạnh mẽ. Đại biểu Quốc hội cho rằng là nếu không có các giải pháp để thúc đẩy thì sẽ lãng phí nguồn lực nghiên cứu và làm chậm quá trình bứt phá kinh tế của địa phương. Và lúc này thì các đại biểu Quốc hội vẫn đang thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ. Sau đó sẽ họp riêng về đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Và chúng tôi sẽ thông tin chi tiết trong chương trình thời sự trưa nay. Bây giờ xin mời biên tập viên tiếp tục bản tin ạ.
1: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Văn Hải.
0: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc này, Hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đang được tổ chức trực tuyến trên phạm vi cả nước với sự tham dự của cán bộ đảng viên trong toàn hệ thống chính trị. Hội nghị tập trung làm rõ những nội dung cốt lõi, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được Trung ương đề ra, đồng thời yêu cầu cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình kế hoạch phù hợp với từng ngành địa phương đơn vị. Tại điểm cầu Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, phóng viên Nguyên Nhung thông tin từ quý vị và các bạn. Xin mời chị Nguyên Nhung ạ. Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, đường truyền kết nối với phóng viên Nguyên Nhung tạm thời gián đoạn và chúng tôi sẽ quay trở lại nội dung này nếu kết nối lại được với phóng viên Nguyên Nhung, và bây giờ sẽ là những thông tin tiếp theo.
1: Vâng, Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định về tổ chức quản lý và sử dụng quỹ học bổng quốc gia. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 tới, quỹ ưu tiên hỗ trợ người học ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, các ngành lĩnh vực ưu tiên và nhóm có nhu cầu nhân lực cao. Quỹ cũng hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển năng lực số và hội nhập quốc tế. Đáng chú ý, quỹ sẽ triển khai 5 nhóm học bổng gồm học bổng tài năng, học bổng du học, học bổng theo điều ước quốc tế, học bổng thu hút người nước ngoài học tập nghiên cứu tại Việt Nam và học bổng tạo cơ hội phát triển.
0: Hôm qua tại khu B công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã phát hiện quy tập thêm 25 hài cốt liệt sĩ và 9 bộ di vật. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến nay đã quy tập 293 hài cốt, trong đó 167 bộ có di vật. Công tác tìm kiếm quy tập vẫn đang được triển khai khẩn trương với quyết tâm sớm xác định danh tính, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương. Sau 67 ngày đêm triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, Ninh Bình đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại toàn bộ 250 nghĩa trang thuộc 104 xã phường trên địa bàn, phục vụ giám định ADN và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tại hơn 7.800 phần mộ được khai quật, thu được 6.871 mẫu hài cốt đủ điều kiện giám định, trong đó có 932 phần mộ không thể lấy mẫu do hài cốt không còn đủ điều kiện. 31 chiến sĩ đội K-72 Bộ Chỉ huy Quân sự

0: thành phố Đồng Nai vừa được thăng quân hàm vì đã có thành tích sau khi quy tập 26 hài cốt liệt sĩ tại lô cao su 97 ở xã Minh Đức. Đây là sự ghi nhận kịp thời đối với tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của tập thể đội K72 trong hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về. Chuyển sang các cụm tin về giáo dục đáng chú ý. Theo kế hoạch tuyển sinh, trước 17 giờ hôm nay, các cơ sở đào tạo đại học phải công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1. Thí sinh cần chủ động theo dõi thông báo của trường và kiểm tra kết quả trúng tuyển ngay khi được công bố để thực hiện xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh đúng thời hạn trước 17 giờ ngày 21 tháng 8. Từ ngày 22 tháng 8, các trường có thể triển khai tuyển sinh bổ sung nếu còn chỉ tiêu và đủ điều kiện. Các đợt tuyển sinh bổ sung tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch và do từng cơ sở đào tạo thông báo.
1: Cũng từ hôm nay, toàn bộ cán bộ làm công tác coi thi và 328 thí sinh tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang sẽ chính thức bước vào kỳ thi lại tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Chiều nay thí sinh làm thủ tục dự thi, sáng mai các thí sinh thi môn ngữ văn, buổi chiều thi toán. Sáng 15 tháng 8 thí sinh làm bài thi hai môn tự chọn. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu kỳ thi được tổ chức đúng theo quy định, quy chế tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Mọi tình huống bất thường trong quá trình tổ chức thi phải được báo ngay về Thường trực Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026.
0: Một thông tin giáo dục đang thu hút sự quan tâm của các giáo viên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố dự kiến giảm hơn 700 trường công, gần 1.400 hiệu trưởng, hiệu phó bị ảnh hưởng. Tin của phóng viên Vũ Hường tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Ông Nguyễn Tuấn Phát, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc sắp xếp được thực hiện căn cứ quy định của Trung ương và Chính phủ. Sở Giáo dục và Đào tạo đã trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua và đang chờ trình lấy ý kiến Thường trực Thành ủy. Cụ thể, dự kiến sau sắp xếp, toàn thành phố giảm 704 trong 2.188 cơ sở giáo dục công lập, đạt 32,18%. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 5 trên cả nước có quy mô giảm lớn như vậy.
3: Về tổng số 168 xã phường, thì cách tiếp cận của thành phố chúng ta làm rất là thận trọng, căn cứ trên cái cấu trúc 38 quận huyện thành phố trước đây. Trên cơ sở đó thì mới phân tích các trường lớn, các cấp. Và từ đó thì Sở Giáo dục Đào tạo làm việc với từng xã phường cụ thể để mà bàn bạc, tính toán, sắp xếp cho nó phù hợp theo quy định.
2: Việc sắp xếp này sẽ ảnh hưởng đến cán bộ, quản lý, nhân viên với khoảng 465 hiệu trưởng, 930 phó hiệu trưởng và 2.096 nhân viên ở các vị trí việc làm. Đơn vị này cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Nội vụ hướng dẫn chế độ, chính sách, đồng thời sớm giao bổ sung biên chế cho ngành giáo dục và phân cấp cho Giám đốc Sở, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, xã, đặc khu quyết định tiếp nhận viên chức, công chức thuộc phạm vi quản lý.
1: Như chúng tôi đã thông tin vào lúc này, hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đang được tổ chức trực tuyến trên phạm vi cả nước với sự tham dự của cán bộ đảng viên trong toàn hệ thống chính trị. Hội nghị tập trung làm rõ những nội dung cốt lõi, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được Trung ương đề ra, đồng thời yêu cầu cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch phù hợp với từng ngành, địa phương, đơn vị. Lúc này chúng tôi đã kết nối trở lại được với phóng viên Nguyên Nhung tại điểm cầu Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Xin mời chị Nguyên Nhung ạ.
4: Vâng, từ điểm cầu trung tâm số 7 Nguyễn Cảnh Chân, Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Trung ương Nguyễn Long Hải quán triệt triển khai kế hoạch thực hiện quy định số 208 và kết luận số 76 nêu rõ nghị quyết cụ thể hóa chủ trương thí điểm mô hình tổ chức Đảng trong giai đoạn mới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh các cấp ủy thực hiện thí điểm hội nghị chi bộ 5 năm một lần bắt đầu từ nhiệm kỳ chi bộ 2025-2030. Điều này thì khác với hiện nay là đại hội chi bộ được tổ chức 5 năm 2 lần. Đồng thời thì lưu ý là thực hiện đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và phát huy trách nhiệm của người đứng đầu. Theo đó thì chuyển mạnh sang giám sát trên cơ sở dữ liệu số, lưu vết toàn bộ quá trình xử lý công việc, kết nối dữ liệu, lấy chất lượng làm thước đo trọng tâm. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin chi tiết trong chương trình tiếp theo. Xin mời biên tập viên ạ.
1: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Nguyên Nhung.
0: Tại cuộc họp Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm thành phố Hà Nội vừa diễn ra, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Ngô Ngọc Vân cho biết, đến nay 7 cây cầu bắc qua sông Hồng, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở đã bàn giao 100% mặt bằng theo chỉ giới dự án. Đáng chú ý đối với đường vành đai 3,5, sau khi được thành phố phê duyệt dự án, ban đã tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Hiện cả 6 xã phường có dự án đi qua đều đang quyết liệt thực hiện. Về công tác đầu tư xây dựng, ban đã triển khai lựa chọn nhà thầu dự kiến khởi công vào khoảng ngày 20 tháng 8, đoạn từ cầu Ngọc Hồi đến nút giao với cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Thành phố đặt mục tiêu khi cầu Ngọc Hồi hoàn thành vào tháng 7 năm 2027, tuyến đường cũng phải được kết nối từ cầu Ngọc Hồi với quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, Bắc Bộ và Trung Bộ ngày hôm nay bước sang ngày thứ 5 của đợt nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ. Riêng khu vực từ Đà Nẵng đến phía đông Quảng Ngãi, Khánh Hòa có nơi trên 38 độ. Đáng lưu ý là hơn 700 điểm tại Bắc Bộ và Trung Bộ đang nằm trong vùng nguy cơ cháy rừng cấp 4 đến cấp 5, mức nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Người dân tuyệt đối không đốt thực bì, đốt xác hoặc sử dụng lửa trong và ven rừng. Từ ngày mai, vùng nắng nóng ở Bắc Bộ thu hẹp dần và dự kiến kết thúc trên diện rộng từ ngày 15 tháng 8. Trong khi đó, Trung Bộ còn có khả năng nắng nóng đến ngày 18 tháng 8. Chiều tối nay, một số tỉnh thành Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, có thể xuất hiện mưa rông nhiệt kèm sấm sét, gió giật và lốc xoáy. Khu vực miền Đông Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ cũng có mưa rào và rông về chiều tối.
1: Tiếp tục với một số tin thế giới đáng chú ý. Các thành viên NATO vừa tổ chức họp khẩn để thảo luận về các vụ xâm phạm không phận Ba Lan và Romania gần đây và ra kết luận Nga phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các sự cố này. Hải Đăng, phóng viên theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
5: Các nước đồng minh NATO đã bày tỏ sự đoàn kết với Romania và Ba Lan tại cuộc họp NATO, tập trung vào các vụ vi phạm không phận gần đây của hai quốc gia thành viên. Người phát ngôn của NATO, Alison Hart, cho biết các đồng minh bày tỏ sự đoàn kết với Romania và Ba Lan liên quan các vụ xâm phạm không phận vừa qua, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine khi cuộc xung đột bước sang năm thứ năm. Đại sứ Romania tại NATO, ông Dan Niculescu, cho biết đã sử dụng cuộc gặp này để nhấn mạnh sự cần thiết của các nước đồng minh tiếp tục đóng góp vào năng lực quân sự, cho phép Romania và NATO có thể tự vệ hiệu quả hơn, bảo vệ an ninh sườn phía đông. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Đức và các nước châu Âu khác liên tục phát hiện máy bay không người lái, bay lượn trên các khu vực cơ sở hạ tầng nhạy cảm như căn cứ quân sự, sân bay và nhà máy công nghiệp.
0: Trong khi đó, phát biểu trong cuộc làm việc với Bộ Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Nga có thể áp dụng các biện pháp đáp trả tương xứng nếu các quốc gia phương Tây tiến hành bắt giữ tàu Nga hoặc bán tài sản trên các tàu này.
1: Tổng thống Colombia Espiela cam kết thành lập quỹ khẩn cấp nhằm hỗ trợ xây dựng lại bệnh viện, trường học, nhà ở và cơ sở hạ tầng bị phá hủy trong trận động đất hôm 10 tháng 8 vừa qua. Thảm họa đến nay đã khiến 256 người thiệt mạng và gần 500 người vẫn mất tích. Tổng thống Espiela cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế để ứng phó với những thiệt hại do động đất gây ra, song chưa công bố cụ thể các biện pháp sẽ được triển khai.
0: Ngày 12 tháng 8, miền Bắc Tây Ban Nha đã chìm trong bóng tối hoàn toàn giữa ban ngày khi mà mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời. Sự kiện thiên văn kỳ thú và hiếm gặp này đã thu hút hàng triệu người theo dõi và vỡ òa trong cảm xúc trên khắp châu Âu. Anh Tuấn, phóng viên thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
6: Giải nhật thực toàn phần kéo dài từ vùng Galicia ở phía Tây đến quần đảo Balearic ở phía đông của Tây Ban Nha trải dài hơn 1.000 km. Tại Iceland, dù thời tiết nhiều mây và có mưa rào, hàng nghìn người vẫn trải qua khoảnh khắc bóng tối bao trùm hoàn toàn lúc 17:47 theo giờ địa phương. Tại vách đá Lachajat, thời gian nhật thực toàn phần diễn ra lâu nhất với khoảng 2 phút 13 giây. Đây cũng là hiện tượng nhật thực toàn phần đầu tiên có thể quan sát được tại thủ đô Reykjavik kể từ năm 1433. Bóng đen của mặt trăng di chuyển trên bề mặt trái đất với tốc độ khoảng 3.430 km/h. Nhiều khu vực khác nhau như Canada, Bắc Mỹ, phía Bắc Tây Phi và các nước châu Âu lân cận ghi nhận hiện tượng nhật thực một phần. Ông Alexei Filipenko đến từ Đại học California, Mỹ nhấn mạnh.
7: This is a very rare occurrence.
8: Hiện tượng này cực kỳ hiếm. Trung bình cứ tầm 1.5 năm nó mới diễn ra một lần. Thế nhưng để lặp lại tại cùng một địa điểm trên trái đất, người ta thường phải chờ tới khoảng 400 năm.
6: Đây là hiện tượng nhật thực toàn phần đầu tiên quan sát được tại lục địa châu Âu kể từ năm 1999. Sự kiện không chỉ mang lại cảm xúc vỡ òa cho công chúng, mà còn cung cấp cơ hội quý giá cho các nhà khoa học nghiên cứu lớp khí quyển ngoài cùng của mặt trời, gió mặt trời và từ trường.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Dòng chảy kinh tế.
10: Các biên tập viên Thành Trung và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Quy định thời hạn sử dụng căn hộ tại chung cư xây mới là cần thiết trong phát triển đô thị. Ứng dụng công nghệ chìa khóa để doanh nghiệp thủ đô bứt phá. Nội dung sẽ có trong chuyên mục Kinh tế tư nhân động lực mới cho phát triển. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh nội dung Cần Thơ hướng tới trung tâm năng lượng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Thưa quý vị và các bạn,
9: Tại nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, trong đó đã đưa ra định hướng, quy định thời hạn sử dụng căn hộ chung cư xây dựng mới theo niên hạn xây dựng công trình. Trong dự thảo sửa đổi, bổ sung luật nhà ở, Chính phủ cũng đưa ra phương án về thời hạn sử dụng chung cư. Nội dung này nhận được sự quan tâm của nhiều người dân, doanh nghiệp cũng như các chuyên gia. Vấn đề đặt ra là làm sao vừa để bảo vệ quyền lợi của người dân nhưng vẫn phát huy được hiệu quả nguồn lực đất đai vào sự phát triển xã hội, ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
10: Theo dự thảo, hết thời hạn sử dụng nhà chung cư mà không còn đủ điều kiện an toàn thì phải phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại. Nội dung này có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và tài sản có giá trị lớn của người dân, nhất là khi ngày càng có nhiều người dân tại các đô thị lớn chọn căn hộ chung cư làm nơi an cư lạc nghiệp. Chị Ngô Thanh Tâm ở phường Long Biên, Hà Nội bày tỏ sự băn khoăn và cho rằng
11: quy định mới này thì tôi nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến cái thị trường nhà chung cư nói chung. Thứ hai nữa là với những cái khách hàng như chúng tôi thì quả thực là nếu mà nghe nói chung cư bây giờ chỉ được sở hữu trong 50 đến 70 năm thì mình cũng rất là phân vân khi mà quyết định mua cái một căn hộ nào đó. Đó cũng là một khoản tiền lớn ấy. Mình mua để mình ở thì mình cũng mong muốn là để cho con cái mình sau này được thừa kế, mình để lại cho các con. Mà trong 50 đến 70 năm thì quả thật là cũng rất là phân vân.
10: Dưới góc độ của doanh nghiệp, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông cho rằng quy định thời hạn sử dụng căn hộ chung cư tại các dự án là cần thiết, hướng tới giải quyết những tồn tại kéo dài trong công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng đất đô thị. Tuy nhiên, đây cũng là chính sách tác động trực tiếp đến quyền tài sản của người dân, tâm lý thị trường và xu hướng phát triển phân khúc bất động sản. Do đó, cần được thiết kế với lộ trình và cơ chế thực thi phù hợp.
12: Chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở thì sẽ thực hiện cái quyền sở hữu nhà ở theo thời gian sở hữu công trình. Đấy thì cái đấy là một cái mà không phải Việt Nam mà nước ngoài người ta cũng đã áp dụng rất nhiều năm rồi. Đấy, khi hiểu sâu vấn đề này thì chúng ta sẽ còn nhiều cái hướng dẫn nữa để đảm bảo là sự đồng bộ cũng như là phân biệt rõ ràng cái quyền của người sở hữu trong tòa nhà chung cư đó với cái sở hữu chung và những cái cấu thành dự án chấp thuận chủ trương đầu tư mà tỉnh và thành phố đã cấp cho chủ đầu tư.
10: Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Văn Cường, nguyên ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng quy định thời hạn sở hữu chung cư trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi là một đột phá. Hiện nay, tâm lý người dân vẫn là sở hữu vĩnh viễn theo kiểu tài sản tích trữ, truyền đời qua nhiều thế hệ. Do đó, nếu chuyển sang quy định sử dụng có thời hạn, thì người dân sẽ phải cân nhắc giữa thuê và mua, góp phần đưa giá trị thực của chung cư sát với thực tế.
13: Để nhà chung cư có thời hạn, thì cái đất xây dựng nhà chung cư cũng không thể là đất gọi là vô thời hạn. Bởi vì là người ta mua nhà chung cư, người ta được quyền sử dụng mảnh đất đấy. Vậy thì bây giờ cái đất đấy là vô thời hạn, mà cái nhà trên có thời hạn, thì tự nhiên nó cũng làm cho cái giá trị của cái nhà đấy nó tăng lên vì cái đất là đất vô thời hạn. Cho nên là tôi thì cũng khuyến nghị rằng là đối với luật đất đai ấy, thì nếu như chúng ta đã xác định nhà chung cư có thời hạn thì đất sử dụng cho nhà chung cư cũng phải là đất thuê có thời hạn. Đấy, thuộc loại đất thuê trả tiền một lần. Và nếu đất thuê có thời hạn trả tiền một lần ấy, thì khi hết thời hạn nhà chung cư thì cái chuyện giải quyết cái hậu quả của đất đấy nó rất là đơn giản. Và cái chi phí cho cái tiền đất trong cấu thành nhà chung cư nó cũng rất thấp và nó sẽ không tạo ra một cái rào cản về vấn đề tiếp cận chung cư.
10: Trên thực tế, ở nhiều quốc gia cũng quy định sử dụng nhà chung cư có thời hạn vì mọi công trình đều có khấu hao nhất định. Hết thời hạn thì phải tiến hành phá dỡ, xây lại để đảm bảo an toàn cho chính chủ sở hữu các căn hộ chung cư. Cùng với đó, để đảm bảo tính khả thi, khi áp dụng quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư cần quy định rõ không hồi tố với tất cả những khách hàng mua chung cư trước khi luật nhà ở sửa đổi có hiệu lực. Những người mua chung cư trước khi luật có hiệu lực sẽ vẫn giữ nguyên thời hạn sử dụng lâu dài.
0: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
10: Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2026, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đưa kinh tế số đóng góp 22% GRDP. Khoảng cách giữa mục tiêu và thực tế chính là dư địa để Hà Nội tạo đột phá bằng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò đặc biệt quan trọng khi chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn. Để công nghệ phát huy hiệu quả, thành phố cần hỗ trợ doanh nghiệp một cách thực chất, tập trung vào vấn đề tiếp cận vốn, đào tạo nhân lực và mở rộng thị trường. Bài viết của nhóm phóng viên Kinh tế Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ làm rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh không còn là lựa chọn mà trở thành yêu cầu bắt buộc để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp của thủ đô Hà Nội tích cực ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và giảm chi phí. Việc này giúp họ thích ứng tốt hơn với thị trường biến động và đáp ứng nhu cầu khách hàng hiệu quả hơn. Tại công ty cổ phần tập đoàn cơ điện Phương Linh, máy móc hiện đại của châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc đã được đầu tư với số tiền hàng trăm tỷ đồng để cho ra đời sản phẩm đồng bộ, có độ chính xác cao và tiết kiệm nguyên vật liệu. Nhờ đó, các sản phẩm của doanh nghiệp này đã xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Ông Trần Văn Lê, giám đốc công ty cổ phần tập đoàn cơ điện Phương Linh, chia sẻ.
14: Thứ nhất là liên quan đến công nghệ cao, là liên quan đến tăng cứng rồi các giải pháp khác để làm sao mà nó tiết kiệm vật liệu để giảm được giá thành. Cái thứ hai nữa là có thể có những cái vị trí nào mà có thể sự thay được vật liệu để mà nó giảm được giá thành. Thì cái cuối cùng nữa là vấn đề tiết kiệm các nguồn lực, ví dụ tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, rồi tiết kiệm các chi phí khác bằng mọi cách làm sao để cái giá thành giảm xuống và không ảnh hưởng đến đối tác của mình.
9: Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh, những năm gần đây, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB đã liên tục cho ra mắt những sản phẩm số dành cho khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả hoạt động của mình. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khối Công nghệ Thông tin Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB cho biết.
15: Thứ nhất là về khách hàng cá nhân, thì SHB có sản phẩm số là SHB Saha. Với slogan là an tâm trong từng giao dịch, rất nhiều những tính năng được triển khai phục vụ khách hàng, ví dụ như là sinh lời tự động. Các chủ shop thì có thể dùng luôn app của SHB để vận hành các cái shop một cách là đầy đủ và tuân thủ theo quy định. Những tính năng về cảnh báo an toàn cho khách hàng, khi chúng ta chuyển tiền đến một cái tài khoản mà có nghi ngờ gian lận thì ngân hàng sẽ cảnh báo và có thể dừng giao dịch. Còn với khách hàng doanh nghiệp thì SHB cũng có SHB Corporation, một cái app cho khách hàng doanh nghiệp với rất nhiều sản phẩm như bảo lãnh online, giải ngân vay online và các sản phẩm tài chính toàn diện, mở thẻ tín dụng cho chủ doanh nghiệp online hoàn toàn trên mobile app.
9: Được đánh giá là doanh nghiệp có sự đầu tư tích cực cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông đã đầu tư đổi mới công nghệ trong sản xuất, tăng cường liên kết với các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để nghiên cứu tạo ra các sản phẩm mới với chất lượng tốt và giá thành hợp lý. Với chiến lược bài bản, doanh thu và lợi nhuận của công ty luôn được duy trì và tăng trưởng ổn định. Ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cho biết, hiện công ty đã có gần 80% dây chuyền tự động liên hoàn. Theo ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, doanh nghiệp của thủ đô không thiếu khát vọng đổi mới, nhưng vẫn thiếu một hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ. Công nghệ mà không gắn với bài toán kinh doanh sẽ khó tạo ra giá trị.
16: Cái thứ nhất là doanh nghiệp cần chuyển mạnh từ tư duy thụ hưởng chính sách sang năng lực tiếp cận và hấp thụ chính sách. Thứ hai là khoa học công nghệ, chuyển đổi số phải trở thành công cụ để nâng cao sản xuất, chứ không dừng ở khẩu hiệu hay là phong trào. Rồi từ phần mềm quản trị, từ thương mại điện tử, từ thanh toán số, đến AI, đến tự động hóa, tất cả các ứng dụng này đều có thể trả lời được câu hỏi doanh nghiệp tiết kiệm được gì, tăng doanh thu ra sao và nâng cao năng lực cạnh tranh như thế nào.
9: Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đang bước vào giai đoạn tăng tốc thực thi. Đây là thời điểm để các chủ trương, cơ chế, chính sách mới phát huy hiệu quả, tạo nền tảng đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Tuy nhiên, ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cũng cho rằng tăng trưởng hai con số chỉ có thể đạt được khi doanh nghiệp đồng thời giải quyết được 4 bài toán cốt lõi: tiếp cận đúng chính sách, ứng dụng đúng công nghệ, kết nối đúng nguồn lực và mở rộng thị trường.
10: Thưa quý vị và các bạn, sau khi hợp nhất, thành phố Cần Thơ đang đứng trước cơ hội trở thành trung tâm năng lượng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, với nhiều dự án quy mô lớn đang được triển khai. Tuy nhiên, để trở thành trung tâm năng lượng, thành phố cần phải tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án theo quy hoạch điện 8 và khai thác hiệu quả tiềm năng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Phóng viên Phạm Hải phản ánh trong tiêu điểm kinh tế địa phương.
17: Hiện nay, thành phố Cần Thơ có 57 dự án nguồn điện với tổng công suất trên 12.000 MW, gồm các dự án nhiệt điện, điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối và điện rác. Trong đó, 16 nhà máy đã đi vào vận hành, gồm 3 nhà máy nhiệt điện, 8 nhà máy điện gió, 2 nhà máy điện sinh khối, 2 nhà máy điện rác và 1 nhà máy điện mặt trời, 9 dự án đang thi công. 14 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và 18 dự án đang thực hiện lựa chọn nhà đầu tư. Theo đánh giá, các dự án có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp. Tuy nhiên, việc triển khai quy hoạch điện 8 điều chỉnh vẫn còn nhiều khó khăn. Một số dự án trọng điểm như Ô Môn 2 và Sông Hậu 2 chậm tiến độ, đầu tư lưới điện truyền tải chưa đồng bộ với các dự án nguồn, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở một số khu vực còn chậm. Theo ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, việc cung ứng điện trên địa bàn thành phố Cần Thơ được bảo đảm ổn định. Theo quy hoạch đến năm 2035, Cần Thơ dự kiến bổ sung khoảng 11.400 MW nguồn điện, nâng tổng công suất trên địa bàn lên khoảng 14.000 MW.
18: Từ nay cho đến năm 2030, tập đoàn sẽ đầu tư vào thành phố là 20.700 tỷ đồng. Thì trong đó lưới truyền tài là 7.700 tỷ đồng và lưới điện phân phối 110 và lưới trung áp là 13.000 tỷ đồng.
17: Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, hiện nay thành phố đang tập trung tháo gỡ khó khăn đối với chuỗi dự án khí lô B Ô Môn và các dự án nhà máy điện Ô Môn, Long Phú 1, Sông Hậu 2 nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai, đồng thời xây dựng đề án trung tâm năng lượng sinh thái và phối hợp với các bộ ngành để hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp.
19: Thành phố Cần Thơ sau khi hợp nhất thì chúng tôi cũng đánh giá là được sự rất ưu ái của Trung ương. Một thành phố trước đây nó không có gì mà bây giờ là thành trung tâm năng lượng ra với cái sản lượng lớn như thế. Trước đây là Hậu Giang thì có cái Sông Hậu 1, Sông Hậu 2, Sóc Trăng trước đây có Long Phú 1, Long Phú 2 và có cụm điện gió để ngoài khơi. Về coi như thành phố Cần Thơ trước đây thì có cái điện khí Ô Môn 1, 2, 3, 4. Nếu mà tích hợp lại tổng số hiện nay là chưa tính ngoài khơi là trên 12.000 MW.
10: Vâng, thưa quý vị và các bạn, mặc dù có nhiều tiềm năng để trở thành trung tâm năng lượng của khu vực và cả nước, tuy nhiên, việc triển khai quy hoạch điện 8 thời gian qua của thành phố Cần Thơ chưa được như kỳ vọng. Nhiều dự án còn chậm tiến độ, làm giảm hiệu quả khai thác nguồn lực và ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng của địa phương. Vì vậy, thành phố cần xử lý các dự án chậm triển khai, đối với nhà đầu tư không đủ năng lực phải xem xét thu hồi để lựa chọn nhà đầu tư mới, đảm bảo vừa giữ vững an ninh năng lượng, vừa phục vụ mục tiêu tăng trưởng. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
20: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
21: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
20: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
21: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
20: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
21: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
20: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
22: Bản tin pháp luật.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau. Khởi tố 6 bị can trong vụ giết người ở Campuchia rồi trốn về Việt Nam. Phát hiện hơn 1,1 tấn ngà voi dấu tinh vi trong 3 container gỗ tại cảng Quy Nhơn, Gia Lai. Đánh sập đường dây lừa đảo mua bán dữ liệu cá nhân quy mô lớn trên mạng. Bây giờ là thông tin chi tiết. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản, tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm xảy ra tại Campuchia và Việt Nam, đồng thời khởi tố tạm giam 6 bị can liên quan. Theo điều tra, tối ngày 7 tháng 7, Nguyễn Thế Du cùng đồng phạm đột nhập một cửa hàng tạp hóa thu đổi ngoại tệ tại thành phố Ba Vét, Campuchia, khống chế các nạn nhân để cướp khoảng 100.000 đô la và 30 lượng vàng 600 triệu đồng, nhiều tài sản khác khiến một người tử vong. Sau khi gây án, các đối tượng nhập cảnh trái phép về Việt Nam để lẩn trốn. Cục Cảnh sát Hình sự đã xác lập chuyên án, nhanh chóng bắt giữ các đối tượng, thu giữ nhiều vật chứng và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã truy tố bà Chu Thị Thành, cựu chủ tịch tập đoàn Thiên Minh Đức về các tội tham mô tài sản, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, cùng 22 bị can khác bị truy tố về các tội danh liên quan. Theo cáo trạng, bà Thành chỉ đạo bán xăng dầu không xuất hóa đơn, lập khống hóa đơn để hợp thức hóa doanh thu và chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ quỹ bình ổn giá xăng dầu, đồng thời thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng từ việc bán 153 hóa đơn khống. Quá trình điều tra, các bị can đã nộp hơn 100 tỷ đồng để khắc phục toàn bộ thiệt hại. Riêng bà Thành nộp hơn 99 tỷ đồng. Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai vừa phát hiện 221 khúc vật thể nghi là ngà voi, tổng trọng lượng 1.193 kg, được cất giấu tinh vi bên trong các lóng gỗ trong 3 container nhập khẩu từ Cộng hòa Congo về cảng Quy Nhơn. Số ngà voi này được xếp vào các khoang rỗng, sau đó phủ kín bằng sáp và gia cố bằng gỗ, tạo hình giống những hộp gỗ thông thường. Thủ đoạn này khiến hàng cấm rất khó bị phát hiện bằng mắt thường. Vụ việc được xác định là vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm, có số lượng và giá trị lớn nhất từ trước đến nay. Công an tỉnh Gia Lai phát hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng. Ngày 12 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Nguyễn Tăng Tiến, ngụ khu phố Mỹ Khoan, phường Nhơn Trạch, thành phố Đồng Nai để điều tra về tội buôn bán hàng giả. Quá trình điều tra xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, Nguyễn Tăng Tiến là giám đốc trực tiếp đại diện doanh nghiệp ký hợp đồng và thực hiện mua sách giáo khoa chính hãng từ các công ty đơn vị phân phối để kinh doanh tại nhà sách Tăng Tiến. Tháng 4 năm 2024, vì mục đích vụ lợi, Nguyễn Tăng Tiến đã nhiều lần mua tổng cộng hơn 33.000 cuốn sách giáo khoa, sách bài tập tiếng Anh của các cấp học mang dấu hiệu giả của bộ sách Chân Trời Sáng Tạo thuộc nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rồi đưa về bày bán tại nhà sách Tăng Tiến nhằm mục đích kiếm lời. Kết quả giám định xác định 33.809 cuốn sách hàng giả của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tổng giá trị hàng hóa gần 600 triệu đồng. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Viết Hợi, trú tại xã Ea Konik, để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo điều tra, Hồ Viết Hợi lợi dụng vụ việc khiếu nại liên quan đến công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi để lôi kéo vận động một số hộ dân khiếu nại kiến nghị tham gia tổ chức hoạt động tập trung đông người và cản trở lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ. Ngoài ra, nhiều đối tượng phát trực tiếp trên mạng xã hội đăng tải thông tin có nội dung sai sự thật, ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ việc, gây bức xúc dư luận và tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa chủ trì phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động liên tỉnh, chuyên mua bán dữ liệu cá nhân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền trên không gian mạng với quy mô lớn. Hàng nghìn nạn nhân bị lừa hàng trăm tỷ đồng, bị chiếm đoạt. Theo cơ quan điều tra, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét 5 địa điểm tại Hà Nội, Quảng Ninh và Hòa Bình, triệt xóa nhiều văn phòng lừa đảo, hoạt động trên không gian mạng. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 18 bị can, thu giữ 79 điện thoại, 7 máy tính cùng tiền mặt và tiền điện tử. Bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước và thực hiện 763 giao dịch rửa tiền với tổng giá trị 1,24 triệu USDT, một loại tiền mã hóa. Theo Công an tỉnh Ninh Bình, Công an phường Kim Bảng phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh phát hiện một tài khoản Facebook cá nhân có hành vi bình luận nội dung xúc phạm uy tín, hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước với bài viết đăng tải trên mạng xã hội. Tiến hành xác minh, lực lượng công an xác định chủ tài khoản ở phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi. Công an phường Kim Bảng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 6,25 triệu đồng với đối tượng này về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Nguyễn Hằng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
21: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
2: Lê Thông và Thủy Nguyên xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng Banika Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới số hotline 0914001080 để biết thêm về sản phẩm và các chương trình ưu đãi hấp dẫn.
3: Vâng, thưa quý vị, bia là một thức uống không thể thiếu trong các bữa tiệc, các buổi hội họp hay liên hoan, đặc biệt là vào mùa hè, cánh mày râu còn xem đây là một thức uống giải nhiệt hiệu quả. Và nếu như chúng ta chỉ dùng một lượng nhỏ hàng ngày sẽ mang lại khá nhiều lợi ích cho sức khỏe, như khỏe tim mạch, tốt cho tuần hoàn mạch vành hay là tăng cường tuần hoàn chung.
2: Nhưng thực tế thì rất khó để có thể phủ nhận sức hấp dẫn của bia vào mùa hè, khiến nhiều người không thể dừng lại ở một cốc, thậm chí là thành một thói quen, ngày nào không có thì cảm thấy nhạt miệng và khó chịu. Do đó mà không ít người đã quên đi tác hại của bia, nhất là khi đây là nguyên nhân chính gây nên các bệnh về gan, nhưng khó có thể bỏ được.
3: Theo các chuyên gia về sức khỏe, mỗi năm khi mùa hè đến thì số lượng người mắc bệnh gan lại gia tăng, và nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chính là do mùa hè nóng bức, kết hợp với các yếu tố như ăn nhiều đồ cay nóng, thường xuyên thức khuya, uống nhiều rượu bia, khiến cho gan và thận suy yếu. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên trưởng khoa khám nội, Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
4: Trong bia thì có cái độ cồn nhất định, và cái hàm lượng cồn ở trong bia, hàm lượng cồn tinh chất trong bia chiếm từ 3,5 cho đến 6 độ cồn. Cho nên chúng ta quan niệm là uống để mà giải khát thì nó không đúng, bởi vì khi đã có cồn rồi thì tức là nó nóng, thế chỉ giúp chúng ta cảm giác nó mát, cảm giác gọi là giả tạo thôi, chứ bản chất thì không, lại không phải để làm dịu cơn mát đâu. Chúng ta nếu như uống nhiều bia vào thì lại làm cho khô và mất nước của cơ thể. Cái thứ hai là nếu như một ngày mà chúng ta uống nhiều bia, hoặc là cứ hàng ngày, cứ ngày này qua ngày khác mà một người nào đó mà cứ hay uống bia, thì tức là có sự tích lũy cái độc tố từ cái bia đó, từ cái cồn đó trong cơ thể, và làm cho cái gan nó phải gắng sức, sẽ làm ảnh hưởng đến chức năng gan. Cái tỷ lệ nam giới mắc cái bệnh về gan đến bệnh viện chữa rất là nhiều, và khi hỏi về cái tiền sử có uống bia uống rượu hay không thì hầu như trả lời là có. Những các cái người mà uống nhiều bia rượu không phải là nguy cơ nữa, mà nó là cái nguyên nhân trực tiếp để mà gây nên cái bệnh lý về gan.
2: Vào mùa hè, nếu thực sự muốn dùng bia thì các đấng mày râu và cả các chị em nào yêu thích đồ uống này cần phải lưu ý không nên uống quá nhiều. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo mỗi ngày mỗi người chỉ nên uống 330ml bia, tương đương một lon, và nên giới hạn ít nhất 2 ngày không uống rượu bia một tuần.
3: Bên cạnh đó, để tăng cường sức khỏe vào mùa hè, quý vị hãy làm theo những khuyến cáo của bác sĩ Nguyễn Thị Hằng ngay sau đây nhé.
4: Thứ nhất là chúng ta phải thiết lập một cái chế độ sinh hoạt thật là lành mạnh, khoa học, ăn uống cân đối đầy đủ các chất dinh dưỡng. Thứ hai là chúng ta phải tập luyện thể dục thường xuyên để duy trì cái sức khỏe thể chất, và có như vậy thì khí huyết mới được lưu thông. Trong cái chế độ ăn uống, chúng ta có thể bổ sung một số các thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mục đích là để tăng cường sức đề kháng, ví dụ như là đông trùng hạ thảo chẳng hạn. Trong cái thành phần của đông trùng hạ thảo thì gồm rất nhiều axit amin, có khoảng 17 cái axit amin, rồi vitamin, rồi khoáng chất, và trong đông trùng hạ thảo cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, cho nên khi chúng ta sử dụng nó thì sẽ có tác dụng là tăng cường miễn dịch, tăng cường sức đề kháng.
2: Viên nang đông trùng hạ thảo Banika của dược thảo Thiên Phúc với chất xuất chính từ đông trùng hạ thảo cùng với nhiều loại thảo dược quý từ tự nhiên như nấm men, linh chi, hồng sâm. Viên nang đông trùng hạ thảo Banika sẽ giúp bổ thận, bổ phổi, tốt cho lá gan, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giảm lão hóa. Viên nang Banika rất thích hợp cho người mệt mỏi, sức đề kháng kém, người có chức năng gan kém hay nổi mụn nhọt. Và để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm viên nang Banika, quý vị có thể gọi tới số hotline 0914001080.
3: Xin được nhắc lại số hotline 0914001080. Ngoài ra, quý vị cũng có thể tham khảo thêm hai dòng sản phẩm mới của Thiên Phúc, đó là cao đông trùng hạ thảo Banika và Yến Thiên Phúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
23: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banika Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chính phủ với người dân.
2: Chính phủ với người dân.
3: Kính chào quý vị. Trong kỷ nguyên số, không gian mạng không còn là thế giới ảo mà đã trở thành môi trường sống thứ hai, nơi diễn ra mọi hoạt động kinh tế, xã hội, đời sống thường nhật. Nhưng cùng với sự bùng nổ của công nghệ là vô số rủi ro thường trực, từ các chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn, nguy cơ lộ mất dữ liệu cá nhân cho đến nạn tin giả, lừa đảo trực tuyến đe dọa trực tiếp đến sự an toàn và lòng tin của người dân. Bức tranh an ninh mạng cho thấy những thách thức chiến lược vô cùng phức tạp nhưng cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự thuyên giảm rõ rệt của tội phạm lừa đảo qua mạng. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy hệ thống kỹ thuật dù hiện đại đến đâu, nếu người dùng vẫn phải sống trong bất an thì nền tảng an ninh mạng đó chưa thể trọn vẹn. Để giải quyết tận gốc vấn đề, một bước chuyển dịch chiến lược đang được hình thành, chuyển từ tư duy thụ động bảo vệ hệ thống sang chủ động bảo vệ con người, từ vá lỗi khi vận hành sang bảo mật ngay từ khâu thiết kế. Xuyên suốt tất cả là thông điệp chỉ đạo mạnh mẽ từ Thủ tướng Lê Minh Hưng vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người, lấy sự an toàn, bình yên, hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất. Làm thế nào để kết hợp giữa bảo vệ hệ thống và bảo vệ con người? Làm sao để mỗi người dân trở thành lá chắn số kiên cố bảo vệ bản thân và Tổ quốc? Đây chính là nội dung trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Thưa quý vị, tình hình an ninh mạng 6 tháng đầu năm 2026 với những thách thức từ các chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn, hoạt động phát tán thông tin xấu độc, nguy cơ xâm phạm dữ liệu cá nhân. Mặc dù vậy, công tác phòng chống tội phạm mạng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là sự sụt giảm mạnh của tội phạm lừa đảo trực tuyến cả về số vụ lẫn mức độ thiệt hại. Dưới đây là bức tranh toàn cảnh về an ninh mạng thời gian qua. Mời quý vị cùng nghe tổng hợp sau.
4: 6 tháng đầu năm 2026, tình hình chính trị thế giới xảy ra nhiều yếu tố bất định. An ninh mạng diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo. Nổi lên là hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng diễn ra ngày càng nguy hiểm, chuyển dịch từ các vụ việc tấn công kỹ thuật đơn lẻ sang những chiến dịch quy mô lớn mang tính hệ thống, kiểm soát sâu vào các hệ thống thông tin trọng yếu. Trong 6 tháng, Bộ Công an đã phát hiện 5 chiến dịch tấn công mạng, 12 hệ thống thông tin của các bộ ngành địa phương, cơ quan đơn vị bị tin tặc tấn công xâm phạm. Hoạt động sử dụng không gian mạng phát tán thông tin xấu độc, phá hoại tư tưởng được các đối tượng triển khai ngày càng tinh vi trên các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới, ứng dụng công nghệ mới, tối ưu hóa hiệu quả tuyên truyền. Sau tháng đã phát hiện hơn 3.700 tài khoản fanpage, kênh trên các nền tảng mạng xã hội phát tán hơn 20.000 bài viết video có nội dung xấu độc, xuất hiện hình thái tấn công vào không gian nhận thức, thao túng niềm tin số. Hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân tiếp tục diễn biến phức tạp, trở thành một thách thức lớn đối với công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ quyền riêng tư. Đã phát hiện truy vết hơn 40 vụ việc lộ mất và mua bán dữ liệu trên các diễn đàn của tin tặc. Các loại tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn biến phức tạp, lợi dụng đặc tính ẩn danh, nền tảng mạng xã hội, ứng dụng OTT để tiếp cận nạn nhân, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử không chính chủ, tài sản mã hóa để che giấu nguồn gốc dòng tiền tội phạm. Nổi lên hoạt động của một số loại tội phạm như tổ chức đánh bạc qua mạng, xâm phạm quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quảng cáo mua bán hàng cấm, vũ khí, công cụ hỗ trợ, lừa đảo trực tuyến và tội phạm trong lĩnh vực thương mại tài chính. Trước sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trực tiếp của các tiểu ban ở địa phương, tội phạm lừa đảo qua mạng đã có dấu hiệu thuyên giảm rõ rệt. Thống kê trong 6 tháng đầu năm 2026, trên cả nước phát hiện 959 vụ lừa đảo trực tuyến, giảm 56% so với cùng kỳ năm 2025, gây thiệt hại khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm 2025.
3: Thưa quý vị, bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin và chuyển đổi số toàn cầu, công tác đảm bảo an ninh mạng và giữ vững chủ quyền quốc gia trên không gian mạng đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới mang tính chiến lược. Không gian mạng ngày nay không còn là khoảng trống ảo mà đã trở thành nơi diễn ra các cuộc cạnh tranh chiến lược với các hình thái tác chiến mới. Thưa quý vị, với dòng tiền giao dịch mỗi ngày lên tới gần 40 tỷ đô la Mỹ và nắm giữ hơn 17 triệu tỷ đồng tài sản của người dân, ngân hàng đang triển khai hàng loạt các giải pháp quyết liệt nhằm đảm bảo an toàn hệ thống phòng chống tội phạm công nghệ cao và tội phạm lừa đảo trực tuyến. Để đảm bảo an ninh mạng, các chuyên gia nhà quản lý đề xuất chuyển đổi căn bản trong tư duy, chuyển từ cách tiếp cận thụ động khắc phục sau khi xảy ra sự cố sang phòng ngừa từ sớm từ xa, từ việc vá lỗ hổng khi hệ thống đã vận hành sang thiết kế an toàn ngay từ đầu. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Hệ thống Ngân hàng Việt Nam hiện quản lý hơn 17 triệu tỷ đồng tiền gửi. Mỗi ngày dòng tiền giao dịch qua hệ thống ngân hàng đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng, tương đương 40 tỷ đô la Mỹ. Quy mô dòng tiền khổng lồ đặt ra thách thức vô cùng lớn về an toàn hệ thống. Trước tình hình đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định rủi ro công nghệ thông tin được đánh giá tương đương, thậm chí quan trọng hơn cả rủi ro tín dụng. Đây là bước chuyển biến căn bản trong nhận thức và

bằng những cách khác nhau. Có người tập trung vào cảnh sắc thiên nhiên, có người viết về tình yêu, nỗi nhớ, thời gian và những suy nghĩ của con người trước sự thay đổi của đất trời. Trong thơ ca Việt Nam, mùa thu thường gắn với những hình ảnh gần gũi như bầu trời, dòng sông, hàng cây, cánh đồng, làn gió hay những chiếc lá. Những hình ảnh ấy không quá xa lạ, nhưng khi đi vào thơ lại mang một ý nghĩa khác. Qua cách quan sát và cảm nhận của mỗi nhà thơ, mùa thu trở thành một không gian để con người nhìn lại cuộc sống và những kỷ niệm của mình. Mùa thu cũng là mùa có nhiều thay đổi về thời tiết. Cái nóng của mùa hè chưa hoàn toàn chấm dứt,

nhưng những ngày oi bức đã giảm dần. Buổi sáng và buổi tối thường dễ chịu hơn. Ở nhiều nơi, cây cối bắt đầu thay đổi màu sắc, tạo nên những nét riêng của mùa. Với nhiều người, thu còn gắn với những sinh hoạt quen thuộc của đời sống. Đó có thể là những buổi sáng đi làm, đi học trong tiết trời mát hơn, những con đường có nhiều lá rơi, một buổi chiều ngồi bên cửa sổ, hay đơn giản là cảm giác dễ chịu khi thời tiết chuyển mùa. Có lẽ chính những điều bình thường ấy khiến mùa thu luôn có vị trí riêng trong ký ức của mỗi người. Không phải ai cũng có một kỷ niệm đặc biệt về mùa thu, nhưng nhiều người đều có thể nhớ một mùa thu nào đó trong đời, mùa thu của những năm tháng đi học, mùa thu của một tình bạn, một cuộc gặp gỡ hay một giai đoạn đã qua. Tháng 8 cũng thường khiến người ta chú ý hơn đến sự trôi đi của thời gian. Một năm đã đi qua hơn một nửa chặng đường, mùa hè dần khép lại và những tháng cuối năm đang đến gần. Sự chuyển mùa vì thế không chỉ là thay đổi của thời tiết mà còn là dịp để mỗi người nhìn lại những việc đã làm, những kế hoạch còn dang dở và những điều muốn thực hiện trong thời gian tới. Trong đời sống văn hóa, mùa thu vì vậy không chỉ là một mùa của thiên nhiên mà còn là một mùa của cảm xúc và sáng tác. Từ âm nhạc, hội họa đến văn chương, hình ảnh mùa thu luôn có sức sống lâu dài. Mỗi tác giả lại có một cách nhìn, một cách kể khác nhau, nhưng điểm chung vẫn là sự quan tâm đến vẻ đẹp của cuộc sống và những thay đổi trong tâm trạng con người. Mùa thu năm nay cũng sẽ đi qua như những mùa thu trước. Những ngày nắng vẫn còn, những cơn mưa vẫn đến, phố xá vẫn đông đúc và cuộc sống vẫn diễn ra với nhịp độ quen thuộc. Nhưng trong sự chuyển động đó, mùa thu vẫn đem đến một khoảng thời gian tương đối nhẹ nhàng để con người cảm nhận rõ hơn những thay đổi của thiên nhiên. Tháng 8 vì thế có thể xem là thời điểm mở đầu cho một mùa thu mới. Không cần những điều quá đặc biệt, chỉ cần một buổi sáng thời tiết dễ chịu, một hàng cây thay màu hay một cơn gió mát cũng đủ để nhận ra mùa đang chuyển. Và như thế, mùa thu lại đến bình thường và gần gũi nhưng vẫn luôn có một chỗ riêng trong đời sống và trong những trang viết của con người. Mở đầu chương trình Tiếng Thơ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài thơ Thơ tình cuối mùa thu của nhà thơ Xuân Quỳnh do nghệ sĩ Thúy Đạt diễn ngâm.

Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Thanh B, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con và các bạn, trong bối cảnh việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất và chế biến trong nông nghiệp đang trở thành xu hướng tất yếu, thì người nông dân đến hợp tác xã và doanh nghiệp phải từng bước thay đổi tư duy sản xuất theo hướng hiện đại, hình thành chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. Với yêu cầu đó, nhiều loại nông sản vốn chỉ được bán ở dạng thô, nay đã có thêm giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ phản ánh những chuyển động tích cực đó. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Ở một số địa phương phía Tây tỉnh Gia Lai, chuối mốc từ lâu đã trở thành loại cây quen thuộc với người dân. Nhiều địa phương đã hình thành những vùng nguyên liệu tập trung với diện tích hàng chục, hàng trăm hecta. Bởi cây chuối mốc không cần nhiều công chăm sóc, chịu hạn tốt, thích nghi với điều kiện đất đồi, mà còn cho năng suất ổn định và mang lại nguồn thu đáng kể. Thế nhưng, nếu chỉ bán chuối tươi, giá trị kinh tế mang lại không cao và thường phụ thuộc vào thị trường. Chính vì vậy, nhiều người đã lựa chọn con đường chế biến để nâng cao giá trị loại nông sản vốn rất quen thuộc này. Hơn 20 năm về trước, gia đình anh Nguyễn Tấn Khánh ở xã Biển Hồ bắt đầu làm chuối sấy hoàn toàn bằng phương pháp thủ công. Khi tiếp nối nghề truyền thống của gia đình, anh không chỉ duy trì nghề cũ mà còn quyết định thay đổi cách làm. Năm 2024, anh thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

0: được 500 kg chuối tươi. Sau khi mà bên mình nâng cấp máy móc lên thì sản xuất một ngày vẫn được từ 800 đến 1.000 kg chuối tươi.
1: Nếu như doanh nghiệp lựa chọn đầu tư máy móc để mở rộng quy mô sản xuất thì tại xã Sơn Lan, Hợp tác xã Nông nghiệp Dược liệu Quang Vinh lại tập trung xây dựng chuỗi liên kết từ vùng nguyên liệu đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Hiện hợp tác xã liên kết với người dân phát triển khoảng 380 ha maca và hơn 60 ha sầu riêng. Song song với đó, hợp tác xã còn phát triển nhiều sản phẩm chế biến như mật ong, cà phê chất lượng cao và các sản phẩm từ maca nhằm đa dạng hóa nguồn hàng và nâng cao giá trị kinh tế. Ông Phạm Văn Hậu, giám đốc hợp tác xã Nông nghiệp Dược liệu Quang Vinh, xã Sơn Lan cho biết thêm.
2: Thì hợp tác xã cũng đang làm các sản phẩm về chế biến, thứ nhất là về maca và một cái số sản phẩm như

0: đã cung cấp giống cây trồng và vật tư phục vụ cho nông nghiệp, hỗ trợ các loại giống, phân bón, đồng thời là cũng có chính sách thu mua đối với các thành viên của hợp tác xã.
1: Có thể thấy từ những mô hình cụ thể như doanh nghiệp chế biến chuối sấy hay hợp tác xã phát triển mắc ca, cà phê chất lượng cao, điểm chung đều là đưa cơ giới hóa và chế biến sâu vào chuỗi sản xuất. Đây cũng là định hướng mà ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai đang tập trung triển khai. Hiện toàn tỉnh có gần 260 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, sơ chế và chế biến nông lâm thủy sản. Nhiều nhà máy chế biến quy mô lớn đối với tinh bột sắn, trái cây, cà phê và hồ tiêu đã được đầu tư, cùng với hàng nghìn cơ sở chế biến quy mô nhỏ tại địa phương. Hệ thống này đang góp phần tiêu thụ nguồn nguyên liệu tại chỗ, giảm áp lực tiêu thụ nông sản tươi và nâng cao giá trị sau thu hoạch. Về định hướng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, bà Nguyễn Thị Tố Trân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Trong thời gian sắp tới thì tập trung là nâng cao tiếp các cái loại mà cơ giới hóa cho những cái sản phẩm hiện nay vẫn chưa được cơ giới hóa cao, ví dụ như trên cây trồng cạn, trên cây rau màu hoặc là đậu đỗ, đặc biệt là sau thu hoạch. Và đối với lại những cái sản phẩm mà chế biến sâu nông sản thì chúng tôi cũng tích cực là hỗ trợ bằng các cái chương trình chính sách, ví dụ như là khuyến công, phát triển ô cốp, các cái liên kết chuỗi hoặc là các cái cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ về vay vốn để các doanh nghiệp có cơ sở đầu tư cho các cái sản phẩm, các máy móc, công cụ và công nghệ để nâng cao cái hiệu quả và nâng cao cái giá trị.
1: Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, việc tiếp tục đầu tư công nghệ, hình thành vùng nguyên liệu đạt chuẩn, mở rộng liên kết sản xuất và ứng dụng chuyển đổi số trong tiêu thụ sẽ là nền tảng quan trọng để nông sản Gia Lai không chỉ chinh phục thị trường trong nước mà còn từng bước vươn ra thị trường quốc tế. Đó cũng chính là hướng đi bền vững để nâng cao thu nhập cho người nông dân và thúc đẩy nền nông nghiệp Gia Lai phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả và có giá trị gia tăng cao. Thưa bà con và các bạn, rõ ràng cơ giới hóa trong nông nghiệp trồng trọt đã và đang là xu thế tất yếu trong sản xuất nông nghiệp để đưa các sản phẩm từ cây trồng của Gia Lai từng bước vươn xa trên thị trường. Còn trong lĩnh vực khai thác thủy sản hiện nay, thì một chuyển biến có trách nhiệm không chỉ bắt đầu từ ngoài khơi mà còn bắt đầu ngay từ lúc những con tàu chuẩn bị xuất bến. Tại Gia Lai, những phương tiện không đủ điều kiện hoạt động đang được rà soát, nhận diện và kiểm soát chặt chẽ. Tàu không đủ điều kiện thì kiên quyết không cho xuất bến. Đây không chỉ là biện pháp ngăn chặn nguy cơ vi phạm IUU từ sớm, từ xa, mà còn là bước đi mạnh mẽ trong quá trình sắp xếp lại đội tàu, giảm cường lực khai thác, hướng đến một nghề cá hiện đại có trách nhiệm và phát triển bền vững. Phóng sự sau của phóng viên Thế Vương sẽ đề cập rõ hơn về nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
3: Hiện toàn tỉnh Gia Lai có 5.751 tàu cá đăng ký, trong đó 3.140 tàu hoạt động vùng khơi. Quy mô đội tàu đứng thứ 3 cả nước. Đáng chú ý, hơn 30% tàu cá của tỉnh thường xuyên di chuyển ngư trường, hoạt động đánh bắt trên phạm vi cả nước, trong đó có hơn 500 tàu thường xuyên hoạt động, neo đậu tại các tỉnh phía Nam, hàng năm không trở về địa phương. Điều này vừa mở rộng không gian khai thác cho ngư dân, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, bởi một khi tàu rời khỏi địa bàn, việc nắm bắt chính xác vị trí, tình trạng và điều kiện hoạt động của từng phương tiện không còn đơn giản. Chính đặc thù đội tàu phân tán trên nhiều ngư trường khiến tỉnh Gia Lai không thể chỉ trông chờ vào khâu kiểm soát tại các cảng cá mà phải được thực hiện liên tục. Từ khi phương tiện còn ở bờ trong suốt quá trình hoạt động trên biển cho đến khi cập cảng, mỗi con tàu phải được nhận diện rõ về hồ sơ giấy phép, đăng kiểm, thiết bị giám sát hành trình và tình trạng hoạt động. Từ yêu cầu đó, tỉnh xác định rõ quan điểm, đối với những tàu không đủ điều kiện thì kiên quyết không được phép hoạt động khai thác thủy sản. Đây không chỉ là một biện pháp hành chính mà là chốt chặn đầu tiên để ngăn nguy cơ vi phạm IUU từ đất liền trước khi những rủi ro có thể phát sinh trên biển. Trong số những đối tượng được kiểm soát chặt, đáng chú ý là nhóm tàu 30, không đăng ký, không đăng kiểm và không có giấy phép khai thác. Toàn tỉnh hiện còn 186 tàu thuộc diện 30. Với nhóm tàu này, tỉnh áp dụng biện pháp cấm biển không cho ra khơi, giao chính quyền địa phương phối hợp với bộ đội biên phòng và ban quản lý các cảng cá quản lý giám sát tình trạng neo đậu, đồng thời báo cáo định kỳ để phục vụ công tác chỉ đạo xử lý. Ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc thông tin.
4: Đối với những cái tàu mà hết giấy phép khai thác, rồi hết đăng kiểm, thì phường đã phân công cho đảng viên trên địa bàn của phường là theo dõi và có cập nhật, có hình ảnh theo dõi hàng ngày. Cái này thì đối với địa bàn phường Hòa Nhân Bắc là triển khai thực hiện cái này rất là tốt. và bà con ngư dân cũng như

0: Các chủ tàu thực hiện rất là nghiêm túc theo cái quy định của nhà nước.
1: Để một con tàu được phép rời bến không chỉ là một thủ tục hành chính mà là cả một quy trình kiểm soát nhiều lớp, từ hồ sơ giấy phép đến hành trình trên biển và nguồn gốc sản phẩm sau khai thác. Tại Gia Lai, 100% tàu cá đang hoạt động khai thác đã được cấp giấy phép theo quy định. Thông tin về phương tiện, chủ tàu, thuyền trưởng được cập nhật số khóa, đối soát trên hệ thống VNFishBook và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu thống nhất để quản lý đội tàu. Trên biển, công tác giám sát cũng được siết chặt. 100% tàu cá từ 15 mét trở lên thuộc diện bắt buộc đã được lắp thiết bị giám sát hành trình VMS. Đồng thời, tỉnh còn vận động hỗ trợ lắp đặt thiết bị cho 206 tàu dưới 15 mét có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài. Tại các cảng cá, lực lượng biên phòng, kiểm ngư và ban quản lý cảng phối hợp kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết không để tàu không đủ điều kiện xuất bến. Riêng tàu từ 15 mét trở lên và có tín hiệu VMS mới được phép rời cảng. Cùng với lực lượng chức năng, công nghệ đang trở thành mắt xích quan trọng trong quản lý nghề cá. Từ ngày 24 tháng 10 năm 2025, tỉnh Gia Lai đưa vào vận hành hệ thống cảnh báo tự động thông minh, theo dõi tàu mất kết nối hoặc có dấu hiệu vượt ranh giới cho phép trên biển, qua đó giúp phát hiện sớm bất thường và hỗ trợ xử lý ngay từ khi nguy cơ mới xuất hiện. Ở khâu khai thác, 3.470 trên 3.950 tàu cá từ 12 mét trở lên đã được cài đặt nhật ký khai thác điện tử. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, 100% tàu cá xuất nhập bến thực hiện khai báo trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử ECDT. Lũy kế từ đầu năm, các cảng cá đã làm thủ tục rời cảng cho 22.560 lượt tàu, cập cảng 21.305 lượt tàu với 33.479 tấn thủy sản được bốc dỡ qua cảng. Như vậy, một chuyến biển đang dần được đặt trong một vòng kiểm soát khép kín. Từ lúc con tàu chuẩn bị rời bến, được kiểm tra điều kiện hoạt động, giám sát trong suốt hành trình, đến khi cập cảng, khai báo sản lượng và truy xuất nguồn gốc. Nhưng công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế hoàn toàn yếu tố con người. Để những quy định ấy thực sự đi vào đời sống, điều quan trọng hơn cả vẫn là sự thay đổi trong nhận thức và ý thức chấp hành của từng chủ tàu, từng thuyền trưởng và mỗi ngư dân. Ngư dân Trần Chiến, phường Hòa Nhân Đông chia sẻ.
2: Cái bà con cũng nghe rõ là cái bị tỉ vàng là mấy năm nay rồi. Thì có, nói chung ra thì bà con cũng thực hiện là khi đi biển là phải là báo trước 1 giờ, rồi đi theo là phải giám sát hành trình là phải mở ra là 24/24. Là không được vi phạm của vùng biển nước ngoài. Và đồng thời là mình đi phải là báo cáo để cho các địa phương, các cơ quan biết. Trước khi mà mình đi xuất bến, đi vào là cũng vậy, phải thực hiện theo cái chính sách của nhà nước đưa ra.
1: Theo đề án phát triển thủy sản bền vững giai đoạn 2026-2030 định hướng đến năm 2050, đến năm 2030, Gia Lai phấn đấu chỉ còn khoảng 3.800 tàu cá hoạt động khai thác, giảm hơn 1.900 tàu so với hiện nay. Đến nay, 999 tàu đã đăng ký giải bản, trong đó 182 tàu đã hoàn thành với tổng kinh phí hơn 38,9 tỷ đồng. Riêng năm 2026, tỉnh dự kiến giải bản khoảng 360 tàu. Song giảm tàu cũng đồng nghĩa với bài toán sinh kế của hàng nghìn ngư dân. Vì vậy, Gia Lai đã tạm cấp hơn 212 tỷ đồng cho 16 xã phường ven biển để thực hiện giải bản, đào tạo nghề, tạo việc làm và hỗ trợ đời sống trong quá trình chuyển.

0: liệt ấy là những chính sách giải mã đào tạo nghề, chuyển đổi sinh kế để ngư dân không bị bỏ lại phía sau trong quá trình tái cơ cấu. Khi quản lý chặt đi cùng với chăm lo sinh kế, việc giữ tàu ở bờ không còn đơn thuần là một biện pháp xử lý mà trở thành một bước chuyển cần thiết để nghề cá tỉnh Gia Lai phát triển theo hướng nền nếp, có trách nhiệm và bền vững hơn.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp, Nông thôn kỳ này của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Trần Hùng, kỹ thuật viên Tuần Tốt phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
2: Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị thính giả, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị trọng yếu, thường xuyên, lâu dài của Đảng và cả hệ thống chính trị. Đồng thời đây là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong bối cảnh không gian thông tin ngày càng đa chiều, những quan điểm sai trái, thù địch và thông tin xấu độc được phát tán với phương thức ngày càng đa dạng, tinh vi, đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên không chỉ vững vàng về bản lĩnh chính trị mà còn phải chủ động nhận diện, đấu tranh, phản bác bằng lý luận khoa học, luận cứ thuyết phục và thực tiễn sinh động. Từ yêu cầu đó, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã trở thành một phương thức thiết thực để tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp nhận thức, rèn luyện bản lĩnh và phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên mặt trận tư tưởng. Chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe chuyên đề Nhân lên sức mạnh chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tháng 3 năm 2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 35 tỉnh ủy Gia Lai đã tham mưu ban hành kế hoạch quyết định về tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại tỉnh Gia Lai năm 2026, thành lập ban tổ chức, đồng thời phát động cuộc thi trên địa bàn tỉnh. Lần đầu tiên tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, nhưng cuộc thi đã nhanh chóng trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng ở mỗi cấp, mỗi ngành, thu hút sự tham gia của nhiều lực lượng. Trong đó, lực lượng vũ trang, đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận, báo chí, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, lý luận chính trị, đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt. Thạc sĩ Phan Thị Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Từ khâu tuyên truyền cho đến là phát động kế hoạch cuộc thi và tổ chức tọa đàm khoa học, tổ chức sinh hoạt chuyên môn, cũng như là khuyến khích giảng viên và học viên tham gia cuộc thi. Đồng thời là nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn được đưa vào một cái nội dung rất là thường xuyên trong nhiệm vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của nhà trường. Điều đáng mừng là không chỉ đội ngũ giảng viên mà còn học viên cũng có trách nhiệm rất là cao trong tham gia cuộc thi.
0: Không chỉ trong giảng đường, cuộc thi còn lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ những người làm báo, lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng. Tại Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, ngay khi tiếp nhận kế hoạch tổ chức cuộc thi từ Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, Đảng ủy đơn vị đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo trong toàn đơn vị mỗi cán bộ phóng viên phải có trách nhiệm tham gia cuộc thi gắn với các chỉ tiêu thi đua của năm với 41 đề tài tham gia ở 4 loại hình báo chí và đã được Ban Giám đốc xét chọn để phóng viên thực hiện gửi đến Ban tổ chức cuộc thi. Nhà báo Đỗ Phúc Đức, Phó trưởng phòng Thời sự, Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai chia sẻ.
2: Đề tài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng rất là phong phú và đa dạng. Chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta nghiên cứu lý luận và vận dụng vào để mà khai thác những vấn đề trong thực tiễn với những cái nội dung cụ thể, những cái câu chuyện, những cái thông điệp rõ ràng thì chúng ta sẽ có những cái tác phẩm báo chí tốt để mà phục vụ khán thính giả bạn đọc, qua đó góp phần vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
0: Nhiều nhà báo, phóng viên đã đầu tư nghiên cứu, trực diện, nhận diện, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị, nhất là trên không gian mạng. Một số tác phẩm khai thác có chiều sâu những vấn đề thời sự, thực tiễn như thành tựu 40 năm đổi mới, việc triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số,

0: đấu tranh xóa bỏ các biến tướng của Phun Rô, Tin Lành Đê Ga và các luận điệu xuyên tạc về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền. Nhiều tác phẩm có tính lý luận chặt chẽ, lập luận sắc bén, dẫn chứng thuyết phục, phản ánh đúng thực tiễn của địa phương. Đặc biệt một số tác phẩm đã mạnh dạn đi vào những vấn đề khó, nhạy cảm, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị và trách nhiệm của người viết. Nhà báo Nguyễn Văn Trang, phòng thư ký biên tập, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai chia sẻ.
1: Trên thực tế, trong quá trình mà thực hiện cái chuyên đề Ba Kỳ, Ba Na Đề Ga Con Công, nhận trình diện chính xác để đấu tranh triệt để, thì tôi đã nhận được cái sự lãnh đạo, sự chỉ đạo, rồi cái sự hướng dẫn của lãnh đạo cơ quan, cũng như là những đồng nghiệp đi trước. Cùng với đó là cái sự hỗ trợ về thông tin rất nhiệt tình của các cán bộ phòng an ninh nội địa và an ninh điều tra của công an tỉnh Gia Lai, cùng với sự hỗ trợ của đồng nghiệp và các cán bộ ở cơ sở, tạo điều kiện để tôi trực tiếp xuống đến từng buôn làng, gặp từng nhân chứng sống để có cái nhìn chính xác và toàn diện về cái gọi là Ba Na Đề Ga Con Công, từ đó mới có thực hiện được cái chuyên đề mà.
0: Đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2026, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 4.595 tác phẩm thuộc 5 loại hình: tạp chí, báo in, phát thanh, truyền hình và video clip. Qua sơ loại tại cơ sở, 1.451 tác phẩm được lựa chọn gửi về Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy, cơ quan thường trực cuộc thi cấp tỉnh. Những con số ấy phản ánh quy mô và sức lan tỏa của cuộc thi. Quan trọng hơn, phía sau mỗi tác phẩm là quá trình nghiên cứu, lựa chọn vấn đề, tiếp cận thực tiễn và thể hiện trách nhiệm của người viết trước những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thạc sĩ Phạm Thị Nhâm Anh, Phòng Quản lý Điều tra và Nghiên cứu Khoa học, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, một tác giả thường xuyên tham gia cuộc thi, bày tỏ quan điểm.
2: Đất nước đang quyết liệt thực hiện công cuộc đổi mới, tinh gọn, tổ chức của hệ thống chính trị, đảm bảo là đủ sức chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam tiến mạnh hơn trong tương lai. Và đất nước thì cũng đang thực hiện rất là nhiều những quyết sách mang tính chiến lược đột phá mới. Và đây cũng là một trong những điều mà các thế lực thù địch lợi dụng những vấn đề mới, những vấn đề khó, những vấn đề mà trong quá trình thực thi có thể là còn nhiều những hạn chế, để ra sức chống phá, đồng thời tận dụng rất nhiều những cái công nghệ số cũng như là trí tuệ nhân tạo để mà đưa tin bóp méo sự thật hay là chia rẽ, gây hoài nghi trong nhân dân, làm suy giảm niềm tin đối với Đảng và nhà nước. Chính vì vậy mà cuộc thi lại càng có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết.
0: Trên cơ sở kết quả chấm, nhận xét và đánh giá của ban giám khảo, ban tổ chức cuộc thi đã xem xét, thống nhất trao 3 giải A, 8 giải B, 15 giải C, 20 giải khuyến khích, 10 giải phụ và 5 giải tập thể. Trong đó loại hình phát thanh không có giải A, loại hình video clip không có giải A và giải B. Trên cơ sở kết quả cuộc thi, ban tổ chức cuộc thi lựa chọn 50 tác phẩm tiêu biểu gửi tham dự cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026 do Trung ương tổ chức.

0: của thực tiễn, cũng như
1: nhìn chung các tác phẩm bám sát chủ đề, định hướng và các nhóm nội dung gợi ý, tập trung làm rõ việc bảo vệ, vận dụng và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với công tác chính trị, tư tưởng và chuyển đổi số. Nhiều tác giả đã chủ động gắn lý luận với thực tiễn, lựa chọn những vấn đề mới, vấn đề đang được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, trực diện, nhận diện, phân tích và phản bác các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng. Đây cũng chính là một giá trị quan trọng của cuộc thi, đưa lý luận trở về với thực tiễn và dùng chính thực tiễn sinh động để củng cố lý luận, bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai. Cùng với chiều sâu nội dung, hình thức thể hiện tiếp tục có sự đổi mới. Một số tác phẩm được đầu tư dưới dạng e-magazine, báo chí nhiều kỳ. Các tác phẩm phát thanh truyền hình chú trọng hơn cả nội dung và hình thức. Nhiều tác phẩm được đăng tải, phát sóng, góp phần đưa thông tin chính thống tích cực đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đại tá Ngô Cự Vinh, tỉnh ủy viên, phó giám đốc, phó bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay, đặc biệt là sự gia tăng của các thông tin xấu độc và luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng đặt ra yêu cầu cao đối với mỗi cán bộ chiến sĩ công an. Cuộc thi chính luận hôm nay nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ là hình thức sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn là dịp lửa thử vàng đối với bản lĩnh, trí tuệ của lực lượng công an. Đây là lá chắn mà bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và bảo vệ nhân dân. Quan trọng hơn cả là cuộc thi là cơ hội để mỗi cán bộ chiến sĩ rèn luyện tư duy chính luận, nâng cao khả năng nhận diện.
1: Cuộc thi khép lại, nhưng những vấn đề mới được đặt ra, những luận cứ được làm sáng rõ và những giá trị tích cực được lan tỏa từ các tác phẩm sẽ tiếp tục được phát huy trong thực tiễn. Mỗi tác phẩm chính luận có chất lượng là một tiếng nói bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, là một cách góp phần đưa chủ trương đường lối của Đảng đến gần hơn với thực tiễn và củng cố niềm tin trong nhân dân. Một cuộc thi nhưng là một bước cụ thể hóa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Từ đây khi mỗi cán bộ đảng viên, mỗi nhà báo chủ động tham gia, thì trận tuyến tư tưởng sẽ không còn là khái niệm mà trở thành hành động cụ thể thiết thực. Chính từ những hành động ấy, niềm tin được củng cố, nền tảng tư tưởng được giữ vững. Và quan trọng hơn, từ cuộc thi này, một tinh thần mới được khơi dậy. Mỗi cán bộ đảng viên là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng. Sức mạnh ấy, khi được lan tỏa, sẽ trở thành nền tảng vững chắc để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ niềm tin của nhân dân.

0: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Minh Lý cùng phát thanh viên Ngọc Dung, kỹ thuật viên Đinh Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu.
2: Rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi theo cầu thính giả của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Các em thân mến, một mùa hè với những ngày vui chơi, nghỉ ngơi đang dần khép lại. Chẳng bao lâu nữa tiếng trống trường sẽ lại vang lên, báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Đây chắc hẳn là khoảng thời gian các em đang rất háo hức. Bạn thì chuẩn bị sách vở, bạn sắp xếp lại góc học tập, bạn thì mong chờ được gặp lại thầy cô và những người bạn thân quen sau những ngày hè. Năm học mới cũng là một hành trình mới với nhiều điều thú vị đang chờ đón. Mỗi bạn hãy chuẩn bị cho mình một tinh thần thật vui tươi, một tâm thế tự tin và quyết tâm học tập thật tốt. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các em cùng lắng nghe ca khúc Đi học. Đây là món quà bạn Nguyễn Minh Anh, học sinh trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, gửi tặng các bạn học sinh nhân dịp năm học mới với lời chúc tất cả các bạn luôn chăm ngoan học giỏi và có thật nhiều niềm vui dưới mái trường thân yêu.

Các em thân mến, để sẵn sàng bước vào năm học mới, việc đầu tiên chúng ta có thể làm là kiểm tra lại sách vở và đồ dùng học tập. Những cuốn sách đã cũ, những chiếc bút, thước kẻ, hộp màu hay chiếc cặp sách cũng cần được sắp xếp gọn gàng. Các em hãy cùng ba mẹ chuẩn bị những đồ dùng thật cần thiết, tránh mua quá nhiều những thứ chưa sử dụng đến. Sau khi có đầy đủ sách vở, các em có thể sắp xếp góc học tập thật ngăn nắp để mỗi ngày ngồi vào bàn học đều cảm thấy thoải mái và có thêm hứng thú. Và ngay sau đây là ca khúc Em yêu trường em. Đây là yêu cầu của bạn Lê Hoàng Nam ở phường Hội Phú, gửi tặng các bạn trong lớp. Chúc các bạn luôn đoàn kết chăm ngoan và cùng nhau có một năm học thật nhiều niềm vui và đạt kết quả tốt.

Sau những ngày nghỉ hè, chúng ta cũng cần làm quen trở lại với nề nếp học tập. Trong những ngày cuối hè, các em có thể dành một chút thời gian mỗi ngày để đọc sách, ôn lại những kiến thức đã học hoặc chuẩn bị trước một số nội dung cho năm học mới. Bên cạnh việc học thì các em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe bằng cách ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ, vận động và hạn chế sử dụng điện thoại, máy tính bảng hay xem TV quá lâu. Đặc biệt, khi trở lại trường, các em hãy thực hiện tốt nội quy, đi học đúng giờ, giữ gìn vệ sinh trường lớp, lễ phép với thầy cô và hòa đồng với bạn bè. Những việc làm nhỏ ấy sẽ giúp chúng ta nhanh chóng bắt nhịp với năm học mới. Và tiếp theo chương trình, mời các em cùng thưởng thức ca khúc Ngày đầu tiên đi học. Đây là món quà của bạn Ngô Quang Tùng, học sinh trường tiểu học Nguyễn Du, gửi tặng cô giáo chủ nhiệm và các bạn trong lớp, với lời chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe và chúc các bạn có một năm học thật đáng nhớ.

0: Với chiếc cặp mới, những người bạn mới và những bài học mới đang chờ đón các em phía trước, hãy chuẩn bị cho mình một tâm thế thật vui vẻ và tự tin. Chuẩn bị đầy đủ sách vở, giữ gìn sức khỏe và sắp xếp thời gian hợp lý, quan trọng nhất là luôn ý thức học tập, rèn luyện. Chúc các em bước vào năm học mới với thật nhiều niềm vui, luôn chăm ngoan, tự tin, đoàn kết và đạt được những kết quả tốt. Chúc mỗi ngày đến trường của các em đều là một ngày vui và có thêm thật nhiều điều bổ ích. Các em thân mến, chương trình ca nhạc thiếu nhi theo cầu thính giả xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các em trong các chương trình lần sau.
1: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
3: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
2: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
3: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
3: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy tháng 8 năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ, tập huấn chuyên sâu về công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin an ninh dữ liệu trong chuyển đổi số và thực hiện đề án 06. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận về công tác chuẩn bị cho lễ hội Ngàn Hoa về phố biển sắp diễn ra tại quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn từ ngày 15 tháng 8 kéo dài đến 25 tháng 10 năm nay. Tiếp đó là phóng

0: chức đảng, cơ quan đơn vị và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tập trung tuyên truyền công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và triển khai các chủ trương, nghị quyết mới của Trung ương, của tỉnh. Trong đó tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Kết quả hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa 16 và các chủ trương, quyết sách mới của Trung ương. Tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, phát huy lan tỏa các tác phẩm có chất lượng của cuộc thi chính luận 2026. Chủ động nhận diện đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin giả, sai sự thật, xấu độc, nhất là trên không gian mạng. Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm 2026, tạo khí thế, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo đồng thuận trong nhân dân đối với các công trình, dự án trọng điểm, dự án động lực của tỉnh, nhất là đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đoạn qua Gia Lai, cao tốc Quy Nhơn Pleiku, các dự án giao thông kết nối công nghiệp cảng biển, trí tuệ nhân tạo và du lịch. Tiếp tục tuyên truyền năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, quảng bá hình ảnh văn hóa con người tiềm năng thế mạnh của tỉnh, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện. Chú trọng tuyên truyền các nhiệm vụ trên lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, dân tộc, tôn giáo. Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị năm học 2026-2027, xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, chiến dịch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Tuyên truyền 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8. Chú trọng nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận và đời sống nhân dân, phát huy vai trò của cán bộ cơ sở, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng tỉnh nhà phát triển.
1: Sáng nay 13 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp chủ trì và trao quyết định. Theo quyết định, bà Lê Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch được điều động bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thời hạn 5 năm kể từ ngày 9 tháng 8 năm 2026. Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp đề nghị trên cương vị công tác mới, bà Lê Thị Thu Hương tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới phương pháp công tác, nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ, cùng tập thể Sở Dân tộc và Tôn giáo đoàn kết, nâng cao hiệu quả tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Lê Thị Thu Hương trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan đơn vị, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực học hỏi, nhanh chóng tiếp cận lĩnh vực công tác mới, phát huy tinh thần trách nhiệm cùng tập thể Sở Dân tộc và Tôn giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trên lĩnh vực mà đơn vị phụ trách.
0: Cũng trong sáng nay, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong chuyển đổi số và thực hiện đề án 06. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang. Trong một ngày, các đại biểu được truyền đạt 5 chuyên đề về chủ trương chính sách phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nội dung tập huấn tập trung vào nhận diện nguy cơ phương thức tấn công mạng, bảo vệ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu bí mật nhà nước, trách nhiệm người đứng đầu, quản trị, giám sát và ứng phó sự cố an ninh mạng. Đại biểu cũng được giới thiệu các giải pháp công nghệ về hạ tầng, an toàn thông tin, ứng cứu sự cố, quản trị tuân thủ, ứng dụng AI và IoT, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, bảo vệ dữ liệu và đảm bảo an toàn thông tin trong triển khai đề án 06. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh vai trò tầm quan trọng của an ninh mạng, bảo mật thông tin trong quá trình chuyển đổi số, đồng thời đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị rà soát hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, hạ tầng số, xác định đúng cấp độ an ninh mạng, kịp thời khắc phục lỗ hổng, nguy cơ mất an toàn thông tin, bảo đảm an ninh mạng ngay từ khâu chuẩn bị, thẩm định các dự án chuyển đổi số, bố trí đủ nguồn lực, tăng cường giám sát, diễn tập và xử lý sự cố. Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong hướng dẫn, kiểm tra, cảnh báo sớm, hỗ trợ các đơn vị ứng phó, khắc phục sự cố.
1: Hôm qua 12 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có quyết định sáp nhập 14 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý thành công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất, công ty có tổng vốn hơn 287,7 tỷ đồng do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Theo quyết định, công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp Gia Lai kế thừa toàn bộ vốn tài sản và quyền lợi của các công ty

0: trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý. Công ty có chức năng quản lý điều phối hoạt động chung, quản lý vốn và tài sản nhà nước, đầu tư chế biến thương mại lâm sản tín chỉ carbon và chuyển giao công nghệ KIS, hệ thống thông tin địa lý, phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ do nhà nước giao về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tự nhiên, bảo đảm hoạt động thống nhất, hiệu quả và bền vững. Sau hợp nhất, công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Gia Lai hướng tới trở thành doanh nghiệp lâm nghiệp mạnh của khu vực miền Trung Tây Nguyên, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững của tỉnh. Trong giai đoạn tới, công ty định hướng phát triển rừng trồng gỗ lớn gắn với chế biến gỗ và nâng cao giá trị kinh tế rừng, xây dựng chuỗi giá trị lâm nghiệp đồng bộ từ sản xuất trồng rừng, khai thác đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
1: Theo kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, tỉnh sẽ bố trí 120 tỷ đồng để hỗ trợ lĩnh vực này. Nguồn kinh phí được bố trí tăng dần qua từng năm, từ 7,5 tỷ đồng trong năm 2026 lên 22,5 tỷ đồng năm 2027 và 30 tỷ đồng mỗi năm trong giai đoạn 2028-2030. Nguồn lực sẽ tập trung hỗ trợ người dân, hợp tác xã và các cơ sở nuôi thủy sản đầu tư, mở rộng sản xuất theo hướng hiện đại. Ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Đây được xem là bước đi nhằm khai thác tốt tiềm năng mặt nước, đồng thời hình thành những vùng nuôi thủy sản quy mô lớn, chất lượng và sức cạnh tranh cao hơn. Với tổng vốn 120 tỷ đồng, Gia Lai kỳ vọng tạo thêm động lực để nghề nuôi thủy sản chuyển từ sản xuất truyền thống sang nuôi trồng công nghệ cao, hiệu quả và bền vững trong những năm tới.
0: Làn sóng đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang thực sự biến quỹ đất thành động lực phát triển kinh tế trực tiếp. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được 490 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vào các cụm công nghiệp. Tỷ lệ lấp đầy bình quân tại các cụm đã đi vào hoạt động đạt tới 82%, góp phần nâng tổng số cụm công nghiệp được quyết định thành lập lên 74 trên 99 cụm, vượt mục tiêu đề ra. Đáng chú ý, dòng vốn công nghiệp đang chuyển dịch mạnh mẽ từ đăng ký sang vận hành thực tế. Từ đầu năm đến nay, đã có 67 dự án đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư hơn 22.455 tỷ đồng. Sự bứt phá này không chỉ tăng nguồn thu ngân sách mà trực tiếp tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 27.000 lao động địa phương. Đây chính là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp.
1: Phát triển rừng gỗ lớn gắn với cấp chứng chỉ rừng đáp ứng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ, đồng thời tạo thêm giá trị từ tín chỉ carbon được tỉnh Gia Lai xác định là hướng đi quan trọng trong phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững của địa phương. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh phấn đấu diện tích trồng rừng tập trung và trồng cây phân tán đạt 125.000 ha, trong đó diện tích rừng gỗ lớn trên 20.170 ha, gồm hơn 1.466 ha trồng mới và hơn 18.704 ha trồng lại sau khai thác. Sản lượng khai thác lâm sản dự kiến đạt khoảng 10,7 triệu mét khối. Ngoài mở rộng diện tích rừng gỗ lớn, tỉnh cũng định hướng phát triển trồng rừng gắn với chứng chỉ rừng, hình thành nguồn tín chỉ carbon rừng, hướng tới tham gia thị trường carbon trong nước và quốc tế.
0: Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có tờ trình gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa cho một số nhóm học sinh trên địa bàn tỉnh. Theo đề xuất, khoảng 182.207 học sinh thuộc diện được hỗ trợ với tổng kinh phí dự kiến khoảng 42,2 tỷ đồng từ ngân sách địa phương năm 2026. Đối tượng được đề xuất gồm học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc các nhóm dân tộc thiểu số, khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng, được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, cùng học sinh là con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động kháng chiến, bị nhiễm chất độc hóa học và con anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Theo phương án, mỗi học sinh được mượn một bộ sách giáo khoa đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục tương ứng với chương trình đang học. Nhà nước sẽ mua sắm trang bị sách cho thư viện, các cơ sở giáo dục để học sinh mượn, trả và tái sử dụng qua nhiều năm thay vì cấp tiền trực tiếp cho học sinh hoặc phụ huynh. Chính sách dự kiến thực hiện từ năm học 2026-2027 đến hết năm học 2028-2029. Từ năm học 2029-2030, việc miễn phí sách giáo khoa sẽ thực hiện theo chính sách chung của Trung ương.
1: Từ đầu năm đến nay, gần 300 hộ dân trên địa bàn phường Diên Hồng đã tích cực tham gia đóng góp đối ứng để thực hiện các công trình xây dựng, chỉnh trang hạ tầng giao thông. Theo đó, gần 300 hộ đã đóng góp tổng số tiền hơn 1 tỷ 24 triệu đồng. Phục vụ triển khai 5 công trình bê tông hóa đường giao thông, duy tu bảo dưỡng, cải tạo, nâng cấp và chỉnh trang vỉa hè. Việc người dân đồng thuận chủ động đóng góp kinh phí thể hiện tinh thần trách nhiệm và chung sức cùng chính quyền trong xây dựng hạ tầng đô thị. Những công trình được triển khai không chỉ góp phần cải thiện diện mạo phường mà còn tạo thuận lợi cho việc đi lại sinh hoạt của người dân. Kết quả này tiếp tục khẳng định sức dân và sự đồng thuận của cộng đồng là nguồn lực quan trọng góp phần xây dựng phường Chiên Hồng ngày càng khang trang văn minh.
0: Nhằm hiện thực hóa nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ người sử dụng dịch vụ hỏa táng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã quyết định trích 126 triệu đồng từ ngân sách tỉnh bổ sung cho ngân sách 7 xã phường gồm Con Gang, An Nhân Tây, Tuy Phước Đông, Cửu An và các phường Quy Nhân Đông, An Nhân Đông. Việc bổ sung nguồn vốn kịp thời sẽ giúp các địa phương chi trả dịch vụ hỏa táng cho người dân. Để chính sách thực sự phát huy hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho chính quyền các xã phường trực tiếp rà soát, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, công khai và minh bạch.
1: Công an xã Gào vừa tổ chức ra mắt mô hình dân vận khéo mẹ đỡ đầu, nhận đỡ đầu em Phạm Hồ Gia Như, 17 tuổi, trú tại Play Orang, xã Gào. Em Như mồ côi cả cha lẫn mẹ, sức khỏe không ổn định, hiện sống cùng ông bà ngoại trong hoàn cảnh khó khăn. Dù vậy, em luôn chăm ngoan lễ phép và đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc trong 2 năm học gần đây. Dịp này, công an xã Gào trao tặng em Như phần quà và 2 triệu đồng tiền mặt. Một mạnh thường quân trên địa bàn xã cũng trao tặng 2 triệu đồng. Theo nội dung đỡ đầu, công an xã sẽ hỗ trợ em Như 500.000 đồng mỗi tháng từ nguồn đóng góp của cán bộ chiến sĩ đơn vị. Đồng thời phân công cán bộ chiến sĩ quan tâm hỗ trợ em trong học tập, giúp em có thêm điều kiện học tập sinh hoạt và vươn lên trong cuộc sống. Mô hình mẹ đỡ đầu là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Qua đó góp phần tăng cường gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân và lan tỏa tinh thần sẻ chia chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
0: Hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2026, hôm qua 12 tháng 8, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Đinh Thị Giang, 70 tuổi, ở làng Tăng Lăng, xã Rông, là người có công với cách mạng, hiện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Căn nhà được xây dựng với diện tích 50m², tổng kinh phí 150 triệu đồng. Đón nhận căn nhà mới, gia đình bà Đinh Thị Giang bày tỏ xúc động, cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của công an tỉnh, cấp ủy chính quyền địa phương và cán bộ chiến sĩ đã giúp gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống. Hoạt động ý nghĩa này thể hiện sự tri ân, tình cảm và trách nhiệm của lực lượng công an tỉnh đối với gia đình người có công với nước, góp phần giúp gia đình ổn định nơi ở, vươn lên trong cuộc sống, qua đó phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ trong cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, Quy Nhơn vốn đã có một đặc sản rất riêng, biển xanh cát trắng, những khu nghỉ dưỡng trải dài theo đường bờ biển. Nhưng trong những ngày này, một không gian hoàn toàn khác đang dần hiện diện giữa phố biển, đó là sắc màu của đại ngàn. Những thảm hoa, tiểu cảnh nhà sàn, hình tượng voi, những thác hoa đang được hoàn thiện để chuẩn bị cho lễ hội Ngàn Hoa về phố biển diễn ra tại quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn từ ngày 15 tháng 8 đến 25 tháng 10 năm nay. Đây không chỉ là một lễ hội hoa, mà còn là cách một sản phẩm du lịch mới được tạo ra từ sự giao thoa giữa cao nguyên và biển, hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, ghi nhận của nhóm phóng viên Ngọc Luận, Lệ Xuân.
1: Thưa quý vị và các bạn, nếu biển là hình ảnh quen thuộc của Quy Nhơn thì những sắc hoa, tiểu cảnh và không gian mang dáng dấp núi rừng đang tạo nên một diện mạo mới cho quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn. Từ nhà sàn, hình tượng voi đến những mảng hoa được bố trí theo từng khu vực, không gian lễ hội được xây dựng theo hai mạch chính, biển xanh và đại ngàn. Sự tương phản ấy lại chính là điểm nhấn khi du khách có thể vừa cảm nhận không gian nghỉ dưỡng ven biển, vừa khám phá những nét đặc trưng của vùng đất cao nguyên. Bà Huỳnh Thị Thanh Tuyền, phó giám đốc công ty quảng cáo tổ chức sự kiện Việt Phong, đơn vị thi công cho biết.
2: Điểm nhấn ở đây thì nó có hai khu riêng biệt, là một khu là biển xanh và một khu đại ngàn. Cái đó cũng là một trong những cái thể hiện mà cái tinh thần đoàn kết giữa hai tỉnh Bình Định và Gia Lai cũ sau khi chúng ta sáp nhập.
1: Để tạo nên một không gian vừa mang tinh thần cao nguyên vừa phù hợp với cảnh quan biển, khối lượng công việc được triển khai trong thời gian khá ngắn, chỉ khoảng 10 ngày cho toàn bộ quá trình setup. Từ những ý tưởng ban đầu trên bản vẽ đến từng tiểu cảnh ngoài thực tế đều phải được tính toán để vừa đảm bảo mỹ thuật, vừa phù hợp với điều kiện thời tiết tại Quy Nhơn. Bà Huỳnh Thị Thanh Tuyền, phó giám đốc công ty quảng cáo tổ chức sự kiện Việt Phong cho biết thêm.
2: Khó khăn lớn nhất đó chính là cái thời gian. Mình đã quá gấp, mình chỉ có tầm khoảng 10 ngày đổ lại để setup và đưa vào sử dụng thôi. Hiện tại tại công trình đây thì là hoàn thiện đến 80% rồi. Và chắc chắn là tiến độ sẽ đáp ứng. Và hy vọng là bà con quan khách sẽ tới đây tham quan nhiều hơn nó sẽ là điểm nhấn trong cái mùa du lịch mùa hè này.
1: Nhưng xây dựng một không gian đẹp mới chỉ là một phần của bài toán. Một trong những thử thách lớn hơn là các loài hoa vốn quen với điều kiện khí hậu cao nguyên. Đưa hoa về phố biển đồng nghĩa với việc phải giúp cây thích nghi với một môi trường có nền nhiệt, độ ẩm, gió và hơi muối khác biệt. Mỗi loài hoa vì thế có một cách chăm sóc riêng. Những công việc tưởng như rất nhỏ như tưới nước, cắt tỉa, theo dõi độ thích nghi là quyết định việc những mảng màu đại ngàn có thể giữ được sức sống khi đứng bên biển. Và khi những chậu hoa bắt đầu khoe sắc, ý tưởng về một không gian giao thoa cũng dần trở nên rõ nét hơn. Với ban tổ chức, ngàn hoa về phố biển được bắt đầu từ một ý tưởng khá đơn giản, đưa đại ngàn về với biển xanh. Nhưng phía sau, những sắc hoa là câu chuyện lớn hơn về kết nối điểm đến, khi những giá trị đặc trưng của Gia Lai được đưa vào một không gian du lịch biển đang có sức hút đối với du khách. Ông Huỳnh Thiện Kim, Phó Tổng Quản lý FLC Quy Nhơn Beach and Golf Resort nói.
3: Trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia thì chúng tôi cũng muốn tạo ra một cái điểm giao thoa giữa hai vùng cảnh quan đặc trưng của khu vực, đó là Đại Ngàn Gia Lai và biển Quy Nhơn. Vì vậy, ngàn ở đây không chỉ nói về hàng ngàn loài hoa đua sắc trong dịp lễ hội này mà còn gửi nhắc đến núi rừng, Đại Ngàn và nguồn sinh khí của vùng Tây Nguyên. Trong những sắc hoa từ Đại Ngàn được đưa về phố biển thì kết hợp với cảnh quan xung quanh và không gian nghỉ dưỡng tại FLC Quy Nhơn, chúng tôi mong muốn tạo nên một trải nghiệm mà ở đó du khách có thể cảm nhận được sự chuyển mình rất là tự nhiên từ Đại Ngàn biển xanh đến cảnh sắc núi rừng và một không gian lễ hội bên biển. Với chúng tôi, đây không chỉ là một lễ hội mà còn là một cách kể một câu chuyện về sự kết nối giữa các vùng đất, văn hóa và trải nghiệm du lịch, qua đó góp phần làm phong phú thêm sức hút cho Quy Nhơn trong mùa du lịch năm nay.
1: Sự giao thoa ấy cũng tạo thêm lý do để du khách quay trở lại một điểm đến vốn đã quen thuộc. Với những người từng nhiều lần nghỉ dưỡng tại Quy Nhơn, lễ hội hoa mang đến thêm một trải nghiệm mới bên cạnh biển và các dịch vụ nghỉ dưỡng. Bà Nguyễn Thị Bắc, du khách đến từ Hà Nội cho biết.
4: Đến đây thì tôi thấy khung cảnh ở đây rất là đẹp, thoáng mát, mà coi như là nhân viên phục vụ rất là nhiệt tình. Chúng tôi đến đây là lần thứ ba rồi. Biển thì rất là đẹp, bãi tắm rất đẹp, thoải mái.
1: Được đầu tư và đưa vào khai thác từ năm 2016, quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quy Nhơn phát triển hệ thống sản phẩm khá đa dạng, từ nghỉ dưỡng, khách sạn, sân golf đến hội nghị và du lịch sinh thái biển. Trong một hệ sinh thái du lịch đã tương đối hoàn chỉnh, những sự kiện như ngàn hoa về phố biển có thể tạo thêm một lý do để du khách lựa chọn trải nghiệm và trở lại. Và khi những sắc hoa cao nguyên khoe sắc bên biển xanh, một sản phẩm du lịch mới cũng đang được thử nghiệm kết nối những trải nghiệm vốn khác biệt để tạo nên một hành trình phong phú hơn cho du khách, góp thêm sắc màu cho hành trình du lịch Gia Lai Quy Nhơn trong năm du lịch quốc gia 2026.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về công tác chuẩn bị cho lễ hội Ngàn Hoa về phố biển sắp diễn ra tại quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn từ ngày 15 tháng 8 kéo dài đến 25 tháng 10 năm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, đồng thời giữ vững an ninh trật tự và an toàn trên địa bàn, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn đã và đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho ngư dân khi hành nghề trên biển, không vi phạm khai thác IUU. Ghi nhận của Công Cường.
0: Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn thuộc Bộ đội Biên phòng Gia Lai được phân công quản lý bảo vệ khu vực biên giới với chiều dài bờ biển 16 km từ khu phố 9 phường Quy Nhơn đến khu phố 21 phường Quy Nhơn Nam, giáp ranh với xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk. Thời gian qua, đơn vị đã tăng cường công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, đặc biệt là các nội dung liên quan đến chống khai thác IUU. Trung tá Vũ Đức Tuệ, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, thông tin.
5: Đối với quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực EU, đơn vị đã triển khai tổ chức tuyên truyền tập trung đối với ngư dân sau những chuyến biển về tập trung tại khu vực cảng cá để tổ chức tập trung tuyên truyền và tuyên truyền nhỏ lẻ, đồng thời là có mã quét QR đối với các hành vi không được vi phạm các cái quy định của EU. Đối với các cái trường hợp vi phạm các cái quy định của EU thì đơn vị sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương sửa tại để cùng quản lý số ngư dân vi phạm để đảm bảo công cuộc liên quan đến việc tháo gỡ thẻ vàng của Việt Nam.
0: Để ngư dân nắm vững những quy định khi đi đánh bắt trên biển, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phát tờ rơi, trực tiếp hướng dẫn từng ngư dân quét mã QR để tra cứu quy định pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm nay, đơn vị tuyên truyền tập trung 6 buổi với 810 lượt người, tuyên truyền lưu động 8 buổi với 1.252 lượt người nghe, tuyên truyền nhỏ lẻ 68 lượt với 6.104 lượt người, cấp phát 2.234 tờ rơi, 50 mã QR, 50 cờ tổ quốc, 50 ảnh Bác Hồ cho bà con ngư dân. Ngư dân Đỗ Văn Tiến ở xã Hoài Nhân Đông kể.
6: Những tháng là khi tàu cập bến thì bộ đội biên phòng và đôi khi là có kiểm ngư xuống là tuyên truyền cho những người dân của chúng tôi là đi biển. Trước tiên là khi xuất bến thì phải giấy tờ đầy đủ, không được qua khỏi lãnh hải của vùng biển nước Việt Nam. Và theo nghị định thì phải thực hiện theo EUO là chống khai thác bất hợp pháp, giấy tờ đầy đủ.
0: Còn ngư dân Nguyễn Hữu Kính ở phường Quy Nhân Nam chia sẻ.
7: Chúng tôi được là đồng viên cửa khẩu tuyên truyền giáo dục về luật pháp, thực hiện các nội quy định biển để cho bà con nắm rõ và thực hiện cho đúng, không làm sai các quy định trên. Thì chúng tôi cũng là những người có phương tiện cố gắng thực hiện theo chương trình và luật pháp được trên tuyên truyền.
0: Những con tàu của ngư dân Gia Lai vươn khơi hôm nay không chỉ mang theo khát vọng mưu sinh và hy vọng về những khoang cá đầy. Cùng với đó là một cam kết rõ ràng không vi phạm khai thác IUU, khai thác đúng quy định, đúng pháp luật. Bởi hơn ai hết, ngư dân hiểu rằng bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng chính là bảo vệ sinh kế bền vững của chính mình và uy tín của nghề cá Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận cố gắng của đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn thuộc Bộ đội Biên phòng Gia Lai trong tăng cường tuyên truyền pháp luật cho ngư dân. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, dinh dưỡng cho bệnh nhân nghèo là một trong hai chương trình ý nghĩa của câu lạc bộ Máu Nóng Gia Lai, duy trì thường xuyên vào mỗi buổi sáng thứ sáu hàng tuần tại Bệnh viện Sản Nhi Gia Lai, với mục đích giúp đỡ bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện. Bài viết dinh dưỡng cho bệnh nhân nghèo do phóng viên Linh Chi thực hiện sẽ phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Gần 3 năm trở lại đây, cứ vào 6 giờ sáng thứ sáu hàng tuần, các thành viên của câu lạc bộ Máu Nóng Gia Lai lại đem những phần sáng dinh dưỡng đến với những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Sản Nhi Gia Lai, nơi mà nhiều gia đình, nhiều bệnh nhân bên cạnh nỗi lo về sức khỏe còn là những gánh nặng về tài chính khi phải đối diện với chặng đường điều trị còn nhiều khó khăn. Bữa sáng với họ đôi khi vội vàng, đôi khi tạm bợ, thậm chí bị bỏ qua để tiết kiệm phần nào chi phí. Chị Nông Thị Loan, xã Con Chiên, tỉnh Gia Lai bày tỏ.
8: Cảm thấy rất rất vui. Người nghèo khổ như bọn chị á, là nói chung là đi vào bệnh viện rồi. Mà đồng tiền thì nó khó khăn rồi. Bọn em giúp đỡ này, bọn chị cũng cảm thấy vui lắm. Của ít lòng nhiều thì chị cảm ơn bọn em nhiều.
0: Không chỉ đứng tại một điểm để phát ăn sáng miễn phí cho bệnh nhân, các tình nguyện viên còn mang đến từng phòng bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện. Bác sĩ Từ Thị Mai Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Gia Lai cho biết.
9: Bệnh nhân Nhi ngoài vấn đề mà điều trị chăm sóc của các bác sĩ thì có cần sự quan tâm của ba mẹ về vấn đề dinh dưỡng hoặc sự hỗ trợ của bệnh đồng để giúp cho ba mẹ có thêm tinh thần để chăm sóc các em bé. Đặc biệt là những lúc là có một số phụ huynh cũng thật sự là khó khăn khi con phải đau ốm nằm viện. Nên vấn đề dinh dưỡng và hỗ trợ của câu lạc bộ Máu Nóng đối với bệnh viện hoặc các mạnh thường quân khác đối với dinh dưỡng các em bé thì vấn đề đó thì bệnh viện rất là trân trọng và rất là hoan nghênh và kêu gọi sự đồng tay giúp sức của cộng đồng.
0: Ngoài mang đến những bữa ăn sáng cho bệnh nhân, từ năm 2020 đến nay, câu lạc bộ Máu Nóng Gia Lai còn triển khai hoạt động tặng gạo cho tất cả bệnh nhân nhập viện điều trị thalassemia, bệnh thiếu máu tán huyết di truyền. Đến nay, đã có khoảng 33,5 tấn gạo được trao trực tiếp đến gia đình bệnh nhân. Chị Roma Âu ở xã Gào chia sẻ cảm xúc khi được nhận hỗ trợ gạo từ câu lạc bộ Máu Nóng Gia Lai.
10: Bây giờ bị xuất huyết nhân tiết cầu, và lại bác sĩ chẩn đoán là bị liệt tiết cầu, bị hồi nhỏ tới giờ bị chảy máu mũi, và lại chảy máu chân răng.
11: Thế mà mình làm việc này là mình được hỗ trợ ăn một vài anh chị hỗ trợ bánh mì sữa, rồi hôm nay là mình được còn tặng gạo nữa, thì cái cảm giác của mình khi nhận được hỗ trợ.
0: Chia sẻ thêm về hoạt động của câu lạc bộ, anh Trần Vũ, chủ nhiệm câu lạc bộ máu nóng Gia Lai, cho biết thêm.
12: Hiện tại thì câu lạc bộ đang xây dựng mỗi tuần là 250 suất, nhưng mà theo cái nhu cầu của bệnh viện thì hiện tại là khoảng 350-400 bệnh nhân. Thì có thể là số lượng này câu lạc bộ sẽ tăng lên dần, nhưng mà tùy vào cái nguồn và vận động của câu lạc bộ có thể vận động được.
0: Tổng kinh phí đã được câu lạc bộ máu nóng Gia Lai vận động để thực hiện hai hoạt động trong thời gian qua khoảng 1,2 tỷ đồng. Sự giúp đỡ về vật chất tuy không nhiều, nhưng tình người giúp nhau lúc khó khăn đã khiến mỗi người bệnh thật sự ấm lòng. Chương trình dinh dưỡng cho bệnh nhân nghèo của câu lạc bộ máu nóng Gia Lai triển khai như một lời động viên tinh thần cho bệnh nhân và gia đình bệnh nhân, giúp họ lạc quan, an tâm điều trị, vượt qua bệnh tật.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh qua chương trình dinh dưỡng cho bệnh nhân nghèo, một chương trình mang ý nghĩa nhân văn của câu lạc bộ máu nóng Gia Lai. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Toàn quyền Shinri Kiro chủ trì lễ đón Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước New Zealand. Tại buổi gặp gỡ báo chí, hai bên nhất trí sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 2 triệu 3 tỷ đô la Mỹ. Làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đưa bản chất hoạt động tín dụng ngân hàng về đúng là cung ứng vốn ngắn hạn và vốn lưu động cho nền kinh tế. Hôm nay, hơn 320 thí sinh chuyên Tuyên Quang làm thủ tục thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông. Chương trình có loạt bài sầu riêng tỷ đô, những khoảng tối Quảng Trị với bài 1, mã số vùng trồng, tấm hộ chiếu bị đánh cắp. Trong phần tin thế giới, chính phủ Colombia dành 3 ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong trận động đất và bắt đầu tính đến việc khôi phục cuộc sống và tái thiết những khu vực bị tàn phá. Hàn Quốc đang thúc đẩy giai đoạn thứ 2 di rời 350 cơ quan công quyền ra khỏi thủ đô Seoul.

0: thăm New Zealand trên cả hai cương vị. New Zealand luôn vui mừng và được gặp gỡ và chào đón những người bạn đến từ Việt Nam. Bày tỏ ấn tượng về sự phát triển nhanh chóng và vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, toàn quyền Cindy Kiro nhấn mạnh New Zealand và Việt Nam không chỉ được kết nối với nhau bằng đại dương bao la mà còn bởi niềm tin chung về một khu vực ổn định, hòa bình, thịnh vượng trong bối cảnh thế giới ngày càng biến động như hiện nay. Hai nước cần phải tăng cường hợp tác hơn nữa. Toàn quyền Cindy Kiro chia sẻ những bước phát triển cho quan hệ song phương không chỉ dựa trên nền tảng chính trị mà vững chắc mà còn bởi sự kết nối giữa người dân hai nước, đặc biệt vai trò của cộng đồng khoảng 15.000 người Việt Nam tại New Zealand. Mượn hai câu thơ "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn" của nhà thơ Chế Lan Viên, bà toàn quyền chia sẻ hai câu thơ đó cũng chính là tình cảm của những người Việt Nam đã lựa chọn quê hương thứ hai là New Zealand. Dù ở New Zealand, họ vẫn luôn mang trong mình tình yêu quê hương đất nước và cũng mang đến miền đất mới những kỹ năng, khả năng của họ và những câu chuyện về một Việt Nam thành công. Trân trọng cảm ơn những tình cảm sâu sắc và sự quan tâm của toàn quyền Cindy Kiro đối với quan hệ Việt Nam-New Zealand. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quan hệ Việt Nam-New Zealand đã đi qua hơn nửa thế kỷ, được vun đắp bởi tin cậy chính trị, tôn trọng lẫn nhau và tình cảm chân thành giữa nhân dân hai nước. New Zealand luôn là người bạn, đối tác tin cậy, hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực và cung cấp vốn ODA trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai, giáo dục. Khẳng định cộng đồng 15.000 người Việt tại New Zealand là cầu nối hữu nghị cho quan hệ hai nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn toàn quyền New Zealand tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để cộng đồng ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho xã hội New Zealand và quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị New Zealand hỗ trợ Việt Nam trong công tác giảng dạy tiếng Anh, góp phần triển khai thành công kế hoạch đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại Việt Nam. Nhất trí và hoan nghênh các đề xuất của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, toàn quyền Cindy Kiro khẳng định vai trò quan trọng của giáo dục trong nâng cao đời sống nhân dân. Chia sẻ chân tình về việc bản thân từng có thời gian làm giảng viên đại học, toàn quyền Cindy Kiro nhấn mạnh sẽ luôn dành sự hỗ trợ quan tâm cho các vấn đề phát triển giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, xem đây là một trong những cầu nối hữu nghị giữa hai đất nước và người dân hai nước. Tại cuộc hội kiến, hai bên nhất trí đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand sang một giai đoạn mới. Trên cương vị điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand giai đoạn 2024-2027, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.
1: Trưa nay tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã gặp gỡ báo chí và chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước New Zealand và Việt Nam.
0: Phát biểu tại gặp gỡ báo chí, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon khẳng định mối quan hệ Việt Nam-New Zealand ngày càng phát triển mạnh mẽ, đã có những hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực và đang tiếp tục mở rộng hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, góp phần tăng xung lực mới cho quan hệ hai nước. Trong thời gian tới, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon mong muốn có thêm nhiều doanh nghiệp đầu tư hợp tác thành công vào thị trường của nhau, nhất là trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học, công nghệ, nông nghiệp và môi trường. Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN cũng như ảnh hưởng của Việt Nam trong khu vực, khẳng định chuyến thăm rất thành công, góp phần định hình cho quan hệ của Việt Nam và New Zealand trong nhiều thập niên tới. Trên cơ sở này, hai nước vừa đạt được 4 thỏa thuận nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác song phương trong những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.
2: Thứ nhất là thỏa thuận về huấn luyện nghiệp vụ gìn giữ hòa bình, qua đó tăng cường mối liên kết giữa lực lượng quốc phòng của hai nước và cùng đóng góp vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Thứ hai là gia hạn và mở rộng thỏa thuận về giáo dục, nghề nghiệp và kỹ thuật, giúp đáp ứng những kỹ năng đang thay đổi của hai nền kinh tế. Thứ ba là một gói chính sách nông nghiệp nhằm mở rộng thị trường cho mật ong và các sản phẩm từ hươu của New Zealand, cũng như là hoa tươi, cắt cành và lá cây của Việt Nam. Thứ tư là tăng kinh phí cho các vùng đồng bằng châu Á rộng lớn và các chương trình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu của ASEAN, giúp tăng cường khả năng chống chịu, nâng cao lợi nhuận cho nông dân và giảm một nửa lượng khí thải từ sản xuất lúa gạo.
0: Thông báo về kết quả của hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc các cấp và thúc đẩy hành động thiết thực, bảo đảm các cam kết cấp cao đều được cụ thể hóa bằng những kết quả cụ thể, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác thương mại và đầu tư tương xứng với tiềm năng giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi để hai nước cùng tham gia sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại cả hai chiều là 3 tỷ đô la Mỹ.
3: hợp tác nông nghiệp và môi trường, khoa học công nghệ là trụ

0: cột quan trọng và phù hợp với các cái mục tiêu phát triển của cả hai nước. Trên cái tinh thần đó, chúng tôi cũng nhất trí thúc đẩy kinh tế xanh, giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng cái mô hình hợp tác tiêu biểu về nông nghiệp và phát triển bền vững. Việt Nam cũng đánh giá cao cái sự hỗ trợ thiết thực và hiệu quả của New Zealand trong việc hỗ trợ nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mở rộng hơn nữa cái hợp tác về giáo dục, đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân với mục tiêu là xây dựng cái nguồn nhân lực chất lượng cao trong cái giai đoạn phát triển mới, kết nối người dân hai nước thông qua du lịch và khuyến khích các hãng hàng không sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết hai bên nhất trí tăng cường phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đóng góp xây dựng trật tự quốc tế bao trùm dựa trên luật lệ, củng cố môi trường an ninh, hòa bình, phục vụ phát triển, thúc đẩy các giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển Quốc tế UNCLOS năm 1982. Đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của New Zealand tại các cơ chế khu vực và quốc tế, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ ASEAN-New Zealand phát triển thực chất, hiệu quả và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Lawson đã chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành hai nước.
2: Trước đó, sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-New Zealand.
1: Tại hội nghị, các doanh nghiệp Việt Nam và New Zealand đã chia sẻ những câu chuyện về công nghệ hàng không kết nối thị trường và đổi mới sáng tạo. Qua trao đổi, doanh nghiệp Việt Nam và New Zealand không chỉ nhìn thấy tiềm năng hợp tác to lớn mà còn đang kiến tạo các mô hình kinh doanh và mở rộng các thị trường mới. Đây chính là nền tảng quan trọng để hai nước cùng phát triển trong giai đoạn mới. Bộ trưởng Thương mại Đầu tư New Zealand Todd McClay cho biết Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của New Zealand ở khu vực Đông Nam Á.
3: Việt Nam đã trở thành một câu chuyện thành công thực sự trong khu vực. Điều này thể hiện rõ qua việc Việt Nam gần đây được đưa vào nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình và tham vọng trở thành nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045. New Zealand hoan nghênh và ủng hộ tham vọng này của Việt Nam. Sự chuyển đổi kinh tế nhanh chóng của Việt Nam đang mở ra những cơ hội mới cho hợp tác và đầu tư quốc tế. Trong giai đoạn mới, tăng trưởng không chỉ được thúc đẩy bằng thương mại và hoạt động sản xuất, mà còn được đẩy mạnh bằng hoạt động đổi mới sáng tạo, kỹ năng, nghiên cứu và sản xuất. Và đây là những lĩnh vực mà New Zealand có thể trở thành đối tác của Việt Nam.
1: Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cần nâng cấp hợp tác nông nghiệp và thực phẩm theo chuỗi giá trị xanh. Đây là lĩnh vực hợp tác truyền thống nhưng cũng có nhiều dư địa đổi mới nhất. Cùng với đó, hai bên tiếp tục phối hợp tháo gỡ các rào cản về tiêu chuẩn kiểm dịch và mở cửa thị trường. Mục tiêu không chỉ là tăng kim ngạch thương mại mà xây dựng các chuỗi cung ứng xanh, minh bạch, bền vững và có khả năng chống chịu cao hơn.
0: Cùng tạo ra các động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển. Chúng tôi mong các doanh nghiệp New Zealand quan tâm đến Việt Nam không chỉ như một thị trường, mà là đối tác nghiên cứu phát triển sản phẩm, sản xuất và đổi mới sáng tạo tại Đông Nam Á. Việt Nam sẵn sàng là cửa ngõ để doanh nghiệp New Zealand mở rộng sang ASEAN. Đồng thời, New Zealand cũng có thể trở thành cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các giá trị chất lượng cao tại khu vực Thái Bình Dương.
1: Cũng theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, hợp tác kinh tế muốn bền vững phải được xây dựng trên nền tảng nguồn nhân lực chất lượng cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, phát triển kỹ năng và đổi mới sáng tạo gắn chặt hơn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Muốn thực hiện được điều này cần xây dựng một hệ sinh thái, trong đó tri thức được chuyển thành công nghệ được chuyển thành sản phẩm và sản phẩm tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế và xã hội.
0: Chính phủ hai nước có trách nhiệm tạo dựng môi trường thuận lợi, tháo gỡ những rào cản và đảm bảo quyền lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp. Việt Nam cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư theo hướng ổn định, minh bạch, cạnh tranh và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp New Zealand đầu tư lâu dài, hiệu quả, nhất là trên các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp thực phẩm, giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế xanh.
1: Cũng tại diễn đàn, Việt Nam và New Zealand đã trao các văn kiện hợp tác với sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand.
2: Trong khuôn khổ chuyến công tác tham gia đoàn thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand, sáng nay Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng làm việc với Bộ trưởng Phụ trách Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay. Hai bộ trưởng trao đổi các giải pháp tăng cường hợp tác kinh tế thương mại, bảo đảm chuỗi cung ứng và thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 3 tỷ đô la Mỹ. Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị New Zealand phối hợp đẩy nhanh mở cửa thị trường cho nông sản, thực phẩm, tăng cường xúc tiến thương mại đầu tư hai chiều, mở rộng hợp tác về chuyển đổi số, thương mại điện tử xuyên biên giới và kết nối doanh nghiệp công nghệ hai nước. Bộ trưởng McClay nhất trí với các đề xuất của Việt Nam, đồng thời cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông thủy hải sản của Việt Nam. Về hợp tác đa phương, New Zealand nhất trí ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt vai trò chủ tịch CPTPP và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình Việt Nam chuẩn bị đăng cai APEC 2027. Kết thúc cuộc làm việc, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng mời Bộ trưởng Todd McClay tham dự phiên họp Hội đồng CPTPP cấp Bộ trưởng lần thứ 11 dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới tại Việt Nam.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các hệ thống các tổ chức tín dụng. Tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò huyết mạch, nền tảng của hệ thống tiền tệ đối với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đề nghị đưa bản chất hoạt động tín dụng ngân hàng về đúng là cung ứng vốn ngắn hạn và vốn lưu động cho nền kinh tế. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
6: Các ngân hàng và tổ chức tín dụng đánh giá bức tranh về kinh tế chung với điểm sáng ghi nhận, đó là công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng diễn ra khá chủ động và linh hoạt. Hệ thống đã đóng góp tích cực vào việc kiểm soát các cân đối lớn, đặc biệt là duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng. Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ ngành, tốc độ lạm phát trong 2 tháng gần đây đã có xu hướng hạ nhiệt rõ rệt. Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 đạt mức 8,18%. Mặc dù vậy, các ý kiến cho rằng bối cảnh tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã tăng lên mức xấp xỉ 150% GDP. Do đó, việc duy trì mặt bằng lãi suất cao không chỉ tạo gánh nặng cho doanh nghiệp mà còn cản trở mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Ông Nguyễn Hoàng Nam, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam, đề nghị.
7: Việc mà neo cái lãi suất cao không những là ảnh hưởng rất là nghiêm trọng tới cái mục tiêu tăng trưởng GDP, đặc biệt là mình đang đặt cái mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Thêm nữa, cái lãi suất cao sẽ làm cho những sản xuất, công nghiệp, tiêu dùng, kể cả những cái ngành có nhiều những cái yếu tố mới như ngành chuyển đổi số. Đối với những ngành đó mà khó tiếp cận với cả cái nguồn vốn tín dụng sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Thế thì để làm sao mà hạ được cái lãi suất huy động thì chính sách liên quan đến lãi suất huy động từ Ngân hàng Nhà nước hay là từ Chính phủ, đấy là cái căn cơ, cái cốt lõi.
6: Các ý kiến cũng đề nghị cần có những giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn, hiệu quả sử dụng vốn và huy động thêm các nguồn vốn ngoài ngân hàng. Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng không chỉ dừng lại ở việc đánh giá thành tích mà phải nhìn nhận thẳng thắn vào những nguy cơ rủi ro vĩ mô. Nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước là vừa kiểm soát lạm phát, vừa phải hỗ trợ tăng trưởng. Do đó đòi hỏi năng lực điều hành phải hết sức linh hoạt, chủ động, đúng thời điểm và đúng liều lượng, chủ động ra soát, đề xuất sửa đổi khung khổ pháp lý bất cập, đưa tín dụng về đúng bản chất.
8: Cái mục tiêu trong tương lai thì đương nhiên là chúng ta phát triển thị trường vốn, thị trường trái phiếu, để từ đó chúng ta đưa cái bản chất hoạt động tín dụng ngân hàng về cho nó đúng là cung ứng vốn ngắn hạn cho nền kinh tế, vốn lưu động cho nền kinh tế, các cái nguồn vốn đầu tư chung và dài hạn thì tập trung vào những cái định chế khác và các thị trường khác. Thì trách nhiệm của hệ thống ngân hàng trong cái việc tham mưu và góp phần đóng góp để lành mạnh hóa các hoạt động huy động vốn, đặc biệt là phát triển thị trường trái phiếu, cũng là đặt ra vấn đề rất quan trọng về thể chế.
6: Lưu ý về những hạn chế trong ý thức chấp hành pháp luật về tiền tệ và hoạt động tín dụng ở một số tổ chức, Thủ tướng đề nghị công tác thanh tra giám sát ngân hàng cần được củng cố mạnh hơn nữa, bởi nếu dòng vốn tín dụng được nắm đúng hướng đi vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh động lực sẽ tác động lan tỏa lớn cho tăng trưởng, ổn định vĩ mô. Ngược lại, nếu tập trung quá mức vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, hệ thống ngân hàng sẽ phải gánh chịu hậu quả tiêu cực khi thị trường biến động. Thủ tướng đề nghị ngân hàng và các tổ chức tín dụng tập trung các giải pháp tháo gỡ cụ thể nhằm hóa giải thách thức, đảm bảo cung ứng đủ vốn cho nền kinh tế, giữ vững an toàn hệ thống và quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu kinh tế xã hội năm 2026.
2: Sáng nay thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ, các đại biểu cho rằng sửa luật cần tạo chuyển biến thực chất, cắt giảm điều kiện kinh doanh phải đi đôi với việc bảo đảm các công cụ quản lý thay thế như hệ thống quy chuẩn kỹ thuật được xây dựng trên cơ sở dữ liệu nền tảng số. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo và Văn Hải.
9: Theo dự thảo luật, bãi bỏ hai thủ tục hành chính, cắt giảm 47 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 4 điều kiện và

0: thiện công cụ phục vụ hậu kiểm, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước.
1: Góp ý luật chuyển giao công nghệ, trong đó có quy định giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan xây dựng và phê duyệt chương trình quốc gia phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Đại biểu Bùi Thanh Toàn, đoàn Đắk Lắk nêu ý kiến.
2: Tôi đề nghị bổ sung vào cả khoản 1, khoản 2, điều 4 của dự thảo luật về chủ thể phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ. Cụ thể, Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, đơn vị và địa phương. Một kết quả nghiên cứu chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành sản phẩm cụ thể. Một sáng chế chỉ thực sự phát huy giá trị khi tạo ra được việc làm, tăng năng suất và giá trị làm lợi trong thực tiễn. Một chính sách chỉ thực sự thành công khi người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận, sử dụng và hưởng lợi. Nếu coi hạ tầng là con đường, thì công nghệ chính là phương tiện và niềm tin số chính là giấy thông hành.
1: Về cấp phép sử dụng băng tần phục vụ mục đích quốc phòng an ninh kết hợp phát triển kinh tế trong luật tần số vô tuyến điện, đại biểu Nguyễn Thị Minh Tú, đoàn Nghệ An nhất trí với việc nâng thời hạn cấp phép ban đầu lên 5 năm. Tuy nhiên, đây là ngoại lệ đối với băng tần mà theo nguyên tắc thông thường cần được cấp thông qua đấu giá nên điều kiện áp dụng phải được quy định rõ, bảo đảm minh bạch và cạnh tranh bình đẳng.
3: Từ chiều nay ngày 13 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật và dự thảo nghị quyết trước khi bước vào đợt 2 từ ngày 19 tháng 8. Sáng nay, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến toàn bộ các đảng ủy trực thuộc với sự tham dự của hơn 12.400 cán bộ đảng viên dự tại 62 điểm cầu trong toàn đảng bộ. Phóng viên Nguyễn Hằng và Nguyên Nhung thông tin.
4: Thông tin về những nội dung cốt lõi và nhiệm vụ giải pháp quán triệt triển khai kế hoạch thực hiện quy định số 208 về thi hành điều lệ đảng và kết luận số 76 về tiếp tục hoàn thiện.

0: đảng viên không được làm. Phó Bí thư chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Trường nhấn mạnh yêu cầu cần đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy gắn với đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cấp, gắn với thực hiện quy định với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, đánh giá, xếp loại, kiểm tra, giám sát hàng năm, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, giữa giáo dục phòng ngừa với xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời bảo vệ cán bộ đảng viên dám nghĩ, dám làm. Về nghị quyết số 22 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về chiến lược an ninh quốc gia, đồng chí Nguyễn Quang Trường nêu rõ việc tổ chức quán triệt nghị quyết đến toàn thể cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt trong tháng 8 này và sinh hoạt chi bộ chuyên đề đến từng đảng viên. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Trung ương quán triệt, triển khai những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, kết luận, quy định do Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 ban hành và tập trung vào chương trình kế hoạch thực hiện tại Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương và nghe đại diện một số đảng ủy trực thuộc trình bày tham luận về các giải pháp hành động nhằm cụ thể hóa thực hiện nghị quyết.
1: Sáng nay tại công viên Fidel Castro ở phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Cuba Fidel Castro Ruz. Dự lễ kỷ niệm có ông Rogelio Polanco Fuentes, đặc sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và đông đảo nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, học sinh tỉnh Quảng Trị. Tin cho biết.
2: Ngày 15 tháng 9 năm 1973, chỉ ít tháng sau khi Hiệp định Paris được ký kết, trong khi chiến tranh còn diễn ra ác liệt, Fidel Castro là nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị. Trong hành trình đi qua vùng đất lửa miền Trung năm 1973, Fidel Castro đã yêu cầu đoàn xe dừng lại để cứu giúp một nữ thanh niên đang trong tình trạng nguy kịch do tai nạn bom mìn. Nữ thanh niên đó là bà Nguyễn Thị Hương, năm nay đã 70 tuổi, đang sinh sống tại phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
3: Mình là một người dân bình thường mà được một sự quan tâm của một chủ tịch nước của nước ngoài. Tôi rất cảm động và tôi nghĩ rằng là mình may mắn lắm. Nên lúc nào tôi cũng nghĩ về chủ tịch Fidel, một người cha đã sinh tôi ra lần thứ hai.
2: Đối với Việt Nam, Fidel Castro không chỉ được nhớ đến với tư cách một nhà lãnh đạo của Cuba, mà còn được nhân dân Việt Nam nhớ đến trước hết như một người bạn lớn, một người đồng chí thủy chung, một người đã dành cho Việt Nam tình cảm đặc biệt trong những thời khắc gian nan nhất. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới là một biểu tượng tiêu biểu. Công trình ấy không chỉ có ý nghĩa về y tế, nó là sự kết tinh của tình đoàn kết, sự sẻ chia và nghĩa tình mà nhân dân Cuba dành cho nhân dân Việt Nam. Năm 2018, tỉnh Quảng Trị xây dựng và đưa vào sử dụng công viên Fidel Castro tại trung tâm thành phố Đông Hà. Đây là công viên đầu tiên ở Việt Nam mang tên Fidel Castro. Đáp lại những tình cảm đặc biệt mà nhân dân Quảng Trị nói riêng và Việt Nam nói chung.

0: trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Nai tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng 29 hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trong tháng 7 và tháng 8, đội K72 thành phố Đồng Nai đã tìm kiếm cất bốc 28 liệt sĩ tại xã Minh Đức và phường Lộc Ninh. Đội K76 tìm kiếm quy tập một hài cốt liệt sĩ tại xã Lộc Tấn. Trong 29 hài cốt liệt sĩ được quy tập lần này, có 19 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện gửi giám định ADN. Kết quả này cùng với mẫu ADN của thân nhân sẽ góp phần xác định được danh tính các liệt sĩ sau nhiều năm chưa rõ thông tin. Và sau lễ truy điệu, 29 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước. Cũng sáng nay, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 thực hiện nhiệm vụ tại Lào trong mùa khô 2026-2027. Theo kế hoạch, 30 cán bộ chiến sĩ đội 584 sẽ khảo sát tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ là chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại tỉnh Sanavakhet từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 11 tháng 7 năm 2027. Chỉ tiêu được giao là tìm kiếm quy tập 50 hài cốt liệt sĩ. Mùa khô năm ngoái, đội 584 và đội 589 đã quy tập 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, trong đó đội 584 quy tập 12 hài cốt, đội 589 quy tập 16 hài cốt. Còn tại Đồng Tháp, Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của tỉnh phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Chợ Gạo tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chợ Gạo. Theo kế hoạch, 451 mộ liệt sĩ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN làm cơ sở xác định danh tính. Công tác khai quật lấy mẫu được thực hiện thận trọng, đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chính xác, tránh nhầm lẫn. Trước đó, Đồng Tháp cũng đã triển khai lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp, Tam Nông và Cao Lãnh để phục vụ giám định ADN. Sáng nay, cán bộ coi thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang họp chuẩn bị cho kỳ thi lại tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026. Đến 14 giờ, các thí sinh tại điểm thi này sẽ làm các thủ tục trước khi chính thức thi trong hai ngày 14 và 15 tháng 8.
1: Trước đó, từ năm 2022, Đài Tiếng Nói Việt Nam và nhiều cơ quan báo chí đã cảnh báo dấu hiệu gian lận mã số vùng trồng tại Đắk Lắk. Ông Nguyễn Hoài Dương, khi đó là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk, khẳng định việc sử dụng mã số vùng trồng này để đưa sầu riêng nơi khác vào xuất khẩu là gian lận, vi phạm pháp luật.
2: Cái vấn đề mạo danh mã vùng trồng, sử dụng mã vùng trồng không đúng, dùng mã vùng trồng của vùng này nhưng lại lấy sầu riêng nơi khác đưa vào để xuất khẩu, đó là cái hiện tượng gian lận, vi phạm pháp luật.
1: Cảnh báo đã có, người dân nhiều lần phản ánh, nhưng những câu hỏi về nguồn gốc và chủ thể sử dụng mã số vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Điều đó đặt ra câu hỏi về toàn bộ quy trình cấp và quản lý mã số, từ lập hồ sơ, kiểm tra thực tế đến giám sát việc sử dụng mã sau khi được cấp.
3: Thưa quý vị và các bạn, một mã số vùng trồng đúng phải trả lời được 3 câu hỏi: vùng trồng ở đâu, ai thực sự sản xuất, sản phẩm từ vùng trồng đó đi đâu. Nếu không trả lời được, mã số không còn làm tròn chức năng truy xuất nguồn gốc mà có thể trở thành kẽ hở cho gian lận, buôn bán, kinh doanh bất hợp pháp. Nội dung này sẽ được đề cập ở bài 2 Mã số vùng trồng, chợ ngầm phía sau những tấm hộ chiếu sầu riêng vào chương trình Thời sự trưa mai. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Tiếp theo chương trình Thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 141.300.000 đồng một lượng, bán ra là 144.300.000 đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.438 USD một ounce.
5: Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.556 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 25.870 đồng, bán ra là 26.250 đồng một đô la.
4: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị, VN Index mở cửa tăng nhẹ. Tuy nhiên, dòng tiền tỏ ra thận trọng với ngưỡng kháng cự 1.800 điểm. Sắc xanh hiện đang lan tỏa đến nhiều nhóm ngành, tiêu biểu là dịch vụ truyền thông. Ở chiều ngược lại, nhóm bất động sản đang giao dịch kém tích cực.
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
5: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi đã bổ sung nội dung khuyến khích các tổ chức tín dụng đa dạng hóa các hình thức bảo đảm như bảo đảm bằng các tài sản hình thành trong tương lai.

0: quyền sở hữu trí tuệ hay các tài sản vô hình, tài sản số, tài sản ảo. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
1: Trong bối cảnh khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang khát vốn, dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi do Bộ Tài chính xây dựng đã đưa ra hướng tiếp cận đáng chú ý. Nới lỏng và đa dạng hóa tài sản bảo đảm nhằm tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất trong tiếp cận tín dụng. Thay vì phụ thuộc chủ yếu vào bất động sản hay các tài sản hữu hình, dự thảo cho phép doanh nghiệp sử dụng cả những giá trị chưa hiện hữu như tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, cũng như các loại tài sản số hay tài sản ảo. Tuy nhiên, nếu chấp nhận làm tài sản bảo đảm khi cho vay, các ngân hàng sẽ phải đối mặt với thách thức về công tác thẩm định chủ sở hữu và định giá tài sản đó. Thách thức sẽ lớn hơn khi chấp nhận thế chấp bằng tài sản ảo, tài sản số. Tiến sĩ Đỗ Thị Thơ, Phó trưởng khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng:
2: với tài sản hữu hình thì chúng ta thấy là ngân hàng có thể rất là dễ giải quyết, phát mãi trong cái trường hợp mà doanh nghiệp, người vay vốn không thể trả được. Tuy nhiên với tài sản số thì cần phải làm rõ các cái nội dung, ví dụ như là sẽ lưu giữ cái tài sản này ở đâu, kiểm soát cái tài sản này như thế nào, cái vấn đề chuyển nhượng như thế nào và cái thị trường thứ cấp có đủ mạnh, đủ sâu để có thể thanh khoản được tài sản này hay không.
1: Các chuyên gia cũng nhấn mạnh cần xây dựng cơ sở pháp lý về xử lý tài sản bảo đảm khi phát sinh nợ xấu. Bởi để tìm được người mua mới hay chấp nhận chuyển nhượng các tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu là điều không dễ dàng. Ông Phạm Xuân Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Cho thuê Tài chính Việt Nam, nhận định.
3: Luật hỗ trợ mà nếu có mở ra cái tài sản số hoặc là cái bằng sáng tạo trí tuệ mà có đăng ký, cái điều quan trọng nhất, cốt lõi nhất là phải định giá được cái tài sản đó. Vấn đề là chúng ta chưa có một cơ chế định giá và nó cũng chưa theo thông lệ quốc tế. Thì cái câu chuyện đó nó vẫn gây ra những cái rủi ro cho các cái ngân hàng cũng như các tổ chức tín dụng khi mà người ta cho vay vốn nhận những cái tài sản đó.
1: Hiện pháp luật về giao dịch bảo đảm cũng không giới hạn chỉ bất động sản hay tài sản hữu hình mới được đem thế chấp. Tuy nhiên, cần hoàn thiện thêm cơ chế về giao dịch bảo đảm, cơ chế định giá và xây dựng thị trường thứ cấp, tạo thanh khoản cho các tài sản này. Có như vậy, các ngân hàng mới thấy đủ hấp dẫn để chấp nhận thế chấp những tài sản vô hình.
4: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân Mỹ Đình để chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Kuala Lumpur của Malaysia trong trận bán kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup diễn ra vào tối 16 tháng 8.
5: Chia sẻ trước buổi tập, hậu vệ Trương Tiến Anh khẳng định toàn đội không hề bận tâm đến rớt buồn trước Malaysia tại các trận bán kết trước đây. Thay vào đó, đội tuyển Việt Nam đang dồn 100% sự tập trung để sẵn sàng đối mặt với những thử thách khó lường trong chuyến làm khách sắp tới.
6: Trước trận đấu này thì nhiều người cũng hay thống kê và nói là quá khứ thì chúng ta chưa vượt qua, nhưng mà điều đấy thì em và đội cũng không quan tâm lắm. Vì gặp đối thủ nào thì chúng ta vẫn phải chơi thôi, thế nên là toàn đội đang rất tập trung và quyết tâm với trận đấu lượt đi trên đất Malaysia.
4: Sau khi vắng mặt ở ASEAN 19, năm nay đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam sẽ tham gia tranh tài tại ASEAN 20 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại Aichi và Nagoya, Nhật Bản.
5: Tại ASEAN 2026, đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam chung bảng C với các đối thủ Qatar, Ấn Độ và Hồng Kông Trung Quốc. Đây được đánh giá là bảng đấu khá cân bằng và thuận lợi cho thầy trò huấn luyện viên Federico Rampazzo. Sau chức vô địch chặng 2 CV Cup 2026, huấn luyện viên Federico Rampazzo tiếp tục duy trì bộ khung quen thuộc là Đinh Văn Duy, Nguyễn Ngọc Thuân, Trương Thế Khải, Trần Duy Tuyến, cùng với đó là một số nhân tố mới được bổ sung. Hiện toàn đội đang tập trung tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia ở Hà Nội. Truyền hai Đinh Văn Duy chia sẻ.
7: Toàn đội rất hào hứng sau khi kết thúc giải CV League thì tinh thần của đội cũng đang lên cao, nên là tập luyện cũng như là mọi thứ đều đang rất là sẵn sàng chuẩn bị cho ASEAN. Trong bảng đấu của chúng ta, đội Qatar thì chúng ta đã từng thi đấu với họ một vài lần từ giải ABC Challenger Cup rồi. Có hai đội mới thì đội Ấn Độ cũng như là Hồng Kông thì chúng ta cũng chưa biết nhiều về đối thủ, nhưng mà đội cũng rất tích cực xem những băng hình có tư liệu của hai đội đó như là chuẩn bị cho từng trận đấu và tập luyện xuyên suốt từ giờ đến ASEAN.
4: Câu lạc bộ Paris Saint-Germain có lần thứ hai liên tiếp đoạt danh hiệu siêu cúp châu Âu sau khi đánh bại Aston Villa trong trận đấu diễn ra rạng sáng nay trên sân Red Bull Arena tại thành phố Salzburg, Áo.
5: Đây là năm thứ hai liên tiếp đội bóng này đoạt siêu cúp châu Âu. Trước đó trong mùa giải 2025-2026, họ vô địch Ligue 1, Champions League. Sắp tới, Paris Saint-Germain sẽ đá trận tranh siêu cúp Pháp gặp câu lạc bộ Lens vào rạng sáng ngày 17 tháng 8. Huấn luyện viên Luis Enrique chia sẻ.
8: Khởi đầu mùa giải mới theo cách này thật ý nghĩa và chúng tôi rất vui khi giành được danh hiệu siêu cúp châu Âu. Chúng tôi muốn tiếp tục cạnh tranh các danh hiệu lớn trong tương lai. Chúng tôi sẽ nỗ lực giành chiến thắng ở mọi đấu trường trong mùa giải tới. Chúng tôi sẽ cố gắng để vô địch Champions League lần thứ ba liên tiếp. Đó chính là tham vọng và mục tiêu mà chúng tôi hướng tới.
5: Trong khi đó, dù rất khát khao sở hữu danh hiệu siêu cúp châu Âu lần này, nhưng Aston Villa đã vỡ mộng khi đụng phải một Paris Saint-Germain hùng mạnh. Huấn luyện viên Unai Emery thừa nhận điều đó.
9: Today we play match for a trophy.
8: Hôm nay chúng tôi đã trận tranh danh hiệu siêu cúp châu Âu. Trước trận, ban huấn luyện chúng tôi đã thảo luận rất nhiều về việc nên chọn cách chơi như thế nào và chúng tôi đã chọn những cầu thủ phù hợp nhất để đá trận này. Chúng tôi rất muốn giành danh hiệu siêu cúp châu Âu, nhưng Paris Saint-Germain xứng đáng có được điều đó. Họ đã chơi tốt. Tôi nghĩ họ sẽ còn gặt hái những thành công và có thêm những danh hiệu trong thời gian tới.
9: They can continue successful and getting trophies.
10: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Lai Châu và Điện Biên chiều nắng có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Đông Bắc chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Mưa tập trung chủ yếu ở miền Đông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
11: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay theo giờ địa phương, toàn quyền Cindy Kiro chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước New Zealand. Lễ đón được tổ chức trang trọng theo nghi thức dành cho nguyên thủ nước ngoài thăm cấp nhà nước New Zealand, gồm lễ đón truyền thống của thổ dân Maori và lễ đón chính thức. Tại buổi gặp gỡ báo chí cùng Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 2 triệu 3 tỷ đô la Mỹ. Chủ trì buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh vai trò huyết mạch nền tảng của hệ thống tiền tệ đối với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đề nghị đưa bản chất hoạt động tín dụng ngân hàng về đúng là cung ứng vốn ngắn hạn và vốn lưu động cho nền kinh tế. 14 giờ chiều nay, các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang sẽ làm thủ tục trước khi thi chính thức trong hai ngày 14 và 15 tháng 8. Điểm thi bố trí 15 phòng giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi gốc. Dù chỉ có một điểm thi nhưng tất cả các khâu, các bước của quy trình tổ chức một kỳ thi tốt nghiệp, từ coi thi, chấm thi đều được tuân thủ tuyệt đối theo quy chế. Hai ngày sau trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra, chính phủ Colombia dành 3 ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong trận động đất và bắt đầu tính đến việc khôi phục cuộc sống và tái thiết khu vực bị tàn phá. Đã xác định được 265 người thiệt mạng và 496 người còn mất tích. Hàn Quốc đang thúc đẩy giai đoạn thứ hai của việc di rời các cơ quan công quyền ra khỏi khu vực thủ đô Seoul. Chính phủ nước này đang xem xét 350 cơ quan tổ chức thuộc diện di rời trong giai đoạn này. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hùng Cường, Đức Hưng, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
12: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
13: Bây giờ là thời lượng quen thuộc cho chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Nội dung mà An Ngọc muốn chia sẻ cùng quý vị hôm nay đó là giải pháp nào để sạch màng bám, hết ố vàng hiệu quả. Quý vị thân mến, ai cũng mong muốn được sở hữu hàm răng trắng sáng, khỏe mạnh để tự tin hơn trong giao tiếp cũng như đảm bảo sức khỏe răng miệng. Tuy nhiên, trong thực tế, răng có thể bị ố vàng do nhiều yếu tố tác động, trong đó phải kể đến việc vệ sinh răng miệng kém khiến vi khuẩn màng bám phát triển. Màng bám răng vốn là một màng sinh học dính và có cấu trúc xốp, chúng dễ dàng hấp thụ và lưu giữ các sắc tố từ các loại thực phẩm, đồ uống có màu sẫm hoặc màu từ khói thuốc lá. Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình phân tích, theo thời gian nếu không được làm sạch, lớp màng bám mềm này sẽ bị vôi hóa thành cao răng.
14: Qua một thời gian thì vi khuẩn sẽ tích tụ lại ngày càng dày lên và hình thành những cái mảng bám. Ở cái giai đoạn mà còn cái mảng bám thì chúng ta có thể làm sạch bằng cách là dùng bàn chải hoặc chỉ tơ nha khoa. Tuy nhiên mà sau đó thì các mảng bám nó ngày càng dày hơn và bám chắc hơn vào bề mặt của răng dưới lợi và lúc này hình thành nên cao răng và vôi răng.
13: Do đó, theo bác sĩ Hồng Hải, để cải thiện tình trạng răng ố vàng thì chúng ta phải ngăn ngừa các mảng bám bằng cách chải răng 2-3 lần mỗi ngày, dùng bàn chải có lông mềm, dùng chỉ tơ nha khoa, sử dụng nước súc miệng và định kỳ khám nha khoa, lấy cao răng, hạn chế thức ăn quá nhiều đường hoặc quá cứng.
14: Và chúng ta nên lựa chọn các kem đánh răng phù hợp với sự kết hợp nano bạc với chiết xuất lược vàng là cái sự lựa chọn hiệu quả và phòng ngừa các cái biến chứng như là nhiệt miệng này, hôi miệng này, viêm lợi này, răng nhạy cảm này, ngăn ngừa các cái mảng bám ở trên răng và có giúp khử sạch mùi hôi và hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm răng, viêm lợi, chảy máu chân răng, nhiệt miệng, hôi miệng, làm cho hơi thở thơm mát dài lâu. Và đặc biệt là chúng ta thấy hai thành phần nano bạc thì có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus, và cây lược vàng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng, giảm đau và kháng viêm.
13: Và kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là sự tổng hợp những gì mà bác sĩ vừa nêu. Thay vì bào mòn cơ học, hoạt chất flavonoid có trong cây lược vàng sẽ nhẹ nhàng thấm sâu, làm suy yếu màng bám thức ăn, cao răng tích tụ lâu ngày. Đồng thời đặc tính kháng viêm đỉnh cao cũng giúp nuôi dưỡng tế bào nướu, giảm chảy máu chân răng rõ rệt. Tiếp đó, với kích thước nano siêu nhỏ chỉ bằng 1/1 triệu sợi tóc, các hạt bạc dễ dàng len lỏi vào những nơi bàn chải không thể chạm tới. Khi vi khuẩn bị tiêu diệt, màng bám mất đi điểm tựa, các hạt nano bạc sẽ nhẹ nhàng cuốn trôi các phân tử màu từ trà, cà phê, thuốc lá, trả lại độ sáng bóng tự nhiên. Sử dụng kem đánh răng dược liệu Thái Dương, men răng sẽ được bảo vệ tối đa, bật tông trắng sáng tự nhiên và níu răng ngày càng chắc khỏe. Tới đây chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám, gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành với chuyên mục. Quý vị quan tâm về sản phẩm có thể liên hệ với số hotline quen thuộc 1800 1799. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
12: Bản tin nông nghiệp.
15: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Tăng cường quản lý chất thải rắn nuôi trồng thủy sản vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đà Nẵng rà soát 1.200 công trình thủy lợi và 80 điểm sạt lở trước mùa mưa lũ. Sơn La chung tay giữ rừng, sử dụng hiệu quả tiền dịch vụ môi trường rừng. Sau đây là tin chi tiết, thưa quý vị, thưa các bạn. Hội thảo tăng cường quản lý chất thải rắn trong nuôi trồng thủy sản vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa được Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tổ chức. Theo thông tin tại hội nghị, mỗi vụ nuôi tôm thâm canh phát sinh khoảng từ 123 đến 151 tấn bùn thải trên mỗi hecta. Việc xả trực tiếp bùn thải, nước thải cùng chất thải nhựa ra kênh rạch đang gây ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh. Cần Thơ đã triển khai 28 mô hình bioga để tạo năng lượng tái tạo. Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, thành phố tập trung biến phụ phẩm thành đầu vào sản xuất, giảm chi phí và nâng cao giá trị cho người nuôi. 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu tôm hùm đạt gần 600 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 40% so với cùng kỳ, mở ra cơ hội cán mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, ngành hàng đối mặt với nhiều thách thức như nuôi trồng nhỏ lẻ gây ô nhiễm, dịch bệnh, phụ thuộc tới 95% nguồn giống khai thác tự nhiên và nhập khẩu, vùng nuôi chưa được giao mặt nước chính thức. Để phát triển bền vững, ngành cần quy hoạch vùng nuôi, ứng dụng công nghệ cao, cấp mã số truy xuất nguồn gốc. Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh.
16: Tập huấn hướng dẫn lại cho bà con về cái kỹ thuật khai thác tôm hùm giống để nâng cao cái tỷ lệ sống, giảm cái áp lực của cái tôm nhập khẩu. Chúng ta phải tổ chức liên kết các vùng nuôi để đăng ký truy xuất từ cơ sở nuôi, cơ sở đóng gói đến cái cơ sở xuất khẩu.
15: Thời tiết nắng mưa thất thường như hiện nay đang khiến dịch bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt và vàng lá có nguy cơ bùng phát, đe dọa trực tiếp đến năng suất lúa vụ hè thu tại vùng Đồng Tháp 10. Giai đoạn làm đồng, trổ kéo dài khoảng 25 ngày được xem là thời điểm vàng quyết định tỷ lệ hạt chắc trên bông. Trước áp lực dịch bệnh, bà con nông dân đang tập trung bán

0: có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để chủ động phương án ứng phó. Toàn tỉnh hiện có trên 80 điểm sạt lở, trong đó 12 điểm nguy hiểm cần khắc phục trước mùa mưa lũ năm 2026. Đến nay, địa phương đã bố trí kinh phí xử lý 10 điểm, 2 điểm còn lại đang xây dựng phương án. Các địa phương cũng duy trì lực lượng trực, ra soát phương án vận hành hồ chứa và sơ tán dân khi xảy ra sự cố. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo
1: kiểm tra hồ đập, hồ thủy điện, phương án vận hành, thông tin cảnh báo, tổ chức tập huấn diễn tập ở mức cao nhất, sớm nhất và sát với thực tế hơn, ứng dụng chuyển đổi số khoa công nghệ vận hành các hồ này.
0: Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và dịch vụ hấp thụ carbon của rừng. Tại hội nghị, các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, các chủ rừng và cộng đồng dân cư khẳng định cam kết sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng. Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, địa phương đã thu hơn 1.240 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng và chi trả hơn 1.120 tỷ đồng cho gần 40.000 đối tượng thụ hưởng. Nguồn lực này giúp nâng độ che phủ rừng lên gần 48% vào năm 2025 và thay đổi tư duy giữ rừng để có thu nhập của người dân. Ông Lương Văn Thanh, trưởng bản Ngô Hén, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết.
2: Tiếp tục hướng dẫn và tuyên truyền đến các chủ rừng về các cái nội dung, đặc biệt là về tín chỉ carbon và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng cho đúng với quy định.
0: Tỉnh Cà Mau triển khai 5.000 ha lúa chất lượng cao phát thải thấp tại 20 xã phường trong vụ hè thu năm 2026, hướng tới mục tiêu 54.000 ha vào năm 2030. Ngoài ra, tỉnh thúc đẩy nông dân tham gia hợp tác xã, ghi chép nhật ký điện tử để truy xuất nguồn gốc, tạo tiền đề nâng cao sức cạnh tranh và từng bước tiếp cận thị trường tín chỉ carbon. Vừa rồi là một số thông tin nông nghiệp đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Biên tập viên Phương Hà và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những thông tin đáng chú ý. Đưa công nghệ và tư duy xanh vào sản xuất nông nghiệp, nội dung được đề cập trong câu chuyện trong ngày. Nông nghiệp chuyển động giới thiệu với mô hình nuôi thủy sản lồng bè khai thác lợi thế trên dòng Đà Giang của người dân tỉnh Phú Thọ. Nhịp sống nông thôn, mời quý vị và các bạn đến xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn cảm nhận sức sống tươi mới nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc mà hoạt động du lịch cộng đồng mang đến cho vùng quê này. Câu chuyện trong ngày.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong sản xuất nông nghiệp, từ những trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ tự động đến các cánh đồng sản xuất theo hướng hữu cơ. Người nông dân đang từng bước thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và bảo vệ môi trường.
4: Công nghệ giúp kiểm soát tốt hơn các yếu tố đầu vào, sử dụng tiết kiệm tài nguyên. Còn tư duy xanh đặt ra yêu cầu sản xuất phải gắn với bảo vệ đất, nước, môi trường và giảm những tác động không mong muốn đến hệ sinh thái. Đây cũng là nội dung phóng viên Hồng Liên đề cập trong câu chuyện trong ngày hôm nay. Mời quý vị cùng nghe.
5: Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sức người, trang trại chăn nuôi gà của gia đình bà Nguyễn Thị Thành, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đang được vận hành bằng một hệ thống thiết bị tự động. Nhiệt độ chuồng nuôi, lượng thức ăn, nước uống và tình trạng đàn gà đều được kiểm soát chặt chẽ. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người chăn nuôi có thể nắm bắt hoạt động của trang trại ngay cả khi không có mặt tại đây.
6: Mình ở nhà mình cũng điều khiển từ xa được, bởi vì là cứ mỗi một chuồng thì là mình lắp đầu chuồng, cuối chuồng đấy, người vào trại là giảm rất nhiều.
5: Mô hình của bà Thành là một trong những cách làm cho thấy công nghệ đang trở thành công cụ hữu ích đối với sản xuất nông nghiệp. Không chỉ trong chăn nuôi, tư duy sản xuất xanh cũng đang mở ra hướng đi mới cho trồng trọt. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Tiên Dương, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội, những cánh đồng sản xuất theo hướng hữu cơ đang từng bước thay thế canh tác truyền thống. Bà Phạm Thị Lý, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Tiên Dương cho biết, để có được kết quả hôm nay, các thành viên hợp tác xã đã phải cùng nhau vượt qua không ít khó khăn trong quá trình chuyển đổi.
7: Chúng tôi thấy rằng là với cái việc mà sản xuất manh mún để cần phải có những vùng đệm, vùng phân cách mới sản xuất được nông nghiệp hữu cơ, mới tạo ra được những cái sản phẩm nông nghiệp an toàn, thì đại bộ phận những cái người đang sản xuất nông nghiệp kia sẽ khó có thể làm được. Và để có một cái mô hình mà nông dân, mà quần chúng có thể sản xuất được nông nghiệp an toàn, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp Việt Nam với cái tầm nhìn mới của nông nghiệp

0: nghiệp thì chúng tôi đã quyết định cùng nhau làm.
1: Từ thay đổi trong cách làm đất, chăm sóc cây trồng đến áp dụng quy trình sản xuất đồng bộ, các thành viên hợp tác xã từng bước kiểm soát tốt hơn chất lượng sản phẩm, đồng thời hạn chế việc sử dụng các yếu tố đầu vào có nguy cơ gây ảnh hưởng đến đất và môi trường. Những thay đổi này cho thấy chuyển đổi xanh trong nông nghiệp không chỉ nằm ở việc thay thế một phương thức sản xuất bằng phương thức khác, mà còn là quá trình thay đổi tư duy, tổ chức lại sản xuất và hướng đến sự cân bằng giữa hiệu quả kinh tế với bảo vệ môi trường. Để những tiến bộ kỹ thuật đến gần hơn với người nông dân, vai trò của đội ngũ khuyến nông cơ sở cũng rất quan trọng. Đây là lực lượng trực tiếp hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ người dân trong quá trình ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Theo ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, chuyển đổi số trong nông nghiệp không đơn thuần là đưa công nghệ vào sản xuất, mà quan trọng hơn là thay đổi tư duy của người sản xuất.
2: Vấn đề là phải chuyển đổi được tư duy của người làm chuyển đổi số. Làm thế nào để kết nối được giữa nhà công nghệ và với cái chuyên môn của hoạt động khuyến nông. Nếu như mà chúng ta vẫn còn những cái khoảng cách giữa tư duy của người làm công nghệ với tư duy của người làm khuyến nông mà không đồng hành, không kết nối được và không thực sự hiểu nhau thì cái hoạt động chuyển đổi số nó vẫn còn những cái vấn đề không thể nào tích hợp, không thể nào trơn tru được.
1: Từ những trang trại ứng dụng công nghệ ở Bắc Ninh đến các cánh đồng sản xuất theo hướng hữu cơ tại Hà Nội, những cách làm mới đang từng bước thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp. Khi người nông dân chủ động đổi mới, ứng dụng công nghệ vào sản xuất theo hướng xanh, hiệu quả kinh tế được nâng lên, đồng thời giảm tác động đến môi trường. Đây là hướng đi để nông nghiệp phát triển hiện đại, hiệu quả và bền vững.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, con sông Đà từ thượng nguồn Tây Bắc đổ qua địa phận tỉnh Phú Thọ không chỉ mang vẻ đẹp hùng vĩ của một dòng sông chảy qua những khe đá vách núi cao dựng đứng, mà còn mang đến cho người dân sinh sống ven sông những nguồn tài nguyên quý giá.
6: Tận dụng nguồn nước sạch từ sông Đà, khu vực lòng hồ thủy điện Hòa Bình và những giống cá đặc sản quý hiếm trên dòng Đà Giang, từ nhiều năm nay, người dân địa phương đã phát triển nghề nuôi cá lồng, bè, từ đó từng bước xây dựng và khẳng định danh tiếng của thương hiệu cá sông Đà trên thị trường.
1: Mất vài phút đi xuồng máy ra khu vực lòng hồ thủy điện Hòa Bình, chúng tôi đến bè nuôi thủy sản của gia đình anh Nguyễn Trung Hùng, phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ. Dưới là nước trong vắt là hàng chục lồng nuôi các loại chấm đen, cá lăng, cá ngạnh, cá chiên, cá bỗng. Những giống cá vốn quen thuộc với dòng Đà Giang nay được người dân đưa vào nuôi chăm sóc giữa lòng hồ. Một mẻ cá được kéo lên, những con cá đen bóng, chắc nịch. Anh Nguyễn Trung Hùng chia sẻ, chính nguồn nước là yếu tố quan trọng tạo nên chất lượng cá sông Đà.
7: Ở đây thì đặc thù là nước của lòng hồ là nó sạch, nước nó cũng tương đối tĩnh, con cá nó sẽ phát triển chậm, cho nên là chất lượng của con cá được nâng lên. Đối với cả những cái loài cá như là cá lăng thì phải nuôi đến 1.5 năm mới có thể xuất được.
1: Những ngư dân kỳ cựu nơi đây kể rằng, sông Đà khi chưa bị ngăn dòng làm thủy điện, nó như con ngựa bất kham, nước chảy cuồn cuộn qua trùng lớp gành thác. Đặc điểm đó khiến những giống cá sông Đà đặc trưng có kích thước và cân nặng rất lớn, thịt cá thơm ngon đặc biệt. Thời điểm hồ thủy điện Hòa Bình hình thành, vùng nước rộng lớn, sạch và tương đối biệt lập đã trở thành điều kiện thuận lợi để người dân phát triển nghề nuôi cá lồng bè. Anh Đinh Văn Thắng, người dân phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ cho biết, để cá nuôi có chất lượng không thua kém so với khi sống trong môi trường tự nhiên, anh sử dụng những con cá tép, loại cá nhỏ đánh bắt được từ vùng nước nông làm thức ăn nuôi cá lớn. Một lứa cá phải nuôi từ 1.5 năm mới cho thu hoạch.
8: Các lồng thì mình cũng cho nó ăn hạn chế vừa đủ ăn thôi, không để dư thừa thức ăn nhiều. Nếu mà hôm trước còn dư thì mình lại giảm ăn đi, ăn vừa đủ số lượng. Chủ yếu là cho ăn cá tép tự nhiên là nhiều.
1: Việc phát triển nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ sông Đà có nhiều thuận lợi như diện tích mặt nước lớn, nguồn nước ít bị tác động bởi nước sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, nông nghiệp, công nghiệp. Bên cạnh đó, nguồn thức ăn tại chỗ dồi dào giúp người nuôi giảm được nhiều chi phí thức ăn, gia tăng chất lượng, giá bán sản phẩm. Anh Sa Ngọc Hưng, Giám đốc Hợp tác xã Đà Giang Eco, xã Tiền Phong, tỉnh Phú Thọ chia sẻ, không chỉ thuận lợi về nguồn nước và thức ăn, người nuôi cá còn nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật. Cán bộ thủy sản xuống kiểm tra, hướng dẫn bà con chăm sóc, phòng bệnh, quản lý lồng nuôi. Tại Hợp tác xã Đà Giang Eco, quy trình nuôi cá được quản lý chặt chẽ theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hợp tác xã cũng sản xuất nhiều sản phẩm chế biến để giới thiệu đa dạng mặt hàng đến người tiêu dùng.
9: Hợp tác xã chúng tôi thì luôn đặt ra một quy trình nuôi theo tiêu chuẩn của Việt Gáp, và trong quá trình nuôi thì chúng tôi tận dụng 80% là nguồn thức ăn bản địa là cá tép dầu, ngô, khoai và sắn để phục vụ cho việc chăn nuôi đó. Chúng tôi kiểm soát dịch bệnh bằng một số phương pháp là xoan, tỏi để làm những thuốc chữa bệnh cho cá.
1: Tại tỉnh Phú Thọ, nghề nuôi cá lồng bè trên sông phát triển trở thành hàng hóa từ hơn 10 năm trước. Từ năm 2014, tỉnh đã ban hành nghị quyết đưa ra các chính sách hỗ trợ về vốn, kỹ thuật và khuyến khích đầu tư. Đặc biệt, chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã đầu tư số vốn 1 tỷ đồng cho dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo. Đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ có hơn 6.400 lồng nuôi cá, tập trung chủ yếu tại khu vực lòng hồ thủy điện Hòa Bình. Từ dòng nước sông Đà, người dân tỉnh Phú Thọ đã và đang tạo dựng nên một sản phẩm mang dấu ấn riêng của vùng đất này. Nguồn nước sạch, những giống cá đặc sản và cách nuôi ngày càng bài bản đang trở thành nền tảng để cá sông Đà đi xa hơn, trở thành thương hiệu được người tiêu dùng biết đến.
10: Nhịp sống nông thôn.
6: Thưa quý vị, năm 2025, du lịch Lạng Sơn ghi dấu ấn tại diễn đàn du lịch ASEAN tổ chức ở Malaysia khi điểm du lịch cộng đồng ở Hữu Liên, Hữu Lũng được trao giải thưởng du lịch cộng đồng ASEAN. Cùng với đó, năm homestay tại xã Hữu Liên được trao giải thưởng homestay ASEAN.
5: Nhịp sống nông thôn hôm nay mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Hồng Liên tìm hiểu về câu chuyện đằng sau những giải thưởng ấn tượng này. Đó là câu chuyện về những bạn trẻ đang chọn quê hương làm nơi khởi nghiệp, làm du lịch từ chính những giá trị văn hóa vốn có. Và từ những mô hình nhỏ ấy, du lịch cộng đồng đang từng bước trở thành sinh kế, giúp đời sống người dân nông thôn ngày một khởi sắc.
11: Với những dãy núi đá, thung lũng xanh, hệ sinh thái đa dạng cùng những nếp nhà mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc, xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn có nhiều lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng. Những năm gần đây, từ một địa phương chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, Hữu Liên từng bước trở thành một điểm đến được nhiều du khách biết tới. Đến đây, du khách không chỉ ngắm cảnh, nghỉ dưỡng mà còn có thể ở trong những ngôi nhà của người dân, thưởng thức món ăn địa phương, tìm hiểu phong tục, văn hóa và trải nghiệm cuộc sống bản địa. Cùng với lượng khách ngày càng tăng, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư làm homestay. Theo anh Lê Văn Quý, trưởng thôn Làng Áng, đồng thời là chủ một mô hình homestay tại địa phương, những ngôi nhà truyền thống được chỉnh trang, bổ sung các điều kiện cần thiết để đón khách, nhưng vẫn cố gắng giữ lại nét riêng của địa phương. Khi khách đến, với người dân nơi đây, các homestay không chỉ để kinh doanh, mà là nơi để giao lưu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương.
12: Về phát triển du lịch này không đơn thuần là để phát triển kinh doanh đâu, mà đây là một điểm, một nơi để chúng ta trao đổi những cái nền văn hóa. Lượng khách đến đây thì chủ yếu là họ đến để du lịch, để trải nghiệm và để tìm hiểu các phong tục tập quán và văn hóa của địa phương.
11: Với người dân xã Hữu Liên, làm du lịch không chỉ đơn giản là có thêm một căn phòng để đón khách hay có thêm một khoản thu nhập. Đó còn là cơ hội để những giá trị vốn quen thuộc trong đời sống hàng ngày trở thành sản phẩm du lịch. Một nếp nhà sàn, một món ăn truyền thống, một câu chuyện về bản làng hay một phong tục lâu đời, tất cả đều có thể trở thành điều níu chân du khách. Và khi những giá trị ấy tạo ra thu nhập, người dân càng có thêm động lực để gìn giữ. Theo bà Lê Thị Vân, cán bộ xã Hữu Liên, sức hút của du lịch cộng đồng tại địa phương đang ngày càng rõ nét. Không ít du khách sau lần đầu trải nghiệm đã quay trở lại, thậm chí lựa chọn lưu trú dài ngày để có thêm thời gian khám phá cuộc sống nơi đây.
13: Góp phần vào phát triển du lịch của xã Hữu Liên hiện nay thì là có phát triển du lịch cộng đồng. Du khách có đến tham quan và trải nghiệm thì đánh giá rất là tốt về cái loại hình du lịch này.
11: Du khách tìm đến Hữu Liên để tìm một không gian khác với nhịp sống đô thị. Còn người dân địa phương, qua hoạt động du lịch, có thêm một hướng phát triển kinh tế ngay trên chính mảnh đất quê hương. Từ chỗ chỉ trông vào sản xuất nông nghiệp, một số hộ có thêm nguồn từ dịch vụ lưu trú, ăn uống, hướng dẫn trải nghiệm và bán các sản phẩm địa phương. Những công việc này cũng tạo thêm cơ hội để người dân tham gia vào chuỗi dịch vụ du lịch mà không nhất thiết phải rời quê để đi tìm việc làm. Đáng chú ý, trong quá trình đó, ngày càng có nhiều người trẻ tham gia. Họ mang theo cách nghĩ mới, sự năng động và những kinh nghiệm học hỏi được từ nhiều nơi. Nhưng thay vì sao chép một mô hình có sẵn, người trẻ ở Hữu Liên đang tìm cách kết hợp những điều mới với phong tục, tập quán và điều kiện thực tế của quê hương. Ông Hoàng Thanh Hiếu, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn cho biết.
14: Bà con ở đây thì cũng rất là tập trung về phát triển du lịch, và đặc biệt là khi làng du lịch đạt chuẩn ASEAN rồi thì một số anh chị em tuổi còn trẻ cũng đã bắt đầu là có những ý tưởng để trang trải lại gia đình, nghĩa là đầu tư cơ sở vật chất để có thể là mở những homestay để tập trung cho phát triển du lịch.
11: Sự tham gia của người trẻ đang tạo thêm sức sống mới cho du lịch cộng đồng ở Hữu Liên. Họ biết cách quảng bá điểm đến trên mạng xã hội, kết nối với du khách, xây dựng các sản phẩm trải nghiệm và cải thiện dịch vụ. Nhưng điều quan trọng hơn, họ cũng nhận ra rằng sức hấp dẫn của Hữu Liên không chỉ nằm ở việc biến nơi đây trở thành một điểm đến giống những nơi khác. Điều để níu chân du khách chính là những gì rất riêng của vùng đất này.
6: Quý vị và các bạn vừa cùng phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam cảm nhận sức sống tươi mới đang lan tỏa trên miền quê Hữu Liên, Lạng Sơn. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Mùng Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hương Giang, Hồng Liên thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
15: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
16: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay chúng tôi đã mời bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, đó chính là thầy thuốc ưu tú bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Trước hết xin được mời bác sĩ chia sẻ cho quý vị thính giả về tổng quan căn bệnh tuyến tiền liệt ạ.
17: Bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh rất hay gặp ở những nam giới mà tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng nhiều. Đặc biệt cái vị trí nó ôm chặt cái cổ bàng quang và niệu đạo, do đó khi tuyến tiền liệt to lên nó gây ra rối loạn tiểu tiện.
16: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Theo dõi bác sĩ tư vấn đã nhiều năm, hôm nay chuyên mục có kết nối với ông Chu Ngọc Điện ở xã Đông Anh, Hà Nội. Ông Điện năm nay đã 85 tuổi, có bệnh nền là huyết áp và tim mạch, cụ thể là hở ba van tim. Vâng, xin mời ông Điện chia sẻ thêm về vấn đề sức khỏe của mình ạ.
18: Cuối năm 2024, tôi đi khám, bác sĩ kết luận là phì đại tuyến tiền liệt 29g. Sau tự nhiên tháng đầu năm 2025, tôi đi khám lần thứ hai, kích thước của tôi là 35g, bắt đầu bị toàn bị bí, tức có hôm phải cố đi được, có lần tôi ngồi phải đến 3 phút, nên cho nên là người nó rất bực mình, rất bận bội trong người. Tôi thì uống rất là nhiều thuốc thật. Cái bệnh huyết áp là đầu tiên, đầu năm 2024 đi khám của bác sĩ bảo ông ở van một và van hai thôi. Đến giữa năm 2024 thì tôi lại ở van thứ ba.
16: Vâng, chúng tôi rất thấu hiểu với vấn đề sức khỏe hiện tại của ông Điện. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoàng Đình Lân là với trường hợp của bác Điện, nếu như chưa tìm được phương pháp điều trị triệt để thì có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào ạ?
17: Trường hợp như của bác Điện đây, vừa bị phì đại tuyến tiền liệt lại vừa có bệnh lý huyết áp và tim mạch. Khi bệnh nhân khó đi tiểu, dễ dẫn đến làm sao? Tăng huyết áp và cái nhịp mạch cũng tăng lên, do đó dễ gây ra trường hợp gọi đột quỵ gấp 3 lần những trường hợp mà bệnh nhân không bị bệnh tim mạch.
16: Vâng, nói đến vấn đề mất ngủ thì chúng tôi cũng xin được hỏi thêm bác sĩ là nếu ở người lớn tuổi hay bị mất ngủ kèm theo bị tiểu đêm và một số bệnh nền khác thì tác động như thế nào đến sức khỏe chung ạ?
17: Mất ngủ nếu không được điều trị thì có những biến chứng hoặc có những cái tác hại đến các bệnh nền. Ngoài ra đây là một cái vòng xoắn bệnh lý. Vòng xoắn này nếu mà nó tồn tại nó làm cho các cái bệnh nền phát triển mạnh lên, hoặc là khi bị mất ngủ thế thì cái hệ thống thần kinh thực vật nó bị kích hoạt và dẫn đến làm cho các tình trạng ví dụ như là mạch nó tăng lên, huyết áp tăng lên và đặc biệt nó gây ảnh hưởng đến một số các cái chức năng khác của cơ thể.
16: Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúng ta cùng quay lại với câu chuyện của ông Điện. Sau khi thử đủ cách thì ông Điện cho biết ông thấy mình thích hợp với dùng phương bảo, vừa hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt, vừa giảm tiểu đêm, tiểu nhiều và chất lượng cuộc sống thì tăng lên đáng kể. Xin mời ông chia sẻ cụ thể thêm niềm vui này với các thính giả.
18: Từ khi sức khỏe của tôi được cải thiện thì nói chung là ăn uống ngủ nghe cũng yên giấc hơn, ngon hơn, có đêm không phải đi giải nữa nào. Ăn uống tôi ăn rất ngon miệng. Đi chơi xa tôi ngồi trên ô tô, tôi có thể đi từ đây về quê tôi là khoảng gần 75 cây số, cứ một bạch từ đây về. Gia đình vui vẻ, rất phấn khởi.
16: Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng ông Điện với những cải thiện bệnh rất tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
19: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả được đăng tải trên báo Công Thương ngày 23 tháng 6 năm 2025 cho thấy hồ sơ pháp lý đầy đủ, minh bạch, rõ ràng, dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP, trang thiết bị hiện đại, sạch sẽ, quy trình khép kín, các mẫu sản phẩm đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt về thành phần công bố, không chứa tạp chất, đạt chuẩn vi sinh và không có sai lệch về hàm lượng hoạt chất chính. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
16: Tin mới cho các bác, nếu bác nào đã và đang sử dụng Vương Bảo, hãy lưu ý, nhãn hàng đang có chương trình ưu đãi cực kỳ lớn từ ngày 20 tháng 7 đến 20 tháng 8 năm 2026 qua hình thức tích điểm, tặng một hộp canxi magie khi tích đủ 6 điểm hoặc một hộp đông trùng hạ thảo trị giá 600.000 đồng khi tích đủ 12 điểm. Các bác có thể tự chọn phần quà phù hợp với mình và vẫn được nhận quà tặng tích điểm là sản phẩm. Nếu bác nào chưa từng dùng Vương Bảo, có thể gọi ngay đến tổng đài 1800-1258 để mua, nhận quà tặng miễn phí một hộp Vương Bảo 20 viên và tham gia chương trình ưu đãi. Gọi 1800-1258 để nắm rõ chương trình nhé.
10: Chợp mắt một giây là gây tai nạn. Thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân chính gây nên 20% vụ tai nạn giao thông trên thế giới.
20: Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Quỹ phòng chống thương vong châu Á khuyến cáo các tài xế cần nâng cao chất lượng giấc ngủ của mình bằng cách ngủ đủ từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày và không uống rượu bia trước khi lái xe.
10: Thói quen ngủ trưa không thể thay thế hoàn toàn giấc ngủ ban đêm, nhưng những giấc ngủ trưa ngắn khoảng 15 phút có thể cải thiện sự tỉnh táo cho tài xế.
20: Nghỉ ngơi giữa quãng đường dài cũng là cách lấy lại sự tỉnh táo.
10: Đảm bảo an toàn cho hành trình bằng cách thường xuyên cải thiện chất lượng giấc ngủ của tài xế trước khi xuất phát.
20: Lái xe nên nhớ,
10: chợp mắt một giây là gây tai nạn.
20: Chợp mắt một giây là gây tai nạn.
10: Chúc các bạn lái xe an toàn.
21: Dòng chảy kinh tế.
22: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết hội nghị Trung ương 3 khóa 14 về việc đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đặt ra những yêu cầu cốt lõi nhằm định hình lại toàn diện phương thức và động lực tăng trưởng kinh tế của đất nước, yêu cầu tập trung vào các định hướng chiến lược, chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất và tri thức, cải cách thể chế, mở không gian tăng trưởng mới, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn liền với kinh tế xanh và bền vững. Để hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Khi các nguồn lực truyền thống như lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên thô và vốn đầu tư công đang chạm trần giới hạn, việc tìm kiếm một xung lực mới mang tính xoay chuyển cục diện trở thành yêu cầu cấp bách. Trong bối cảnh đó, khơi thông nguồn vốn xanh không còn là một lựa chọn khuyến khích mà đã trở thành đòi hỏi tất yếu, một động lực mới có tính chất sống còn gắn chặt với định hướng phát triển bền vững mà văn kiện Đại hội 14 đã chỉ ra.

0: Thưa quý vị và các bạn, văn kiện đại hội 14 của Đảng được nghị quyết 19 hội nghị trung ương 3 cụ thể hóa, khẳng định quyết tâm chính trị cao độ trong việc đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Mục tiêu vươn tới mức tăng trưởng hai con số tại các vùng động lực kinh tế trọng điểm, tích lũy nguồn lực quốc gia, tạo tiền đề giải quyết các bài toán lớn về an sinh xã hội và củng cố quốc phòng an ninh trong tình hình mới.
1: Nhìn lại chặng đường phát triển vừa qua, mô hình kinh tế cũ dựa vào lao động giá rẻ và tài nguyên thiên nhiên đã bộc lộ những lực cản rõ rệt. Năng suất lao động xã hội dù có cải thiện nhưng chưa tạo ra bước nhảy mang tính cách mạng, trong khi cấu trúc nhân khẩu học đang dịch chuyển dần ra khỏi thời kỳ dân số vàng. Mặt khác, việc phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch không chỉ gây áp lực nặng nề lên môi trường trong nước mà còn khiến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đối mặt với các hàng rào kỹ thuật khắt khe từ thị trường quốc tế. Điển hình như cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của Liên minh châu Âu hay các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về môi trường, xã hội và quản trị ESG. Nguồn vốn xanh không đơn thuần là nguồn tiền tài trợ cho các dự án môi trường mà bao gồm toàn bộ hệ thống công cụ tài chính hiện đại từ tín dụng xanh, trái phiếu xanh đến thị trường tín chỉ carbon nhằm tài trợ cho các dự án giảm phát thải, năng lượng tái tạo và chuyển đổi kép. Trong cấu trúc kinh tế mới, hệ thống ngân hàng thương mại đóng vai trò là kênh dẫn vốn chủ đạo, định hình lại cấu trúc ngành công nghiệp bằng cách dịch chuyển dòng tiền từ các lĩnh vực gây ô nhiễm sang các ngành công nghiệp công nghệ cao có giá trị gia tăng lớn như sản xuất bán dẫn hay là hydro xanh. Đồng thời, các ngân hàng tiếp cận và phân phối được nguồn tài chính xanh sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, chiếm lĩnh các thị trường khó tính và thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng vượt bậc. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng việc có các tiêu chí phân loại xanh sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa có hướng đi chính xác hơn khi thực hiện các dự án và huy động vốn đầu tư.
2: Hiện nay là các cái dự án về nông nghiệp sạch, kinh tế tuần hoàn thì thường có cái thời gian hoàn vốn nó dài hơn, rồi dòng tiền mùa vụ thì thường rất là thất thường, khiến cái hệ số mà rủi ro nội bộ của ngân hàng cao hơn khoản vay truyền thống. Tiếp đó nữa là chúng ta thấy là thiếu về mảng dữ liệu và cái năng lực lập hồ sơ. Bởi vì nhiều doanh nghiệp nhỏ vừa thì chưa có các cái kế toán xanh, rồi các cái báo cáo về khí thải, các cái chứng chỉ bền vững, nên khó chứng minh được cái hiệu quả môi trường xã hội để đáp ứng được cái xếp hạng ưu đãi.
1: Theo báo cáo từ các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới và IFC, để hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, Việt Nam cần một nguồn lực tài chính khổng lồ lên tới khoảng 368 tỷ đến 700 tỷ đô la Mỹ từ nay đến giữa thế kỷ. Trong đó, riêng nhu cầu nâng cấp hạ tầng, tăng khả năng chống chịu và chuyển đổi năng lượng sạch đã chiếm đến hơn 360 tỷ đô la Mỹ. Đây là một con số vượt xa khả năng cân đối của ngân sách nhà nước. Đặt trách nhiệm nặng nề lên vai hệ thống ngân hàng trong việc huy động các nguồn lực xã hội hóa và dòng tài chính xanh toàn cầu. Dòng vốn đầu tư công sẽ đóng vai trò là vốn mồi chiến lược để các ngân hàng phối hợp kích hoạt, dẫn dắt và thu hút nguồn tư nhân, tạo nên một làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại và công nghệ sạch. Bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cho rằng các dự án xanh cần nguồn lực dài hạn và nguồn vốn lớn.
3: Để mà phát triển các cái dự án xanh tuần hoàn thì chúng ta yêu cầu một cái nguồn lực dài hạn và nguồn lực vốn lớn. Thì thông thường là ở các quốc gia phát triển thì chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào cái thị trường vốn và thị trường trái phiếu thì nó sẽ mang tính dài hạn bền vững hơn. Tuy nhiên thì ở Việt Nam thì hiện nay các cái thị trường này vẫn đang còn cái dư địa và cái tiềm năng phát triển nó vẫn đang ở trong giai đoạn mà phát triển. Do vậy mà cái áp lực lên hệ thống ngân hàng nó cũng rất là lớn.
1: Tuy nhiên, thực tế triển khai thời gian qua cho thấy dòng chảy của nguồn vốn xanh qua hệ thống ngân hàng vẫn đang gặp phải những nút thắt lớn cần tháo gỡ. Điểm nghẽn kỹ thuật và pháp lý lớn nhất hiện nay là việc thiếu hụt một khung phân loại xanh quốc gia hoàn chỉnh và đồng bộ theo thông lệ quốc tế, khiến các ngân hàng thương mại lúng túng trong thẩm định, phân loại dự án để cấp tín dụng ưu đãi. Bên cạnh đó, cấu trúc thị trường tài chính đang mất cân đối nghiêm trọng khi đè nặng lên vai hệ thống ngân hàng với bản chất huy động ngắn hạn, trong khi dự án xanh lại đòi hỏi nguồn vốn chung và dài hạn. Quy mô dư nợ tín dụng xanh dù đã tăng mạnh gấp nhiều lần so với giai đoạn trước để đạt mức gần 828.000 tỷ đồng, nhưng con số này mới chỉ chiếm khoảng hơn 4% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Sự thiếu hụt của các công cụ phòng ngừa rủi ro tài chính và việc tập trung phần lớn tín dụng xanh vào mảng năng lượng tái tạo chiếm hơn 80% cơ cấu dư nợ xanh cũng đặt hệ thống ngân hàng trước những áp lực lớn về tập trung rủi ro ngành. chuyên gia kinh tế trưởng tại Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, tiến sĩ Nguyễn Bá Hùng đưa ra một số khuyến nghị cho doanh nghiệp.
4: Là nâng cao năng lực của các tổ chức tài chính. Các tổ chức tài chính thông thường là chỉ quen đánh giá tài chính thôi. Bây giờ chúng ta thêm cái phần là đánh giá xanh, và cái phần này là phần rất là mới đối với các tổ chức tín dụng, thì cái này là cần phải có cái tập trung. Thứ ba là tăng cường nhận thức và tham gia của doanh nghiệp và người dân. Vì cái này cuối cùng là tổ chức tín dụng không phải là người quyết định được là xanh hay không xanh. Doanh nghiệp và người tiêu dùng mới là người quyết định là xanh hay không xanh. Cho nên là bản thân họ, thứ nhất là họ phải ý thức được cái hoạt động của họ là phải xanh. Thứ hai là họ phải hợp tác để mà chứng minh được là nó xanh, để đáp ứng được các cái yêu cầu về hồ sơ giấy tờ trong cả cái chuỗi tài chính xanh. Đó là thu hút và khai thác các nguồn vốn xanh quốc tế.
1: Đặc biệt, việc thực hành và áp dụng các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị trong hệ thống ngân hàng đang trở thành thước đo bắt buộc để khơi thông nguồn vốn ngoại. Hiện nay, hầu hết các ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam đã bắt đầu xây dựng khung quản trị rủi ro môi trường và xã hội theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước. Các ngân hàng tiên phong đã thành lập các ủy ban ESG chuyên trách trực thuộc Hội đồng Quản trị để giám sát các hoạt động tài chính bền vững. Dù vậy, thách thức lớn nhất là năng lực thu thập và xử lý dữ liệu phát thải từ khách hàng vay vốn của các ngân hàng vẫn còn rất hạn chế. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn chiếm tới hơn 90% số lượng doanh nghiệp Việt Nam, hầu như chưa có báo cáo kiểm kê khí, nhà kính hay là chiến lược ESG rõ ràng.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và mang tính nền tảng trong nỗ lực khơi thông nguồn vốn xanh nhằm phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng không.
1: Thành tựu nổi bật nhất thuộc về sự bứt phá mang tính định hướng của kênh tín dụng xanh. Hệ thống ngân hàng thương mại đã chủ động đưa dòng vốn vào các lĩnh vực bảo vệ môi trường, nâng tổng quy mô dư nợ tín dụng xanh toàn nền kinh tế đạt mức gần 828.000 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh gấp 4,6 lần so với giai đoạn 2017. Hiện tại, đã có đến 82 tổ chức tín dụng chính thức tham gia phát sinh dư nợ xanh, thể hiện sự xoay trục mạnh mẽ của dòng vốn nội lực. Cơ cấu phân bổ dòng vốn tín dụng xanh của các ngân hàng cũng bám rất sát các mục tiêu cốt lõi của quốc gia. Nguồn vốn này tập trung cao độ vào hai mũi nhọn chiến lược là năng lượng tái tạo, năng lượng sạch chiếm tỷ trọng khoảng 40% và nông nghiệp xanh phát triển bền vững chiếm từ 30 đến 33% tổng dư nợ xanh, tạo động lực lớn giúp thay đổi diện mạo các ngành công nghiệp thâm dụng. Cùng với dòng vốn vay, thị trường vốn bền vững dài hạn cũng ghi nhận bước khởi sắc lớn thông qua công cụ trái phiếu xanh. Tổng giá trị phát hành lũy kế của trái phiếu doanh nghiệp xanh, xã hội và bền vững tại Việt Nam tính đến nay đã đạt xấp xỉ 33,5 nghìn tỷ đồng. Riêng trong năm 2024, thị trường đón nhận làn sóng tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với tổng giá trị phát hành đạt 10.325 tỷ đồng đến từ các giao dịch tiêu biểu của các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, Techcombank, HDBank và các doanh nghiệp hạ tầng xanh. Một bước tiến dài khác của hệ thống ngân hàng Việt Nam là năng lực thực thi và lồng ghép sâu bộ tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị ESG và hoạt động thẩm định tín dụng. Nhờ sự thúc đẩy của Ngân hàng Nhà nước, toàn hệ thống đã có hơn 5,1 triệu tỷ đồng dư nợ được các tổ chức tín dụng tiến hành đánh giá rủi ro môi trường và xã hội, giúp nâng cao tính minh bạch, hạn chế tối đa các dự án gây ô nhiễm và gia tăng uy tín của dòng tài chính quốc gia.
0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện tinh thần nghị quyết đại hội 14 về việc lấy đột phá thể chế làm ưu tiên hàng đầu nhằm giải phóng mọi năng lực sản xuất, Việt Nam cần khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp cách mạng để khơi thông dòng vốn từ hệ thống ngân hàng và thúc đẩy thực hành ESG toàn diện. Nhiệm vụ tiên quyết là chính phủ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước sớm ban hành khung phân loại xanh quốc gia hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế, tạo cẩm nang minh bạch cho các tổ chức tín dụng rót vốn an toàn. Đồng thời, việc luật hóa các tiêu chuẩn báo cáo ESG đưa ra lộ trình bắt buộc công bố thông tin phát thải cho các doanh nghiệp niêm yết và đơn giản hóa thủ tục thẩm định sẽ tạo ra hành lang kinh doanh thông thoáng cho các ngân hàng, ngăn chặn hiệu quả hiện tượng tẩy xanh trên thị trường tín dụng.
1: Song song với hoàn thiện thể chế, việc thúc đẩy các tổ chức tín dụng tham gia mạnh mẽ vào thị trường vốn thông qua bảo lãnh, phát hành trái phiếu xanh và đẩy nhanh lộ trình vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon toàn diện là vô cùng cấp bách. Các ngân hàng thương mại không chỉ đóng vai trò cấp vốn trực tiếp mà cần trở thành trung gian tài chính, dẫn dắt doanh nghiệp thực hành ESG để đủ điều kiện tham gia sàn giao dịch carbon nhằm đa dạng hóa nguồn tài trợ. Ngoài ra, việc gắn kết chặt chẽ chuyển đổi xanh với chuyển đổi số bằng cách ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và thiết lập hệ thống chấm điểm ESG tự động cho các khoản vay sẽ giúp các ngân hàng tối ưu hóa quy trình quản lý rủi ro và tăng tốc độ giải ngân vốn. Ông Trần Hoài Phương, Giám đốc doanh nghiệp Ngân hàng HD cho biết, với khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng đều cho thẩm định dự án để phân loại xem dự án có được vay theo tiêu chuẩn dự án xanh hay không.
5: Với tất cả khách hàng doanh nghiệp, chúng tôi đi qua một cái lăng kính rủi ro môi trường xã hội. Nếu mà đạt ở mức rất là tốt, thì cũng là một cái tiền đề để doanh nghiệp đó có thể đi tới cái hướng xanh. Đó là hai cái hướng. Và đó chính xác là hai cái hướng để mà tăng cái tỷ lệ gọi là dư nợ xanh.
1: Về phía chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước cần xây dựng các cơ chế ưu đãi định hướng rõ ràng và mạnh mẽ hơn cho hệ thống ngân hàng thương mại. Cụ thể, cần xem xét các cơ chế như không tính dư nợ cho vay, các dự án đáp ứng tiêu chuẩn ESG và tín dụng xanh và hạn mức tăng trưởng tín dụng thông thường, áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc ưu đãi cho các ngân hàng có tỷ trọng vốn xanh cao, hoặc mở rộng danh mục giấy tờ có giá được chiết khấu cho các dự án xanh. Việc nghiên cứu thành lập quỹ đầu tư xanh quốc gia theo mô hình hợp tác công tư sẽ là giải pháp thiết thực để đồng tài trợ, chia sẻ rủi ro và hỗ trợ lãi suất cùng các ngân hàng thương mại trong các dự án lớn. Cuối cùng, chính các ngân hàng phải chủ động kiện toàn bộ máy quản trị rủi ro ESG, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn cao và hợp tác sâu rộng với các định chế tài chính quốc tế để tiếp cận nguồn vốn ưu đãi giá rẻ, biến hệ thống tài chính thành bệ phóng, đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Bà Hà Thu Giang, vụ trưởng vụ tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cho rằng nguồn vốn ngân hàng vẫn đóng vai trò chủ chốt trong việc đầu tư các dự án xanh.
6: Trong điều kiện thị trường trái phiếu xanh và thị trường carbon mới phát triển và đang hình thành, nguồn vốn tín dụng của hệ thống ngân hàng đã và đang đóng góp một cái vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động mang lại lợi ích về môi trường, phát triển các mô hình sản xuất bền vững, góp phần xanh hóa nền kinh tế. Và thời gian qua thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã triển khai kịp thời đồng bộ rất là nhiều giải pháp để tạo điều kiện cho cái hoạt động tín dụng xanh được thúc đẩy, được phát triển.
0: Thưa quý vị và các bạn, nguồn vốn xanh được khơi thông qua hệ thống ngân hàng thực hành ESG chính là chiếc chìa khóa vàng để mở ra không gian phát triển bền vững đó, giúp giải quyết triệt để bài toán thiếu hụt nguồn lực đầu tư mà không phải đánh đổi môi trường lẫn kinh tế. Với tư duy đột phá và quyết tâm chính trị mạnh mẽ từ nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, việc khơi thông toàn diện dòng tài chính ngân hàng xanh sẽ tạo nên một kỷ nguyên phát triển mới, đưa đất nước vững vàng tiến bước vào hàng ngũ các quốc gia giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình với chủ đề Khơi thông nguồn vốn xanh, động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
8: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
9: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu. Đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ. Nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được.
10: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
11: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
9: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng thôi, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống lúc nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
8: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
12: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
8: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
9: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế nhưng mà cũng không thấy nó người nó nóng nước gì cả, người nó vẫn thoải mái mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa, tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
8: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, Bình Vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
11: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
8: Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
11: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
8: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
13: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
14: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Biển đảo Việt Nam.
16: Biển đảo Việt Nam.
17: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có các nội dung đáng chú ý. Vùng cảnh sát biển 2 thực hiện quyết liệt cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Quảng Ngãi nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân trong khai thác thủy sản. Cần nâng cao hiệu quả quản lý biển đảo bằng công nghệ số hóa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, thời hạn 31 tháng 8 đang đến gần, mốc thời gian chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và lực lượng chức năng phải tập trung cao độ hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Trên các vùng biển miền Trung, cùng với các lực lượng chức năng, vùng Cảnh sát Biển 2 đang tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động phát hiện, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa. Mỗi chuyến tuần tra, ngoài kiểm soát chặt các hoạt động khai thác trên biển, mục tiêu mà cán bộ chiến sĩ vùng Cảnh sát Biển 2 hướng tới là để mỗi ngư dân hiểu đúng, chấp hành nghiêm và cùng chung tay xây dựng một nghề cá có trách nhiệm. Ghi nhận của phóng viên Thu Lan.
18: Lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam gửi các tàu cá quân nay, chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang triển khai.
19: Giữa biển khơi, những thông điệp về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU liên tục được cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển 4032, vùng cảnh sát biển 2 tuyên truyền tới các tàu cá đang hoạt động trên biển. Thời điểm này, khi mốc 31 tháng 8 đang đến gần, thời hạn thực hiện những nhiệm vụ chính phủ giao trong đợt cao điểm chống khai thác IUU, yêu cầu đặt ra đối với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển càng khẩn trương, quyết liệt hơn. Đại úy Ngô Bảo Quyền, thuyền trưởng tàu cảnh sát biển 4032, Hải đội 212, Hải đoàn 21 cho biết.
20: Trong đợt cao điểm chống khai thác IUU, cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển 4032 luôn quán triệt và thực hiện nghiêm mệnh lệnh của cấp trên, duy trì tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên vùng biển được giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi khi tiếp cận tàu cá, ngoài việc kiểm tra các giấy tờ mang theo quy định, chúng tôi đều trực tiếp tuyên truyền hướng dẫn bà con về các quy định chống khai thác IUU, nhắc nhở việc duy trì thiết bị giám sát hành trình hoạt động liên tục, ghi nhật ký khai thác đầy đủ và tuyệt đối không vi phạm vùng biển của nước ngoài.
19: Để công tác kiểm soát trên biển đạt hiệu quả, phía sau mỗi cuộc tuần tra còn là sự phối hợp kết nối liên tục giữa tàu thực hiện nhiệm vụ với trung tâm chỉ huy và các lực lượng chức năng. Từ những tín hiệu trên hệ thống giám sát, những thông tin về tàu cá có nguy cơ vi phạm được theo dõi, phân tích, cảnh báo. Khi cần thiết, lực lượng làm nhiệm vụ kịp thời tiếp cận, tuyên truyền, nhắc nhở, ngăn chặn từ sớm, từ xa. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Bình Nguyên, nhân viên báo vụ, tàu cảnh sát biển 4032, Hải đội 212, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết.
21: Qua quá trình trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên biển, chúng tôi nhận thấy nhận thức và ý thức chấp hành các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của bà con ngư dân đã có nhiều chuyển biến rất tích cực. Nếu như trước đây vẫn còn một số trường hợp chưa nắm chắc quy định hoặc còn chủ quan trong quá trình khai thác, thì hiện nay đa số bà con đã hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình.
19: Sự chuyển biến ấy là kết quả của quá trình kiên trì đồng hành cùng ngư dân, từ tuyên truyền trực tiếp trên biển đến tuyên truyền tại cảng cá, khu neo đậu, từ chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân đến những hình thức phổ biến pháp luật thiết thực. Và trong đợt cao điểm lần này, tinh thần ấy tiếp tục được cụ thể hóa bằng những việc làm quyết liệt hơn. Ông Dương Quang Đạo, ngư dân đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi chia sẻ.
22: Thì bọn em đi biển với nhau thì cái hành trình đi biển là ví dụ là mình tóm sức rồi mình chạy biển. Mình đi đúng quy trình lời nhà nước chỉ vẽ là cái công trình mình làm, cái gò của mình là mình làm. Gò người ta mình đi tới.
19: Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã phát hiện xử lý 5 tàu cá vi phạm quy định về chống khai thác IUU, xử phạt vi phạm hành chính gần 1,2 tỷ đồng. Cùng với đó là các biện pháp quản lý tàu cá có nguy cơ cao, tăng cường chỉ huy hiệp đồng giữa trung tâm chỉ huy với các tàu đang thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, trước yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ cao điểm theo thời hạn 31 tháng 8, lực lượng cảnh sát biển tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện trên các vùng biển trọng điểm, phối hợp với hải quân, bộ đội biên phòng, công an, chính quyền các địa phương ven biển và các lực lượng chức năng để quản lý tàu cá, trao đổi thông tin, rà soát chặt chẽ tàu trước khi xuất bến, kịp thời ngăn chặn nguy cơ vi phạm từ sớm từ xa. Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát Biển 2 khẳng định.
23: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2, chúng tôi cũng đã triển khai đồng bộ các cái biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các cái tàu cá trong vùng biển được phân công. Và trọng tâm ở đây là tăng cường lực lượng các phương tiện tuần tra, kiểm soát và thực thi pháp luật, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho ngư dân chấp hành quy định của pháp luật. Và đồng thời cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như là chính quyền địa phương để chủ động chúng tôi nắm chắc cái tình hình từ sớm từ xa trong việc quản lý tàu cá và quản lý ngư dân khi hoạt động trên biển.
19: Thời hạn 31 tháng 8 đang đến gần, trên những vùng biển miền Trung cùng các lực lượng khác, những con tàu của Vùng Cảnh sát Biển 2 vẫn đang ngày đêm tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, kịp thời hướng dẫn tàu cá khai thác đúng pháp luật, không vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, xây dựng nghề cá có trách nhiệm, minh bạch và bền vững.
17: Thưa quý vị và các bạn, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định là yêu cầu, trách nhiệm của mỗi ngư dân khi vươn khơi bám biển. Sau thời gian dài, nỗ lực tuyên truyền và triển khai các biện pháp quyết liệt, Giờ đây, mỗi chủ tàu cá, thuyền viên tại tỉnh Quảng Ngãi đều đã ý thức đầy đủ về nghĩa vụ của mình, đáp ứng đúng các quy định để cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với ngành thủy sản. Phóng sự của phóng viên Thành Long tại khu vực miền Trung.
2: Những ngày này, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, hàng loạt tàu cá ở tỉnh Quảng Ngãi lại tấp nập vươn khơi. Trước mỗi chuyến đi, các chủ tàu đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định của nhà nước, từ việc kiểm tra máy móc, chuẩn bị tờ khai bằng thuyền, đến việc bảo đảm đầy đủ chứng chỉ thuyền trưởng và thuyền viên. Chuẩn bị cho chuyến biển mới, ngư dân Ngô Văn Vương, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cùng các bạn tàu cẩn thận kiểm tra lại máy móc ngư cụ và thiết bị điện tử. Anh chia sẻ, việc thiết lập lộ trình và đảm bảo thiết bị giám sát hành trình hoạt động thông suốt là ưu tiên hàng đầu.
3: Mình đánh bét đúng vùng, đúng tiếng, mình đăng ký vùng khơi mà, là mình quán cái vùng khơi. Máy giám sát hành trình T24, không vi phạm vào vùng biển nước ngoài. Bây giờ mình biết cái vùng đó là vùng nó gần vi phạm, rồi mình coi cái dàn nước đó, dàn nước mà nó chảy mà không được lên cái vùng vi phạm là mình phải cách cái vùng vi phạm tự do là 15 đến 20 lý.
2: Hiện nay thiết bị VMS là thẻ bài tiên quyết để tàu cá được phép vươn khơi. Người dân Phạm Thanh Quang, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi cho biết các chủ tàu không chỉ tuân thủ quy định về vùng khai thác mà còn nhận thức rất rõ hậu quả nếu vi phạm các quy định về chống khai thác EU.
4: Đúng luật. Mình lúc nào cũng má 24 tay 24 này. Đi mình không vượt biên, đi dùng biển Việt Nam mình. Cổ biển nước ngoài cho mình nước từng dâu. Mình lúc nào cũng má 24 tay 24 này.
2: Để ngăn chặn từ gốc tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, các lực lượng chức năng từ Ban Quản lý Cảng Cá, Bộ đội Biên phòng đến ngành thủy sản đều siết chặt khâu kiểm tra kiểm soát ngay từ khi tàu xuất bến. Chỉ những phương tiện đáp ứng 100% điều kiện mới được phép ra khơi. Tỉnh Quảng Ngãi hiện có gần 4.900 tàu cá, trong đó có khoảng 3.000 tàu chiều dài từ 15 mét trở lên đủ điều kiện đánh bắt xa bờ. Ông Võ Văn Hải, chi cục trưởng chi cục thủy sản biển đảo tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, để tránh rủi ro vi phạm, chủ tàu và thuyền trưởng cần chủ động rà soát kỹ lưỡng các điều kiện trước khi nhổ neo. Mọi giấy tờ như sổ đăng kiểm, giấy phép khai thác, danh bạ thuyền viên, nhật ký khai thác đều phải đầy đủ và còn hiệu lực. Ông Hải nói.
5: Chúng ta không phải là cái tàu mà nguy cơ cao không, mà cái tàu đang đủ điều kiện hoạt động thì cũng phải chấp hành đăng kiểm, cấp phép ngay khi mà hết hạn đăng kiểm, hết hạn giấy phép thì cũng phải thực hiện giao hạn ngay, nếu không là trở thành tàu nguy cơ cao. Chính vì thế chúng ta tiếp tục phải tuyên truyền chấp hành các quy định trên biển như là lắp đặt VMS, vận hành thiết bị VMS 24/24, như thế thì mới đảm bảo được khi hoạt động trên biển.
17: Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo đang trở thành chìa khóa then chốt trong quản lý, phát triển kinh tế biển bền vững. Tuy nhiên, thực tế triển khai hiện nay vẫn đang phải đối mặt với không ít rào cản về cơ sở dữ liệu, thể chế và nguồn nhân lực. Để làm rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thanh Ca, chuyên gia nghiên cứu về biển đảo về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
24: Thưa ông đánh giá như thế nào về vai trò của công nghệ số trong quản lý các vấn đề về biển ở nước ta hiện nay?
25: Cũng như các ngành khác, quản lý biển yêu cầu phải có sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo, tức là AI. Đồng thời nữa là hiện nay ta quản lý thì ta sử dụng những cái phần mềm để quản lý. Và chỉ bằng cách dùng các phần mềm quản lý thì ta mới có thể quản lý một cái hiệu quả được. Và cái thông tin mà thu nhận được sẽ được xử lý nhanh, và cũng như là sau khi xử lý xong thì cái vấn đề truyền tin giữa cái người chịu trách nhiệm xử lý và những người ra quyết định và những người nhận quyết định mới có thể nhanh được. Và tôi cho rằng là nghị quyết 57 của ta về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là một nghị quyết rất là đúng và rất trúng. Và cái nghị quyết này cần phải áp dụng một cách rất là triệt để đối với cái quản lý biển cũng như là phát triển kinh tế biển.
24: Hiện nay thì vấn đề quản lý nghiên cứu về biển đang gặp một số khó khăn vướng mắc về mặt chính sách, nguồn nhân lực. Ông có ý kiến gì về vấn đề này ạ?
25: Là vấn đề cái quản lý dữ liệu. Tôi cho rằng là cái đó cần phải có những cái nghiên cứu để thay đổi cách triệt để thì ta mới có thể để thực hiện được cái tinh thần của nghị quyết 57 như tôi nói ở trên. Cái thứ hai nữa là dữ liệu biển hiện nay của ta cực kỳ thiếu thốn và không đồng bộ, không tạo thành một cái hệ thống dữ liệu một cách hoàn chỉnh. Bởi vì rằng là chúng ta không có những cái chương trình điều tra cơ bản một cách liên tục xuyên suốt, nó thiếu nguồn kinh phí để mà thực hiện cái điều tra cơ bản. Cái đó không phải là đề tài nghiên cứu khoa học, mà là những cái việc thu thập dữ liệu, và cái dữ liệu đó có thể phục vụ nghiên cứu khoa học, có thể phát triển kinh tế biển, hoặc là cái công tác bảo vệ bảo tồn cái tài nguyên môi trường biển, tức là liên quan đến quản lý biển đấy, là cái nguồn nhân lực nghiên cứu về biển của ta hiện nay rất là thiếu thốn. Cái thu nhập của cán bộ làm về ngành nghiên cứu biển, cái vấn đề thứ ba là cái cơ sở hạ tầng của chúng ta nó còn rất là yếu kém. Thực ra mà nói thì hiện nay ta có khá nhiều máy đo đại tượng biển, nhưng mà cái cơ sở kiểm định các máy đó là chúng ta cũng chưa có. Các công ty thì thường là không kiểm định nổi những cái máy như vậy, cho nên là cái số liệu mà đo đạt về thì chất lượng nó không cao.
24: Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, nghiên cứu biển bằng công nghệ số trong thời gian tới, theo ông cần phải ưu tiên đầu tư như thế nào?
25: Tôi cho rằng giải pháp đầu tiên là thể chế. Cần phải cải cách thể chế một cách triệt để, cũng như là những ngành khoa học công nghệ khác. Và cái thứ nhất ấy, là cái thể chế về nghiên cứu khoa học biển, điều tra cơ bản biển và hải đảo. Cái đó là cần phải có những cái đãi ngộ nó thích hợp cho người lao động, cho những người mà làm công tác nghiên cứu khoa học. Và đồng thời nữa là phải làm thế nào để ngành biển nó thu hút được cái nguồn nhân lực chất lượng cao, là cần phải có cái bố trí kinh phí một cách thích hợp, và có cơ chế sử dụng cái nguồn kinh phí này một cách thông minh để đảm bảo rằng là cái nguồn kinh phí này được sử dụng một cách hiệu quả. Thứ nhất ấy, để nâng cao đời sống cho cái cán bộ làm cái ngành nghiên cứu khoa học biển. Và cái thứ hai nữa là để hỗ trợ, để xây dựng những nền tảng để phát triển khoa học công nghệ biển. Cái điểm thứ ba mà tôi muốn nhấn mạnh là cái này là chung cho toàn bộ tất cả các ngành khoa học công nghệ, là cần phải có sự kết nối tốt hơn giữa trường đại học. Cái trường đại học phải là những trung tâm nghiên cứu, để làm thế nào để mà cái kết quả mà nghiên cứu biển ấy, nó sẽ được sử dụng một cách trực tiếp, một cách nhanh nhất cho cái hoạt động thứ nhất là quản lý biển, thứ hai nữa là đầu tư nghiên cứu khoa học công nghệ biển.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
1: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, điệp khúc đường hỏng rồi sửa, sửa rồi lại hỏng vẫn đang diễn ra trên tuyến quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn hai xã Đắc Đoa và Mang Giang, gây mất an toàn giao thông. Đây cũng là nội dung chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong phần đầu của chương trình qua phản ánh của phóng viên Hữu Lanh. Cuối chuyên mục có bài viết lan tỏa văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên do phóng viên Thế Vương thực hiện. Bây giờ là nội dung chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, quốc lộ 19 được đầu tư nâng cấp với tổng vốn hơn 3.600 tỷ đồng, nhưng chỉ sau thời gian ngắn đưa vào khai thác sử dụng, nhiều đoạn đã xuất hiện tình trạng hư hỏng cục bộ. Mặc dù chính quyền địa phương và ngành chức năng nhiều lần kiến nghị yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương sửa chữa, song đến nay, những tồn tại này vẫn chưa được xử lý triệt để. Những đoạn đường sụp lún xuất hiện ổ voi, ổ gà, cứ sửa xong lại hỏng, hỏng xong lại sửa, gây bức xúc cho người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
2: Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian qua điệp khúc sửa đường sụt lún khắc phục ổ voi ổ gà trên quốc lộ 19, chủ yếu thuộc đoạn đi qua địa bàn hai xã Đắc Đoa và Mang Giang. Đặc biệt tại khu vực trung tâm các xã này, mặt đường xuất hiện dày đặc ổ gà, ổ voi, nhiều vị trí bong chóc lớp bê tông nhựa, trồi lún tạo thành các gờ nổi, hố sâu, gây mất an toàn giao thông. Có những đoạn chỉ dài khoảng 20 mét nhưng xuất hiện tới hơn chục ổ gà lớn nhỏ. Nhiều hố có đường kính rộng từ 30 đến 40cm, sâu 10 đến 15cm, khiến các phương tiện phải liên tục giảm tốc hoặc đánh lái để né tránh. Đối với người điều khiển xe máy, nhất là vào ban đêm hoặc khi trời mưa, những điểm hư hỏng này trở thành mối nguy hiểm thường trực. Đoạn tại trung tâm xã Đắc Đoa, người dân cho biết trong những ngày mưa vừa qua đã có một số vụ tai nạn giao thông liên quan đến các ổ voi ổ gà trên mặt đường này. Anh Huỳnh Minh Toàn, xã Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Tại thì mùa mưa này nó cũng xảy ra rất là nhiều vụ tai nạn. Mới lên mạng thì thấy một vụ tai nạn nó xảy ra. Cái hố này thì cũng vừa mới đây là bị tai nạn xe máy buổi tối. Do trời mưa đây, nếu mà giờ có cách xử lý thì xử lý mấy cái hố này sớm để người dân đi thời tiết mùa mưa cho nó an toàn. Chứ sợ là nếu mà mưa tương lai mà không xử lý hố gấp thì em sợ là nó sẽ xảy ra nhiều vụ tai nạn xe máy đáng tiếc xảy ra nữa.
2: Anh Nguyễn Hòa, xã Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai nói.
4: Mỗi lần mưa xuống thì thấy đường nó cũng

0: bảo đảm an toàn giao thông như đặt biển cảnh báo, vá sửa tạm thời, vệ sinh mặt đường và khơi thông hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, điệp khúc sửa đường vẫn lặp đi lặp lại. Không chỉ mặt đường xuống cấp, các hệ thống thoát nước dọc tuyến cũng bộc lộ nhiều bất cập. Nhiều vị trí thiếu tấm đan mương, rãnh thoát nước bị hư hỏng, chưa được sửa chữa kịp thời. Những đợt mưa do ảnh hưởng của bão số 3 trong những ngày vừa qua, nước tiếp tục đọng trên mặt nước và xuất hiện thêm nhiều các ổ gà làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Hệ thống đèn tín hiệu tại các nút giao km 132 200 và km 153 650 cùng một số biển báo tốc độ qua khu vực trường học cũng được đánh giá còn bất hợp lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Anh Nguyễn Văn Quý, xã Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Cầu 19 này khoảng 3 năm nay, từ cái năm bắt đầu làm hình thành con đường cho đến giờ thì làm xong con đường là nó chỉ có làm xong con đường nó đã hỏng rồi. Làm sửa xong đầu này thì đầu kia hỏng. Ổ voi ổ gà thì quá nhiều. Chính tôi bản thân tôi là người mà chứng kiến những cái vụ tai nạn mà người ta phanh bắt đầu cứ dồn toa nhau rất là nhiều, mấy ngày nay thôi chứ không phải là xa lạ gì hết. Và cũng bản thân tôi là người mà tôi chở 3 người đi cấp cứu lên trên bệnh viện, nằm vứt lên giao thông ấy, cũng vì phanh cái ổ gà mà không biết là sống hay chết thì tôi không biết. Nên đó là cái nó quá nguy hiểm mà cái đường 19 mà vừa làm xong chưa được 3 năm hỏng, 2 năm nay năm nào cũng sửa mà sửa đầu này chưa xong thì đầu kia lại hỏng. Chỉ mong cho sửa cho nó ngon lành cho bà con cho đi, chứ bây giờ cái đường mới bằng bao nhiêu ngàn tỷ, tôi thì tôi xem báo chí tôi không nắm rõ được nhưng rất là nhiều tỷ mà con đường nhanh hỏng quá.
0: Từ đầu năm 2026 đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Sở Xây dựng đã liên tục ban hành nhiều văn bản yêu cầu Ban Quản lý Dự án 2 khẩn trương khắc phục các hư hỏng theo đúng hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật. Tuy nhiên, việc triển khai các chủ đầu tư vẫn chậm, nhiều nội dung mang tính đối phó, chưa xử lý dứt điểm. Qua kiểm tra thực tế, nhiều vị trí sau khi vá sửa tiếp tục bong chóc chỉ sau thời gian ngắn. Đặc biệt tại các gói thầu XL02, XL03, XL04A, XL06 và XL07, các điểm vá mặt đường không bảo đảm kỹ thuật, cao thấp không đồng đều. Nhiều điểm hư hỏng mới sửa xong đã nhanh chóng tái xuất hiện ổ gà. Điều đáng nói là năm học mới 2026-2027 đang chuẩn bị bắt đầu. Địa bàn hai xã Đắc Đoa và Mang Giang dọc quốc lộ 19 có nhiều trường học với số lượng học sinh đông. Vì vậy, nếu tình trạng ổ voi ổ gà trên không được sửa chữa kịp thời, thì nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất lớn. Thầy Lê Xuân Thọ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông số 2 Nguyễn Huệ, xã Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai bày tỏ.
2: Trường Trung học Phổ thông số 2 Nguyễn Huệ trong năm học 2026-2027 có 1.600 học sinh trên địa bàn xã Đắc Đoa là tập trung đi học ở trường, cùng với là gần 80 cán bộ giáo viên nhân viên là thường xuyên di chuyển đi lại trên tuyến đường quốc lộ 19 đi qua xã Đắc Đoa. Để hiện nay thì tuyến đường quốc lộ 19 đi qua trường trung học phổ thông số 2 Nguyễn Huệ có nhiều đoạn xuống cấp, có nhiều ổ gà và dễ gây ra tình trạng tai nạn giao thông, không đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh tham gia lưu thông khi đến trường. Cũng mong muốn của nhà trường đến cơ quan chức năng đó là chỉ đạo nhà thầu tiến hành sửa chữa, tu bổ, nâng cấp đường quốc lộ 19 đi qua địa bàn trung tâm của xã Đắc Đoa cũng như đi qua địa bàn cổng trường của trường trung học phổ thông số 2 Nguyễn Huệ, tiến hành tu bổ để đảm bảo lưu thông, đảm bảo an toàn cho học sinh cũng như là cán bộ giáo viên đến trường trong năm học mới.
0: Quốc lộ 19 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nguyên với các tỉnh duyên hải miền Trung. Dự án nâng cấp tuyến đường có tổng mức đầu tư hơn 3.650 tỷ đồng, hoàn thành vào cuối năm 2024 và đưa vào khai thác từ đầu năm 2025. Tuy nhiên, việc nhiều hạng mục liên tiếp xuống cấp ngay trong thời gian bảo hành không chỉ ảnh hưởng đến việc khai thác tuyến đường mà còn đe dọa đến tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông. Nhiều tồn tại trên quốc lộ 19 đã nhiều lần được phản ánh tại các buổi tiếp xúc cử tri, được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị tại các kỳ họp và trở thành vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, những hư hỏng bất cập của dự

0: án nâng cấp, sửa chữa quốc lộ 19 vẫn chưa được khắc phục triệt để. Nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông vẫn thường trực đối với người, phương tiện khi tham gia giao thông, nhất là khi năm học mới 2026-2027 chuẩn bị bắt đầu. Thưa quý vị và các bạn, tai nạn giao thông không chỉ là những con số thống kê khô khan, mà đằng sau đó là những mất mát tang thương không thể đo đếm. Trong đó, thanh thiếu niên vẫn là nhóm đối tượng tiềm ẩn nhiều nguy cơ do tâm lý chủ quan và thiếu kỹ năng khi tham gia giao thông. Thực tế đó cho thấy bảo đảm trật tự an toàn giao thông không chỉ dừng ở việc xử lý vi phạm, mà cần bắt đầu từ việc xây dựng văn hóa giao thông, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong mỗi người trẻ. Những kết quả bước đầu sau một tháng thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp hè năm 2026 tại Gia Lai đã minh chứng rằng khi nhận thức được nâng lên và các giải pháp được triển khai đồng bộ, những chuyển biến tích cực sẽ dần hiện hữu trên từng cung đường.
1: Sau một tháng triển khai cao điểm, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7 năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người, bị thương 17 người. So với cùng kỳ năm 2025, cả 3 tiêu chí đều giảm mạnh, với số vụ giảm gần 27%, số người tử vong giảm 44% và số người bị thương giảm hơn 37%. Đáng mừng hơn, tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh và thanh thiếu niên cũng được kéo giảm rõ rệt. Trong thời gian cao điểm, toàn tỉnh xảy ra 28 vụ, làm chết 20 người và bị thương 13 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ giảm 50%, số người tử vong giảm 60% và số người bị thương giảm gần 52%. Dù những con số trên chưa thể xóa đi nỗi đau mà tai nạn giao thông để lại, nhưng đó là tín hiệu tích cực cho thấy các giải pháp triển khai đã bước đầu phát huy hiệu quả. Thực tế cho thấy, nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn giao thông không chỉ xuất phát từ điều kiện hạ tầng hay phương tiện, mà chủ yếu bắt nguồn từ ý thức và hành vi của người tham gia giao thông. Vì vậy, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Gia Lai xác định công tác tuyên truyền, giáo dục là giải pháp mang tính nền tảng nhằm xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên. Trong một tháng triển khai cao điểm, nhiều hoạt động tuyên truyền đã được tổ chức đồng bộ, đa dạng với 37 buổi tuyên truyền tại cơ sở, thu hút hơn 12.400 đoàn viên thanh niên và học sinh tham gia, 14 buổi ngoại khóa dành cho hơn 4.000 học sinh và 152 giáo viên, gần 6.000 tờ rơi được phát đến người dân cùng 400 mũ bảo hiểm đạt chuẩn được trao tặng, góp phần lan tỏa thông điệp tham gia giao thông an toàn. Điểm nhấn của đợt cao điểm là 4 chương trình Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông được tổ chức với sự đồng hành của Hit Honda trên địa bàn tỉnh. Không dừng lại ở việc phổ biến quy định của pháp luật, chương trình còn tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên và học sinh trực tiếp tham gia các phần thi tìm hiểu kiến thức, thực hành kỹ năng điều khiển xe an toàn, xử lý tình huống giao thông, ký cam kết chấp hành pháp luật và nhận nhiều phần quà thiết thực. Việc đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng trực quan, trải nghiệm đã giúp những quy định về an toàn giao thông trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với người trẻ. Quan trọng hơn, mỗi hoạt động không chỉ truyền tải kiến thức mà còn góp phần hình thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và xây dựng văn hóa ứng xử văn minh khi tham gia giao thông. Em Nguyễn Hữu Khoa, trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn cho biết.
2: Qua buổi hôm nay là em là biết được về các cái mức phạt và còn không đó, là tụi em sẽ là sẵn thận để mà không vi phạm các mức phạt đó. Và cái thứ hai nữa là qua các buổi học này hôm nay là tụi em là sẽ có được những kỹ năng và phòng tránh các trường hợp là tai nạn hoặc là những cái trường hợp mà khi mà chúng ta đi đường có thể thường gặp.
1: Em Trần Hoàng Ân, phường Quy Nhơn chia sẻ thêm.
3: Trước đây thì em không thích đội mũ bảo hiểm bởi vì là da rất là khó chịu, nó cắn cái đầu em nên em không thích. Nên giờ sau khi nghe được những buổi tuyên truyền, những lời cảnh báo về tai nạn giao thông thì em đã ý thức được đội mũ bảo hiểm rất là quan trọng khi tham gia giao thông.
1: Nếu tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức thì việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chính là giải pháp tạo tính răn đe, từng bước hình thành thói quen chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên. Trong một tháng cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã lập biên bản hơn 5.200 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm, xử phạt trên 7,85 tỷ đồng và tạm giữ 549 phương tiện. Đáng lưu ý, vẫn còn tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, phụ huynh giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện hoặc chưa hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Điều đó cho thấy, xây dựng văn hóa giao thông không chỉ là trách nhiệm của các em mà còn cần sự đồng hành, quản lý và nêu gương từ mỗi gia đình. Em Trần Hoàng Khải, phường Quy Nhơn Nam cho biết.
4: Con tham khảo là không có giấy tờ xe mà con đi 110, nên rút kinh nghiệm là bữa sau con nhờ ba mẹ hoặc là con đi xe dưới 50, còn sau con không tái phạm nữa.
1: Thực tế cho thấy, trong dịp nghỉ hè, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép đang có chiều hướng gia tăng. Để ngăn chặn tình trạng này, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với công an các xã phường triển khai hơn 570 ca tuần tra liên quân với trên 2.400 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua kiểm tra, gần 1.900 trường hợp vi phạm đã bị phát hiện, xử lý, hàng trăm phương tiện bị tạm giữ. Đặc biệt, việc kịp thời phối hợp xác minh bắt giữ nhóm 11 thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển nhiều xe mô tô rượt đuổi nhau trên địa bàn phường Quy Nhơn đã thể hiện sự chủ động, quyết liệt của lực lượng chức năng trong phòng ngừa những hành vi có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Đề cập thêm về công tác đảm bảo an toàn giao thông, Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết, dịp hè là thời điểm học sinh tham gia các hoạt động ngoài gia đình và nhà trường nhiều hơn. Vì vậy, việc trang bị kỹ năng lái xe an toàn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho thanh thiếu niên, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh. Tai nạn giao thông chỉ có thể được kéo giảm bền vững khi mỗi người, nhất là thanh thiếu niên, hình thành ý thức tự giác và trách nhiệm khi tham gia giao thông. Và khi chấp hành pháp luật trở thành thói quen, văn hóa giao thông được hình thành từ những hành động cụ thể, thì mỗi hành trình sẽ thêm an toàn, mỗi tuyến đường thêm văn minh và mỗi gia đình thêm bình yên.
0: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Phương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
5: Chuyên mục Vì an ninh tổ quốc.
6: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh tổ quốc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có các phóng sự dũng cảm cứu người trong các trường hợp nguy cấp, trao tặng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo biên giới. Phần cuối chương trình là bài viết Công an Gia Lai đẩy mạnh truyền thông số. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật tuần qua. Tối ngày 8 tháng 8, Công an phường Quy Nhơn Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường tổ chức hội nghị ra mắt mô hình phòng ngừa giáo dục giúp đỡ người chưa thành niên vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật và mô hình phụ nữ 3.0, không ma túy, không lừa đảo, không bạo lực gia đình. Hai mô hình được triển khai nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở. Lực lượng công an phường, đoàn thanh niên, hội liên hiệp phụ nữ, mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, ban điều hành các khu phố và gia đình tăng cường công tác nắm tình hình, tuyên truyền vận động giáo dục và giúp đỡ các trường hợp có nguy cơ vi phạm pháp luật. Trọng tâm là kịp thời phát hiện người chưa thành niên có biểu hiện bất thường để có biện pháp quản lý giáo dục hỗ trợ phù hợp, đồng thời tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, giúp thanh thiếu niên tránh xa tệ nạn xã hội, không bị các đối tượng xấu lôi kéo. Cùng với đó, mô hình phụ nữ 3.0 nhằm nâng cao vai trò Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trong tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân nâng cao cảnh giác trước tội phạm tệ nạn ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bạo lực gia đình. Công an phường An Bình vừa phối hợp với Công an phường An Khê và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai điều tra làm rõ một vụ mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể, khoảng 8 giờ ngày 8 tháng 8 năm 2026, Công an phường An Bình phối hợp với Công an phường An Khê tiến hành kiểm tra việc sử dụng chất cấm đối với Dương Thanh Tùng và Hà Dương Nhất, đều 18 tuổi trú tại phường An Khê. Kết quả phát hiện cả hai đều dương tính với chất ma túy. Đấu tranh khai thác, Tùng và Nhất khai nhận đã mua số ma túy trên từ Phạm Lê Trọng Đại, 22 tuổi, trú tổ 6 phường An Bình vào tối ngày 6 tháng 8 năm 2026 với giá 500.000 đồng. Sau đó, cả ba đối tượng cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại nhà riêng của Đại. Làm việc với cơ quan công an, Phạm Lê Trọng Đại đã thừa nhận toàn bộ hành vi bán và cùng các đối tượng tụ tập sử dụng ma túy. Hiện Công an phường An Bình đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai, mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

0: Vừa rồi là những thông tin về đảm bảo an ninh trật tự. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thời gian qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Gia Lai đã dũng cảm kịp thời cứu người trong từng tình huống sinh tử. Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực sự là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong hoạn nạn.
1: Sáng ngày 3 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trao bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai về những thành tích xuất sắc quả cảm trong công tác cứu hộ cứu nạn. Cụ thể, các tập thể được khen thưởng gồm Đội chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khu vực số 1 và Đội chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khu vực số 3. Bên cạnh đó, 4 cá nhân xuất sắc nhận bằng khen gồm Trung tá Tống Văn Phẩm, Phó đội trưởng Đội công tác chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Đại úy Huỳnh Đắc Long, cán bộ đội khu vực 1, Thiếu úy Nguyễn Khoa Điểm, cán bộ đội khu vực 3 và Thượng sĩ Nguyễn Quốc Huy, chiến sĩ đội khu vực 1. Đây là sự ghi nhận kịp thời của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho tinh thần quên mình vì nhân dân của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai trong thời gian qua. Trong đó, vụ cứu 2 em nhỏ thoát khỏi đám cháy vào giữa đêm khuya ngày 1 tháng 6 năm 2026. Đêm ấy, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại căn nhà của ông Nguyễn Thanh Đạt, 43 tuổi, ở phường Quy Nhân Nam. Nhận được tin báo khẩn, đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực số 1 đã lập tức cơ động đến hiện trường. Các chiến sĩ phát hiện có 2 em nhỏ đang bị mắc kẹt trong nhà. Đại úy Huỳnh Đắc Long, người trực tiếp tham gia cứu 2 em nhỏ, kể lại.
2: Khi đến đám cháy, tôi đã tham mưu cho ban chỉ huy đội tiến hành trinh sát, nắm tình hình, phát hiện đám cháy tại tầng 1 và đang có nguy cơ cháy lan lên tầng 2 của ngôi nhà. Bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy. Qua trinh sát nắm tình hình, về thông tin có 2 người mắc kẹt bên trong phòng ngủ ở tầng 3, không thể thoát ra nơi an toàn, cần sự hỗ trợ của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp. Tổ trinh sát tiếp cận nạn nhân theo 2 hướng chính. Sau khoảng 3 phút triển khai công tác cứu nạn cứu hộ, tôi và đồng đội đã tiếp cận nạn nhân, mang mặt nạ cho 2 nạn nhân, phủ chăn ướt bảo vệ nạn nhân và di chuyển 2 nạn nhân ra khu vực an toàn, đưa đến nơi cơ sở y tế để tiến hành sơ cấp cứu ban đầu.
1: Không một phút đắn đo, các cán bộ chiến sĩ khoác lên mình bình khí nén, mang thiết bị chuyên dụng, dũng cảm phá mở lối thoát hiểm để lao vào biển lửa. Với kỹ thuật chuẩn xác và sự quyết tâm giành giật lại sự sống cho nạn nhân, lực lượng đã khống chế ngọn lửa, kịp thời đưa 2 em nhỏ ra ngoài an toàn. Giây phút 2 cháu bé được giao lại cho lực lượng y tế sơ cứu, người thân các cháu đã rất vui mừng xúc động. Trước đó, tối 28 tháng 5, nhận tin báo bà Huỳnh Thị Úc, 48 tuổi, trú phường Hội Phú, bị ngã xuống giếng khoan sâu 30 mét gần ngã tư Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Viết Xuân. Trung tá Tống Văn Phẩm đã trực tiếp chỉ huy một xe cứu nạn, một xe chở quân cùng 12 cán bộ chiến sĩ khẩn trương hành quân. Đứng trước miệng giếng hẹp, tối om và nguy cơ thiếu khí nghiêm trọng, Trung tá Phẩm nhanh chóng chốt chiến thuật cho triển khai hệ thống giá ba chân, dây cứu nạn chuyên dụng 50 mét, đai an toàn và mặt nạ cách ly Dragger. Ngay khi tiếp nhận được nạn nhân, các chiến sĩ vừa nhẹ nhàng trấn an tâm lý, vừa khéo léo đeo đai bảo hộ cho bà Úc. Trên miệng giếng, từng nhịp kéo dây được điều phối sát sao, cẩn trọng từng centimet. Đến 20 giờ 12 phút cùng ngày, bà Úc đã được đưa lên mặt đất an toàn với tình trạng tỉnh táo và chỉ số sinh tồn ổn định trong niềm vui vỡ òa của người dân. Không chỉ là ngọn lửa hay lòng đất sâu, nguy hiểm còn rình rập trên những vực thẳm hiểm trở. Đêm 10 tháng 5, đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực số 3 nhận tin báo chiếc xe khách giường nằm 24 chỗ lao xuống vực sâu khoảng 80 đến 100 mét tại khu vực đèo An Khê, xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai. Hiện trường là một núi dốc đứng, nhiều đá tảng kết cấu yếu dễ sạt lở, bụi cây rậm rạp che khuất tầm nhìn. Bằng sự linh hoạt, lực lượng cứu hộ dùng hệ thống đèn pha công suất lớn từ xe chuyên dụng kết hợp đèn pin cá nhân chiếu sáng mở đường, đu dây tự do qua các gốc cây lớn để tụt xuống vực sâu tiếp cận chiếc xe nát vụn. Tại đáy vực, 6 hành khách đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát, gồm một nạn nhân nữ bị chấn thương sọ não nặng, bất tỉnh và 5 người bị đa chấn thương. Sau hơn 3 giờ đồng hồ kiên cường chiến đấu với hiểm nguy và địa hình phức tạp, các chiến sĩ đã đưa toàn bộ 6 nạn nhân lên mặt đường an toàn, kịp thời chuyển đi cấp cứu. Thiếu úy Nguyễn Khoa Điểm, người trực tiếp tham gia cứu hộ, kể lại.
3: Sau khi đến hiện trường, thực hiện mệnh lệnh do chỉ huy đội phân công, bản thân đã trực tiếp sử dụng dây cứu nạn cố định vào thân cây để cán bộ chiến sĩ theo dây trượt xuống tiếp cận vị trí đáy vực, thực hiện các nhiệm vụ chính xác. Sau khi trinh sát, nắm bắt tình hình, xác định với đặc điểm địa hình khu vực xảy ra tai nạn trên, không thể áp dụng được các đội hình cứu nạn cứu hộ thông dụng. Bản thân đã neo buộc một cán cứu thương cứng, để cán bộ chiến sĩ dưới vực đưa nạn nhân lên vị trí an toàn. Sau hơn 3 giờ liên tục triển khai công tác cứu nạn cứu hộ trong điều kiện đặc biệt nguy hiểm, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa an toàn 6 nạn nhân từ vực sâu lên mặt đường, trong đó có một nạn nhân nữ bất tỉnh và 5 nạn nhân bị đa chấn thương. Đồng thời bản thân đã trực tiếp đưa 2 nạn nhân lên vị trí an toàn, hỗ trợ sơ cấp cứu ban đầu. Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, luôn động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ với mục tiêu cố gắng đưa các nạn nhân lên vị trí an toàn sớm nhất có thể.
1: Những việc làm của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai đã thể hiện tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, là điểm tựa vững chắc, đem lại sự bình yên cho nhân dân.

0: Quý vị các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại của chuyên mục là các bài phản ánh trao tặng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo biên giới và Công an Gia Lai đẩy mạnh truyền thông số. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Mới đây, thưa ủy quyền của Hội Phụ nữ Bộ Công an, Ban Công tác Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương xã Cha O tổ chức lễ khánh thành và bàn giao mái ấm tình thương cho hai hộ phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa bàn biên giới. Đoàn công tác đã tiến hành bàn giao hai căn nhà tình thương cho gia đình chị Cơ So Tổng, trú tại làng Bi, và gia đình chị Cơ So Lian, trú tại làng Tăng, cùng thuộc xã biên giới Gia O. Đây là hai gia đình hội viên phụ nữ nghèo, điều kiện kinh tế khó khăn, không có khả năng tự xây dựng nhà ở và từ lâu phải sống trong những căn nhà tạm bợ, dột nát. Hai căn nhà được hoàn thành đợt này thuộc chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương do Hội Phụ nữ Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện trên địa bàn hai xã biên giới trọng điểm là Gia O và Gia Tom. Trong kế hoạch năm 2026, chương trình hướng tới mục tiêu hỗ trợ xây dựng tổng cộng 6 căn nhà mái ấm tình thương cho 6 hộ phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hai địa phương nói trên. Mỗi căn nhà được hỗ trợ mức kinh phí xây dựng là 80 triệu đồng. Sau hơn 4 tháng khẩn trương thi công xây dựng với sự giúp đỡ nhiệt tình về ngày công của lực lượng công an, chính quyền và nhân dân địa phương, hai căn nhà đầu tiên đã chính thức hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong niềm phấn khởi của các gia đình. Tại lễ bàn giao, đại diện ban công tác nữ công an tỉnh Gia Lai đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực phục vụ sinh hoạt hàng ngày, đồng thời động viên chia sẻ niềm vui cùng gia đình chị Cơ So Tổng và chị Cơ So Lian. Thông tin thêm về tiến độ thực hiện chương trình, Thượng tá Đào Thị Thu Nga, Phó trưởng phòng công tác chính trị Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Đối với 4 căn nhà còn lại trong kế hoạch hỗ trợ của năm 2026, chúng tôi đang tích cực phối hợp với các đơn vị thi công và chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện. Dự kiến toàn bộ 4 căn nhà này sẽ được tổ chức khánh thành, bàn giao cho các hộ dân trước ngày 19 tháng 8.
1: Đây là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026. Những mái ấm nghĩa tình được trao đi không chỉ góp phần chia sẻ vất vả thiếu thốn với bà con vùng biên, mà còn tạo niềm tin, động lực quan trọng, giúp phụ nữ nghèo an tâm định cư, ổn định cuộc sống và vươn lên phát triển kinh tế, gia đình. Qua chương trình, tiếp tục thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân nơi biên giới, khuyến khích bà con tích cực sát cánh cùng lực lượng công an trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thời gian gần đây, lực lượng Công an Gia Lai đã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trên không gian mạng thông qua các hình thức xây dựng video, tiểu phẩm, podcast, ứng dụng công nghệ AI và nhận được phản hồi tích cực từ người dân. Cụ thể, sau mỗi video tiểu phẩm podcast do lực lượng Công an Cờ Bang xây dựng tuyên truyền pháp luật đã để lại nhiều lời bình tích cực như công an nước mình bắt tranh quá. Thế này thì các công ty truyền thông bỏ ngày hết. Qua đó cho thấy lực lượng công an không chỉ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự mà còn trở thành biên kịch, đạo diễn, diễn viên, đưa pháp luật đến gần người dân bằng một ngôn ngữ hoàn toàn mới. Đến nay, kênh TikTok Bản tin an ninh khu vực Cờ Bang đã thu hút hơn 94.000 follower và 2,5 triệu lượt thích. Đạo diễn của những video triệu view, đại úy Phạm Thị Dung, cán bộ công an xã Cờ Bang, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Qua thực tế công tác thì bản thân tôi nhận thấy thì những người dân, đặc biệt là các bạn trẻ nữa, tiếp cận thông tin chủ yếu thì qua mạng xã hội. Chính vì vậy thì tôi cũng mong muốn đưa các nội dung tuyên truyền pháp luật đến gần hơn với người dân bằng những video ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ chia sẻ và tiếp cận trên các trang mạng xã hội. Ban đầu thì bản thân tôi chỉ nghĩ rằng là những cái video mình chia sẻ thì có thể giúp những cái bà con có thể biết đến những quy định của pháp luật này và nâng cao ý thức phòng ngừa thôi. Việc những cái clip triệu view như thế, kể cả trên hai nền tảng Facebook và TikTok như vậy, đó là những cái thứ mà vượt ngoài những cái sự tưởng tượng của bản thân tôi luôn ạ. Mình phải truyền tải bằng những cái ngôn ngữ gần gũi nhất, kết hợp với những cái xu hướng phù hợp trên mạng xã hội này, bắt trend này, nhưng vẫn phải đảm bảo được cái tính chính xác và định hướng tuyên truyền. Thì tôi nghĩ rằng đó chính là một cái bí quyết để khiến những cái nội dung này thu hút được bà con.
1: Phòng làm việc, sân chào cờ, hội trường đơn vị, tất cả đều có thể trở thành trường quay của các đồng chí công an cơ sở. Song song với video ngắn, podcast pháp luật cũng đang trở thành một kênh truyền thông hiệu quả. Không cần xem điện thoại, người dân có thể nghe podcast trên đường đi làm hoặc trong thời gian nghỉ ngơi mỗi tối. Với thời lượng từ 10 đến 20 phút, các podcast do lực lượng công an thực hiện còn kể về những tấm gương, mô hình hay và cách làm sáng tạo trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đại úy Trần Đình Đức, cán bộ phòng công tác chính trị Công an tỉnh Gia Lai, biên tập viên của series podcast Công an Gia Lai sống trong lòng dân, chia sẻ.
4: Trong quá trình thực hiện, điều khó khăn nhất là lên ý tưởng, kịch bản sao cho người dân dễ nghe, dễ hiểu nhất. Vì cái loại hình podcast là kênh tuyên truyền hữu ích, hướng đến đối tượng là những người bận rộn hoặc là những người trung niên cập nhật các tin tức thông qua việc nghe.
1: Bằng những phương thức truyền thông số linh hoạt đa dạng, lực lượng Công an Gia Lai đang từng bước hòa vào tiến trình chuyển đổi số của đất nước để gần và mang lại nhiều tiện ích hơn cho người dân. Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do Phòng Chuyên đề của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện.

Chào bạn, ngày hôm nay của bạn như thế nào? Thanh Thủy cảm ơn vì bạn đã luôn lựa chọn ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai để dừng chân, để có thể gửi gắm tâm tư và những cảm xúc của mình nhé. Các bạn có đồng ý với Thanh Thủy rằng á, ai trong chúng ta thì cũng đã từng có một cái khoảng thời gian mong mình lớn thật nhanh, lớn để tự đi những nơi mà mình muốn, tự quyết định cuộc sống của mình, không còn phải xin phép ai mỗi lần ra khỏi nhà. Khi ấy, người lớn trong mắt một đứa trẻ là những người rất tự do. Rồi đến lúc thực sự bước ra tuổi trưởng thành, mới hiểu tự do luôn đi cùng với trách nhiệm. Đó là lần đầu tiên phải tự trả tiền thuê nhà, tự xoay sở khi cuối tháng tài khoản chỉ còn vài con số. Là những đêm thức trắng vì một bản báo cáo chưa xong, một cuộc phỏng vấn không đạt, hay một quyết định không biết đúng hay là sai, nhưng mà vẫn phải tự mình chịu trách nhiệm. Có những chuyện trước đây chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có ba mẹ đứng ra giải quyết. Còn bây giờ, đầu dây bên kia vẫn là giọng nói quen thuộc ấy, nhưng điều mình thường nghe nhất lại là: con tự quyết nhé. Không phải là vì ba mẹ không còn muốn che chở đâu, chỉ là đến một lúc nào đó họ hiểu con cần tự bước trên đôi chân của mình. Cảm giác của các bạn thế nào khi mà lần đầu nhận ra mình không còn là một đứa trẻ, nhưng cũng chưa đủ vững vàng để trở thành một người lớn đúng nghĩa? Ai cũng từng có một giai đoạn như thế, đúng không? Thanh Thủy biết, ở khoảng thời gian ấy, đã có rất nhiều người loay hoay tìm một công việc phù hợp. Thậm chí có nhiều bạn còn không thực sự biết mình muốn làm gì. Nhưng mà có nhiều người đi qua vài lần thất bại đã học được cách bình tĩnh trước những điều không như ý. Nhìn người khác có công việc ổn định, một mái ấm hay những thành công sớm hơn mình, đôi khi không tránh khỏi chạnh lòng. Nhưng mà mỗi người đều có một nhịp sống riêng. Trưởng thành chính là việc bạn hãy tin và định hướng tương lai cuộc đời mình sao cho thật ý nghĩa. Có lẽ trưởng thành không phải là lúc kiếm được nhiều tiền đâu, mà là có một vị trí tốt, một bản lĩnh để đối diện với sóng gió. Trưởng thành là khi biết nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân mình, biết nói lời xin lỗi khi làm ai đó buồn, biết cảm ơn những điều từng nghĩ là hiển nhiên, biết dành thời gian cho gia đình trước khi quá muộn, và cũng biết dịu dàng với chính mình khi có những ngày mọi chuyện không diễn ra như mong muốn. Không ai bước vào tuổi trưởng thành với tất cả câu trả lời. Chúng ta đều vừa đi, vừa học, vừa sửa những điều chưa đúng. Có những vấp ngã tưởng như rất lớn ở tuổi đôi mươi, nhưng mà nhiều năm sau nhìn lại, đó chỉ là một đoạn đường cần phải đi qua để hiểu mình hơn mà thôi. Nếu hôm nay bạn vẫn còn loay hoay giữa những lựa chọn của cuộc đời, vẫn thấy mình chậm hơn người khác, hay là vẫn đang cố gắng từng ngày để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, thì cũng đừng quá vội nha. Bởi trưởng thành chưa bao giờ là đích đến, đó là hành trình mà mỗi ngày trôi qua chúng ta học thêm điều mới, buông xuống điều cũ và biết trân trọng hơn những người vẫn luôn ở bên mình.

xem con có ổn không. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn Trọng Hoàng nhé. Chào Thanh Thủy và chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Tôi là Trọng Hoàng, đang làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi muốn nhờ chương trình gửi món quà âm nhạc dành cho ba ở phường Quy Nhân Nam. Nhưng mà chắc ba tôi không nghe đâu. Ba gần như không bao giờ nghe chương trình ca nhạc, trừ lúc ngồi trên xe với mẹ. Ba tôi làm nghề sửa điện lạnh. Từ nhỏ tôi đã quen với việc ba đi làm về muộn, người toàn mùi dầu máy với mồ hôi. Hồi tôi học cấp 3, hai ba con cãi nhau suốt. Ba muốn tôi học nghề, còn tôi cứ nghĩ phải vào đại học cho bằng được. Ngày tôi vào thành phố học đại học, ba chỉ đưa cho tôi một chiếc phong bì, trong đó có 3 triệu đồng. Ba bảo tiền này ba cho, hết thì nói, đừng vay nóng. Tôi cầm tiền mà thấy hơi buồn cười. Tôi nghĩ mình lớn rồi, đi học đại học rồi. Ba vẫn nói chuyện với mình như trẻ con. Sau này tôi mới biết ba đã bán một cái máy cũ trong xưởng để có số tiền ấy. Khoảng 2 năm trước tôi thất nghiệp. Tôi không nói với gia đình. Tôi vẫn gọi về, vẫn báo công việc bình thường. Mẹ có hỏi thì tôi nói công ty đang ít việc. Thật ra lúc đó tôi thất nghiệp gần 4 tháng. Tôi ngại nói với ba nhất. Tôi biết nếu nói ba sẽ hỏi ngay, sao không kiếm việc khác. Tôi sợ câu hỏi ấy, vì lúc ấy tôi đã gửi hồ sơ rất nhiều nơi nhưng chẳng chỗ nào nhận. Một hôm tôi gọi về, ba nghe máy. Ba hỏi có việc chưa. Tôi bảo có rồi, nhưng mà thật ra là chưa có. Ba im lặng một lúc rồi nói, ừ, làm cho đàng hoàng. Tôi cứ nghĩ là ba tin tôi. Sau này tôi mới biết là ba không tin. Khoảng một tháng sau, tôi tìm được việc. Lương không cao, nhưng mà ít nhất cũng có việc để đi làm. Một hôm tôi về quê, cầm điện thoại mẹ để tìm số điện thoại. Tôi nhìn thấy đoạn tin nhắn ba gửi cho mẹ. Ba viết, thằng này chắc chưa có việc đâu, đừng hỏi nó sĩ diện. Tin nhắn tiếp theo là, nếu nó thiếu tiền thì cứ chuyển cho nó nha, đừng nói là ba biết. Tôi vẫn ngồi đó, nhìn hai dòng ấy rất lâu. Ba tôi không biết tôi đã đọc. Từ hôm đó đến bây giờ tôi cũng chưa bao giờ nói rằng tôi đã nhìn thấy tin nhắn ấy. Tôi vẫn đi làm, vẫn về đến nhà, vẫn cãi nhau với ba mấy chuyện rất nhỏ. Ba vẫn hỏi tôi tháng này lương bao nhiêu. Tôi vẫn trả lời qua loa. Nhưng có một chuyện thay đổi. Mỗi lần ba hỏi có thiếu tiền không, tôi không còn thấy khó chịu nữa. Trước đây tôi cứ nghĩ ba hỏi vì ba không tin mình. Bây giờ thì mới hiểu, có thể ba hỏi vì ba sợ mình thiếu nhưng không chịu nói. Tôi không biết tại sao những người trong gia đình lại hay nói những điều quan trọng nhất với nhau bằng những câu rất khó nghe. Ba tôi chưa bao giờ nói ba thương con. Ba chỉ nói ăn cơm chưa, tháng này đủ tiền không, bao giờ về. Có hôm tôi gọi về đúng lúc ba tôi đang sửa máy. Ba nghe điện thoại chưa đầy một phút thì bảo thôi, ba đang làm. Ngày trước tôi hay nghĩ ba lạnh lùng, bây giờ tôi nghĩ chắc ba không biết dùng câu khác. Ngày hôm nay tôi nhờ Thanh Thủy và chương trình gửi đến ba lời nhắn rằng, ba đừng hỏi con có thiếu tiền không nữa, con lớn rồi. Nhưng nếu có ngày

tiếp tục chương trình, chúng ta hãy cùng đến với lá thư của anh Huỳnh Nhất nhé. Chào Thanh Thủy và chương trình ca nhạc yêu cầu. Tôi là Huỳnh Nhất, 34 tuổi, chạy xe đường dài. Tôi muốn xin một bài hát gửi cho một người bạn. Tôi không ghi tên anh ấy đâu, vì nếu anh ấy nghe được chắc cũng đoán ra. Tôi với anh ấy biết nhau từ hồi học nghề. Hai đứa lúc đó đều không có tiền, đi học nghề rồi làm thuê đủ thứ. Sau này anh ấy về mở một cái xưởng sửa xe nhỏ, còn tôi đi chạy xe. Hai đứa cũng ít gặp hơn, nhưng vẫn giữ liên lạc. Năm ngoái tôi có việc phải dùng đến tiền. Chỉ nhớ lúc đó tôi bí quá, trong người gần như không còn đồng nào. Hôm ấy tôi gọi cho anh lúc gần 11 giờ đêm. Thú thật, trước khi gọi tôi cũng ngại. Tôi đã nghĩ chắc anh ngủ rồi, hoặc cũng không có tiền. Nhưng mà lúc đó chẳng biết gọi ai nữa. Anh nghe máy. Tôi nói tôi đang cần một khoản tiền, nếu anh có thì cho tôi mượn ít hôm. Anh hỏi đúng một câu: bao nhiêu? Gửi số tài khoản đây. Một lúc sau tiền vào. Tôi còn nói tôi sẽ trả sớm. Anh nói là khi nào có thì trả. Tôi nghĩ trong đầu chắc vài tháng là cùng, nhưng rồi mọi chuyện không như mình tính. Xe tôi chạy có thời gian ít chuyến, có tháng gần như nằm nhà. Tôi cứ nghĩ tháng này trả được một ít rồi lại thôi. Một năm trôi qua lúc nào cũng không để ý nữa. Điều làm tôi ngại nhất là anh ấy không hề gọi đòi. Nếu anh ấy gọi hỏi, có lẽ tôi sẽ dễ chịu hơn. Có lần tôi chạy xe về quê, đi ngang qua cái xưởng của anh. Tôi nhìn thấy anh đang ngồi sửa xe cho khách. Thật sự lúc đó tôi cũng định tấp vào, nhưng mà nghĩ sao lại thôi. Tôi bắt đầu gom tiền trả anh. Tuần trước tôi chuyển được một phần, không nhiều đâu, nhưng mà ít nhất cũng là tiền mà tôi kiếm được. Tôi nhắn: gửi ông trước tuần này. Tôi xin lỗi vì để quá lâu nha. Anh trả lời: ừ, giữ sức khỏe, khi nào có thì gửi tiếp. Chỉ vậy thôi. Tôi nhìn cái tin nhắn định gọi cho anh, nhưng mà cuối cùng lại không gọi. Tôi cũng không biết vì sao mình lại ngại đến như vậy. Thật ra tôi nợ anh không chỉ một khoản tiền, tôi nợ anh một lời nói đàng hoàng từ lâu rồi. Lẽ ra lúc khó khăn tôi phải nói thật với anh là tôi chưa có khả năng trả, nhưng mà tôi cứ im. Nhờ chương trình và Thanh Thủy gửi đến anh lời nhắn, tôi vẫn nhớ số tiền đó. Tôi cũng nhớ đêm hôm ấy tôi gọi cho ông lúc 11 giờ. Ông không hỏi nhiều mà chuyển ngay: tôi sẽ trả hết, và tôi muốn nói chuyện với ông một lần cho nó đàng hoàng, chứ không phải mỗi lần đi xe ngang qua xưởng tôi đều phải nhìn chỗ khác rồi chạy tiếp. Bao giờ trả hết tôi mời ông ly cà phê nghe. Ông có chửi tôi vài câu cũng được, tôi nghe. Cảm ơn ông nhiều nhé.

0: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, đầu tháng 8 vừa qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi khu vực 2 năm 2026, tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Hội thi quy tụ 47 thí sinh làm báo cáo viên tuyên truyền viên tiêu biểu đến từ 17 tỉnh thành phố khu vực phía Nam và 4 đảng ủy trực thuộc Trung ương, gồm Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương. Trong số những gương mặt đạt thành tích nổi bật, có chị Trần Thị Ngọc Hà, trưởng ban xây dựng đảng, đảng ủy xã Lơ Bang tỉnh Gia Lai, người đã xuất sắc giành giải nhì với phần dự thi được đánh giá cao về nội dung, kỹ năng trình bày và tính thuyết phục. Mở đầu chương trình Chuyện phái đẹp hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên về nữ cán bộ xuất sắc nhận giải nhì tại hội thi lần này.
1: Trên bục thi, một báo cáo viên không chỉ truyền tải nội dung nghị quyết mà còn phải thể hiện khả năng nghiên cứu, học tập, dẫn chứng thực tiễn và kỹ năng thuyết trình để tạo sức thuyết phục. Với chị Trần Thị Ngọc Hà, hành trình đến với hội thi là quá trình chuẩn bị nghiêm túc, từ lựa chọn

0: Và khi đạt được giải nhì hội thi thì tôi đã được ban tuyên giáo dân vận tỉnh ủy tin tưởng lựa chọn để tham gia hội thi khu vực năm 2026. Đây vừa là niềm vinh dự của cá nhân nhưng cũng vừa là trách nhiệm, nên là bản thân cũng ý thức để cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chuyên đề này thì tôi lựa chọn tập trung vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, gắn với việc thực hiện các cái chủ trương lớn của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Sở dĩ tôi lựa chọn chuyên đề này vì đây là một nội dung là có ý nghĩa rất là thiết thực trong bối cảnh hiện nay. Hơn nữa thì hiện tại tôi đang là trưởng ban xây dựng đảng, đảng ủy xã, một cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ, nên đó cũng là một cái nội dung mà tôi có nhiều cái trải nghiệm thực tế để có thể trao đổi chia sẻ thông qua chuyên đề này.
1: Để có một phần thi hoàn chỉnh, việc chuẩn bị không dừng lại ở nội dung chuyên đề mà còn đòi hỏi sự đầu tư về thời gian, kiến thức và khả năng xử lý tình huống. Với những cán bộ đang trực tiếp đảm nhiệm công việc tại cơ sở, việc cân bằng giữa nhiệm vụ chuyên môn và quá trình ôn luyện là một thử thách không nhỏ. Bên cạnh việc nghiên cứu kỹ các văn kiện, nghị quyết và chủ trương mới, một báo cáo viên còn phải chọn lọc dẫn chứng thực tiễn để bài trình bày vừa có cơ sở lý luận, vừa phản ánh sinh động thực tế địa phương. Đặc biệt, phần trả lời câu hỏi chuyên sâu của ban giám khảo yêu cầu thí sinh phải có kiến thức toàn diện, tư duy nhanh và khả năng diễn đạt mạch lạc. Chị Trần Thị Ngọc Hà bày tỏ.
0: Khó khăn lớn nhất trong cái quá trình chuẩn bị tham dự hội thi đấy là cái việc mà vừa phải đảm bảo hoàn thành công việc chuyên môn ở cơ quan và vừa phải dành thời gian để chuẩn bị cho hội thi. Tuy nhiên thì nhờ sự quan tâm tạo điều kiện của thường trực đảng ủy cũng như là các đồng nghiệp trong cơ quan, nên là tôi cũng đã có thêm cái động lực để cố gắng hoàn thành phần thi của mình. Và để xây dựng chuyên đề thì tôi nghiên cứu các nội dung từ văn kiện đại hội 14 của đảng, và cũng như là cập nhật các cái số liệu, những dẫn chứng thực tiễn tại địa phương. Tuy nhiên thì tôi xác định là cái việc mà chỉ có kiến thức không thôi ấy, thì chưa đủ. Để mà có một cái bài báo cáo thuyết phục thì phải có các dẫn chứng cụ thể. Vì vậy mà tôi cố gắng lồng ghép vào trong cái phần báo cáo chuyên đề của mình những cái câu chuyện về thực tế từ chính cái quá trình công tác để minh họa cho nội dung tuyên truyền. Ngoài cái việc báo cáo nội dung trong chuyên đề thì các thí sinh còn phải trả lời các cái câu hỏi của ban giám khảo về cái chuyên đề mà mình báo cáo. Vì vậy mà để mà trả lời được cái câu hỏi này thì tôi còn phải đọc thêm các cái tài liệu, có thêm những cái kiến thức mở rộng phục vụ cho việc trả lời câu hỏi. Ở đây cũng là một cái nội dung mà hầu như thí sinh phải có cái hiểu biết sâu, phản ứng nhanh, linh hoạt trong diễn đạt để mà trả lời đúng, đủ, rõ ý các cái câu hỏi của ban giám khảo.
1: Sau những ngày chuẩn bị kỹ lưỡng và hoàn thành các phần thi, kết quả đạt được không chỉ ghi nhận nỗ lực của mỗi thí sinh mà còn phản ánh sự đầu tư đồng hành của đơn vị nơi công tác. Với chị Trần Thị Ngọc Hà, giải nhì tại hội thi là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình làm công tác xây dựng đảng và tuyên truyền ở cơ sở. Đằng sau thành tích ấy là sự cố gắng bền bỉ của bản thân cùng sự hỗ trợ từ tập thể, trở thành động lực để chị tiếp tục cống hiến trong lĩnh vực mình đang đảm nhiệm. Chị Trần Thị Ngọc Hà chia sẻ.
0: Cảm xúc đầu tiên khi mà biết mình đạt giải trong hội thi mà lại là giải nhì nữa thì dĩ nhiên cảm giác ban đầu sẽ rất vui và hạnh phúc. Tuy nhiên thì cùng với cảm giác vui và hạnh phúc đấy thì nó cũng là một sự biết ơn, bởi vì cái giải thưởng này nó không chỉ là cái niềm vui, cái sự cố gắng của riêng cá nhân tôi, và giải thưởng lần này thì nó là một cái nguồn động viên rất lớn để tôi tiếp tục cố gắng hơn nữa trong công tác tuyên truyền. Đồng thời thì giải thưởng này cũng góp phần khẳng định là sự quan tâm của địa phương xã Lơ Bang nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung đối với công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng.
1: Thành tích tại hội thi là sự ghi nhận cho một chặng đường, đồng thời cũng mở ra những mục tiêu mới trong công việc. Trong bối cảnh công tác tuyên truyền ngày càng gần gũi, linh hoạt và phù hợp với nhiều nhóm đối tượng, việc đổi mới cách truyền đạt trở thành yêu cầu thiết thực. Từ những kinh nghiệm tích lũy qua thực tiễn và hội thi, chị Trần Thị Ngọc Hà mong muốn tiếp tục làm mới phương pháp tuyên truyền, góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết đến với người dân một cách dễ hiểu, dễ tiếp nhận và hiệu quả hơn. Chị Trần Thị Ngọc Hà chia sẻ thêm.
0: Thời gian tới thì chắc chắn là tôi sẽ cố gắng để tiếp tục đổi mới cái phương pháp tuyên truyền theo hướng là ngắn gọn, trực quan, gần gũi và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các cái hình ảnh, video, những cái infographic và những cái câu chuyện thực tế để phục vụ cho cái quá trình tuyên truyền, giúp cho cái nội dung tuyên truyền nó đến được với người

0: dân đến được với đoàn viên, hội viên, đảng viên ở tại cơ sở một cách là dễ dàng nhất. Và quan trọng hơn là tôi muốn mỗi cái buổi tuyên truyền nó không chỉ là một cái buổi truyền đạt thông tin một chiều, mà nó trở thành một cái buổi để chúng ta có thời gian để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, từ đó là góp phần nâng cao hiệu quả của các dân vận tại cơ sở.
1: Giải nhì tại hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi khu vực 2 năm 2026 là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình học tập, nghiên cứu và rèn luyện nghiêm túc của chị Trần Thị Ngọc Hà. Quan trọng hơn, đó còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của đội ngũ cán bộ nữ trong công tác xây dựng đảng, tuyên truyền và dân vận ở cơ sở. Với tinh thần không ngừng đổi mới phương pháp, gắn lý luận với thực tiễn và lấy người dân làm trung tâm của hoạt động tuyên truyền, chị đang góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết của đảng đi vào cuộc sống bằng những cách làm gần gũi, thiết thực. Từ những nỗ lực bền bỉ ấy, hình ảnh người cán bộ nữ tận tâm, trách nhiệm tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh từ cơ sở.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ giảng đường đến sân khấu nhan sắc, nhiều bạn trẻ đang cho thấy hình ảnh thế hệ phụ nữ hiện đại với tri thức, sự tự tin và tinh thần cống hiến cho cộng đồng. Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, Gia Lai có hai đại diện góp mặt ở vòng chung kết toàn quốc. Trong đó, Lê Phương Nghi là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm. Hoa khôi duyên dáng ngoại thương 2025, hiện là sinh viên trường Đại học Ngoại thương phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích học tập và hoạt động xã hội mà còn mang đến hình ảnh một cô gái trẻ bản lĩnh, sẵn sàng chinh phục những thử thách mới trên hành trình khẳng định bản thân mình. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua bài viết của biên tập viên.
1: Trước khi bước vào vòng chung khảo toàn quốc, Lê Phương Nghi đã có sự chuẩn bị và lựa chọn kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Sau danh hiệu Hoa khôi Đại học Ngoại thương, bạn được nhận nhiều cơ hội tham gia các đấu trường nhan sắc, nhưng quyết định chỉ thực sự được đưa ra khi cảm thấy phù hợp với định hướng bản thân. Với Phương Nghi, Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp có bề dày lịch sử, mà còn là nơi đề cao những giá trị về tri thức, nhân cách và vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ Việt. Chính những điều đó đã trở thành động lực để bạn chính thức ghi tên mình vào hành trình chinh phục chiếc vương miện. Bạn Lê Phương Nghi chia sẻ.
2: Sau khi thi Hoa khôi ở trường đại học thì em cũng may mắn nhận được một số lời mời từ các bên để tham gia cuộc thi sắc đẹp toàn quốc. Nhưng mà em đã đợi một năm để đến với Hoa hậu Việt Nam 2026 bởi vì đây là một cuộc thi rất là uy tín và lâu đời với gần 4 thập kỷ. Và bên cạnh đó thì em cũng rất thích tiêu chí là tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản của người phụ nữ Việt Nam.
1: Sau nhiều vòng thi với những yêu cầu khắt khe về kiến thức, kỹ năng, hình thể và khả năng ứng xử, Lê Phương Nghi đã trở thành một trong những thí sinh giành quyền góp mặt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Kết quả này đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình mà bạn đã kiên trì theo đuổi, đồng thời mở ra cơ hội để tiếp tục khẳng định bản thân ở sân chơi nhan sắc uy tín hàng đầu cả nước. Bạn Lê Phương Nghi chia sẻ.
2: Đó thì em cũng khá hồi hộp khi mà đợi đến tên mình được xướng lên. Và sau khi nghe thấy tên Phương Nghi thì em đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc và cũng như vỡ òa. Và em cũng đã sẵn sàng cho hành trình sắp tới.
1: Để có mặt trong danh sách thí sinh bước vào vòng chung kết toàn quốc, Lê Phương Nghi không chỉ dựa vào những lợi thế sẵn có mà còn dành nhiều thời gian chuẩn bị một cách bài bản. Từ việc rèn luyện kỹ năng trình diễn, giao tiếp đến hoàn thiện hình thể và phong thái, mỗi bước đều được bạn thực hiện với sự nghiêm túc. Với Phương Nghi, hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là quá trình thể hiện vẻ đẹp bên ngoài, mà còn là cơ hội để xây dựng bản lĩnh, sự tự tin và hình ảnh của một thí sinh sẵn sàng cho những thử thách phía trước. Bạn Lê Phương Nghi chia sẻ thêm.
2: Trước sơ khảo Hoa hậu Việt Nam thì em cũng đã dành thời gian để đi học về trình diễn và giao tiếp. Bên cạnh đó thì mình cũng cải thiện về hình thể và phong thái. Về những kỹ năng cần thiết thì em nghĩ là mình cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Nhưng mà điều quan trọng nhất là giữ vững được cái phong thái, thần thái và cũng như là một sức khỏe tốt để đến với chung khảo sắp tới.
1: Bên cạnh mục tiêu chinh phục những dấu mốc mới tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Lê Phương Nghi còn xem đây là cơ hội để giới thiệu những giá trị riêng của quê hương Gia Lai đến với bạn bè trên khắp cả nước. Không chỉ là vùng đất hội tụ giữa đại ngàn và biển cả, Gia Lai còn sở hữu bản sắc văn hóa phong phú cùng những nét đẹp được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trên hành trình của mình, Phương Nghi mong muốn mỗi lần xuất hiện đều góp phần lan tỏa hình ảnh một Gia Lai giàu bản sắc, mến khách và giàu sức sống, nơi đã nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong mỗi người trẻ. Bạn Lê Phương Nghi bày tỏ.
2: Em muốn lan tỏa hình ảnh của một tỉnh Gia Lai vừa có rừng vàng biển bạc và đặc biệt là có những nét văn hóa rất là đặc sắc như là không gian văn hóa cùng thiên Tây Nguyên, nghệ thuật bài chòi và bên cạnh đó là những món ăn đặc sản và đặc biệt nhất là con người Gia Lai rất là hiếu khách, thân thiện và điều đó đã nuôi dưỡng cho em một tinh thần yêu quê hương và đất nước.
1: Hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ mang đến cho Lê Phương Nghi cơ hội thể hiện bản thân mà còn giúp bạn có thêm những trải nghiệm để trưởng thành. Với Phương Nghi, mỗi thử thách đều là dịp để học hỏi, hoàn thiện kỹ năng và khám phá những giới hạn mới của chính mình. Từ những điều đã trải qua, bạn mong muốn gửi đến các bạn trẻ một thông điệp tích cực về sự chủ động, tinh thần dám bước ra khỏi vùng an toàn và không ngại đối mặt với những lần thử sức trên con đường theo đuổi ước mơ. Bạn Lê Phương Nghi chia sẻ.
2: Dạ, em tin là người trẻ thì có một đặc ân là được thử và được sai. Vì vậy em mong rằng tất cả mọi người sẽ dám thử, dám làm và sẵn sàng cống hiến để chúng ta có thể tự hào vì một hành trình đã qua dù kết quả có như thế nào.
1: Vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ là chặng đường tiếp theo để Lê Phương Nghi tiếp tục khẳng định bản thân bằng tri thức, sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần cầu tiến. Dù kết quả phía trước ra sao, việc trở thành một trong hai đại diện của Gia Lai góp mặt ở sân chơi nhan sắc uy tín hàng đầu cả nước đã là dấu mốc đáng ghi nhận. Trên hành trình ấy, Lê Phương Nghi không chỉ mang theo khát vọng của tuổi trẻ mà còn mang hình ảnh một Gia Lai giàu bản sắc thân thiện và năng động đến với bạn bè trên khắp mọi miền đất nước.

Quý vị và các bạn thân mến, bài viết Dấu ấn Gia Lai tại Hoa hậu Việt Nam 2026 cũng đã khép lại chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay. Chuyên mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, triển lãm mỹ thuật khu vực 5 Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 diễn ra tại Gia Lai, quy tụ 257 tác phẩm của 217 tác giả đến từ Gia Lai, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Đắk Lắk. Qua những tác phẩm được trưng bày, đời sống văn hóa thiên nhiên và con người của một vùng đất hiện lên bằng nhiều sắc thái. Đằng sau những hình ảnh quen thuộc là những tìm tòi mới trong ngôn ngữ tạo hình, cho thấy sự vận động của mỹ thuật khu vực sau một chặng đường dài. Bài viết của biên tập viên Quý Thanh về triển lãm lần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Từ một cuộc hội ngộ của những người làm nghệ thuật tạo hình, triển lãm mỹ thuật khu vực Nam đã trở thành một hoạt động chuyên môn có vị trí trong đời sống mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên. Qua mỗi kỳ triển lãm, những tác phẩm được giới thiệu không chỉ cho thấy sức sáng tạo của đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc, mà còn ghi lại những thay đổi trong cách nhìn, cách cảm nhận và cách con người hôm nay với quê hương, cuộc sống bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Năm 2026 tại Gia Lai, hành trình ấy bước sang dấu mốc lần thứ 30. 257 tác phẩm của 217 tác giả đến từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng hiện diện trong một không gian chung. Sự đa dạng về thế hệ, phong cách, chất liệu và đề tài tạo nên một bức tranh nhiều sắc màu về mỹ thuật của khu vực. Nhưng có lẽ điều đáng nói hơn những con số là cách mỗi nghệ sĩ tìm cho mình một tiếng nói giữa một đời sống đang thay đổi. Những chất liệu quen thuộc như sơn dầu, sơn mài, lụa, khắc gỗ vẫn được tiếp tục khai thác, trong khi acrylic, in độc bản, chất liệu tổng hợp và sự kết hợp giữa nhiều vật liệu mở ra những khả năng biểu đạt mới. Chất liệu không còn đơn thuần là phương tiện thể hiện, mà nhiều khi trở thành một phần của ý tưởng và cá tính sáng tạo. Cùng với sự thay đổi về chất liệu là sự mở rộng về đề tài, từ lịch sử văn hóa thiên nhiên con người, lao động sản xuất đến biển đảo và những vấn đề của đời sống đương đại, mỗi nghệ sĩ lựa chọn một cách tiếp cận riêng. Có tác phẩm kể câu chuyện bằng hình ảnh trực diện, có tác phẩm gợi mở bằng biểu tượng, có tác phẩm tìm về ký ức, cũng có những sáng tác đặt con người trước những câu hỏi về thời gian, môi trường và những biến đổi của xã hội. Trong đó, Gia Lai mang đến triển lãm 72 tác phẩm của 57 tác giả. Con số ấy không chỉ thể hiện lực lượng sáng tác của địa phương mà còn cho thấy một diện mạo đang vận động. Ở đó có những nghệ sĩ đã dành nhiều năm gắn bó với hội họa, điêu khắc và có dấu ấn trong đời sống mỹ thuật khu vực. Đồng thời có những tác giả trẻ đang bắt đầu tìm kiếm ngôn ngữ riêng. Gia Lai vốn là vùng đất có nhiều lớp văn hóa và một không gian tự nhiên giàu sức gợi. Núi rừng, những âm hưởng văn hóa truyền thống, con người và nhịp sống đang đổi thay trở thành nguồn chất liệu không bao giờ cạn đối với người nghệ sĩ. Tuy nhiên, điều làm nên dấu ấn không nằm ở việc lặp lại những hình ảnh quen thuộc mà ở cách mỗi người nhìn lại vùng đất ấy bằng một cảm quan mới. Nhà điêu khắc Nguyễn Vinh, Chi hội phó Chi hội mỹ thuật Gia Lai cho biết.
2: Qua nhiều năm tham gia về cái triển lãm khu vực cũng như toàn quốc, nhưng mà cái đợt này là cái đợt đầu tiên sau sáp nhập thì mình thấy Gia Lai nó có một sự đổi mới rất là mạnh về điêu khắc. Điêu khắc nổi trội lên rất là mạnh trong khu vực, phải nói là trong khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên. Điêu khắc có thể nói là trong khu vực đó là Gia Lai là nhất trong khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên. Và qua đó cái hội họa thì nó cũng có một sự thay đổi rõ rệt, đa dạng về chất liệu, khắc gỗ, sơn mài, rồi in độc bản. Thì các tác giả chịu tìm tòi và nghiên cứu nhiều chất liệu mới, thay đổi cái cách nhìn về mỹ thuật của tỉnh nhà. Mình phải công nhận là một bước chuyển đổi mới của anh em nghệ sĩ Gia Lai về ngôn ngữ tạo hình, đa dạng về chất liệu và tìm tòi sáng tạo nhiều cái nội dung mà cái đề tài mới tác giả muốn truyền tải đến cho người xem. Thì qua cái triển lãm mỹ thuật khu vực đợt này thì phải nói là Gia Lai mình cũng là nhất toàn đoàn đó. Về cái giải thưởng giải nhất, giải ba thì Gia Lai mình là chiếm cái tỷ lệ rất là đông, nhưng mà mình phải ghi nhận cái điều là anh em văn nghệ sĩ của Gia Lai làm việc rất là tích cực và luôn đổi mới để kịp với cái Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nói là Gia Lai mình là tỉnh và đi đầu trong khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên.
1: Những chủ động ấy có thể nhận thấy khá rõ qua các tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm, như trong tác phẩm Hóng chuyện đêm trăng, họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu sử dụng ngôn ngữ sơn mài để tạo nên một không gian vừa gần gũi vừa huyền ảo. Những lớp màu và chiều sâu của chất liệu đưa người xem đến với một khoảnh khắc đời sống giàu chất thơ, nơi con người và thiên nhiên dường như tìm thấy sự giao hòa. Ở Hóa Thạch, Lê Duy Hồng lại lựa chọn in độc bản để nói về thời gian và ký ức. Tác phẩm không kể một câu chuyện theo cách trực tiếp mà gợi ra những liên tưởng về dấu vết còn lại sau những biến đổi của thế giới. Còn tác phẩm Những bước chân rộn rã của Châu Thị Ái Vân lại hướng về con người trong nhịp sống hiện tại. Sự tươi sáng và nguồn năng lượng tích cực của tác phẩm cho thấy một góc nhìn lạc quan trước những khoảnh khắc bình dị của đời sống. Những cách kể khác nhau ấy cho thấy quê hương trong nghệ thuật không phải là một hình ảnh cố định. Cùng một vùng đất, nhưng qua mỗi người nghệ sĩ lại mở ra một góc nhìn khác, một cảm xúc khác và một câu chuyện khác. Có khi đó là ký ức về văn hóa truyền thống, có khi là vẻ đẹp của con người hôm nay, cũng có khi là những suy tư rộng hơn về đất nước và thời đại. Với Acrylic tổng hợp, tác giả Nguyễn Văn Cần tiếp cận một đề tài có ý nghĩa rộng lớn bằng ngôn ngữ mang tính khái quát, thể hiện sự quan tâm đến những vấn đề chung của đất nước qua bức tranh Tổ quốc nhìn từ biển. Trong khi đó, Nhà trên đầm Thị Nại của Giang Minh Hoàng mở rộng câu chuyện sang lĩnh vực điêu khắc, nơi hình khối, vật liệu, không gian và ký ức về cảnh quan được đặt trong một mối quan hệ tương tác. Từ những tác phẩm ấy có thể thấy mỹ thuật hôm nay không chỉ hướng đến việc làm đẹp hay tái hiện hiện thực. Người nghệ sĩ đang tìm cách đặt vào tác phẩm những câu hỏi, những suy nghĩ và cả những trải nghiệm cá nhân của mình. Đó cũng là điều làm nên sức sống của một triển lãm khu vực. Bởi mỗi tác phẩm khi đứng trong không gian chung không chỉ được nhìn bằng giá trị riêng, mà là những cách nhìn khác nhau về cuộc sống. Họa sĩ Thân Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Đà Nẵng cho biết.
3: Đề tài của tôi năm nay là đề tài tuồng cổ. Chủ đề của tôi là sao cánh mạng nhung. Cái thông điệp của mình đưa đến lần này khác những mọi năm, là cái đề tài này với mình là lần đầu tiên mình vẽ là cũng mới lạ. Mình muốn khôi phục xây dựng lại cái văn hóa truyền thống của ông cha ta để lại bằng cái chất liệu cũng là lụa truyền thống và vẽ đề tài truyền thống để gửi đến công chúng yêu nghệ thuật. Mong muốn của mình là chúng ta hãy luôn trân trọng những gì ông cha ta để lại đến hôm nay, và chúng ta cũng phải cần bảo tồn, bảo tàng nó cho mai sau. Đó là cái mục đích mình đem cái tác phẩm chủ đề sau tấm màn nhung đến triển lãm lần này.
1: Từ câu chuyện về tuồng cổ đến những tác phẩm viết về biển đảo, từ cảnh sắc thiên nhiên đến những suy tưởng về ký ức, triển lãm cho thấy nghệ thuật có thể bắt đầu từ những điều rất gần gũi nhưng mở ra những tầng ý nghĩa rộng hơn. Và chính sự gặp gỡ ấy đã tạo nên giá trị của 30 năm triển lãm mỹ thuật khu vực Nam. Đối với các nghệ sĩ, đây không chỉ là nơi đưa tác phẩm đến với công chúng, mà còn là một không gian để nhìn thấy mình trong tương quan với đồng nghiệp. Họ có cơ hội quan sát những cách làm mới, tìm hiểu những chất liệu khác, trao đổi về nghề, và nhận ra những khả năng mà đôi khi trong quá trình sáng tác cá nhân chưa có điều kiện tiếp cận. Họa sĩ Nguyễn Đình Việt, Hội Mỹ thuật Đà Nẵng cho biết cảm nhận của mình.
4: Bản thân mình cũng là một người cũng tham gia tác phẩm ở trong này, nhưng mà khi mình bước vô, mình đi một vào, mình nhìn thôi là mình cái điều đầu tiên mình thấy mình rất là ngợp. Phải đứng lại một hồi rồi mình mới thật sự là tỉnh lại, rồi mình mới thưởng lãm mấy tác phẩm trong này. Chắc là mình cảm giác giống như là mình bước vào một cái không gian mà mình rất là nhiều người mà giỏi tranh thể hiện rất là nhiều chất liệu, và mình cảm thấy mình học hỏi được rất là nhiều ở đây. Bản thân mình đi tham dự rất là nhiều triển lãm rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà mình cảm thấy mình học rất là nhiều, được gặp rất là nhiều anh em bạn bè mà tham gia trong cái trại triển lãm khu vực lần này.
1: Họa sĩ Lê Thị Thanh, hội viên Hội Mỹ thuật Gia Lai cũng cho biết thêm.
5: Đối với cái việc mà được trưng bày trong không gian rộng lớn và hoành tráng như này thì mình cảm giác rất là tự hào là mình có cái tác phẩm có thể ra để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Và mình thấy rằng cái việc tổ chức lần này mình thấy cực kỳ hoành tráng và đem lại cái không gian nghệ thuật dành cho người xem rất là nhiều. Lần này là mình thấy các tác phẩm được trưng bày rất là nhiều các tác phẩm và có cái chất lượng cao. Lần này mình cũng được chọn một tác phẩm để tham dự triển lãm và niềm vui của mình rất là lớn vì lần đầu tiên các tác phẩm của mình được trưng bày Quy Nhơn này với một không gian vừa rộng và vừa hoành tráng. Mình rất là vui Tác phẩm của mình mang tới triển lãm lần này có tên là Tự Tại, và mình vẽ về người phụ nữ hiện đại, mình vẽ về người phụ nữ đương đại, và mình mang tới thông điệp cho triển lãm lần này là mình muốn giới thiệu vẻ đẹp của người phụ nữ, không phải chỉ đẹp về tâm hồn mà vẻ đẹp về hình thể nữa.
1: Nếu 30 năm là sự tiếp nối của một hoạt động chuyên môn, thì sự xuất hiện của những gương mặt trẻ chính là dấu hiệu cho thấy dòng chảy ấy vẫn đang tiếp tục. Ở Gia Lai, những tác giả trẻ không chỉ kế thừa những giá trị đã có, mà đang tìm cách tạo dựng tiếng nói riêng. Thanh âm giữa đại ngàn hai của Nguyễn Viết Xuân khai thác ngôn ngữ khắc gỗ để gợi lên không gian núi rừng và những âm hưởng văn hóa gắn với vùng đất. Giao hòa của Nguyễn Thế Bộ là tìm kiếm sự cân bằng thông qua màu sắc và hình ảnh trong hội họa. Những tác phẩm ấy chưa phải là câu trả lời cuối cùng, nhưng cho thấy một tinh thần quan trọng. Người nghệ sĩ trẻ không muốn chỉ lặp lại những gì đã có. Họ muốn thử nghiệm, muốn tìm tòi và muốn được nhìn nhận bằng tiếng nói của chính mình. Họa sĩ Phan Phượng, hội viên Hội Mỹ thuật Gia Lai chia sẻ cảm xúc của mình.
6: Năm nay thật là may mắn, cảm thấy mình rất là có vinh dự được tham gia triển lãm khu vực cùng với rất nhiều các anh chị em họa sĩ, vị tiền bối trong nghệ thuật. Đối với tôi thì khi tham gia được sân chơi này thì đây là một niềm vinh dự lớn, là một cơ hội để mình đến tham quan, mình xem và mình học hỏi rất nhiều ở những anh chị, những vị tiền bối đã đi trước mình. Đây là một sân chơi đem lại cho tôi rất là nhiều những cái cảm xúc, và tôi cảm thấy ngoài những cái điều mà mình chưa biết thì đây giống như là một cuộc dấn thân để cho mình cứ trải nghiệm trên một cái con đường đầy chông gai nhưng mà mình đã chọn lựa. Khi mà tham gia trên con đường nghệ thuật thì tôi không dám nghĩ đến chuyện là cơ hội, mà mình chỉ đang thấy là mình sống với nó, mình yêu nó và mình đang hòa cùng với nó để là cho mình có thêm những cái niềm vui và những cái tình yêu trong đó, và xây dựng để cho mình có thêm cái năng lượng để mình tiếp tục mình sáng tác và mình phát triển, mình sáng tạo để có thêm những tác phẩm phục vụ cho mọi người, công chúng và những người yêu nghệ thuật. Đến với triển lãm khu vực đợt này thì bức tranh của tôi được chọn để tham gia là bức tranh mang tên Rực rỡ Tây Nguyên. Đây là một bức tranh mà tôi đã dành rất nhiều những cái tình cảm và những cái tâm huyết của mình với chất liệu sơn mài, được trải nghiệm mà vẽ về chủ đề Tây Nguyên là nơi mà tôi đã sống, đã lớn lên và rất là nhiều những cái kỷ niệm thân thương ở đây. Thông qua bức tranh thì tôi cũng muốn chia sẻ một chút đến với mọi người về Tây Nguyên, nơi tôi sống, với những người, các anh em, bạn bè và nghệ sĩ ở những khu vực khác trên cả nước ạ.
1: Với các nữ họa sĩ, việc duy trì sáng tác càng đòi hỏi sự bền bỉ, bởi phía sau công việc chuyên môn còn có những trách nhiệm đối với gia đình và cuộc sống. Chính vì vậy, những không gian triển lãm, giao lưu và giới thiệu tác phẩm càng trở thành động lực để người nghệ sĩ duy trì tình yêu với nghề. Từ góc nhìn của các nghệ sĩ, điều quan trọng nhất vẫn là giữ được cảm xúc và tiếng nói riêng. Có thể học hỏi những xu hướng mới, thử nghiệm những chất liệu mới, nhưng tác phẩm chỉ thực sự có sức sống khi bắt nguồn từ trải nghiệm và cảm xúc chân thật của người sáng tạo. Đó cũng là một trong những điều Gia Lai đang có lợi thế. Bởi vùng đất này vẫn còn rất nhiều chất liệu cho nghệ thuật, từ thiên nhiên, văn hóa, con người đến những biến đổi của đời sống hiện đại. Việc tổ chức triển lãm mỹ thuật khu vực Nam lần thứ 30 tại Gia Lai vì thế mang ý nghĩa nhiều hơn một sự kiện văn hóa. Trong một thời điểm mà hoạt động văn nghệ nói chung và mỹ thuật nói riêng đứng trước những yêu cầu mới sau quá trình sắp xếp sáp nhập, cuộc hội ngộ này đã tạo thêm sinh khí cho đời sống sáng tác. Đối với Gia Lai, đó còn là cơ hội để khẳng định vị trí của mình trong đời sống mỹ thuật khu vực, phát huy thế mạnh về điêu khắc, đồng thời mở rộng không gian cho hội họa và những phương thức sáng tác mới. Những kết quả tại triển lãm phần nào cho thấy điều đó. Gia Lai có một tác phẩm đoạt giải nhất và hai tác phẩm đoạt giải ba. Hội đồng nghệ thuật cũng trao giải tác giả trẻ cho nhà điêu khắc Hà Thị Dư. Bên cạnh đó, 11 tác phẩm của 11 tác giả là hội viên địa phương, cộng tác viên, được giới thiệu tham dự xét giải thưởng Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Những giải thưởng không phải là đích đến cuối cùng của sáng tạo, nhưng là sự ghi nhận đối với quá trình lao động, tìm tòi của người nghệ sĩ. Quan trọng hơn, đó là động lực để những người đang sáng tác tiếp tục bước đi, còn những gương mặt mới có thêm niềm tin để thử sức. Với Gia Lai, câu chuyện phía trước không chỉ là làm sao có thêm những tác phẩm được lựa chọn hay đạt giải, mà còn là làm sao xây dựng được một lực lượng sáng tác kế cận đủ mạnh, tạo môi trường để nghệ sĩ gặp gỡ, trao đổi và thử nghiệm. Nhà điêu khắc Nguyễn Vinh, Chi hội phó Chi hội Mỹ thuật Gia Lai cho biết.
2: Cái điều đầu tiên mà mình luôn ấp ủ là lúc nào cũng muốn kêu gọi cái những nghệ sĩ trẻ, kêu gọi anh em chung tay lại để đẩy cái mỹ thuật Gia Lai mình lên một tầm mới nữa, mà nó phải gắn liền với cái văn hóa vùng miền. và vinh luôn đắn đo sau đó các anh em nghệ sĩ trẻ mà về đóng góp cho Gia Lai là Vinh luôn đón chào. Qua đó thì cũng có một số như bạn Yến cũng làm bên trung tâm văn hóa thì bạn cũng đóng góp một tác phẩm rất là hay, và những nghệ sĩ trẻ chẳng hạn như Nguyễn Nam thì đem tới những cái tượng gỗ mà cũng là hội viên hội mỹ thuật Việt Nam cũng mới kết nạp thì cũng rất là thành công về tác phẩm về điêu khắc, và những cộng tác viên mà mình sẽ kêu gọi nhiều hơn nữa để đóng góp về Gia Lai để có những cái làn gió mới về nghệ thuật tạo hình.
1: Triển lãm mỹ thuật khu vực Nam vì thế có thể được nhìn như một hành trình của sự tiếp nối những giá trị văn hóa, tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ, tiếp nối những phương thức biểu đạt và tiếp nối cả khát vọng sáng tạo. Từ những cuộc hội ngộ ban đầu đến một triển lãm quy mô với hàng trăm tác phẩm, mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên đã có thêm một không gian để khẳng định sức sống của mình. Còn với Gia Lai, dấu ấn không chỉ nằm ở 72 tác phẩm của 57 tác giả, ở những giải thưởng hay sự hiện diện trong một triển lãm lớn. Dấu ấn quan trọng hơn nằm ở sự chuyển động của tư duy sáng tác. Khi những giá trị quen thuộc đang được nhìn bằng những cách mới, khi chất liệu truyền thống được đặt cạnh những thử nghiệm đương đại, khi những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm gặp gỡ một thế hệ đang khát khao tìm tiếng nói riêng. 30 năm một chặng đường đủ dài để nhìn lại, nhưng cũng là điểm bắt đầu cho những hành trình mới. Những sắc màu của Nam miền Trung và Tây Nguyên sẽ tiếp tục được nối dài từ những giá trị đã được vun bồi, từ sức sáng tạo của những người nghệ sĩ hôm nay và từ những thế hệ trẻ đang bước vào nghệ thuật với tâm thế, chủ động, cởi mở và nhiều khát vọng. Bởi nghệ thuật không chỉ lưu giữ vẻ đẹp của một vùng đất, nghệ thuật còn ghi lại cách con người cảm nhận quê hương, đối thoại với cuộc sống và gửi gắm những suy tư của mình cho tương lai. Và từ Gia Lai, trong dòng chảy 30 năm của triển lãm mỹ thuật khu vực Nam, những câu chuyện ấy vẫn đang được tiếp tục kể bằng màu sắc, đường nét, hình khối và bằng một sức sáng tạo chưa bao giờ dừng lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, biên giới trong cảm nhận của nhiều người có thể là những cung đường xa xôi, những cột mốc giữa đại ngàn hay đường tuần tra quanh co qua những cánh rừng. Nhưng với những nghệ sĩ nhiếp ảnh, biên giới còn là một không gian sống động, nơi mỗi ngày có biết bao câu chuyện được viết nên bằng công việc thầm lặng của những người lính và cuộc sống của đồng bào các dân tộc nơi phên dậu Tổ quốc. Từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 8, 15 hội viên chi hội nhiếp ảnh, hội văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai đã có chuyến thực tế sáng tác tại khu vực biên giới tỉnh. Chuyến đi do Hội văn học nghệ thuật tỉnh phối hợp với Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức, đưa các nghệ sĩ đến đồn biên phòng Giáp Bút, đồn biên phòng Giáp Nôn, đồn biên phòng Gia Nan và cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Không chỉ tìm kiếm những khung hình đẹp, các nghệ sĩ có cơ hội trực tiếp thâm nhập thực tế, đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và chứng kiến đời sống của người dân nơi tuyến đầu.
1: 5 ngày không phải là khoảng thời gian dài, nhưng đủ để những người cầm máy bước vào một không gian đời sống khác với những gì họ thường gặp trong công việc sáng tác hàng ngày. Không chỉ tìm kiếm những khuôn hình đẹp, chuyến đi mở ra cơ hội để các nghệ sĩ trực tiếp quan sát công việc của người lính, gặp gỡ người dân và cảm nhận rõ hơn nhịp sống nơi vùng biên. Ở đó, đường tuần tra, những cột mốc chủ quyền, bản làng và lớp học cùng hiện diện trong một không gian mà mỗi câu chuyện đều gắn với sự bình yên và cuộc sống của người dân. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đào Văn Minh Cần, chi hội trưởng chi hội nhiếp ảnh Gia Lai cho biết.
2: Với tôi, việc đưa các nghệ sĩ đến trực tiếp các đồn biên phòng, đến với những địa bàn vùng sâu, vùng xa có ý nghĩa rất là lớn đối với công việc sáng tác. Bởi khi tận mắt chứng kiến cuộc sống, công việc và những hy sinh thầm lặng của người lính, cũng như cuộc sống của người đồng bào và các em nhỏ nơi biên giới, người nghệ sĩ sẽ có cảm xúc thật và góc nhìn sâu hơn. Từ những trải nghiệm thực tế ấy, chúng tôi không chỉ ghi lại những bức ảnh đẹp mà mong muốn có được những câu chuyện chân thực của người lính biên phòng về tình quân dân và cuộc sống nơi biên cương. Đó là cách để những tác phẩm nghệ thuật đến gần hơn với công chúng và lan tỏa vẻ đẹp của vùng đất và con người nơi đây.
1: Với những người cầm máy, điều đáng chú ý trong chuyến đi không chỉ nằm ở nhiệm vụ tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc mà còn ở sự hiện diện của người lính trong đời sống thường ngày. Từ công tác tuyên truyền vận động nhân dân, hỗ trợ phát triển kinh tế, khám bệnh, cấp thuốc đến giúp dân ứng phó với thiên tai, mỗi hoạt động đều cho thấy sự gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ với đồng bào vùng biên. Những công việc ấy vốn diễn ra lặng lẽ, nhưng khi được nhìn qua ống kính nhiếp ảnh lại trở thành những khoảnh khắc giàu sức gợi, bởi trong đó có hình ảnh người lính không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền mà còn đồng hành cùng người dân trong cuộc sống. Một trong những nội dung để lại nhiều cảm xúc đối với các nghệ sĩ là câu chuyện về trẻ em vùng biên. Những lớp học hè, chương trình nâng bước em đến trường, mô hình con nuôi bộ đội biên phòng hay việc xây dựng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới theo chủ trương của Bộ Chính trị đã mở ra những hình ảnh rất đời thường nhưng giàu ý nghĩa. Đó là lớp học nơi vùng xa, những gương mặt trẻ thơ, sự tận tình của thầy cô và cả hình ảnh người lính đồng hành cùng các em trong học tập sinh hoạt. Qua những khuôn hình ấy, câu chuyện về biên giới không chỉ được kể bằng những con đường tuần tra hay những cột mốc mà còn bằng hành trình gieo chữ và vun đắp tương lai cho thế hệ trẻ. Cùng với trẻ em, đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số cũng là một phần quan trọng trong hành trình sáng tác. Những sinh hoạt cộng đồng, phong tục, nét văn hóa truyền thống và cuộc sống thường nhật tạo nên một diện mạo riêng của vùng biên. Với các nghệ sĩ, việc trực tiếp đến bản làng, gặp gỡ người dân giúp họ có điều kiện quan sát gần hơn những giá trị văn hóa ấy, từ đó tìm kiếm những khoảnh khắc tự nhiên, chân thực, thay vì chỉ tái hiện vùng đất qua những hình ảnh quen thuộc. Ở một góc nhìn khác, biên giới còn hiện lên qua những nhiệm vụ mang tính đặc thù của lực lượng bộ đội biên phòng. Bên cạnh tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên cột mốc, cán bộ chiến sĩ còn tham gia tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền và chủ động hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra. Tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, công việc của người lính gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự, kiểm soát địa bàn và tạo điều kiện cho hoạt động giao thương. Những không gian ấy mang đến cho các nghệ sĩ thêm nhiều chất liệu để phản ánh một cách đầy đủ hơn diện mạo của biên giới hôm nay. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nhất Hạnh, hội viên chi hội nhiếp ảnh Gia Lai cho biết cảm nhận của mình về lần trở lại nơi đây.
3: lần này tôi trở lại cái chuyến sáng tác của vùng biên giới thì tôi cũng đã từng đi 3 hoặc là 4 lần rồi, nhiều năm cũng có đi. Nhưng ấn tượng nhất cái đợt chuyến sáng tác này là chúng ta đi vào mùa mưa, rất là khó khăn vất vả, nhưng chúng ta lại được những cái khoảnh khắc đẹp của vùng biên giới. Và lần này trở lại tôi mới thấy được là trong mùa mưa, vùng biên giới cây cỏ xanh tươi và các chiến sĩ làm việc rất là vất vả nhưng cũng là nhiệt tình, lúc nào cũng năng nổ với công việc và cũng sẵn sàng. Các chiến sĩ ở vùng biên giới, ở các đồn biên giới cũng đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trong chuyến sáng tác này. Mặc dù mưa ướt lắm bùn nhưng các chiến sĩ vẫn là vui vẻ hoạt động phục vụ cho chúng tôi trong những chuyên môn nghề nghiệp của chuyên ngành nhiếp ảnh. Chúng tôi rất cảm ơn các đồn biên phòng và các chiến sĩ cũng đã nhiệt tình và ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng làm những cái gì mình có thể làm được để biểu dương những chiến sĩ, những cái khoảnh khắc mà các chiến sĩ đồn biên phòng đã có công và bảo vệ vùng biên giới hàng ngày hàng giờ, vùng biên cương của Tổ quốc.
1: Và từ những gì trực tiếp chứng kiến, mỗi nghệ sĩ lại có cách lựa chọn cho mình một câu chuyện. Có người tìm đến những khoảnh khắc mạnh mẽ của người lính trên đường tuần tra, có người quan tâm đến cuộc sống của đồng bào, có người tìm kiếm hình ảnh trẻ em vùng biên, cũng có người chú ý đến những đổi thay trong đời sống và công tác bảo đảm an ninh trật tự. Sự khác biệt trong cách tiếp cận tạo nên nhiều góc nhìn, nhưng cùng hướng đến việc phản ánh chân thực hơn con người và cuộc sống nơi biên cương. Bởi với nhiếp ảnh, một khuôn hình đẹp chưa hẳn đã là một khuôn hình có sức sống. Điều quan trọng hơn là phía sau hình ảnh ấy có một câu chuyện, một cảm xúc khiến người xem muốn dừng lại và suy ngẫm. Một người lính trên đường tuần tra có thể kể về trách nhiệm, một ánh mắt trẻ thơ có thể gợi lên ước mơ, một cuộc trò chuyện giữa cán bộ chiến sĩ với người dân có thể nói lên sự gắn bó quân dân. Chính những khoảnh khắc tưởng như bình dị ấy lại tạo nên chiều sâu cho tác phẩm. Với người nghệ sĩ, mỗi chuyến đi thực tế cũng là một lần làm giàu thêm vốn sống. Khi trực tiếp đến các đồn biên phòng, đi trên những cung đường tuần tra, gặp gỡ người dân, chứng kiến hoạt động dân vận và đời sống ở vùng biên, những điều được nhìn thấy không còn là thông tin ở khoảng cách xa mà trở thành trải nghiệm cụ thể. Từ đó, nghệ sĩ có thể chuyển hóa những trải nghiệm ấy thành ngôn ngữ riêng của nhiếp ảnh bằng góc máy, ánh sáng, khoảnh khắc và cảm xúc của mỗi người. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ Chí Hà, chi hội trưởng chi hội nhiếp ảnh xứ Hoài, cho biết ấn tượng của mình khi tham gia chuyến thực tế này.
4: Rất cảm ơn cái chuyến đi sáng tác dọc biên giới quê hương với một nghệ sĩ nhiếp ảnh. Tôi muốn đến cái vùng đất để tìm hiểu về những con người, những chiến sĩ đã gắn bó vùng đất này. Và qua 3 ngày, 4 ngày sáng tác thì tôi đã thu vào ống kính của mình cái cuộc sống vui tươi, hoạt động văn hóa, văn nghệ và đời thường của người dân ở vùng đất này. Trong đó là những hình ảnh của những chiến sĩ biên phòng đã gây cho tôi nhiều ấn tượng và tôi muốn gửi gắm vào đó những cái niềm vui và gửi lời cảm ơn đến những anh chiến sĩ ở vùng biên cương.
1: Điều đáng quý của những chuyến đi như thế là nghệ sĩ không chỉ đứng ngoài quan sát mà có cơ hội bước vào đời sống để hiểu hơn những gì mình muốn ghi lại. Chính sự tiếp xúc trực tiếp với con người, cảnh vật và công việc nơi biên giới giúp những khuôn hình có thêm chiều sâu để hình ảnh về vùng đất này không chỉ đẹp về mặt thị giác mà còn chứa đựng những câu chuyện phía sau. 5 ngày thực tế rồi cũng khép lại. Những người cầm máy trở về với những khuôn hình mới và những câu chuyện đã được nhìn thấy, cảm nhận từ chính cuộc sống nơi biên giới, từ những bước chân tuần tra, những lớp học bản làng đến những câu chuyện về người lính và cuộc sống của đồng bào. Mỗi khuôn hình là một lát cắt chân thực về biên cương hôm nay. Những tác phẩm có chất lượng sẽ được tuyển chọn tham dự cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ 4, đồng thời được giới thiệu trên các ấn phẩm của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Qua đó, những hình ảnh được ghi lại từ chuyến đi không chỉ lưu giữ những khoảnh khắc của đời sống nơi biên giới mà còn góp phần đưa câu chuyện về con người, văn hóa và những người lính đang ngày đêm giữ gìn bình yên nơi phên dậu Tổ quốc đến gần hơn với công chúng.

Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh B, Trần Hùng, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trịnh Văn Đức ở xã Cát Tiến và bà Lê Thị Bích Hạnh ở phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 17 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về tập trung công tác chỉ đạo điều hành, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 10,2% trở lên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trịnh Văn Đức ở xã Cát Tiến hỏi trách nhiệm bồi thường tổn thất của người bảo hiểm hàng hải được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 323 Bộ Luật Hàng hải Việt Nam có quy định trách nhiệm bồi thường tổn thất của người bảo hiểm hàng hải cụ thể như sau. Người bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường cho những tổn thất là hậu quả trực tiếp của rủi ro được bảo hiểm trong phạm vi số tiền bảo hiểm và bồi hoàn những chi phí quy định tại Điều 322 Bộ Luật này, mặc dù tổng số tiền phải trả cho người được bảo hiểm có thể vượt quá số tiền bảo hiểm. Người bảo hiểm không chịu trách nhiệm đối với những tổn thất xảy ra do hành động cố ý hoặc quá cẩu thả của người được bảo hiểm, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường các tổn thất phát sinh do sơ suất hoặc sai lầm của thuyền trưởng. Đồng thời cũng là người được bảo hiểm trong việc điều khiển quản trị tàu và các tổn thất do lỗi của thuyền bộ, hoa tiêu hàng hải. Hợp đồng bảo hiểm thân tàu có thể mở rộng để bồi thường thêm các tổn thất liên quan đến các trách nhiệm trong tai nạn đâm va, thì ngoài trách nhiệm bồi thường các tổn thất của đối tượng bảo hiểm, người bảo hiểm còn có trách nhiệm bồi thường tổn thất của người thứ ba. Nếu người được bảo hiểm phải chịu trách nhiệm về tổn thất do tai nạn đâm va, mặc dù tổng số tiền bồi thường có thể vượt quá số tiền bảo hiểm. Trường hợp xảy ra rủi ro hàng hải thuộc phạm vi bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm, thì người bảo hiểm có thể bồi thường toàn bộ số tiền bảo hiểm để được miễn mọi trách nhiệm khác theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng. Trong trường hợp này, người bảo hiểm phải thông báo ý định của mình cho người được bảo hiểm trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của người được bảo hiểm về rủi ro hàng hải đã xảy ra và hậu quả của nó. Người bảo hiểm không được đòi quyền sở hữu đối tượng bảo hiểm nếu toàn bộ số tiền bảo hiểm thấp hơn giá trị bảo hiểm. Ngoài việc bồi thường toàn bộ số tiền bảo hiểm, người bảo hiểm còn phải bồi hoàn những chi phí nhằm mục đích ngăn ngừa, hạn chế tổn thất hoặc để sửa chữa khôi phục đối tượng bảo hiểm mà người được bảo hiểm đã chi trước khi nhận được thông báo của người bảo hiểm. Bà Lê Thị Bích Hạnh ở phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai hỏi, việc bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 36 Luật Bảo vệ môi trường quy định việc bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung như sau. Khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu du lịch và khu vui chơi giải trí tập trung, gọi chung là khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung, phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau đây. Tuân thủ quy hoạch phát triển tổng thể đã được phê duyệt. Quy hoạch bố trí các khu chức năng, loại hình hoạt động phải gắn bảo vệ môi trường. Thực hiện đầy đủ đúng các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Có đầy đủ các thiết bị, dụng cụ thu gom, tập trung chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại và đáp ứng các yêu cầu tiếp nhận chất thải đã được phân loại tại nguồn từ các cơ sở trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung. Có hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung, hệ thống xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn môi trường và được vận hành thường xuyên. Đáp ứng các yêu cầu về cảnh quan môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và người lao động. Có hệ thống quan trắc môi trường, có bộ phận chuyên môn đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp có nguy cơ gây tác hại đối với môi trường phải có khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư, khu bảo tồn thiên nhiên. Việc triển khai các dự án sản xuất kinh doanh dịch vụ bên trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung chỉ được thực hiện sau khi đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định tại khoản 1 điều này và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra xác nhận. Bộ phận chuyên môn bảo vệ môi trường trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung có nhiệm vụ sau đây. Kiểm tra giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, dự án đầu tư bên trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung. Quản lý hệ thống thu gom tập trung chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung và hệ thống xử lý khí thải. Tổ chức quan trắc đánh giá hiện trạng môi trường, tổng hợp xây dựng báo cáo môi trường và định kỳ báo cáo cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh. Tư vấn cho ban quản lý giải quyết tranh chấp liên quan đến môi trường giữa các dự án trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ có liên quan để chỉ đạo tổ chức việc thực hiện bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung trên địa bàn quản lý của mình.
2: Thưa quý vị và các bạn, Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 17/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về tập trung công tác chỉ đạo điều hành thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt từ 10,2% trở lên. Theo đó, chỉ thị yêu cầu đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thúc đẩy TFP, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tiết kiệm năng lượng, tái chế, tái sử dụng tài nguyên. Các mô hình đề án phải có khả năng triển khai thực chất, tạo sản phẩm, giảm chi phí và đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng trong năm 2026. Cùng với đó, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trực tiếp cản trở tăng trưởng, nhất là giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, vật liệu, vốn và thị trường. Đối với đầu tư công, rà soát cụ thể từng dự án, khối lượng, mặt bằng, nhà thầu và khả năng giải ngân, quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn. Đối với các dự án ngoài ngân sách, theo dõi sát từ chấp thuận chủ trương đầu tư, ký kết MOU đến triển khai thực tế, thúc đẩy chuyển nhanh từ cam kết sang công trình, nhà máy, sản phẩm, việc làm và nguồn thu. Các ngành địa phương phải nắm chắc tình hình doanh nghiệp, nhà đầu tư dự án và các cơ sở sản xuất chủ lực, chủ động tháo gỡ khó khăn về vốn, lãi suất, đất đai, lao động, nguyên liệu, điện, nước, logistics, thị trường, chi phí đầu vào, khuyến khích doanh nghiệp tăng công suất, đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới và mở rộng thị trường. Việc phát triển kinh tế tư nhân phải đi vào thực chất, tạo điều kiện hình thành doanh nghiệp tiên phong, doanh nghiệp dẫn dắt, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển thành doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân theo chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ. Giao Sở Tài chính theo dõi sát kết quả tăng trưởng từng khu vực kinh tế, ngành, lĩnh vực, địa bàn, đôn đốc giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, kịp thời điều chuyển vốn đối với dự án chậm, không có khả năng giải ngân, xây dựng kịch bản thu ngân sách, khai thác hiệu quả các nguồn thu, triển khai thực chất các nhiệm vụ phát triển kinh tế tư nhân, thu hút đầu tư công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và các lĩnh vực tạo giá trị gia tăng lớn. Sở Công Thương theo dõi sát sản lượng các sản phẩm công nghiệp chủ lực, hoạt động của doanh nghiệp lớn, thúc đẩy tăng công suất, bổ sung sản lượng, đảm bảo điện, nguyên liệu, thị trường, đẩy nhanh các dự án công nghiệp năng lượng, chế biến và hạ tầng cụm công nghiệp có khả năng tạo năng lực sản xuất mới, nâng tỷ lệ lấp đầy khu cụm công nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu, thương mại điện tử, logistics và tiêu thụ hàng hóa. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát diện tích năng suất sản lượng, giá trị tăng thêm của trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, phát triển vùng nguyên liệu, chế biến sâu, liên kết sản xuất tiêu thụ, mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, phát triển các động lực mới từ nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế rừng, dược liệu dưới tán rừng, tín chỉ carbon, nuôi trồng thủy sản nước ngọt, kinh tế tuần hoàn, sản xuất xanh, kịp thời tháo gỡ các thủ tục về đất đai, rừng, môi trường, khoáng sản, vật liệu xây dựng. Sở Xây dựng tập trung các công trình dự án có khả năng tăng nhanh khối lượng trong quý 3, quý 4 năm 2026, đẩy nhanh thủ tục giải phóng mặt bằng thi công các dự án giao thông đô thị, nhà ở và hạ tầng trọng điểm, thúc đẩy thị trường bất động sản, nhà ở xã hội, phát triển đô thị và kinh tế tuần hoàn trong xây dựng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hiệu quả các hoạt động còn lại của năm du lịch quốc gia 2026 tại cả khu vực phía Đông và phía Tây, gắn các sự kiện với tăng lượng khách, thời gian lưu trú, mức chi tiêu và doanh thu dịch vụ, phát triển sản phẩm tour tuyến du lịch mới, các chuyến bay charter quốc tế, tăng liên kết du lịch với thương mại, nông nghiệp, sản phẩm OCOP và kinh tế ban đêm, chuyển tăng trưởng về lượng khách thành tăng trưởng thực chất về doanh thu và giá trị gia tăng. Sở Khoa học và Công nghệ tập trung triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với nâng năng suất TFP, giảm chi phí, tạo giá trị tăng thêm, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tự động hóa, chuyển đổi xanh, phát triển sản phẩm mới, đẩy nhanh số hóa, liên thông dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy thu hút các dự án công nghệ số, AI, bán dẫn, trung tâm dữ liệu và công nghệ chiến lược. Sở Nội vụ tham mưu nâng cao hiệu quả vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, rà soát, bố trí cán bộ đúng người, đúng việc, đúng năng lực, đúng sở trường, ưu tiên các lĩnh vực trực tiếp xử lý đầu tư đất đai, xây dựng, tài chính, công nghệ và thủ tục hành chính. Việc đánh giá cán bộ phải gắn với sản phẩm, tiến độ và kết quả thực tế, kịp thời tham mưu xử lý cán bộ trì trệ, né tránh, trùng đẩy, không đáp ứng yêu cầu. Ban quản lý khu kinh tế tỉnh tập trung đẩy nhanh đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng, nâng tỷ lệ lấp đầy khu kinh tế nhân hội và các khu công nghiệp, nhất là các khu công nghiệp trọng điểm, ưu tiên thu hút công nghiệp chế biến chế tạo công nghệ cao, logistics, cảng biển, năng lượng và dự án có giá trị gia tăng lớn. Các dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng phải được rà soát, xác định thời hạn khắc phục, kiên quyết đề xuất xử lý những dự án không còn khả năng triển khai. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11 chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn hiệu quả, hướng vốn vào sản xuất kinh doanh và các động lực tăng trưởng, ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông nghiệp công nghệ cao, dự án trọng điểm, nhà ở xã hội, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, tăng cường kết nối ngân hàng doanh nghiệp, không để dự án khả thi, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả thiếu vốn do những vướng mắc có thể tháo gỡ. Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan khu vực 14 và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tập trung hỗ trợ sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu, rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục, đẩy nhanh hoàn thuế, thông quan, giải quyết hồ sơ, rà soát, mở rộng nguồn thu, chống thất thu, thu hồi nợ động nhưng phải gắn với nuôi dưỡng nguồn thu và tạo môi trường kinh doanh bình đẳng. Đối với các xã phường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu rà soát từng chỉ tiêu kinh tế xã hội, dự án doanh nghiệp, nguồn thu và quỹ đất trên địa bàn, xác định rõ phần còn thiếu và giải pháp bù đắp, chuẩn bị mặt bằng sạch, đẩy nhanh dự án đầu tư công và ngoài ngân sách, xử lý kịp thời các vấn đề về đất đai, xây dựng trật tự môi trường ngay từ cơ sở, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phát triển sản xuất, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp phải vận hành thông suốt, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ, tái sử dụng dữ liệu, nắm chắc địa bàn, xử lý công việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nghẽn mới ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và tiến độ dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ thị theo lĩnh vực địa bàn được phân công. Sở Tài chính chủ trì theo dõi cập nhật kết quả tăng trưởng, các chỉ tiêu kinh tế xã hội, tiến độ dự án và tình hình tháo gỡ khó khăn để kịp thời tham mưu giải pháp chỉ đạo điều hành. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh theo dõi các nhiệm vụ được giao, rà soát nhiệm vụ chậm, quá hạn và kiến nghị chưa xử lý dứt điểm. Sở Nội vụ gắn kết quả thực hiện chỉ thị với đánh giá xếp loại thi đua khen thưởng, đề xuất xem xét trách nhiệm đối với tập thể cá nhân thực hiện không nghiêm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
3: Đây là môn bà đồng hiệp tới lời chế mừng hạ bà hình, hàng bà đồng hiệp tới hạ rục dạ lại.
4: Này lệ muôn bà đồng hiếp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bà đồng hiếp bà thả rút dạ lại.
5: Cơ cấu ni mịt vẹp bị chút ra con mịt vẹp bị chút thăm sạc tờ bà mơ muôn bà đồng hiếp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bà đồng hiếp bà thả rút dạ lại. Ni mịt vẹp bị chút, hàng mừng nịch nghe request, request kèo bà dự chiên hàng thảo bật lép phàm lúc ta kèo bà, âm ăn khám xa quán mà, cụ rút xa quán mà lưu phôn hồi mẹ. Các bậc trẻ hạt rẻ xin lần kẹt đấy trầm cơ nèm màu tù dè. Họ đang chấp có lưu cổ sang nhẹ đặc mà. Bố dự có non cờ bà đi lùng nòe ở mạng khám xa là lần. Mình ích nhẹ này bà cướp chả năn cùng dự rụt lưu cổ sang. Bà đi lùng rồi mẹ hàng phở khoai chả kẹt tờ tàng. Anh ích xin trô xa mà ta trầm nhẹ đặc mà bố đọc ở chấp. Chả năn bình ta trầm kẹt vật trường ở mặt nút môn bà đồng hiếp rồi này. Rà con mịt vẹt bị chút trầm xa tờ bà mỡ tờ lại chỉ về. Sa qua mà lưu phôn rồi bé. Bây dụ lấy cho nàng trai đạt bê, rắc con mệt bè bị chốt rằm sạc tờ bà mơ.
6: Tổ tôi cho nàng bà rẹ mông cho nùm bộ dự rời bàn bà cá tàl xa quốc hội cho nàng bà rẹ bà nèm. Cả nông bà rẹ bà rẹ bà rẹ Quốc hội rồi về trong lưu trần tới dùng phần trị kèm trúc trẻ trẻ lên tu plin nên nằm trẻ lên bếp bôn prong hàng nghệ kèm trẻ dù cực đi phèn âm ăn về ní nghệ đăng ma hàng yếu tiếp mút tâm muôn rồi về trong núi bà la quốc hội trả trả lại và bột lệ bột lèng bảo bệ ẩm tạp rỡ đồng khuôn rồi cao kèm trẻ nét dự xếp bộ cúp trần đồng kè chép hạt tùm trẻ trẻ lên hạt trẻ dù tự tiên mừng tùy trúc bà trôn màu tới tụ cứt tới tui hàng và giáp tới kèm kè giác đấy mang trần thôn ព្រះរវេប្រចាំកែត្រៈពពកដីភែនពពលីប្រយ៉ាប់ពបិអន្តតលៃមុងហបលុកដីភែនមកជីខែមត្រុសរៈប៉ាអារត្រៃទួយស៊ីមត្រួអមងវែលនេះញាក់ម៉ាហាងអ៊ីវទីបបីមុងញាក់ព្រះឡំកណលពលទួលប្លិនស្បានហតុមនុយបឡាលេកកាចេបព្រះមេយួរគីធួតយុត្រៈសាកដីភែនបក្រាលូកដីភែន ห้างฮับโลกตะลายกระดีแพนจัดเปรยยมพันกระดีแพนปะเต็มปลากระดีแพนเวปะแกงห้างกระเซมแรงระแวะกลิ่นตาเตรียมกระดีแพนเวร่วงกระดีแพนทุยกระดีแพนร่วงอาการหัดแทงกระดีแพนเลื่อนเทะกระดีแพนพูนแอร์กระดีแพนฮานอเราแอกรีแพนกองประเละปะเท่ายุเตสัดห่างกรีแพนอันนี้กรีปื้อบกปะเตะเน็ตฉีแกมถึงกันนาร์ปะโรปรือปะกราปะเปลยเน็ตไลปะเสียตรายตะนาบกะปลาถึงพระปะอาร์ยุตรายปะกะตรียกรีแพนจะเอาปะเท่าดาบกเบะตะไลบกเมามึงเน็ตแรงเซ็ดหาตึมนุ้ยปะลาเกาเกาแกงห่างเละแรงเคียงพระปะอาร์ต้อยตรียกุมยูปะตายถึงตะไลตะนาบแกปรือพระปะอาร์ตลายตุยสิมตรูปรกตังปัมพาจรานปัมพาตลายตุยปัดลายพรำหังเปลือกปิเจียวปปลิกระเซมแรงมังเซมตลายตุยหังรำนอนเละแกงเหยดดาตลายตุยเปลือกปิเจียวมึงหัตุมกองเปลือกตลายกระได้มึงแต่ปตุมปกโกอันนี้เหยียบเปลือกดังกระเจ็บตลายปากกาตุกึดเมาตุยตลายเหยียดตะนับเมาบุหรับอาร์ปรักเนี่ยตัวหางปะเปลตะเลยตุยกะนาปลอยอันนี้ซิมทรูมังเวลนี่เนี่ยดังมาอยู่ทิพย์เราก็นอนมุกว่าก็นอนโปรตัว

0: măng tràn bật đồ nghe bật nghe anh nam cái đề phèn mương plung bùi dụ cơ năng cơ đàm cơ chép mương nghị quyết bật ở mỡ tụ bộ cốp tràn bật rõ tờ lời trô sát hoa chật nghe hăng bật chinh anh phôn kèng hạt rẽ bật phô tui bật đồ nghe tảnh mar mau tụ dòe bật dọc tờ lời kèng cái giả đấy xôi tư tươi mương qua thủ đô núi bà la Lê Hoàng Anh khôn núi bà la quốc hội Chà Rà Lai Bờ Thảo.
1: Tôi xin kiến nghị ba nội dung.
0: Cầu kèng, lao tràn tờ lời xà lễ, binh ta tổ mô rời bền cập lá thừa tàu chân nùm, dọa nôn rực cầu kèng chính phủ bà mên kế, kèng kít kê cà nông bà rạ kít kê bà cổ bà chinh, hạt rẽ bà phô, bà giáp hạ rạ lệ bà tế tờ lời bà cá âm ta tờ lời lao, nghĩa kèng kè xem lèng, nghĩa chinh quyền, bời cầu bà rạ kè đi phèn hàng, bà trọc nghĩa giáp âm ta tờ lời lâu, thừa lễ, rực cầu kèng giáp hàng, nèo kè đi phèn, bà plích kè đi phèn trốc bà trôn thả bà ra. Bút bà cá trẻ cả đầy phèn, kết chích tà lời, bà cá tràn tà lời, mâu bà cá bà cổ tôi, giữa tà lời tui, mương cả đầy phèn. Bố cơ niêng nèo âm mang, anh an eo ra bà ara. Tàu lễ ra cầu kèng, bà cá đá chính phủ, lễ khổng bà rã tụ cường tà nút, kia tràn tà lời, chả cả mớ lễ bà bèn, thương tà lời bà cá mâu chèn, bòm tạt là hăng, tà lời tụ dòa bà trọng nghệ trẻ bà phò. Hà tướng tới lại bà cháu bố bà hẹp bà mùng chân nông bà tùy mau còn bà rõ chạy bà bốt còn bà rõ chị kèm kè xem lèng chạy cả bà mượn nghệ kèng bà lễ. Hà tướng ta bà rõ thu mau tới lại bà cháu bố bà hẹp bà con hàng tới lại bà trọc nèo bàn tràn bà cổ bà trọc nghẹt. Anh này lễ, anh ấy nam kèng cả tướng tới lại bà phô kè đầy phèn nghị quyết tùy mau nghệ kèng lau cả lễ bà thao quốc hội kè xem lèng. Thao kèo bởi tướng mùng chân nông bà nạp trọc hà đăng kè chép tới lại dù mút nèo mang tới lại tí prim hơi tới tiền tùy trọc bà trôn. Rất kêu đồng chí Phạm Anh Tuấn, ủy viên Trung ương Đảng, kế em bí thư tỉnh ủy chủ tịch Cần Hồng Bruyết nạp lời chà màu lết mùa nghệ Bruyết, hàng hạ tương phường Quy Nhân Đông, Quy Nhân Tây, Quy Nhân Nam, Quy Nhân Bắc, kế Bruyết bắc cổ Bruyết có nói mừng tương bồn lèn, rằng một tâm mùa nghệ Bruyết mau khoa kít kê tương cường Cần Hồng Bruyết bồn lèn chị kèm. Trúc đồ tập lốp đèn nèm, rồi mẹ phường lễ bạch luôn nghệ kiềng lễ, Bruyết tẹp bà thùm bà cổ lễ lộ bồn lèn tôi nít, tôi cứ xem lèn. Bởi lẽ, ta tươi mừng theo bà tươm, tụ một mẹp lâu nèm ở lâu, bà rộ sắp bàn bà lâu bà chả hàng lạo tí. Bởi mùa nghệ bà rẽ, bà la tươm ở lâu bòn lèn hàng khoa kít kê rực mẹp hương, ở phê bà chả rong tập bạ rực nguyết hàng. Chủ tịch cân nông bà rẽ nạp lây chà rực phạm anh Tuấn kê hà tươm, ta lại ta nạp đồng cuôn, mừng hà tươm ở lâu bòn lèn, ta tươi mừng theo bà tươm. Tội non, hà tươm ta lại cùng bà chả rốc bố bà hiếp bà rưu thao, ta tươi mừng theo bà tươm, thèng bà cá bòn lèn hàng rực nổ mũi, mừng lụ ở lâu bòn lèn bà địch luôn, lù xa mơ, còn bà có, thêm cơ nèm nghệ bà rưu à ca bà dọc ta lại kèng. Các bác cơ, nuôi cùng bà rưu, dù hà non, bà bướp lù, ta lại ta nạp bằng bà rưu về lèn bòn lèn hàng bà trọng nghệ bà rưu bà chèo. Hà tươm ta lại cùng bà cháu bố bà hiếp bà cao kèng tanh mar, cháu bà lèn tổ cướt, hàm anh anh eo, cừu rút bà cao hàng tập bồn cừu rút nghệ bà rưu, mừng lụ bòn lèn bà cà chép hà tươm nàn bà tươm bà nghệ thủ cơ bác. Rằm hạt nôn kè xem lèng, tiếp bà tùm tập bồn cừu rút bà tùm ở lâu hàng quạt này ở lâu. Biểu cùm chú đu thao kè chép bồn lèn, rằm hạt nôn kèng kè xem lèng, bà đây luôn. Prác cùm chú đu phôn prác nghệ bà kè ở lâu bồn lèn hàng tùm lâu. Khu lạc đi chà ra, hàng hạt rẽ cùm chú đu kè tùm bộp núi, bà tươi bà rẽ tươi mừng tiếp bà tùm, rồi mèo phương rạc cao kèng. Chà ra lẽ bà chinh tà lạc khoái kè tùm bộp núi mọ dắp tà lạy tùy. Sir bởi tôi nghị định mô xa rà tốc mẹ bộ bạc mừng chính phủ. Hà tùm núi bà con kè xem lèng cùm dư tôi trẻ cùm dư mừng chà rà. Cô chôn bởi mùa nghệ bà rõ, chủ tịch cân nông bà rõ nạp lại chà rà phạm anh Tuấn bạc lạc kè chép. Ta tươi mừng tiệp bà tùm bà rõ nghệ mừng ở lũ bồn lèn. Hà râm khòm lệ bà bốt bà trọc nghệ lá hà tùm bà rõ bà chèo phồn cường. Mplung lào lệ bà bốt bà tế này bà tùm tổ mẹ bò mừng khôn cực. À lũ bèo anh ạ bà rõ bà chồng tổ cứ trăm hàng bùm xếp tùm bà rõ dự kế bồn lên tôi tự lại bà cá. Râm hẳn nôn hà tùm lũ bồn lên khom chiên xịt lễ anh bà choi mừng chính quyền bồn lên mang bà tổ bà lên eo bà trốt nạ bà lời thao cơ chép lễ bà thao tự lại chàng rực mèng bà lê bà râm hàng bà trọc nghệ bà rõ bà châu về lên cà đục nà bà lê bà rõ bà nghệ rạ bà ả bà lê bà rõ hàng bà đấy thêm cái niệm lần trả bởi bồn lèn. Chủ tịch cân nông bà rõ nạp lại trả phạm anh Tuấn bà treo cờ còn bà rõ nội vụ kịch kề bật lép rõm hàng còn bà rõ cái đi phèn hàng

0: tùm cọng nên chị kèm, tanh ma ra cả xem lèng, bắt đầu nghe lá, giáp chùm, bựa bà chèo, râm hàng tài bà cá, bắt lép râm mường, ở lâu bần lèn, hát đông cà chép, bà đá, bòm nuôi, hát đá bựa bà chèo, hàng dựa tài bà cá, bựa thiếp bà tùm, hàng nuôi nghe bựa khom, tôi loài cờ, tài màu chèn mường rìm bần lèn, lùm bà tốt à bàn, vớt lùm tà bựa bời, hát tùm nên màu bựa dự xít, xả mỡ, hàng hát tùm lâu bần lèn. Màu nô mnu lu bon len ra hai bộ tép bèo bọc cốc với chiên khăm tép bờ tường giáp tập bồn group biết đằng cái chép bờ nghe tụ doa hàng trẻ cùng dù chủ tịch cân nặng bờ nắp lời char phạm anh tuấn kiêng cả tươm cường chốt bờ cả xem lèng nô prá cùng dù dựa tập bá hàng lễ bờ nghe tay lại cùng bờ chỗ mừng alo cán bộ này nằm đằng cái chép bờ tè rất đá dựa tay bờ cá tớ tươi mừng kiêng chiên tay tươi bờ bờ treo hàng cường bờ cọ nghe bờ char prá bờ đồ nghe hạt tươm này rầm bờ top tay lại thao eo bờ tốt anh áp lời hàng mẹ dừa công nghệ cơ nuôi nghệ bờ bùi chuột bờ bơi alo bẩn lèn cân nặng bờ nạp lời hạt tươm phường khom tụ mẹ po kia trốt phun pran nuôi nghệ bữa bắt lấy pram cùng với cháu lần là hàng bay lần trả lép bia prapre thêm cái nem cả tùm lâu bẩn lèn bộ tư quan bữa trả bộ lèn bộ thế cùng chú mừng tràn kịch luôn hà tùm bẩn lèn ram cả xem lèn mẹ doa màu tụ doa sang kru hiếm sang chân nôm khổ tập bồn hàng hà tùm cận này bữa ở bế ta tươi mừng tiếp bà tùm bia tiếp bà tùm này nghệ bữa tụ cho cá anh ạp lời cán bộ lâu bẩn lèn bộ bia trem cân nem cân nóc na bộ màu chua chinh rem bộ té mẹ chua bộ pí chỗ tích cân nòng prét nạp lại chà kèn khoa kít kê tươm bẩn lèn bộ bộ té bàn chua tổng mẹ bò khen bò mên khen nghe chị kèm bla bla tành mà cùng bật lại ta nạp biêu nghe prét bộ dự cùng bà khen mang rượu vẹn chả đăng tỏ tôi bà kê chép bà bà chèo bà kê chép nuôi nghe prét tiếp bà tươm nây nghe prét hàng trem cân nem không tùy bà trọng nghe chạch mà kèn chinh cái bẹ lê mang bàn trọng bàn thôn trực bò tập niệm biểu cường bộc cố anh nam thành mà bất trong nghĩa bựa bây giờ làm biết tụ doa chủ tịch cân nặng bựa nạp lời cha phạm anh tuấn át keng cán bộ lũ bẩn lèn bắt cái chép thương tại cùng cúp bắt đi bựa bây giờ chị kem anh nạp lời áp ít bàn chua bù bì bưởi kiêng chinh bựa bây giờ mừng po mừng bựa bắt cái chép bắt lấy prom cặp la anh nạp lời hàng cấp ủy chính quyền hàng bắt đi luôn tại tụ doa về lèn mừng nỉ nòng làm canal plo tua plan span đồng chí phạm anh tuấn ủy viên trung ương đảng cái em bí thư tỉnh ủy chủ tịch canal pro nạp lại cha neo cái xem lèng pro bạc cọ nghĩa pro mừng tùm ở lâu tiếp theo bởi tùm phường quy nhân bắc quy nhân nam hàng quy nhân ram hàng non mau khoa kít kê tùm con canal pro hàng bồn len chị kèm cả xem lèng bơi quạt này tìm tè bá quạt này tìm tè rụp mè kẻ phường quy nhân bắc quạt này tìm tè plong nem kẻ phường quy nhân nam alo tìm tè từ chút kẻ phường quy nhân chủ tịch cân nòng proét nạp lời cha phạm ảnh tuấn cả xem lèng pro nghe là loan hàng dự tại keng mừng tươm sang kru hem sang chân nung khổ đập bồn ram non rụp mè bắt thao hùng cấp ủy còn bọc cọ quạt này tìm tè kẻ còn bọc cọ khổ group hạt đẹp nét về lèng quạt nằm từ tươi mừng tè bắt tươm rekeo cả xem lèng pro bố bữa nghe mừng tùm lộ tìm tè đằng cái chép bố dữ đông khuôn bắt đầu nghe bữa bị treo bởi bla bla tiệm mỡ ta tươi mừng tiệm bắt tùm qua năm hàng vàng bạc cả ở nụ núi mừng lộ tìm tè bị tồi ta tiếng mừng tập bồn group bắt đầu nghe bữa bị treo tụ tụ tụ bà bé sang kêu hèm nick chân nôm khôi tập bồn mỡ là lợn nét ác cả dữ ta lại keng chân nôm nạp lời hàng bạc cọ tùm bữa nghe bơi qua này hạt tiếp cán bộ tùm anh ấy tìm tè ăn lấy bát thau tùm tự lại tận áp mang bựa nghe rồi về bát thau mang cán bộ alo tìm tè chủ tịch cân nòng bựa nạp lại tràn phạm anh tuấn chích bát thau lễ hạt tùm kia cái tên mang bựa đằng cái chẹp còn bọc cọ về biểu bựa nghe bởi anh ấy tìm tè ram hàng bạc lá bựa tiệp bát tùm alo tìm tè bố dưỡng cân nòng cờ biểu keng bờ rõ อันนี้พูนไปจ่อยเมื่อเปลือยปัดเล็บพร้อมปฏิปลวงมองกระเจ็บคิดเคห่างปุบิเปลือยกระนับเลยจุดติดกระนองเปลือยนับเลยจารฝังอันตัวอัดแกงกระตุ้มบนแรงกระเสมแรงเทียบประตูมเตียงนุ่ยเงียบเปลือยเยอะแทะห้ามหังนนกระเสมแรง ปิเปงสังครุยเฮมช่างจนุ่มคูตโปลเปียวมอเตรมเนตเดียปตุมเมจวะมอตุยวะไล่วัจระเงะเตรมกรุกนาจติกนองพระนาปลายจารฝั่งอันต้นอัดเกียงกับบอลเล่นตกแม่ปรากตุปลิมตาเตรมเจริญไปจ้อยปะโกจราบเปลี่ยนตะไลเท้าก็เงะกันโบปลายปลายับคิดกระต้นเปลือกกระเจ็บโลติมเตะโบปะเตะในปตุมมุงโปสิทธิ์นิกเละหาตึมพุนไปจ้อยเกมนาปลายตั้งมาร์เปียโตรเตะเจริญคุมยูหังเละปะเท้าตะไลจังแกงเดียตะปะมึกนาปลายโตรหังกับอุยจิ้งกวน
1: បីកងនេះមុងជនុំចារខុលគុំគប់ដាក់កម័យចារចលាយបកមុងជនុំកងគិតកែបកក្រហេះតលតោច្រានប្រះសារវែងធនទ្រពោទ្របុរមេទ្រពោតឡោផ្លោះទុយត្រាក់នេចបីនេះប៉តលេ5ហាងលៀងរូប3ណាប់ទ្រុះនេះទឹមបាវហ្វឿងបងចារបីមុងជនុំទឹមនេះបលាបោះមើលិបថាវតឡៃទុយប្រះកណោះខុលហាងប្រះកណោះដាក់កម័យនាមព្លានកោធនប្រះបជាភុនកងនាមព្លានរនុចធនទ្រពោទើបលុះនាមបច្រុះពុបហេបរៈបអារលិបថាវពប្លិះបបេះច្រន្តដោយយុគះងីគិតមុងជនុមនុយបឡាដាស់កមើចារ្យាល័យតលសាច្រន្តធនត្រពោទួលប្លរមេត្រពោថ្លោផ្លោះច្រន្តប្រាក់ងះហាងត្រៈបច្រងតារច្រន្តប្រាក់បតុះងះងីគិតមុងជនុមតលសាច្រាំពប្លៀងបតុះងះប្រកណោះពប្លងបកុបជីងនុយដាស់កមើវៀតណាមច្រន្តធនប្រាវច្រន្តធនត្រពោទព្រនាមត្រពោថ្លោផ្លោះតុយលិបថោតអ្នកប្លែនអកធនហទឹមគឺចរានខូលបតុះងាលូប្រងាសិកជាពមិនត្រុសក៏បណែនេះណាំអភិពេងខូលចរានបាវងតុគឺត្រាំតាល់ប្រឡងលូប្រះហាងប្រាន់ជឿរៀមណាំនេះសាប្រងាមកយំផានតរចារបកលេះរពេះក៏ទរពមេរតោតាល់បតោប្រឡងរួយបបុតមកបតោមេប្លោតពេលតាល់ហុយវៀនដាស់កមើយមួយតំប្រកណអរនាងអាកត្រេះទីបលិនចារវេរនេះក៏ដាស់កមើយហាងច្ដៃណេតមកតហេតុទីបតណាប់ទុយមោះទុំគឺច្រានខូលទាំងយមយឺរវឹងតេតងឿនដានប៊ីងង៉ទុំគឺច្រានខូលពពករពេះកានេមរតភាវមេរតុណាប់ត្រាំព្លិននឿមរពេះក៏ឡៅទីប្រាក់សារតុស្ប៉ាន់ប្លោះឡៅណាប់ត្រាំពវិបងកុហុយវៀនដាស់កមៃរៀនមោះតលេះទីបតណាប់ហាងព្លិននឿរពេះក៏ប៉ារតុក្លៃប្រាក់ប្រកកណោះអណរមរមរហាងដេទុយបតុះងះប្រងរហៃខូលគុំគប់ដាស់កមៃចារបកកព្រោះទើអានេះរែមបតបត្រេថមរូអានេះក៏ទាំងប្រកាំងហាងតៃសាត់ម៉ាំងច្រានម៉ាក់ក៏សារពោដាស់កម៉យនិមព្លានរនុចធនហតុមគឺច្រានខូលពព្លិះព្រាវច្រានប្រែហត្រមេញញាក់ប្រែប្រិទ្ធលងព្លិះមរូកញ្ញាដេចហុយវៀនរុបបូតហាងផូនប្រានកៀងពេតអ្នកដាស់កម៉យហាងច្ដៃណេតបតុតប្រកណោះបកុបជីងនុយដាស់កម៉យវៀតណាមច្រានធនព្រាវហត្រអៀវបតុតបកុបជីងសាំងណោរមេបុះម៉ោតឡៅអកេះឡៅទាំងកាចាប់បតលេប្រំហាងបតុងញាក់ត្រអៀវបតុតតារណាប់ឡើយហគុំគប់បកុបជីងប្លាប្លាព្រាវបនប្រងប្រកើយយុរវឹងដែរខុលគុំគប់ដាស់កម៉យចារពុរះលេះរៈពនីកបាប្លុះតពលគុំម៉ោតឡៃទួយរកើយថាវអមាំងតាល់ប្លងលូប្រចកអំអះករវះនុយបលាគុកហុច្រានប្រាក់ប្លោះណាមនុយបលាកណងគុំណាក់ប្លៃហតឹមគលច្រានរវាងធនត្រពលត្រពលណាមត្រពតឡោប្លោះសានុយបលាតារលនអែម៉ាត់តតលនអែវៀតណាមហាងមុងជំនុំនុយបលាដាស់កម៉ៃតារលនអែវត់តាល់ប្លោះប៉ា
2: យឺតាល់ពពោះតារស្ប៉ាន់ប្លោះសាធនរៃគ្រូគ្រាតពលគ្រប់កកអានណាប់ឡៃកណងប្លោះត្រប៉ាន់ប្រស្ប៉ាន់ធនសារប្រូត្រប៉ាន់តោះប៉ប្រពែកណងប្លោះត្រប៉ាន់ប្រស្ប៉ាន់ធនត្រពលត្រពតណាមកងប្រាក់វេតលាំងបំមុតតពៈមឹងតនយាកងប្រាក់កងអានប្រឡាប់ដល់រាំហើយកងអានចរស្លាយបកកស្រានប្រែរណះទីប្លន់ចារបពុព្រួយណាប់ត្រាំកណប្លៃគាត់នេះភូនកិច្ចម៉ាកកបាងហាងកងប្លាអណៃតលេទើគាត់នេះម៉ោតលូគ្រូគ្រាកិច្ចម៉ាកឡោតទីតលេអានេះភូនយំផានចេះបើតរហតឹមតលៃបើច្រងប្រងក្រេនមឹងណាប់ឡៃតែងឿនហាងព្រឹសសំកតាំងនប់អមាំងចរន្តធនពពលវាំងបើចរន្តប្រែខលពពុព្រៃភូនប្រាក់មែនបជីងសាសង្តោខាប់កៀងហាងភូនគុំជ្រូណាប់ត្រាំកើទឹមកោសាងមកតលៃទីទីផ្លេតណាប់បើទោះបុតលែនហាងព្លិនណែតោតោះក្លែប្រាក់បញ្ញប300សំអាខ្វះគិតកែកងប្រាក់វេតលែងតបៈប្រមុតលនយ៉ាកងប្រាក់កងអានលេបថោកើទឹះប្រាជ្ញាតាំងទុយមកប៉ាត់លេបព្លេប្លាកាច់ម៉ាំងកបាងហាងកងប្លាបតុកៈប្រកៈពពុបនីជំបានហាទឹមក្រាប់ត្រាំសិតកាចាប់បុយកណងក៏គុំជ្រូហតឹមក៏សាងក្លេតណាប់ប៉ិតលន្តិដងកាចាប់ត្លេះទេបមើតុបើកាចាប់ត្លេះគុំគប់តាហានដាប់លៃងាក់យឺហត្រិសិលានបុព្យលៃយឺលុយ
1: ក្នុងព្រះមត្តនលនអៀវៀតណាមហ្វឹងហួយញឿនព្រះប្លែ5ហាងបតុះក្តីណាក់ប្លើយចារ្យាល័យហាងិនហាងស៊ីមទ្រូបច្រុះត្រាំទូព្លៀនហាងកយ៉ាដីវៀតណាមច្រន្តណាលហ្វូតៃបកោរយបតុះងាក់មែនបជីងសាំងទូកនេះដាក់ធិគីមជ័យបៃលោកទីមតែតៃលឿងហ្វឹងហួយញឿនសាំងណូនេះដាក់ធិគីមជ័យយុខកសាំងជីងសាញ់មកលូបច្រុះក៏ប្រកណោះបតះរងាយយុយណែហាងវេប្រកាំងលនអៀរណៃនេះទីហើយចានតលេះទីបតុតលេះតណាប់សាំងតុទុយម៉ោមានបជាងមុងធុនសរពោត្របន្ទោស្បាន់ប្លុះទ្វាទ្លឹះរៀមកតាំងបូដងកជាបរនាងអាកពញលិម៉ងបញ្ញានហើយចានកថែលយើតាល់ណៃទឹមកងនេះគុំយូនាមប្លុះក្លែប្រាក់ពះមានបជាងសាំងតុព្រាវបកបច្រានគុំយូនេះមកនេះតុកជាបផ្ដងកជាបត្រៃទីបហើយក៏រៃបតុងាទឹមតពលគ្រប់បីអលុទីមតែតៃលឿងគុំយូរុះសាំងតុហដាប់បើអកេះឡាលន់ពះបតុងាអានេះអកេះហាងលេអណៃជីងលេប្រងាក់សិតកជាបបុសត្រាក់ញុំអះតរកភូនវេរនាក់សាងដកជីងសាច់ហរំហាងនុនចកមអាកពុបះតរស្ប៉ាន់ប្លុសសាធូនកាច់ម៉ាក់ប្លែនស្ប៉ាន់បកុបជីងលុនអែកកហួរសាហូជុងងាវៀតណាមហាងស្ប៉ាន់ប្លុសសាធូនរៃគ្រូគ្រឿចត់ប្រាក់ក្តីភែនវៀតណាម
2: ខុលមនុស្សយើបាក់យាសັດយាកាមឌីវសិនចារស្លាយប្រពតឡាប់ណត្រាំហាងហ្វឹងគួយញិនត្រុសណជាប់ហាងពពុណាប់ត្រាំកោះប្លុះសាក់ណោមនុស្សយើបាក់យាសັດយាកាមឌីវសិនម៉ូតលេសទីបតណាប់អំងហ្វឹងបេះទឹមសាក់ណោខុលជាតញ្ញាលំបតូតហាងពពុទីមសាក់ណោសាណាប់ត្រាំមេតោរពើប្រកំតាបុសប្រទេសតលៃគុំជ្រូលំបតូតតាញ់ម៉ារប្រកបច្រានគុំជ្រូសាក់ណោប្លាយបាក់លេសតណាប់អំងតលៃទីបព្រះកែបុះប្រទេសព្រះបជាមឹងខុលតពលម៉ងព្រះវេរណេះគុំយូមនុជាបាក់យាសាទយាកម្មយូសិនលះយូប្រញ្ជាខបាប់មឹងលន្យាទួយថោយឹកបពោតរណាមព្រោះព្រះធនរៃយឹកបាក់យាសាទយាកម្មពេតាមខុលមនុយឹកបាក់យាសាទយាកម្មយូសិនចារបាត់លាប់ណោះត្រាំពពោត្រប៉ាន់ព្រោះណាប់ត្រាំព្លិននឿបាក់ពុះព្រះក្លែប្រាក់កំនុយឹកបាក់យាសាទយាកម្មយូសិន៣បបៀបោធ្វើអមចារ
1: គុលប្រជើថបដោបាវហ្វូធានចារ្យឡាយព្រះបគុំរំហាងគុលបគុំជ្រូហ្វតជាហោហោចារអញ្ញាងបច្រងច្រានព្រះព្រួយកណាមក៏ទឹមកោសង្រៀនម៉ាងផ្លែបាវបើច្រានត្រៈគុលមកព្រឺរពេះទរតោមែប្លុសតលកណាមក៏ទឹមសាំងអណោរៀនរៀនតលកណាមនឿប្រាក្រពេះឡោរតោតលប្លុសរពោប្រាក់មកព្រះមេតមរាអបែនខាន់ហាងសរតោរពោប្រាក់មតាហាងប្លេនកណាមនឿប្រាក្រពេះក៏ស្បានប្លុសទួក្លែប្រាក់បើប្រាក់ងាក់ននគុលព្រឺតងរពេប្លោច្រានត្រាំក៏ទឹមបិញអទើយច្ដាយរំរៈហាងម៉ោតំរើយព្រួយច្រានត្រៈរីមច្រានម៉ោអៀតឆោរមួហាងប្រាក់តាបច្រុះជ្រូបតូតគុំជ្រូហាងទឹមបិញអទើយម៉ោសាំងណោតណតាបមឹងណូនបច្រុះជ្រូបគុំរំបំមិនក្លៀងតលៃទីបកំនឹះរិនច្ដេះច្ដាយម៉ោសាំងទុតណាប់រំហណូនម៉ោយូយ៉ាប់ហទឹមកត្រឹសអាងប្រញ្ជាខាប់កៀងគុំជ្រូអម៉ាំងបុតផ្លៃ
2: គុលបុណៃសាមត្រោចរស្លាយបកុំហំហាងប្រាក់យោសាមត្រោយូកបុតប្លៃបច្រងប្រិយបច្ចោណាំពោសាងប្រិយកដាស់បុណៃម៉ោសាក់ណោតណាប់តាប់ម៉ោយើហាងជឿអរពុកថែលអេតលីងធុនទរពោទពរមែហាងអានេះប្លាចារហាទឹមពំនុយទួយប្រិយគុំយូម៉ោយ៉ាងឿនទីបេហាងយ៉ាងឿនទីងកបិចហំបីហ្វឿងគុញិនយ៉ាងឿនទីខាហ្វឿងគុញិនណាំយ៉ាលេតិលីហ្វឿងគុញិនបាក់យ៉ាឡាំងធិទូហ៊ានបោទិភឹកដងហាងយ៉ាងឿនធិបិចលៀនបោញិនចៅអណៃជីងលែហទឹមដាប់ណេកេះអកសង្ទិនអកសង្ខប្រពតឡៃទិនបូទេម៉ោសាក់ណោតណាប់តាពីមេអមងណូនលូកមរសាំងម៉ោរៀមតើកតាងយូកយឺមឹងពេងរពុកថាអេលីងធុនទរពោទួប្រមែជីងទឹមកតឡៃហទីបមឹងទឹមកសាងណោពើប្លូតលេះត្នាប់ម៉ងរមែពោសាងទួយព្រិចរូម៉ោប៉ពោសាងប្រោរិមពោសាងទួយព្រិយយូណាំប្លុះក្លែប្រាក់ពេញប្រាក់កាពេះទួតោសប៉ប្លុះក្លែប្រាក់ទួពោសាងបកាក្លែបីពើងគួយចិនបកាព្រិយពពោក្លោប្លុះក្លែប្រាក់អមងសាពោសាងពេញប្រាក់ណាំប្លុះក្លែប្រាក់រូបាំងពេញប្រាក់កាប្រាក់យូសាំងមត្រោយូកបុតប្លៃយូប្រេអមង្តាដែតលេក្លោតោសក្លែប្រាក់ត្រុសតដែហតឹមអានេះបក្រាម៉ោបក្រាលេះគៀងគុំយូប្រេសាំងណោម៉ោអានេះតុក្លាហដងកជាបបរឹកបត់ឡៃមឹងតណាប់តាប់លេះអមង្ចរានអទេសាត មឹកននមកយុយាប់កប្រាន់ជឿបកុំយ្រុដរេងាក់បបុះព្រះប្រាក់ថោបកុបណតាមមើងបុតលើយសាំងមត្រោហាងដាស់ភ្នែមកសាំងតុត្រាប់តាបមឹកននបច្រុះយ្រុងាក់តុយក្លាព្រក់កែព្រិចយ្រុតន្ចារអមង្គនេះប្លេចារ
1: បៃភឿងផ្លែកោខុលគុំយ្រុំនោះរុភិនរពើហាងពេបកាំងចដែរអណេតចារ្យលែបកកច្រានព្រះបពុព្រឹទេទឹកលងព្រឿសោះក៏ទួផ្លុះជុះចំនោះយុរវិនអមង្គលដំទឹមភឿងផ្លែកោយានហងហួយហ្វូអានហ្វូហាងបាវកៅច្រានព្រះទួយបតោងែមឹងផូនប្រាស់គុំយ្រុំមឹងកងបកក giving it back to kid អណៃលេប្រងែយមសិកជាបកបច្រានរំហាងប្រាន់ជឿបើបនលែនរនេះពេលតឡៃទីបកំនុយយូរ៉ុបៀនពលិហតឹមនុយមកតឡៃទីបណាប្រកងដនគុំយូរញោះមកតងតឡៃទួយពពលេះក្លាហែមតឡៃទីបហាងរំមុតតំខុលតពលទួយថាមឹងផុនប្រាក់គុំមឹងកងបកោ giving it back to git តារចារចលាយពពុមេរតោទួយអពុរពុទេទឹកលងកមេរតោទួប្លោះចំនោះយុរវិនយុកេះអកុសាំងរីនអកុសាំងម៉ូតលេះទីតណាបើរមៀប្លោះស្បានបើហ្វឹងហាងកងនេះវេប្រកាំងហតឹមលឿនចារបបុតព្លិនផ្លែកោប្រងាក់ពុប្រទេសទឹកលងបុះប្រទេសត្រេះតរពមិនគុំជ្រូមនុះហតឹមកងនេះបោះចានហាងយុរវិនពួរប្រគប់ច្រានប្រទោសងាក់ក្លាប្រកណោះរនឹងអាក់ត្រេះទីបលឿនចារហាងរវាក់វេប្រទឹមពំនោះកបាសតណាប់ម៉ាំងលឿនចារ
2: ពុនប្រាក់ខាប៉ាប់សែនប្រពត្តាប់ណោះតាមហង្កងនេះមត្រូអិនដូជីណាឌីវើសៃថាវើកណងប្រាក់ណាក់ផ្លើយហាងកណងប្រាក់មត្រលិតយ៉ាវៀតណាមបោប៊ីញៀបចារសឡៃបកកពេលបិជោអានេះពពិសខូលតពលអៀពមុនប្រូតពតឡាវពពិសប្រាក់ណាក់ផ្លើយថនមើណាមមឹងបោយូកលនកទើកបាសកពុនយ៉ាអានេះទុយទុះផ្លេនអៀពមុនតលាមសតុម៉ែប្រុសម៉ែកាធុងពះយ៉ៃណោះក្រពះពេតត្រំហាងត្រាំកតារហាងត្រាំបដងតុបបោប្លិនភុនប្រាក់បតោសកៈរពេសសតុសលែបាក់លែប្រាក់យករពឹងណៃហាទឹមកងនេះគុំព្រៃបពុតលេះជុះ plus ណាំណាប់ត្រាំកាទឹមកោសាំង3តនមើណាំហាងប្លិនរពេសកតួ plus ក្លែប្រាក់ព្រះពះនេះពពិសអែមេជាពុទ្ធណោប្រកបចរន្តបសិរតល័យកែងមេជាអែកណាប់លើយភៈលេអមង្គញ្ញខងក្រុមដតលេបុព្វទេព្រឹកណោតាមមើងទឹមអលោកខងនេះអមង្គតលេរ្នាក់ពេតលេទីផាងគុំជ្រុះខុលតពលបេបុលាន
1: បើណាប់ណៃហតឹមរកោកែងមើងណាក់ផ្លើយហាងនេមទ្រូបីជាឡាយប្រាទុរវៈពុះលេក្លេក្លងចរន្តប្រទេសរូបថោរកែវចរន្តព្រះអណាក់ផ្លើយអានេមទ្រូតញ្ញាជីងគឿនចារ្យាឡាយលេក្លេចារកលកាកសិមលៀងហាងបសិរព្រួយទ្រុះគិរិមព្រះរកែវមើងណូនបដិក្លងព្រះបជាលេក្លេមើងហតឹមកណងព្រះរបអារចរន្តណាក់ផ្លើយនេមទ្រូតញ្ញាជីងគឿនចារ្យាឡាយលេក្លេយុអតុព្រះកណងព្រះណាក់ផ្លើយចារប្រទេសព្រមហាងត្រៈរៈបហិងបដងហៀបប្រទេសរូបយាឡាយបតុងងាប្រទេសមង្ច្រានតឡៃបហិងតាញ់ម្លៀមរ៉េតឡាវមឹងរ៉េកំតលទ្វែហាងរ៉េកំតលប៉មង្រីមប្លែនតុយណនណាក់ផ្លៃនិមទ្រូប្រាទុយមអេតតឡៃតញ្ញារកោកៀងកេះត្រៈច្លៀនត្រៈគុំជ្រូទុះព្លៀនហាងហតឹមគូនកែនម៉ងបសិរប្រះរៈផអារកែវច្រានតឡៃបហិងឌៀនទៅចារច្រានបសិរប្រះឌៀនទៅគុំជ្រូទុះព្លៀនរាមអេតឌៀនទៅបុទេះគ្រូគឿរមុងច្រានប្រះនុយម៉េតទួយប្រទេសរដាស់បុទេះទួយវេះកំណានច្រានប្រះបូតម៉ាំងទុំតាប្រះកែអលានលនក្លះប្រាក់ជុកទឹមទឹលនហង្កយ៉ារដីត្រាំគ្នាមពោះចានរវេតញ្ញាកែកយ៉ារដីជារឺដេប៉េពព្លិះប្រះរបអារប្លិះប្រូងាក់ដាស់មកកងងាក់លងមេយឿអេអេតឡៃទីបលនចារអៀជ្រាវហាងបតបជាតព្រះរពេតញ្ញាហាងនេះម៉ាំងចរន្តប្រទេសរូបលិភូនជីពយអម៉ាំងនូនចារ្យឡៃទ្លៀងបកាតុជឿបតុងៈហត្រៈគុំជ្រូមឹងបនលានកងកណងព្រះហាងណាក់ប្លែកនិមទ្រូព្រះភរិយហាងចរន្តព្រះបុជយហាងព្រះលិក្លេតឡៃតញ្ញាអម៉ាំងចរន្តប្រទេសមើអម៉ាំងកលកាបសិរព្រួយទ្រុះគីទឹមរកោកៀងរំនូនទឹមរកោកៀងអាត់លិតឡៃភូនពយចារទាំងបកាលិតុជឿបតុងៈត្រៈជ្រូតាញ់ម៉ារងៀងជីងតឡៃគុំជ្រូប្តិលងកចាប់ហាមពវិសព្រះណាក់ប្លែកហាងនិមទ្រូ
2: អ ានិមិត្តបិជូតអមងអឡាត់លនកែមផ្លាក់តាលនងាក់បិជីងមើងសាំងណូមិតបុយគួងតុងហុយពៀនតាហានដាប់ថនអ៊ីពេងបោអ៊ីតលីបកកបិជីងក្រូតរូបងាក់បិជីងលូផុនផ្លាហាងផុនកាផេសោរៀងលេផុនផ្លាកាជាប៉ាត់រ៉ាជុកាផុនផ្លាតលេម៉ោផុនក្រៃតុងពុះសើបម៉ាកាហ្រំអូតលេតណូយ៉ារុងអាកានទុយទុះ plein កាជាបបិជិងគ្រូទ្រុបងាក់បិជិងប៊ូត plein ហាទុះមែហោតុជឿអាឡាត់ឡនហាងផុនយ៉ាព្រឹកក្លាក់លេប៉ប្លីកតកៃណោអមងសមតាផុនប្លាមិតទុងរវេសសិលណកយ៉ាដេឌូតលែរពៀសកៀងបកកប៉រកកហាច់រកែហាងបិជិងផុនហរិមែទៀមតូនព្រិថោកែតលៃថោបគ្រូមងពោមិតបុយគងទុងព្រិថោប្លាប្រាត់លេមកប្រដាប់ណត់ធម្មភុនណៃប្រាត់ធម្មភុនអតិពីគុំជ្រុណរេអំពលងលេមកតាំងភុនត្រៃបែទួតលេកទឹមភុនប្លាផាត់រេណរេប៉រកករងរាច់រកបង្ក្រិបមែអទឹមអ៊ីហៀមមឹងទឹមកភុនប្លាប្រកាន់ត្រពេលេណត់លេបចិនហបើហបើលេភុនប្លាអនុនគ្រប់ផាំងភុនណៃហាច់ជាជីងលេមកភុនប្រកាន់យកជឿយកនុនលេត្លេះទីត្រឹមកណែមសាក់នោះដោះជាបយោះមកម្នេចងាក់យឺតយខហកគ្រប់ផាំងគ្រូទ្រុបមឹងសាក់នោះមេតុងហើយជ័យបុះប្រទេសត្លេះមកទូជាភុនអានេះតណៅអ៊ីទ្រុងអាការបុជាកណងក៏ប្រាក់លេហើយមាក់តងក៏ទុមកតងបយ៉ាភុនអ៊ីពវិព្រៃព្រោះអ៊ីក៏ភុនប្លាម៉ាងពៀនខងប្រាក់ប្រឡាក់ណត្រាំលុមតាភុនប្លាមកហើយប្លែនរុយមាក់ផាត់រែគុំជ្រូប្រេសាំងណោតុពៈភុនរុយបែប៉តអត់ទឹមក៏តលៃទុមកយូកាបូកជាប់មឹងត្រាំដាក់បាបុយយកកណងក្យាតដីត្រាំក្រាំសាំងណោមិតបុយគងតុងជឿតទុយមកគុំជ្រូបថាវតលៃថោបក្រោជ្រើប្រឡាំងគេធត់កាទឹមហុយពេនតាហានដាប់ហាងប្រុយងាក់ដាំងម៉ាបីកដាំទុយក្លាំងបកាមឹងតាហានដាប់បោយលីអណៃលេសាមកទឹមគ្រូទ្រុបបុះងាក់បច្ចិងត្រកើក្លាកកលុហុយពេនហរំបតាប់ហាងបករ៉ែរពេបថាវហាងបៀងមើមិតប្រចាំពោះជូតតែខលឋានដាប់បោអ៊ីលីព្រះថោគ្រូទ្រុបមឹងបុយគង់ត្រុងជេប្លាប្រាត្រាំកាហ្វេហាងសោរៀងហាងទឹមតាកាប្លាប់កាន់មាក់ភុនណៃគុំភុនតអុយកាពៀនផ្ដាក់កាភុនប្លាប់កាន់បយ៉ាប់ណោទេហាងទីមកទុជាណឿនេះមើត្រូភុនអណៃប៊ូម៉ោណឿជីងលេភុនប្រកាន់ទុយម៉ោពៀកយ៉ាដីត្រឹមក្រាមសាក់ណោមើមិត្តត្រុងអណៃលេសាក់ណោងាក់បិជីងស៊ីមតូរកើយហាងម៉ោគុំជ្រុហុយពេនទិនតាបុយកណងកប្រាក់លេខរុយពាក់ដងកាចាប់កសងណូគ្រូទ្រុបងាក់បិជិងឌូតលាតមឹងមេតបុយគង់ត្រុងបៃថនអ៊ីពេងបោអ៊ីលីទួបុះប្រទេសតលៃមេនងាក់បិជិងហតិចម៉ារថោមេជឿតលៃទួយអាឡាត់លនហាងប្រក់ខ្វាច់រកែបៃណាប់ផាទឹមតលៃប៉ប្លេសមឹងអានេះមត្រូមឹងទឹមកំណិចងាក់ចេះបិជិងទៅណូនលុះហុយពេនឋានដាប់ម៉ងចាន់ស្លាយក្លាក់បក្លាក់តងអានេះប៉ទឹមកសុងដោះឡោម៉ងតលៃយ៉ាដីត្រឹមក្នាមបកបច្រានបកបិជិងផ្លែផ្លាហើយចេះបតងសាមុងបដងហាប់តលៃជ្រៃមឹងរៈបហិងហាងបដងហាប់ប្រទេសរូបស្លែតកៅបិជិះបណៃបនីនិវិតពះបិគជុតតរស្កៈតបមើរកៅកកោហាងបួនពើបក្លេម៉ងមុងបដងហាប់រិតតើ
3: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនៅបណារដំបៅប៉ាំងរាជបតារុបយ៉ាឡៃ
4: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនៅបណារដំបៅប៉ាំងរាជបតារុបយ៉ាឡៃ
5: យងកុកកាន់ប្លេប៉ាំងណេប៉ូលក្រាបើកាន់ប្លេប៉ាំងណេប៉ូលយុបលគុំមងតរងរតបុណរបណារដឹងបាវប៉ាំងរាជវតារូបយាឡៃអើកាន់ប្លេប៉ាំងណេប៉ូលហតៃតរងចាងហើយវិជ្ជបាំងឬយកឡងបតាមត្រកប្លេប៉ាំងប៉តកាត់យកលឺអណាន់ឡងលឺមីងអណាន់បកាតរងមីងអានីបកាលឺយ៉ាយកតបកពើត្រង់កឡងអតកុញទេចេនីអលកចាប់អានលឺឧញណាំចោះចាំងអឺកស៊ីអតកជុំកជាលំមិញឡាក់ទេតត្រង់ចាំងដោវិតកបតគុំលឺឧញណាំតកជុំជាយកប៉ាំងជូលបតាមបិនអានេះតិចមត្រតាមចោះចាំងតព្លីតត្រង់ពុនហតៃពុំបត្រង់លំហទុចរៈរយណារត្រោក្រៅពើកនព្លីប៉ាំងណេពូលមឹងបៃមិញអានេះបកាលឺតត្រង់យ៉ាយក ដាក់អេក្រៅបុយកនភ្លីប៉ងនៅពូលយុពលកុមឹង
6: បកកតងម៉ងហៅអកំអឺតំប៉ាត់ម៉ងម៉ាក់មីងគោះហួយចាចត្រោណាចិតបាតខេងហាមគោះហួយបំមាផ្ដាំលើត្រង់គិតកាលដេបើមត្រុសត្រង់ក្លងពើមត្រង់ណាំដូធីប៉ងពើមកែដាងទីនសាច់នៅប្រកាត់បើត្រង់ចោះចាងប៉ងវេលឡាំងរកោះលឹមភ្លេងទេហន្តបមាតនុដែលបៀវគោះហួយចាចឡាយខ្លួយអកំរយតបុះមានជក់ត្រង់អ៊ុយតះឡាក់អថៃឡាំងសែពើមគៀកតប៉ាទៅកោវេលឡាំងសដឹងរៀមត្រង់ក្លងចេញសាច់បិទដេរយតបុះដេលាប់ដល់កជុងដេជនេប៉ងត្រប់មេវ៉ាតកជុងលឹមម៉ាចាណៅបមាផ្ដាមកាត្រង់ចាងនៅប្រកាប់ហាមេតមីងតមិតធីមមិសុអប៉ាំងដឹងមជ្ឈិតនៅប្រកាប់ដេបំទ្រុះឡាប់អារហាញ់ជីងត្រង់តិចមត្រលឹមត្រង់ចោះចាងប៉ងវេលឡាំងរកោះព្រេងទេបិទម៉ាងពើមចាងបើកសិណាចិត្តបាតខេងហាមរិមដែលបៀវបមាខានត្រង់យកយកគឺធត់ពើមគឺនៅប្រកាប់មីងនៅប្រកាប់ហាមេតមីងលឺនៅប្រកាប់ប៉ងមជ្ឈិតត្រង់នៅប្រកាប់អានេះចាងដេបើមគិតកលនៅប្រកបបតាមឡងនៅប្រកបវេឡាំងប៉ាំងពញិឡាំងស្ទ្រងបើម5ឡងបតាមនៅប្រកបរងសែនតរងនៅប្រកបចាងប្រកាំងវេឡាំងសែនតរងនៅប្រកបរងកាតាំងនៅប្រកបព្រិទេសប៉ាំងតាមាមលឹមទេសនៅប្រកបតាមាមលឹមដាក់នៅប្រកបគ្រួងហពងថងដាក់នៅប្រកបអនិត្រាឡាំងមិតោប៉ាំងនៅប្រកបពនៅតឹងដាក់តបុសត្រងពើមជាហនឹងតយោកដេះត្រង់ហមេតមីងរ៉ារៃហមេតមីងត្រង់អឺហនឹងដឹងរៀមផ្លាផ្អារគៈនៅប្រកាប់តបុសរដាស់មិនសូអុយដេឡុនឡាំងដឹងតប៉រៀមដាក់បៀវអធិអធិនបញ្ញាឡាំងពើមជាកេះដាងផ្លាផ្អាររយតបុសជាឡាំងសាសធៀមអនិតះឡាក់កាពើមផ្លាផ្អារហាញ់គិញត្រង់តេមត្រអទុនប្រាំតក្លះកឹបបញ្ញាពើមចាងប៉ងឌីងឹមដនប៉ងត្រង់ចាងព្រះប្រានដឹងព្រងអាបញ្ញាឡាំងទ្រុបញ្ញាឡាំងខលឹកតរងដឹងណោះអធិពរដាស់អានពើមដូចជាងឹមដនពើមចាងដឹងសៀបនេះចាងដឹងរងតមឺតហតយបកលបងាចាងវេឡាំងស្ដឹងកិច្ចិតឡាប់ដនកជុងដេចនីវេត្រង់អឺខនឹងដេធីមឡាប់អារជាតលិកពើមជើប៉ងពើមលើជោះឡោះអានកនព្លីអានេះមត្រលឹមត្រង់ចោះចាងវេឡាំងរកោះលឹមព្រេងទេអត្រណោះបកេណាចិត្តបាតខេងហាមបមាផ្ដាមកាសត្រង់ក្លងមុតពីងត្រង់ចាងពើមត្រង់តរជីដាំត្រីងដូធីហាណូយដេប៊ីវលេហួងអាញ់ខុលដេប៊ីវក៏ហួយចាស្លាយលាប់ដនខជុងប៉ងត្រង់ក្លងមុតពីងដឹងណោះអធិបញ្ញឡាំងអានេះចាងនៅប្រកັບដឹងរៀមត្រង់ជិញសាច់ចាត់ជេបិទអប៉ាំងពេងឡាប់អារងិគ្វេតដេប៊ីវបមាខានប៉ងត្រង់ចាងទីទីនបញ្ញានពើមចាងដូចរៀមត្រង់ចាត់ជេដេពើមជើបញ្ញឡាំងប៉ងរយតបុះតូមវេះបឹមដេបុះទៅត្រង់ប៉ាត់លុះយកយកអឺខ្លាប់ដនហតាបឹមតឡាក់នៅប្រកាប់លឹមពើមចាងត្រង់ពើមកែដាំងអានេះនៅប្រកាប់ដឹងភ្លុងអឺខស៊ីឡាប់វៃឡាំងសិដឹងហាន់ឡែនដឹងងឹកគឿតម៉ាក់ដីតកបទយុរបឹម5ហៀងតងបោះហាច់ជេនប៉ាំងពើមឡងហច្រៈវកត្រង់ចាងដេតលិចពើមចាងត្រកបលេះត្រង់ដេជនីត្រកបលេះមេវ៉ាអតកយងដូចដៃលឹមត្រៀងដូទីដាក់បៀវលេហួងអញខុលដាក់បៀវគោះហូចចាស្លៃរយអានប៉ាត់
7: ទៅជិនគិនងីបានអនុយង
6: អ៊ីងជេតអពីងពេងត្រង់មីណោះវិនអ៊ុយដេបយ៉ានហតហើយម៉ាំងហបអកំកណាអពីងជិញភូរយតបុះបបថោតបុះអនេះចាងបកើរពីងត្រង់ចាងតមិតធីមផ្លាប់អាររយតបុះពំកែជិនសាច់អានអប៉ងពេងពំកែដាំងពីញឡាំងពើមក្ដេះបាត់អនេះទើមទើផាប់ប៉ងពំកែតូមអប៉ងពួនគិតម៉ាក់ណោះអពីងតមិតធីមនៅប្រកបរយតបុះឡាប់អារកែនៅប្រកបតបុកជីហមេតមីងត្រង់ដេលើត្រង់បកកអធិពំកែរកបលេតរីអានពើមដឹងនៅប្រកាប់អើកណើមបិទក្រៅអណន្តឡាប់អារម៉ាក់ពេកណោះពេញកិច្ចចិត្តរដាស់ចិញ្ភូណោះនេះចាងជៀកយកពំចាំងបិទហទូចកាសតត្រង់ទៅគាត់រយតបុះរដាស់រៀមត្រង់ចិត្តគេបិទអប៉ាំងពេងប៉ាក់ដេចនេះពំខៀត្រង់ចាងរិមណារចិត្តអពីងបិទហប់អកំគូដេតឹងអានេះចាងជីហមេតមីងរិមនេះតើមអានេះចាងដេបើមបញ្ញាឡាំងទគាត់យកពំកេះដាំងម៉ាក់ក្លោយប៉ងរិមត្រង់ដេនៅប្រមាផារ៉ាប៉លប៉ងដេបើមកតាទ្រុសបកររពំចាងណោឡងអច្រៈវ៉ារិមនៅប្រកັບងាកគឿតដេពំកេះដាំងអរលគូហួយបញ្ញាឡាំងរយតបុះបិទរិមម៉ាំងហប់អកំអនុវឡាំងសិដឹងចេញសាច់មឹតលឹមចិនអរិសប្រឡាប់ដឹងរងដេរយតបុះអានពើម
8: ក
6: cơ sở nà rịt bà khê ngàm đồng chí Phạm Anh Tuấn, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư tỉnh ủy cơ tra ủy ban nhân dân cha ra lợi nê bằng phòng trang phòng riêng phường quy nhân đông quy nhân tây quy nhân nam quy nhân bắc ga trong bậc cơ phẩm trang đằng riêng tù phố bân triền hãy bằng phòng trang để cạp cơ riêng ni trang phơi lăng ni trang triền để bơm trụ nà rờ bình chít khai râu đam phương quy nhân đông quy nhân tây quy nhân nam quy nhân bắc hơi phơm đang tròn mì hamet poker lắc tô dân phố dạ tròn để cái chất đằng rong hamet uy bạ đam chỉ trâu tô tự chưa ham chỉ tô và tiền cơ sở kỳ bất mang phơm chàng ta mắt riêng tô dân phố băng poker đam phường hơi rơi tụ bộ tập bát băng kara uy ban nhân dân cha ra phạm anh tuấn ca riêng tân nạp tạp tạc lắc đằng riêng tô dân phố đằng rong mì hamet kẹp nó riêm chết ở bình khăn đừng rong mì hàm mẹt ta riêng bằng mặt bằng ngày đừng lừa tù dân phố tọc xa mạng bởi anh ấy chàng tầm mạm trăm bằng tờ tròn chàng tầm mạng bởi nhỏ tôm ư tôm phạm bơm chàng cả nà tà nạp tát lâm vây lăng ta riêng bằng tờ lịch bơm chàng riêm chết ở bình ở thầy rùi đề bà thò có chất anh ăn cào tờ nọ ăn đi bởi gờ bằng khu bơm chàng tờ là tù dân phố bơm đang riêm rong bởi gờ uy ư tôm đừng nọ bởi nhìn lăng bởi chào khu bơm chàng bởi riêm tù hắn ta ăn đi còn play và tụ gồm bà tà riêng đại nọ ở thầy bởi nhìn lăng ở tọc kiên tụ gồm dân bơm chàng ăn tù dân phố bằng riêm chi hội khu tập bùl bằng chế độ chính sách màn ăn riêng bằng ngày bà tờ trọng chàng đừng rong mì hàm mết đam phương chết ở bình chà ra tụ gồm ăn riêng bằng ngày để lăng xa kia cái chất sổ môn đam quần đừng chinh phù riêng trọng này bởi nhìn lăng tụ gồm kia chính sách đừng chà ra bà ma bà tôi mang bòm chàng kata ra ủy ban nhân dân cha ra phạm anh tuấn bà ma hà bớt đừng rong mình hà mệt bòm chàng đừng tù dân phố ở thầy ở con bòm lưng bà trọng tâm hà lâu nó ở tọc trọng chàng phây lăng kỳ tí đừng còn play khôn phô phạ còn play bà ma bà đàm lập đòn bằng cái chất riêng tròn lâm play bà kẹo cái chất đừng nó tù dân phố ở thầy tập bạc play tì tù quạt cà chung đừng kinh quyền lâm rồi tại bố kà ra vân còn play bắt rồi tại bố chàng ngập đòn mời vã hơi thay bom chàng về lặng tẻ đác mình hay mệt hành chính tập thể số bằng tài lịch tìm tròn chàng ở trong kinh tế xã hội bật riêng kết ra ủy ban nhân dân cha phạm anh tuấn bây giờ anh về lặng nội vụ bây giờ hơi thay bằng anh về lặng tư pháp bằng riêng anh chàng để bơm tăng quang về nhận lặng hành lên tôm từ tròn chàng liền lặng tròn chàng ư tẩm bắt hơi thay lâm tù dân phố sẽ đừng rỡ đác bằng ngày rỡ đác tròn chàng về ư sẽ đừng trộm đẹp bằng cái chết trong hàm mệt bằng ngày ở thầy kia rìm tà rình trộn bơm tà tròn chàng bật rìm anh đi đầy lờ tròn chàng trọng lép xa mạng bằng rìm tù dân phố đầy tà nọ anh đi mặt bằng ngày lờ tà rình xạ hà tà bà chinh ở thầy bà giao tôm khu phạm bơm chàng đầy chân này bằng chế độ chính sách hà tà ủy ban nhân dân cha phạm anh tuấn ở thầy rìm anh đi chàng đầy bơm bà nhìn lăng trên tù gồm mong trọng lép bằng tròn chàng bằng tà góp đừng khu cặng bộ tà rình sẽ đừng rợ đáp lép cái chất đừng rong bơm đang trong chàng bằng bờ cờ anh chàng cha cô tự lịch tìm lừa bờ thò trong chàng trong cào vườn còn play bằng bơm kia con nghệ ăn bằng ngày bơm chàng bơm chàng lòi bật tôi chân phố ủy ban nhân dân riêng phường ở thầy Hamet nọ anh đi chúng ta tự độ văng tụ gồm bơm chàng và Hamet tâm mầm ăn riêng tôi chân phố đây bờ thò hạt ta tụ gồm đừng cập cập pal riêng tự riêng đừng nó ở thầy bên nhân làng ruộng dọc trên đây nam văn hóa nam học ở cổng con play bằng riêng anh đi ra cá đừng rong hà mệt và hà mệt tự trong trang tự bập con play ăn cặp bộ tổ chân phố ăn tầm mạm tệ đạc tục hó hư răm hà ta chua yọc tăng can bỡ mềm cơ ra ủy ban nhân dân cha ở thầy bờ cờ riêng tự riêng ở tộc chờ ngầm đòn phần kỳ chênh phần bơm trang liên lạc thực trị tự riêng bằng tòm làng xài tà nạp táp ăn trong trang bơm từng lâm trang tập riêng từng trong mệt bơm trang phơm sẽ đừng vào ngày hàm mệt anh đi chàng bằng tầm mầm ở thầy để tên quăng phơm đang nghệ lo bật khê xin sinh năm bà bộ bà chị trâu và anh đi chàng rồi phơm đầy chân này các tà ủy ban nhà dân cha phạm anh tuấn cùng tụ bố chàng mang khu cặng bộ tổ dân phố về lăng tầng chứ ngâm đòn hợp bóng về đi chứ ngâm đòn phơm chàng thì chị còn play phơm chàng tôi phần nét phơm đang thật tròn chàng đừng khởi tí lâm tròn tự yêu hợp bóng tụ quạt đừng còn play bằng cấp ủy chính quyền bằng tộc dọa yóc vây lăng đường triền cơ sở nạp chất bạc khê ngàm đồng chí Phạm Anh Tuấn ủy viên Trung ương Đảng phó bí thư tỉnh ủy cơ sở ủy ban nhân dân cha ra lôi năm bên nhân lăng tròn bờ gờ bơm trang đường riêng tổ dân phố bật riêng phường quy nhân bắc quy nhân nam bằng quy nhân hôm nay năm để bờ gờ riêng anh vây lăng ni trang bằng triền để bơm bên nhân lăng bật khu phố quan khu phố đam lâm phường quy nhân bắc khu phố chợ trâu lâm phường quy nhân nam tô dân phụ bờ lâm phường quy nhơn cái ra ủy ban nhân dân chà ra phạm anh tuấn cái tạ bệnh nhân lang trong bờm chàng tên nó anh đi phăng trong cờ bờm đừng chim nằm văn hóa anh đi họp ở còm còn play tại nó phạm mà tụi gồm phăng cấp ủy khu phê lăng khu phố các khu tập bộ trong phê lăng trình đừng rong thầm mượt hà tòi cái bệnh nhân lang anh bố trong chàng đừng chim tô dân phụ sẽ đừng ư bơm thằng lạc trong tờ lịch bơm chàng bật riêng mà lấy đừng rong tờ mượt hà tòi tờ riêng bằng mặt bằng ngày đừng lơ tô chân phụ tóc bật lâm nọ khu lập bơm kia trong chàng uy biếc mấy chỗ nằm văn hóa anh đi học còn còn play uy ế ư tìm mạng trọng đẹp mấy vã học còn còn play bằng bơ cơn riêng mặt trọng bật play bla càng bộ riêng khu phố tô chân phụ cùng rồi tự bố riêng tờ nạp tạp lâm cặp là bơm chàng bà mà thần nút hà tòi càng bộ tổ dân phố các đại ủy ban nhân dân chà phạm anh tuấn tự quan yak điệp điền lâm trọng sẽ đừng khu tập pol phê phê trọng chàng bật ple ple tại nó cái chất trong hầm tổ dân phố ước sĩ vợ thật chưa được anh chàng mà thấy tự quan yak chung lưng liêm phê lăng bắc gara bằng vợ nhỏ bơm chàng các đại ủy ban nhân dân chà phạm anh tuấn cùng ở thầy tiêm triền ở trên bệnh nhân lăng hầm vợ ngày chàng trọng lép hôm tối nó tự lịch bệnh nhân lăng đi đăng nam văn hóa anh đi họp còn còn ple vợ đây được trọng hầm vợ yak kia này về phần mềm và hoài tầm mầm tầm tệ đá các tra ủy ban nhân dân cha phạm anh tuấn cùng ở thầy trình tới kiên rặt hà mệt tầm mầm tầm trong và ta bộ cơ bộ thọ trường hợp đòn còn người ăn cạn bộ tự trình riêng anh trình ở thầy về việc tổ chuyển phố tóc trong trang đừng cứ tí tất bạ nọ cường tự quạt tự kệ còn play tất tom rồi tự bố trong cơ lòng tin sách bằng rồi tự bố mời vạn trọng đẹp đừng còn play thuộc cấp ủy chính quyền
5: bất anh đi học ở cầm chà khu mẹ o chà dây lai lùi bờ cờ ở cầm cạ bờ cờ làng xã bằng mạ bình chân mình bằng chân bà bò bằng chân đầm bà bò bình chít kiểu tự trang bà ta cả ta hà tay tru anh đi tìm xã phường bật chà bất học ở cầm tìm đại biểu lùi mừng rồi thợ bố cho dọc bơm chàng khu bằng tự trang bơm chàng mẹ o trâu khi bùng số năm tự trang chàng trâu khi tự số năm bà bò bằng chân trâu bà ma tự góp là bà ar mình hết mình sụt tự trang lâm nghị quyết đại hội đại biểu mẹ o chà dây lai bằng mạ bà bằng chân bà bò bằng chân đầm bà bò bằng chân trâu tôi đang bơm chàng bằng cái nào chụp lầm khóa bơm kiệu nghị quyết đại hội mang mạng mình và thao bơm kiệu tôi đang chàng và thì tôi dùng bằng ngay cái dòng Việt Nam chợ nào mang chợ bà bò và chợ trâu bà bò bình chít kiệu là bà ai ra tự bố trâu khi bùng sơn năm thêm gấp khu lôi tự lịch lư tự trang nghiệt cầu lang tru bằng cái tàng tự riêng mi hành lạc hành khu là gấp xã phường bơm kiệu mang và thì nghiệt cầu bằng chân ngâm đòn tiền riêng bình tự trang chàng nghiệt cầu chấp lâm cha ra bơ cơ loi bà rà bồ đàm hình bằng rửa thập bố tớ rộ vãi chế văn hình đàm dì rà bồ nụ hội viên mai ơ vàng bồng kia tớ đồng chân nơi ở đây xã hội vì lăng ăn mai ơ bằng hạ dọc tà nạp táp đi cấp khu làng kít bà lập tết ở đây chạy rung bí ngọ riêng cấp khu bà giao loi tớ rộ bộ đàm hình cơ tung tâm am dỗ công cơ chạy loi bình phết bà tích lạc chín bí rình ngam dịch bình cơ tung tâm am chân nơi ở đây ăn hội viên mai ơ tớ nút tà nạp táp dù ở công cái chạy loài bọn rình triệu lạc trên tất đoàn đi đăng con play bà rằm số đi tới lịch làng xã khu mẹ ơ chà ra bà cơ dịch bà lợp bà rằm số tất đoàn tăng căn tôn tế bà tự trọng mạng ăn loài mình nhờ bầu mai ơ đầu khi hợp tư chân nằm tìm khu cập khu tập lịch nào tất đoàn bơm chàng á điên tập lịch số á tóc hội viên tất rộ tất nọ đi măng vạ vi lăng mai ơ bằng hạ gió tất tôn bà tất đoàn bà dìng mai ơ Việt Nam chẳng nào măng kra vân tự dùng ủy nam đam ư bên rực có bên sẽ đừng tự quạt bằng bồm kia măng kra vân dịp lòng con play hà bằng tự vì tự dùng bà lịp lạt nào đồ thị lừng rõ bà lọc bật âu khu mẹ o chà r à bà bằng bà nề ăn bà nhạc khu tập bồn bơm giang gà gì lâm băng thị sưởng yóc ta là gặp hiếu đại biểu quốc hội chân dịch đầu đại biểu hội đồng nhân dân trìm cấp băng dân bà rà bộ bà dịch đầu bà rà bộ bình nhật mùnh đại hội đại biểu dịp lòng tệ đắc mặt trận thể đặc Việt Nam băng đại hội đại biểu mai o chụp lâm thể đạt bằng mại dịch quần và lập blog header ngày chụp môn sân năm nari chốt chi khu còn an còn ple nari chụp xin kê ngam sân năm minh bô xin trang vô dịch đầm nari chụp xin kê ngam sân năm ba rô vô dịch đầu cùng vi lăng vi vật tỏ ổ tự ả rất sẽ làm anh đi tôm công an rồi bằng công an chặt gia lai bức cơ tự trọng vì lăng sự đừng trên nền ở đây xã hội à ba tam am trăm anh ở đây còn cùng riêng tôm cách mạng cả bang bằng cùng là nó ba anh đi bình lại chuột chuột cách mạng sợ khi nó anh đi tôm kiệt cầu tôi quát bằng tự cọp cầu tí đừng còn bị ở đây còn cùng tình nguyên bằng bằng ai nuôi mừng cơ tang núp đừng bằng tập là tập vàng บันทึกตรงปมจังกุลลอยอปาฮาเจนไปยิงมิงอันนี้นำเมมนัดปังฟังตะกุมตีนตะมามอันดิมอุนนำเจนเนอร์อริตนาบตาบเปิดบาทริงอตอยปังอากอมปะกะยะเป็นแรงทิ้วประมาบดมังเปิมเลปกระกุกเฟลังวิวต่อเอาอารัสลามอันนี้เติมกองอังรอยตะบุประกลมจึงงมดอนบันเดวีเตอปลีกันหมางกระบังปังกงปลาเพิ่มกิจตรองบล็อกฮัตเตอร์หลังร้อดิมตะมามกิจการอุกซิลับตะกุมอุยนามตะนาบตาบอดินเสดงเจเนอร์อริมาวีดีตะควัดกระยับฮะปองตะเวบุรุษคอนปลีตะปลีตรองกลองอุกเลปูเพิ่มเฮียตะรองอุยบานมาเตือนเทดักเวียดนามปังเงาฟืองหอยเงินดาวฮัตเตอร์ปังอันนี้เสกตะลังจารกิไลปังเงินห่างจิงเซ็กมาดรอมจันอากอมเจนตะยุงเพิ่มปังอาตับเวียดนามอันนี้ย่างฟูไตปกระเลตะยุงไปยิงนามอีอันยะดังที่กิมจีอีบันตูยันฟุไตเลืองฟืองหอยเงินอุนนามยะดังที่กิมจีลำอุนนามติงเซ็กได้เลือกตะกอบอันตะดองใกล้ระงัยอริยรุงปังฟีลังเตดักตั้งไอยาอาริกระทุจึงเนิร์อริกิงเตเวตนาบทับอันนี้นำดีไปยิงดังสนามมิงโปสินเตรงคำจับบาร์ลุยฮือรำงำอือปะสะดึงมะกะไลลำปยันมีหลักดักตีปลาปัดเอาดีมอันนี้ปมจางฟังตะกุมเราหยุดเดียวปะไปยิงนำนาวตะกอบตะกุมยะดีอันนี้เวลังกระยับสะดึงจึงเนิร์อริตะอันนับเลตยุงปมจางดีมคุลกรุปบันตัวยันฟุไตเลืองลุยฟังตะกุมยูฮามิดอันนี้นามซอฮามิดฮานะปังตะลิกเปิมจังนำนูตะดองกิดเก่าตะโบยะดักบล็อกตูวีลังอุ้ยนำจิงซัดฮะเตยนอฮุยชายบล็อกตึงงานปุ่นสนำกิจมังเกยงามเปลี่ยนเตะดักกองฮวาสหจุงีเวียดนามปังงานปุ่นสนำนารจวดจีอันนี้ยากตือฟ้าเวียดนามคุณวีลังปังไงเบิ่มปะแกงดิโอซินจารยไลนาวตะกวัดฮะตอยปังฟืองกุยเงินลุยตรุตะมังลังปังปะยาวกระดุงตะมามอันมินจิตอุ่นนำปังไงเบิ่มปะแกงดิโอซินยันเนอร์อริตนาบตาบัดฟืองบัดดิมอุ่นนำคุณลุยเจ็ดอปิงตรุปังตะกุมอันดิมอุ่นนำมินกระดุงตะมามดีดำเร่งระเบาหลักเกียนมัดตะโบดีตะกุมตะรุตะตอมตะกอบตะกุมดิมอุ่นนำตะยุดเบียตนาบตาบลำยันเนอร์อริเบิ่มจางตะโบดียังงำดอนปังตะดองจางดังตะปูลก่อนเปลี่ยเริ่มเปิมจากฟังตะกุมปังไงเปิมปะกางดิโอซินลังสะยังเงิมดอนเมมมนัดเริ่มสะหอยดิบัดปลับปลอกฮัตเตอร์ตรุจดำสนำนาระเปิมปรำปะกางดิโอซินเวียดนามคุณวีลังปังไงเปิมปะกางดิโอซินจาร์ลุยตะควัดฮาตอยตะกุมสินยึดกระดุงตะมามยูออกอมดิดังกระจะพอยึดดำดิวหลักเจียนอันปังไงเปิมปะกางดิโอซินบดมินโซซะฟืองลำจาร์คุณกติยงมดรามจันจารยไลฮะตอยปังจิตมันกระติงอันนี้มดรามจันยากรเปลี่ยปกรพยาวเตาต่อนามอันปังไงกติยงจึงเนริตนาบทับบึมปรำยากมีหลักดักติสนำอาร์ปอประยุทธ์ดำบัดจารทิมปังไงฟังตะกุมในยะเงินทิเบปังยะเงินทิงอกบิชฮะตอยวีบัดนำฟืองกุยเงินยะเงินทิค้าวีบัดนำฟืองกุยเงินนำยะเลทิลีวีบัดฟืองกุยเงินบักยะลางทิทุหินวิบัตนาสาตุยฟึกดองปังยะงุนทิบิกลินวิบัตสาเยินเจ้าดาวลิงกระริมปังไงกระเดียงเริ่มอุ่นนำตนุอุ่นนำดาวเล็กไหลตนุฮัตตาจินเนอริตนาบทับเริ่มนอเหลืออุ่นนำลอยฮือดำกำยาเบิ่มประดำดึงมีหลักดักติสนำบาร์ปอวัจดำเพิ่มตะดองปวีปวันดังริมอุ่นนำตะบบตะนาบทับเริ่มเราต่อนำดีฟังตะกุมดีปอนต่อนำเปิ่มนาวมิงต่อนำฟังตะกุมเราหยุดเดียวอากอมเจนบาเรงปอนหยุดเดียวมิงต่อนำมิงเม็ดปัดเราฟืองกุยเงินกษุฟังตะกุมเป็นหยุดเดียวเริ่มมิงต่อนำอากอมเจนเราหยุดเดียวถ้าไออากอมเจนมันกระติงมาดรามจันยากรปลีฟังตะกุมเริ่มมังมาเอาเนาะเป็นแห่งเดียวทุกแต่งไอ้ทีมอันนี้ลอยเพิ่มเกดังตะกุมทีมอุ่นนำได้อันนี้วิสดึงเน็ตเด็ดลังยาตนาบตาบดึงร่องมีหลักดักตีดึงเนาะลังสะดังกระจิงเป็นกิเองทีเปลตะโบจึงเงิมดอนดึงอันนี้มันรำมาจันหาใจปังปังไงกระยองจึงเนื้ออริตนาบตาบดึงเนาะตะกอบเพิ่มเกี่ยวลึงตะดองวิลังสะดึงจึงเนื้ออริสาหุยลำจารคุณจะตบดอสาฟูถิ่นจารกิไลนาวฮะตอยปังคุณปมจางเมมันนัดฟดยาวหัวหาวจารอันยางปกรตมังอปาตมามตรำอันริมอุ่นนามตนุลำซะปตดองจางคุณลุยปยาวบาเรงดำยึดกระตุงตมามอันริมอุ่นนามตนุมิงกระตุงกระยะเป็นเฮงเป็นยึดระโบหลักกินดีเพมีตุ่มบอก cơ mông khăn xù băng minh hình hạ bầu chiến mắt a công cơ dạ lời ngàm nhiệt bà triệu ngay cả nó khu lưu bà giao thêm đám nhiệt cơ tung tà mam tìm ăn điểm hạ dọ đi mặt bật tật đồng bờm chàng mình cơ tung đi đạc tò mò băng chiến mắt tớ gọp tớ rộ tớ lạ à xong hạ tay băng rìm ở hỏi chân nợ ở đi tà nạp táp đừng nó tớ gọp chân nồng tì phi lăng chân nợ ở đi bằng ngày tớ nụ hạ dọ chân nợ ở đi tà nạp táp hạ tay nó lăng xạ đêm cơ chạ mìm mà nát tớ lạ à xong lâm còn bì bật phường bê cu khu lưu vang tư cung bằng ai cho chân bằng vì lăng lời dù anh hạ dọa chạy chạy lại bất cứ tư trong bùm chàng à bà gửi rút ước cơ dọc chên anh bà dịch bơ bằng ai cho chân bật trìm phường bê cu chiên hồng hội phú an phú bằng giả cao tư trong bùm chàng đi bùm kia dọc chên tư cung đơn khu lưu bà gửi giving it black to kit now the dong get cal the gop vang to gum pum chang ha tai tring pe lang chen nat ri an pa ngai cho chan mak loi tim pa ngai ta nap tap dang no to gum sư ko to pri chen nat ri pang ari ha tai kon play dei pat dang chen vang to gum dang khul giving it black to kit je plom cha ra lai pa jao apa an dam reng ba git to kre tut an dam reng bà dịch bà ngài cho chân lâm ui nam tình nụ ui nam tình nạp táp bật đam dịch ngàm xa phường băng an ninh vang từ cùng xã hội à gom bà cù tớ đông bà chào anh ghê tút tớ bộ đi vang từ cùng tất lạ đằng trìm khu tớ bồ cửa trụ băng bà ngài cho chân tớ có bơm lưng tớ đông trên nơi ả đi xã hội băng vi lăng trìm bà ngài ư cơ bùn bật chà đằng trên mềm mà nát xên nào hà tay băng an ninh chân nung bà trọng bà chân Indochina Revisit từ vừa ủy ban nhân dân, bang ủy ban mặt trận tệ đặc Việt Nam xã Bình Hiệp chào trở lại, bất cứ bao nhiêu anh em bao nhiêu đặc tập buộc còn play, đặc quyền số bài dịch bình, bao nhiêu còn play mở đầu đường xã, do tự riêng cử dụng đặc mừng cỡ đây, tất nọ anh em đi tự dùng quyền chủ mình hành làm dịch mét, cơ bôn inox mong đam mệt khối đặc, họ thấy bằng van bởi đặc bằng cái gì? A công trên bơm kia vải chị mi hành quan phải đầm triệu bắt lập bật ẩu tim anh đi giang vàng tung bây giờ bơi chị đầu cửa tung tầm mầm anh tim uy nam thôn mở đầu họ đây bằng a công trên cái dạ vải chị ban chị phải đầm triệu từ đồng ba anh đi bây giờ đạt lầm dọa dọc từ góc lăng dài mỉ vã dọa dọc đạt xa ết anh còn plì mạ cơ lời lầm piano cò hành họ thấy nó tập bu từ đồng chân nôm ti đằng khu tập bùn anh đi giang lầm vi lăng chân nết ari bằng vàng tung còn plì bật riêng anh nụ rìm bà mạ à bình, rồi tự bố đằng còn bày băng anh em trong một chàn bật dây lại. Gô đi rơi dọc và rơi dọc rừng, tự bố anh em bật đà rụp, kiểu tự đoàn con bày anh em trong một chàn chết, chinh quyền chàn dây lại rừng. Chàn kỵ bà cắp bà nhìn lặng, tự rộ băng lăng dây trù tôi tìm tự đoàn, đừng nó tóc chuông bơm chàng rừng, đừng tìm anh em bơm chàng hành chính. Tự đoàn con bày anh em trong một chàn chết, chinh quyền chàn dây lại rừng. Do văn phòng ủy ban nhân dân chà họ tài báo băng review bắt ta rút dần lại bơm kia họ ta lâm tập tròn rồi tập bố nạp tiền đơn kiện mạ bà băng kiện mạ bòn tìm kỳ kiện nó còn pì anh em mà tròn một chán người nói chuyện áp bình rồi tập bố bà mạ áp bình cả tròn còn lòng trình sách tất nọ anh em tự dùng băng tin tập tròn tập lắc lâm lang dài là bà a hành chính thông tin điện tử chà anh em bà mạ tạo điện tử vang tự gồm tự dùng bơm chàng là cơ thơ điện tử hà ta mã quỹ rơ đừng từ đòn rồi bằng ngày cứ đi rơi dọc hà ta vì làng hết bằng ngày từ đòn rồi ở gom bằng riêng từ đòn gà tê và rượu mòn làng dài tê tà nạ bằng a tập quyền tê cửa rũ và mà bà đam gà cơ rơ đê bê tập lý là bà ả hành chính tập lý số cho trang công nghệ của dùng tập mật AI sẽ đừng trên nơi ả đi xã hội chàng bà gàng bằng bà thò tự đồng bà ma bà đam kata lâm ani bà đà rùm nó đi vì rạc đừng dài lại có chất đi chân này bùm kiện chính sách đừng thật riêng ani vì lăng ani bùm chàng hà tay còn bì băng ani mình rong mà chàng tự đồng pa đừng tự đồng rạ rồi ư cơ uy lâm tự đồng trưng lâm bùm bà ta kata rùm mạ uy bùm bật kỵ bà cắp lăng dài tru hô tôi mạ rìm bà ma à bình hà tay nó rìm rồi tự bố cùng tự đồng vạ cha cái chất đi chân này bơm kiệu chính sách tơ tòm bơm kệ đàn cả nào băng tóc của chung lừng bữa nhỏ ăn con plì băng anh mà ra một chàn
6: con plì bằng đẹp bùn mềm cái eng bất miên bất tâm phải chế bên hệ ta tẻ trò trang đứng ôi nam bọc Bùi Quang Trung, hội viên cựu chiến binh thôn Ia Ping, xã Ia Ly, lâu tự dụng tự nọ ảnh bom trang lờ tròn bằng lòng cà phê, bằng sao riêng nọ lòng bất tâm tâm. Bất tâm bất tâm làm tự là lòng cổi, giang chứt, mặc cả, hẳn thời nọ tự nọ rong cả để tự dụng bom trang sẽ đừng, bom tự nọ ảnh bom trang ở cầm, dự dọc trên này tẻ bằng đác, mặc lời tự bì. Cơ gô đừng mình ảnh lòng bất tâm, bọc trung rời yọc tròn ở tọc lờ tròn và tự chút bà răm bơm để thử yọc riêng xe năm. Rồi tự bố ca tròn chàng đừng gửi tích bọc Bùi Quang Trung ảnh phát. Bà tâm nóc xuất yọc bì lòng nâu và sẽ làm bằng lòng này và tự cùng ảnh phát. Mạ mình đề thêm thử yọc, mạ bà rạc lòng đề tự là về bơm xe trùng. Lòng hiệu yọc trong cái chật đừng riêng ảnh lòng này ra các bởi dàn ảnh dơ bà năng xa nó lệ lăng thòi cỡ lòng nâu. Ừ, bùi chinh, lệ đề lòng này, cái này chính là ở đây kinh tế ủy nam sẽ đừng. Đừng tròn trang khoa học, tôi nói anh đi, đừng ủy nam bọc trung rồi ở tọc chỗ yếc. Tôi nói anh đi, tôi nói rong ca ở cái sĩ chăm ba thủ yếc mà quỳ bà chào đạc bọc nhó, bùi ăn lòng lên bà giàn tọc hàng. Hắn tròn khá tôi lỡ anh ăn lòng bà tâm, đây bà giàn thủ yếc bà ra bà l. Tôi không ủy nam đề thủ yếc, tôi chưa rồi kể đấy. Đêm bà răm cho tập lịch trạng tầm mạm trầm. Ước sĩ ở tòa kinh tế Uy Nam bọc Bùi Quang Trung Uy Liên Lang rồi tập bốc và thò kỹ thuật ăn trìm hội viên cựu chiến binh bằng phong ai cho chàng bật riêng. Kiểu cái chất đơn khu lực cựu chiến binh xã Yà Lì đào mình lâm trìm tên nọ ảnh nít bơm chàng cờ kỳ trọng lẹp phạ lơ hội viên học bà răm bằng làng xã. Bà ma bằng nhuôn bọc rờ chầm vóc các trạng khu lực cựu chiến binh xã Yà Lì ăn bát. Tân nọ anh đừng Bùi Quang Trung đây bà tâm bà sẽ làm cà phê băng sao riêng băng rìm ăn lòng này yọc lòng nâu bình mì tọ ăn lòng này mong ăn tì bà băng sợi yọc trên này đừng nói cái chạy ăn đi mà trò nâu hương lệ đây lòng này vạ tọ kinh tế Uy Nam bọc trung nâu Uy Nam bầm chàng mà trò cơ kỳ băng đề tư công hội viên thật nút tân nạp tát ước sĩ thụ yọc sẽ đừng ăn ổi nam tên nọ ảnh đi bơm trang lợ lòng bà tâm đừng bọc Bùi Quang Trung bớt thôn Ia Ping xã Ia Ly ôi tự bộ đoàn cái tranh lợm bơm trang bắt chỗ yọc lời chùa bì tết băng thật chùa bà răm tự ảnh nạp trìm tập lý đừng ảnh ni mà trò đừng trìm tròn trang cơ cái tranh đoàn nào thôi nó lơ hội viên cựu chiến binh bớt cha xe lại tập bọc cái chất tròn trang mục chục tròn hồi lộ lên bà tọc kinh tế tự gọp tự yung bà lê bà rồi bà tròn lưng liềm.
5: Đồng rơi tập bộ nơi bản nạt nâng báo bằng rơi chư bà ta rụp dạy lại trú tàng ấy lùi đi bởi nơi con play bằng nơi bộ lùi dục bà lùi mừng áp bình cơ cú bằng bà cả tập bập lâm băng rạ rơi đứng rong từng.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thông tin và âm nhạc hôm nay thứ Năm ngày 13 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc diễn tập tác chiến xã Tây Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2026. Hội thảo hạ tầng liên kết, động lực thu hút đầu tư phát triển du lịch miền Trung Tây Nguyên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ tháng 8. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh hiệu quả kinh tế từ sản phẩm dừa bonsai, hướng phát triển mới từ cây dừa ở xã An Lão. Mục chống khai thác EU có bài đề cập quyết tâm của tỉnh trong tập trung khắc phục khuyến nghị của EC sau đợt thanh tra lần thứ 5. Tiếp đó, mục du lịch chiều nay có bài ghi nhận nỗ lực của tỉnh trong đổi mới sản phẩm du lịch, góp phần đa dạng trải nghiệm, thu hút du khách và tạo dấu ấn cho Quy Nhơn trong năm du lịch quốc gia 2026. Còn ở phần cuối chương trình là một thông tin kinh tế, có bài phản ảnh các giải pháp nhằm đưa cà phê tiến sâu vào chuỗi giá trị. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay ngày 13 tháng 8, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc diễn tập tác chiến xã Tây Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo khai mạc cuộc diễn tập. Tham dự khai mạc có Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cuộc diễn tập tác chiến xã Tây Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2026 được tổ chức trong một ngày rưỡi, gồm 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ. Hai nội dung trọng tâm là vận hành cơ chế và thực binh, có sử dụng đạn hơi và quả nổ. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh nhấn mạnh, diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ là hình thức huấn luyện tổng hợp toàn diện của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, là điều kiện để vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

0: bổ sung điều chỉnh các phương án kế hoạch sát với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thực hiện hiệu quả phương châm bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc tổ chức điều hành diễn tập chặt chẽ đúng nội dung thời gian, khung diễn tập xã Tây Sơn, phát huy tinh thần trách nhiệm, vận dụng linh hoạt các nguyên tắc lý luận phù hợp với đặc điểm địa phương, đảm bảo diễn tập thực chất sát tình huống. Các lực lượng, nhất là lực lượng thực binh, phải làm tốt công tác chuẩn bị, huấn luyện, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ và đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị và phương tiện. Ngay sau khai mạc, xã Tây Sơn bước vào các nội dung thực hành diễn tập theo kế hoạch, qua đó góp phần nâng cao khả năng lãnh đạo điều hành của cấp ủy chính quyền và sự phối hợp giữa các lực lượng, tạo nền tảng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn.
1: Chiều nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, báo Xây dựng phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo hạ tầng liên kết, động lực thu hút đầu tư phát triển du lịch miền Trung Tây Nguyên. Tham dự hội thảo có các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng biên tập báo Xây dựng; Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương, các địa phương khu vực miền Trung Tây Nguyên, cùng các chuyên gia kinh tế, du lịch, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong lĩnh vực xây dựng, hạ tầng và du lịch. Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, hạ tầng là nền tảng mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực mới cho du lịch miền Trung Tây Nguyên. Với lợi thế đa dạng từ biển, đồng bằng đến cao nguyên, các địa phương đang có nhiều điều kiện để liên kết, hình thành chuỗi sản phẩm và mở rộng không gian du lịch. Trong đó, hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, tạo thuận lợi để du khách đến nhiều điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú. Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng, việc Bộ Xây dựng phối hợp tổ chức hội thảo tại Gia Lai có ý nghĩa thiết thực, nhất là khi tỉnh đang tập trung tạo các động lực tăng trưởng mới. Gia Lai xác định đầu tư công, nhất là đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng, là một trong những động lực tạo đột phá. Đây là cơ sở để mở rộng không gian phát triển, tăng khả năng kết nối và thu hút các nguồn lực đầu tư. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, với định hướng xây dựng chính quyền kiến tạo, Gia Lai đang tập trung hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư. Đây cũng là điều kiện quan trọng để tỉnh Gia Lai tổ chức thành công năm du lịch quốc gia 2026, quảng bá hình ảnh, tiềm năng và mở rộng thị trường du lịch. Tuy nhiên, điểm nghẽn hiện nay vẫn là hạ tầng và thủ tục đầu tư hạ tầng. Việc tháo gỡ các thủ tục, rút ngắn thời gian triển khai dự án sẽ giúp khơi thông nguồn lực để nhanh tiến độ đầu tư và tạo thêm dư địa tăng trưởng. Gia Lai đã hoàn thành quy hoạch tổng thể, từng bước xác lập không gian phát triển và dư địa liên kết vùng. Trên cơ sở đó, tỉnh hướng tới tăng cường liên kết chuỗi với các địa phương, phát huy lợi thế trong du lịch, nông nghiệp, năng lượng tái tạo và logistics. Các tham luận và thảo luận tại hội thảo đã tập trung nhận diện những điểm nghẽn về hạ tầng, cơ chế đầu tư và kết nối vùng, đồng thời đề xuất giải pháp huy động nguồn lực phát triển hạ tầng gắn với du lịch. Tại phiên tham luận, các đại biểu tập trung vào hạ tầng chiến lược, cơ hội hình thành các cực tăng trưởng mới, kết nối cao tốc, sân bay, cảng biển với các hành lang du lịch liên vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến và thu hút đầu tư vào hạ tầng du lịch. Với Gia Lai, vấn đề được đặt ra là phát huy vai trò kết nối giữa cao nguyên và duyên hải miền Trung. Khi các tuyến giao thông được kết nối đồng bộ, lợi thế biển rừng cao nguyên sẽ được liên kết thành chuỗi sản phẩm, mở rộng hành trình và thị trường khách. Tại phiên thảo luận logistics du lịch định vị giá trị địa phương, các đại biểu tập trung vào giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, phát triển logistics gắn với lợi thế từng địa phương, hoàn thiện cơ chế chính sách để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng, đô thị, du lịch và dịch vụ chất lượng cao. Hội thảo kỳ vọng góp phần hoàn thiện các sản phẩm về hạ tầng và cơ chế đầu tư, tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển, tạo động lực thu hút đầu tư và đưa du lịch miền Trung Tây Nguyên phát triển bền vững.
0: Sáng nay tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên tiếp và đối thoại với công dân có đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, hộ gia đình bà Lê Thị Thanh Hoa ở phường Diên Hồng khiếu nại vụ việc nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh. Bà Hoa không đồng ý với việc thu hồi đất và cho rằng dự án nhằm mục đích thương mại và kiến nghị xem xét lại giá đất làm căn cứ bồi thường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã giải thích làm rõ dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt

0: sử dụng ngân sách nhà nước để đầu tư hạ tầng, bố trí tái định cư, sắp xếp dân cư chỉnh trang đô thị, không có nhà đầu tư tham gia kinh doanh thương mại. Việc thu hồi đất bồi thường hỗ trợ được thực hiện đúng trình tự quy định pháp luật. Giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường được phê duyệt theo quy định hiện hành. Sau khi được giải thích, gia đình bà Hoa đồng thuận với phương án giải quyết rút đơn khiếu nại và cam kết chấp hành việc thu hồi đất theo quy định. Đối với hộ ông Trần Văn Khánh ở phường Bình Định, khiếu nại liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Qua rà soát, Ủy ban Nhân dân phường Bình Định xác định thửa đất có nguồn gốc do nhà nước quản lý. Địa phương đã hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó đề xuất xem xét cấp 200m² đất ở theo hạn mức quy định sau khi hoàn thiện hồ sơ và thực hiện nghĩa vụ tài chính. Sau khi lắng nghe ý kiến của hộ dân, nghe báo cáo hướng giải quyết của lãnh đạo các sở ban ngành và chính quyền địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, tỉnh luôn xem xét giải quyết theo hướng đảm bảo tối đa quyền lợi hợp pháp của người dân, nhưng phải đúng quy định pháp luật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất với hướng giải quyết của địa phương, yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Bình Định tiếp tục rà soát hồ sơ, hướng dẫn công dân hoàn thiện thủ tục, giải quyết đúng quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng địa phương tăng cường đối thoại, giải thích rõ căn cứ pháp lý và phương án giải quyết các vụ việc để người dân hiểu, đồng thuận và chấp hành.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp ban chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, trưởng ban chỉ đạo và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, đến nay công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia đất đai trên địa bàn tỉnh được các địa phương đẩy mạnh triển khai. Tuy nhiên, nhìn chung, tiến độ thực hiện vẫn chậm so với yêu cầu của chính phủ giao. Đến ngày 31 tháng 7, toàn tỉnh có hơn 826.100 thửa đất thuộc diện kê khai đăng ký đất đai lần đầu. Trong đó, đã tổ chức kê khai hơn 621.400 thửa, đạt 75,2%. Hoàn thành xét duyệt hồ sơ trên 87.510 thửa đất, đạt 10,6%. Đồng thời đã cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai trên 87.500 thửa, đạt 10,7% số hồ sơ đã được xét duyệt. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, song công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn. Tiến độ triển khai giữa các địa phương chưa đồng đều. Một số xã phường tỷ lệ kê khai thấp do khối lượng thửa đất chưa đăng ký lớn, hồ sơ địa chính lịch sử thiếu hoặc chưa thống nhất. Về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đến nay công tác xây dựng cơ sở dữ liệu được thực hiện gắn với đo đạc, lập bản đồ địa chính, kê khai đăng ký đất đai lần đầu, chỉnh lý hồ sơ địa chính và đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Từng bước nâng cao chất lượng dữ liệu theo tiêu chí đúng đủ sạch sống. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia đất đai, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong đó tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu đất đai. Xây dựng kịch bản chi tiết, xác định rõ thời gian hoàn thành từng phần việc, thực hiện theo nguyên tắc hồ sơ được tiếp nhận, kê khai đến đâu thì tổ chức xét duyệt công khai niêm yết đến đó, bảo đảm tiến độ chung. Mục tiêu là xử lý dứt điểm dữ liệu nhóm 2 còn lại, đồng thời triển khai dữ liệu nhóm 3 theo đúng lộ trình. Lãnh đạo các địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Liên quan đến việc triển khai thử nghiệm thiết bị bay không người lái UAV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm, quy trình kiểm tra, nghiệm thu và cơ chế đưa sản phẩm vào sử dụng trong hồ sơ địa chính. Cùng với đó, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá đối với sản phẩm đo đạc địa chính bằng công nghệ UAV, xây dựng dự toán, xác định chi phí, lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện.
0: Cũng trong sáng nay tại phường Quy Nhân Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội đã tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực pháp chế quản trị doanh nghiệp năm 2026, thu hút 250 đại biểu đến từ hơn 100 doanh nghiệp quân đội trong toàn quân. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Đào Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Tài chính Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, trong điều kiện nền kinh tế tiếp tục hội nhập sâu rộng, môi trường sản xuất kinh doanh ngày càng cạnh tranh, hệ thống pháp luật về

0: doanh nghiệp, đầu tư, tài chính, đất đai, đấu thầu, thuế, lao động, hợp đồng và quản lý vốn nhà nước không ngừng được hoàn thiện, yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp quân đội ngày càng cao. Các doanh nghiệp quân đội vừa phải thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động, vừa đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững kỷ luật kỷ cương, chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước và các quy định của Bộ Quốc phòng. Vì vậy, năng lực pháp chế và chất lượng quản trị không chỉ là yêu cầu nghiệp vụ mà còn là yếu tố trực tiếp quyết định sự an toàn, hiệu quả, bền vững và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Thực tiễn cho thấy một quyết định đầu tư thiếu chặt chẽ về pháp lý, một hợp đồng chưa nhận diện đầy đủ rủi ro, một quy trình quản trị thiếu kiểm soát hoặc việc chấp hành chưa nghiêm quy định pháp luật đều có thể gây hậu quả lớn về tài chính, tài sản, uy tín và trách nhiệm của tổ chức cá nhân. Do đó, nâng cao năng lực pháp chế phải gắn chặt với nâng cao năng lực quản trị. Hoạt động quản trị phải lấy pháp luật, kỷ luật, hiệu quả và trách nhiệm làm nền tảng. Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được phổ biến 3 chuyên đề: cập nhật pháp luật và vai trò của công tác pháp chế trong doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp hiệu quả trong thời đại kinh tế số, nâng cao năng lực pháp chế doanh nghiệp trong quản trị rủi ro pháp lý và kiểm soát tuân thủ pháp luật. Bên cạnh các nội dung chuyên đề, hội nghị dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn vướng mắc và tình huống phát sinh trong thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp. Thông qua tập huấn góp phần bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ pháp chế trong các doanh nghiệp quân đội vững về pháp luật, giỏi nghiệp vụ, nhạy bén trong quản trị và chủ động phòng ngừa rủi ro. Qua đó, đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất, kinh doanh và nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới.
1: Tình hình đăng ký doanh nghiệp từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi rõ nét, trong đó nổi bật là sự bứt phá mạnh mẽ về quy mô dòng vốn đầu tư. Trong 7 tháng, tỉnh Gia Lai đã cấp giấy chứng nhận thành lập mới cho 2.366 doanh nghiệp, tăng hơn 29% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tổng vốn đăng ký đạt 36.532 tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Quy mô vốn tăng tốc vượt trội so với số lượng doanh nghiệp cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư và môi trường kinh doanh địa phương đang ngày càng lớn hơn với các dự án quy mô bài bản. Sự gia tăng về cả số lượng lẫn quy mô vốn doanh nghiệp sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương trong những tháng còn lại của năm 2026.
0: Bộ Công Thương vừa phát thông báo về việc điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ chiều nay ngày 13 tháng 8. Theo đó, giá xăng E5-RON92 giảm 493 đồng một lít về mức 21.235 đồng một lít, xăng E10-RON953 giảm 205 đồng một lít, giảm mới là 22.119 đồng một lít. Dầu diesel giảm 311 đồng một lít về mức 27.233 đồng một lít. Riêng dầu mazut tăng 365 đồng một kg lên mức là 16.756 đồng một kg. Tại kỳ điều hành này, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính tiếp tục ngừng thực hiện chi sử dụng quỹ bình ổn, trong khi tiếp tục trích lập quỹ bình ổn. Cụ thể trích lập xăng sinh học 200 đồng một lít, dầu diesel trích lập 200 đồng một lít và dừng trích lập với dầu mazut.
1: Các nông sản chủ lực của tỉnh Gia Lai gồm cà phê, hồ tiêu, điều, cao su, sầu riêng, chanh dây, chuối đang hướng tới nâng giá trị xuất khẩu qua sơ chế cơ bản chế biến và chế biến sâu đạt trên 50% trong 5 năm tới. Hiện toàn tỉnh có hơn 300 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu và các mặt hàng nông sản của tỉnh đã có mặt tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với lợi thế về vùng nguyên liệu và hệ thống doanh nghiệp ngày càng tham gia sâu vào hoạt động xuất khẩu, hướng đi này sẽ chuyển từ xuất khẩu dựa chủ yếu vào sản lượng sang cạnh tranh bằng chất lượng, tiêu chuẩn và giá trị gia tăng, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư sâu hơn vào công nghệ chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường cho nông sản của tỉnh.
0: Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030, 99,8% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, trong đó ít nhất 67,5% hộ được sử dụng nước đạt quy chuẩn. Để mở rộng độ bao phủ, nhiều công trình cấp nước đầu tư trong giai đoạn trước sẽ được hoàn thiện, đưa vào vận hành và tiếp tục mở rộng mạng đường ống, trong đó có các dự án cấp nước tại Nhân Tân, Cát Tài, Ân Thành, Ân Đức, Cát Trinh, Cát Tân, khu vực ven biển Phù Mỹ, Tây Bắc Phù Cát, Tây Nam Phù Mỹ và các xã phía Bắc Tây Sơn. Trong giai đoạn 2026-2030, nguồn lực sẽ tiếp tục dành cho những khu vực còn thiếu và yếu về hạ tầng cấp nước, với một số dự án trọng điểm gồm cấp nước ven biển Phù Mỹ giai đoạn 2, cấp nước Tây Bắc Phù Cát, Tây Nam Phù Mỹ, các xã phía Bắc Tây Sơn, cấp nước tại Ân Phong, Phước An, Phước Thành. Cùng với nâng cấp các nhà máy nước sạch ở Phú Thiện, Yapa, Krông-pa, Đắc Pơ và Kapan, tạo thuận lợi cho người dân khu vực nông thôn của tỉnh, thực hiện thực sự được tiếp cận và sử dụng nguồn

0: an toàn, ổn định trong đời sống hàng ngày.
1: Sáng nay, Công an tỉnh và Sở Giáo dục Đào tạo Gia Lai đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng môi trường học tập an toàn, nâng cao ý thức kỹ năng phòng ngừa và xử lý các tình huống cháy nổ cho cán bộ giáo viên và học sinh. Quy chế được xây dựng trên cơ sở tăng cường sự phối hợp giữa hai ngành trong công tác quản lý, tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong trường học. Theo đó, hai đơn vị sẽ tập trung phối hợp triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, xây dựng chương trình nội dung giảng dạy phù hợp với từng cấp học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, phối hợp trong công tác thẩm định, góp ý các giải pháp về phòng cháy chữa cháy đối với các công trình thuộc lĩnh vực giáo dục, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, tổ chức thực tập các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở giáo dục, đồng thời rà soát đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định còn bất cập liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Quy chế cũng xác định rõ trách nhiệm của mỗi đơn vị trong việc tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tăng cường công tác tự kiểm tra tại những khu vực có nguy cơ cháy nổ cao, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thông qua việc hướng dẫn cài đặt ứng dụng báo cháy 114 và theo dõi các kênh thông tin chính thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
0: Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai đang duy trì hiệu quả mô hình mỗi tuần một kỹ năng số, góp phần trang bị kiến thức kỹ năng số thiết yếu cho đoàn viên thanh niên và người dân. Thông qua các chuyên đề được triển khai hàng tuần, tổ chức đoàn tập trung hướng dẫn cung cấp thông tin về những kỹ năng cơ bản trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đồng thời nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn thông tin cá nhân trên không gian mạng. Nội dung các chuyên đề được truyền tải trên mạng xã hội với hình thức ngắn gọn, dễ tiếp cận, phù hợp với nhu cầu sử dụng công nghệ của người dân và đoàn viên thanh niên. Qua đó, góp phần hình thành thói quen sử dụng các nền tảng số an toàn, hiệu quả và chủ động hơn trong môi trường mạng. Đáng chú ý, mỗi chuyên đề được đăng tải thu hút khoảng 10.000 lượt tiếp cận trên mạng xã hội, cho thấy sự quan tâm của đoàn viên thanh niên và người dân đối với các kiến thức, kỹ năng số thiết thực.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Ma vừa phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương với hội viên nông dân trên địa bàn xã. Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, hội viên hội nông dân xã đã trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những khó khăn vướng mắc trong sản xuất và đời sống. Đã có nhiều lượt ý kiến kiến nghị sát thực tế được ghi nhận, tập trung vào các lĩnh vực văn hóa xã hội và kinh tế địa phương. Đại diện lãnh đạo cấp ủy chính quyền và các bộ phận chuyên môn xã Gia Ma đã tiếp thu giải đáp trực tiếp, thấu đáo từng nội dung bà con quan tâm, đồng thời cung cấp thêm các chính sách cơ chế hỗ trợ nông nghiệp hiện hành. 100% hội viên tham gia đều thống nhất cao với các nội dung trả lời và không phát sinh thêm thắc mắc. Thành công của hội nghị đối thoại không chỉ kịp thời tháo gỡ khó khăn tại cơ sở mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa đảng, chính quyền với nhân dân, nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai và Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công xã Thái Sơn vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật nuôi cá trô phi, điêu hồng và thác lát trong lồng bè trên hồ chứa cho 40 hộ đang nuôi cá lồng bè và các hộ có nhu cầu tìm hiểu phát triển mô hình nuôi thủy sản trên địa bàn xã. Tại lớp tập huấn, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông tỉnh hướng dẫn người dân các quy trình kỹ thuật từ lựa chọn con giống, thả giống, chăm sóc, sử dụng thức ăn đến quản lý môi trường nước, phòng và xử lý một số bệnh thường gặp trên cá nuôi lồng bè. Các vấn đề liên quan đến sử dụng thức ăn hợp lý, phòng ngừa dịch bệnh và nâng cao tỷ lệ sống của cá cũng được trao đổi, giải đáp cụ thể. Thông qua các kiến thức truyền đạt tại lớp tập huấn, người dân có thêm kiến thức và kinh nghiệm để áp dụng vào thực tế sản xuất, góp phần giảm thiểu rủi ro, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và từng bước phát triển nghề nuôi thủy sản trên địa bàn xã theo hướng an toàn, hiệu quả, bền vững, đáp ứng nhu cầu của thị trường.
1: Tại xã Biển Hồ, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt nhiều kết quả nổi bật. Đáng chú ý, bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 244,2% kế hoạch, vượt chỉ tiêu đề ra. Cùng với đó, tính đến thời điểm này, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95,7% so với kế hoạch, tiệm cận mục tiêu bao phủ toàn dân, cho thấy nhận thức của người dân về ý nghĩa, quyền lợi của chính sách bảo hiểm ngày càng được nâng lên. Những kết quả đạt được thể hiện sự vào cuộc tích cực của chính quyền, các ngành đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm, Qua đó, xã Biển Hồ tiếp tục khẳng định những chuyển biến tích cực trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh lâu dài cho người dân.
0: Sáng ngày 12 tháng 8, Phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục An ninh Nội địa Bộ Công an và Công an Cửa khẩu Cửa cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục tiếp nhận đưa 5 công dân người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh bị phía Thái Lan trục xuất về bàn giao cho gia đình và địa phương. Các công dân này có độ tuổi từ 29 đến 68, trong đó có 3 người ở xã Gia Păng, 1 người ở xã Gia Trung và 1 người ở xã Chư A Thai. Trước đó, trong khoảng từ 4 đến 8 năm trở lại đây, những công dân này đã tin theo lời hứa hẹn của các đối tượng môi giới, mỗi người chi trả từ 20 đến 30 triệu đồng để vượt biên sang Thái Lan. Do nhập cư cư trú bất hợp pháp, họ bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ, giam tại Trung tâm Tạm giữ Người nhập cư IDC. Đến ngày 11 tháng 8 này, họ bị phía Thái Lan làm thủ tục trục xuất về nước. Qua sự việc, cơ quan công an cảnh báo nhân dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời lôi kéo dụ dỗ sang Thái Lan kiếm việc nhẹ lương cao hoặc đi nước thứ ba. Hành vi xuất cảnh cư trú trái phép tại nước ngoài luôn đối mặt nhiều rủi ro, gây tổn hại nghiêm trọng về sức khỏe, kinh tế, tinh thần, đồng thời sẽ bị xử lý nghiêm hoặc trục xuất theo quy định của nước sở tại.
1: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Và tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
0: Sáng nay, sau lễ đón trọng thể được tổ chức tại Phủ Toàn quyền ở thành phố Auckland, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro. Tại cuộc gặp, Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lần này có ý nghĩa lịch sử. Bà Toàn quyền tin tưởng chuyến thăm cấp nhà nước lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ thúc đẩy hợp tác song phương mà còn tạo ra sự gắn kết sâu sắc hơn nữa giữa hai nước nói chung, người dân hai nước nói riêng. Đáp lại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Toàn quyền đối với quan hệ hai nước và cộng đồng người Việt. Tổng Bí thư khẳng định, cộng đồng 15.000 người Việt tại New Zealand chính là cầu nối hữu nghị quan trọng, đồng thời mong muốn bà Toàn quyền tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho xã hội New Zealand cũng như cho quan hệ song phương. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng nay Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông.

0: Vietcombank vừa dành 50.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo đó, chương trình hướng đến hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, những động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các lĩnh vực được hướng đến gồm nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo AI. Về lãi suất, Vietcombank áp dụng mức ưu đãi thấp hơn tối thiểu 1% trên một năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn. Hôm nay, tỉnh Phú Thọ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ sở hữu xe ô tô biển kiểm soát 29A-64721 với 96 lần vi phạm giao thông được hệ thống camera giám sát AI ghi nhận. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn xác định thêm 3 hành vi vi phạm khác của lái xe này gồm không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực, đưa xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông, không làm thủ tục cấp biển số xe, chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi chủ xe theo quy định. Tổng số tiền phạt đối với các hành vi vi phạm là 474 triệu 600 nghìn đồng.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay hãng thông tấn TASS đưa tin, trong thời gian Nga tham dự cuộc tập trận của hạm đội Thái Bình Dương, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì cuộc họp về bảo đảm an ninh cho các vùng biên giới phía đông của Nga. Tổng thống Putin nhấn mạnh, trách nhiệm phải bảo đảm an ninh cho Nga trên toàn bộ đường biên giới, dù ở phía đông hay Tây, trong lúc Moscow đang tập trung cho chiến dịch quân sự đặc biệt. Đối với Nga, khu vực phía đông đang trở thành mối quan tâm chiến lược quan trọng không kém gì khu vực phía Tây. Trong bối cảnh đó, các cuộc diễn tập của hạm đội Thái Bình Dương là hoạt động chủ yếu để Nga thể hiện năng lực răn đe, trong đó có các phương án hạt nhân. Ở phía Tây nước Nga, đã hơn 4 năm kể từ lúc Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên đến nay, chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy cuộc chiến sắp kết thúc. Truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc cho hay Triều Tiên đã chính thức lên tiếng về dự án tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Hàn Quốc. Trong một thông điệp được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng tải ngày 12 tháng 8, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên Sang Kong-cho nhấn mạnh, việc Hàn Quốc sở hữu tàu ngầm hạt nhân là nhằm để sản xuất phóng xạ và hạt nhân hóa vũ trang, đồng thời nhận định động thái này sẽ gây hiệu ứng domino hạt nhân tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Chan cũng chỉ trích việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ các nước đồng minh phát triển năng lực hạt nhân. Hiện nay, chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến chương trình chế tạo tàu ngầm hạt nhân. Theo kế hoạch thì đến giữa những năm 2030, Hàn Quốc sẽ hạ thủy chiếc tàu ngầm hạt nhân đầu tiên và bắt đầu đưa vào hoạt động từ sau năm 2035. Iraq và Mỹ đã nhất trí về thời điểm kết thúc sứ mệnh quân sự của Liên minh quốc tế chống tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tại quốc gia Trung Đông này sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Iraq Ali Al-Azadi đã gặp Đô đốc Baskerville, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM tại thủ đô Baghdad vào hôm qua. Theo tuyên bố của Thủ tướng Iraq, ngày 30 tháng 9 sẽ là thời hạn cuối cùng để kết thúc sứ mệnh quân sự của liên minh tại Iraq và hoàn tất tiến trình rút lực lượng Mỹ. Ông cho rằng từ ngày 1 tháng 10, Iraq sẽ bước vào kỷ nguyên mới, không còn sự hiện diện quân sự nước ngoài và có thể thực thi đầy đủ chủ quyền trên lãnh thổ. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cho biết Washington dự kiến hoàn tất việc rút quân vào ngày 3 tháng 9, sớm hơn thời hạn mà phía Iraq công bố. Lực lượng cứu hộ Colombia đang bước vào giai đoạn cuối của chiến dịch tìm kiếm người sống sót sau trận động đất mạnh 7,4 độ, khi mốc 72 giờ đầu tiên mang tính quyết định sống còn sắp khép lại. Theo hãng tin AFP, trận động đất mạnh nhất tại Colombia trong thế kỷ này đã khiến ít nhất 265 người thiệt mạng, hơn 3.500 người bị thương và gần 500 người mất tích. Các đội cứu hộ chuẩn bị làm việc xuyên đêm ngày thứ ba, sử dụng tay không, cần cẩu và chó nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân trong những công trình đổ sập. Tổng thống Colombia Abelardo de la Esquila, người mới nhậm chức 3 ngày trước khi thảm họa xảy ra, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế và 3 ngày quốc tang. Ông cũng cam kết thành lập một quỹ

0: thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, tỉnh Gia Lai đạt được nhiều bước tiến quan trọng trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU. Tuy nhiên, việc thực thi nhiệm vụ này hiện vẫn còn một số tồn tại được chỉ ra sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu. Hiện tỉnh Gia Lai tổ chức các hoạt động cao điểm chống khai thác EU, cùng cả nước gỡ thẻ vàng thủy sản. Đây cũng là nội dung được đề cập trong mục chống khai thác EU chiều ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Gia Lai xác định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU, khắc phục đầy đủ các khuyến nghị Ủy ban châu Âu EC và quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026 là nhiệm vụ

lý vi phạm. Lấy kết quả thực thi thực tế dữ liệu điện tử và hồ sơ kiểm chứng làm thước đo đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không báo cáo hình thức, không che giấu vi phạm. Kết hợp nhiệm vụ cấp bách phục vụ đợt làm việc sắp tới, tỉnh Gia Lai đồng thời tiến hành các giải pháp căn cơ lâu dài nhằm hiện đại hóa quản trị nghề cá của tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, kết nối liên thông chia sẻ dữ liệu theo nguyên tắc một tàu cá, một mã định danh, một hồ sơ điện tử thống nhất. Tỉnh quyết tâm đạt các mục tiêu 100% tàu cá đã đăng ký được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời trên cơ sở dữ liệu quốc gia VNFishBank và đối khớp thông tin định danh chủ tàu trên hệ thống VNeID. 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc từ 15 mét trở lên và nhóm tàu cá chiều dài từ 12 mét đến dưới 15 mét, nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài, được kiểm soát tình trạng thiết bị VMS khi xuất nhập bến. Các trường hợp mất kết nối vượt ranh giới can thiệp thiết bị VMS được cảnh báo, xác minh và xử lý theo thời hạn quy định. Quản lý chặt chẽ 100% tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu hết hạn đăng kiểm, giấy phép, tàu đã xóa đăng ký nhưng còn khả năng hoạt động, tàu neo đậu ngoài tỉnh. Phân công cán bộ đảng viên trực tiếp theo dõi từng tàu, lập hồ sơ quản lý riêng, kèm hình ảnh vị trí neo đậu định kỳ. 100% tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên ra vào cảng cá, bến cá tạm thời và đáng chú ý là dự án sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để quản lý dữ liệu vùng nguyên liệu, dự báo và giám sát sâu bệnh, đồng thời xây dựng hệ thống quản trị vùng trồng phục vụ sản xuất cà phê. Đối với hoạt động nghiên cứu chế biến, dự án có công suất chế biến thử nghiệm từ 1 đến 3 tấn quả cà phê tươi trên một ngày, tương đương 300 đến 500 tấn nguyên liệu mỗi năm phục vụ nghiên cứu. Đồng thời có khả năng rang xay phát triển sản phẩm mẫu với công suất từ 50 đến 100 kg một ngày.

miễn xịt Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng, ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương

Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng. Thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Trần Hùng, Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới New Zealand. Hai bên ra tuyên bố chung khẳng định thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu thực chất, sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 2 chiều 3 tỷ đô la và sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị ngành ngân hàng điều hành chính sách tiền tệ hài hòa giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, kiên quyết không mở sàn vàng. Hôm nay là hạn cuối để các trường đại học hoàn tất công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm nay. Mùa tuyển sinh cho thấy sự lên ngôi của các ngành trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính và hạ nhiệt ở một số ngành như là báo chí, khoa học xã hội. Colombia đẩy nhanh hoạt động cứu hộ trong giai đoạn then chốt, trong khi cộng đồng quốc tế tiếp tục tăng cường hỗ trợ nước này khắc phục hậu quả thảm họa đã khiến ít nhất 265 người thiệt mạng. Hiện tượng nhật thực toàn phần lôi cuốn hàng triệu người ở châu Âu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, theo giờ địa phương, toàn quyền Cindy Kiro đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới New Zealand. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Việt Nga.
1: Bước vào lễ đón truyền thống của thổ dân Maori, hai vị trưởng lão Maori chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước theo nghi thức truyền thống Hongi của thổ dân Maori và mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước dự nghi thức đón khách truyền thống của thổ dân Maori. Chiến binh mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn tiến vào khu vực lễ đón chính thức. Các thổ dân Maori tiếp tục trình diễn các màn múa truyền thống dân tộc thông qua điệu múa, ánh mắt, lời hát, tiếng hô bằng thổ ngữ Maori, thể hiện niềm hân hoan chào đón khách và tôn vinh sự gắn kết giữa chủ nhà và các vị khách. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục thực hiện nghi thức chào truyền thống Hongi và kết thúc lễ đón truyền thống. Tại lễ đón chính thức, toàn quyền New Zealand Cindy Kiro chào đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới New Zealand. Đội trưởng đội danh dự, hô khẩu lệnh tiếp tục thực hiện các nghi lễ, cùng lúc quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam vang lên.

0: Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến toàn quyền New Zealand Cindy Kiro.
1: Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới New Zealand, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm khi lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước thăm New Zealand trên cả hai cương vị. New Zealand luôn vui mừng được gặp gỡ và chào đón những người

bạn đến từ Việt Nam. Bày tỏ ấn tượng về sự phát triển nhanh chóng và vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, toàn quyền Dame Shinichiro nhấn mạnh, New Zealand và Việt Nam không chỉ được kết nối với nhau bằng đại dương bao la, mà còn bởi niềm tin chung về một khu vực ổn định, hòa bình, thịnh vượng. Trong bối cảnh thế giới ngày càng biến động như hiện nay, hai nước càng cần phải tăng cường hợp tác hơn nữa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quan hệ Việt Nam-New Zealand đã đi qua hơn nửa thế kỷ, được vun đắp bằng tin cậy chính trị, tôn trọng lẫn nhau và tình cảm chân thành giữa nhân dân hai nước. New Zealand luôn là người bạn, đối tác tin cậy, hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực và cung cấp nguồn vốn ODA trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai, giáo dục. Khẳng định cộng đồng 15.000 người Việt tại New Zealand là cầu nối hữu nghị cho quan hệ hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn toàn quyền New Zealand tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để cộng đồng ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho xã hội New Zealand và quan hệ hai nước. Đề nghị New Zealand hỗ trợ Việt Nam trong công tác giảng dạy tiếng Anh, góp phần triển khai thành công kế hoạch đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại Việt Nam. Nhất trí và hoan nghênh các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, toàn quyền Dame Shinichiro khẳng định vai trò quan trọng của giáo dục trong nâng cao đời sống nhân dân, xem đây là một trong những cầu nối hữu nghị giữa hai đất nước, người dân hai nước. Tại cuộc hội kiến, hai bên nhất trí đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand sang một giai đoạn mới. Trên cương vị điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand giai đoạn 2020.

0: Bày tỏ cảm ơn và vui vẻ nhận lời, bà Toàn Quyền nhắc lại một lần nữa những tình cảm với đất nước, con người Việt Nam và rất mong sớm thăm Việt Nam.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.
2: Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát triển toàn diện quan hệ hai nước thông qua việc tăng cường trao đổi tiếp xúc cấp cao và các cấp trên cả kênh đảng, nhà nước, quốc hội và giao lưu nhân dân, qua đó phát huy hiệu quả các cơ chế trao đổi chính sách. Thống nhất đưa hợp tác quốc phòng, an ninh đi vào thực chất, hiệu quả, nhất là hợp tác an ninh biển, giao lưu tàu hải quân, mở rộng hợp tác an ninh mạng, quân y. Nghiên cứu thiết lập cơ chế liên lạc trực tiếp hoặc đường dây nóng về các vụ việc tội phạm xuyên quốc gia, đẩy nhanh đàm phán hướng tới thiết lập cơ chế và ký kết thỏa thuận hợp tác song phương, mở cửa thị trường cho các nông sản thế mạnh của hai nước, giảm rào cản kỹ thuật, tăng cường trao đổi về tiêu chuẩn chất lượng, kiểm dịch, an toàn thực phẩm và chứng nhận điện tử, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước đầu tư vào thị trường của nhau. Đánh giá cao sự hỗ trợ thiết thực hiệu quả của chính phủ New Zealand dành cho Việt Nam trong nhiều năm qua, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn tiếp tục đồng hành trong xây dựng nền nông nghiệp xanh, phát thải thấp, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực và nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, xây dựng các mô hình hợp tác tiêu biểu về nông nghiệp bền vững. Thủ tướng Christopher Luxon đánh giá cao các nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng các chính sách, thực thi các giải pháp để đưa trí tuệ nhân tạo AI vào bảo vệ chủ quyền dữ liệu, chủ quyền số quốc gia, khẳng định sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính phủ số, hệ sinh thái phục vụ phát triển khoa học công nghệ và mô hình các trung tâm đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp. Hai bên nhất trí đưa giáo dục, du lịch, kết nối và giao lưu nhân dân trở thành động lực quan trọng của quan hệ song phương. Hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ, chuyên môn và kỹ năng đáp ứng giai đoạn phát triển mới, thúc đẩy các hãng hàng không của hai nước sớm mở đường bay thẳng để thu hẹp khoảng cách địa lý giữa hai nước, góp phần mở ra nhiều cơ hội giao lưu nhân dân hợp tác mới, thực chất hơn và toàn diện hơn. Trong bối cảnh thế giới khu vực có những biến động phức tạp, Thủ tướng New Zealand đánh giá cao và cảm ơn Việt Nam trong vai trò điều phối viên quan hệ giữa ASEAN và New Zealand đã giúp hỗ trợ New Zealand nâng cao quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện với ASEAN, cơ chế đa phương quan trọng tại khu vực Đông Nam Á. Thủ tướng New Zealand khẳng định ủng hộ và sẽ hỗ trợ Việt Nam trong năm APEC 2027. Hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, tái khẳng định tầm quan trọng của việc thượng tôn pháp luật quốc tế ở khu vực và giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã gặp gỡ báo chí và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
2: Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon khẳng định Việt Nam là nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong ASEAN và ở khu vực Đông Nam Á và là ngôi sao đang lên ở châu Á, nên cơ hội hợp tác giữa New Zealand và Việt Nam là rất lớn. Trên cơ sở này, hai nước vừa đạt được 4 thỏa thuận nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác song phương trong những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.
3: Thứ nhất là thỏa thuận về huấn luyện nghiệp vụ gìn giữ hòa bình, qua đó tăng cường mối liên kết giữa lực lượng quốc phòng của hai nước và cùng đóng góp vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Thứ hai là gia hạn và mở rộng thỏa thuận về giáo dục, nghề nghiệp và kỹ thuật, giúp đáp ứng những kỹ năng đang thay đổi của hai nền kinh tế. Thứ ba,

0: kinh tế xanh, giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng cái mô hình hợp tác tiêu biểu về nông nghiệp và phát triển bền vững. Việt Nam cũng đánh giá cao cái sự hỗ trợ thiết thực và hiệu quả của New Zealand trong việc hỗ trợ nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mở rộng hơn nữa cái hợp tác về giáo dục, đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân với mục tiêu là xây dựng cái nguồn nhân lực chất lượng cao trong cái giai đoạn phát triển mới, kết nối người dân hai nước thông qua du lịch và khuyến khích các hãng hàng không sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước.
1: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Lawson đã chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành hai nước, gồm thỏa thuận thực thi về hợp tác gìn giữ hòa bình giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quốc phòng New Zealand và Lực lượng Quốc phòng New Zealand, thỏa thuận hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ

thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu và New Zealand có thế mạnh như nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp xanh, cùng hợp tác đồng sáng tạo sản xuất để phục vụ thương mại thị trường, đóng góp cho sự phát triển của thế giới. Mong hai nước tiếp tục tăng cường kết nối nhân dân và các địa phương, sớm thiết lập đường bay thẳng kết nối hai nước. Đánh giá cao nền giáo dục của New Zealand với những trung tâm nghiên cứu, đại học tầm cỡ thế giới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng New Zealand có thể giúp Việt Nam trong việc cải cách giáo dục và trong quá trình Việt Nam biến tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí hai nước cần sớm có đường bay thẳng hoặc

0: và chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực đẩy nhanh chuyển đổi số trong giáo dục, học tập suốt đời và giáo dục vì sự phát triển bền vững. Trong bối cảnh chính phủ hai nước tiếp tục tăng cường đầu tư nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực như giáo dục, du lịch và nông nghiệp, tôi tin tưởng các cơ sở giáo dục đại học của chúng ta sẽ trang bị cho sinh viên Việt Nam những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.
1: Để hợp tác giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp giữa Việt Nam và New Zealand phát triển thực chất hơn trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cùng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho kinh tế số

0: Vào tối nay, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời thành phố Auckland, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới New Zealand theo lời mời của toàn quyền New Zealand Cindy Kiro. Nhân dịp này, hai bên đã ra tuyên bố chung, khẳng định thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu và thực chất.
1: Lãnh đạo hai nước đánh giá cao những kết quả đạt được kể từ khi Việt Nam và New Zealand nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025. Nhất trí duy trì tiếp xúc chính trị cấp cao, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, đóng góp vào hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ.

0: trên cương vị nước điều phối quan hệ đối thoại ASEAN-New Zealand. Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030, đưa quỹ tầm nhìn ASEAN-New Zealand vào hoạt động, hỗ trợ tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Về phát triển bền vững, hai nước coi phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nền tảng hợp tác lâu dài, ưu tiên nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế, phát triển nông nghiệp thông minh, thích ứng với khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai. Hai bên tái khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận Paris, cắt giảm phát thải khí nhà kính và đẩy nhanh chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải ròng bằng không. Trong lĩnh vực giáo dục và giao lưu nhân dân, hai bên ghi nhận các kết nối ngày càng phát triển, đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand. Hai nước sẽ tăng cường trao đổi sinh viên, học bổng, chương trình học thuật chung và liên kết đại học. New Zealand tiếp tục hỗ trợ đào tạo cán bộ Việt Nam, mời chuyên gia sang giảng dạy và tiếp nhận học giả trong khuôn khổ đề án 89. Hai bên cũng gia hạn thỏa thuận hợp tác giáo dục, mở rộng sang giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu mới về nguồn nhân lực. Việt Nam và New Zealand bày tỏ tin tưởng vào triển vọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, nhất trí duy trì trao đổi cấp cao thường xuyên, thúc đẩy các ưu tiên chung, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Sáng nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ. Phản ánh của nhóm phóng viên Thu Thảo và Văn Hải.
4: Theo dự thảo luật, bãi bỏ hai thủ tục hành chính, cắt giảm 47 điều kiện

0: hàng Việt Nam Thương Tín đề nghị.
1: Các nguồn vốn ở trong nước thì tiếp tục làm sao phát triển được thị trường trái phiếu. Đối với thị trường nước ngoài thì đánh giá về mức độ an toàn của Việt Nam hiện bây giờ vẫn rất tốt, và chúng ta cần phải đi vào các thị trường vốn nước ngoài để mà chúng ta có thể mang một số cái nguồn vốn đó về. Ngoài ra thì phát triển của các doanh nghiệp nước ngoài FDI vào Việt Nam cũng là một cái điều mà chúng ta cần. Sau cùng thì chúng ta cũng cần phải phát triển mạnh hai cái trung tâm tài chính quốc tế, thì khi chúng ta triển khai được những cái đó thì có thể là các nguồn vốn sẽ vào Việt Nam.
0: Các ý kiến nhận định vốn tăng trưởng là rất lớn, đặc biệt là vốn chung dài hạn thực hiện các dự án công trình trọng điểm quốc gia, trong khi huy động vốn của tổ chức tín dụng chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn và hiện tăng trưởng chậm hơn so với tăng trưởng tín dụng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nêu rõ.
2: Cái nhu cầu vốn rất lớn, bởi vì kể cả là đầu tư công mà không liên quan gì đến đầu tư tư thì cái đầu tư công chúng ta phải bù đắp bằng cái việc phát hành trái phiếu chính phủ, thì rồi nó cũng sẽ tác động đến ngân hàng. Cho nên là sự lựa chọn là vay trong nước, vay nước ngoài thay thế các kênh, tôi cho rằng là cái đấy là đòi hỏi cái sự linh hoạt. Và đặc biệt thì Tổng Bí thư có chỉ đạo chỉ quyết định đầu tư khi có đánh giá đầy đủ về các điều kiện trong đó về nguồn vốn. Đây là điểm mà các bộ, các ngành địa phương hết sức lưu ý, tránh cái trường hợp là dự án khởi công nhưng mà cuối cùng lại không lo được vốn thì chậm tiến độ.
0: Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp điều hành, tăng cường tính sáng tạo, chủ động kiến nghị chính sách, không trông chờ chính phủ hay các bộ ngành đề nghị thực hiện các biện pháp về tín dụng, tỷ giá, lãi suất và thanh khoản.

0: đủ điều kiện để trở thành một cực tăng trưởng mới với những lợi thế vượt trội, đặc biệt cảng Liên Chiểu, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm phân phối khu vực, đầu mối vận tải đa phương thức. Đà Nẵng đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, logistics và thương mại quốc tế của khu vực miền Trung Việt Nam và khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
1: Bộ Công Thương cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng, các bộ ngành trung ương, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế trong việc hoàn thiện chính sách, tạo thuận lợi thương mại, phát triển hạ tầng logistics, tăng cường hợp tác quốc tế và xây dựng hệ sinh thái logistics hiện đại, thông minh và bền vững.
2: Phóng viên Văn Hiếu đưa tin, chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Trưởng ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch Đảng ủy Chính phủ, chủ trì hội nghị lần thứ 2 ban chỉ đạo, ban tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2.
3: Điểm mới của cuộc thi năm nay là phân nhóm đối tượng xét giải phù hợp với đặc thù của từng lực lượng, tạo động lực để cán bộ, đảng viên, nhất là các cây bút không chuyên, tích cực tham gia. Việc phân nhóm cũng tạo điều kiện để nhà báo, chuyên gia, cộng tác viên tham gia sâu hơn. Nhấn mạnh, điều quan trọng của cuộc thi là động viên được đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia, có nhiều tác phẩm chất lượng. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu lễ trao giải diễn ra trang trọng, thiết thực, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và toàn xã hội.
2: Sáng nay, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến toàn bộ các đảng ủy trực thuộc với sự tham gia của hơn 12.000 cán bộ đảng viên tham dự tại 62 điểm cầu trong toàn đảng bộ. Nhóm phóng viên Nguyên Nhung và Nguyễn Hằng thông tin.
4: Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương quán triệt triển khai những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, kết luận, quy định do Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 ban hành và tập trung vào chương trình kế hoạch thực hiện tại Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Quán triệt triển khai kế hoạch thực hiện quy định số 207 về những điều đảng viên không được làm, Phó Bí thư Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Quang Trường nhấn mạnh:
5: biên soạn các tài liệu đề cương để giới thiệu những nội dung mới, những nội dung cốt lõi, nhất là quy định về quản lý dữ liệu, không gian mạng, trí tuệ nhân tạo, minh bạch, tài sản, thu nhập, công tác cán bộ, công tác bảo vệ cán bộ, năng động, sáng tạo.
4: Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải đề nghị:
6: nhiệm vụ của các tổ chức đảng và mỗi cán bộ đảng viên hôm nay phải quán triệt sâu sắc các nội dung cốt lõi của các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và chuyển hóa thành các giải pháp thiết thực hiệu quả trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ mà Đảng bộ đã đề ra, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển nhanh bền vững đất nước và cải thiện đời sống nhân dân. Tôi đề nghị các tổ chức đảng, cán bộ đảng viên bắt tay ngay vào công việc, biến nhận thức thành hành động, quyết tâm thành sản phẩm.
2: Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Cuba Fidel Castro Ruz đã diễn ra sáng nay tại công viên Fidel Castro ở phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu.
7: Ngày 15 tháng 9 năm 1973, chỉ tháng sau khi Hiệp định Paris được ký kết, trong khi chiến tranh còn diễn ra ác liệt, Fidel Castro là nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị. Fidel Castro đã đến cầu Hiền Lương, Dốc Miếu, Đông Hà, Cam Lộ, đến trụ sở chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và cao điểm 241 Tân Lâm. Ông tận mắt chứng kiến những dấu tích khốc liệt của chiến tranh, những làng mạc bị bom đạn tàn phá, những cây cầu gãy đổ và những mất mát mà quân dân Việt Nam phải gánh chịu. Trong hành trình đi qua vùng đất lửa miền Trung năm 1973, Fidel Castro đã yêu cầu đoàn xe dừng lại để cứu giúp một nữ thanh niên đang trong tình trạng nguy kịch do tai nạn bom mìn. Nữ thanh niên đó là bà Nguyễn Thị Hương, năm nay đã 70 tuổi, đang sinh sống tại phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Câu chuyện giản dị nhưng lay động lòng người giữa vị lãnh tù Cuba và một người dân Việt Nam. Hôm nay đây, đứng giữa công viên Fidel Castro, bà Lê Thị Hương vẹn vẹn nguyên tình cảm, lòng kính trọng, biết ơn vị lãnh tù Cuba Fidel Castro.
8: Tôi nghĩ rằng là mình là một người dân bình thường mà được một sự quan tâm của một chủ tịch nước của nước ngoài. Tôi rất cảm động. Và tôi nghĩ rằng là mình may mắn lắm, nên chứ lúc nào tôi cũng nghĩ về chủ tịch Fidel, một người cha đã sinh tôi ra lần thứ hai. Tôi nhìn nói đến bác là lòng tôi không bao giờ cầm được nước mắt.
7: Đối với Việt Nam, Fidel Castro không chỉ được nhớ đến với tư cách một nhà lãnh đạo của Cuba mà còn được

0: Nhân dân Việt Nam nhớ đến trước hết như một người bạn lớn, một người đồng chí thủy chung, một người đã dành cho Việt Nam tình cảm đặc biệt trong những thời khắc gian nan nhất. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới là một biểu tượng tiêu biểu. Công trình ấy không chỉ có ý nghĩa về y tế, nó là sự kết tinh của tình đoàn kết, sự sẻ chia và nghĩa tình mà nhân dân Cuba dành cho nhân dân Việt Nam. Và hôm nay, khi công trình ấy tiếp tục phục vụ người dân tỉnh Quảng Trị, giá trị của tình hữu nghị năm xưa lại càng trở nên gần gũi, sống động và có ý nghĩa đối với các thế hệ hôm nay. Năm 2018, tỉnh Quảng Trị xây dựng và đưa vào sử dụng công viên Fidel Castro tại trung tâm thành phố Đông Hà. Đây là công viên đầu tiên ở Việt Nam mang tên Fidel Castro. Đáp lại những tình cảm đặc biệt mà nhân dân Quảng Trị nói riêng và Việt Nam nói chung đã dành cho lãnh tụ Cuba Fidel Castro, ông Rogelio Polanco Puentes, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự trọng thị và tình cảm mến mộ của nhân dân Việt Nam.
1: Nos estimulan los admirables resultados alcanzados por Vietnam.
2: Những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới là nguồn cổ vũ to lớn và là hình mẫu tham khảo quý báu đối với Cuba. Ngoài ra, những mục tiêu mà Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra cũng là nguồn cổ vũ to lớn đối với nhân dân chúng tôi. Đó là đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phấn đấu trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại tuyên bố nền độc lập.
3: Por el glorioso presidente Ho Chi Minh. Chiều nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn tiếp theo giữa tập đoàn FPT và Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Mila Quebec của Canada.
4: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị FPT và Mila đẩy mạnh đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên gia, kỹ sư AI trình độ cao, tạo đột phá để trao quyền và mở không gian cho các nhà khoa học trẻ, tài năng trẻ Việt Nam được tham gia dấn thân vào các dự án chương trình nghiên cứu toàn cầu, đồng thời trực tiếp giải quyết các bài toán lớn đất nước. Cần tiên phong tham gia đóng góp và định hình khung quản trị và tiêu chuẩn AI vừa chuẩn mực theo thông lệ quốc tế, vừa phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Thúc đẩy mô hình liên kết ba nhà giữa viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp. Ưu tiên tập trung nguồn lực giải quyết dứt điểm các bài toán trọng điểm trong sản xuất, y tế, giáo dục và hạ tầng số, lấy hiệu quả thực tế làm căn cứ để nhân rộng trên quy mô lớn.
3: Hôm nay là hạn cuối để các trường đại học hoàn tất công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm nay. Từ những mức điểm rất cao của các ngành trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, cho đến sự hạ nhiệt của một số ngành như là báo chí, khoa học xã hội, mùa tuyển sinh năm nay đang cho thấy một sự dịch chuyển khá rõ trong lựa chọn của các thí sinh. Phản ánh của phóng viên Lê Thu.
5: Ngành trí tuệ nhân tạo AI của trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lấy 100 trên 100 điểm, tương đương 30 trên 30 điểm sau khi quy đổi. Đây là lần đầu tiên trường có một ngành đạt mức điểm chuẩn tuyệt đối. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, khoa Dữ liệu và AI chương trình tiên tiến dẫn đầu với 29,54 điểm. Khoa học máy tính chương trình tiên tiến của trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lấy 29,32 điểm, AI lấy 28,68 điểm. Vậy bức tranh tuyển sinh năm nay có phải đang chia thành những ngành hot và những ngành hết thời? Riêng với AI, ông Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
6: Thứ nhất là cái sức hút rất lớn của AI trong cái bối cảnh hiện nay, khi cái nhu cầu học tập, nghiên cứu và nhân lực trong cái lĩnh vực này nó đều tăng nhanh hết. Cái điểm thứ hai là quan trọng hơn là chất lượng của nguồn thí sinh đăng ký vào ngành AI năm nay rất cao, trong khi chỉ tiêu thì có giới hạn, dẫn đến mức độ cạnh tranh lớn.
5: Không khó để lý giải sức hút này, AI, dữ liệu, an toàn không gian số đang gắn với những lĩnh vực được đầu tư mạnh và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn. Nhưng sự dịch chuyển này cũng đang làm thay đổi tương quan giữa các nhóm ngành. Ngay cả nhóm ngành kinh tế cũng không còn giữ sức nóng đồng đều. Kinh tế đối ngoại chương trình tiên tiến của trường Đại học Ngoại thương vẫn lấy tới 29,7 điểm, nhưng tại một số trường, số lượng thí sinh đăng ký giảm khiến điểm chuẩn phân hóa rõ hơn. Sự tương phản rõ hơn khi nhìn sang khối khoa học xã hội. Tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm chuẩn dao động từ 19 đến 25,5 điểm, ngành báo chí lấy 22 điểm. Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhiều chuyên ngành báo chí giảm từ 3 đến 6 điểm. Tất nhiên, điểm chuẩn giảm chưa thể đồng nghĩa báo chí hay khoa học xã hội đã mất sức hút. Việc nhiều trường không còn sử dụng tổ hợp C00 cũng tác động trực tiếp đến kết quả năm nay. Nhưng đặt các con số này cạnh nhau có thể thấy một xu hướng rõ, thí sinh đang dành nhiều sự quan tâm hơn cho những ngành gắn với công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhu cầu nhân lực của nền kinh tế. Trong khi đó, sư phạm và quân đội vẫn giữ sức nóng. Một số ngành sư phạm tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh lấy trên 29 điểm. Điểm chuẩn cao nhất của khối trường quân đội là 29,76 điểm. Đằng sau những con số của mùa tuyển sinh năm nay là một sự thay đổi lớn hơn. Thí sinh đang cân nhắc nhiều hơn về công nghệ, thị trường lao động và những cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Và sau khi đã biết mình trúng tuyển ở đâu, điều quan trọng nhất với thí sinh lúc này không phải là ngành nào có điểm cao nhất, mà là ngành nào phù hợp nhất với năng lực, sở thích và triển vọng nghề nghiệp lâu dài.
3: Hôm nay, các cán bộ coi thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang họp chuẩn bị cho kỳ thi lại tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay. Vào chiều nay, các thí sinh tại điểm thi này đã làm thủ tục trước khi thi chính thức trong 2 ngày tới. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
7: Ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang cho biết, điểm thi bố trí 15 phòng, giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi gốc. Dù chỉ có một điểm thi, nhưng tất cả các khâu, các bước của quy trình tổ chức một kỳ thi tốt nghiệp, từ coi thi, chấm thi đều được tuân thủ tuyệt đối theo quy chế.
8: Chúng tôi đã huy động 175 lượt người tham gia vào tổ chức kỳ thi lần này và tất cả các nhân sự lần này đều được lựa chọn hết sức kỹ lưỡng.
7: Qua rà soát, có 326 thí sinh xác nhận sẽ tham gia kỳ thi lại, còn 2 thí sinh tự do xác nhận không tham gia thi lại. Lý do là các em hiện đang là sinh viên đại học và không có nhu cầu tiếp tục thi để đăng ký xét tuyển lại.
3: Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
9: Thưa quý vị, một số khu vực thuộc Bắc Bộ và các tỉnh thuộc Trung Bộ đã trải qua một ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Đêm nay, nhiều khu vực tỉnh thành tại ba miền có mưa rào và dông ở vài nơi. Ngày mai, một số khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang tiếp tục có nắng nóng, dù mức nhiệt giảm so với hôm nay từ 1 đến 2 độ. Theo đó, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36, có nơi trên 36 độ. Riêng khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, nắng nóng vẫn còn gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 37 độ. Dự báo chiều và tối mai, một số khu vực tại Bắc Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nằm trong cảnh báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, nắng nóng trên diện rộng tại khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 18 tháng 8.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, tiến trình đàm phán giữa Ukraine và Nga có dấu hiệu được khởi động lại. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
10: Trong một bài phát biểu qua video, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định,
11: nhóm đàm phán đã có một cuộc họp ngắn. Chúng tôi đã chuyển các đề xuất của mình cho phía Mỹ và Mỹ có thể giúp tăng cường khả năng phòng thủ của chúng tôi, trước hết là phòng không, và gây áp lực lên Nga để họ thay đổi kế hoạch, chuẩn bị cho việc kết thúc chiến sự thay vì kéo dài nó.
10: Các đề xuất cụ thể của Ukraine chưa được công bố. Trong vai trò hòa giải, Mỹ cũng đang tìm cách khôi phục kênh đàm phán giữa Ukraine và Nga. Các nhà đàm phán Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner được cho là sẽ có các chuyến thăm tới Ukraine và Nga trong thời gian tới nhằm đánh giá khả năng nối lại tiến trình ngoại giao. Trong khi các hoạt động ngoại giao được thúc đẩy, tình hình trên thực địa vẫn khá căng thẳng. Các diễn biến mới cho thấy Nga và Ukraine đang tiếp tục đẩy mạnh năng lực tấn công tầm xa. Hiện chưa có cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky được xác nhận.
3: Căng thẳng tại các tuyến hàng hải chiến lược ở Trung Đông tiếp tục gia tăng khi Mỹ và Iran chưa tìm được tiếng nói chung về việc mở lại eo biển Hormuz, trong khi các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tiếp diễn tại Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb.
10: Tình hình tại eo biển Bab el-Mandeb và Biển Đỏ cũng diễn biến phức tạp. Pakistan hôm qua thông báo 3 công dân nước này thiệt mạng và một người bị thương trong một vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tại Biển Đỏ, được cho là do lực lượng Houthi thực hiện. Lực lượng Houthi ở Yemen trước đó cũng tuyên bố xác nhận tấn công một tàu vận chuyển thiết bị quân sự của Ả Rập Xê Út. Theo các nguồn tin khu vực, tàu thương mại Tihamar cũng bị tấn công nhiều lần bằng tên lửa khi đi qua khu vực, khiến 6 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Giữa lúc căng thẳng leo thang trên các tuyến hàng hải chiến lược ở Trung Đông, phó phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc Farhan Haq kêu gọi.
12: Arsenio Dominguez, the Secretary General of the
13: Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế Arsenio Dominguez
12: bày tỏ sự tiếc nuối sau khi tàu chở hàng Tihamat bị trúng đạn pháo ngoài khơi bờ biển Al-Mukha, Yemen. Một số thủy thủ đã thiệt mạng và ông Dominguez đã gửi lời chia buồn. Ông nhắc lại lời kêu gọi các chủ tàu và nhà điều hành tàu biển cần đánh giá kỹ lưỡng rủi ro trước khi đi qua khu vực này và các khu vực khác, đồng thời tuân thủ các quy trình quản lý tốt nhất. Thủy thủ cần được bảo vệ và được đảm bảo làm việc trong điều kiện an toàn. Ông một lần nữa kêu gọi thả ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các thủy thủ vẫn đang bị giam giữ sau các vụ tấn công ở Biển Đỏ và Vịnh Aden.
10: Triển vọng đàm phán Mỹ-Iran hiện vẫn chưa rõ ràng. Iran yêu cầu Mỹ thực hiện các cam kết, trong đó có việc dỡ bỏ phong tỏa các cảng và giải phóng tài sản Iran bị đóng băng. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz và khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này. Iran trong khi đó tuyên bố Hormuz sẽ chưa được mở lại nếu Mỹ không đáp ứng các điều kiện mà nước này đưa ra.
3: Tiếp theo là tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung về công tác cứu hộ thảm họa động đất tại Colombia.
13: Đội cứu hộ cho biết vẫn còn hy vọng tìm thấy người sống sót, dù thời gian vàng 72 giờ sau thảm họa đang dần khép lại. Đến ngày 12 tháng 8, Tổng thống Colombia Abelardo de la Esperella cho biết 265 người đã thiệt mạng, 3.494 người bị thương và 496 người mất tích. Hơn 11.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, cùng hơn 53.000 ngôi nhà bị hư hại. Nhiều trường học, cơ sở y tế, cầu đường và sân bay cũng bị ảnh hưởng. Chính phủ Colombia đã tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân. Bên cạnh cuộc chạy đua, tìm kiếm người sống sót, Colombia đang phải chuẩn bị cho một chặng đường khó khăn hơn nhiều, đó là cứu trợ và tái thiết. Tổng thống Abelardo de la Esperella hôm qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế.
14: Tôi đã quyết định kích hoạt cơ chế tình trạng khẩn cấp về kinh tế. Đây là một cơ chế được quy định trong hiến pháp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng này một cách thỏa đáng. Tình trạng khẩn cấp mà tôi đề xuất sẽ tạo ra một quỹ kỳ diệu, một tổ chức tiếp nhận và điều phối các khoản đóng góp trong nước và quốc tế để tái thiết bệnh viện, trường học, các tòa nhà, đường xá và sân bay đã bị hư hại do động đất.
13: Mexico và El Salvador đã đưa hàng cứu trợ tới các khu vực bị ảnh hưởng. Colombia cũng tiếp nhận các đội tìm kiếm và cứu nạn quốc tế đáp ứng tiêu chuẩn được công nhận.
3: Phóng viên Như Hoa đưa tin, Ba Lan vừa chính thức yêu cầu SpaceX đảo ngược quyết định loại nước này khỏi khu vực chuyển vùng châu Âu của dịch vụ Starlink.
15: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kỹ thuật số Ba Lan Rakowski yêu cầu công ty SpaceX phải nêu rõ các quy tắc cụ thể liên quan đến quyết định loại Ba Lan khỏi khu vực chuyển vùng châu Âu, đồng thời cảnh báo tranh chấp này không chỉ dừng lại ở Starlink. Theo ông, các nước châu Âu cần lên tiếng mạnh mẽ hơn trước xu hướng hành xử thiếu công bằng của các tập đoàn công nghệ lớn. Trước đó, theo quy định cập nhật của Starlink, Ba Lan bị loại khỏi khu vực chuyển vùng châu Âu và các tài khoản đăng ký tại Ba Lan chỉ được sử dụng trong lãnh thổ nước này. Quy định mới áp dụng đối với khách hàng đăng ký từ ngày 14 tháng 7 và sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ khách hàng hiện tại từ ngày 17 tháng 8. Đối với người dùng Ba Lan, thay đổi này có thể khiến chi phí sử dụng Starlink ở nước ngoài tăng gấp hơn 2 lần, từ 42 euro lên khoảng 107 euro mỗi tháng. Ngoài ra, khách hàng Ba Lan còn phải thực hiện thêm các thủ tục hành chính như khai báo du lịch bắt buộc và xác minh giấy tờ cá nhân, những yêu cầu mà người dùng ở hơn 30 quốc gia châu Âu khác không phải thực hiện. Đến nay, SpaceX vẫn chưa đưa ra bất kỳ giải thích công khai nào về lý do Ba Lan bị loại khỏi khu vực chuyển vùng châu Âu.
3: Nhật thực toàn phần, một trong những hiện tượng thiên văn hiếm gặp nhất trong nhiều thập kỷ, đã thu hút hàng triệu người tại châu Âu theo dõi. Phóng viên Anh Tuấn đưa tin.
16: Giải nhật thực toàn phần kéo dài từ vùng Galicia ở phía Tây đến quần đảo Balearic ở phía Đông của Tây Ban Nha, trải dài hơn 1.000 km. Tại làng Lodoso nằm ở phía Bắc Tây Ban Nha, thời gian nhật thực toàn phần kéo dài chưa đầy 2 phút nhưng khiến đám đông gieo hò không ngớt. Ở thành phố Barcelona, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, ánh sáng mờ dần và các hạt bài ly xuất hiện rực rỡ ở mép đĩa mặt trăng. Bà Irene Gracia, một người dân Tây Ban Nha cho biết.
17: Tôi thật sự bất ngờ. Trước đó tôi đã xem một vài bức ảnh và nhiều tư liệu khác, nhưng được tận mắt chứng kiến thì còn ngoạn mục hơn.
16: Trong khi đó tại Iceland, dù thời tiết nhiều mây và có mưa rào, hàng nghìn người vẫn trải qua khoảnh khắc bóng tối bao trùm hoàn toàn lúc 17:47 theo giờ địa phương. Tại vách đá Lachajat, thời gian nhật thực toàn phần diễn ra lâu nhất với khoảng 2 phút 13 giây. Bóng đen của mặt trăng di chuyển trên bề mặt trái đất với tốc độ khoảng 3.430 km/h. Nhiều khu vực khác nhau như Canada, Bắc Mỹ, phía Bắc Tây Phi và các nước châu Âu lân cận ghi nhận hiện tượng nhật thực một phần.
3: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với Malaysia, chiều nay đội tuyển Việt Nam lên đường sang Kuala Lumpur, nơi đóng quân của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trong chuyến làm khách lần này là khách sạn Mercure Kuala Lumpur Cheon. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại Malaysia vào ngày 14 tháng 8. Một ngày sau, toàn đội được làm quen sân Kuala Lumpur, hoàn thiện chiến thuật trước cuộc đối đầu quan trọng với đội chủ nhà vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 8. Trước cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam, chủ nhà Malaysia vừa nhận tin không vui về lực lượng. Tiền vệ gốc Mỹ Wan Kuzain chính thức nói lời chia tay ASEAN Cup 2026 để trở về hội quân cùng câu lạc bộ chủ quản. Không những vậy, hàng loạt trụ cột như Endrick, Alif Haquan cũng dính chấn thương khiến tuyến giữa đội chủ nhà bị suy yếu nghiêm trọng. Huấn luyện viên Tan Chang Hoe thừa nhận Malaysia hiện rơi vào khủng hoảng nhân sự khi chỉ có 16 cầu thủ ra sân tập luyện. Đây sẽ là lợi thế không nhỏ cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Sáng nay, lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá vô địch lứa tuổi 16 quốc gia Trường Tươi Cup 2026 diễn ra tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Tập đoàn Trường Tươi sẽ đồng hành cùng giải đấu trong 3 năm liên tiếp từ năm 2026 đến năm 2028. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký VFF nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bổ sung lứa tuổi 16 vào hệ thống thi đấu quốc gia.
1: Năm 2026 đánh dấu một cột mốc rất đáng chú ý khi đây là lần đầu tiên Liên đoàn bóng đá Việt Nam đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia giải bóng đá vô địch lứa tuổi 16. Việc bổ sung thêm sân chơi dành cho lứa tuổi 16 là bước quan trọng nhằm cải thiện, tạo ra lộ trình đào tạo cầu thủ bóng đá trẻ, tạo thêm cơ hội thi đấu, cọ sát cho các tài năng ở giai đoạn chuyển tiếp từ bóng đá thiếu niên lên bóng đá chuyên nghiệp.
0: Giải bóng đá vô địch lứa tuổi 16 quốc gia Trường Tươi Cup 2026 có sự góp mặt của 10 đội bóng chia làm 2 bảng với vòng loại khởi tranh từ ngày 22 tháng 8. Sau thành công ở lần tổ chức đầu tiên vào năm 2025, giải USU Hà Nội mở rộng 2026 tiếp tục trở thành sân chơi chất lượng cho các vận động viên cọ sát và tìm kiếm thành tích. Khởi tranh tại nhà thi đấu Cầu Giấy vào sáng ngày 12 tháng 8, giải năm nay quy tụ hơn 400 vận động viên đến từ 22 đơn vị thuộc Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc cùng tranh tài ở 82 bộ huy chương. Đánh giá về ý nghĩa chuyên môn của giải, ông Phan Quốc Vinh, trưởng bộ môn USU Hà Nội cho biết.
2: Những vận động viên mà trọng tâm trọng điểm Hà Nội sẽ có cái cơ hội để cọ sát nhiều hơn với các đối thủ ở các tỉnh lân cận cũng như là trên toàn quốc. Thì đây cũng là một cái bước tiền đề để làm sao tiến tới USU Hà Nội sẽ có một cái uy tín phát triển lớn mạnh hơn, một sân chơi tốt hơn nữa.
3: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, trừ Điện Biên, Lai Châu. Chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng Lai Châu và Điện Biên, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực Đông Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Riêng khu Đông Bắc, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3 đến cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, ngày có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, ngày có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, ngày có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5.
3: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân Lan Anh và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM iTel mới thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080. Bản
1: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến

0: Chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai, hỗ trợ đầu tư gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Khai mạc diễn tập tác chiến xã Tây Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2026. Hội thảo hạ tầng liên kết động lực thu hút đầu tư phát triển du lịch miền Trung Tây Nguyên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 8. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh về vai trò của cán bộ thôn làng trong phát triển kinh tế. Khi cán bộ làm trước và làm hiệu quả, bà con nhìn thấy kết quả rồi làm theo, từ đó góp phần tạo nên động lực phát triển kinh tế ngay từ cơ sở. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận nỗ lực bảo tồn văn hóa Ba Na tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, không để dịch lan rộng, nhất là vào cao điểm mùa mưa ở khu vực Tây Gia Lai.

0: chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ. Hai nội dung trọng tâm là vận hành cơ chế và thực binh có sử dụng đạn hơi và quả nổ. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc, trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, nhấn mạnh diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ là hình thức huấn luyện tổng hợp toàn diện của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, là điều kiện để vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tham mưu trong hoạt động tác chiến cấp xã. Đặc biệt trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, cuộc diễn tập góp phần bổ sung cơ sở lý luận thực tiễn, cụ thể hóa quan điểm, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và hoạt động tác chiến bảo vệ vững chắc địa bàn trong khu vực phòng thủ theo tinh thần nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị. Thông qua diễn tập phải đánh giá thực chất năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền, khả năng tham mưu phối hợp hiệp đồng của các cơ quan đơn vị và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương. Đồng thời tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân. Kịp thời bổ sung, điều chỉnh các phương án kế hoạch sát với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thực hiện hiệu quả phương châm bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ban chỉ đạo, ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc tổ chức điều hành diễn tập chặt chẽ, đúng nội dung, thời gian. Khung diễn tập xã Tây Sơn phát huy tinh thần trách nhiệm, vận dụng linh hoạt các nguyên tắc lý luận phù hợp với đặc điểm địa phương, bảo đảm diễn tập thực chất sát tình huống. Các lực lượng, nhất là lực lượng thực binh, phải làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ và đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị, phương tiện. Ngay sau khai mạc, xã Tây Sơn bước vào các nội dung thực hành diễn tập theo kế hoạch, qua đó góp phần nâng cao khả năng lãnh đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền và sự phối hợp giữa các lực lượng, tạo nền tảng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn.
1: Chiều 13 tháng 8, tại trung tâm hội nghị tỉnh Gia Lai, báo Xây dựng phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo hạ tầng liên kết, động lực thu hút đầu tư phát triển du lịch miền Trung Tây Nguyên. Tham dự hội thảo có các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng biên tập báo Xây dựng; Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số bộ ngành trung ương, các địa phương khu vực miền Trung Tây Nguyên, cùng các chuyên gia kinh tế, du lịch, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong lĩnh vực xây dựng, hạ tầng và du lịch. Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, hạ tầng là nền tảng mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực mới cho du lịch miền Trung Tây Nguyên. Với lợi thế đa dạng từ biển, đồng bằng đến cao nguyên, các địa phương đang có nhiều điều kiện để liên kết, hình thành chuỗi sản phẩm và mở rộng không gian du lịch. Trong đó, hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, tạo thuận lợi để du khách đến nhiều điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú. Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng, việc Bộ Xây dựng phối hợp tổ chức hội thảo tại Gia Lai có ý nghĩa thiết thực, nhất là khi tỉnh đang tập trung tạo các động lực tăng trưởng mới. Gia Lai xác định đầu tư công, nhất là đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng là một trong những động lực tạo đột phá. Đây là cơ sở để mở rộng không gian phát triển, tăng khả năng kết nối và thu hút các nguồn lực đầu tư. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, với định hướng xây dựng chính quyền kiến tạo, Gia Lai đang tập trung hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư. Đây cũng là điều kiện quan trọng để tỉnh Gia Lai tổ chức thành công năm du lịch quốc gia 2026, quảng bá hình ảnh, tiềm năng và mở rộng thị trường du lịch. Tuy nhiên, điểm nghẽn hiện nay vẫn là hạ tầng và thủ tục đầu tư hạ tầng. Việc tháo gỡ các thủ tục rút ngắn thời gian triển khai dự án sẽ giúp khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và tạo thêm dư địa tăng trưởng. Gia Lai đã hoàn thành quy hoạch tổng thể, từng bước xác lập không gian phát triển và dư địa liên kết vùng. Trên cơ sở đó, tỉnh hướng tới tăng cường liên kết chuỗi với các địa phương, phát huy lợi thế trong du lịch, nông nghiệp, năng lượng tái tạo và logistics. Các tham luận và thảo luận tại hội thảo đã tập trung nhận diện những điểm nghẽn về hạ tầng, cơ chế đầu tư và kết nối vùng, đồng thời đề xuất giải pháp huy động nguồn lực phát triển hạ tầng gắn với du lịch. Tại phiên tham luận, các đại biểu tập trung vào hạ tầng chiến lược, cơ hội hình thành các cực tăng trưởng mới, kết nối cao tốc sân bay cảng biển với các hành lang du lịch liên vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến và thu hút đầu tư vào hạ tầng du lịch. Với Gia Lai, vấn đề được đặt ra là phát huy vai trò kết nối giữa cao nguyên và duyên hải miền Trung. Khi các tuyến giao thông được kết nối đồng bộ, lợi thế biển sừng cao nguyên sẽ được liên kết thành chuỗi sản phẩm, mở rộng hành trình và thị trường khách. Tại phiên thảo luận logistics du lịch định vị giá trị địa phương, các đại biểu tập trung vào giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, phát triển logistics gắn với lợi thế từng địa phương, hoàn thiện cơ chế chính sách để thu hút doanh nghiệp.

0: đầu tư vào hạ tầng, đô thị du lịch và dịch vụ chất lượng cao. Hội thảo kỳ vọng góp phần hoàn thiện các giải pháp về hạ tầng và cơ chế đầu tư, tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển, tạo động lực thu hút đầu tư và đưa du lịch miền Trung Tây Nguyên phát triển bền vững.
1: Sáng 13 tháng 8, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên tiếp và đối thoại với công dân có đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, hộ gia đình bà Lê Thị Thanh Hoa ở phường Chiên Hồng khiếu nại vụ việc nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh. Bà Hoa không đồng ý với việc thu hồi đất và cho rằng dự án nhằm mục đích thương mại và kiến nghị xem xét lại giá đất làm căn cứ bồi thường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã giải thích làm rõ dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sử dụng ngân sách nhà nước để đầu tư hạ tầng, bố trí tái định cư, sắp xếp dân cư, chỉnh trang đô thị, không có nhà đầu tư tham gia kinh doanh thương mại. Việc thu hồi đất bồi thường hỗ trợ được thực hiện đúng quy trình trình tự quy định của pháp luật. Giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường được phê duyệt theo quy định hiện hành. Sau khi được giải thích, gia đình bà Hoa đồng thuận với phương án giải quyết, rút đơn khiếu nại và cam kết chấp hành việc thu hồi đất theo quy định. Đối với hộ ông Trần Văn Khánh ở phường Bình Định, khiếu nại liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Qua rà soát, Ủy ban Nhân dân phường Bình Định xác định thửa đất có nguồn gốc do nhà nước quản lý. Địa phương đã hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó đề xuất xem xét cấp 200 mét vuông đất ở theo hạn mức quy định, sau khi hoàn thiện hồ sơ và thực hiện nghĩa vụ tài chính. Sau khi lắng nghe ý kiến của các hộ dân, nghe báo cáo hướng giải quyết của lãnh đạo các sở ban ngành và chính quyền địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, tỉnh luôn xem xét giải quyết theo hướng bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của người dân, nhưng phải đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất với hướng giải quyết của địa phương, yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Bình Định tiếp tục rà soát hồ sơ, hướng dẫn công dân hoàn thiện thủ tục, giải quyết đúng quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng địa phương tăng cường đối thoại, giải thích rõ căn cứ pháp lý và phương án giải quyết các vụ việc để người dân hiểu, đồng thuận và chấp hành.
0: Ngày 13 tháng 8, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt đã khảo sát tình hình triển khai dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại ba xã biên giới của tỉnh gồm Gia Chia, Gia Tom và Gia Bút. Theo báo cáo của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các nhà thầu, đến nay khối lượng thi công của điểm trường Gia Chia đạt khoảng 75%, điểm trường Gia Tom đạt 75%. Riêng điểm trường Giang Bút đạt khoảng 85%, là điểm trường có tiến độ nhanh nhất trong 7 trường. Lực lượng nhân công đang được huy động từ 300 đến 400 người tại mỗi điểm trường. Khối lượng thi công bình quân của toàn dự án đạt khoảng 77%. Công tác mua sắm trang thiết bị đã hoàn thành để chuẩn bị đưa vào lắp đặt. Sau khi khảo sát tình hình thi công, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt đã chủ trì buổi làm việc với các địa phương và đơn vị liên quan để nắm tình hình triển khai công tác chuẩn bị, quản lý, vận hành các trường. Theo báo cáo của các xã Gia Chia, Gia Tom và Gia Bút, đến nay các xã đã hoàn thành đề án thành lập trường, bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục, bố trí đội ngũ giáo viên, nhân viên để tổ chức hoạt động giáo dục trong năm học mới 2026-2027. Công tác tuyển sinh của các trường đã hoàn thành theo kế hoạch, trong đó xã Gia Chia tuyển sinh được 990 học sinh, 29 lớp đạt 100%. Xã Gia Tom tuyển sinh được 1.148 học sinh, 33 lớp đạt 100%. Xã Gia Bút tuyển sinh được 752 học sinh, 23 lớp đạt 99,7%. Khó khăn lớn nhất hiện nay các địa phương đang gặp phải là việc thiếu đội ngũ giáo viên và nhân viên so với nhu cầu thực tế, ảnh hưởng đến việc bố trí giáo viên giảng dạy đúng chuyên môn, tổ chức các hoạt động giáo dục, công tác chăm sóc, quản lý học sinh nội trú và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của mô hình trường phổ thông nội trú. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, trang thiết bị, tổ chức tăng ca, tăng kiếp để đảm bảo tiến độ các công trình để kịp thời khai giảng năm học mới 2026-2027. Nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xuất phát từ chủ trương của Bộ Chính trị nhằm chăm lo phát triển giáo dục vùng biên. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu phải đặt chất lượng lâu dài của công trình lên hàng đầu. Cùng với đó, nghiên cứu bổ sung thêm một số hạng mục như điện chiếu sáng bảo vệ, hành lang di chuyển giữa các khối phòng, hệ thống tưới cho khu thực nghiệm để đảm bảo an toàn, mỹ quan và tăng tính hiệu quả của công trình. Đối với vấn đề thiếu giáo viên, nhân viên, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai cho các trường tiến hành tuyển giáo viên hợp đồng hoặc điều chuyển giáo viên từ nơi thừa đến nơi thiếu, các địa phương cần xây dựng đầy đủ hợp lý dự toán năm học 2026-2027, bảo đảm điều kiện vận hành mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp thông suốt nhịp nhàng.
1: Cũng trong sáng 13 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức họp Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, trưởng Ban chỉ đạo và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, đến nay công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia đất đai trên địa bàn tỉnh được các địa phương đẩy mạnh triển khai. Tuy nhiên, nhìn chung tiến độ thực hiện vẫn chậm so với yêu cầu của chính phủ giao. Đến ngày 31 tháng 7, toàn tỉnh có hơn 826.100 thửa đất thuộc diện kê khai đăng ký đất đai lần đầu. Trong đó đã tổ chức kê khai hơn 621.400 thửa, đạt 75,2%. Hoàn thành xét duyệt hồ sơ trên 87.510 thửa đất, đạt 10,6%. Đồng thời đã cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai trên 87.500 thửa, đạt 10,6% số hồ sơ đã được xét duyệt. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực song công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn. Tiến độ triển khai giữa các địa phương chưa đồng đều. Một số xã phường tỷ lệ kê khai thấp do khối lượng thửa đất chưa đăng ký lớn, hồ sơ địa chính lịch sử thiếu hoặc chưa thống nhất. Về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đến nay công tác xây dựng cơ sở dữ liệu được thực hiện gắn với đo đạc, lập bản đồ địa chính, kê khai, đăng ký đất đai lần đầu, chỉnh lý hồ sơ địa chính và đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từng bước nâng cao chất lượng dữ liệu theo tiêu chí đúng đủ sạch sống. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương cần tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia đất đai. Xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trong đó tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu đất đai, xây dựng kịch bản chi tiết, xác định rõ thời gian hoàn thành từng phần việc, thực hiện theo nguyên tắc hồ sơ được tiếp nhận kê khai đến đâu thì tổ chức xét duyệt công khai, niêm yết đến đó, bảo đảm tiến độ chung. Mục tiêu là xử lý dứt điểm dữ liệu nhóm 2 còn lại, đồng thời triển khai dữ liệu nhóm 3 theo đúng lộ trình. Lãnh đạo các địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Liên quan đến việc triển khai thử nghiệm thiết bị bay không người lái UAV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm, quy trình kiểm tra nghiệm thu và đưa cơ chế sản phẩm vào sử dụng trong hồ sơ địa chính. Cùng với đó, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá đối với sản phẩm đo đạc địa chính bằng công nghệ UAV, xây dựng dự toán xác định chi phí, lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện.
0: Chiều 13 tháng 8, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Gia Lai về thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp, lãnh đạo các sở ngành và các xã phường ven biển của tỉnh. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết thời gian qua, Gia Lai đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch và quy chế nhằm triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU. Đến ngày 12 tháng 8, toàn tỉnh có 5.736 tàu đăng ký, trong đó có 5.541 tàu cá có giấy phép khai thác còn hạn, 3.338 tàu có chiều dài từ 12 mét trở lên lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt 100%. Đáng chú ý, tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý nhóm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm IUU, đồng thời thực hiện nhiều chính sách đột phá trong công tác quản lý, kiểm soát, hỗ trợ tàu cá giải bản. Tại buổi làm việc, đoàn công tác tập trung trao đổi, kiểm tra việc quản lý đội tàu cá, đăng ký đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng, truy xuất nguồn gốc thủy sản, xử lý các hành vi vi phạm IUU, cũng như việc thực hiện các quy định về xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác. Ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư cho biết, đợt kiểm tra nhằm rà soát những tồn tại hạn chế để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC. Tỉnh Gia Lai cần nhận diện rõ các khuyến nghị của EC sau đợt thanh tra lần thứ 5 để xác định biện pháp khắc phục, đồng thời thực thi nghiêm các quy định của pháp luật trên lĩnh vực thủy sản đã được ban hành. Trong đó, cần lưu ý công tác quản lý nhóm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, quản lý kiểm soát tàu cá qua hệ thống VMS và truy xuất sản lượng, nguồn gốc thủy sản khai thác cũng như nhập khẩu chế biến. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp khẳng định Gia Lai quyết tâm khắc phục triệt để các tồn tại hạn chế và thực hiện đầy đủ thực chất các khuyến nghị của EC tại đợt thanh tra lần thứ 5. từ đó tạo chuyển biến căn bản toàn diện trong công tác quản lý nghề cá, ngăn chặn đẩy lùi và tiến tới chấm dứt hoàn toàn vi phạm IUU. Tỉnh đảm bảo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ dữ liệu đúng đủ sạch sống và bằng chứng thực thi để làm việc với đoàn thanh tra EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026.
1: Cũng trong chiều 13 tháng 8, hai phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng và Nguyễn Hữu Quế đã đồng chủ trì buổi làm việc với chủ đầu tư các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh về công tác thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Tỉnh Gia Lai hiện có 13 khu công nghiệp, trong đó 3 khu công nghiệp đã lấp đầy, 4 khu công nghiệp hoàn thiện hạ tầng và 5 khu công nghiệp đang triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư xây dựng hạ tầng. 8 tháng đầu năm, 7 khu công nghiệp còn dư địa thu hút 7 dự án đạt 12,3% chỉ tiêu, với tổng vốn đăng ký 2.828 tỷ đồng, đạt 9% kế hoạch. Lũy kế các khu công nghiệp thu hút 400 dự án thứ cấp, tổng vốn hơn 69.170 tỷ đồng. Tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 41,47%. Toàn tỉnh hiện có 48 cụm công nghiệp hoạt động, diện tích hơn 1.170 hectare, thu hút 489 dự án, với tổng vốn trên 23.600 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy 80%. 7 tháng đầu năm, các cụm công nghiệp thu hút 19 dự án vốn 1.240 tỷ đồng, 11 dự án khác đang hoàn tất thủ tục vốn 1.403 tỷ đồng. Hiện 36 cụm công nghiệp cơ bản lấp đầy, 23 cụm công nghiệp còn khoảng 350 hectare đất công nghiệp đang tiếp tục hoàn thiện hạ tầng và thu hút dự án thứ cấp. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đánh giá, công tác thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào các khu cụm công nghiệp từ đầu năm đến nay chưa đạt yêu cầu, đặc biệt tại các khu công nghiệp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành và chủ đầu tư rà soát đánh giá toàn diện, xác định rõ nguyên nhân, từ đó đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho từng khu cụm công nghiệp. Các chủ đầu tư cần chủ động xúc tiến thu hút những nhà đầu tư có tiềm năng, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các công trình thiết yếu và công khai giá cho thuê đất. Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất đầu tư hạ tầng giao thông theo thứ tự ưu tiên, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh đầu tư hạ tầng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh Gia Lai sẽ luôn đồng hành kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, qua đó đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng tỷ lệ lấp đầy các khu cụm công nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
0: Sáng 13 tháng 8 tại phường Quy Nhân Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội đã tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực pháp chế quản trị doanh nghiệp năm 2026, thu hút 250 đại biểu đến từ hơn 100 doanh nghiệp quân đội trong toàn quân. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Đào Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Tài chính Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, trong điều kiện nền kinh tế tiếp tục hội nhập sâu rộng, môi trường sản xuất kinh doanh ngày càng cạnh tranh, hệ thống pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư tài chính, đất đai, đấu thầu, thuế lao động, hợp đồng và quản lý vốn nhà nước không ngừng được hoàn thiện, yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp quân đội ngày càng cao. Các doanh nghiệp quân đội vừa phải thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động, vừa phải bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững kỷ luật kỷ cương, chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước và các quy định của Bộ Quốc phòng. Vì vậy, năng lực pháp chế và chất lượng quản trị không chỉ là yêu cầu nghiệp vụ mà còn là yếu tố trực tiếp quyết định sự an toàn, hiệu quả, bền vững và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Thực tiễn cho thấy một quyết định đầu tư thiếu chặt chẽ về pháp lý, một hợp đồng chưa nhận diện đầy đủ rủi ro, một quy trình quản trị thiếu kiểm soát hoặc việc chấp hành chưa nghiêm quy định pháp luật đều có thể gây hậu quả lớn về tài chính, tài sản, uy tín và trách nhiệm của tổ chức cá nhân. Do đó, nâng cao năng lực pháp chế phải gắn chặt với nâng cao năng lực quản trị, hoạt động quản trị phải lấy pháp luật, kỷ luật, hiệu quả và trách nhiệm làm nền tảng. Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được phổ biến 3 chuyên đề: cập nhật pháp luật và vai trò của công tác pháp chế trong doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp hiệu quả trong thời đại kinh tế số, nâng cao năng lực pháp chế doanh nghiệp trong quản trị rủi ro pháp lý và kiểm soát tuân thủ pháp luật. Bên cạnh các nội dung chuyên đề, hội nghị dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn vướng mắc và tình huống phát sinh trong thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp. Thông qua tập huấn, góp phần bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ pháp chế trong các doanh nghiệp quân đội vững về pháp luật, giỏi nghiệp vụ, nhạy bén trong quản trị và chủ động phòng ngừa rủi ro, qua đó đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ở nhiều thôn làng trên địa bàn tỉnh, những mô hình sản xuất hiệu quả được bắt đầu từ chính mảnh vườn của những cán bộ thôn làng. Khi cán bộ làm trước và làm hiệu quả, bà con nhìn thấy kết quả rồi làm theo. Từ cách nghĩ đến cách làm, những thay đổi trong sản xuất đang từng bước tạo nên động lực phát triển kinh tế ngay từ cơ sở. Phóng viên Mỹ Tiến có phóng sự phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong câu chuyện phát triển kinh tế ở xã Gia Ly, cán bộ của thôn làng, cụ thể là người đứng đầu chi bộ, không chỉ vận động bằng lời nói. Họ đã lựa chọn cây trồng, đầu tư sản xuất và trực tiếp chứng minh hiệu quả trên chính diện tích của gia đình mình. Anh Rơi Châm Xuệ, bí thư chi bộ làng Kép chia sẻ.
2: Với góc độ bí thư thì bản thân tôi là cũng chú trọng cái vấn đề kinh tế để làm sao để cho người dân nhìn theo. Thì ví dụ như là bản thân tôi là cũng tìm tòi các cái cây giống như là cây sầu riêng với cây cà phê. Thì tại thời điểm hiện tại thì cũng thu lại kinh tế cũng rất là đáng kể. Thì qua đó thì tôi cũng về tuyên truyền cho bà con để bà con nhận thức và mạnh dạn thay đổi và chuyển đổi các cái cây trồng để làm sao để mang lại kinh tế cho bà con.
1: Từ cách làm của cán bộ thôn, nhiều hộ dân ở làng Kép, xã Gia Ly bắt đầu mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất. Những vườn cà phê già cỗi được cải tạo, thay thế bằng giống mới. Cây sầu riêng được đưa vào trồng xen để tận dụng diện tích và đa dạng nguồn thu. Gia đình chị Rơi Châm Chép là một ví dụ. Hiện gia đình có gần 1 hectare cà phê, trong đó trồng xen 45 cây sầu riêng đã cho thu hoạch khoảng 4 năm. Bên cạnh đó là 100 cây sầu riêng trồng thuần đang trong thời kỳ kiến thiết, hứa hẹn có thêm một nguồn thu trong những năm tới. Đáng nói sự thay đổi ấy không chỉ là việc lựa chọn một loại cây mới, mà còn là quá trình người dân chủ động học hỏi những mô hình đã cho thấy hiệu quả ngay trong cộng đồng. Kinh tế phát triển, đến nay tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của làng còn 24,2%. Chị Rơi Châm Chét ở làng Kép, xã Gia Ly, phấn khởi nói.
3: Hồi xưa thì mình vẫn còn khổ, xong rồi nhờ mình làm sầu riêng, cà phê rồi lúa. Gia đình tôi thì bữa nay thì nó ổn định hơn, nó phát triển hơn ạ. Cũng học hỏi từ mấy anh chị trước đầu á. Hồi xưa thì cây cà phê của mình thì giống nó không to như thế này, rễ nhỏ. Tại ông ba hồi xưa thì làm giống nhỏ lắm. Xong mình phá đi, xong rồi thấy người ta trồng sen và cả cây sầu riêng nữa. Nên là mình cũng ham làm, nên là trồng sen và sầu riêng nữa. Từ đấy thì kinh tế cũng ổn định.
1: Trong khi đó, tại thôn Tê Lung, xã Giác Rái, vai trò nêu gương của cán bộ cơ sở cũng đang tạo hiệu ứng tích cực trong sản xuất. Thôn có 357 hộ, cà phê vẫn là một trong những cây trồng chủ lực. Người dân từng bước đưa thêm các loại cây ăn trái vào vườn để tăng hiệu quả sử dụng đất. Ở đây, những người trực tiếp gắn bó với nông dân cũng trở thành cầu nối đưa kiến thức sản xuất đến từng hộ. Không phải những hướng dẫn xa lạ, mà là những việc rất cụ thể từ chăm sóc, làm cỏ, tỉa cành đến lựa chọn cây trồng sen. Anh Rơ Mai Dân, tri hội trưởng tri hội nông dân thôn Đê Lung, xã Gia Cà Rái, chia sẻ.
4: Hướng dẫn bà con mình cách chăm sóc cà phê, rồi cách làm cỏ, rồi cách tỉa cành này kia rồi đấy. Bà con cũng phấn khởi, bên cấp xã rồi bên công ty cũng xuống tập huấn cho bà con hiểu biết về kỹ thuật chăm sóc cà phê hoặc là trồng sen canh như sầu riêng, chôm chôm, là bà con cũng rất mừng.
1: Cán bộ thôn làng không chỉ giữ vai trò tuyên truyền vận động mà còn trực tiếp trở thành những người tiên phong trong phát triển kinh tế. Khi cán bộ thôn làng thực sự đi đầu, người dân có thêm niềm tin để mạnh dạn làm theo, cùng nhau mở hướng phát triển kinh tế, làm giàu trên quê hương mình.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về vai trò của cán bộ thôn làng trong phát triển kinh tế. Khi cán bộ làm trước và làm hiệu quả, bà con nhìn thấy kết quả rồi làm theo, từ đó góp phần tạo nên động lực phát triển kinh tế ngay từ cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Ba Na đang đứng trước không ít thách thức. Để tiếng cồng, tiếng chiêng, điệu múa xoan và những nghề thủ công truyền thống không bị mai một, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang nỗ lực bảo tồn bằng những cách làm thiết thực, gắn văn hóa với đời sống cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
1: Thưa quý vị và các bạn, với người Ba Na, cồng chiêng không chỉ là một loại hình nghệ thuật. Âm thanh của cồng chiêng gắn với đời sống tâm linh, những lễ hội truyền thống và sinh hoạt cộng đồng. Một tiếng chiêng vang lên cũng là cách người Ba Na kết nối với cộng đồng, gìn giữ ký ức và bản sắc của dân tộc mình. Tại xã Cơ Bang, việc bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng được duy trì thông qua các hoạt động văn hóa du lịch. Những năm qua, địa phương thường xuyên tổ chức liên hoan cồng chiêng, hội thi đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm, các trò chơi dân gian và ẩm thực truyền thống, tạo không gian để các giá trị văn hóa Ba Na được thực hành và lan tỏa. Ông Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cơ Bang cho biết.
5: Cơ Bang đã kế thừa cái truyền thống văn hóa, đặc biệt là cái không gian văn hóa cồng chiêng. Gần như là toàn bộ các làng đồng bào Ba Na trên địa bàn xã đều có những cái đội nghệ nhân cồng chiêng. Thế thì sắp tới là chúng tôi sẽ tổ chức những cái đợt liên hoan văn hóa cồng chiêng định kỳ hàng năm. nhằm mục đích là để cho bà con bảo tồn và phát huy cái giá trị này, không chỉ phục vụ cho du khách mà để bảo tồn phát huy ngay tại cái sinh hoạt văn hóa của bà con trong làng. Tôi tin tưởng rằng là chúng tôi sẽ bảo tồn và phát huy hiệu quả trong văn hóa cồng chiêng trên địa bàn xã Cao Bang.
1: Không chỉ được đưa lên sân khấu trong các ngày hội, cồng chiêng đang được duy trì ngay trong đời sống cộng đồng. Đây cũng là cách để những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục hiện diện tự nhiên trong đời sống của người dân Pana. Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa Du lịch xã Cơ Bang lần thứ nhất năm 2026, những màn trình diễn cồng chiêng một lần nữa trở thành điểm nhấn. Qua đó, người dân và du khách có thêm cơ hội cảm nhận những nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng Pana nơi đây. Còn tại xã Kim Sơn, việc bảo tồn văn hóa Pana được đặt trong câu chuyện tiếp nối giữa các thế hệ. Những nghệ nhân lớn tuổi không chỉ tham gia biểu diễn mà còn trực tiếp truyền dạy cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc và múa xoan cho lớp trẻ. Từ những lớp truyền dạy, những thanh âm quen thuộc của núi rừng tiếp tục được trao truyền. Người lớn tuổi truyền lại kinh nghiệm, lớp trẻ học cách đánh chiêng, sử dụng nhạc cụ và thực hành những điệu múa truyền thống. Qua đó, văn hóa không chỉ được lưu giữ mà tiếp tục được thực hành trong đời sống cộng đồng. Ông Đinh Bá Chanh, nghệ nhân xã Kim Sơn bày tỏ.
6: Theo cái truyền thống của bản sắc dân tộc Bà Na nói riêng và dân tộc cả nước nói chung, để mà giữ được cái bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc đối với địa phương mà để duy trì và tập luyện là nói chung lực lượng học sinh là ở các trường. Còn về tương lai thì cũng mong muốn đảng nhà nước còn quan tâm nữa để mà có tổ chức thành cái mô hình ở tại trường, là thí dụ là thuê nghệ nhân để mà tập luyện, để mà giữ cái cồng chiêng và cái điệu múa của dân tộc Ba Na để giữ được cái bản sắc dân tộc trong tương lai.
1: Cùng với sự chủ động của cộng đồng, việc bảo tồn văn hóa truyền thống còn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước. Nhiều làng được đầu tư nhà văn hóa, các đội cồng chiêng được hỗ trợ nhạc cụ, hoạt động truyền dạy văn hóa được triển khai thông qua các chương trình dự án và các chương trình mục tiêu quốc gia. Bảo tồn cồng chiêng, gìn giữ nghề truyền thống, truyền dạy dân ca, nhạc cụ và múa xoan cũng chính là giữ gìn bản sắc, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và bồi đắp đời sống tinh thần cho người dân. Khi tiếng cồng, tiếng chiêng vẫn vang lên trong những ngôi làng Pana, khi những điệu múa nghề truyền thống vẫn được trao truyền, đó cũng là lúc những giá trị văn hóa được tiếp nối. Gìn giữ bản sắc không chỉ là bảo tồn những gì đã có mà còn tạo nền tảng để văn hóa truyền thống tiếp tục sống cùng cộng đồng và được trao lại cho các thế hệ mai sau.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về nỗ lực bảo tồn văn hóa Ba Na tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai Tây đang bước vào cao điểm mùa mưa. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để mũi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển, kéo theo nguy cơ gia tăng ca mắc và phát sinh các ổ dịch mới. Trước tình hình này, nhiều địa phương khu vực phía Tây tỉnh đã đồng loạt triển khai các đợt ra quân vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng bọ gậy, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chủ động phòng bệnh ngay tại gia đình, góp phần kiểm soát và hạn chế dịch bệnh lây lan. Phóng sự chủ động phòng chống sốt xuất huyết, không để dịch lan rộng do phóng viên Ngọc Hằng thực hiện phản ánh nội dung này.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại phường Pleiku, tính từ đầu năm đến ngày 13 tháng 8 này đã ghi nhận 141 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 16 trên 17 tổ dân phố làng. Các ca bệnh tập trung nhiều tại tổ dân phố 8, 9, 10, 11 và 12, trong đó tổ 10 và tổ 12 cùng ghi nhận 19 ca. Trước tình hình này, phường Pleiku đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường. Các cơ quan, đoàn thể và người dân cùng phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, xử lý các vật dụng có nguy cơ đọng nước. Qua đó hạn chế nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh. Tại những khu vực có số ca mắc cao, địa phương tập trung lực lượng xử lý môi trường, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người dân để kín dụng cụ chứa nước, xúc rửa lu hạp, thay nước bình hoa, thu gom phế liệu và loại bỏ các điểm phát sinh lăng quăng, bọ gậy. Ông Vũ Xuân Tờ, người dân ở phường Pleiku chia sẻ.
7: Tôi cũng nghe thấy là tuyên truyền về vấn đề là dịch bệnh sốt xuất huyết, cho nên là tổ dân phố chúng tôi là cũng huy động tất cả là đi dọn vệ sinh để cho nó khỏi muỗi dãi, để cho nó khỏi bị lây lan về cái dịch bệnh. Bây giờ nói chung dân chúng tôi thì cũng phòng ngừa dịch bệnh là cái thứ nhất, là cái nước đọng nước thải là chúng tôi sẽ úp cái thùng xô chậu xuống để cho muỗi nó không lây lan ra, thì nó cũng có một cái phần coi như là tránh được dịch.
1: Không chỉ tại phường Pleiku, trước diễn biến phức tạp của sốt xuất huyết, nhiều địa phương trong tỉnh cũng đang đồng loạt triển khai các biện pháp phòng chống dịch, tập trung vào xử lý môi trường và diệt lăng quăng bọ gậy. Tại phường Diên Hồng, từ đầu năm đến nay ghi nhận 117 ca mắc sốt xuất huyết tại 14 tổ dân phố thôn, riêng tháng 7 có 74 ca. Trước diễn biến này, địa phương tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, xử lý các vật dụng có nguy cơ đọng nước, đồng thời tuyên truyền vận động người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh tại gia đình. Phường Thống Nhất cũng đồng loạt triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy tại tất cả 11 tổ dân phố. Các lực lượng tập trung xử lý những khu vực có nguy cơ phát sinh muỗi, đồng thời vận động người dân duy trì việc vệ sinh, kiểm tra các dụng cụ chứa nước ngay tại hộ gia đình. Là một trong những người tích cực tham gia các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết tại địa phương, chị Nguyễn Thị Kim Anh ở tổ 7 phường Thống Nhất nói.
8: Hiện nay tôi cũng biết nó xảy ra rất là nhiều ca sốt xuất huyết, thì bản thân tôi cũng rất là lo lắng. Thì ban nhân dân và chính quyền thì cũng đã tuyên truyền và phát động các phong trào để chống dịch sốt xuất huyết. Thì bản thân tôi là một người dân thì tôi cũng làm các biện pháp để chống sốt xuất huyết giống như là thường xuyên là vệ sinh xung quanh nhà, đậy kín các dụng cụ chứa nước, cọ rửa các dụng cụ chứa nước và xung quanh nhà thì chúng tôi sẽ thường xuyên dọn rác thải. Tôi cũng thường xuyên tham gia các chiến dịch để bảo vệ cái môi trường xung quanh sạch sẽ và phát quang các bụi rậm xung quanh, đẩy nhanh cái phong trào mà chống dịch sốt xuất huyết.
1: Thực tế cho thấy việc phun hóa chất chỉ là giải pháp xử lý tạm thời, biện pháp hiệu quả và bền vững vẫn là loại bỏ nơi sinh sản của muỗi ngay tại mỗi gia đình. Chỉ một vật dụng nhỏ chứa nước bị bỏ quên cũng có thể trở thành nơi phát sinh lăng quăng, bọ gậy. Vì vậy, cùng với xử lý ổ dịch, vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy cần được duy trì thường xuyên. Để phòng chống sốt xuất huyết hiệu quả tại khu dân cư, vai trò của ban điều hành tổ dân phố cũng rất quan trọng. Không chỉ tuyên truyền vận động, ban điều hành các tổ dân phố còn trực tiếp kiểm tra việc thực hiện tại từng hộ dân, đồng thời huy động lực lượng dọn dẹp những khu vực công cộng, đất trống, nơi không có hộ dân quản lý. Bà Lê Thị Oanh, tổ trưởng tổ dân phố 6, phường Pleiku cho biết.
9: Tổ mình bây giờ hiện tại là có mấy ca sốt xuất huyết mới điều trị về đấy. Về phía là tổ dân phố là vận động bà con là dọn vệ sinh này, úp những cái nước đọng trong nhà đấy, như là chậu rồi thau chậu rồi những cái chậu hoa, vận động bà con úp xuống rồi là bà con cũng hưởng ứng thôi. Tổ dân phố sẽ đi kiểm tra lại nhà dân, trước nhà dân thì nhà dân dọn, còn đâu là chỗ mà không có công cộng ấy thì là tổ dân phố sẽ đi dọn. Trước cái tình hình dịch bệnh như thế này thì nhắn nhủ bà con là cố gắng làm sao mà phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, phát quang bụi rậm này, rồi là dọn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ này, rồi là những cái không để nước đọng, diệt đăng quăng, diệt bọ gậy, không để nước đọng ở trong những cái đồ chứa nước ở nhà gia đình, trong gia đình để phòng tránh sốt xuất huyết. Nếu mà có bị sốt xuất huyết hoặc nghi ngờ cái gì đó thì phải đến báo với cơ sở y tế biết.
1: Phòng chống sốt xuất huyết không thể chỉ trông chờ vào những đợt ra quân cao điểm mà cần được duy trì thường xuyên từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư. Khi chính quyền và người dân cùng chủ động loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, nguy cơ phát sinh và lan rộng các ổ dịch sẽ được kiểm soát, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, các lực lượng và người dân, các địa phương trong tỉnh đang chủ động kiểm soát nguy cơ phát sinh ổ dịch, hạn chế ca mắc mới, góp phần không để sốt xuất huyết lan rộng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, không để dịch lan rộng, nhất là vào cao điểm mùa mưa ở khu vực Tây Gia Lai. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 13 ngày 14 tháng 8 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2 đến 3 mét. Chương trình Thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.
10: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
11: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
0: Mời quý thính giả nghe tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, năm 2026, Gia Lai được chọn đăng cai năm du lịch quốc gia. Đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là sự ghi nhận của Trung ương đối với tiềm năng lợi thế và những nỗ lực của tỉnh trong quá trình phát triển du lịch. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp tổ chức hơn 60 sự kiện trong và ngoài tỉnh. Nổi bật là tuần lễ khai mạc năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 và chuỗi các hoạt động lễ hội du lịch hè Gia Lai, điểm đến kỳ thú, đã tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến, kích cầu du lịch và thúc đẩy tăng trưởng khu vực du lịch. Mở đầu tạp chí, chúng tôi điểm lại một số thành tựu dấu ấn 6 tháng đầu năm tỉnh Gia Lai đăng cai năm du lịch quốc gia 2026.
12: Công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Gia Lai được đẩy mạnh và kịp thời, góp phần lan tỏa hình ảnh địa phương, nhất là Quy Nhơn lọt top 4 điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới năm 2026, được giải thưởng Traveler's Choice Award Best of the Best do nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới TripAdvisor vinh danh. Top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026 do tạp chí Lonely Planet bình chọn, đạt danh hiệu đô thị du lịch sạch ASEAN lần thứ 3, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn và vị thế nổi bật của vùng đất này trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới. Cuối tháng 6 năm 2026, tạp chí Lonely Planet công bố Quy Nhơn lọt top 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới cho du lịch biển năm 2026. Tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá và kết nối thị trường như lễ đón chuyến bay đầu tiên, chương trình Ngày Gia Lai tại Hà Nội, tham gia các hội chợ, sự kiện du lịch trong nước và quốc tế, đón tàu du lịch quốc tế, tổ chức diễn đàn du lịch Gia Lai tiềm năng và triển vọng, hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai, hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch tại Philippines và Hàn Quốc, các chương trình khảo sát farm trip cho các doanh nghiệp du lịch Úc, doanh nghiệp du lịch tàu biển, phát triển tour cà phê Gia Lai và tổ chức lễ hội du lịch hè Gia Lai năm 2026. Song song với công tác xúc tiến quảng bá, tỉnh Gia Lai cũng đang tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển du lịch theo hướng hiện đại, đồng bộ và kết nối liên vùng, ưu tiên thu hút các tập đoàn có năng lực tài chính và kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí để đầu tư các tổ hợp du lịch quy mô lớn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf, công viên chuyên đề, trung tâm hội nghị MICE, bến du thuyền, khu du lịch sinh thái và các sản phẩm trải nghiệm đặc trưng gắn với tài nguyên biển, rừng, văn hóa bản địa và nông nghiệp công nghệ cao. Một số dự án hạ tầng giao thông chiến lược như cao tốc Quy Nhơn Pleiku, nâng cấp cảng hàng không Phú Cát, mở rộng cảng Quy Nhơn và hạ tầng đón tàu du lịch quốc tế. Bên cạnh đó, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Đắc Đoa với quy mô khoảng 517 ha, tổng vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng trở thành một trong những tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và sân golf đẳng cấp quốc tế, góp phần tạo sản phẩm du lịch cao cấp mới cho khu vực Tây Nguyên. Đồng thời, cùng danh mục hơn 80 dự án mời gọi đầu tư trong lĩnh vực du lịch sẽ tạo động lực quan trọng để hình thành các sản phẩm du lịch đẳng cấp, nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến Gia Lai. 6 tháng đầu năm 2026, Gia Lai đã đón 8,75 triệu lượt khách, tăng 19% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đạt 129.300 lượt, tăng bứt phá ngoài mong đợi với trên 78,5%. Tổng thu từ du lịch đạt 19.010 tỷ đồng, hoàn thành hơn 54% kế hoạch năm. Đóng góp vào thành công này là sự hình thành của một hệ sinh thái sản phẩm du lịch đa dạng, giàu trải nghiệm. Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết.
13: Đến nay thì cũng đã tổ chức được 60 cái hoạt động sự kiện mang tầm quốc gia, quốc tế trên địa bàn tỉnh, tạo sự lan tỏa rất là lớn về quảng bá, về hình ảnh con người của Gia Lai đối với bạn bè trong nước và quốc tế. Nhờ làm tốt với công tác truyền thông quảng bá và phải nói là lan tỏa cái hình ảnh của Gia Lai đối với bạn bè trong nước và quốc tế. Thì trong đó là ngoài cái việc tuyên truyền, quảng bá trên các cái hệ thống thông tin báo chí và trên các cái nền tảng xã hội, đây là một cái kênh mà cũng tạo cái sự lan tỏa mạnh mẽ đối với cái việc thực hiện của năm du lịch quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
12: Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đạt 80% là điểm sáng đáng ghi nhận. Kết quả này là nhờ sự thuận lợi của tỉnh khi trên địa bàn có gần 1.260 cơ sở lưu trú với hơn 23.000 phòng, trong đó có 3 khách sạn 5 sao, 15 khách sạn 4 sao, 19 khách sạn 3 sao, cùng hệ thống cơ sở lưu trú đạt chuẩn ngày càng được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc khách du lịch. Để hiện thực hóa mục tiêu đón 15 triệu lượt khách và đạt doanh thu 35.000 tỷ đồng trong năm 2026, đến năm 2030 đạt 18,5 triệu lượt khách, 1,1 triệu lượt khách quốc tế, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Trong thời gian tới, ngành văn hóa, thể thao và du lịch xác định tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng mang thương hiệu Gia Lai trên cơ sở khai thác lợi thế khác biệt giữa biển và cao nguyên, ưu tiên phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch văn hóa bản địa, du lịch thể thao, du lịch MICE và du lịch chăm sóc sức khỏe. Mục tiêu là kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách. Hình thành các sản phẩm có khả năng tạo dấu ấn như tuyến du lịch biển Quy Nhơn, Nhơn Châu, Cồn Chim, không gian du lịch biển Hồ, Con Ca Kinh, Con Chư Răng, Con Hà Nừng, các làng văn hóa Bana Sơ Rai, sản phẩm du lịch đêm và các không gian trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc sắc. Đồng thời triển khai xúc tiến quảng bá theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, chuyển mạnh từ quảng bá truyền thống sang marketing số, đẩy mạnh hợp tác với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành lớn, nền tảng OTA, KOLS, KOCS, các cơ quan truyền thông quốc tế, tập trung khai thác các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, ASEAN, Ấn Độ, Australia, châu Âu, Bắc Mỹ, tăng cường kết nối vùng giữa khu vực biển và Tây Nguyên, mở rộng hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Chia sẻ về điều này, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, thông tin thêm.
13: Và từ nay đến cuối năm 2026 thì trong cái chuỗi hoạt động còn lại là chúng tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trong cái việc chỉ đạo tổ chức các cái hoạt động sự kiện trên địa bàn tỉnh. Trong đó là có mấy cái sự kiện lớn, trong đó là có cái festival Cồng Chiêng Tây Nguyên và các cái hoạt động hoa dạ quỳ và các cái hoạt động khác trên địa bàn. Đối với tỉnh Gia Lai chúng ta thì rất là thuận lợi, cái mùa cao điểm của khu vực phía Đông là cái mùa thấp điểm của khu vực phía Tây và ngược lại. Và cuối năm thì chúng tôi tập trung cho các hoạt động trên địa bàn khu vực Gia Lai Tây để là phát triển đưa khách, kết nối các cái tour tuyến đưa khách về với cái khu vực phía Tây để góp phần cho cái du lịch của tỉnh đạt cái mục tiêu trong năm 2026 này là 15 triệu lượt khách.
12: Thưa quý thính giả, Quy Nhơn, thành phố biển hiền hòa với những dải cát vàng óng ả và làn nước trong xanh, từ lâu đã là điểm đến yêu thích của những tâm hồn yêu thiên nhiên. Để giữ chân du khách và tạo nên những dấu ấn khó phai, ngành du lịch tỉnh Gia Lai phải nỗ lực tự làm mới mình, mà trọng tâm chính là sự thay đổi trong dịch vụ lưu trú. Trong phóng sự sau đây, phóng viên Ngọc Diện sẽ cùng quý thính giả tìm hiểu rõ hơn về sự đổi mới của hệ thống lưu trú tại Quy Nhơn.
14: Những năm gần đây, Quy Nhơn không còn là một viên ngọc tiềm ẩn mà đã thực sự tỏa sáng trên bản đồ du lịch thế giới. Một minh chứng là mới đây, chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Lonely Planet đã công bố danh sách 25 điểm đến tốt nhất cho năm 2026 và Quy Nhơn là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh là điểm đến lý tưởng cho những hành trình khám phá du lịch biển. Sự công nhận này không chỉ là một danh hiệu mà còn là động lực để địa phương đẩy mạnh khuyến khích các đơn vị cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tập trung nâng cấp, chỉnh trang cơ sở lưu trú, nâng cao chất lượng phục vụ. Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành công điểm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng, đô thị Quy Nhơn đã chứng kiến những thay đổi mang tính đột phá theo hướng sáng tạo. Các cơ sở lưu trú giờ đây không chỉ đơn thuần là nơi để ngủ mà đã trở thành một phần quan trọng trong chuỗi trải nghiệm dịch vụ, góp phần tạo ấn tượng sâu sắc và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành du lịch địa phương.
0: là một trong những khách sạn quy mô lớn và hiện đại tại Quy Nhơn, Grand Hyams Hotel ghi nhận một con số ấn tượng với lượng khách tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, vào những ngày cao điểm, công suất phòng tại Grand Hyams Hotel đạt gần 90%. Để đáp ứng được sự tăng trưởng này, chủ khách sạn đã không ngừng đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và đa dạng hóa dịch vụ. Không dừng lại ở những tiện nghi xa hoa, đơn vị này còn tích cực triển khai các giải pháp hướng tới phát triển du lịch xanh và bền vững, một xu hướng tất yếu mà du khách hiện đại đang tìm kiếm. Chia sẻ về những giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, bà Hồ Hoàng Thị Chân Phúc, giám đốc điều hành Grand Hyams Hotel cho biết.
15: Khách sạn đã chuẩn bị ở rất là nhiều các cái khâu hậu cần. Thứ nhất là về cái nguồn nhân lực, thứ hai là đào tạo để nâng cao được chất lượng tay nghề. Chúng tôi thường xuyên có những lớp đào tạo liên tục trong tuần, cũng như là có các cái chuyên gia đào tạo liên quan đến nghiệp vụ khách sạn và du lịch để mà đảm bảo được là thứ nhất là cái chất lượng đảm bảo được 5 sao, và thứ hai nữa là chúng ta đáp ứng được cao điểm và nhộn nhịp thì chúng ta hoàn toàn không bị động, tức là chúng ta đã có được một cái nguồn nhân sự mà chủ động để phục vụ cho cái mùa cao điểm sắp tới.
0: Bà Chân Phúc cũng khẳng định rằng việc chủ động nguồn nhân sự chất lượng cao là chìa khóa để khách sạn không bị rơi vào tình trạng bị động trong những mùa cao điểm nhộn nhịp. Sự chuẩn bị chu đáo về hậu cần và con người giúp đơn vị luôn sẵn sàng phục vụ lượng khách tăng cao mà vẫn đảm bảo được sự hài lòng tuyệt đối cho du khách. Đây chính là giá trị cốt lõi mà các cơ sở lưu trú tại Quy Nhơn đang hướng tới, một dịch vụ chuyên nghiệp tận tâm và luôn trong tư thế sẵn sàng. Thưa quý thính giả, hiệu quả của những nỗ lực đổi mới này không gì minh chứng rõ hơn là sự hài lòng của chính những người trực tiếp trải nghiệm. Bà Nguyễn Thị Kim Phúc, một du khách Việt Kiều đến từ Úc cho biết, bà đã có một kỳ nghỉ dưỡng rất ấn tượng tại Quy Nhơn. Theo bà Phúc, phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và không khí trong lành của thành phố biển này là một món quà, nhưng chính sự đón tiếp nồng hậu và chuyên nghiệp tại khách sạn mới là điều khiến bà nhớ mãi. Từ sự sắp xếp chu đáo của đoàn đến thái độ thân thiện, nhiệt tình của từng nhân viên khách sạn đã tạo nên một trải nghiệm đặc biệt. Đối với một du khách xa quê lâu ngày, sự ấm áp và chuyên nghiệp trong cách phục vụ đã khiến bà cảm thấy như đang được chào đón trở về nhà.
16: Thật tuyệt vời, là rất là phong cảnh này, rồi không khí này, rồi tất cả các thứ mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Nhất là mình được đoàn sắp xếp cho ở cái khách sạn gọi là cao nhất Quy Nhơn, mà nhân viên rồi tất cả những người trong khách sạn rất là thân thiện. Thế mà tôi cảm thấy rằng nó rất ấn tượng.
0: Những phản hồi tích cực như thế này chính là phần thưởng lớn nhất cho những người làm du lịch, khẳng định rằng hướng đi tập trung vào chất lượng dịch vụ lưu trú là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, để tạo nên một môi trường du lịch đồng bộ và minh bạch, vai trò quản lý của các cơ quan chức năng là không thể thiếu. Bên cạnh sự chủ động của các doanh nghiệp, ngành du lịch cũng đang triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ nhằm xây dựng một môi trường du lịch văn minh, thân thiện. Theo thông tin từ cơ quan quản lý du lịch, các tiêu chí và quy định về chất lượng dịch vụ cũng như việc niêm yết giá cả đã được hướng dẫn cụ thể đến từng cơ sở kinh doanh. Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.
17: Sở cũng hướng dẫn rất là cụ thể các cái tiêu chí, các cái quy định, trong đó là về thực hiện cái chất lượng phục vụ dịch vụ. Thứ hai nữa là cái việc niêm yết giá. Hiện nay thì sở tỉnh cũng rất là quan tâm đến này. Sở cũng đã có phối hợp với các sở ngành và các địa phương trong cái việc là đi kiểm tra đối với các cái cơ sở lưu trú, các cái cơ sở ăn uống để đảm bảo cái an toàn. Trong đó có đảm bảo cái an toàn về thực phẩm, an toàn về chất lượng dịch vụ phục vụ. Làm sao đảm bảo cho lấy phục vụ tốt nhất, cái dịch vụ tốt nhất cho du khách khi đến với Gia Lai.
0: Thưa quý thính giả, việc đổi mới dịch vụ lưu trú là một quá trình thay đổi từ tư duy đến hành động, là việc đặt trải nghiệm của du khách vào trung tâm của mọi hoạt động kinh doanh. Khi mỗi nhân viên đều là một đại sứ du lịch thân thiện, khi mỗi quy trình phục vụ đều đạt chuẩn chuyên nghiệp và khi mọi cam kết về chất lượng đều được thực hiện nghiêm túc, thì khi đó hình ảnh một Quy Nhơn văn minh, chuyên nghiệp và mến khách sẽ ngày càng in đậm trong tâm trí bạn bè quốc tế. Với những bước đi bài bản, sự đầu tư đúng hướng vào con người và chất lượng dịch vụ, tin tưởng rằng Quy Nhơn sẽ không chỉ là điểm đến lý tưởng cho năm 2026, mà sẽ luôn là một lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm sự bình yên
14: vẻ đẹp thiên nhiên và sự phục vụ tận tâm nhất.
12: Tới đây, thời lượng của tạp chí phát thanh Gia Lai Điểm Đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn Ngọc Diện cùng phát thanh viên Ngọc Dung Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang từng bước chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, việc hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, xây dựng mã số vùng trồng, áp dụng quy trình sản xuất đạt chuẩn và liên kết tiêu thụ sản phẩm đang trở thành yêu cầu tất yếu. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao chất lượng nông sản mà còn là chìa khóa để giảm thiểu rủi ro thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững. Tại tỉnh Gia Lai, nhiều hợp tác xã đã chủ động liên kết với nông dân, doanh nghiệp và các đơn vị xuất khẩu để xây dựng chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập đến nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Gắn bó với cây sầu riêng hơn 10 năm, ông Đào Văn Niệm ở thôn 1 xã Trượp Rông từng trải qua không ít khó khăn khi sản xuất nhỏ lẻ. Thiếu hướng dẫn kỹ thuật, đầu ra bấp bênh, mỗi mùa thu hoạch lại thấp thỏm chờ thương lái, khiến hiệu quả kinh tế không ổn định. Chỉ đến khi tham gia hợp tác xã Minh Phát Farm tại địa phương, được hướng dẫn canh tác theo quy trình thống nhất và được bao tiêu sản phẩm, gia đình ông mới thực sự yên tâm gắn bó với loại cây trồng này. Ông Đào Văn Niệm, thôn 1 xã Trượp Rông, tỉnh Gia Lai, nói.
2: Với gia đình nhà tôi thì đã trồng sầu riêng cách đây cũng khoảng chục năm rồi, nhưng mà từ khi đó thì trồng thì nếu cho đúng là về khoa học kỹ thuật cũng như các cái không có đơn vị nào hướng dẫn, cho nên là gia đình tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn, kể cả về chăm sóc, rồi kể cả về kỹ thuật, kể cả khi mà tiêu thụ hàng hóa. Từ khi có hợp tác xã đến nay thì hợp tác xã đã tư vấn cho gia đình nhà tôi là về cái cách thức chăm sóc khoa học kỹ thuật theo từng giai đoạn của cây sầu riêng để đến lúc thu hoạch. Thì hợp tác xã cũng tiêu thụ cho chúng tôi, cho nên gia đình chúng tôi cũng rất là tự tin và cũng rất là yên tâm.
1: Hiện hợp tác xã Minh Phát Farm có hơn 20 thành viên với gần 40 hectare sầu riêng. Thay vì để từng hộ sản xuất riêng lẻ, hợp tác xã đã vận động các thành viên cùng áp dụng quy trình việt gáp, xây dựng vùng trồng tập trung, đồng thời chủ động liên kết với doanh nghiệp để ký hợp đồng bao tiêu. Từ năm 2024 đến nay, hợp tác xã còn mở rộng hợp tác xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc thông qua liên kết với một hợp tác xã nông nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk, mở thêm cơ hội tiêu thụ cho nông dân. Ông Nguyễn Văn Lập, giám đốc hợp tác xã Minh Phát Farm, xã Trượp Rông, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Với cái mong muốn là hợp tác xã phát triển là theo hướng bền vững, đồng hành cùng bà con nông dân, tức là tạo ra cái chất lượng không những ngon mà phải đồng đều. Thì hợp tác xã đã vào là cùng bà con là chia sẻ kỹ thuật và cùng bà con là tạo ra cái chất lượng. Thì vô trong hợp tác xã thì chúng ta là mua chung, bán chung, làm chung, tạo ra chất lượng ổn định. Sau đó thì hợp tác xã sẽ đứng ra lo ký kết với các công ty xuất khẩu sầu riêng sang đường chính ngạch, đảm bảo cho bà con là cái đầu ra nó giá rất là tốt. Thì chúng tôi muốn tự đứng lên và tự làm giám sát cùng với bà con để tạo ra chất lượng, chứ còn không phụ thuộc vào một bên thứ ba nào cả.
1: Đối với nhiều hộ trồng sầu riêng, việc tham gia hợp tác xã cũng đồng nghĩa với cơ hội tiếp cận kỹ thuật mới, cập nhật thông tin thị trường và từng bước thay đổi tư duy sản xuất từ kinh nghiệm sang sản xuất theo tiêu chuẩn. Điều đáng ghi nhận là hiệu quả của mô hình liên kết được thể hiện rõ ngay cả trong những năm thời tiết bất lợi. Khi chất lượng trái sầu riêng giảm so với các vụ trước, hợp tác xã vẫn thực hiện đúng cam kết thu mua toàn bộ sản lượng của các thành viên theo mức giá đã thống nhất. Điều này giúp người dân hạn chế rủi ro, tránh tình trạng bị ép giá hoặc phải bán tháo khi vào vụ thu hoạch. Anh Trần Tiến Nam, thành viên hợp tác xã Minh Phát Farm, xã Trượp Rông, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
4: Tham gia hợp tác xã thì bản thân tôi thì cũng học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm về cái chuyên sâu về cái chăm sóc và về cái cây sầu riêng. Thì qua học hỏi từ kinh nghiệm của từ hợp xã thì tôi đã chăm sóc cái cây sầu riêng nó tốt hơn, nó đạt cái chất lượng nó tốt hơn và cũng đạt được cái năng suất cao. Năng suất năm nay thì tôi dự tính trên 1 hectare của tôi thì tầm khoảng được 12 tấn. Thì tới cái thời điểm này thì hợp tác xã đang mua với cái đảm bảo về cái chất lượng cũng như là mẫu mã thì cũng đang mua với cái giá của cái vườn của tôi là 58.000 là xô lùa là với cái này là cũng là một cái giá rất là cao tới với thời điểm bây giờ.
1: Có thể thấy khi tham gia liên kết, người dân sẽ được hỗ trợ kiểm soát tốt chất lượng, giảm chi phí đầu vào, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Đó cũng là hướng đi mà Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Đại Ngàn ở xã Gia Lê đang kiên trì thực hiện. Sau nhiều năm sản xuất theo phương thức truyền thống, nhiều thành viên của hợp tác xã đã chuyển sang sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Các diện tích đủ điều kiện được cấp mã số vùng trồng, tạo cơ sở để sản phẩm tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Ông Lê Thanh Hưng, thôn Thiên An, xã Gia Lê là một trong những hộ đã thay đổi cách làm sau khi tham gia hợp tác xã.
5: Tôi trồng sầu riêng được 10 năm rồi. Năm 2015-16 là tới giờ là 10 năm rồi. Là có tham gia vào hợp tác xã khoảng 4 năm nay, có làm mà vùng. Bây giờ có mà vùng trồng rồi thì sự minh bạch nó có, vẫn có hơn. Đầu ra thì ổn định, thị trường bây giờ ổn định mà.
1: Hiện Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Đại Ngàn liên kết gần 30 hộ dân, phát triển khoảng 170 hectare sầu riêng cùng 30 hectare cà phê. Đến nay, Hợp tác xã đã được cấp 6 mã số vùng trồng đối với cây sầu riêng. Đây là điều kiện quan trọng để đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và xuất khẩu chính ngạch. Tuy nhiên, theo các hợp tác xã, có mã số vùng trồng mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ vẫn là xây dựng được mối liên kết bền vững với doanh nghiệp tiêu thụ để người dân yên tâm đầu tư sản xuất lâu dài. Bà Lê Thị Diễm, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Đại Ngàn, xã Gia Lê, tỉnh Gia Lai, mong muốn.
6: Hiện tại bây giờ là liên kết với gần 30 hộ dân, 30 hộ dân đây. Nhưng mà diện tích giống như sầu riêng thôi. Sầu riêng bữa nay diện tích phải lên tới 170-200 hectare rồi. Còn cà phê 30 hectare. Đợi này sẽ hướng nữa này, tại vì họ trong ngày càng nhiều á. Hiện hợp tác xã tôi là được cấp 6 mã vùng trồng, tổng là 172. Cái phần bên thu mua, bên bán ra thị trường thì hẳn không ổn định, bấp bênh. Mong muốn bên tôi là mong có cái chỗ công ty hoặc là đối tác nào họ thu mua ổn định cho bên hợp tác xã này.
1: Theo thống kê, tỉnh Gia Lai hiện có hơn 240 mã số vùng trồng với tổng diện tích gần 10.000 hectare cùng hơn 38 cơ sở đóng gói đạt chuẩn phục vụ xuất khẩu. Bên cạnh đó, diện tích sản xuất theo các tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, Hữu cơ và 4C cũng đang ngày càng được mở rộng. Những con số này cho thấy nông nghiệp Gia Lai đang từng bước chuyển sang sản xuất chuyên nghiệp hơn, minh bạch hơn và có khả năng đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường trong nước cũng như quốc tế. Tuy vậy, để các vùng trồng phát triển bền vững, cần sự chung tay của nhiều chủ thể. Người nông dân cần thay đổi tư duy sản xuất theo tiêu chuẩn, hợp tác xã tiếp tục phát huy vai trò tổ chức liên kết, hướng dẫn kỹ thuật và đại diện kết nối thị trường. Doanh nghiệp tăng cường đầu tư, ký kết hợp đồng tiêu thụ ổn định, còn các ngành chức năng tiếp tục hỗ trợ xây dựng mã số vùng trồng, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường xuất khẩu. Bà con và các bạn vừa nghe bài Xây dựng vùng trồng bền vững, mở rộng đầu ra cho nông sản của phóng viên Quốc Linh. Thưa bà con nông dân và các bạn, cũng trong chuyên mục hôm nay, mời bà con nông dân và các bạn cùng ghé thăm thôn Vân Hội 2, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai để tìm hiểu về một mô hình khởi nghiệp hiệu quả, đó là nghề làm nhang dược liệu từ những nguyên liệu quen thuộc ngay trên mảnh đất quê hương của nông dân Trần Thị Vị.
0: Chị Trần Thị Vị sinh ra trong một gia đình thuần nông và có truyền thống làm nhang từ nhiều đời. Nhận thấy sản phẩm nhang có dùng hóa chất trước đây ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và không mang lại giá trị kinh tế ổn định lâu dài. Nên đầu năm 2023, chị đã quyết định chuyển hướng hoàn toàn sang sản xuất nhang từ xả và ngải cứu. Đây là những dược liệu quen thuộc, dễ trồng và có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Nguồn nguyên liệu chính được chị Vị tận dụng ngay từ vườn nhà và thu mua từ bà con trong thôn, bao gồm xả, ngải cứu, quế, trầm hương và một số dược liệu quen thuộc khác. Quy trình chế biến được thực hiện cẩn thận để bảo đảm giữ

0: nguyên liệu gì, hóa chất hay là bảo quản gì trong đây hết. Ngải kiếu thì tươi thì ví dụ một tạ tươi nó ra là như một 10 kg thì nó ra cỡ khoảng 2 kg, 2 kg rưỡi nếu mà phơi khô. Tại da mình đỡ dành thì mình phải phơi cho nó thật là khô, nó khỏi bị mốc. Xả cũng vậy. Rồi bắt đầu phơi ra rồi bắt đầu xay ra nó cũng còn hao nữa. Khi nếu mà mình làm một ngày á, một ngày mà mình làm ra là phải cả tạ nha, cả dừa bột dừa chu luôn là cả tạ luôn.
1: Với hơn 10 năm gắn bó với nghề làm nhang, chị Vị nhận ra rằng việc áp dụng máy móc là chìa khóa giúp công việc trở nên nhẹ nhàng và đạt hiệu quả cao hơn rất nhiều. Khi quyết định chuyển sang sản xuất nhang dược liệu, chị đã mạnh dạn vay 30 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân xã kết hợp với vốn gia đình để đầu tư mua sắm máy nghiền, máy trộn và máy cắt. Nhờ có máy móc, năng suất đã tăng gấp nhiều lần, giúp thu nhập của gia đình chị cải thiện rõ rệt. Trước đây tất cả các công đoạn đều làm thủ công, rất vất vả và tốn sức. Nhưng nay, chị Vị cho biết, nhờ có máy móc, mỗi ngày chị có thể hoàn thành từ 5 đến 6 thùng bột, mỗi thùng khoảng 15 kg. Hiện toàn bộ quy trình sản xuất nhang tại cơ sở của chị Vị đều sử dụng máy móc. Kỹ thuật trộn bột cũng rất quan trọng để đảm bảo chất lượng nhang sạch. Theo kinh nghiệm của chị Vị, nếu bột quá khô, nó sẽ khó kết dính, khiến sản phẩm làm ra không đều. Ngược lại, nếu bột quá nhão, thì độ kết bám vào tăm tre sẽ kém, dễ rớt và thời gian phơi cũng lâu khô hơn. Cụ thể, nguyên liệu sau khi được trộn xong sẽ đổ vào phễu, máy sẽ tự động đun bột xuống, gặp lõi tre và cuốn chặt, tạo thành thanh nhang mịn đều từ trên xuống dưới. Sản phẩm hoàn toàn không bị xù xì, lồi lõm như khi làm bằng tay. Từng thanh nhang thẳng đều tăm tắp, sau đó được máy đẩy vào khay đựng. Nhang sau đó được dàn đều trên các khuôn phơi, bảo đảm nhang không bị bụi bẩn bám vào và tạo sự thông thoáng để nhang mau khô. Nếu trời nắng tốt, chỉ cần phơi một buổi là nhang sẽ khô. Nếu ít nắng hơn, quá trình phơi có thể kéo dài từ 1 đến 2 ngày. Khi nhang đã khô hoàn toàn, sản phẩm sẽ đóng gói cẩn thận vào hộp và bảo quản được từ 1 đến 2 năm mà không lo bị hư mốc. Trên bộ bó hoặc hộp nhang đều in đầy đủ thông tin về thành phần, tên và địa chỉ cơ sở cùng số điện thoại, giúp khách hàng thuận tiện liên lạc và biết rõ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Chị Trần Thị Vị cho biết.
0: Cái nghề làm nhang đây á, máy móc làm cái công làm đoạn làm sản xuất nhang ra thì nó nhanh hơn cái lúc mà không có cái máy móc tự động. Kết quả thì cái công lao động thì mình bữa nay công nghệ rồi thì máy móc thì mình giảm cái công lao động được rồi, giá thành thì nó là hơi cao so với giá thị trường bây giờ. Ví dụ là nhang đây là nhang mình tính về bằng thảo dược, nó bằng vị, mà nếu mà nhang thị trường thì nó rẻ hơn.
1: Cơ sở sản xuất nhang của chị Vị hiện đang hoạt động rất hiệu quả. Trung bình mỗi ngày chị cung cấp ra thị trường khoảng 40 bó nhang. Đặc biệt vào các dịp cao điểm, số lượng này tăng vọt lên từ 70 đến 100 bó mỗi ngày. Với giá bán bình quân 20.000 đồng một bó, sau khi đã trừ đi mọi chi phí sản xuất, mỗi tháng gia đình chị Vị thu được lợi nhuận ổn định trên 10 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Hiệp, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai cho biết, mô hình của chị Vị là một trong những mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần làm đa dạng ngành nghề sản xuất tại địa phương. Hội Nông dân xã Tuy Phước sẽ tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn gia đình chị Vị làm hồ sơ thủ tục để đăng ký sản phẩm OCOP.
2: Hội đã tạo điều kiện cho chị Vị tiếp cận được với các cái nguồn vốn như là nguồn quỹ hỗ trợ nông dân hoặc là các cái nguồn vay qua cái ngân hàng chính sách để phát triển cái sản xuất, mở rộng cơ sở. Và vừa rồi cũng đã hỗ trợ chị tham gia cuộc thi Nông dân khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2025 và mang sản phẩm đã tham gia cái ngày hội nông sản lần thứ nhất gắn với hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Gia Lai và dự kiến tổ chức vào ngày 17 đến ngày 19 tháng 10 năm 2025 để chị có cơ hội quảng bá sản phẩm sạch của địa phương. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng đồng hành cùng với hội viên nông dân để mà hỗ trợ chị tiếp cận và với các cái ban ngành, cơ quan chức năng để từng bước giúp cho cái cơ sở chị là hoàn thiện được cái mẫu mã bao bì và nó gắn với cái thương hiệu là nhang sạch của xã Tuy Phước.
1: Chị Vị tâm niệm rằng dù công nghệ đã thay đổi nhiều thứ trong quy trình sản xuất nhưng cái hồn của cây nhang Việt vẫn phải được giữ trọn vẹn. Mô hình khởi nghiệp này cũng cho thấy nông dân hoàn toàn có thể tìm thấy cơ hội làm việc ngay trên mảnh vườn của mình bằng cách kết hợp giữa truyền thống, sáng tạo và công nghệ để mang lại các sản phẩm sạch và an toàn cho người tiêu dùng.

Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.

0: Mời quý vị và các em đến với chuyên mục phát thanh Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, mùa hè là khoảng thời gian để các em nhỏ được vui chơi, khám phá và học thêm nhiều điều bổ ích. Bên cạnh các lớp học năng khiếu quen thuộc, võ thuật cũng đang trở thành lựa chọn của nhiều phụ huynh, bởi không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, nâng cao khả năng tự vệ mà còn góp phần hình thành tính kỷ luật, sự tự tin và tinh thần vượt khó cho trẻ. Đặc biệt, khi cơ hội ấy được mở ra miễn phí dành cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giá trị của mỗi buổi tập càng trở nên ý nghĩa hơn.
1: Một buổi chiều thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần, sân tập của câu lạc bộ võ thuật Nghĩa Dũng Karate Do ở xã Gia Le lại rộn ràng tiếng hô, tiếng bước chân đều tăm tắp của những võ sinh nhỏ tuổi. Điều đặc biệt là 25 em học sinh có mặt tại đây đều thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn và đều được tham gia lớp học hoàn toàn miễn phí. Lớp học do đoàn xã Gia Le phối hợp với câu lạc bộ võ thuật Nghĩa Dũng Karate Do tổ chức trong dịp hè với mong muốn tạo thêm một sân chơi lành mạnh để các em được rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, đồng thời hình thành tính kỷ luật, sự tự tin và bản lĩnh trong cuộc sống. Xuất phát từ thực tế, nhiều em nhỏ yêu thích karate nhưng chưa có điều kiện theo học. Anh Võ Văn Hoàng, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ võ thuật Nghĩa Dũng Karate Do đã đứng lớp và trực tiếp đồng hành cùng các em. Với anh, dạy võ không chỉ là truyền đạt những bài quyền, thế võ hay kỹ thuật tự vệ, mà quan trọng hơn là giúp các em hình thành tinh thần võ đạo và những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Anh Võ Văn Hoàng chia sẻ.
2: Là một người gắn bó với công tác thanh niên và giảng dạy võ thuật, tôi nhận thấy vẫn còn nhiều em nhỏ rất yêu thích karate, nhưng điều kiện gia đình chưa cho phép theo học. Chính điều đó đã thôi thúc tôi mở lớp miễn phí, mong muốn mọi trẻ em đều có cơ hội được rèn luyện, phát triển bản thân, không vì hoàn cảnh mà bỏ lỡ những cơ hội tốt đẹp. Tôi nghĩ đây không chỉ là cơ hội để các em học võ, mà còn là cơ hội để phát triển bản thân toàn diện. Võ thuật giúp các em có thêm niềm tin vào bản thân, biết sống có kỷ luật, tránh xa những tệ nạn và có môi trường sinh hoạt tích cực.
1: Với những võ sinh nhỏ tuổi, giá trị của lớp học trước hết đến từ niềm vui được vận động, được làm quen với môn võ mình yêu thích và có thêm bạn bè cùng tập luyện. Từ chỗ còn rụt rè thiếu tự tin, nhiều em dần mạnh dạn hơn, biết phối hợp cùng bạn bè và kiên trì hoàn thành từng bài tập. Không khí tập luyện nghiêm túc nhưng không kém phần vui vẻ khiến sân tập mỗi chiều hè trở thành điểm hẹn quen thuộc. Đặc biệt với những em có hoàn cảnh khó khăn, việc được học võ miễn phí giúp các em có thêm một cơ hội để rèn luyện mà không phải lo lắng về học phí hay các điều kiện tập luyện. Em Bùi Thị Kế Ly, học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Trần Phú, xã Gia Le chia sẻ.
3: Điều khiến em hào hứng nhất khi được tham gia lớp võ karate miễn phí là em có cơ hội được học võ dù hoàn cảnh gia đình còn rất khó khăn. Ở đây, em không chỉ được thầy hướng dẫn các cách kỹ thuật karate bài bản như cách đứng tấn, đấm, đá và tự vệ mà còn được rèn luyện sức khỏe, sự kiên trì và tích kỷ luật. Điều em thích nhất là thầy luôn dạy chúng em phải biết lễ phép, tôn trọng mọi người, đoàn kết giúp đỡ bạn bè và không sử võ để đánh nhau hay bắt nạt người khác. Em rất biết ơn và được tham gia lớp võ này, em sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để trở thành một võ sinh có đạo đức, có ý chí và có ích cho gia đình cũng như xã hội.
1: Sau nhiều tuần đồng hành cùng các võ sinh, điều khiến anh Võ Văn Hoàng vui nhất không phải là các em thực hiện đúng một bài quyền hay một thế võ, mà là sự thay đổi trong suy nghĩ và thái độ. Các em đến lớp đúng giờ hơn, biết lắng nghe, đoàn kết với bạn bè và tự tin hơn trong giao tiếp. Với anh, đó mới là thành quả lớn nhất của một lớp học võ. Anh chia sẻ.
2: Điều tôi quan tâm nhất không chỉ là các kỹ thuật karate, mà còn là việc giáo dục nhân cách. Tôi luôn nhắc các em về tinh thần kỷ luật, lễ phép, biết tôn trọng thầy cô, cha mẹ và bạn bè. Bên cạnh đó, tôi cũng hướng dẫn các em kỹ năng tự bảo vệ bản thân, tinh thần vượt khó, sự tự tin và trách nhiệm trong cuộc sống. Điều khiến tôi vui nhất là nhiều em đã tự tin hơn, mạnh dạn giao tiếp hơn và có ý thức kỷ luật tốt hơn. Về thể chất, các em đã khỏe mạnh, nhanh nhẹn và dẻo dai hơn. Đặc biệt, nhiều phụ huynh chia sẻ rằng con em mình ngoan hơn, biết tự giác và có trách nhiệm hơn sau khi tham gia lớp học. Đó cũng là động lực để tôi tiếp tục duy trì mô hình này.
1: Không chỉ tổ chức lớp học miễn phí trong dịp hè này, từ nhiều năm nay, câu lạc bộ võ thuật Nghĩa Dũng Karate Do còn miễn giảm học phí, hỗ trợ võ phục và dụng cụ tập luyện cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em có thể gắn bó lâu dài với võ thuật. Hiện câu lạc bộ duy trì khoảng 60 võ sinh tập luyện thường xuyên. Từ môi trường này, nhiều em đã có cơ hội tham gia các giải đấu, tích lũy kinh nghiệm thi đấu và đạt các thành tích tại giải vô địch karate của tỉnh Gia Lai, cũng như Đại hội Thể dục Thể thao các cấp. Từ lớp học được mở ra trong dịp hè, nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã có thêm cơ hội được tiếp cận với võ thuật, được vui chơi rèn luyện và trưởng thành trong một môi trường tích cực. Đây cũng là động lực để anh Võ Văn Hoàng tiếp tục duy trì và mở rộng mô hình trong thời gian tới. Anh tâm sự.
2: Trong thời gian tới, tôi mong muốn tiếp tục duy trì lớp karate miễn phí, đồng thời mở rộng quy mô để nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tham gia hơn. Tôi cũng hy vọng sẽ nhận được sự đồng hành của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm và phụ huynh để có thêm trang thiết bị, võ phục và điều kiện tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Mục tiêu của tôi không chỉ là đào tạo những võ sinh giỏi, mà còn góp phần xây dựng một thế hệ trẻ khỏe mạnh, kỷ luật, giàu lòng nhân ái và có trách nhiệm với cộng đồng.
1: Không chỉ giúp những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được học võ, rèn luyện thể chất, lớp học còn góp phần bồi đắp sự tự tin, tính kỷ luật và tinh thần sẻ chia ngay từ những năm tháng đầu đời. Bởi khi một đứa trẻ được trao cơ hội học tập, rèn luyện và trưởng thành trong một môi trường tích cực, các em không chỉ biết cách bảo vệ bản thân mà còn học cách hòa đồng, biết nỗ lực và quan trọng hơn là tin vào chính mình.

0: Các bạn và các em thân mến, có những bạn nhỏ rất vui vẻ hoạt bát khi ở bên gia đình, nhưng khi gặp người lạ hay tham gia một hoạt động tập thể thì lại trở nên rụt rè e ngại. Có khi chỉ vì sợ làm sai, sợ bị bạn bè chê cười mà các em không dám thử một điều mới, không dám nói lên suy nghĩ của mình. Từ những trải nghiệm rất nhỏ trong cuộc sống, trẻ dần học cách vượt qua sự e dè, mạnh dạn thể hiện bản thân và tin hơn vào khả năng của chính mình. Sự tự tin đó cũng được hình thành và trở thành một hành trang quan trọng trên hành trình trưởng thành của các em.
1: Ở lứa tuổi thiếu nhi, tự tin không nhất thiết phải là điều gì lớn lao. Đó có thể là việc dám làm quen với một người bạn mới, thử một trò chơi chưa từng chơi, mạnh dạn thể hiện một tiết mục hay nói lên suy nghĩ của mình. Nhưng sâu xa hơn, tự tin là khi trẻ tin rằng mình có thể thử sức, có thể bộc lộ bản thân và được chấp nhận ngay cả khi chưa làm mọi thứ thật hoàn hảo. Ở mỗi em nhỏ, mức độ tự tin không giống nhau. Có em dễ dàng làm quen và thể hiện bản thân, nhưng cũng có em cần nhiều thời gian hơn để cảm thấy thoải mái trong một môi trường mới. Đằng sau sự rụt rè ấy đôi khi là nỗi lo mắc lỗi, sợ bị đánh giá hoặc áp lực phải đáp ứng những kỳ vọng của người lớn. Những cảm xúc ấy có thể bắt đầu từ những trải nghiệm rất nhỏ, một lần bị chê trước mọi người, một câu nói vô tình hay việc thường xuyên bị đặt vào những kỳ vọng quá cao. Nếu kéo dài, trễ, dễ trở nên e dè, ngại thể hiện và thu mình trước những điều mới mẻ. Từ thực tế thường xuyên tiếp xúc với học sinh, cô Hồ Thảo Trinh, giáo viên bộ môn giáo dục công dân trường Trung học phổ thông Xuân Diệu, xã Tuy Phước chia sẻ.
2: Với học sinh thì sự tự tin rất quan trọng. Khi mà các em tự tin thì các em sẽ năng nổ tham gia các hoạt động. Từ đó các em có cơ hội được trải nghiệm nhiều hơn, học tập nhiều hơn. Tự tin còn giúp các em dám thể hiện khả năng của mình. Có như vậy thì thầy cô mới biết mà giúp các em phát triển hơn.
1: Không phải ngẫu nhiên mà nhiều chuyên gia giáo dục xem tự tin là một trong những kỹ năng gốc của trẻ. Bởi khi có sự tự tin, trẻ không chỉ học tốt hơn mà còn chủ động hơn trong giao tiếp, linh hoạt hơn trong xử lý tình huống và mạnh dạn hơn khi đối diện với thử thách. Chia sẻ về vấn đề này, chị Quỳnh Lam, thạc sĩ giáo dục học, chuyên gia tâm lý tại Trung tâm Phát triển Kỹ năng ở Quay Gia Lai cho biết.
3: Tôi thích những đứa trẻ tự nhiên và tôi đánh giá cao những đứa trẻ tự nhiên. Tự nhiên ở đây có nghĩa là gì? Là đứa trẻ sống hồn nhiên, vô tư, tự do trong khuôn khổ, được dạy dỗ. Nghĩa là bọn trẻ được là chính mình, được sống mà không phải quá để tâm đến cái nhìn của người khác, không quá đặt nặng những cái kỳ vọng của người lớn dành cho mình. Bọn nó sống lớn và vui như cây cỏ, vui thì cười, buồn thì khóc. Và với tôi đó mới chính là những đứa trẻ mà tôi nghĩ rằng tự nhiên là nền tảng. Khi đã có sự tự nhiên là nền tảng rồi thì tương lai khi con lớn lên, sự tự tin sẽ được hình thành. Con tự tin vào cái phong cách suy nghĩ, hành động của mình. Con tự tin trong lời nói, con tự tin thể hiện bản thân, con tự tin là chính mình.
1: Để một đứa trẻ có thể tự tin, trước hết các em cần có cảm giác an toàn khi được là chính mình. Khi không quá sợ hãi trước việc mắc lỗi hay lo lắng về ánh nhìn của người khác, trẻ sẽ dễ dàng hơn trong việc thử sức với những điều mới. Đó cũng là lý do những hoạt động vui chơi trải nghiệm trong dịp hè có ý nghĩa nhất định đối với sự phát triển của trẻ. Một buổi sinh hoạt tập thể có thể giúp các em làm quen với bạn mới, một trò chơi vận động có thể giúp trẻ mạnh dạn hơn. Một lần được đứng trước mọi người để thể hiện năng khiếu có thể trở thành bước khởi đầu để các em vượt qua sự rụt rè. Khi có sự tự tin, trẻ sẽ hình thành cảm giác và niềm tin rằng mình có thể làm được. Từ đó các em dám thử, dám sai và dám học hỏi từ chính những trải nghiệm của mình. Ngược lại, nếu thiếu tự tin, trẻ dễ ngại thay đổi, sợ thất bại và bỏ qua những cơ hội để khám phá khả năng của bản thân. Tuy nhiên, sự tự tin không phải lúc nào cũng là tính cách sẵn có. Với nhiều trẻ, đó là một quá trình được nuôi dưỡng từng ngày, từ cách người lớn lắng nghe, tôn trọng, cho đến việc trao cho các em quyền được lựa chọn và cơ hội được trải nghiệm. Trong quá trình ấy, gia đình có vai trò đặc biệt quan trọng. Thay vì luôn quyết định con phải làm gì, trở thành người như thế nào, cha mẹ có thể bắt đầu bằng việc lắng nghe, quan sát và chấp nhận cả những điểm mạnh lẫn hạn chế của con. Từ góc độ chuyên môn, chuyên gia tâm lý Quỳnh Lam chia sẻ.
3: Với tư cách là một chuyên gia về giáo dục thì tôi vẫn mong rằng bố mẹ nên thật sự hiểu được con mình đã, xem con cái của mình muốn trở thành ai, muốn trở thành chính mình như thế nào, chấp nhận cả những ưu điểm lẫn những nhược điểm của con, chấp nhận con là chính con và bảo vệ con để con được thỏa mãn với điều đó. Thì đó, với tôi, đây là cách tốt nhất và bền vững nhất, là cái gốc để xây dựng ra một đứa trẻ tự tin.
1: Sự tự tin vì thế không được tạo nên từ những lời động viên sáo rỗng, mà đến từ những điều rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Một lời khen đúng lúc, một cái gật đầu khích lệ, sự kiên nhẫn khi trẻ mắc lỗi, hay đơn giản là lắng nghe khi các em muốn chia sẻ. Điều đó có thể giúp trẻ cảm nhận rằng mình được tôn trọng và ghi nhận. Tự tin không nhất thiết phải giúp một đứa trẻ trở thành người nổi bật nhất trong một tập thể. Điều quan trọng hơn là các em dám nói lên suy nghĩ của mình, dám thử một điều mới, dám bước ra khỏi vùng an toàn và không quá sợ hãi khi mình chưa làm tốt. Bởi trong cuộc sống sẽ có những lần trẻ thành công và cũng có những lần thất bại. Điều cần thiết không phải là giúp trẻ tránh khỏi mọi sai lầm, mà là để các em có đủ tự tin đứng dậy, rút kinh nghiệm và tiếp tục thử sức. Trong hành trình trưởng thành, sự tự tin không phải là đích đến mà là một hành trang. Từ một lần dám làm quen với người bạn mới, một lần mạnh dạn tham gia trò chơi, một lần tự mình giải quyết một vấn đề nhỏ, trẻ đang từng bước học cách làm chủ bản thân và khám phá khả năng của chính mình.

0: Và đến đây, chung một tuổi thơ hành trình cùng kiến thức xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các chương trình lần sau.
1: Chuyên mục Vì an ninh tổ quốc.
0: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chương mục phát thanh Vì an ninh tổ quốc. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có các phóng sự dũng cảm cứu người trong các trường hợp nguy cấp, trao tặng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo biên giới. Phần cuối chương trình là bài viết Công an Gia Lai đẩy mạnh truyền thông số. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật tuần qua. Tối ngày 8 tháng 8, Công an phường Quy Nhân Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường tổ chức hội nghị ra mắt mô hình phòng ngừa giáo dục giúp đỡ người chưa thành niên vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật và mô hình phụ nữ 3-0, không ma túy, không lừa đảo, không bạo lực gia đình. Hai mô hình được triển khai nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở. Lực lượng Công an phường, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, ban điều hành các khu phố và gia đình tăng cường công tác nắm tình hình, tuyên truyền vận động, giáo dục và giúp đỡ các trường hợp có nguy cơ vi phạm pháp luật. Trọng tâm là kịp thời phát hiện người chưa thành niên có biểu hiện bất thường để có biện pháp quản lý giáo dục hỗ trợ phù hợp, đồng thời tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, giúp thanh thiếu niên tránh xa tệ nạn xã hội, không bị các đối tượng xấu lôi kéo. Cùng với đó, mô hình phụ nữ 3-0 nhằm nâng cao vai trò Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trong tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân nâng cao cảnh giác trước tội phạm tệ nạn ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bạo lực gia đình. Công an phường An Bình vừa phối hợp với Công an phường An Khê và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai điều tra làm rõ một vụ mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể, khoảng 8 giờ ngày 8 tháng 8 năm 2026, Công an phường An Bình phối hợp với Công an phường An Khê tiến hành kiểm tra việc sử dụng chất cấm đối với Dương Thanh Tùng và Hà Dương Nhất, đều 18 tuổi trú tại phường An Khê. Kết quả phát hiện cả hai đều dương tính với chất ma túy. Đấu tranh khai thác, Tùng và Nhất khai nhận đã mua số ma túy trên từ Phạm Lê Trọng Đại, 22 tuổi, trú tổ 6 phường An Bình vào tối ngày 6 tháng 8 năm 2026 với giá 500.000 đồng. Sau đó, cả ba đối tượng cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại nhà riêng của Đại. Làm việc với cơ quan công an, Phạm Lê Trọng Đại đã thừa nhận toàn bộ hành vi bán và cùng các đối tượng tụ tập sử dụng ma túy. Hiện Công an phường An Bình đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai, mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

0: Vừa rồi là những thông tin về đảm bảo an ninh trật tự. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thời gian qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Gia Lai đã dũng cảm kịp thời cứu người trong từng tình huống sinh tử. Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực sự là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong hoạn nạn.
1: Sáng ngày 3 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trao bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai về những thành tích xuất sắc quả cảm trong công tác cứu hộ cứu nạn. Cụ thể, các tập thể được khen thưởng gồm Đội chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khu vực số 1 và Đội chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khu vực số 3. Bên cạnh đó, 4 cá nhân xuất sắc nhận bằng khen gồm Trung tá Tống Văn Phẩm, Phó đội trưởng đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Đại úy Huỳnh Đắc Long, cán bộ đội khu vực 1, Thiếu úy Nguyễn Khoa Điểm, cán bộ đội khu vực 3 và Thượng sĩ Nguyễn Quốc Huy, chiến sĩ đội khu vực 1. Đây là sự ghi nhận kịp thời của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho tinh thần quên mình vì nhân dân của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai trong thời gian qua. Trong đó, vụ cứu 2 em nhỏ thoát khỏi đám cháy vào giữa đêm khuya ngày 1 tháng 6 năm 2026. Đêm ấy, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại căn nhà của ông Nguyễn Thanh Đạt, 43 tuổi, ở phường Quy Nhân Nam. Nhận được tin báo khẩn, đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực số 1 đã lập tức cơ động đến hiện trường. Các chiến sĩ phát hiện có 2 em nhỏ đang bị mắc kẹt trong nhà. Đại úy Huỳnh Đắc Long, người trực tiếp tham gia cứu 2 em nhỏ, kể lại.
2: Khi đến đám cháy, tôi đã tham mưu cho ban chỉ huy đội tiến hành trinh sát, nắm tình hình, phát hiện đám cháy tại tầng 1 và đang có nguy cơ cháy lan lên tầng 2 của ngôi nhà. Bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy. Qua trinh sát nắm tình hình, về thông tin có 2 người mắc kẹt bên trong phòng ngủ ở tầng 3, không thể thoát ra nơi an toàn, cần sự hỗ trợ của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp. Tổ trinh sát tiếp cận nạn nhân theo 2 hướng chính. Sau khoảng 3 phút triển khai công tác cứu nạn cứu hộ, tôi và đồng đội đã tiếp cận nạn nhân, mang mặt nạ cho 2 nạn nhân, phủ chăn ướt bảo vệ nạn nhân và di chuyển 2 nạn nhân ra khu vực an toàn, đưa đến nơi cơ sở y tế để tiến hành sơ cấp cứu ban đầu.
1: Không một phút đắn đo, các cán bộ chiến sĩ khoác lên mình bình khí nén, mang thiết bị chuyên dụng, dũng cảm phá mở lối thoát hiểm để lao vào biển lửa. Với kỹ thuật chuẩn xác và sự quyết tâm giành giật lại sự sống cho nạn nhân, lực lượng đã khống chế ngọn lửa, kịp thời đưa 2 em nhỏ ra ngoài an toàn. Giây phút 2 cháu bé được giao lại cho lực lượng y tế sơ cứu, người thân các cháu đã rất vui mừng xúc động. Trước đó, tối 28 tháng 5, nhận tin báo bà Huỳnh Thị Úc, 48 tuổi, trú phường Hội Phú, bị ngã xuống giếng hoang sâu 30 mét gần ngã tư Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Viết Xuân. Trung tá Tống Văn Phẩm đã trực tiếp chỉ huy một xe cứu nạn, một xe chở quân cùng 12 cán bộ chiến sĩ khẩn trương hành quân. Đứng trước miệng giếng hẹp, tối om và nguy cơ thiếu khí nghiêm trọng, Trung tá Phẩm nhanh chóng chốt chiến thuật cho triển khai hệ thống giá ba chân, dây cứu nạn chuyên dụng 50 mét, đai an toàn và mặt nạ cách ly Dragger. Ngay khi tiếp nhận được nạn nhân, các chiến sĩ vừa nhẹ nhàng trấn an tâm lý, vừa khéo léo đeo đai bảo hộ cho bà Úc. Trên miệng giếng, từng nhịp kéo dây được điều phối sát sao, cẩn trọng từng centimet. Đến 20 giờ 12 phút cùng ngày, bà Úc đã được đưa lên mặt đất an toàn với tình trạng tỉnh táo và chỉ số sinh tồn ổn định trong niềm vui vỡ òa của người dân. Không chỉ là ngọn lửa hay lòng đất sâu, nguy hiểm còn rình rập trên những vực thẳm hiểm trở. Đêm 10 tháng 5, đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực số 3 nhận tin báo chiếc xe khách giường nằm 24 chỗ lao xuống vực sâu khoảng 80 đến 100 mét tại khu vực đèo An Khê, xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai. Hiện trường là một núi dốc đứng, nhiều đá tảng kết cấu yếu dễ sạt lở, bụi cây rậm rạp che khuất tầm nhìn. Bằng sự linh hoạt, lực lượng cứu hộ dùng hệ thống đèn pha công suất lớn từ xe chuyên dụng kết hợp đèn pin cá nhân chiếu sáng mở đường, đu dây tự do qua các gốc cây lớn để tụt xuống vực sâu tiếp cận chiếc xe nát vụn. Tại đáy vực, 6 hành khách đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát, gồm một nạn nhân nữ bị chấn thương sọ não nặng, bất tỉnh và 5 người bị đa chấn thương. Sau hơn 3 giờ đồng hồ kiên cường chiến đấu với hiểm nguy và địa hình phức tạp, các chiến sĩ đã đưa toàn bộ 6 nạn nhân lên mặt đường an toàn, kịp thời chuyển đi cấp cứu. Thiếu úy Nguyễn Khoa Điểm, người trực tiếp tham gia cứu hộ, kể lại.
3: Sau khi đến hiện trường, thực hiện mệnh lệnh do chỉ huy đội phân công, bản thân đã trực tiếp sử dụng dây cứu nạn cố định vào thân cây để cán bộ chiến sĩ theo dây trượt xuống tiếp cận vị trí đáy vực, thực hiện các nhiệm vụ trinh sát. Sau khi trinh sát, nắm bắt tình hình, xác định với đặc điểm địa hình khu vực xảy ra tai nạn trên, không thể áp dụng được các đội hình cứu nạn cứu hộ thông dụng. Bản thân đã neo buộc một cán cứu thương cứng để cán bộ chiến sĩ dưới vực đưa nạn nhân lên vị trí an toàn. Sau hơn 3 giờ liên tục triển khai công tác cứu nạn cứu hộ trong điều kiện đặc biệt nguy hiểm, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa an toàn 6 nạn nhân từ vực sâu lên mặt đường, trong đó có 1 nạn nhân nữ bất tỉnh và 5 nạn nhân bị đa chấn thương. Đồng thời bản thân đã trực tiếp đưa 2 nạn nhân lên vị trí an toàn, hỗ trợ sơ cấp cứu ban đầu. Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, luôn động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ với mục tiêu cố gắng đưa các nạn nhân lên vị trí an toàn sớm nhất có thể.
1: Những việc làm của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai đã thể hiện tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, là điểm tựa vững chắc, đem lại sự bình yên cho nhân dân.

0: Quý vị các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại của chuyên mục là các bài phản ánh trao tặng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo biên giới và Công an Gia Lai đẩy mạnh truyền thông số. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Mới đây, thưa ủy quyền của Hội Phụ nữ Bộ Công an, Ban Công tác Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương xã Cha O tổ chức lễ khánh thành và bàn giao mái ấm tình thương cho hai hộ phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa bàn biên giới. Đoàn công tác đã tiến hành bàn giao hai căn nhà tình thương cho gia đình chị Cơ So Tổng, trú tại làng Bi, và gia đình chị Cơ So Lian, trú tại làng Tăng, cùng thuộc xã biên giới Gia O. Đây là hai gia đình hội viên phụ nữ nghèo, điều kiện kinh tế khó khăn, không có khả năng tự xây dựng nhà ở và từ lâu phải sống trong những căn nhà tạm bợ, dột nát. Hai căn nhà được hoàn thành đợt này thuộc chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương do Hội Phụ nữ Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện trên địa bàn hai xã biên giới trọng điểm là Gia O và Gia Tom. Trong kế hoạch năm 2026, chương trình hướng tới mục tiêu hỗ trợ xây dựng tổng cộng 6 căn nhà mái ấm tình thương cho 6 hộ phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hai địa phương nói trên. Mỗi căn nhà được hỗ trợ mức kinh phí xây dựng là 80 triệu đồng. Sau hơn 4 tháng khẩn trương thi công xây dựng với sự giúp đỡ nhiệt tình về ngày công của lực lượng công an, chính quyền và nhân dân địa phương, hai căn nhà đầu tiên đã chính thức hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong niềm phấn khởi của các gia đình. Tại lễ bàn giao, đại diện Ban Công tác Nữ Công an tỉnh Gia Lai đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực phục vụ sinh hoạt hàng ngày, đồng thời động viên chia sẻ niềm vui cùng gia đình chị Cơ So Tổng và chị Cơ So Lian. Thông tin thêm về tiến độ thực hiện chương trình, Thượng tá Đào Thị Thu Nga, Phó trưởng phòng công tác chính trị Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Đối với 4 căn nhà còn lại trong kế hoạch hỗ trợ của năm 2026, chúng tôi đang tích cực phối hợp với các đơn vị thi công và chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện. Dự kiến toàn bộ 4 căn nhà này sẽ được tổ chức khánh thành, bàn giao cho các hộ dân trước ngày 19 tháng 8.
1: Đây là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026. Những mái ấm nghĩa tình được trao đi không chỉ góp phần chia sẻ vất vả thiếu thốn với bà con vùng biên, mà còn tạo niềm tin, động lực quan trọng, giúp phụ nữ nghèo an tâm định cư, ổn định cuộc sống và vươn lên phát triển kinh tế, gia đình. Qua chương trình, tiếp tục thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân nơi biên giới, khuyến khích bà con tích cực sát cánh cùng lực lượng công an trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thời gian gần đây, lực lượng Công an Gia Lai đã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trên không gian mạng thông qua các hình thức xây dựng video, tiểu phẩm, podcast, ứng dụng công nghệ AI và nhận được phản hồi tích cực từ người dân. Cụ thể, sau mỗi video tiểu phẩm podcast do lực lượng Công an Cờ Bang xây dựng tuyên truyền pháp luật đã để lại nhiều lời bình tích cực như công an nước mình bắt tranh quá. Thế này thì các công ty truyền thông bỏ ngay hết. Qua đó cho thấy lực lượng công an không chỉ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự mà còn trở thành biên kịch, đạo diễn, diễn viên, đưa pháp luật đến gần người dân bằng một ngôn ngữ hoàn toàn mới. Đến nay, kênh TikTok Bản tin an ninh khu vực Cờ Bang đã thu hút hơn 94.000 follower và 2,5 triệu lượt thích. Đạo diễn của những video triệu view, đại úy Phạm Thị Dung, cán bộ công an xã Cờ Bang, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Qua thực tế công tác thì bản thân tôi nhận thấy thì những người dân, đặc biệt là các bạn trẻ nữa, tiếp cận thông tin chủ yếu thì qua mạng xã hội. Chính vì vậy thì tôi cũng mong muốn đưa các nội dung tuyên truyền pháp luật đến gần hơn với người dân bằng những video ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ chia sẻ và tiếp cận trên các trang mạng xã hội. Ban đầu thì bản thân tôi chỉ nghĩ rằng là những cái video mình chia sẻ thì có thể giúp những cái bà con có thể biết đến những quy định của pháp luật này và nâng cao ý thức phòng ngừa thôi. Việc những cái clip triệu view như thế, kể cả trên hai nền tảng Facebook và TikTok như vậy, đó là những cái thứ mà vượt ngoài những cái sự tưởng tượng của bản thân tôi luôn ạ. Mình phải truyền tải bằng những cái ngôn ngữ gần gũi nhất, kết hợp với những cái xu hướng phù hợp trên mạng xã hội này, bắt trend này, nhưng vẫn phải đảm bảo được cái tính chính xác và định hướng tuyên truyền. Thì tôi nghĩ rằng đó chính là một cái bí quyết để khiến những cái nội dung này thu hút được bà con.
1: Phòng làm việc, sân chào cờ, hội trường đơn vị, tất cả đều có thể trở thành trường quay của các đồng chí công an cơ sở. Song song với video ngắn, podcast pháp luật cũng đang trở thành một kênh truyền thông hiệu quả. Không cần xem điện thoại, người dân có thể nghe podcast trên đường đi làm hoặc trong thời gian nghỉ ngơi mỗi tối. Với thời lượng từ 10 đến 20 phút, các podcast do lực lượng công an thực hiện còn kể về những tấm gương, mô hình hay và cách làm sáng tạo trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đại úy Trần Đình Đức, cán bộ phòng công tác chính trị Công an tỉnh Gia Lai, biên tập viên của series podcast Công an Gia Lai sống trong lòng dân, chia sẻ.
4: Trong quá trình thực hiện, điều khó khăn nhất là lên ý tưởng, kịch bản sao cho người dân dễ nghe, dễ hiểu nhất. Vì cái loại hình podcast là kênh tuyên truyền hữu ích, hướng đến đối tượng là những người bận rộn hoặc là những người trung niên cập nhật các tin tức thông qua việc nghe.
1: Bằng những phương thức truyền thông số linh hoạt đa dạng, lực lượng Công an Gia Lai đang từng bước hòa vào tiến trình chuyển đổi số của đất nước để gần và mang lại nhiều tiện ích hơn cho người dân. Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do Phòng Chuyên đề của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện.

0: Các bạn thân mến, sáng ngày 8 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã chủ trì chương trình gặp gỡ và đối thoại với thanh niên năm 2026. Sự kiện diễn ra với chủ đề Thanh niên Gia Lai tư duy mới, khát vọng mới, hành động mới, thu hút sự tham gia của hơn 250 đoàn viên thanh niên tiêu biểu cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành và tổ chức chính trị xã hội trong toàn tỉnh. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đối thoại với thanh niên năm 2026, khơi dậy tư duy mới, khát vọng mới và hành động mới.
1: Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Thanh Lịch và Lâm Hải Giang. Buổi đối thoại diễn ra trong bầu không khí sôi nổi, cởi mở và thẳng thắn với gần 20 lượt ý kiến, kiến nghị cùng các hiến kế thiết thực của đoàn viên thanh niên. Các nhóm vấn đề được tuổi trẻ toàn tỉnh tập trung gửi gắm đến lãnh đạo tỉnh, xoay quanh các trụ cột chiến lược như đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch địa phương, cơ chế chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển kinh tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đổi mới phương pháp giáo dục trong thời đại mới. Với tinh thần cầu thị và đồng hành cùng thế hệ trẻ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những khó khăn vướng mắc, đồng thời định hướng rõ ràng cho các ý tưởng, đề xuất của thanh niên. Nhằm kịp thời khích lệ tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, tại hội nghị, theo đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã trao quyết định tặng bằng khen cho 15 tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế và chuyển đổi số. Đây là những gương mặt điển hình đại diện cho lớp thanh niên Gia Lai năng động, biết khai thác lợi thế địa phương, ứng dụng công nghệ số để tạo ra các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần lập thân, lập nghiệp trong cộng đồng. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định thanh niên giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với tương lai và sự phát triển của tỉnh nhà trong kỷ nguyên mới. Đồng chí giao nhiệm vụ và gửi gắm ba nội dung trọng tâm đến thế hệ trẻ Gia Lai: không ngừng học tập và rèn luyện toàn diện. Mỗi bạn trẻ phải chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng và tối thiểu một ngoại ngữ để bắt nhịp với tri thức nhân loại, chú trọng rèn luyện văn, thể, mỹ và tích cực gắn bó với các hoạt động văn hóa bản địa. Nắm bắt chủ trương lớn, cần chủ động nghiên cứu, thấu triệt các nghị quyết, định hướng chiến lược của Trung ương và của tỉnh để xây dựng nền tảng vững chắc, định hình hướng đi cho các hoài bão của bản thân. Đặc biệt, thanh niên phải thực sự trở thành lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, tận dụng tối đa những nền tảng và tiềm năng sẵn có của Gia Lai, mạnh dạn đột phá từ những ý tưởng nhỏ nhất với tinh thần dám nghĩ, dám làm. Khép lại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tái khẳng định cam kết lãnh đạo và chính quyền tỉnh Gia Lai luôn sẵn sàng đồng hành, kiến tạo môi trường thuận lợi nhất để thanh niên hiện thực hóa các mong cống hiến. Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng thế hệ trẻ Gia Lai sẽ tiếp tục giữ lửa nhiệt huyết, chung sức cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển vững chắc.

Thưa các bạn, tiếng trống lân rộn ràng dồn dập vang lên, xen lẫn tiếng chào hò của hàng ngàn khán giả. Âm thanh ấy vừa chính thức lắng xuống, khép lại hành trình đầy cảm xúc của Liên hoan lân sư rồng quốc tế Quy Nhơn - Gia Lai năm 2026. Sau những ngày tranh tài sôi nổi kịch tính, sự kiện không chỉ tìm ra những quán quân xứng đáng mà còn để lại dư âm sâu sắc về tinh thần đoàn kết, giao lưu và lan tỏa văn hóa. Tiếp theo chương trình, mời các bạn hãy cùng chúng tôi nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng của Liên hoan qua bài viết của biên tập viên Mai Anh.

0: Không khí tại Gia Lai những ngày qua thực sự đã trở thành một ngày hội lớn, từ những bước chân mạnh mẽ, những màn tung bình đầy kỹ thuật trên Mai Hoa Thung cho đến những nét uyển chuyển của Lân Địa Bửu. Tất cả đã tạo nên một bức tranh văn hóa rực rỡ sắc màu. Liên hoan Lân Sư Rồng Quốc tế và Lễ hội Đường phố Quy Nhơn Gia Lai năm 2026 là một trong những hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026 Đại Ngàn Chạm Biển Xanh do Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn tổ chức. Đêm bế mạc liên hoan Lân Sư Rồng Quốc tế Quy Nhơn Gia Lai năm 2026 không chỉ là thời khắc vinh danh mà còn là lời chào tạm biệt đầy lưu luyến. Liên hoan không đơn thuần là một cuộc thi mà là nơi những con người đến từ nhiều vùng đất khác nhau, dù khác biệt về ngôn ngữ, địa lý nhưng đã cùng chung một nhịp đập, một niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật truyền thống. Nói về những điểm nhấn thành công từ liên hoan, ông Phan Tuấn Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân phường Đống Đa, trưởng ban tổ chức liên hoan cho biết.
1: Một điểm nhấn và thành công của liên hoan Lân Sư Rồng năm nay thì nói rằng là đến với liên hoan Lân Sư Rồng Gia Lai Quy Nhơn 2026 thì có 34 đội đến từ các tỉnh thành trong nước và trong đó có 4 đội quốc tế là một cái thành công. Và 4 đội quốc tế gì tham gia liên hoan Lân Sư Rồng hôm nay để từ đó là cho 30 đội trong nước chúng ta có sự cạnh tranh và có sự cố gắng luyện tập để cho đem đến những cái màn trình diễn cũng như màn thi đấu hết sức là thành công cho du khách nhân dân của chúng ta để xem. Thì qua đó thể hiện được sự đoàn kết gắn kết giữa những câu lạc bộ trong nước và những câu lạc bộ nước ngoài. Để qua đó có thì trao giao lưu học hỏi góp phần giữ gìn cái nét bản sắc văn hóa cũng như là nghệ thuật Lân Sư Rồng trong nước và cả thế giới. Và một việc về việc thành công hơn nữa là chúng tôi tổ chức cái liên hoan Lân Sư Rồng năm nay thì có kết hợp với lễ hội đường phố cho nên nó tạo thành một cái hết sức là thành công, được nhân dân và du khách đông đảo tham gia và đánh giá rất cao về cái liên hoan lần này.
0: Nhìn lại hành trình vừa qua, liên hoan quy tụ 30 đoàn đến từ các tỉnh thành phố trong nước như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, An Giang, Huế và 4 đoàn đến từ các nước Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia và Trung Quốc. Liên hoan đã mang đến những màn trình diễn đỉnh cao, tổng cộng có 24 tiết mục Mai Hoa Thung, 20 tiết mục Lân Địa Bửu và 9 tiết mục múa rồng truyền thống đã được trình diễn. Mỗi màn xuất trận là một câu chuyện, mỗi kỹ thuật là một sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các nghệ nhân và vận động viên. Và giây phút được mong chờ nhất chính là khoảnh khắc xướng tên những nhà vô địch. Ở nội dung Mai Hoa Thung, nội dung đòi hỏi bản lĩnh và sự tin tưởng tuyệt đối giữa các thành viên. Đoàn Biên Liên Tang đến từ Trung Quốc đã xuất sắc chinh phục ban giám khảo để giành ngôi vị cao nhất. Tiếp theo đó là giải nhì thuộc về đoàn Xóm Lưới Quảng Ngãi và giải ba thuộc về đoàn Miếu Bảy Bà An Giang. Ở nội dung Lân Địa Bửu, đòi hỏi sự kết hợp tinh tế giữa kỹ thuật và sức mạnh, quán quân đã gọi tên đoàn Style 2D đến từ Lâm Đồng, theo sát là đoàn Xóm Lưới Quảng Ngãi giành giải nhì và đoàn Thiên Vương Gia Lai đạt giải ba. Anh Ngô Lê Vĩnh Thịnh, huấn luyện viên đoàn Lân Sư Rồng Nghệ thuật Thiên Vương tỉnh Gia Lai, chia sẻ về những thách thức khó khăn mà các thành viên đã trải qua để có được kết quả này.
2: Trong quá trình tham gia thi đấu, trước đó là phải tập luyện cỡ 1 năm đến 2 năm. Trong thời gian đó thì anh em cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất là địa hình thi đấu tập luyện. Thứ hai nữa là những cái môi trường xung quanh cũng gây áp lực tới tụi em rất là nhiều. Và vấn đề đó là bên môi trường, còn về vấn đề kỹ thuật là anh em cũng cố gắng từng ngày chăm chút về kỹ thuật của mình để đa dạng những cái cách nhảy và cái âm thanh của mình lên. Thứ nhất là tụi em trong quá trình tập luyện cũng nêu cao cái tinh thần phải an toàn và trên hết, và đặt mục tiêu là cọ sát với những anh em quốc tế và những các đội mạnh của Việt Nam mình ở đây, sau đó là cũng tạo điều kiện học hỏi thêm những cái sự đặc sắc của những các đồng đội. Về phần nguy hiểm thì trong quá trình tập luyện tụi em cũng rất là chăm chút vào những cái kỹ năng khoảng cách và cách di chuyển trên mao thông làm sao được an toàn.
0: Cuối cùng, tại nội dung múa rồng truyền thống, biểu tượng của sự thịnh vượng và sức mạnh tập thể, đoàn Quỳnh Trung Đường An Giang đã vinh dự đạt giải nhất, khẳng định sự đồng điệu và tinh thần đoàn kết trong từng động tác biểu diễn. Đánh giá chung về các đội lân năm nay, ông Lý Phương Hiền, trưởng ban trọng tài của liên hoan cho biết.
3: Tôi đánh giá về giải này các đội chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, nhiều kỹ thuật, nhiều chủ đề hay. Thì sau 30 đội cạnh tranh, các đội đã chuẩn bị mấy tháng để tập luyện. Còn đánh giá về phần thi múa rồng thì các đội sẽ múa theo chủ đề là của truyền thống, theo của ban tổ chức đưa ra. Thì nó cần những yếu tố là chủ đề múa theo chủ đề cho nó phù hợp, phong phú. Còn riêng phần Mai Ba Thung á, thì nó xà đè, nó đòi hỏi nhiều kỹ thuật cao. Tại vì nó trên những cái trụ cột cao nên là cần những cái kỹ thuật phải chính xác, phải có thời gian tập dài. Đó, nhưng mà các đội thi đấu rất là ok, rất là hay. Tại vì ai cũng có một cái trình độ cao hết.
0: Không chỉ vinh danh các đội thi, ban tổ chức còn dành những món quà lưu niệm trân trọng nhất gửi tới các đoàn quốc tế như lời tri ân vì đã vượt qua khoảng cách địa lý để mang đến những nét văn hóa đặc sắc. Đồng thời, những cá nhân tập thể có đóng góp xuất sắc vào thành công của liên hoan cũng đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn trao tặng giấy khen. Liên hoan lân sư rồng quốc tế Quy Nhơn Gia Lai năm 2026 đã khép lại, nhưng âm vang của tiếng trống hội, hình ảnh những con lân, con rồng rực rỡ vẫn còn in đậm trong tâm trí của mỗi người dân và du khách. Những giải thưởng rồi sẽ được cất giữ, nhưng tình bạn, tinh thần hữu nghị và sự kết nối văn hóa mà liên hoan tạo ra sẽ còn tiếp tục lan tỏa, trở thành điểm tựa cho những hành trình mới, những sự gặp gỡ mới trong tương lai.

0: Xin chào bạn Tuấn Anh. Không biết là cảm xúc của bạn và anh em của đội Lân Nghệ Thuật Lân Sư Rồng Sống Lưới thế nào khi được xướng tên đạt giải nhì quốc tế tại Gia Lai vừa qua?
1: Anh em tụi em thì vỡ òa và hạnh phúc lắm để đứng trên sân khấu và lớn với những đối thủ sừng sỏ về chiến thắng ở cả nội dung mạo hiểm như marathon lẫn nội dung đi bộ. Đậm chất truyền thống của đi bộ đó là thành quả hàng ngàn giờ đổ mồ hôi, thậm chí là cả máu và nước mắt trên bãi tập.
0: Đội lân sông lưới cơ bản là một tập thể trẻ đến từ Quảng Ngãi và hành trình để một đội lân địa phương vươn ra biển lớn chắc chắn là đã phải trải qua không ít khó khăn về cơ sở vật chất hay là kinh phí luyện tập phải không thưa bạn?
1: Đúng vậy, em trong đội phần lớn đều có công việc mưu sinh riêng, ban ngày làm thợ, làm nông, tối đến mới quần quật cùng nhau ra sân bãi, sân tập thô sơ, dụng cụ đôi khi còn thiếu. Trang phục 2 giờ marathon để tập luyện đều phải tự chạy, luôn chạy đéo, góp công sức, dừng lên. Nhưng chính sự đồng lòng, nhưng xem nhau như ruột thịt đã giúp Sông Lưới vượt qua tất cả thiếu thốn vật chất để bước ra đấu trường quốc tế.
0: Riêng với Mai Hoa Thung thì thử thách trốn không trọng lực này chắc chắn là đã khiến đội phải đối mặt với không ít chấn thương và hiểm nguy đúng không bạn?
1: Dạ đúng ạ, trụ cao khoảng cách xa chỉ một tích tắc lơ là chấn thương nặng. Em đã có những lúc anh em vấp ngã bầm dập, nhưng tình anh em và khát vọng mang vinh quang về cho Quảng Ngãi đã giúp tụi em vực dậy để cháy hết mình trên sàn đấu.
0: Trái ngược với sự bay lượn đó thì lân địa biểu lại đòi hỏi chiều sâu nội lực và thần thái võ thuật cổ truyền. Bí quyết nào giúp đội chinh phục được ban giám khảo nội dung này?
1: Đội ngũ chính là hồn cốt của Lân Sư Rồng. Từng nhịp chớp mắt, ngoái đầu hay bước chân đều phải khớp chặt với nhịp trống và nền tảng võ thuật cổ truyền. Ban giám khảo đánh giá cao thực sự sự chân chân thực hồn nhiên nhưng chuẩn mực mà tổ đã thổ vào bài thi, mang đậm chất bản sắc văn hóa Việt Nam.
0: Để có được sự đồng điệu hoàn hảo giữa đầu lân, đuôi lân và dàn trống hội trên sân thi đấu lớn thì chắc hẳn là các bạn đã có những phương pháp hay là quy tắc vàng nào trong quá trình rèn luyện kỷ luật hàng ngày.
1: Bí quyết của đội nằm ở hai chữ kỷ luật và thấu hiểu. Giữa người đánh đầu lăn và đuôi lăn phải có sự gắn kết gần như tuyệt đối, chỉ cần đối phương thở nhẹ hay dịch chuyển nửa bước là phải nhận ra ý đồ ngay. Tụi em thường rèn luyện bằng cách quay từng video buổi tập, ngồi soi từng lỗ nhỏ, từng góc đặt chân, nhịp trống, cho đến cái lắc đầu của con lăn khi đã rút kinh nghiệm. Chính sự khắt khe đó trong phòng tập đã giúp em bước lên sân khấu thi đấu với phong độ vững vàng nhất.
0: Thật sự là quá tự hào về ý chí và tài năng của các bạn. Vậy thì lời cuối cùng bạn có lời nhắn nhủ gì đến với các bạn trẻ đang theo đuổi bộ môn này không?
1: Đam mê nào cũng cần sự kiên trì và hy sinh. Đừng sợ vấp ngã, vì mỗi vết xước trên sân tập chính là nấc thang đưa các bạn đến đỉnh vinh quang. Hãy luôn giữ lửa để đưa văn hóa truyền thống bay cao hơn nữa.
0: Cảm ơn bạn Tuấn Anh và chúc cho đội lân của bạn sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công rực rỡ hơn nữa.
2: Phần cuối chương trình hôm nay là một số thông tin về tuổi trẻ học đường. Mời các bạn cùng nghe.
3: Chỉ còn chưa đầy một tháng trước khi bước vào năm học mới 2026-2027, các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Gia Lai đang được đẩy nhanh tiến độ thi công ngày đêm với quyết tâm đưa vào sử dụng kịp thời. Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, 7 công trình trường học vùng biên được triển khai tại các xã Gia Mơ, Gia Bút, Gia Pnôn, Gia Nan, Gia Tom, Gia Chiêm và Gia O đang bước vào giai đoạn nước rút. Giá trị khối lượng xây lắp toàn dự án ước đạt khoảng 971 tỷ đồng, tương đương 75% giá trị hợp đồng xây lắp. Tiến độ chi tiết tại từng địa phương, Gia Bút đạt 82%, Gia Mơ đạt 77%, Gia Nan đạt 77%, Gia Pnôn đạt 75%, Gia Thom đạt 74%, Gia O đạt 72% và Gia Chia đạt 71%. Toàn dự án đã cất nóc được 79 trên 94 hạng mục chính, đạt khoảng 84%, hiện đang tập trung chuyển trọng tâm sang hoàn thiện kiến trúc, lắp đặt thiết bị và hạ tầng kỹ thuật. Đối với những điểm trường gặp áp lực tiến độ như Gia Chiêm và Gia O chậm khoảng 18 ngày, các nhà thầu đang áp dụng chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm với 3 ca thi công ngày đêm liên tục. Tại điểm trường Gia Chiêm, công trường duy trì 358 nhân công. Đơn vị thi công đã huy động thêm nhân lực từ miền Bắc kết hợp ứng dụng công nghệ và thợ lành nghề để tăng tốc. Tại xã Gia O, các hạng mục hoàn thiện đòi hỏi kỹ thuật cao như ốp lát, trát sơn cũng đang được đôn đốc tăng ca làm đêm để bù lại tiến độ. Tính chung trên cả 7 công trường, lực lượng đang duy trì 2.539 nhân công, trong đó lực lượng quân đội đã hỗ trợ

trực tiếp 819 cán bộ chiến sĩ. Dự án chuỗi 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Gia Lai có tổng mức đầu tư 1.516,34 tỷ đồng, gồm 1.506,34 tỷ đồng ngân sách trung ương và 10 tỷ đồng ngân sách tỉnh, xây dựng trên tổng diện tích 51,9 ha, với 212 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 7.108 học sinh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết mùa mưa Tây Nguyên ảnh hưởng đến các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài trời, cùng với việc thiếu hụt nguồn nhân lực địa phương có tay nghề cao cho không hoàn thiện, các đơn vị vẫn đang nỗ lực khắc phục. Phát biểu chỉ đạo về dự án, đồng chí Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, việc hoàn thành 7 công trình phục vụ năm học mới chính là quân lệnh, là mệnh lệnh từ trái tim, yêu cầu các đơn vị và nhà thầu bằng mọi cách phải vượt qua khó khăn để bàn giao trường mới cho các em học sinh kịp thời đón năm học mới. Vừa qua, vòng chung kết cấp tỉnh Gia Lai thuộc khuôn khổ cuộc thi tài năng Robotacon WRO năm 2026 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đã chính thức khép lại sau thời gian tranh tài sôi nổi, kịch tính với sự tham gia của đông đảo các tài năng trẻ STEM trong tỉnh. Cuộc thi năm nay mang chủ đề Robots Meet Culture, tạo sân chơi bổ ích để học sinh các cấp thể hiện tư duy thuật toán sắc bén, kỹ năng lắp ráp, lập trình robot sáng tạo và tinh thần đồng đội gắn kết. Ban tổ chức đã tiến hành vinh danh và trao các giải thưởng nhất nhì ba cùng khuyến khích cho những tập thể xuất sắc nhất ở các bảng thi đấu từ B1 đến B5. Kết quả vinh danh các đội đạt giải nhất tại các bảng đấu: bảng thi B1, đội tiểu học Ngô Mây 1, trường tiểu học Ngô Mây; bảng thi B2, đội người máy nhí, trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo; bảng thi B3, đội JQGT, trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An; bảng thi B4, đội chợ gò B4, trường trung học cơ sở Tuy Phước; bảng thi B5, đội đất võ, trường trung học phổ thông số 1 Nguyễn Thái Học. Bên cạnh các giải nhất, ban tổ chức cũng trao các giải nhì và giải ba cho những đội tuyển có thành tích bám đuổi sát nút, thể hiện sự tiến bộ vượt bậc và tiềm năng lớn trong lĩnh vực giáo dục STEM của tỉnh nhà. Điểm nhấn đáng tự hào nhất của mùa giải năm nay là tấm vé chính thức vươn ra biển lớn. Đội thi tiểu học Ngô Mây 1, trường tiểu học Ngô Mây đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân và nắm giữ quyền đại diện Việt Nam tham dự giải vô địch mở rộng WRO Open Championship 2026 tại Ấn Độ. Thành quả này là minh chứng sống động cho chất lượng đào tạo và sự đầu tư nghiêm túc vào giáo dục công nghệ từ các nhà trường địa phương. Ngoài ra, các đội tuyển xuất sắc nhất thuộc các bảng B1, B2, B3, B4 và B5 cũng đã chính thức giành quyền đại diện tỉnh Gia Lai bước tiếp vào vòng tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc WRO 2026. Sự thành công của vòng chung kết cấp tỉnh Gia Lai 2026 không chỉ tìm ra những gương mặt tiêu biểu đại diện cho trí tuệ trẻ mà còn tạo động lực to lớn thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật và robotics, chắp cánh cho thế hệ trẻ Gia Lai tự tin bước ra biển lớn công nghệ toàn cầu.

0: Chương trình Tuổi Trẻ Học Đường kỳ này xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Thanh B, Trần Hùng, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ứng phó sát với thực tế. Cái bài học thứ hai là lực lượng chúng ta phải bám sát địa bàn, gần dân và hiểu dân. Và chỉ khi nắm chắc các khu vực, từng khu dân cư, từng tuyến giao thông, từng hộ dân cư và khu vực có nguy cơ cao về thiên tai xảy ra thì chúng ta mới có thể tổ chức sơ tán, cứu hộ, cứu nạn kịp thời. Và cái bài học quan trọng nhất mà nó để lại cho chúng tôi nhiều cái trăn trở đó là chúng ta phải đặt tính mạng, sự an toàn của nhân dân lên trên hết và trước hết. Mọi phương án và mọi quyết định của người chỉ huy đều phải hướng đến mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
3: Bước vào mùa mưa bão năm nay thì trên cơ sở địa bàn mở rộng với đặc thù địa hình phức tạp từ đô thị ven biển đến miền núi, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã có những cái điều chỉnh cụ thể như thế nào trong việc rà soát các điểm xung yếu để xây dựng kịch bản ứng phó sát với thực tế, thưa đồng chí?
2: Sau khi hợp nhất thì thành phố Đà Nẵng ta có một địa bàn rất là rộng. Nó trải dài từ khu vực đô thị ven biển đến miền núi phía Tây với nhiều cái khu vực rất là quan trọng và thiên tai nó xảy ra thường xuyên như là Hùng Sơn, Trà Len, Trà My. Các khu vực này thì thường xuyên đối mặt với nguy cơ sạt lở và lũ quét. Thì xuất phát từ thực tiễn đó thì chúng tôi đã chỉ đạo rà soát toàn bộ lại địa bàn và cập nhật các cái điểm có nguy cơ ngập sâu, những cái điểm sạt lở, những điểm chia cắt để chúng tôi điều chỉnh phương án phòng thủ dân sự sát với từng địa phương và từng cấp độ thiên tai. Trong đó chúng tôi phân công cụ thể từng cơ quan và đặc biệt là phân công từng người có chức danh cụ thể để phụ trách từng khu vực trọng điểm. Và các lực lượng đó thì phải thường xuyên bám địa bàn và hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương để chủ động xử lý các cái tình huống khi xảy ra.
3: Ngập lụt đô thị có đặc thù nước dâng nhanh và chia cắt các hẻm sâu. Vậy phương châm 4 tại chỗ và công tác phối hợp giữa các lực lượng thì đã được tính toán ra sao để bảo đảm tiếp cận cứu hộ nhân dân ở các khu vực cô lập trong thời gian nhanh nhất, thưa đồng chí?
2: Cái việc ngập lụt đô thị thì nó có một cái đặc thù riêng. Thì trong phòng chống thiên tai thì thời gian là yếu tố quyết định nhất. Chậm một phút thì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Vì vậy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố luôn luôn triển khai phương châm 4 tại chỗ theo hướng là sát địa bàn càng nhiều càng tốt, và lực lượng phương tiện xuồng cứu hộ, cano, xe chuyên dụng cùng với các cái vật tư trang bị thiết yếu sẽ được bố trí trước tại các khu vực trọng điểm và các khu vực trọng yếu có nguy cơ ngập lụt, có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, để bảo đảm là khi có tình huống xảy ra thì đã có lực lượng phương tiện và có người chỉ huy để xử lý ngay từ cơ sở, ngay từ ban đầu khi tình huống đó xảy ra. Và với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc, trong đó là có bộ đội biên phòng, có Ban Chỉ huy Quân sự các xã phường, lực lượng dân quân tự vệ đều chủ động rà soát và bổ sung các cái phương án. Các lực lượng này thì đều duy trì nghiêm cái chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động và sẵn sàng xử lý các cái tình huống xảy ra trên địa bàn.
3: Làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là đối mặt với hiểm nguy và đòi hỏi cái sự bám trụ dài ngày. Vậy Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã triển khai công tác giáo dục chính trị, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ ra sao để vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện?
2: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố luôn xác định con người là yếu tố quyết định đến thắng lợi của mọi nhiệm vụ và đặc biệt trong công tác phòng chống thiên tai này. Vì vậy công tác giáo dục chính trị tư tưởng chúng tôi luôn luôn hướng vào xây dựng cái bản lĩnh, xây dựng trách nhiệm, xây dựng tinh thần phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ chiến sĩ. Chúng tôi luôn luôn giáo dục để mỗi quân nhân hiểu rằng khi thiên tai xảy ra, giúp dân không chỉ là nhiệm vụ được giao mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ. Và chính cái tinh thần đó nó được khẳng định qua nhiều đợt mưa bão, mà khi cán bộ chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố không quản ngày đêm, không quản hiểm nguy, có mặt ngay những nơi khó khăn nhất để chúng tôi kịp thời sơ tán nhân dân, cứu người, vận chuyển lương thực, khắc phục hậu quả và giúp nhân dân ổn định đời sống. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng quán triệt sâu sắc quan điểm dũng cảm nhưng mà không chủ quan. Mọi hoạt động cứu hộ đều phải tuân thủ theo đúng quy trình, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng và phương tiện. Bởi vì mỗi cán bộ chiến sĩ chúng tôi đều là lực lượng nòng cốt để tiếp tục thực hiện các cái nhiệm vụ tiếp theo.
3: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Trần Quang Chánh, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã trả lời phỏng vấn.
4: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
5: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
6: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này tối nay, chúng tôi cung cấp thông tin tìm thân nhân của 15 liệt sĩ hy sinh trong trận tiến công Đại sứ quán Mỹ tại Sài Gòn Tết Mậu Thân năm 1968. Thông tin này liên quan đến 9 hài cốt liệt sĩ vừa qua được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, cùng một manh mối đáng chú ý là 9 chiếc khăn quàng cổ được chôn cùng các liệt sĩ.
7: Vừa qua, trong quá trình tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã phát hiện một chi tiết đặc biệt. Theo đó, có 9 bộ hài cốt liệt sĩ được chôn cất cùng những chiếc khăn quàng cổ. Đây không chỉ là di vật cá nhân mà còn là manh mối quý giá mở ra hướng xác minh danh tính cho các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Bởi đối chiếu với các ghi chép lịch sử, chi tiết này mang tính gợi mở rất lớn. Trong cuốn Cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 ở khu trọng điểm Sài Gòn Gia Định, khi thuật lại thời điểm lực lượng biệt động Sài Gòn tiếp cận Đại sứ quán Mỹ, hai tác giả Hà Minh Hồng và Trần Nam Tiến đã ghi: những người trên xe mang khăn quàng cổ và băng tay làm tín hiệu lao xuống và cùng rocket vào bộc phá để tấn công. Trong trận đánh quả cảm ấy, 15 chiến sĩ biệt động đã anh dũng hy sinh. Việc tìm thấy 9 bộ hài cốt liệt sĩ có khăn quàng cổ đặt ra giả thiết: liệu đây có phải là những con người ưu tú của dân tộc đã ngã xuống trong trận đánh Đại sứ quán Mỹ năm xưa hay không? Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến Khối Vũ trang Biệt động Quân khu Sài Gòn Gia Định, các nhà nghiên cứu và nhân chứng lịch sử với hy vọng tìm được thân nhân của 15 liệt sĩ hy sinh trong trận tiến công Đại sứ quán Mỹ tại Sài Gòn vào Tết Mậu Thân năm 1968. Việc xác định và kết nối với thân nhân 15 liệt sĩ sẽ là mắt xích quan trọng để lấy mẫu ADN, tạo cơ sở dữ liệu đối chứng trực tiếp với mẫu ADN thu thập được từ 9 bộ hài cốt liệt sĩ. Trải qua gần 60 năm, hành trình xác minh gặp vô vàn thách thức khi địa hình thay đổi, hồ sơ lưu trữ bị thất lạc và các nhân chứng lịch sử ngày càng thưa dần. Mỗi ngày trôi qua, cơ hội tìm lại người thân của các gia đình liệt sĩ lại thêm khó khăn. Qua đây, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh rất mong nhận được sự chung tay của các nhân chứng, các cựu chiến binh và người dân. Quý thính giả có thông tin về thân nhân của 15 liệt sĩ hy sinh trong trận tiến công Đại sứ quán Mỹ tại Sài Gòn dịp Tết Mậu Thân năm 1968, xin liên hệ số điện thoại 0986 759 538 gặp Đại úy Nguyễn Văn Huế, trợ lý tuyên huấn, phòng chính trị, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Chúng tôi xin đọc lại số điện thoại 0986 759 538. Mỗi thông tin do người dân cung cấp lúc này đều giúp con đường đưa các liệt sĩ trở về với gia đình được gần hơn.
6: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hồng Huệ, Thành Tuấn, kỹ thuật âm thanh Thanh Nga, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các bộ ngành hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và hồ sơ liệt sĩ. Lãnh tụ Fidel Castro, ngọn cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc và tình hữu nghị Việt Nam Cuba. Nếu không giảm lãi suất, ngân hàng sẽ bị cắt mức tăng trưởng tín dụng tối đa trong năm 2027. Trong phần tin thế giới, giới chức y tế Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới phản ứng về loạt thay đổi trong chương trình tiêm chủng cho trẻ em mà Tổng thống Donald Trump vừa ban bố. Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu cung cấp thêm 230.000 căn nhà tại khu vực đô thị Seoul để kiềm chế giá nhà tăng cao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Chiều nay, chủ trì buổi làm việc với các bộ ngành về một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo Quốc gia tìm kiếm, quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu khẩn trương xây dựng, làm giàu cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, tạo nền tảng phục vụ hiệu quả hơn công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tin của phóng viên Thu Thảo.
3: Theo báo cáo, kết quả thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đến nay đã tìm kiếm, quy tập được 1.715 hài cốt liệt sĩ, đã tổ chức lấy mẫu tại 124.762 mộ liệt sĩ. Về kết quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 23 tháng 6 năm 2026 đến hết ngày 12 tháng 8 năm 2026, đã phát hiện và tiến hành quy tập được 293 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 164 bộ hài cốt liệt sĩ có di vật. Nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là mệnh lệnh từ trái tim và trách nhiệm chính trị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao Văn phòng Ban Chỉ đạo 515 phối hợp với các địa phương phấn đấu hoàn thành 130 bộ hồ sơ về thông tin liệt sĩ trong năm nay, xây dựng quy trình xử lý hồ sơ mộ liệt sĩ và mộ tập thể theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian và sản phẩm đầu ra, đồng thời khẩn trương chuyển 33 bộ hồ sơ hiện có về các địa phương để tiếp tục xử lý, công khai thông tin trên các phương tiện truyền thông nhằm huy động thêm tư liệu từ nhân chứng, thân nhân và các tổ chức cá nhân. Tổ giúp việc tập trung nghiên cứu hồ sơ 250 trận đánh lớn, tận dụng tối đa công nghệ và các nguồn tư liệu hiện có để xác định hồ sơ còn thiếu gì, cần xác thực nội dung nào và bổ sung nguồn tư liệu nào. Về hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và hồ sơ liệt sĩ, Phó Thủ tướng yêu cầu.
4: Phải hoàn thành được cái cơ sở dữ liệu một cách rất đầy đủ về liệt sĩ, về mộ liệt sĩ. Đấy là việc của Bộ Nội vụ. Còn liên quan đến hồ sơ liệt sĩ là giao cho Bộ Quốc phòng. Để xây dựng cái phần mềm này để kết hợp là có cái hệ thống dữ liệu cho nó thật đầy đủ, chặt chẽ. Việc này là chúng ta phải làm gấp. Vì nếu không có dữ liệu là chúng ta rất khó. Mà dữ liệu ở đây thì không phải là dữ liệu chúng ta chỉ có ở trong nước, mà phải tiếp cận luôn cái dữ liệu từ các cái tổ chức, rồi các cá nhân v.v. Và quyết tâm để cuối năm nay là chúng ta cũng xong được cái cơ sở dữ liệu này là tốt nhất.
3: Đối với thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tiếp tục tìm kiếm, thăm dò, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng theo nguyên tắc thận trọng, chắc chắn, tỉ mỉ, kỹ lưỡng và hiệu quả. Đến ngày 30 tháng 8 phải hoàn thành đánh giá giai đoạn 1, làm rõ kết quả, khó khăn, bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo. Kết quả tại công viên Lê Thị Riêng cần được coi là mô hình, cách làm mẫu để triển khai đối với các khu mộ tập thể còn thiếu thông tin trên cả nước.
0: Đội K-52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai vừa quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Làng Sơ, xã Ia Bòng, tỉnh Gia Lai. Tin của phóng viên Hoàng Quy tại Tây Nguyên.
5: Trước đó, trong quá trình làm vườn, ông Cờ So Tân sinh năm 1980, trú tại Làng Sơ, phát hiện một số mảnh tăng và xương nghi là hài cốt liệt sĩ. Ông Tân đã báo cáo Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Bòng và đội K-52 để kiểm tra xác minh. Sau khi mở rộng khu vực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật. Như vậy, tính đến ngày hôm nay, chỉ trong một thời gian ngắn, đội K-52 đã quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Làng Sơ, xã Ia Bòng. Trước đó, trong thời gian từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8, đội K52 đã phát hiện quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Hiện các hài cốt liệt sĩ cùng di vật liên quan đang được đội K52 bảo quản, chờ xác minh thông tin, phục vụ công tác xác định danh tính và tổ chức an táng theo quy định.
0: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Tại công viên Fidel Castro, phường Đông Hà, hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Cộng hòa Cuba tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh lãnh tụ Fidel Castro, ngày 13 tháng 8 năm 1926, 13 tháng 8 năm 2026. Trong những năm tháng của kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam diễn ra ác liệt nhất, Cuba đã đứng bên Việt Nam với một tinh thần đoàn kết đặc biệt và Chủ tịch Fidel Castro đã trở thành biểu tượng cao đẹp nhất của tình cảm ấy. Câu nói bất hủ, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình, đã vượt ra khỏi khuôn khổ một lời phát biểu để trở thành biểu tượng của tình đồng chí, tình anh em và chủ nghĩa quốc tế trong sáng giữa hai dân tộc. Thưa quý vị, trong lịch sử phong trào cách mạng thế giới thế kỷ 20, Fidel Castro không chỉ được ghi nhớ là lãnh tụ kiệt xuất của cách mạng Cuba, biểu tượng của phong trào giải phóng dân tộc và tinh thần đấu tranh vì độc lập, tự do, mà còn là hiện thân của chủ nghĩa quốc tế trong sáng và tình đoàn kết giữa các dân tộc. Suốt hơn 6 thập kỷ lãnh đạo cách mạng và đất nước Cuba, từ năm 1953 cho đến 2016, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong phong trào không liên kết, trở thành biểu tượng của cách mạng Mỹ Latin và là người bạn lớn, người đồng chí thủy chung của nhân dân Việt Nam. Cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Fidel Castro đã đặt nền móng, dày công vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Cuba, được thế giới ngợi ca là hình mẫu của tình hữu nghị quốc tế. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Fidel Castro, phóng viên Lại Hoa có bài viết với nhan đề Lãnh tụ Fidel Castro, ngọn cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc và biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam-Cuba.
6: Bằng cuộc đấu tranh vũ trang và cách mạng bạo lực, Fidel đã lãnh đạo nhân dân lật đổ chính quyền, tư sản lũng đoạn, thân Mỹ, giành lại nền độc lập thực sự và quyền tự quyết cho dân tộc vào năm 1959. Cuộc đấu tranh giành giải phóng dân tộc của nhân dân Cuba khẳng định tính thời đại của con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ tấm gương anh hùng của Cuba, các dân tộc ở châu Phi, châu Á, Mỹ Latin đã vùng lên giành độc lập thực sự và gắn quyền tự quyết với định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông Nguyễn Thành Hà, Viện Nghiên cứu Châu Mỹ, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội khẳng định.
7: Cái đóng góp lớn nhất của Fidel đó là vào phong trào giải phóng dân tộc của khu châu Mỹ Latin và phong trào quốc tế cộng sản. Tinh thần quốc tế không phải riêng Fidel mà từ chủ tịch Fidel Castro nó truyền xuống cho nhân dân Cuba một cái tinh thần quốc tế vô cùng lớn và rất là đặc biệt. Fidel cử tất cả những người có thể đến tất cả các nước châu Mỹ Latin, châu Phi, cố chủ tịch không bao giờ quên cái nghĩa vụ quốc tế ủng hộ nhân dân, nhất là những nước đấu tranh giải phóng dân tộc như kiểu các nước thuộc địa. Ông nói câu là chủ nghĩa quốc tế vô sản luôn luôn hiện hữu trong chủ tịch cũng như trong nhân dân Cuba. Mặc dù sức lực thì nhỏ bé, của cải thì rất là ít, nhưng sẵn sàng giúp đỡ.
6: Câu nói vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình được Fidel, khi đó là thiếu tá quân đội cách mạng Cuba, nói vào ngày 2 tháng 1 năm 1966 tại quảng trường cách mạng José Martín ở La Habana. Trong cuộc meeting nhân dịp 7 năm thắng lợi cách mạng Cuba, không chỉ thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho nhân dân Việt Nam, mà còn hàm chứa những giá trị tư tưởng sâu sắc về chủ nghĩa quốc tế, tinh thần nhân văn và đoàn kết giữa các dân tộc đấu tranh vì độc lập tự do. Tình cảm của Fidel dành cho Việt Nam được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể, thiết thực ngay trong những năm tháng Việt Nam khắc phục hậu quả của chiến tranh. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba, những công trình mà Cuba dành tặng Việt Nam đã trở thành biểu tượng sinh động của tình đoàn kết quốc tế trong sáng và thủy chung.
8: Ông quyết định tặng nhân dân Việt Nam 5 công trình kinh tế xã hội đặc biệt. Một là Bệnh viện Đa khoa Đồng Hới để chữa bệnh cho nhân dân vùng khói lửa chiến tranh. Hai là khách sạn Thắng Lợi ở thủ đô Hà Nội chúng ta, long lanh một thời. Ba là đoạn đường Xuân Mai, Sơn Tây, đến bây giờ chúng ta đi vẫn thấy biết ơn các bạn. Bốn là trại bò giống Mông Cara tạo ra cho Việt Nam một đàn gia súc lớn. Và năm là trại gà giống Lương Mỹ, Hòa Bình. Năm công trình để trực tiếp phục vụ Việt Nam khôi phục sau chiến tranh, phát triển kinh tế xã hội.
6: Một thế kỷ trôi qua kể từ ngày Fidel Castro ra đời, những giá trị mà ông để lại vẫn vẹn nguyên ý nghĩa. Đó không chỉ là ký ức lịch sử mà còn là trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong việc tiếp tục giữ gìn, vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba. biến di sản của quá khứ thành động lực cho hợp tác phát triển và cùng đóng góp vào hòa bình, công bằng, tiến bộ của nhân loại.
0: Tiếp theo là một số thông tin kinh tế xã hội. Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2027 sẽ được Ngân hàng Nhà nước phân bổ theo một tiêu chí mới. Ngân hàng nào không nghiêm túc thực hiện yêu cầu giảm mặt bằng lãi suất sẽ bị xem xét giảm room tín dụng, còn gọi là mức tăng trưởng tín dụng tối đa mà Ngân hàng Nhà nước cho phép một ngân hàng thương mại mở rộng cho vay trong một năm. Thông điệp này được đưa ra tại cuộc làm việc sáng nay giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng với toàn hệ thống tổ chức tín dụng trong bối cảnh chênh lệch giữa tín dụng và huy động vốn bằng đồng Việt Nam đã lên tới khoảng 2 triệu tỷ đồng, còn dư địa kiểm soát lạm phát chỉ còn khoảng 0,34% mỗi tháng. Trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước vẫn phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng hàng năm cho từng tổ chức tín dụng, khả năng mở rộng dư nợ có ảnh hưởng trực tiếp đến dư địa tăng trưởng kinh doanh của các ngân hàng. Việc gắn chỉ tiêu này với thực hiện yêu cầu về lãi suất, vì vậy có thể tạo động lực rõ ràng hơn để các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, nâng hiệu quả hoạt động và tìm thêm dư địa giảm lãi suất cho vay. Song song với biện pháp này, Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi cạnh tranh huy động vốn không lành mạnh cũng như là những trường hợp vi phạm quy định về lãi suất. Chiều nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Đại học Kinh tế Quốc dân với sự tham gia của các đơn vị đồng hành của một số công ty chứng khoán. Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo đại học cùng sự tham gia của các thành viên thị trường và các định chế tài chính hàng đầu, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường vốn Việt Nam. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
5: Theo nội dung biên bản ghi nhớ hợp tác, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động trọng tâm trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Hai bên sẽ tổ chức các chuyên đề thực tiễn, tọa đàm, hội thảo chuyên môn, chương trình chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp trong ngành tài chính chứng khoán. Nội dung hợp tác tập trung vào các lĩnh vực như pháp luật chứng khoán, hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, giáo dục tài chính cá nhân, kỹ năng phân tích dữ liệu và các xu hướng phát triển mới của thị trường vốn Việt Nam. Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam cho biết.
9: Thông qua phối hợp với các trường đại học thì chúng tôi kỳ vọng rằng là cùng với nhà trường để đưa được những cái kiến thức rất là thực tế cho sinh viên để họ có thể hiểu. Và bên cạnh cái lý thuyết của các thầy cô giảng dạy thì họ có thể có cái hiểu biết sâu hơn về những thực tế ở trên thị trường, đầu tư chứng khoán, tổ chức của thị trường chứng khoán, các loại hàng hóa ở trên thị trường chứng khoán và giao dịch ở trên thị trường chứng khoán. Thì chúng tôi kỳ vọng rằng những cái đó nó là những cái rất là thực tiễn để mà cho sinh viên sau này ra trường thì họ được trang bị kiến thức rất là thực tế và họ sẽ không ngỡ ngàng khi mà bước vào trong cái môi trường làm việc.
0: Hôm nay, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy Cần Thơ tổ chức tọa đàm đổi mới xây dựng chương trình khung giáo trình các môn lý luận chính trị theo hướng tăng cường giáo dục lý luận chính trị tư tưởng cách mạng đạo đức lối sống, ý thức công dân đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Toàn quốc bồi dưỡng tập huấn lý luận chính trị năm nay cho đội ngũ giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân khu vực phía Nam. Tin của phóng viên Tấn Phong tại Đồng bằng sông Cửu Long.
10: Chương trình tọa đàm góp phần cung cấp cơ sở thực tiễn và quá trình định hướng tổ chức thực hiện đổi mới, rà soát xây dựng chương trình khung, giáo trình, học liệu giảng dạy lý luận chính trị trong các cấp học theo tinh thần chỉ đạo của chỉ thị số 10 ngày 20 tháng 7 năm 2026 của Ban Bí thư về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Ban tổ chức đã nhận được hơn 40 bài tham luận tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo và giảng viên bộ môn lý luận chính trị đến từ các cơ quan trung ương, địa phương và các trường đại học cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân khu vực phía Nam. Để kết quả của hội nghị được phát huy và lan tỏa mạnh mẽ trong thực tiễn, tiến sĩ Đinh Thị Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở các cơ sở giáo dục khu vực phía Nam, cần phải chủ động hơn nữa trong việc rà soát, đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình, học liệu và phương pháp dạy học phù hợp yêu cầu mới, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, quan tâm đầu tư nguồn lực vật chất và con người để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị cho học sinh, sinh viên, kịp thời tổng hợp phản ánh những khó khăn vướng mắc từ thực tiễn, nhất là về chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy và đội ngũ để các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu giải quyết.
11: Đề nghị các đồng chí học viên tiếp thu nghiêm túc, vận dụng sâu sắc những kiến thức thu nhận từ hội nghị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng, tích cực nghiên cứu, trau dồi cập nhật kiến thức, nâng cao nghiệp vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương, thực sự xứng đáng là giảng viên, giáo viên mẫu mực, là người truyền thụ tri thức, thắp sáng niềm tin, lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh, sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước, để góp phần thực hiện cho được mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa làm việc với các sở ngành đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ lĩnh vực khoa học và công nghệ. Đáng chú ý, tiến độ giải ngân vốn đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang rất chậm, đặt thêm áp lực lên mục tiêu tăng trưởng của địa phương. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
12: Năm 2026, Đắk Lắk giao kế hoạch vốn đầu tư công cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là 330 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 12 tháng 8, địa phương mới phân bổ được 126 tỷ đồng và giải ngân được hơn 20 tỷ đồng, chỉ đạt 6,12% tổng kế hoạch vốn được giao. Đối với nguồn vốn chi thường xuyên, trong tổng số dự toán 219 tỷ đồng, địa phương cũng mới giải ngân được hơn 42 tỷ 800 triệu đồng, đạt hơn 22%. Trước thực tế này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị, bóc tách từng dự án, từng thủ tục, xác định rõ cơ quan xử lý và thời gian hoàn thành, tạo luồng xanh cho các dự án để đẩy nhanh tiến độ. Việc tháo gỡ các điểm nghẽn không chỉ nhằm hoàn thành kế hoạch giải ngân, mà còn phải giúp các dự án sớm đi vào hoạt động, tạo ra giá trị thực tế và đóng góp vào tổng sản phẩm trên địa bàn. Đồng thời nhanh chóng rà soát hỗ trợ các doanh nghiệp đủ điều kiện trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ để giúp doanh nghiệp hưởng được chính sách ưu đãi và phát triển. Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu.
13: Quan trọng nhất là cái công tác phối hợp, công tác kiểm tra đông đốc, cứ chờ yêu cầu của giám đốc sở giải trình. Bao nhiêu cái dự án đã có chủ trương đầu tư, được giao kế hoạch vốn nhưng mà chưa được giao kế hoạch vốn chi tiết thì nó đang ở bước nào? Mỗi bước là ở cơ quan nào, cho đến lúc quyết toán chậm nhất là cuối năm là phải 100% đối với các dự án khoa học công nghệ.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc trên cương vị Chủ tịch Luân phiên Ủy ban ASEAN tại Bắc Kinh đã tổ chức hoạt động kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ASEAN với sự tham dự của Đại sứ, đại diện các nước thành viên ASEAN và Trung tâm ASEAN Trung Quốc. Trung Kiên, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
14: Sự kiện là dịp để cộng đồng ASEAN tại Bắc Kinh nhìn lại chặng đường gần 6 thập kỷ phát triển của Hiệp hội, đồng thời trao đổi về triển vọng tăng cường hợp tác ASEAN-Trung Quốc trong giai đoạn tới. Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình khẳng định, sau 59 năm hình thành và phát triển, ASEAN đã trở thành một cộng đồng gồm 11 quốc gia thành viên, phản ánh đầy đủ sự đa dạng và năng động của khu vực. Đại sứ nhấn mạnh, đoàn kết và đồng thuận là nền tảng tạo nên sức mạnh của ASEAN. Nhân dịp này, các cơ quan đại diện ASEAN tại Bắc Kinh đã chào mừng ông Trương Lợi Trung đảm nhận cương vị Tổng thư ký mới của Trung tâm ASEAN Trung Quốc. Cũng trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham gia các hoạt động giao lưu trong không khí hữu nghị, đoàn kết và gắn bó của cộng đồng ASEAN tại Bắc Kinh.
0: Chính phủ Hàn Quốc sẽ thúc đẩy các nỗ lực để cung cấp thêm hơn 230.000 căn nhà tại khu vực đô thị Seoul thông qua việc đẩy nhanh tiến độ phát triển trên đất công, dỡ bỏ một số khu vực vành đai xanh và hỗ trợ các dự án của khu vực tư nhân nhằm kiềm chế giá nhà ở tăng cao. Ngọc Huân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tokyo đưa tin.
15: Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng, Giao thông Hàn Quốc đã công bố một gói chính sách toàn diện nhằm mở rộng nguồn cung nhà ở cho người dân và ổn định thị trường cho thuê và mua bán, tập trung vào Seoul và các khu vực có nhu cầu cao khác trong khu vực thủ đô. Theo kế hoạch này, chính phủ Hàn Quốc nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở trên các khu vực đất công, đồng thời tận dụng tối đa các tài sản công hiện có và các vùng đất chưa được sử dụng hiệu quả khác. Trước đó, vào tháng 1 năm nay, chính phủ Hàn Quốc cũng đã công bố một kế hoạch cung cấp nhà ở đô thị bổ sung nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở vốn đang ở mức cao tại Seoul và các khu vực đô thị khác. Kế hoạch này kêu gọi xây dựng 60.000 căn nhà trên một loạt các khu đất chưa được sử dụng hiệu quả. Tuy nhiên, bất chấp các biện pháp này, giá nhà ở tại Seoul và các khu vực lân cận vẫn duy trì ở mức cao, trong khi những lo ngại về khả năng chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu vẫn thường trực đối với người tiêu dùng. Để giải quyết những khúc mắc này, chính phủ Hàn Quốc cũng công bố các biện pháp hỗ trợ đối với các nhà phát triển tư nhân, vốn chiếm hơn 80% nguồn cung nhà ở tại khu vực đô thị Seoul. Các biện pháp này sẽ bao gồm các gói ưu đãi về tài chính và thuế cho nhà ở không phải chung cư, cũng như nới lỏng các quy định đối với các dự án phát triển của khu vực tư nhân. Chính phủ Hàn Quốc cam kết sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo cung cấp nhà ở kịp thời và đầy đủ tại các khu vực người dân muốn sinh sống, trên cơ sở nguyên tắc nhà nước nhanh chóng triển khai các dự án cần thiết, đồng thời hỗ trợ khu vực tư nhân để có thể đảm bảo hoạt động tốt hơn.
0: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy một loạt thay đổi trong chương trình tiêm chủng cho trẻ em, với mục tiêu được Nhà Trắng gọi là đưa nước Mỹ đến tiêu chuẩn vàng về vaccine. Tuy nhiên thì động thái này đang vấp phải phản ứng mạnh từ giới y tế và Tổ chức Y tế Thế giới, khi mà các chuyên gia cảnh báo việc thu hẹp khuyến nghị và giãn lịch tiêm có thể làm gia tăng nguy cơ mắc những bệnh vốn có thể phòng ngừa bằng vaccine. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
16: Theo sắc lệnh được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ngày 10 tháng 8, Mỹ sẽ khuyến nghị tiêm chủng thường quy cho trẻ em đối với 11 nhóm bệnh, thay vì 18 nhóm bệnh theo khuyến nghị trước đây. Một số vaccine phòng cúm, COVID-19, viêm gan, rotavirus hay viêm màng não được chuyển sang diện dành cho nhóm nguy cơ cao, hoặc cần có sự trao đổi, quyết định giữa bác sĩ và gia đình. Sắc lệnh cũng thúc đẩy việc tách vaccine hỗn hợp MMR, phòng sởi, quai bị và rubella thành 3 mũi riêng biệt, được tiêm tại những lần khám khác nhau. Nhà Trắng cho rằng cách làm này nhằm tăng quyền lựa chọn cho phụ huynh và đưa khuyến nghị của Mỹ tiệm cận với một số quốc gia phát triển khác. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói.
17: Với vaccine hỗn hợp MMR, chúng tôi muốn nó được chia thành 3 loại vaccine riêng biệt và tiêm vào các thời điểm khác nhau. Khi tiêm kết hợp, chúng có thể gây nguy hiểm chết người, nhưng khi tiêm riêng lẻ, dường như chúng hoàn toàn không gây nguy hiểm mà lại rất hiệu quả.
16: Tuy nhiên, giới y tế cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở việc tiêm bao nhiêu loại vaccine, mà còn ở thời điểm và cách thức tiêm chủng. Lịch tiêm hiện nay được xây dựng dựa trên nhiều thập kỷ nghiên cứu về thời điểm trẻ dễ mắc bệnh nhất, thời điểm vaccine tạo ra khả năng bảo vệ tốt nhất và số liều cần thiết để duy trì miễn dịch. Một trong những điểm gây tranh luận nhất là kế hoạch tách vaccine hỗn hợp MMR. Hiện Mỹ chưa có vaccine sởi, quai bị và rubella riêng lẻ được cấp phép. Để triển khai phương án này, sẽ cần nhà sản xuất phát triển sản phẩm mới và phải trải qua quá trình phê duyệt của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ. Theo các chuyên gia, quá trình này thậm chí có thể mất nhiều năm. Giới y tế cũng lo ngại việc chia vaccine thành nhiều lần khám sẽ tạo thêm rào cản cho các gia đình. Từ số lần phải đưa trẻ đến cơ sở y tế, chi phí phát sinh cho đến nguy cơ trì hoãn hoặc bỏ lỡ một số mũi tiêm, Tổ chức Y tế Thế giới cũng lên tiếng cảnh báo. Thời điểm vaccine mang lại hiệu quả bảo vệ cao nhất và những loại vaccine nào có thể được tiêm cùng lúc một cách an toàn. Phát biểu trước báo giới hôm qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh.
17: Các bằng chứng hiện tại là hoàn toàn rõ ràng. Vaccine, bao gồm cả vaccine hỗn hợp MMR, đều an toàn và không gây ra bệnh tự kỷ. Việc trì hoãn tiêm chủng hoặc tách rời các mũi tiêm một cách không cần thiết, không làm cho việc tiêm chủng an toàn hơn, mà trái lại có thể khiến trẻ không được bảo vệ.
0: Liên đoàn bóng đá Ấn Độ vừa quyết định rút đội tuyển quốc gia khỏi FIFA ASEAN Cup 2026 do lịch thi đấu trùng với trận giao hữu đặc biệt gặp Brazil vào đầu tháng 10 tới. Lê Dũng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
18: Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ấn Độ Kalan Chaubey cho biết, quyết định đã được thông báo tới Liên đoàn bóng đá Thế giới FIFA. Theo ông, ngoài vấn đề lịch thi đấu, Ấn Độ cũng gặp một số khó khăn kỹ thuật do chỉ có thể bố trí tối đa 4 trận trong khung thi đấu quốc tế từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10. Ấn Độ là một trong những đội khách mời tham dự FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên và được xếp cùng bảng với chủ nhà Indonesia, Malaysia và Singapore. Tuy nhiên, lịch giải kéo dài từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, trong khi đội tuyển Ấn Độ dự kiến gặp Brazil tại thành phố Kolkata vào ngày 3 tháng 10. Sau khi rút khỏi FIFA ASEAN Cup, Liên đoàn bóng đá Ấn Độ dự kiến tận dụng đợt thi đấu quốc tế này để tổ chức thêm 2 trận giao hữu với các đội tuyển quốc gia khác, qua đó giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm và nâng cao năng lực thi đấu quốc tế.
2: Dự báo thời tiết.
19: Khu vực Tây Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, trừ Điện Biên, Lai Châu. Chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng Lai Châu và Điện Biên, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực Đông Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Riêng khu Đông Bắc, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3 đến cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, ngày có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, ngày có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, ngày có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình.
20: Phó Thủ tướng Phan Thị Thanh Trà yêu cầu các bộ ngành hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và hồ sơ liệt sĩ. Nếu không giảm lãi suất, ngân hàng sẽ bị cắt mức tăng trưởng tín dụng tối đa cho năm 2027. Giới chức y tế Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới phản ứng về luật thay đổi trong chương trình tiêm chủng cho trẻ em mà Tổng thống Donald Trump vừa ban bố. Thời lượng dành cho chương trình thời sự đêm nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
21: Thông tin quảng cáo.
22: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
23: Thế à?
22: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
23: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
22: được. Đi mua ngay đi.
23: Nước súc miệng Valentine,
22: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
24: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.
1: Biên tập viên Ngọc Trinh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Loạn biển hiệu tiếng nước ngoài đã đến lúc cần chấn chỉnh là nội dung được bàn trong một dòng chảy sự kiện mở đầu cho chương trình Thức cùng VOV hôm nay. Mục nhìn xa thế giới là câu chuyện về kỹ sư Nhật Bản với công nghệ đột phá tạo ra điện từ đất, bánh mì và hơn 3.000 vật liệu khác. Chuyện đêm là chia sẻ của em Nguyễn Thị Bích Ngọc, người đoạt huy chương vàng Olympic quốc tế vật lý 2026 vừa diễn ra tại Colombia. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại nhiều khu phố đông khách quốc tế ở Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc hay tại Hà Nội, không khó để bắt gặp những biển hiệu chỉ sử dụng tiếng nước ngoài hoặc để tiếng Việt ở vị trí rất nhỏ, khó nhận biết. Có ý kiến cho rằng việc sử dụng tiếng nước ngoài giúp tiếp cận tốt hơn với nhóm khách hàng mục tiêu, nhưng cũng không ít người dân băn khoăn khi tiếng Việt dần trở nên lép vế ngay trong không gian công cộng của chính mình. Vì sao tình trạng này lại diễn ra dù pháp luật đã có quy định rõ ràng về biển hiệu quảng cáo? Ranh giới nào giữa việc tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh thu hút khách quốc tế với việc giữ gìn bản sắc văn hóa, ngôn ngữ và diện mạo đô thị? Và cần làm gì để các đô thị du lịch vừa hiện đại, cởi mở, vừa giữ được bản sắc riêng? Dòng chảy sự kiện hôm nay bàn luận về nội dung này với sự tham gia của vị khách mời là tiến sĩ kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, nguyên giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, phó chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam. Bây giờ xin mời biên tập viên Anh Thư bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Vâng ạ, trước tiên xin hỏi tiến sĩ kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm ạ, trước tình trạng mà biển hiệu của các cửa hàng rồi các nhà hàng ở Việt Nam mà tràn ngập tiếng nước ngoài trong khi tiếng Việt thì lại xuất hiện rất là mờ nhạt như vậy thì cá nhân ông thì cảm thấy như thế nào ạ về điều này ạ?
3: Vấn đề ở đây tức là hiện nay đây là một cái tồn tại, trách nhiệm đây tức là vấn đề chúng ta phải xem xét cái việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Hay như là Hà Nội thì cũng có quan trọng và thấy cái vấn đề này, rồi đã có xây dựng thí điểm 1-2 tuyến phố xem xét riêng về mặt quảng cáo, thì đây là một vấn đề rất quan trọng.
2: Vâng, thưa quý vị thính giả, thưa tiến sĩ kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm ạ, trước khi trao đổi về cái thực trạng sử dụng tiếng nước ngoài trên biển hiệu tại các đô thị và khu du lịch thì chúng ta sẽ cùng nghe ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại một số địa phương.
4: Tại thành phố Đà Nẵng, trên nhiều tuyến đường tập trung đông khách quốc tế như Võ Nguyên Giáp, Hồ Xuân Hương hay khu vực ven biển, nhiều cơ sở kinh doanh chỉ sử dụng tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Anh trên biển hiệu, khiến không ít du khách trong nước gặp khó khăn trong việc nhận biết loại hình dịch vụ của cửa hàng. Tại Nha Trang, Khánh Hòa, địa phương có lượng khách quốc tế lớn, nhiều cơ sở kinh doanh cũng ưu tiên sử dụng tiếng nước ngoài trên biển hiệu để tiếp cận khách du lịch. Trên đường Hùng Vương, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Quang Khải, Nguyễn Thiện Thuật, vân vân. Nhiều nhà hàng, tiệm tạp hóa, quán ăn dày đặc biển quảng cáo, pano bằng tiếng Trung Quốc, Nga, tiếng loa mời chào cũng bằng tiếng nước ngoài.
5: Mình thấy là người Việt Nam mà toàn là tiếng Tàu, tiếng Tây, đúng ra phải để tiếng Việt chứ. Còn nếu có để thêm một tiếng nước ngoài nào đó, người ta hiểu thì chỉ chú nhận họ chứ.
6: Hầu hết các cái cơ sở kinh doanh người ta đặt tên bản hiệu, cũng như là các cái nội dung về những dịch vụ kinh doanh ở trên đó bằng cái ngôn ngữ của cái thị trường đông khách nhất. Là khách nào ủng hộ họ nhiều nhất á, thì họ sẽ ghi cái ngôn ngữ của đất nước đó.
7: Đúng hơn thì phải nên có tiếng Việt để khi mà khách Việt nhìn thì họ sẽ biết, để mà họ biết bên trong là cái gì, để khi họ là trải nghiệm.
4: Tại Hà Nội, các phố như Văn Cao, Đào Tấn cũng có nhiều cửa hàng, cơ sở kinh doanh treo biển hiệu chỉ sử dụng tiếng Anh, Hàn Quốc hay Trung Quốc. Ở một số khu vực, tập trung cộng đồng người nước ngoài và khách quốc tế gây khó hiểu cho người dân khi đi qua các tuyến đường này.
2: Vâng, thưa kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm ạ, tổng hợp vừa rồi thì cho thấy là điều đáng băn khoăn không phải là việc sử dụng tiếng nước ngoài trên biển hiệu mà lại là cách chúng ta sử dụng ở một số nơi khiến cho tiếng Việt dần trở nên mờ nhạt trong không gian công cộng. Vậy thì từ góc độ quy hoạch và kiến trúc đô thị thì ông đánh giá như thế nào về cái hiện tượng mà hiện nay nhiều người lại gọi là loạn biển hiệu tiếng nước ngoài ạ?
3: Thì đây là cái vấn đề nội dung đã đề cập đến. Như vậy tóm lại chúng ta phải nói là cái chuyện biển hiệu quảng cáo là một trong những nội dung hình thành nên cái kiến trúc đô thị, lên cái cảnh quan chung của đô thị. thì chúng ta phải đảm bảo một cái yêu cầu theo các quy định hiện nay. Thì đấy là một cái, đấy là một cái yếu tố nó tác động nhiều, không phải chỉ đến thẩm mỹ của cái diện mạo của các cái khu vực, mà nó còn ảnh hưởng đến cái sử dụng, và đặc biệt là tác dụng thẩm mỹ, tác dụng về mặt dịch vụ thương mại nữa. Thế thì có thể khẳng định nói là trong rất nhiều luật đã đề cập đến vấn đề này.
2: Vâng, và từ những đánh giá của ông thì liệu khi mà một khu phố mà phần lớn những cái biển hiệu đều là sử dụng tiếng nước ngoài thì nó có thể ảnh hưởng như thế nào đối với người dân địa phương cũng như là với du khách trong và ngoài nước ạ?
3: Cái này thì trong luật quảng cáo thì đã có nói đến rồi, đây là một yếu tố hình thành và đều rất rõ rằng là nội dung tôi phải phù hợp với cái văn hiến, văn minh, truyền thống của người ta chúng ta. Trên cơ sở đó có sáng tạo trong một cái khuôn khổ hợp lý. Và tôi xin nói rằng là nội dung thì trong luật quảng cáo tôi rất rõ, được biết cái gì, được làm cái gì, tự như hình ảnh cấm những cái gì có cả rồi. Thế và trong cái quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc mà thành phố đã ban hành năm 2004 thì phải nói rất rõ từng công trình một, từng loại công trình một, tôn giáo, văn phòng, trụ sở, nhà ở riêng lẻ, nhà ở biệt thự, chung cư, nói rất rõ rồi vấn đề của chúng ta phổ biến cho người dân thôi.
2: Vâng, những luật rất là cụ thể về việc là chúng ta đặt biển hiệu như thế nào rồi các cái nội dung quảng cáo ra sao thì ông có thể nói rõ hơn về những quy định này được không ạ?
3: Có thể nói là về khung pháp lý chúng ta tương đối là có đầy đủ các cái quy định quảng cáo, trong đó gồm có hình thức quảng cáo như thế nào, biển hiệu, biển quảng cáo được gồm làm ở đâu và như thế nào, và thứ hai là nội dung các biển quảng cáo thì dùng từ ngữ gì đã có đầy đủ rồi. Thí dụ như là chúng ta đã hình thành ra đối với cả nước ấy, thì chúng ta đã hình thành ra những cái quy chuẩn riêng. Thí dụ như là năm 2018 chúng ta có quy chuẩn 17 nói về xây dựng và lắp đặt các phương tiện quảng cáo ngoài trời như thế nào. Thế và riêng đối một số đô thị thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là Hà Nội, năm 24 tháng 3 gần đây thì đã có một cái quy chế về hoạt động quảng cáo ngoài trời Hà Nội như thế nào. Thế và 2025-26 thì đã có hẳn một cái quy chế quản lý kiến trúc. Thế trong đó thì chúng ta thấy là nói chung trong khoảng pháp lý thì đều có những cái nguyên tắc chung mà đã công bố. Tôi nói thí dụ như thế này, quy định như thế này, quy định chung ấy là nghiêm cấm quảng cáo trên các hàng rào, trên các công trình kiến trúc hành chính, trên các công trình chính trị quân sự, trên trụ sở các đoàn thể, các công trình tôn giáo vân vân. Thế như vậy tức là đã có cái quy định là được quảng cáo ở đâu và không quảng cáo ở đâu. Thế rồi sau đó thì chúng ta đã nêu rất là rõ cái quảng cáo của từng những công trình cụ thể một. Thì đây là vấn đề có thể khẳng định rằng là nhà nước đã quan tâm, đã thấy, nhận diện ra được cái tính phức tạp và đã quy định rất cụ thể. Thí dụ như đối với các công trình công cộng,

0: rộng thì không được vượt quá hàng rào của cầu. Cái thứ hai là thí dụ đối với công trình dịch vụ thương mại, tức là khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ lưu trú, các dịch vụ khác đấy, thì cho phép là được phép quảng cáo trên công trình, nhưng mà biển quảng cáo không được sử dụng các vật liệu có độ phản quang lớn. Lại công trình thứ ba, tức là các cái công trình giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, thì đã nói rất rõ rồi thế này này, là trên hàng rào và bề mặt ngoài của các công trình giáo dục ấy không cho phép mọi hình thức quảng cáo. Đối với nhà ở là một cái loại hình phức tạp hay là kết hợp với kinh doanh ấy, thì trong đó có quy định như thế này, đối với cái nhà ở riêng lẻ có kết hợp kinh doanh ấy, thì được phép quảng cáo trên công trình, nhưng mà biển quảng cáo thì không được sử dụng các vật liệu phản quang lớn, không được vượt quá giới hạn tường tại các cái vị trí mà của vị trí công trình được quyền sử dụng. Và biển quảng cáo mà nếu đặt tại mặt trước của ngôi nhà thì phải ốp sát vào ban công đấy, quy định rõ ràng như thế, và không được vượt quá các cái mặt tường. Các cái công trình quảng cáo này mà phải đảm bảo các quy định như trên tôi đã nói rồi.
1: Vâng, như vậy là không chỉ các cơ sở kinh doanh mà từ các công trình công cộng cho đến các công trình giáo dục thì đều có những quy định riêng về kích thước, về chất liệu cũng như là về nội dung trên các biển hiệu. Vậy thì theo ông ạ, tại sao mà những cái vi phạm nó vẫn tiếp diễn và thậm chí là trong thời gian hiện nay còn có cái xu hướng gia tăng ạ, như vậy ạ thưa ông?
0: Thì rõ ràng ở đây nó là một trong những nguyên nhân là thiếu kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Thì gần đây nhất ý, trong cái luật quy hoạch đô thị nông thôn và một số thành phố như là thủ đô đã có quy định rõ trách nhiệm ai phải làm cái này, thì ở đây là chính quyền của các địa phương phải thực hiện chỗ này. Có thể khẳng định rằng là về khung pháp lý thì chúng ta có khá cụ thể các cái quy định về để giám sát cái biển hiệu quảng cáo, và đặc biệt là chúng ta có cả một cái tiêu chuẩn quy phạm về quảng cáo, nhất là đối với quảng cáo ngoài trời. Thế như vậy thực tiễn đang diễn ra không như chúng ta mong muốn, nội dung quảng cáo thế có quy định là được phép làm cả tiếng nước ngoài và trong nước, nhưng tiếng nước ngoài này phải là không được chiếm diện tích rất lớn mà phải ít hơn ở tiếng Việt là chủ yếu. Thế như vậy có thể nói là khung pháp lý chúng ta rất đầy đủ, nhưng vấn đề giám sát như thế nào và chúng ta đã tuyên truyền để cho người dân người ta hiểu chưa? Thì như vậy ở đây này là một vấn đề là trong thực tiễn hiện nay có lẽ chúng ta phải tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm và phải tăng cường cái xử lý vi phạm cái mức độ như thế nào để cho người dân người ta thấy, và hơn nữa là chúng ta phải tổng hợp lại thành ra một cái bộ khung pháp lý riêng và tuyên truyền cho mọi người dân biết người ta về quảng cáo, và trên cơ sở đó thì ghi nhận những cái mà thống nhất với nhau đi, thì đây là vấn đề tôi sẽ cần phải quan tâm. Thế còn nói cụ thể thì có thể nhiều hơn nữa tác động như thế nào, nhưng phải nói là quảng cáo nhá, nói chung ý, thì phải nói là quảng cáo là một cái yếu tố cấu thành nên diện mạo của một cái đô thị, diện mạo của một cái công trình, và đây là phần phải quan tâm đến trong các luật đã nêu ra rồi, luật kiến trúc là hiện nêu rồi. Vậy thì vấn đề ở đây chỉ có cái là chúng ta đã có nghiên cứu, đã có áp dụng kinh nghiệm của nước ngoài và đã có quy định rất cụ thể và nhất là đối với khu vực đặc thù. Thế nhưng mà vấn đề hiện nay chỉ còn là kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm thôi. Thì đây là vấn đề chúng ta cần phải quan tâm hơn và phải sớm giải quyết trong cái thời gian tới.
1: Thế nhưng mà cũng có một số ý kiến cho rằng là cái việc mà sử dụng tiếng nước ngoài trên biển hiệu cũng chỉ là nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh thôi, để cho chủ các cửa hiệu, chủ các nhà hàng có thể giao tiếp với du khách một cách dễ dàng hơn. Vậy thì theo ông ạ, chúng ta cần nhìn nhận cái quan điểm này như thế nào ạ?
0: Tôi cho rằng là cái này phải tuyên truyền cho người dân người ta biết đây không phải là vấn đề chỉ của một cái đơn vị kinh doanh, của một cái cửa hàng kinh doanh, mà đây còn là tác động đến cái văn hóa đô thị, đến thẩm mỹ đô thị, và đặc biệt tức là phải theo cái quy định của khung pháp lý thì nội dung quân biển của giáo được làm cái gì và có được viết tiếng nước ngoài không, Thế thì đã có những quy định trong nội dung của giáo, nhưng vấn đề là rất

0: có thể người ta chưa nắm được hết cái quy định này. Thế vì vậy cho nên tôi đề nghị là có lẽ chúng ta phải tăng cường công tác tuyên truyền với người dân, phải đưa những cái khung pháp lý quy định để cho người dân người ta biết, thì trên cơ sở đó chúng ta mới có thể có cái tác động được. Khi người dân đã biết và để quá trình thực hiện giám sát thì chúng ta nên tăng cường giám sát và đặc biệt là xử lý vi phạm đó là hợp lý hơn rồi. Nhưng mà những nội dung này đều có trong quy định cả rồi, kể cả màu sắc các biển quảng cáo có rồi, như tôi nói vừa rồi thì không được làm những vật liệu phản khoa, nhưng mà đấy là những vấn đề chúng ta cần phải quan tâm. Cho nên có thể nói là đây phải nhìn nhận cái biển quảng cáo này là một yếu tố tạo nên kiến trúc cảnh quan của khu vực của đô thị, và đây là không phải chỉ là lợi ích của từng người dân, lợi ích của các cửa hàng địa điểm kinh doanh, mà còn đây là lợi ích của cả xã hội là văn hóa nữa, thì phải nhận thức như thế chúng ta mới có cách xử lý thích hợp được.
1: Dạ vâng ạ, và một câu hỏi cuối cùng đấy là trong thời gian tới thì cái cơ chế hợp tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng với cả các chủ hộ kinh doanh cần được triển khai như thế nào để chúng ta có thể giải quyết được cái tình trạng này một cách lâu dài chứ không phải là chỉ phạt từng cái trường hợp riêng lẻ?
0: Hiện nay thì chúng ta đang trong một bối cảnh tức là chính quyền địa phương hai cấp, thì hiện nay chúng ta đã phân cấp ủy quyền rất lớn, và sắp tới này có một cái luật về chúng ta đang trao đổi đấy, tức là luật quản lý, luật phát triển đô thị như thế nào, thì cũng đều có một đoán được cái mục và thanh tra kiểm tra. Trong các nội dung cần được thanh tra kiểm tra thì đều có nói đến vấn đề các yếu tố tạo nên kiến trúc cảnh quan, ví dụ như cây xanh, biển hiệu quảng cáo, chiếu sáng về hình thức kiến trúc. Chính quyền địa phương làm được hay không thì phải do phối hợp với các cơ quan quản lý, ví dụ như là sở xây dựng, sở quy hoạch kiến trúc và kể cả sở văn hóa và thông tin cũng rất quan tâm. Thế thì ở đây phải chăng là chúng ta nên có phổ biến rộng rãi thôi, khung pháp lý chúng ta rất đầy đủ rồi, phân cấp phân quyền thì cũng có đó hết rồi. Thế nhưng mà vấn đề ở đây là lực lượng như thế nào thì phải tăng cường kiểm tra, và phải chăng là đã đến lúc, đây là vấn đề rất cần thiết này, tức là phải chăng với biển hiệu quảng cáo như hiện nay chúng ta thấy thì đa là vấn đề có tác động rất nhiều đến văn hóa, đến khai thác yếu tố truyền thống, thì phải chăng chúng ta nên có một cái lời ra soát lại và xử lý những vi phạm về quảng cáo đi, thì đây là những yếu tố quan trọng có góp phần tạo nên diện mạo mới cho thủ đô, cho các đô thị.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn tiến sĩ kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm ạ.
2: Xin cảm ơn biên tập viên Anh Thư và vị khách mời là tiến sĩ kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, nguyên giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, phó chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam với mục dòng chảy sự kiện hôm nay. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới.
3: Nhìn ra thế giới.
4: Nhìn ra thế giới.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với Mục Nhìn ra thế giới với những nội dung chính sau đây. Học sinh Bồ Đào Nha hứng thú với môn học lập trình từ trường tiểu học. Câu chuyện về kỹ sư Nhật Bản với công nghệ đột phá tạo ra điện từ đất, bánh mì và hơn 3.000 vật liệu khác. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, một tiết lộ gây chú ý trên báo chí quốc tế cho thấy mức độ cảnh giác đặc biệt của lực lượng an ninh Mỹ trước nguy cơ nhằm vào Tổng thống Donald Trump. Theo các nguồn tin báo chí, trong chuyến dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7 vừa qua, ông Trump đã được bí mật đưa ra khỏi chiếc Air Force One bằng một xe phục vụ suất ăn, sau đó chuyển sang một máy bay quân sự C-32A nhỏ hơn. Trong khi đó, chiếc Air Force One vẫn chở các phóng viên và một số nhân viên Nhà Trắng, đóng vai trò như một máy bay nghi binh. Tờ The Washington Post, tờ báo đầu tiên tiết lộ vụ việc cho rằng đây là một kế hoạch an ninh đặc biệt nhằm đối phó với mối đe dọa ám sát nhằm vào Tổng thống Mỹ. Theo bài điều tra, thì ông Trump vẫn xuất hiện trước ống kính, bước lên chiếc Air Force One cũ như bình thường. Nhưng chỉ ít phút sau, thì ông cùng một nhóm trợ lý thân cận được đưa xuống bằng xe phục vụ suất ăn và di chuyển tới chiếc C-32A. Điều đáng chú ý là nhiều phóng viên và nhân viên Nhà Trắng trên Air Force One thì không biết Tổng thống đã rời máy bay. Hãng tin Reuters sau đó đưa tin, cho biết là quyết định chuyển máy bay được thúc đẩy bởi một mối đe dọa tên lửa được đánh giá là đáng tin cậy và sắp xảy ra, trong đó Air Force One có thể trở thành mục tiêu của một loại tên lửa vác vai. Reuters đánh giá đây là một biện pháp an ninh bất thường, cho thấy mức độ nghiêm trọng của những thông tin tình báo mà phía Mỹ nhận được trong những ngày cuối chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Tờ The Guardian thì cũng cho rằng, việc sử dụng một kế hoạch nghi binh phức tạp như vậy cho thấy Mỹ coi nguy cơ an ninh là đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, tờ Guardian cũng đặt ra một vấn đề gây tranh luận, đó là nếu Air Force One thực sự là mồi nhử, thì hơn 100 nhân viên và phóng viên vẫn ở trên máy bay đã vô tình trở thành những người cùng tham gia vào kế hoạch nghi binh mà không được biết trước. Điều này đã tạo ra phản ứng chính trị tại Mỹ, với một số nghị sĩ dân chủ yêu cầu được Quốc hội thông báo rõ hơn về vụ việc. Hãng tin AP dẫn lại điều tra của tờ Washington Post, nhưng lưu ý rằng AP chưa thể độc lập xác nhận toàn bộ thông tin. Dù vậy, thì tờ báo này xác nhận ông Trump đã bí mật rời hội nghị NATO bằng một chiếc máy bay quân sự khác, trong khi Nhà Trắng tạo ấn tượng rằng ông đang ở trên Air Force One. Điểm đáng chú ý nhất trong cách báo chí quốc tế đánh giá sự việc đó là sự đối lập giữa hiệu quả an ninh và vấn đề minh bạch. Với các cơ quan bảo vệ Tổng thống, thì việc khiến đối phương không biết chính xác Tổng thống đang ở đâu có thể là yếu tố sống còn. Nhưng ở chiều ngược lại, việc để chính nhân viên và báo chí đi trên cùng một chiếc máy bay được sử dụng như mồi nhử lại đặt ra câu hỏi về mức độ rủi ro mà những người này phải gánh chịu mà không được thông báo trước. Thưa quý vị, Nhật thực toàn phần cũng là thông tin nổi bật trên báo chí quốc tế hôm nay với tâm điểm là Iceland và Tây Ban Nha, những nơi chứng kiến mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời. Đây là lần đầu tiên sau 27 năm một giải rộng của châu Âu được chứng kiến nhật thực toàn phần, biến sự kiện thiên văn thành một cuộc hẹn thu hút hàng triệu người dân và du khách. Hãng tin Reuters nổi bật với bài và phóng sự ảnh ghi lại cảnh hàng triệu người ở Iceland và miền Bắc Tây Ban Nha hướng lên bầu trời. Hãng tin nhấn mạnh tính hiếm có của sự kiện và không khí háo hức tại những địa điểm nằm trên đường đi của bóng mặt trăng. Tại Iceland, sự kiện đặc biệt hơn bởi đây là nhật thực toàn phần đầu tiên nhìn thấy từ nước này kể từ năm 1954. Về góc độ khoa học, NASA xác nhận đường đi của nhật thực toàn phần trải qua Greenland, Iceland, Bắc Nga, phía Bắc nước Nga, Đại Tây Dương, Tây Ban Nha và một phần nhỏ của Bồ Đào Nha. Nhiều khu vực khác tại châu Âu chỉ quan sát được nhật thực một phần. Thời gian toàn phần dài nhất đạt khoảng 2 phút 18 giây ở khu vực ngoài khơi phía Tây Iceland.
0: Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong các lớp học tiểu học ở Lisbon, Bồ Đào Nha, những chiếc máy tính bảng đang trở thành một phần của giờ học. Học sinh học cách giải câu đố, điều khiển robot, đọc hướng dẫn và từng bước tạo ra những chương trình của riêng mình. Lập trình, tư duy máy tính và kỹ năng số đang được đưa vào trường học ở Bồ Đào Nha từ rất sớm nhằm chuẩn bị cho các em những kỹ năng cần thiết trong một thế giới ngày càng phụ thuộc vào công nghệ.
1: Tại một trường tiểu học ở ngoại ô thủ đô Lisbon, không khí khá thoải mái nhưng đằng sau những bài tập vui nhộn mà các em đang thực hiện trên máy tính bảng là một bài học về năng lực số và lập trình máy tính. Công cụ mà các em sử dụng là Ubu, một nền tảng giáo dục của Bồ Đào Nha dành cho trẻ từ 6 đến 14 tuổi. Một bài tập yêu cầu học sinh đọc thông tin về trạm vũ trụ quốc tế rồi thực hiện từng bước để vượt qua màn chơi. Một bài khác đưa các em đến với World Cup và thủ đô của các quốc gia. Việc học vì thế trở nên gần gũi, tự nhiên và hấp dẫn hơn. Cô giáo Teresa Carey chia sẻ.
3: Trông có vẻ như các em chỉ đang chơi game, nhưng thực ra các em đang rèn luyện rất nhiều kỹ năng. Các em phải hiểu cách sử dụng máy tính, cách khiến một robot thực hiện nhiệm vụ. Đó là tư duy logic, cũng chính là toán học.
1: Điểm đặc biệt của phương pháp này là trẻ học không phải bắt đầu bằng những dòng mã phức tạp. Thay vào đó, các em sử dụng những khối lệnh trực quan để ghép thành chương trình của riêng mình. Từ một trò chơi, trẻ học cách phân tích vấn đề. Từ việc điều khiển một robot, các em học cách đưa ra mệnh lệnh. Từ việc phải đọc hướng dẫn để vượt qua một cấp độ, các em hình thành thói quen đọc hiểu và hoàn thành nhiệm vụ theo trình tự. Đây chính là cách giáo dục công nghệ đang thay đổi, không chỉ dạy các em sử dụng thiết bị, mà còn giúp các em hiểu cách công nghệ vận hành và tự mình tạo ra sản phẩm công nghệ. Ubu được tổ chức Code for All phát triển. Người sáng lập tổ chức, kỹ sư Jao Maganha nói rằng, xuất phát từ nhận thức rằng công nghệ đang thay đổi quá nhanh, nhóm sáng lập muốn chuẩn bị cho thế hệ trẻ những kỹ năng cần thiết để thích ứng với tương lai.
4: Công nghệ đang bước vào cuộc sống, công việc, gia đình và trường học của trẻ em. Chúng tôi nhận thấy không ai được chuẩn bị đầy đủ cho tốc độ thay đổi đó. Vì vậy, chúng tôi xây dựng một giải pháp dành cho giáo viên, trường học và chính phủ muốn đưa năng lực số, tư duy máy tính, sáng tạo, AI và an ninh mạng vào giáo dục.
1: Hiện Ubu đã tiếp cận khoảng nửa triệu trẻ em, được hơn 8.000 giáo viên sử dụng tại 20 quốc gia. Nội dung không chỉ dừng ở lập trình. Các bài học còn gắn với các vấn đề của đời sống và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Có bài tập mô phỏng các robot phối hợp để ngăn chặn cháy rừng. Qua đó, trẻ vừa học công nghệ, vừa được khuyến khích suy nghĩ về môi trường, trách nhiệm và cách sử dụng công nghệ vì những mục đích tốt đẹp. Cô giáo Isabel Kunha nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong lớp học sau một năm sử dụng nền tảng này.
3: Ubu thu hút sự chú ý của học sinh và từ đó tôi có thể đưa thêm nhiều chủ đề khác vào bài học. Các em đã tự chủ hơn, biết sử dụng máy tính và máy tính bảng an toàn, biết truy cập Internet và biết gõ chữ. Mới chỉ một năm thôi nhưng tôi đã có thể nhìn thấy những tiến bộ rất lớn.
1: Với những đứa trẻ như Angwa 9 tuổi, lập trình trước hết vẫn là một niềm vui. Em thích việc được vừa chơi vừa học, tự thiết kế và tạo ra những sản phẩm của riêng mình.
3: Cháu thích việc có thể vừa làm các hoạt động vừa học. Cháu đã học cách lập trình, cách thiết kế và có thể tự làm robot.
1: Trong thế giới mà trí tuệ nhân tạo, robot và công nghệ số đang ngày càng hiện diện sâu trong cuộc sống. Biết sử dụng công nghệ thôi là chưa đủ. Trẻ em cần biết đặt câu hỏi, suy nghĩ logic, giải quyết vấn đề và từng bước trở thành người tạo ra công nghệ. Đó cũng là lý do việc dạy lập trình từ tiểu học không đơn thuần là chuẩn bị cho một nghề nghiệp tương lai. Đó là chuẩn bị cho trẻ cách sống, học tập và làm việc trong tương lai.
0: Quý vị và các bạn thân mến, từ những trò chơi trên màn hình máy tính bảng đến việc tự tạo ra một chú robot, những bài học công nghệ ở trường tiểu học Bồ Đào Nha đang mở ra một cách học mới cho trẻ em. Chúng ta sẽ đến với một câu chuyện về công nghệ thú vị khác trong mục Kết nối thế giới ngay sau đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, một kỹ sư Nhật Bản đã tiên phong trong một công nghệ đột phá mang tên thu hoạch năng lượng vi mô, cho phép thu thập lượng điện cực nhỏ từ những loại vật liệu hàng ngày, bao gồm đất, bánh mì, nước và thậm chí là cả các loài cây như cà chua và táo. Công nghệ mới này phù hợp cho các thiết bị công suất thấp hoặc vùng chưa có lưới điện, khu vực chịu thiên tai, mở ra hướng đi mới cho năng lượng bền vững. Phần tiếp theo của mục Nhìn ra thế giới hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về sự sáng tạo thú vị mang bước đột phá này của kỹ sư, nhà thiết kế Satoshi Nakagawa.
1: Nằm giữa sườn đồi tại thành phố Hitachiota, tỉnh Ibaraki, Nhật Bản, phòng thí nghiệm Guan của kỹ sư Satoshi Nakagawa trông như một nhà kính sáng lấp lánh giữa màn đêm. Nguồn điện thắp sáng công trình không đến từ lưới điện, pin mặt trời hay năng lượng gió, mà được thu từ 1.500 hộp gỗ chứa đất và phân hữu cơ. Ông Nakagawa, 72 tuổi, giám đốc điều hành công ty Tripod Design, gọi công nghệ phát hiện này là thu thập vi năng lượng. Ông tin những dòng điện nhỏ từ các vật liệu có sẵn trong tự nhiên có thể góp phần giải quyết bài toán năng lượng trong tương lai.
2: Mục tiêu của chúng tôi, tầm nhìn của chúng tôi là vấn đề năng lượng sẽ trở nên cấp thiết không kém vấn đề lương thực. Ngay cả khi chỉ đóng góp một phần nhỏ, tôi vẫn muốn mọi người có thể tự sản xuất điện bằng đất xung quanh mình. Dòng điện tuy nhỏ nhưng mà đủ để sạc điện thoại.
1: Cũng theo ông Nakagawa, công nghệ vi năng lượng này dựa trên nguyên lý tương tự pin Volta, loại pin đầu tiên trên thế giới có khả năng tạo dòng điện liên tục do nhà khoa học Alessandro Volta phát minh năm 1799. Các cực điện làm từ những vật liệu như kẽm và đồng được đưa vào môi trường chứa độ ẩm hoặc ion. Khi các điện cực này tương tác, một dòng điện nhỏ được tạo ra nhưng liên tục, có khả năng cung cấp năng lượng cho các thiết bị như bóng đèn hoặc thậm chí sạc điện thoại thông minh trong thời gian dài. Ông Nakagawa đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng thử nghiệm hơn 3.200 chất khác nhau, từ đất, nước đến vật liệu xây dựng và sinh vật sống. Hầu hết, các chất ngoại trừ các chất cách điện như cao su hoặc thủy tinh đều được phát hiện có thể tạo ra điện bằng phương pháp này. Trong một cuộc trình diễn, một mẩu bánh mì và hai điện cực đã cung cấp năng lượng cho một bóng đèn thành công, cho thấy sự đơn giản và linh hoạt của công nghệ này. Trong một thí nghiệm khác, các điện cực được đưa vào đất công viên hoặc nước máy cũng cho kết quả tương tự. Không chỉ đất, ông Nakagawa còn khai thác những dòng điện cực nhỏ từ nhiều vật liệu khác nhau như phân hữu cơ, rượu vang và bánh mì Pháp. Gần phòng thí nghiệm Kuan là một cơ sở khác mang tên Luan đi vào hoạt động năm ngoái. Công trình sử dụng hơn 2.000 ống nhựa chứa đất và phân hữu cơ, tạo ra công suất khoảng 100W, đủ để vận hành một nồi cơm điện và một số thiết bị nhỏ. Ông Nakagawa cho biết mục tiêu của công nghệ không phải cạnh tranh với những nhà máy điện quy mô lớn, mà cung cấp nguồn năng lượng tại những nơi chỉ cần lượng điện nhỏ.
2: Một trong những ứng dụng tiềm năng là khu vực không có điện lưới hoặc là nơi bị mất điện sau thiên tai. Một ví dụ là ở châu Phi, buổi tối thường không có điện để phục vụ các nhu cầu thiết yếu, nên trẻ em không có điện để thắp sáng đèn học bài, hay là khi mà động đất xảy ra. Ít nhất là chúng ta có thể liên lạc được với gia đình qua điện thoại, nhưng mà trên thực tế thì lại thiếu điện nên là điện thoại cũng không liên lạc được. Vì thế mà công nghệ mới này sẽ giúp mọi người có thể tìm thấy điện ở những thứ xung quanh mình.
1: Ứng dụng của công nghệ vi năng lượng cũng có thể cấp điện cho các thiết bị tiêu thụ ít năng lượng như cảm biến phát hiện sâu bệnh trên đồng ruộng, theo dõi nước sông dâng, cảnh báo sạt lở hay hệ thống chống trộm. Theo nhà phát minh Nhật Bản, sau khi được lắp đặt, hệ thống công nghệ vi năng lượng không phát thải khí carbonic trong quá trình tạo điện. Một lợi thế khác là nguồn điện không phụ thuộc vào nắng hay gió như điện mặt trời và điện gió. Cách tiếp cận này cũng phản ánh quan điểm của ông Nakagawa về tương lai năng lượng. Theo ông, thế giới không nhất thiết phải tìm kiếm một công nghệ duy nhất có khả năng giải quyết toàn bộ nhu cầu, mà có thể kết hợp nhiều phương pháp thu năng lượng khác nhau từ những nguồn lớn đến những dòng điện rất nhỏ. Công nghệ mới của ông Nakagawa đại diện cho một bước tiến đáng kể trong đổi mới năng lượng bền vững với tiềm năng định hình lại mức tiêu thụ điện toàn cầu. Khi công nghệ tiếp tục phát triển, nó mang đến những giải pháp đầy hứa hẹn cho các thách thức về năng lượng trong chăm sóc sức khỏe, phòng chống thảm họa và hơn thế nữa, mở đường cho một tương lai bền vững và tiết kiệm tài nguyên hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, không đặt mục tiêu tìm kiếm một công nghệ duy nhất có thể đáp ứng mọi nhu cầu, nhà phát minh Nhật Bản Nakagawa lựa chọn cách kết hợp nhiều phương thức thu năng lượng khác nhau. Và đó là một tư duy đáng chú ý về tương lai năng lượng, khi sự bền vững có thể được tạo nên không chỉ từ những nguồn năng lượng lớn, mà còn từ việc biết tận dụng những nguồn năng lượng tưởng như rất nhỏ bé trong tự nhiên và thân thiện hơn với môi trường. Phần cuối của Mục Nhìn Xa Thế Giới hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Keep Dreaming do ca sĩ Emma Stevens trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lãnh tổ chức lễ cúng cầu mùa của người Ba Na, thôn Xí Thoại. Lễ cúng được tái hiện theo nguyên bản và số hóa phục vụ công tác bảo tồn và phát huy giá trị các nghi lễ truyền thống của người Ba Na theo Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị. Cộng tác viên Lê Biết, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên phản ánh.
1: Nhà văn hóa cộng đồng thôn Xí Thoại hôm nay rộn rã trong lễ cúng cầu mùa. Một cây nêu được dựng lên giữa sân nhà văn hóa. Bên cạnh là dàn lễ với những lễ vật được dâng lên các thần linh gồm chế rượu, trầu cau, con heo, con gà, nồi cơm. Sau khi mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, đội nghệ nhân trống đôi còng ba chiêng năm thực hiện nghi thức đánh trống và còng chiêng nhằm mời thần linh và thông báo cộng đồng về dự lễ tại làng. Chủ lễ mặc trang phục truyền thống cùng người phụ lễ tiến vào vùng nghi lễ. Lễ cúng cầu mùa của người Ba Na chính thức bắt đầu. Trong đời sống văn hóa truyền thống của người Ba Na, con người, cây lúa, núi rừng, nguồn nước và các đấng thần linh luôn có mối quan hệ gắn bó. Sau mỗi mùa lao động và trước một mùa vụ mới, bà con tổ chức nghi lễ, dâng lễ vật lên giàn, các vị thần linh và tổ tiên, cầu mong sức khỏe, bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, gia đình no ấm và buôn làng đoàn kết. Ông Sau Duyên Linh, chủ lễ cầu mùa thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh cho biết.
2: Cầu mùa ở đây tức là từ ông bà xa xưa rồi. Mỗi hàng năm vào tháng 5, tháng 6, mưa thuận gió hòa là trồng trọt. Mía này, lúa này, sắn này, tất cả vân vân. Là hồi xưa là như vậy, truyền lại cho ngày hôm nay. Truyền thống đó thì không bao giờ bỏ được. Thì hàng năm cũng là cúng như thế này. Đúng như phong tục, tập quán của người dân tộc mình.
1: Trong lễ cúng cầu mùa của người Ba Na, thầy cúng sẽ thực hiện 3 lần nghi thức lễ gồm khấn cúng các thần, khấn cúng cầu mùa và khấn cúng mừng sức khỏe. Nội dung khấn gồm nhiều lớp ý nghĩa, cơ bản là báo với giàn và các vị thần linh về ngày tổ chức nghi lễ, mời thần núi, thần sông, thần suối, thần mưa và các đấng bảo trợ cộng đồng về chứng giám, mời ông bà, tổ tiên và những người đã khuất có công với buôn làng về dự lễ, báo cáo lễ vật mà gia đình và cộng đồng đã chuẩn bị, bày tỏ lòng biết ơn đối với thần linh, tổ tiên, đất đai, nguồn nước và cây lúa. Và làng Nguyễn Ngọc Trường cho biết, lễ cúng cầu mùa thường do buôn làng tổ chức trên cơ sở đóng góp của cộng đồng.
3: Đối với dân làng mà khi mà nói cúng cầu mùa là ai cũng hào hức để làm ăn phát đạt. Nuôi heo, nuôi gà, trồng sắn, trồng lúa, trồng bắp, trồng khoai, cầu mùa màng cho nó tốt đẹp, thì dân làng thì vui vẻ.
1: Tại Xí Thoại, những giá trị văn hóa truyền thống trong ăn, ở, mặc, thực hành nghi lễ được bà con nỗ lực thực hành, gìn giữ và trao truyền. Trong gia đình thì có lễ cưới, hỏi, lễ mừng sức khỏe, lễ đổ đầu ngày đầu năm mới, lễ bỏ mã. Ở buôn làng thì có lễ mừng lúa mới, lễ hội trống đôi còng ba chiêng năm. Đặc biệt, từ khi Xí Thoại được công nhận là làng văn hóa du lịch cộng đồng, các nghi lễ truyền thống của người Ba Na cũng được bà con tái hiện theo hình thức sân khấu hóa để giới thiệu đến nhân dân và du khách. Anh Lê Văn Khương và chị La Thị Yến chia sẻ.
4: Là bản thân là người Ba Na, nghệ nhân múa tại thôn Xí Thoại, em sẽ lưu giữ lại bài múa và những cái điệu múa của dân tộc mình.
5: Cũng là người kế thừa thì luôn luôn vận động tuyên truyền bà con nhân dân ở trong thôn. Đây là một cái nét đẹp, một cái nét truyền thống của dân làng. Năm nào cũng được tổ chức để mà không mai một cái truyền thống đặc trưng của đồng bào Ba Na của thôn Xí Thoại.
1: Bà Nguyễn Thị Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết, thực hiện Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, Sở đang triển khai nhiều chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể nhằm góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch.
6: Sở cũng đang cùng với chính quyền các địa phương xây dựng kế hoạch để triển khai cái chương trình mục tiêu quốc gia cũng như là các cái chương trình mục tiêu khác cho tới năm 2030. Và trong đó thì sẽ cùng với các sở ngành chọn cái mục tiêu của từng dân tộc nào ở buôn thôn nào thì mình sẽ tập trung phát triển toàn diện, bảo tồn toàn diện, đồng thời là phát huy được cái bản sắc của từng dân tộc.
1: Lễ cúng cầu mùa của người Ba Na ở Xí Thoại và nhiều nghi lễ truyền thống khác của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk được tái hiện, phục dựng, số hóa sẽ làm cơ sở quan trọng cho việc gìn giữ, giới thiệu và trao truyền, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hôm nay và mai sau.
7: Chuyện đêm.

0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi Olympic vật lý quốc tế lần thứ 56 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 12 tháng 7 tại Colombia với sự tham dự của 381 học sinh đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển Việt Nam có 4 học sinh giành huy chương vàng và 1 học sinh giành huy chương bạc. Tham gia cùng đội tuyển, em Nguyễn Thị Bích Ngọc, học sinh lớp 12 chuyên lý, trường chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình, đã góp phần đưa đội tuyển Việt Nam nằm trong nhóm 7 quốc gia có kết quả cao nhất kỳ thi năm nay. Trong mục chuyện đêm hôm nay, chúng ta cùng nghe chia sẻ của em Nguyễn Thị Bích Ngọc về hành trình chinh phục những chiếc huy chương danh giá, từ huy chương bạc Olympic vật lý châu Á đến huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế năm 2026.
1: Now from Vietnam, Ngoc Nguyen Thi Bích. From Vietnam, Minh Tan Ngoc.
0: Vâng, khi nghe ban tổ chức xướng tên đội tuyển Olympic Việt Nam đoạt huy chương vàng thì ngay bản thân tôi khi xem lại lễ trao giải này thì cũng cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào bởi những cố gắng nỗ lực của các thành viên đội tuyển cũng như là công sức của rất nhiều thầy cô giáo đã giúp cho đội tuyển Việt Nam nằm trong nhóm 7 quốc gia có kết quả cao nhất kỳ thi Olympic vật lý quốc tế 2026. Và hôm nay chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với Nguyễn Thị Bích Ngọc, thành viên của đội tuyển Olympic vật lý quốc tế 2026. Và cảm ơn em đã nhận lời tham gia chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Xin chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Trước hết thì xin chúc mừng em cùng đội tuyển Olympic Việt Nam đã giành được những thành tích cao tại kỳ thi này. Cảm xúc của em lúc này như thế nào?
2: IFO là kỳ thi Olympic vật lý quốc tế. Đây là một cái sân chơi học thuật về vật lý có quy mô và uy tín lớn nhất thế giới dành cho học sinh trung học phổ thông, được tổ chức vào hàng năm. Kỳ thi năm nay quy tụ tới hơn 381 thí sinh xuất sắc nhất tới từ 85 quốc gia. Khi mà đạt được cái thành tích cao ở một cái kỳ thi có quy mô lớn như thế thì cảm xúc của em cảm thấy rất là vui sướng, hạnh phúc và cảm thấy rất là tự hào khi mà những cái công sức mà mình bỏ ra đã được đền đáp lại xứng đáng và mình cũng góp một phần nhỏ bé để mang lại niềm vinh quang cho tổ quốc, cho quê hương.
0: Em có thể chia sẻ cùng quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về đội tuyển Olympic vật lý năm nay mà em là một thành viên không?
2: Đội tuyển Olympic vật lý Việt Nam năm nay thì gồm có 5 thành viên tới từ 5 tỉnh thành khác nhau. Trong những ngày ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi thì chúng em cùng ăn, cùng ngủ, cùng học, cùng chơi, dần dần trở nên thân thiết như anh em một nhà. Các bạn thì đều là những cá nhân xuất sắc, mỗi người có những điểm mạnh riêng, nên chúng em luôn luôn giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau để cùng nhau tiến bộ, cùng mang vinh quang về cho Tổ quốc. Khi mà gặp những vấn đề khó thì chúng em sẽ tụ lại một chỗ cùng nhau trao đổi để tìm ra hướng để giải quyết. Khi mệt mỏi, căng thẳng thì chúng em cùng nhau chơi thể thao, cùng nhau đi dạo. Nhờ đó mà thành tích của em ngày hôm nay có dấu ấn rất là lớn từ sự đồng hành, sự sẻ chia áp lực của các bạn trong đội.
0: Trước khi giành huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế năm nay thì em đã đoạt huy chương bạc Olympic vật lý châu Á. Em nhận xét như thế nào về cái kỳ thi Olympic năm nay? Nó có sự khác biệt gì giữa kỳ thi Olympic châu Á và kỳ thi Olympic quốc tế toàn cầu không?
2: Ở kỳ thi Olympic vật lý châu Á thì mỗi đội tuyển sẽ gồm có 8 thành viên và sau kỳ thi này sẽ chọn ra được 5 thành viên xuất sắc nhất để dự thi vào vòng Olympic vật lý quốc tế. Về kết cấu đề thi giữa Olympic vật lý châu Á và Olympic vật lý quốc tế thì em thấy chúng khá giống nhau, đều là bao gồm bài thi lý thuyết và bài thi thực hành. Bài thi lý thuyết thì bao gồm 3 bài nhỏ và mỗi bài thì luôn là những cái công trình, cái hiện tượng mà mới nhất của giới khoa học mà đã được hợp lý để mô hình hóa đưa vào bài thi cho chúng em giải quyết. Và phần thi thực hành đo đạc và tính toán và xử lý số liệu. Về sự khác biệt giữa hai cuộc thi này đó là tính cạnh tranh của nó. Ở Olympic vật lý châu Á thì tính cạnh tranh khốc liệt hơn bởi châu Á có những nước rất là mạnh như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Và ở kỳ thi Olympic vật lý quốc tế thì bao gồm nhiều nước hơn và nó mang tính giao lưu kết nối học thuật hơn là tính cạnh tranh.
0: Phần em cảm thấy khó nhất trong kỳ thi năm nay đó là gì và chiến thuật làm bài của em thì được áp dụng như thế nào?
2: Ở kỳ thi Olympic vật lý quốc tế năm nay thì phần thử thách và làm khó em nhất chính là bài thi thực nghiệm. Khác với lý thuyết ở trên giấy thì thực nghiệm yêu cầu bọn em phải có những cái thao tác tay rất là chuẩn xác trên các thiết bị và thu thập xử lý một lượng lớn số liệu. Chỉ cần một thao tác tay hơi lệch hoặc biến số môi trường thay đổi thì kết quả sẽ bị sai đi. Để vượt qua cái áp lực đó thì chiến thuật làm bài của em là tối ưu thời gian cho mỗi câu. Mình chỉ đặt ra những cái lượng thời gian cố định cho từng câu và luôn dành thời gian để làm những câu dễ trước, câu khó sau. Thao tác tay phải thật chuẩn xác để không mắc những sai lầm không đáng có. Sự cẩn thận và kiên nhẫn là chìa khóa để giúp em hoàn thành cái bài thi này một cách tốt nhất.
0: Em nhận định như thế nào về trình độ của các bạn quốc tế khi tham gia kỳ thi vừa rồi?
2: Khi mà từ đấu trường Việt Nam bước ra đấu trường quốc tế thì em rất là choáng ngợp và ngưỡng mộ trước trình độ của các bạn học sinh quốc tế, đặc biệt là từ các đội tuyển như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Các bạn không chỉ có những cái nền tảng lý thuyết rất là vững chắc mà kỹ năng thực hành, kỹ năng thao tác của các bạn cũng rất là đáng nể. Bên cạnh đó thì các bạn cũng rất là cởi mở, tự tin, nhiệt tình. Trông ai cũng hừng hực khí thế để mà bước vào một cái kỳ thi lớn như thế. Nhưng mà qua cái kỳ thi này thì em cũng nhận ra là học sinh Việt Nam của chúng ta hoàn toàn không lép vế. Chúng ta có những điểm mạnh riêng, đó là tinh thần vượt khó, chịu áp lực rất tốt. Và ở trên đấu trường trí tuệ, Việt Nam hoàn toàn không thua kém bất kỳ một quốc gia nào cả. Được tham dự kỳ thi này, được bước ra quốc tế đã mở cho em một tầm nhìn mới, giúp em biết mình đang ở đâu và cần học hỏi thêm những gì.
0: Có thể thấy là vượt qua 381 học sinh từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ thì quả thực là một thành tích và một cái sự cố gắng rất đáng khen ngợi. Vật lý lại là một cái môn khoa học tự nhiên khá khó. Thường thì tỷ lệ các bạn nam theo đuổi nhiều hơn. Em có thể chia sẻ cùng quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về cái niềm đam mê của mình khi theo đuổi cái môn khoa học này, một lĩnh vực rất khó và hầu như chỉ dành cho các bạn nam.
2: Khi mà em còn nhỏ, em đã rất là hay tò mò, hay đi hỏi mọi người những câu hỏi về hiện tượng xung quanh như là tại sao bầu trời lại có màu xanh, tại sao khi trời mưa mà lại có sấm chớp. Và em cũng rất là hay đọc những cuốn sách khoa học cho thiếu nhi như là 1000 câu hỏi vì sao hay cuốn thiên văn học truyện tranh Doraemon. Khi mà được lên cấp 2, khi mà được tiếp cận với môn vật lý, em đã nhận thấy là vật lý là một môn khoa học sẽ giúp em giải đáp được tất cả sự tò mò của mình về thế giới này, về vũ trụ. Và đây là một cũng là một ngành sẽ đưa nhân loại phát triển hơn nữa. Vì thế nên em đã quyết định theo học môn học này. Và khi mà việc là một cái bạn nữ theo đuổi bộ môn này thì em chưa bao giờ coi đó là một cái bất lợi. Ngược lại thì em thấy con gái cũng có những cái thế mạnh riêng, đó là sự tỉ mỉ, sự kiên nhẫn và chỉn chu. Em nghĩ là được theo đuổi môn học này là do đam mê của mình chứ không phải là do giới tính.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, như chia sẻ vừa rồi của Ngọc thì điều quan trọng nhất dẫn đến sự thành công ngày hôm nay không phải là học thật nhiều mà là hiểu bản chất của hiện tượng. Mỗi khi gặp bài khó, em không cố ép mình phải tìm ra lời giải ngay lập tức. Và bên cạnh đó thì em luôn nhận được sự động viên từ các thầy cô giáo, từ bạn bè. Và hơn cả là bố mẹ chưa bao giờ tạo áp lực về thành tích mà luôn khích lệ em cố gắng hết mình. Nói về điều này, anh Nguyễn Văn Trường, bố của bạn Nguyễn Thị Bích Ngọc, chia sẻ.
3: Cảm xúc nhận được tin là thầy hiệu trưởng Phạm Thanh Ngọc đi cùng đoàn báo tin về cho tôi. Lúc đó thì thực sự cảm xúc của tôi và các thành viên gia đình rất là hạnh phúc. Và lúc đấy do vui quá nên tôi đã gần như đã khóc. Về quá trình học tập của con thì gia đình hoàn toàn không gây áp lực cho con về thành tích. Con có được kết quả như hôm nay, gia đình xin được cảm ơn sự giúp đỡ của ban giám hiệu, các thầy cô tổ bộ môn vật lý và đặc biệt là sự dìu dắt nhiệt tình tâm huyết dạy dỗ của thầy giáo Nguyễn Hải Dương trong một quá trình rất là dài.
0: Vừa rồi là chia sẻ của anh Nguyễn Văn Trường, bố của Ngọc. Đạt được cái thành tích như thế này thì có sự động viên và hướng dẫn rất tận tình từ phía các thầy cô giáo. Vậy ở trong trường phổ thông thì Ngọc cũng như là các bạn đã được học chuyên sâu về môn vật lý này như thế nào?
2: Tại trường trung học phổ thông chuyên thì chúng em may mắn được sống và học tập trong một môi trường học thuật vô cùng lý tưởng. Việc học chuyên sâu ở đây không phải là nhồi nhét kiến thức nâng cao một cách cực đoan, mà là khơi dậy tinh thần tự học, tinh thần tự giác, độc lập. Ngay từ đầu những năm lớp 10, bọn em đã được các thầy cô hướng dẫn tiếp cận với các chuyên đề chuyên sâu, nhiều kiến thức đã tiệm cận với chương trình đại học. Bên cạnh việc được giảng dạy lý thuyết, chúng em còn được lên những phòng thí nghiệm để có thể kiểm chứng lý thuyết và có thể hiểu rõ, hiểu sâu hơn về bài học, về hiện tượng vật lý. Đồng thời, các bạn học sinh cũng rất là chăm chỉ, chịu khó. Các bạn trao đổi, học tập với nhau để giúp mỗi người càng ngày càng tiến bộ. Điều tuyệt vời nhất ở ngôi trường của em đó chính là các thầy cô giáo. Các thầy cô giáo không chỉ là người truyền đạt kiến thức thuần túy mà cũng là những người truyền lửa và luôn là chỗ dựa, tinh thần vững chắc giúp em vượt qua những giai đoạn áp lực, học tập bình điểm.
0: Dự tính trong tương lai của em là gì? Em có tiếp tục theo đuổi cái bộ môn vật lý này không?
2: Đối với em thì tấm huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế này rất là vinh dự, nhưng nó không phải là đích đến cuối cùng, mà chỉ là một cột mốc khởi đầu, một cơ hội để mở ra một hành trình khoa học rộng lớn ở phía trước. Trong tương lai thì em vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi niềm đam mê với vật lý và dự tính trước mắt của em là sẽ đăng ký theo học ngành điện tử viễn thông tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Song song đó cũng chuẩn bị hồ sơ, chuẩn bị tiếng Anh để tìm kiếm cơ hội du học tại các quốc gia có nền khoa học công nghệ phát triển hàng đầu, nhằm tiếp cận với những phòng thí nghiệm hiện đại nhất thế giới. Em hy vọng mình có thể trở thành một kỹ sư giỏi, một người có thể mang lại được giá trị cho cộng đồng. Đồng thời thì em cũng hy vọng câu chuyện của mình ngày hôm nay có thể truyền những ngọn lửa cảm hứng, tiếp thêm sự tự tin cho các bạn học sinh nữ khác mạnh dạn theo đuổi ước mơ khoa học của mình.
0: Một lần nữa thì cảm ơn Ngọc đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và tháng 9 này thì Nguyễn Thị Bích Ngọc sẽ nhập học tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Chúc cho con đường tiếp theo của em luôn rộng mở và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngay sau khi đạt thành tích xuất sắc giành huy chương vàng tại kỳ thi Olympic vật lý quốc tế lần thứ 56 tại Colombia, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tổ chức gặp mặt tuyên dương và trao thưởng cho em Nguyễn Thị Bích Ngọc, học sinh lớp 12 chuyên vật lý trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã trao bằng khen, tặng hoa chúc mừng và trao phần thưởng là 500 triệu đồng cho Nguyễn Thị Bích Ngọc, khẳng định tấm huy chương vàng không chỉ là niềm tự hào của gia đình và trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong mà còn là niềm vinh dự của ngành giáo dục tỉnh Ninh Bình. Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã trao bức tranh chân dung Bác Hồ cùng phần quà chúc mừng của Phó Thủ tướng tới em Nguyễn Thị Bích Ngọc. Không chỉ tôn vinh học sinh đạt thành tích cao, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình còn trao 250 triệu đồng cho thầy Nguyễn Hải Dương, tổ phó tổ chuyên môn phụ trách đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn vật lý, giáo viên trực tiếp bồi dưỡng em Bích Ngọc nhằm ghi nhận những đóng góp của đội ngũ giáo viên trong công tác phát hiện, đào tạo học sinh giỏi đạt thành tích quốc tế. Lễ tuyên dương là sự ghi nhận xứng đáng đối với nỗ lực của em Nguyễn Thị Bích Ngọc và thầy giáo trực tiếp bồi dưỡng, đồng thời thể hiện sự quan tâm của tỉnh Ninh Bình đối với công tác phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài, tạo động lực để học sinh địa phương tiếp tục chinh phục những đỉnh cao tri thức trên đấu trường quốc tế.

Quý vị và các bạn đang nghe ca khúc Đường đến ngày vinh quang của cố nhạc sĩ Trần Lập và ban nhạc Bức Tường, sáng tác vào năm 1997, mang thông điệp lạc quan, ý chí mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách để vươn tới thành công. Không chỉ được yêu thích trong các sự kiện dành cho học sinh sinh viên, Đường đến ngày vinh quang còn được sử dụng nhiều ở các sự kiện thể thao lớn. Ca khúc Đường đến ngày vinh quang của cố nhạc sĩ Trần Lập đã được đưa vào sách giáo khoa âm nhạc lớp 12, bộ sách Cánh Diều, phổ cập từ năm học 2025. Ca khúc được nhiều người hát khi cần sự động viên khích lệ vượt qua mọi khó khăn thử thách. Xin gửi tặng em Nguyễn Thị Bích Ngọc và các thành viên của đội tuyển Olympic vật lý quốc tế I4 2026 cùng quý vị thính giả ca khúc này. Và đến đây cũng là lúc kết thúc chương trình Thức cùng VOV đêm nay. Biên tập viên Ngọc Trinh xin nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VOV tuần sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Kết luận buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng diễn ra hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị ngành ngân hàng không chỉ phát triển về quy mô mà phải an toàn hơn, hiệu quả hơn. Theo đó, quy mô phải đi đôi với chất lượng, tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với kiểm soát rủi ro, chuyển đổi số phải đi đôi với an toàn dữ liệu. Điều hành chính sách tiền tệ phải hài hòa giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh kiên quyết không mở sàn vàng.
3: Riêng về thị trường vàng, không có cái chuyện mở cái sàn vàng đâu. Đấy, còn chỉ đạo công chí tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng và quản lý chặt chẽ. Công chí mà buông thị trường vàng vào trong thời điểm này, công chí chịu trách nhiệm. Không có cái chuyện mở thị trường vàng và cho nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng trong bối cảnh hiện nay. Mở rất nhiều mặt trận vĩ mô như thế là không thể kiểm soát được tình hình nữa. Còn thời điểm thích hợp tiếp tục nghiên cứu báo cáo chính phủ. Còn tổ chức tín dụng nào hoặc là tổ chức cá nhân kinh doanh vàng là vi phạm là phải xử lý rất nghiêm, kể cả xử lý hình sự.
2: Học viện Chính trị khu vực 4 hôm nay tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Tham dự ngày hội có lãnh đạo Công an thành phố Cần Thơ, đại diện các phòng trực thuộc Công an thành phố Cần Thơ, Công an phường An Bình. Tin của phóng viên Tấn Phong, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
4: Thời gian qua, Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Chính trị khu vực 4 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên có quan hệ trực tiếp với chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của học viện. Công tác phối hợp giữa học viện với Công an thành phố Cần Thơ, Công an phường An Bình, cơ quan quân sự địa phương được duy trì chặt chẽ. Việc ký kết kế hoạch phối hợp với Phòng An ninh Chính trị nội bộ tạo khuôn khổ cụ thể để xây dựng học viện trở thành đơn vị điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong năm học 2024-2025, có 930 học viên các lớp cao cấp lý luận chính trị được học nội dung quốc phòng an ninh thông qua hoạt động đào tạo bồi dưỡng, nhận thức về quốc phòng an ninh và trách nhiệm tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc không chỉ được củng cố trong học viện mà còn có khả năng lan tỏa tới các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi học viên công tác sau khi hoàn thành chương trình. Tại ngày hội, bên cạnh đánh giá tình hình, kết quả phong trào và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong năm qua, các đại biểu cũng đã trao đổi, đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo tại học viện.
2: Hôm nay, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đội K-74 thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại vị trí thứ 2, khu B, công viên Lê Thị Riêng, cất bốc được thêm 18 bộ hài cốt. Công tác tìm kiếm quy tập vẫn đang được các lực lượng tiếp tục triển khai với mong muốn sớm đưa thêm những liệt sĩ còn nằm lại nơi đây trở về. Hội Người Mù Hà Nội hôm nay phối hợp cùng với báo Dân Chí tổ chức trao tặng 400 thẻ bảo hiểm y tế cho các học sinh là con em cán bộ, hội viên khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em được bảo vệ sức khỏe, an tâm học tập và phát triển toàn diện trong những ngày cận kề năm học mới. Phản ánh của nhóm phóng viên Minh Ngọc, Anh Dũng.
5: Trao tặng thẻ bảo hiểm y tế là hoạt động xã hội thiết thực được Hội Người Mù Hà Nội cùng các đơn vị đồng hành tổ chức thường niên trong những năm qua, nhằm tiếp sức cho học sinh là con của người khiếm thị vững bước trên hành trình đến với tri thức. Ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Người Mù Hà Nội nhận định, mỗi tấm thẻ bảo hiểm y tế là điểm tựa tinh thần và vật chất vững chắc cho các gia đình hội viên.
6: Có thể nói là các cháu như là những bông hoa xương rồng mọc lên từ trong cát, vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, được sống trong tình yêu thương của bố mẹ, bạn bè, gia đình và của cộng đồng. Những tấm thẻ bảo hiểm y tế này nó như là một cái lá chắn bảo vệ cho các cháu trong suốt năm học tới, mà nó cũng làm cho các phụ huynh yên tâm hơn khi mà để các con của mình chinh phục các trăn trở tri thức.
5: Trong số 400 học sinh được trao thẻ bảo hiểm y tế lần này, có nhiều em có cả bố và mẹ là người khiếm thị, một số em sống trong gia đình đơn thân hoặc bản thân cũng bị khiếm thị. Với những gia đình còn nhiều khó khăn, tấm thẻ bảo hiểm y tế không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí khi ốm đau, mà còn tạo điều kiện để các em được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe khi cần thiết. Chị Vân Thị Phương hiện đang công tác tại Liên chi hội người mù xã Hoài Đức, có con đang học tập tại trường tiểu học Sơn Đồng, xúc động bày tỏ.
7: Bản thân mình cũng như là các bậc phụ huynh nói chung, đấy là một cái điều vinh dự và đặc biệt là rất là may mắn. Bởi vì là nó không chỉ là một đơn giản là một cái thẻ cứng, một cái mảnh giấy nhỏ, mà trong đó thì nó chất chứa được bao nhiêu ý nghĩa. Và đặc biệt là nó cũng là một cái hành trang để quan tâm chăm sóc thay cho những bậc làm cha làm mẹ.
5: Qua 3 năm tổ chức liên tiếp, chương trình tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, huy động được sự chung tay của cộng đồng, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để ngày càng nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được bảo vệ sức khỏe và vững bước đến trường.
2: Theo tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, chiều nay 323 trên tổng số 328 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã làm thủ tục dự thi, chuẩn bị cho buổi thi chính thức vào ngày mai. Buổi làm thủ tục dự thi diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế. Ngày mai, buổi sáng các thí sinh dự thi môn ngữ văn, buổi chiều dự thi môn toán. Chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay xác nhận nước này, Ả Rập Xê Út và Pakistan sẽ thiết lập các cơ chế chính trị và quân sự theo một hiệp ước quốc phòng được các cường quốc khu vực ký kết vào tuần trước. Liên minh này cũng sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Mục tiêu cơ bản của hiệp ước là đảm bảo quan hệ quốc phòng và quân sự được đặt trên nền tảng thể chế hóa và bền vững hơn. Bên cạnh việc tăng cường hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, ba nước cũng lên kế hoạch cho các cuộc tập trận chung giữa lực lượng lục quân, hải quân và không quân, cũng như các hệ thống phòng không và phương tiện không người lái. Liên quan đến những chỉ trích gay gắt của phía Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên về dự án chế tạo tàu ngầm hạt nhân do Hàn Quốc đang xúc tiến, Seoul đã chính thức lên tiếng. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
0: Trong cuộc họp báo vừa diễn ra hôm nay 13 tháng 8 tại Seoul, liên quan đến việc Triều Tiên phản đối mạnh mẽ dự án tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Doo-sun nhấn mạnh, việc Hàn Quốc phát triển tàu ngầm hạt nhân là biện pháp phòng vệ chính đáng nhằm đối phó với môi trường an ninh đang thay đổi nhanh chóng trên bán đảo Triều Tiên do việc Triều Tiên chế tạo tàu ngầm hạt nhân và tăng cường năng lực hạt nhân tên lửa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng khẳng định, tàu ngầm hạt nhân mà Hàn Quốc sẽ đưa vào sử dụng là hoàn toàn phù hợp với Hiệp ước Không Phổ biến Vũ khí Hạt nhân NPT. Trước đó, vào ngày 12 tháng 8, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng tải một bài viết của Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên Chang Kom-chon, trong đó nhấn mạnh việc Hàn Quốc sở hữu tàu ngầm hạt nhân là nhằm sản xuất chất phóng xạ và hạt nhân hóa vũ trang, đồng thời chỉ trích động thái này sẽ gây hiệu ứng domino hạt nhân tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
2: Một vụ cháy nổ xảy ra tại xưởng đóng tàu ở thành phố Phúc An, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc chiều ngày 13 tháng 8 đã khiến cho 12 người bị thương, trong đó có 10 nhân viên cứu hỏa cứu nạn. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
8: Theo truyền thông Trung Quốc, vụ cháy xảy ra vào lúc 13:09 ngày 13 tháng 8 tại xưởng đóng tàu Hoa Hải thuộc thị trấn Cam Đường, thành phố Phúc An, tỉnh Phúc Kiến. Ngay sau khi nhận được tin báo, Cục Cứu hỏa và Cứu nạn thành phố Phúc An đã điều lực lượng đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy. Tuy nhiên, đến 14:10 cùng ngày, một vụ nổ bất ngờ xảy ra trong quá trình lực lượng chức năng xử lý đám cháy. Vụ việc làm 10 nhân viên cứu hỏa cứu nạn và 2 người dân bị thương. Toàn bộ những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị. Theo thông tin cập nhật từ giới chức địa phương, một nhân viên cứu hỏa từng được thông báo mất liên lạc sau vụ nổ đã được tìm thấy và chuyển đến cơ sở y tế. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng Trung Quốc điều tra làm rõ.
2: Cảnh sát Ecuador vừa triệt phá một vụ vận chuyển ma túy lớn tại khu vực biên giới gần Colombia, thu giữ 370 gói cocaine có tổng khối lượng gần 370 kg. Các gói ma túy này được ngụy trang bên ngoài bằng các kiện hàng nhỏ in hình ngôi sao bóng đá Erling Haaland và siêu sao Lionel Messi, tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
9: Theo thông báo từ lực lượng chức năng, sự việc diễn ra tại tỉnh biên giới Cachi, cách thủ đô Quito 246 km về phía bắc. Đội cảnh sát phòng chống ma túy tỉnh Cachi đã phát hiện ra một chiếc xe tải có dấu hiệu nghi vấn và tiến hành kiểm tra. Kết quả cho thấy 370 bánh ma túy được giấu kín tinh

0: gia cùng cúp vô địch thế giới. Bên cạnh một số gói in hình cầu thủ Argentina Messi, lực lượng chức năng cho biết việc các băng nhóm tội phạm in tên hoặc hình ảnh người nổi tiếng lên kiện hàng là thủ đoạn phổ biến nhằm phân loại mạng lưới sản xuất và xác định đối tượng nhận hàng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, xuất khẩu rau quả hai quý cuối năm 2026. Cuộc đua cán đích 10 tỷ đô la Mỹ, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 Quân đội Nhân dân phỏng vấn cục trưởng cục cơ yếu Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về xây dựng ngành cơ yếu tiến lên hiện đại. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, chung tay gỡ thẻ vàng IUU, bảo vệ nguồn lợi, giữ vững chủ quyền biển đảo. 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn Đông Nam Á điều chỉnh chính sách visa, mở cửa có chọn lọc. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tái cấu trúc kênh dẫn vốn dài hạn cho tăng trưởng cao và bền vững. 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, sửa đổi luật kiến trúc vừa đáp ứng yêu cầu phát triển, vừa bảo tồn các giá trị bản sắc văn hóa và không gian sống chất lượng cho người dân. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, phát huy tiềm năng du lịch xã miền núi sông Côn, thành phố Đà Nẵng. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, những điểm mới của luật dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi. 11 giờ 10 xã hội chuyển động, bữa ăn bán trú minh bạch để không ai dám làm liều. 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật về đời sống, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong công tác phòng cháy chữa cháy. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, du lịch xanh tuần hoàn, xu thế của ngành kinh tế không khói. 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, người mẹ thứ hai của hơn 1.000 phận đời khuyết tật. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế Gaza, khoảng cách giữa hai đồng minh Mỹ Israel. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, sắp xếp trường học, giải bài toán cán bộ quản lý dôi dư để không lãng phí nguồn lực. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ 25 xã hội chuyển động, loạt bài tái cấu trúc hệ thống đại học công lập, gọn để lớn, ít để tinh, với bài 3 sáp nhập đại học từ tinh gọn đến tinh hoa, từ chính sách tới hiện thực. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, nghệ nhân ưu tú Trần Thảo, một đời với âm nhạc cố đô. 23 giờ bản tin cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước, giới thiệu album mới của Nguyễn Thùy Linh mang tên Phố và Ra.

0: tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027 quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành

0: xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
0: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Chuyên gia Australia khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định độ tin cậy ngày càng cao giữa Việt Nam và Australia. Đại sứ Việt Nam đầu tiên tại New Zealand luôn ghi dấu những thời điểm khởi sắc, bừng nở trong quan hệ Việt Nam-New Zealand. Dư luận quốc tế đánh giá việc Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao mang ý nghĩa biểu tượng. Thưa quý vị, từ ngày 9 tháng 8 đến 12 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Australia. Đây là hoạt động đối ngoại cao cấp nhất của Đảng và Nhà nước, mở ra một dấu mốc mới trong quan hệ song phương. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, chuyên gia Leon Pai, thành viên Hội đồng Cố vấn Viện Chính sách Australia Việt Nam nhận định, chuyến thăm là sự khẳng định cam kết hợp tác sâu sắc và lâu dài giữa hai nước.
3: Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, ông Leon Pai, thành viên Hội đồng Cố vấn thuộc Viện Chính sách Australia Việt Nam khẳng định, cuộc gặp giữa lãnh đạo Việt Nam và Australia phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của mối quan hệ và mức độ tin cậy cao giữa hai nước. Ông Leon Pai cũng cho rằng, chuyến thăm Australia của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là sự thể hiện cam kết chung trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và làm sâu sắc thêm hợp tác trên các lĩnh vực thương mại và đầu tư, giáo dục, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân. Ông Leon Pai khẳng định, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Australia trong khu vực và Australia cam kết làm sâu sắc thêm mối quan hệ này và tiếp tục hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên chính. Điều này bao gồm mở rộng thương mại và đầu tư, tăng cường hợp tác giáo dục và đào tạo kỹ năng, hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh và đầu tư vào các mối liên kết giữa người dân. Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 đã đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 và là một nền kinh tế quan trọng trong khu vực. Ông Leon Pai cho biết, mục tiêu này của Việt Nam đang mang đến những cơ hội lớn cho sự hợp tác sâu rộng hơn giữa hai nước. Trong đó, Australia có thể hỗ trợ Việt Nam thông qua sự hợp tác chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực mà thế mạnh của hai nước bổ sung cho nhau, đặc biệt là giáo dục, phát triển kỹ năng, nghiên cứu, đổi mới và thương mại.
2: Thưa quý vị, tiếp ngay sau chuyến thăm Australia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có chuyến thăm cấp nhà nước đến New Zealand. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã ghi lại những chia sẻ và kỳ vọng của Đại sứ Trần Hải Hậu, Đại sứ Việt Nam đầu tiên tại New Zealand nhiệm kỳ 2003-2007, nhân chuyến thăm quan trọng này. Trong ký ức của Đại sứ Trần Hải Hậu, sâu sắc nhất vẫn là những thời điểm khởi sắc bừng nở trong mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước. Đó là khi Việt Nam mở đại sứ quán tại New Zealand đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng cường hợp tác song phương và đa phương, các nghi lễ trọng thị mà New Zealand dành cho các nhà lãnh đạo Việt Nam trong các chuyến thăm cấp cao và cả những tình cảm chân thành mà người dân hai nước dành cho nhau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc phỏng vấn.
4: Thưa đại sứ, nhìn lại chặng đường từ khi hai nước nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược năm 2020 đến nay, đâu là những điểm sáng và trái ngọt trong quan hệ Việt Nam-New Zealand ạ?
5: Theo tôi thì thứ nhất, quan hệ chính trị ngày càng đẩy. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên thăm viếng lẫn nhau. Chúng ta còn nhớ là năm 2025 thì Thủ tướng Christopher Luxon thăm chính thức Việt Nam. Và dịp này thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước đến New Zealand. Năm 2025 thì hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và New Zealand trở thành một trong 15 đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Điểm thứ hai là hợp tác trên nhiều lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, nông nghiệp, công nghệ cao, khoa học công nghệ. Giao lưu nhân dân thì đang được hai nước đặc biệt chú trọng và quan hệ quốc phòng an ninh thì cũng được quan tâm. Rồi việc thực hiện chương trình hành động đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030 thì cũng đang có nhiều bứt phá. Điểm thứ ba tức là điểm cuối cùng thì cũng thấy rõ là hợp tác hai nước tại các cái tổ chức và diễn đàn khu vực và quốc tế thì ngày càng tích cực. Hai nước đều là thành viên của các cái hiệp định thương mại tự do như là hiệp định tiến bộ và toàn diện xuyên Thái Bình Dương, rồi hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực và hiệp định thương mại tự do ASEAN Úc New Zealand.
4: Trong thời gian đảm nhiệm nhiệm kỳ đại sứ tại New Zealand thì kỷ niệm hoặc là câu chuyện ngoại giao nào về đất nước và con người nơi đây đã để lại trong đại sứ ấn tượng sâu sắc nhất về tình hữu nghị giữa hai quốc gia?
5: Tôi thật sự vinh dự được cử làm đại sứ đầu tiên thường trú của Việt Nam tại New Zealand trong suốt 4 năm rưỡi, từ đầu năm 2003 đến giữa 2007. Sự có mặt của Sứ quán Việt Nam tại New Zealand thời điểm đó thì đã đáp ứng kịp thời yêu cầu tăng cường hợp tác cả song phương và đa phương giữa hai nước. Và chỉ chưa đầy 5 năm kể từ năm 2003 đến năm 2007, thì Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết và Thủ tướng Phan Văn Khải, rồi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã thăm New Zealand. Và ngay sau khi tôi trình quốc thư thì Thủ tướng New Zealand thăm chính thức Việt Nam, và tiếp theo là toàn quyền Silver Cartwright thăm Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một vị toàn quyền New Zealand thăm Việt Nam. Sau này khi đã rời nhiệm sở New Zealand, tôi còn vinh dự được phục vụ chuyến thăm New Zealand tháng 9 năm 2009 của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, và hai nước đã ký nâng cấp thành quan hệ đối tác toàn diện. Đó là nền móng cho thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2020 và đối tác chiến lược toàn diện năm 2025.
4: Với nền tảng quan hệ tốt đẹp như hiện nay, đại sứ kỳ vọng như thế nào về những cam kết cũng như là thỏa thuận hợp tác sẽ được ký kết trong chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đặc biệt là mục tiêu nâng kim ngạch thương mại cũng như mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới ạ?
5: Tôi tin tưởng với chuyến thăm mang tầm vóc lịch sử của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Zealand lần này, thì hai bên chắc chắn sẽ đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác mới trên các cái lĩnh vực nhằm triển khai nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Và tôi hy vọng là New Zealand sẽ đáp ứng các lĩnh vực mà ta quan tâm như là hợp tác về khoa học công nghệ, rồi đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, giáo dục đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân cũng như là quốc phòng và an ninh. Về mặt thương mại, phải nói thẳng là chúng ta đang đứng sau một số đối tác thương mại trong ASEAN của New Zealand. Nhưng điều đó thì cho thấy cái dư địa để tăng cường thương mại còn rất lớn giữa hai nước, và hai bên đều có nhu cầu đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường của nhau và đang tích cực tháo gỡ các cái rào cản thương mại cùng với những ưu đãi của các hiệp định thương mại đa phương mà hai bên đều là thành viên. Thì tôi tin là mục tiêu 3 tỷ đô thương mại 2 triệu trong những năm tới là có cơ sở.
4: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này.
2: Thưa quý vị, đến với một nội dung đáng chú ý khác. Thời gian gần đây, việc Ngân hàng Thế giới phân loại Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao đang nhận được sự chú ý của truyền thông và các tổ chức quốc tế. Sau nhiều năm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, cột mốc này được đánh giá không chỉ phản ánh những thành quả phát triển của Việt Nam mà còn mang ý nghĩa biểu tượng đối với vị thế và triển vọng của nền kinh tế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
6: Thu nhập quốc gia bình quân đầu người năm 2025 của Việt Nam là 4.970 đô la, vượt ngưỡng 4.636 đô la quy định cho nhóm thu nhập trung bình cao. Theo Ngân hàng Thế giới World Bank, kết quả này có được nhờ mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu, những cải cách theo hướng thân thiện với doanh nghiệp và chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng. Bà Mariam Sherman, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Lào và Campuchia nhấn mạnh.
7: Thật khó để không cảm thấy choáng ngợp trước những thành tựu Việt Nam đạt được trong những năm qua, khi nền kinh tế liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực, trong khi tỷ lệ nghèo đã giảm mạnh. Hiện nay, tỷ lệ nghèo cùng cực trên cả nước chỉ còn dưới 1%, giảm rất đáng kể so với những năm trước đây.
6: Không chỉ ghi nhận về tốc độ tăng trưởng, trang Việt Nam Briefing cho rằng việc nâng hạng có giá trị biểu tượng, củng cố uy tín của Việt Nam như một điểm đến đầu tư hấp dẫn với chuỗi cung ứng công nghiệp ngày càng phức tạp. Còn trang An Strategy đánh giá đây là một thành tựu đặc biệt đáng ghi nhận, đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực của Việt Nam nhằm cải thiện cơ chế vận hành, quy trình thực thi, môi trường đầu tư và phát triển hạ tầng. Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc quốc gia Ngân hàng ADB tại Việt Nam, đánh giá.
8: ADB is very impressed by the reforms that have been undertaken.
7: Việt Nam đã có nhiều cải cách quan trọng trong thời gian gần đây, đặc biệt là nỗ lực cải cách hành chính, phân cấp, cải thiện môi trường kinh doanh và đặt ra những định hướng phát triển các động lực mới. ADB rất ấn tượng với những cải cách mà Việt Nam đang triển khai. Đây là những tín hiệu rất tích cực đối với triển vọng kinh tế chung và dài hạn của Việt Nam.
6: Một điểm đáng chú ý khác là sự bứt phá của dòng vốn FDI trong nửa đầu năm nay, phản ánh quá trình chuyển dịch cấu trúc của nền kinh tế Việt Nam từ một điểm đến thay thế trở thành một trung tâm sản xuất chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu. Cụ thể, tổng vốn đăng ký tăng 61% so với cùng kỳ năm trước, còn vốn thực hiện, vốn giải ngân cũng tăng 11,2%, mức cao nhất trong 5 năm qua. Trang Dandrea Partner của Italia đánh giá việc các cam kết đầu tư được nhanh chóng hiện thực hóa cùng với sự cải thiện về hạ tầng và việc đa dạng hóa không gian đầu tư giữa các địa phương cho thấy môi trường kinh doanh của Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện và hiệu quả hơn.
2: Thưa quý vị, tới đây chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.
9: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký quyết định số 1512 phê duyệt đề án phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á. Đề án được thực hiện từ năm 2026 đến năm 2030 với quan điểm phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội theo đúng định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước về đột phá phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giữ vai trò nòng cốt tiên phong dẫn dắt hệ thống giáo dục đại học và nghiên cứu quốc gia, ưu tiên đầu tư nguồn lực và cơ chế đặc thù để xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội thành một hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, tinh hoa, kiến tạo động lực và không gian phát triển của đất nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ký ban hành chỉ thị yêu cầu các dự án xây dựng giải phóng mặt bằng trên địa bàn phải xử lý tái chế chất thải rắn ngay tại công trường nếu có mặt bằng để làm vật liệu san lấp, đắp nền, làm móng. Quy định này nhằm giảm thất thoát, hạn chế nạn đổ trộn phế thải gây ô nhiễm môi trường và tận dụng tối đa nguồn vật liệu vô cơ có thể tái chế, chiếm tới 90%. Bên cạnh đó, thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đôn đốc khởi công nhà máy xử lý tái chế chất thải rắn tại Dục Tú Đông Anh, công suất là 2.000 tấn một ngày và hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư mở rộng khu xử lý tại Tiến Thắng Mê Linh trước ngày 15 tháng 8 năm nay. Đồng thời, Hà Nội sẽ cho thuê đất ngắn hạn không quá 5 năm tại 10 xã để thành lập các điểm tập kết, xử lý tạm thời. Hiện toàn thành phố phát sinh khoảng 3.000 đến 3.400 tấn phế thải xây dựng mỗi ngày từ hơn 1.400 dự án giải phóng mặt bằng, nhưng công suất tiếp nhận của 4 điểm xử lý hiện hữu mới chỉ đạt khoảng 1.670 tấn mỗi ngày. Trong quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, sông Hồng lần đầu tiên được xác lập là trục cảnh quan sinh thái, văn hóa và động lực phát triển mới của thủ đô. Sự thay đổi trong tư duy quy hoạch mở ra hướng tổ chức không gian đô thị theo cấu trúc đa cực, đa trung tâm, từng bước đưa Hà Nội phát triển cân bằng hơn giữa hai bên sông Hồng, đồng thời hình thành diện mạo đô thị mới gắn với cảnh quan, hạ tầng và không gian công cộng ven sông. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của quy hoạch lần này là việc tái định vị sông Hồng trong cấu trúc phát triển đô thị. Nếu trước đây dòng sông chủ yếu được nhìn nhận dưới góc độ địa lý và phòng chống lũ, thì nay sông Hồng được xác định là trục cảnh quan sinh thái, văn hóa và động lực tăng trưởng mới của Hà Nội. Năm học mới đang cận kề, cùng với việc chuẩn bị đồng phục, đồ dùng học tập, thì sách giáo khoa là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các gia đình có con chuẩn bị đến trường. Thế nhưng, những ngày này, tại một số đại lý nhà sách nhỏ lẻ tư nhân, điểm phát hành sách tại Hà Nội xảy ra hiện tượng khan hiếm cục bộ sách giáo khoa trong chương trình giáo dục phổ thông. Giải đáp về nguyên nhân khan hiếm sách giáo khoa cục bộ trong khoảng thời gian cuối tháng 7 đầu tháng 8 này, ông Đỗ Thắng, chủ một hiệu sách văn phòng phẩm trên đường Đội Cấn Hà Nội cho rằng:
10: từ nhà phân phối là họ không có sách, nó thiếu lắm. Mà mình đến nhập họ cũng có đâu. Thường khoảng độ một tuần nhập một lần nhưng mà cũng thiếu lắm. Về cơ bản, ví dụ cấp 3 thì còn đủ được một chút. Còn lại cấp 1, cấp 2 là gần như là không có gì luôn ý. Mình là người bán lẻ, nhập nhà phân phối, nhà phân phối không có thì mình không có. Nó dồn vào một giai đoạn, cái giai đoạn này nó thiếu thôi. Sau đó khi khai giảng người ta trả hết sách cho trường học rồi thì lúc đấy sách bán lẻ thì lại thoải mái.
9: Chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức nhiều chương trình biểu diễn tại các xã, phường. Theo kế hoạch, các chương trình tập trung giới thiệu những tác phẩm ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc, làm nổi bật ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Nội dung biểu diễn cũng tôn vinh quê hương, đất nước, con người Việt Nam, quảng bá hình ảnh thủ đô, văn hiến, văn minh hiện đại, đồng thời phản ánh những thành tựu của đất nước và Hà Nội trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.
11: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
12: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
13: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
12: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thanh Nga xin chào quý thính giả của chương trình Hồ Tư Âm Nhạc trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình hôm nay là bức thư âm nhạc của chú Văn Quý, một thính giả ở Nghệ An. Chú viết trong thư: bản thân tôi là một cựu chiến binh, thế nên cứ đến những dịp kỷ niệm chiến thắng của dân tộc là tôi lại tìm nghe những ca khúc cách mạng, những giai điệu, lời ca đã đi cùng tôi, cùng đồng đội và cả thế hệ trước vào chiến trường. Sắp tới là kỷ niệm cách mạng tháng 8 vẻ vang của đất nước, tôi xin gửi tặng các thính giả một ca khúc được ra đời trong dịp này, đó là bài hát Cùng Nhau Đi Hồng Binh. Vâng, thưa chú, xin cảm ơn món quà âm nhạc của chú Văn Quý. Và Thanh Nga xin được đính chính lại thông tin về thời điểm ca khúc được hoàn thiện. Ca khúc Cùng Nhau Đi Hồng Binh được ra đời vào năm 1930, cũng là lúc Đảng Cộng sản Đông Dương vừa được thành lập và lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh với khí thế sục sôi, đặc biệt là trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tác giả bài hát là nhạc sĩ Đinh Nhu, khi ấy ông mới là một chiến sĩ cách mạng chưa đầy 20 tuổi. Bài hát là thể loại hành khúc một đoạn đơn, chất liệu và âm hình tiết tấu đơn giản, dễ thuộc, dễ nhớ. Lời ca lại biểu hiện đúng ý chí của nhân dân lúc bấy giờ. Thế nhưng, bài hát chỉ thực sự lan truyền rầm rộ khi cao trào kháng chiến chống Nhật và Pháp lên tới đỉnh điểm, dẫn đến cách mạng tháng 8 năm 1945. Cùng Nhau Đi Hồng Binh được nhân dân ta hát ở khắp những cuộc biểu tình, meeting trong những ngày tháng 8 ấy. Như vậy, sau 15 năm, bài hát mới thực sự được lan tỏa mạnh mẽ. Có lẽ đấy cũng chính là lý do khiến chú Văn Quý và nhiều người nhầm lẫn về thời điểm ra đời ca khúc này.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Cùng Nhau Đi Hồng Binh do Hợp Xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Thưa quý vị, nối tiếp chương trình, anh Trung Kiên, một thính giả ở Hà Nội, đã gửi tặng quý thính giả cả nước ca khúc Tiếng Gọi Thanh Niên, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Tuy nhiên, anh Kiên cũng bày tỏ sự bối rối của mình. Dù rất thích ca khúc này, nhưng anh cũng chưa rõ tên bài hát là Hành Khúc Thanh Niên hay Tiếng Gọi Thanh Niên. Thậm chí anh còn tìm được nhiều cái tên khác cũng gắn với bài hát này. Anh Trung Kiên và quý thính giả thân mến, cả hai cái tên mà anh vừa nhắc tới đều có thể sử dụng như tên gọi chính thức cho ca khúc này. Ban đầu bài hát này có một phiên bản tiếng Pháp tên là Tiếng Gọi Thanh Niên hay Hành Khúc Sinh Viên, được ra đời vào cuối năm 1939 do nhạc sĩ Lưu Hữu Phước sáng tác nhạc và nhà văn Mai Văn Bộ viết lời. Sáng tác này đã trở thành bài hát chính thức của câu lạc bộ học sinh trường trung học Petrus, trường Vĩnh Ký, với mục đích tuyên truyền chống Pháp, rồi nhanh chóng trở thành bài hát chính thức của học sinh miền Nam lúc bấy giờ. Đến năm 1941, Tổng hội Sinh viên Đông Dương đã chọn bài hát này là bài hát chính thức của hội. Lúc bấy giờ, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước mới viết lại lời Việt và đặt tên là Tiếng Gọi Thanh Niên. Cho đến năm 1945, khi Tổ chức Thanh niên Tiền phong được thành lập, bài hát được điều chỉnh thêm về ca từ và trở thành bài hát chính thức của tổ chức. Sau cột mốc ấy, bài hát được lan truyền với tên gọi Thanh Niên Hành Khúc hay Tiếng Gọi Thanh Niên. Và ngay sau đây chúng ta cùng nghe ca khúc này do Hợp ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Thưa quý vị, nối tiếp chương trình là ca khúc Phất Cờ Nam Tiến, một món quà âm nhạc mà cô Mai Ngọc, thính giả ở Đà Nẵng đã gửi về cho chương trình. Cùng với bài hát này, cô Ngọc cũng đặt câu hỏi cho ban biên tập. Không biết nhạc sĩ nào đã viết nên ca khúc này vậy ạ? Thưa cô Ngọc và quý thính giả, thật ra tác giả của Phất Cờ Nam Tiến không phải là một nhạc sĩ mà là một vị tướng viết nhạc. Đó chính là Đại tướng Hoàng Văn Thái, Tổng tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, có vai trò quan trọng với sự trưởng thành, phát triển và chiến thắng của lực lượng. Bài hát Phất Cờ Nam Tiến do ông sáng tác, phối khí bởi nghệ sĩ nhân dân Đinh Ngọc Liên và do nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên trình bày, đã được sử dụng làm nhạc hiệu của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân Việt Nam trên Đài Tiếng Nói Việt Nam từ năm 1960 đến năm 1975. Bật mí cho quý khán giả thêm một thông tin thú vị ạ. Đại tướng Hoàng Văn Thái viết bài hát này chỉ trong một đêm, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Đồng chí Hoàng Văn Thái là một trong 34 người được triệu tập về tham gia thành lập đội. Khi ấy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp xét thấy cần có một nhạc hiệu cho đội nên đã giao việc này cho đồng chí Hoàng Văn Thái. Vì thế mà ca khúc Phất Cờ Nam Tiến được ra đời. Bài hát này ngay sau đây sẽ được trình bày bởi Hợp ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ hộp thư âm nhạc Ban Văn

Thưa quý vị, nối tiếp chương trình, anh Thành Đỗ, một thính giả đến từ Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu ca khúc Du Kích Ca về cho chương trình. Anh chia sẻ rằng với anh, đây là một trong những sáng tác thể hiện rõ nét nhất tinh thần của người lính, của thế hệ cha ông trong cách mạng tháng 8. Ngoài ra, anh Thành cũng nhờ chương trình tìm hiểu giúp về hoàn cảnh ra đời của ca khúc Du Kích Ca. Thưa quý vị, theo ghi chép trong hồi ký của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, bài hát Du Kích Ca được sáng tác trong khoảng thời gian sau Tết âm lịch năm 1945. Đây cũng chính là khoảng thời gian nhạc sĩ đang bị giam giữ tại nhà tù Sơn La. Khi đó, không khí cách mạng từ bên ngoài đã lan vào trong nhà tù. Những người tù chiến sĩ luôn hồi hộp nghe ngóng những tin tức cách mạng. Ban ngày các anh vẫn đi lao động, đến tối về các trại, anh em lại cuộn chiếu làm súng, vác trên vai, tập đi đều. Lúc này có một chiến sĩ cách mạng nói chuyện về chiến thuật đánh du kích, nhắc đến khẩu hiệu của du kích là một viên đạn phải hạ được một quân địch, du kích với dân phải như cá với nước. Và ngay sau đó, khẩu hiệu ấy đã truyền cảm hứng cho nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác bài hát Du Kích Ca. Và ngay sau đây chúng ta cùng nghe ca khúc này qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh và Top Ca Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Du Kích Ca, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Nhuận, qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh và Tốc Ca Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, chúng ta cùng mở lá thư âm nhạc tiếp theo của chú Ngọc Tuấn được gửi về cho chương trình từ Hải Phòng. Thính giả tâm sự rằng, bước vào tháng 8 là phải nhớ về cột mốc rực rỡ nhất của dân tộc ta, nhớ về cách mạng tháng 8. Và nhân dịp này tôi muốn gửi tặng bạn nghe đài ca khúc mang tên Lá Cờ Tháng 8. Thông qua chương trình, tôi cũng rất mong muốn được cung cấp thông tin về nguồn cảm hứng giúp nhạc sĩ sáng tác nên ca khúc này. Thưa chú Ngọc Tuấn và quý thính giả, nguồn cảm hứng sáng tác của nhạc sĩ Phan Thanh Nam chính là hình ảnh lá cờ Tổ quốc Việt Nam hiện diện trên bàn hội nghị Geneva và phấp phới bay trên bầu trời các nước trên thế giới. Từ cảm xúc tự hào khôn xiết ấy, lời bài hát Lá Cờ Tháng 8 dần hiện lên trong tâm trí và nhạc sĩ Phan Thanh Nam đã viết nên ca khúc này rất nhanh. Ông vừa hành quân vừa lan truyền bài hát. Những lời ca hừng hực khí thế ấy đã theo bước chân những người chiến sĩ trên khắp con đường hành quân. Bài ca ấy còn theo chân đoàn quân chiến thắng từ Việt Bắc về tiếp quản thủ đô. Lúc này Đài Tiếng Nói Việt Nam bắt đầu dàn dựng bài hát và phát trên Đài Tiếng Nói. Từ đó bài hát nhanh chóng được đông đảo quần chúng nhân dân đón nhận và vẫn vẹn nguyên sức sống cho tới tận bây giờ.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Lá cờ tháng 8 do Hợp ca Nam nữ Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày. Tiếp nối chương trình là bức thư âm nhạc của cô Lê Thị Út, một thính giả đến từ Quảng Trị. Cô Út muốn nghe lại ca khúc Nắng tháng 8 và nhờ chương trình tìm hiểu giúp về tác giả của bài hát này. Thưa cô Út, ca khúc Nắng tháng 8 là sáng tác của nhạc sĩ Trương Quang Lục, một người con của đất Quảng Ngãi. Ông là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam. Nắng tháng 8 được ông sáng tác và thu âm vào năm 1958. Theo tư liệu do chính nhạc sĩ cung cấp, bản nhạc còn được in trên báo Tiền Phong năm 1959. Ông cũng viết nên nhiều ca khúc được đông đảo nhân dân đón nhận như Vàng cỏ đông, Hoa sen tháp 10. Nhạc sĩ Trương Quang Lục cũng viết nhiều tác phẩm dành cho thiếu nhi, đặc biệt là ca khúc Trái đất này là của chúng mình, phổ nhạc bài thơ Bài ca trái đất của nhà thơ Định Hải. Tác phẩm này đã được UNESCO lựa chọn là một trong 50 tác phẩm cho thiếu nhi hay nhất thế kỷ 20. Bên cạnh kho tàng sáng tác đồ sộ, nhạc sĩ Trương Quang Lục cũng sở hữu nhiều giải thưởng đáng quý như Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật đợt 2 năm 2007, Huy chương Vì sự nghiệp âm nhạc cùng nhiều giải thưởng khác gắn liền với các tác phẩm. Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng của hộp thư âm nhạc phát sóng tuần này cũng đã hết rồi ạ. Thế Nga xin chúc quý vị có những giây phút nghe nhạc thật nhiều cảm xúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Hộp thư âm nhạc.

0: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6
6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: CLV 1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2026, tức ngày 2 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, xuất khẩu rau quả hai quý cuối năm 2026. Cuộc đua cán đích 10 tỷ đô la Mỹ. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 Quân đội Nhân dân phỏng vấn cục trưởng cục cơ yếu Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về xây dựng ngành cơ yếu tiến lên hiện đại. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, chung tay gỡ thẻ vàng IUU, bảo vệ nguồn lợi, giữ vững chủ quyền biển đảo. 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn Đông Nam Á điều chỉnh chính sách visa, mở cửa có chọn lọc. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tái cấu trúc kênh dẫn vốn dài hạn cho tăng trưởng cao và bền vững. 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, sửa đổi luật kiến trúc vừa đáp ứng yêu cầu phát triển, vừa bảo tồn các giá trị bản sắc văn hóa và không gian sống chất lượng cho người dân. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, phát huy tiềm năng du lịch xã miền núi sông Côn, thành phố Đà Nẵng. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, những điểm mới của luật dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi. 11 giờ 10 xã hội chuyển động, bữa ăn bán trú minh bạch để không ai dám làm liều. 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật về đời sống, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong công tác phòng cháy chữa cháy. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, du lịch xanh tuần hoàn, xu thế của ngành kinh tế không khói. 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, người mẹ thứ hai của hơn 1.000 phận đời khuyết tật. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế Gaza, khoảng cách giữa hai đồng minh Mỹ Israel. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, sắp xếp trường học, giải bài toán cán bộ quản lý dôi dư để không lãng phí nguồn lực. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ 25 xã hội chuyển động, loạt bài tái cấu trúc hệ thống đại học công lập, gọn để lớn, ít để tinh, với bài 3 sáp nhập đại học từ tinh gọn đến tinh hoa, từ chính sách tới hiện thực. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, nghệ nhân ưu tú Trần Thảo, một đời với âm nhạc cố đô. 23 giờ bản tin cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước, giới thiệu album mới của Nguyễn Thùy Linh mang tên Phố và Ra.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều qua, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính, hài cốt liệt sĩ, chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ chiến dịch 500 ngày đêm và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Từ ngày 15 tháng 3 đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập 1.715 hài cốt liệt sĩ, đạt 24,5% kế hoạch. Trong đó, 691 hài cốt được tìm thấy trong nước, 174 tại Lào và 850 tại Campuchia. Các đơn vị cũng đã lấy mẫu tại hơn 124.700 mộ liệt sĩ, đạt 58,4% kế hoạch. Riêng tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 11 tháng 8, đã phát hiện quy tập 268 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 8 mộ tập thể với 33 hài cốt. Toàn bộ hài cốt được lấy mẫu sinh phẩm ADN phục vụ xác định danh tính. Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu và xác định danh tính liệt sĩ. Sớm đưa hệ thống máy xác định ADN thế hệ mới vào sử dụng, đồng thời kết hợp giám định ADN với phương pháp thực chứng, đối chiếu hồ sơ lưu trữ, tài liệu quân đội địa phương và thông tin từ gia đình. Phóng viên Nguyên Long đưa tin, Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Bộ Tiêu chí Thương mại điện tử xanh và bền vững theo hướng tự nguyện, khả thi và phù hợp với quy mô, năng lực của từng doanh nghiệp. Dự thảo đề xuất 8 nhóm tiêu chí gồm quản trị, hàng hóa, bao bì, giao hàng, năng lượng, minh bạch, người tiêu dùng và đổi mới. Các tiêu chí hướng tới toàn bộ vòng đời đơn hàng trực tuyến, từ đặt hàng, kho bãi, đóng gói, giao nhận đến đổi trả, thu hồi và tái chế, nhằm giảm rác thải, phát thải và sử dụng hiệu quả năng lượng, tài nguyên. Dự thảo cũng đưa ra khung hành động 5C gồm dữ liệu, bao bì thông minh, giao hàng xanh, chu trình tuần hoàn và tương tác với người tiêu dùng. Bộ tiêu chí được kỳ vọng khuyến khích doanh nghiệp chủ động xanh hóa thương mại điện tử, không tạo thêm thủ tục hành chính và chi phí không cần thiết. Theo tin của phóng viên Vũ Hường, thành phố Hồ Chí Minh hiện có 22 dự án nhà ở xã hội đang thi công với tổng quy mô gần 19.900 căn, đạt gần 70% chỉ tiêu được giao trong năm nay. Thông tin được đưa ra tại họp báo Kinh tế xã hội của thành phố chiều ngày 13 tháng 8. Trong số này, một dự án với 580 căn đã được đưa vào sử dụng. Một dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang công an nhân dân, quy mô khoảng 750 căn, dự kiến hoàn thành vào ngày 15 tháng 8. Thành phố cũng dự kiến khởi công 5 dự án khoảng 10.000 căn vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, 89 dự án với khoảng 97.100 căn đã có chủ đầu tư và đang hoàn tất thủ tục. Thành phố đặt mục tiêu phát triển 199.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 theo chỉ tiêu của chính phủ giao. Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp trung học và trung học cơ sở Pà Vầy Sủ là một trong 6 trường nội trú liên cấp được triển khai xây dựng trong giai đoạn 1 của tỉnh Tuyên Quang. Những ngày qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tăng cường lực lượng hỗ trợ cho dự án kịp hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm học mới. Ghi nhận của phóng viên Mạnh Phương.
3: Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Pà Vầy Sủ có tổng mức đầu tư gần 205 tỷ đồng với diện tích hơn 3,5 ha. Dự án gồm 10 hạng mục, trong đó có 8 khối nhà chính, 1 hạng mục hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ. Đến thời điểm này, nhà thầu đã triển khai thi công đạt trên 90% giá trị hợp đồng. Để kịp hoàn thiện phục vụ khai giảng năm học mới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã điều động 52 cán bộ chiến sĩ có tay nghề vào hỗ trợ cho dự án. Ông Vũ Sơn Hà, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Tuyên Quang cho biết, có lực lượng quân đội hỗ trợ, chắc chắn trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở Pà Vầy Sủ sẽ về đích đúng tiến độ.
4: Hiện nay thì trên công trường đang có khoảng 350 công nhân đang thi công đồng bộ tất cả khối nhà, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện các khối nhà. Tất cả các hạng mục từ hạ tầng, cống rãnh lên sân bê tông rồi là sơn. Và hiện nay thì tỉnh cũng đã bố trí được Bộ Chỉ huy tỉnh vào 50 cán bộ chiến sĩ để hỗ trợ và tăng cường lực lượng cho cái trường phổ thông dân tộc nội trú Pà Vầy Sủ này. Tỉnh Tuyên Quang là khởi công tổng thể giai đoạn 1 là 6 điểm trường và hiện nay các điểm trường đã cơ bản là hoàn thiện và đang chuẩn bị để về đích.
2: Phóng viên Minh Hường cho biết, chiều qua các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang làm thủ tục kiểm tra thông tin và nghe phổ biến quy chế thi, sẵn sàng cho kỳ thi lại tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay diễn ra vào hôm nay và ngày mai. Hội đồng thi bố trí 15 phòng thi, trong tổng số 328 thí sinh thuộc diện phải thi lại, có 322 học sinh lớp 12, Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã đến làm thủ tục. Để bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập đoàn giám sát độc lập tại điểm thi. Tỉnh Tuyên Quang cũng triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn y tế, điện viễn thông, giao thông và phòng chống cháy nổ thiên tai, cùng các tình huống bất thường. Kết quả kỳ thi dự kiến được công bố lúc 8 giờ ngày 19 tháng 8. Nhằm chủ động thích ứng với những diễn biến khó lường của thời tiết, đặc biệt là mưa lũ cực đoan, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động giúp dân xây dựng nhiều loại hình nhà tránh lũ. Hàng trăm căn nhà của chiến dịch Quang Trung đã được hoàn thành, hàng chục nhà phao có trụ dẫn hướng và nhiều nhà tránh lũ cộng đồng giúp người dân an tâm trong cao điểm mưa lũ sắp tới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
0: Trước mùa mưa lũ năm nay, 50 hộ gia đình ở các vùng trũng thấp ven sông Kỳ Lộ thuộc các xã Tuy An Bắc và Đồng Xuân đã được hỗ trợ xây dựng 50 căn nhà phao tránh lũ. Trước đó, sau trận lũ lịch sử tháng 11 năm ngoái, hơn 600 căn nhà có gác cao đã được xây dựng từ chiến dịch Quang Trung, giúp hơn 600 gia đình có nơi ở ổn định và tránh lũ an toàn. Ngoài ra, từ nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn khác, tỉnh Đắk Lắk cũng đang huy động nhân lực, thiết bị, tập trung xây dựng 100 căn nhà tránh lũ cộng đồng tại hầu hết các vùng trũng thấp. Mỗi căn nhà tránh lũ cộng đồng có diện tích khoảng 220m², nhà cấp 3 kiên cố, có hệ thống chống sét, nhà vệ sinh khép kín và khu bếp, sức chứa khoảng 200 người. Hiện nay, các ngôi nhà này đang vào giai đoạn lên tầng 2 và hoàn thiện. Dự kiến trong tháng 9 năm 2026 sẽ đưa vào sử dụng. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông tin.
5: Chúng tôi yêu cầu các ban quản lý, các đơn vị thi công tham gia thực hiện một cách nhanh nhất, sớm nhất có thể. Nhưng mà không phải vì sớm mà chúng ta lơ là vấn đề chất lượng. Thì hiện nay chúng tôi cũng đang tiếp tục kiện toàn ban chỉ huy phòng thủ dân sự ở cấp cơ sở để rồi thích ứng với cái việc mà tự mình ứng phó với các tình huống ở địa phương.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thế giới. Iran hôm qua tiếp tục khẳng định eo biển Hormuz nằm dưới sự quản lý và kiểm soát của nước này, đồng thời bác tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Mỹ đang hoàn toàn kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng Mỹ đã đánh giá sai tình hình tại eo biển Hormuz, trong khi một nghị sĩ Iran cho biết tàu quân sự Mỹ hiện không được phép đi qua eo biển và tàu Israel bị cấm tuyệt đối. Trước đó, phía Iran tuyên

0: công nghiệp trong nước. Trung Quốc bắt đầu áp thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng này từ năm 2014 và gia hạn thêm 5 năm vào năm 2020. Thị trường chứng khoán Tokyo tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm qua, đưa chỉ số Nikkei 225 tăng 784,53 điểm, tương đương 1,16% lên mức 68.308,59 điểm. Chỉ số Topix cũng tăng 0,89% lên 4.176,04 điểm. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn. Thị trường chứng khoán Hàn Quốc cũng tăng mạnh với chỉ số Kospi tăng 3,56%. Trong khi đó, chứng khoán Hồng Kông và Thượng Hải giảm nhẹ. Diễn biến tích cực tại các thị trường châu Á được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể giảm lãi suất trong thời gian tới, trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt. Dù ngành trí tuệ nhân tạo AI đang tăng trưởng nhanh và tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, sau một cuộc khảo sát nghề nghiệp mới đây tại Ấn Độ cho thấy, chính những người đang làm việc trong lĩnh vực AI lại ngày càng lo về nguy cơ mất việc làm. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ đưa tin.
1: Khảo sát do nền tảng nghề nghiệp Blay thực hiện với 1.552 người đang làm việc tại Ấn Độ trong tháng 7 vừa qua. Kết quả cho thấy 66% nhân sự trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và máy học cho rằng đội ngũ của họ có thể đối mặt với việc sa thải hoặc cắt giảm đáng kể nhân sự trong vòng 3-6 tháng tới. Đáng chú ý, tỷ lệ này gần tương đương với nhóm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh và tiếp thị, với 68% số người được hỏi dự đoán khả năng cắt giảm nhân sự. Những con số này cho thấy một nghịch lý đang xuất hiện tại một trong những trung tâm công nghệ lớn của thế giới, là càng đầu tư mạnh vào AI, người lao động trong ngành này lại càng đối mặt với những thay đổi về việc làm. Tuy nhiên, mức độ lo ngại không giống nhau ở các vị trí. Trong nhóm sản xuất và thiết kế, 65% số người được hỏi cho rằng đội ngũ của họ có thể bị cắt giảm. Trong khi đó, nhóm kỹ sư có tâm lý thận trọng hơn, khi chỉ có 24% kỹ sư cho rằng khả năng cắt giảm nhân sự đối với họ là rất

Trung Bộ, có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Quý vị và các bạn vừa nghe dự báo thời tiết ngày và đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê, hai quý đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt khoảng 3,65 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Quý 2 cũng là thời điểm nhiều loại trái cây chủ lực như sầu riêng, vải, xoài, dừa bước vào chính vụ, tạo nguồn cung lớn cho xuất khẩu.
2: Tuy nhiên, để biến cơ hội thành những đơn hàng bền vững, ngành rau quả không chỉ trông chờ vào sản lượng hay lợi thuế mùa vụ, chất lượng vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, công nghệ chế biến và khả năng thích ứng với những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe chính là động lực để xuất khẩu rau quả đạt mục tiêu 10 tỷ đô la trong hai quý cuối năm.
3: Với các cái thị trường mà chúng tôi đã làm ổn định lâu dài và thị trường cao cấp thì chúng tôi đều đã hợp đồng với đối tác khách hàng một cái mức giá mà rất ổn định để có thể là một thu hoạch tốt cho bà con.
4: Đó là ý kiến của bà Ngô Thị Thu Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Amay Việt Nam, một doanh nghiệp đã nhiều năm đưa các sản phẩm trái cây Việt Nam, đặc biệt là quả vải, góp mặt trên các kệ hàng quốc tế. Vụ vải vừa qua tuy không được mùa nhưng giá bán tương đối cao, có thời điểm lên tới 100 đến 120.000 đồng một kg, giá trung bình khoảng 55.000 đồng một kg. Vải năm nay vẫn tiếp tục chinh phục các thị trường lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản và mở rộng ra các thị trường mới ở khu vực Trung Đông. Hiệu ứng lan tỏa từ các thị trường này đang tạo động lực thúc đẩy tiêu thụ một số loại trái cây chủ lực khác của Việt Nam đang vào chính vụ. Tuy nhiên, theo bà Ngô Thị Thu Hồng, để chinh phục được những thị trường khó tính, điều kiện tiên quyết là phải xây dựng được vùng nguyên liệu ổn định, đảm bảo chất lượng và được giám sát chặt chẽ từ khâu canh tác đến thu hoạch. Việc vận hành chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ này đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa doanh nghiệp, chính quyền địa phương và đặc biệt là sự tuân thủ quy trình của người nông dân.
3: Chúng tôi có quy hoạch theo từng lô và các cái lô chúng tôi đều có treo biển đánh mã số cho và có biển theo dõi ngày phun thuốc, thời gian cách ly để mà có thể kiểm soát chặt chẽ cái việc quy trình trồng chăm sóc cũng như là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo là sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
4: Sau hai quý đầu năm tăng trưởng, đà tăng tiếp tục được nối dài trong tháng 7 với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 38% so với cùng kỳ và lần đầu tiên vượt ngưỡng 1 tỷ đô la Mỹ trong một tháng. Lũy kế 7 tháng, xuất khẩu rau quả đạt khoảng 4,5

0: và chất vàng ô của Trung Quốc đã từng gây gián đoạn, kéo theo giá thu mua giảm mạnh ở nhiều vùng sản xuất. Để giữ vững thị trường với nông dân, điều đó đồng nghĩa với việc sản xuất theo mã số vùng trồng, tuân thủ quy trình và ghi chép đầy đủ nhật ký. Với doanh nghiệp, yêu cầu đặt ra là phải đầu tư kho lạnh, sơ chế, đóng gói, kiểm nghiệm, truy xuất và xây dựng thương hiệu. Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng, để nâng cao tỷ trọng xuất khẩu, ngành rau quả cần chuyển từ tư duy bán cái mình có sang sản xuất cái thị trường cần, tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến, đồng thời xây dựng thương hiệu riêng cho từng nhóm sản phẩm.
1: Để mà nâng cao được cái thương hiệu trên thị trường quốc tế thì các cái doanh nghiệp cũng cần phải xây dựng các cái thương hiệu của mình. Muốn gia tăng về cái giá trị sản phẩm thì bắt buộc chúng ta phải thúc đẩy chế biến sâu.

0: những quả dứa chín vàng được cắt xuống xếp lên xe. Loại đẹp, trọng lượng lớn được thu mua với giá lên tới 18.000 đồng một kg. Dứa xô loại nhỏ, trọng lượng khoảng từ 300 đến 800 gram cũng đạt khoảng 13.500.
1: Tỷ lệ kê khai thấp do khối lượng thửa đất chưa đăng ký lớn, hồ sơ địa chính lịch sử thiếu hoặc chưa thống nhất. Về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đến nay công tác xây dựng cơ sở dữ liệu được thực hiện gắn với đo đạc, lập bản đồ địa chính, kê khai, đăng ký đất đai lần đầu, chỉnh lý hồ sơ địa chính và đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từng bước nâng cao chất lượng dữ liệu theo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Thành đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương cần tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia đất đai, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trong đó tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu đất đai, xây dựng kịch bản chi tiết, xác định rõ thời gian hoàn thành từng phần việc, thực hiện theo nguyên tắc hồ sơ được tiếp nhận kê khai đến đâu thì tổ chức xét duyệt công khai, niêm yết đến đó, bảo đảm tiến độ chung. Mục tiêu là xử lý dứt điểm dữ liệu nhóm 2 còn lại, đồng thời triển khai dữ liệu nhóm 3 theo đúng lộ trình. Lãnh đạo các địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Liên quan đến việc triển khai thử nghiệm thiết bị bay không người lái UAV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan

0: bạn trong câu chuyện phát triển kinh tế ở xã Gia Ly, cán bộ của thôn làng, cụ thể là người đứng đầu chi bộ, không chỉ vận động bằng lời nói. Họ đã lựa chọn cây trồng, đầu tư sản xuất và trực tiếp chứng minh hiệu quả trên chính diện tích của gia đình mình. Anh Rơi Châm Xuệ, bí thư chi bộ làng Kép, chia sẻ.
1: Với cấp độ bí thư thì bản thân tôi là cũng chú trọng cái vấn đề kinh tế để làm sao để cho người dân nhìn theo. Thì ví dụ như là bản thân tôi là cũng tìm tòi các cái cây giống như là cây sầu riêng với cây cà phê. Thì tại thời điểm hiện tại thì cũng thu lại kinh tế cũng rất là đáng kể. Thì qua đó thì tôi cũng về tuyên truyền cho bà con để bà con nhận thức và mạnh dạn thay đổi và chuyển đổi các cái cây trồng để làm sao để mang lại kinh tế cho bà con.
0: Từ cách làm của cán bộ thôn, nhiều hộ dân ở làng Kép, xã Gia Ly bắt đầu mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất. Những vườn cà phê già cỗi được cải tạo, thay thế bằng giống mới. Cây sầu riêng được đưa vào trồng xen để tận dụng diện tích và đa dạng nguồn thu. Gia đình chị Rơi Châm Chép là một ví dụ. Hiện gia đình có gần 1 hecta cà phê, trong đó trồng xen 45 cây sầu riêng đã cho thu hoạch khoảng 4 năm. Bên cạnh đó là 100 cây sầu riêng trồng thuần đang trong thời kỳ kiến thiết, hứa hẹn

Lùng xã Giác Rái, vai trò nêu gương của cán bộ cơ sở cũng đang tạo hiệu ứng tích cực trong sản xuất. Thôn có 357 hộ, cà phê vẫn là một trong những cây trồng chủ lực. Người dân từng bước đưa thêm các loại cây ăn trái vào vườn để tăng hiệu quả sử dụng đất. Ở đây, những người trực tiếp gắn bó với nông dân cũng trở thành cầu nối đưa kiến thức sản xuất đến từng hộ. Không phải những

0: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Ba Na đang đứng trước không ít thách thức. Để tiếng cồng, tiếng chiêng, điệu múa xoan và những nghề thủ công truyền thống không bị mai một, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang nỗ lực bảo tồn bằng những cách làm thiết thực, gắn văn hóa với đời sống cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
1: Thưa quý vị và các bạn, với người Ba Na, cồng chiêng không chỉ là một loại hình nghệ thuật, âm thanh của cồng chiêng gắn với đời sống tâm linh, những lễ hội truyền thống và sinh hoạt cộng đồng. Một tiếng chiêng vang lên cũng là cách người Ba Na kết nối với cộng đồng, gìn giữ ký ức và bản sắc của dân tộc mình. Tại xã Cơ Bang, việc bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng được duy trì thông qua các hoạt động văn hóa du lịch. Những năm qua, địa phương thường xuyên tổ chức liên hoan cồng chiêng, hội thi đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm, các trò chơi dân gian và ẩm thực truyền thống, tạo không gian để các giá trị văn hóa Ba Na được thực hành và lan tỏa. Ông Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cơ Bang cho biết.
2: Cơ Bang đã kế thừa cái truyền thống văn hóa, đặc biệt là cái không gian văn hóa cồng chiêng. Gần như là toàn bộ các làng đồng bào Ba Na trên địa bàn xã đều có những cái đội nghệ nhân cồng chiêng. Thế thì sắp tới là chúng tôi sẽ tổ chức những cái đợt liên hoan văn hóa cồng chiêng định kỳ hàng năm, nhằm mục đích là để cho bà con bảo tồn và phát huy cái giá trị này, không chỉ phục vụ cho du khách mà để bảo tồn phát huy ngay tại cái sinh hoạt văn hóa của bà con trong làng. Tôi tin tưởng rằng là chúng tôi sẽ bảo tồn và phát huy hiệu quả trong văn hóa cồng chiêng trên địa bàn xã Cơ Bang.
1: Không chỉ được đưa lên sân khấu trong các ngày hội, cồng chiêng đang được duy trì ngay trong đời sống cộng đồng.

0: để giữ được cái bản sắc dân tộc trong tương lai.
1: Cùng với sự chủ động của cộng đồng, việc bảo tồn văn hóa truyền thống còn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước. Nhiều làng được đầu tư nhà văn hóa, các đội cồng chiêng được hỗ trợ nhà cụ. Hoạt động truyền dạy văn hóa được triển khai thông qua các chương trình dự án và các chương trình mục tiêu quốc gia. Bảo tồn cồng chiêng, gìn giữ nghề truyền thống, truyền dạy dân ca, nhạc cụ và múa xoan cũng chính là giữ gìn bản sắc, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và bồi đắp đời sống tinh thần cho người dân. Khi tiếng cồng, tiếng chiêng vẫn vang lên trong những ngôi làng Ba Na, khi những điệu múa, nghề truyền thống vẫn được trao truyền, đó cũng là lúc những giá trị văn hóa được tiếp nối. Gìn giữ

0: giao thông công cộng. Hơn 120 người đẹp Miss World 2026 bắt đầu hành trình trải nghiệm tại Hải Phòng, góp phần đưa hình ảnh thành phố cảng, văn hóa và con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Trong phần tin thế giới, căng thẳng Mỹ và Iran tiếp tục nóng quanh eo biển Hormuz khi hai bên đưa ra những tuyên bố trái ngược về quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này. Nắng nóng tiếp tục bao trùm nước Anh với nhiệt độ tại nhiều khu vực được dự báo lên tới 37 độ C, làm gia tăng nguy cơ hạn hán và ảnh hưởng đời sống của người dân. Và bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Chiều qua, chủ trì buổi làm việc với các bộ ngành về một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo Quốc gia tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu khẩn trương xây dựng, làm sâu cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, tạo nền tảng phục vụ hiệu quả hơn công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phóng viên Thu Thảo đưa tin.
3: Theo báo cáo, kết quả thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đến nay đã tìm kiếm, quy tập được 1.715 hải cốt liệt sĩ, đạt 24,5%. Đã tổ chức lấy mẫu tại 124.762 mộ liệt sĩ, đạt 58,4%. Về kết quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành

0: Trước đó, đoàn công tác cũng đã khảo sát hệ thống giám định y khoa lực lượng vũ trang Hoa Kỳ tại bang Delaware. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu khẳng định, việc ứng dụng thành tựu khoa công nghệ đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa. Những thông tin và bài học thu nhận từ chuyến khảo sát thực tế này là cơ sở quan trọng để Ban chỉ đạo 515 quốc gia nghiên cứu, tham mưu và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình giám định pháp y quân sự tại Việt Nam.
1: Một manh mối quan trọng cho công tác tìm kiếm xác định danh tính liệt sĩ tại Quảng Trị vừa được làm rõ, đó là từ thông tin phục hồi trên giấy để trong lọ thủy tinh chôn cùng hài cốt, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính một liệt sĩ thuộc đoàn 559.
2: Đoàn Kinh tế Quốc

0: Phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
1: Hiện nay, hệ thống giao thông khu vực miền Trung Tây Nguyên từng bước được đầu tư, đặc biệt là các tuyến cao tốc Bắc Nam và những tuyến kết nối Đông Tây giữa Tây Nguyên với Duyên Hải. Tuy nhiên, theo các đại biểu, điều quan trọng hơn là phải hình thành mạng lưới kết nối đồng bộ giữa các đô thị, cảng biển, sân bay, cửa khẩu, trung tâm logistics và các điểm đến du lịch. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng

0: lên 7 trường hợp xe không dừng đón trả khách tại trạm, chiếm khoảng 41%. Ngoài ra còn các vi phạm về thái độ phục vụ, đón trả khách sai quy định, chạy sai lộ trình, sử dụng điện thoại khi lái xe. Trung tâm đã có quyết định xử lý với những tình trạng này.
1: Phóng viên Minh Hương đưa tin, hôm nay 328 thí sinh tại tỉnh Tuyên Quang sẽ thi lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sau khi làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế vào chiều qua. Hội đồng thi đã bố trí 15 phòng thi tại trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Trong số này có 322 học sinh lớp 12 của trường đã đến làm thủ tục. Để bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn giám sát độc lập tại điểm thi. Tỉnh Tuyên Quang cũng triển khai phương án đảm bảo an ninh, an toàn, y tế, điện, viễn thông, giao thông và phòng chống cháy nổ, thiên tai. Kết quả kỳ thi dự kiến được công bố vào lúc 8 giờ ngày 19 tháng 8. Liên quan đến những phản ánh về việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tuyển đại học năm nay, Đại học Huế đang rà soát toàn bộ dữ liệu, hồ sơ và minh chứng của thí sinh, đồng thời báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để thống nhất hướng xử lý.
2: Đại học Huế cho biết đang đối chiếu dữ liệu trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo với hệ thống đăng ký xét tuyển của Đại học Huế, kiểm tra thời điểm nộp minh chứng tính hợp lệ của chứng chỉ và mục đích sử dụng do thí sinh đăng ký. Đối với thí sinh đăng ký cộng điểm đúng thời hạn, có minh chứng hợp lệ và được hệ thống ghi nhận, Đại học Huế sẽ giải quyết theo đúng mục đích đã đăng ký. Trường hợp sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi điểm môn ngoại ngữ, việc quy đổi được thực hiện theo bảng đã công bố. Đại học Huế khẳng định, việc rà soát xử lý nhằm bảo đảm đúng quy chế, công khai minh bạch, không làm ảnh hưởng quyền lợi hợp pháp của thí sinh.
1: 120 người đẹp từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã bắt đầu chuỗi hoạt động tại thành phố Hải Phòng trong khuôn khổ Miss World 2026. Cảnh quan biển, không gian nghỉ dưỡng và sự thân thiện nồng hậu của người dân thành phố cảng đang tạo những ấn tượng đầu tiên với các thí sinh và ban tổ chức. Phản ánh của phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc.
3: Từ ngày 13 đến 19 tháng 8, các thí sinh Miss World 2026 lưu trú tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng và tham gia nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa, cảnh quan và nhịp sống đặc trưng của thành phố cảng. Bà Julia Morley CBE, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành tổ chức Miss World, bày tỏ ấn tượng trước cảnh quan và sự nồng hậu của người dân Hải Phòng, hy vọng sự hiện diện của Miss World sẽ góp phần giới thiệu điểm đến này tới công chúng quốc tế.
4: Đây là một khu nghỉ dưỡng tuyệt vời. Tôi muốn dành lời khen ngợi và cảm ơn các bạn vì đã trao cho chúng tôi cơ hội được giới thiệu, chia sẻ với thế giới về một địa điểm tuyệt vời như thế này. Thông thường trong các bài phát biểu, tôi không hay đưa ra những lời giới thiệu hay đề xuất về một địa điểm cụ thể, nhưng nơi đây thực sự đã chiếm được trái tim tôi.
3: Trong gần một tuần tại Hải Phòng, các thí sinh sẽ tham gia các phần thi tài năng, thể thao, Chef's Beauty, Top Model cùng nhiều hoạt động bên lề. Điểm nhấn là sự kiện Vietnam Beauty Fashion Fest 16 diễn ra vào ngày 18 tháng 8 tại bãi biển Dragon Beach, khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn. Lần đầu tiên đến Việt Nam và Hải Phòng, Miss Panama 2026, Madeline Murley cho biết cô ấn tượng.

0: phản trái ngược về quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 13 tháng 8 tuyên bố hải quân nước này có thể duy trì lệnh phong tỏa eo biển Hormuz và các cảng của Iran vô thời hạn. Theo ông Hegseth, để thực hiện điều đó, phía Mỹ đã và đang luân phiên đưa tàu ra vào nhằm kiểm soát tuyến vận tải chiến lược Hormuz. Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz và cho rằng Washington sẽ giữ vững quyền kiểm soát này. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, phía Iran

0: đồng thời cho rằng việc các đảo này thuộc Nga là kết quả của chiến tranh thế giới thứ hai và có cơ sở pháp lý quốc tế. Trong chuyến thăm đầu tiên tới quần đảo Kurin, Tổng thống Putin đã tới khu liên hiệp chế biến thủy sản Yasni, bệnh viện huyện Kurin và một trường học, đồng thời gặp người dân địa phương. Nhật Bản phản đối chuyến thăm của Tổng thống Putin, cho rằng chuyến thăm không phù hợp với lập trường nhất quán của Tokyo về các vùng lãnh thổ phương Bắc. Nhật Bản đã tuyên bố chủ quyền đối với bốn đảo Iturup, Kunashir, Shikotan và Habomai mà Tokyo gọi là các vùng lãnh thổ phương Bắc, trong khi Nga gọi đây là các quần đảo phía nam quần đảo Kurin.
1: Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan vừa phát đi cảnh báo đối với các nhà sáng tạo nội dung và người dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Theo đó, thì việc sử dụng các tác phẩm âm nhạc đã được bảo hộ để chuyển đổi giọng hát, phối lại hoặc làm tư liệu tham khảo cho sáng tác mới có thể dẫn tới rủi ro pháp lý nghiêm trọng nếu chưa xin phép và thanh toán đầy đủ tiền bản quyền. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
2: Bà Oramon, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan cho biết, ứng dụng AI trong sản xuất và phát hành nhạc trực tuyến đang phát triển mạnh, song luật bản quyền Thái Lan hiện chưa có quy định riêng cho AI. Vì vậy, cơ quan quản lý tại Thái Lan vẫn áp dụng nguyên tắc truyền thống để xử lý các trường hợp phát sinh. Theo Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan, nếu sản phẩm âm nhạc tạo ra bằng AI vẫn giữ lại các yếu tố cốt lõi như lời ca, giai điệu, hòa âm giúp người nghe nhận diện được tác phẩm gốc thì sẽ bị coi là sao chép hoặc chuyển thể trái phép. Không chỉ sản phẩm cuối cùng, ngay cả quá trình hệ thống AI trích xuất, sao chép hoặc xử lý tệp âm thanh gốc cũng có thể cấu thành hành vi xâm phạm nếu không được phép.
1: Nước Anh đang chuẩn bị đón đợt nắng nóng thứ 5 trong mùa hè với nhiệt độ tại miền Nam, miền Đông và một số khu vực của miền Trung được dự báo là lên tới 37 độ C. Tại London, người dân và du khách tìm đến những nơi có bóng râm, không gian có điều hòa để tránh nóng. Một du khách chia sẻ.
3: I didn't expect it.

0: Gần 204.000 hộ gia đình với gần 403.400 người nhận cảnh báo lánh nạn khẩn cấp và 650 người đã không thể về nhà mà phải sơ tán đến các điểm lánh nạn tập trung. Mưa lớn đã khiến một người thiệt mạng do sạt lở đất đá và một người khác được tìm thấy trong tình trạng tử vong trên một đoạn đường ngập nước. Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, nội vùng tê liệt và hơn 46.000 hộ bị mất điện. Chính phủ Nhật Bản đã phải thành lập khẩn cấp bộ phận liên lạc trực thuộc Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia để đối phó với thiên tai.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 giờ bay từ Hà Nội, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Kuala Lumpur, sẵn sàng cho trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với đội chủ nhà Malaysia. Toàn đội có thể trạng tốt và sẽ bước vào buổi tập đầu tiên vào hôm nay để làm quen điều kiện thi đấu, hoàn thiện đội hình và chiến thuật. Trận bán kết lượt đi diễn ra lúc 20 giờ ngày 16 tháng 8 theo giờ Việt Nam trên sân Kuala Lumpur có sức chứa 18.000 chỗ ngồi. Đây là lần thứ 3 hai đội gặp nhau ở bán kết ASEAN Cup và đáng chú ý là Việt Nam đều dừng bước trước Malaysia trong hai lần đối đầu trước vào các năm 2010 và 2014. Nhưng lịch sử không phải là rào cản duy nhất và cũng không phải là lợi thế duy nhất của Malaysia. Đội chủ nhà đang thiếu nhiều trụ cột vì chấn thương và các vấn đề của câu lạc bộ. Huấn luyện viên Tan Chan Hwee thừa nhận là Malaysia ở thế cửa dưới. Với lực lượng gần như mạnh nhất cùng phong độ tốt, đội tuyển Việt Nam đang hướng tới một kết quả thuận lợi trên đất khách, tạo đà cho trận lượt về tại Mỹ Đình vào ngày 19 tháng 8. Một chiến thắng ở Kuala Lumpur sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ cho tham vọng tiến vào chung kết của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Trong khi đó, thì FIFA ASEAN Cup 2026 dự kiến khởi tranh sau khoảng 2 tháng đã bất ngờ xáo trộn kế hoạch khi đội tuyển Ấn Độ tuyên bố rút lui. Liên đoàn bóng đá Ấn Độ ưu tiên trận giao hữu với đội tuyển Brazil vào ngày 3 tháng 10 khiến cho đội tuyển nước này không thể tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Ấn Độ trước đó nằm ở bảng A cùng Indonesia, Malaysia và Singapore. Việc rút lui khiến bảng đấu chỉ còn 3 đội, buộc ban tổ chức phải khẩn trương tìm phương án thay thế.
2: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, trừ Điện Biên, Lai Châu. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Riêng Lai Châu và Điện Biên từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và

0: Putin tới đảo Iturup thuộc quần đảo Kuril, khẳng định chủ quyền của Nga đối với các đảo phía nam của quần đảo này. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à?

0: chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Chiều ngày 13 tháng 8 giờ địa phương, tại Auckland, New Zealand, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp xã giao Ngài Chuẩn Đô đốc Matthew William, Phó Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng New Zealand.
2: Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao, hợp tác giáo dục đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, công nghiệp quốc phòng, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng ADMM Cộng. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, mong muốn là bạn bè với tất cả các nước, kiên định chính sách quốc phòng 4.0, kiên trì theo đuổi giải pháp đối thoại trong giải quyết xung đột bất đồng. Về Biển Đông, Việt Nam nhất quán quan điểm giải quyết tranh chấp bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lực lượng quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng New Zealand tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 dự kiến diễn ra tháng 12 năm nay. Phó Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng New Zealand Matthew William cho rằng Việt Nam và New Zealand chia sẻ quan điểm lợi ích tương đồng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực trên cơ sở tôn trọng lợi ích của tất cả các quốc gia và luật pháp quốc tế. Trước đó, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và New Zealand, hai bên đã trao thỏa thuận thực thi về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, qua đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác liên quan tới lĩnh vực này.
1: Hội thao cơ quan chiến lược năm 2026 đang diễn ra sôi nổi. Sáng ngày 13 tháng 8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng ban chỉ đạo hội thao đã trực tiếp kiểm tra nội dung bắn súng K-54 và kiểm tra thể lực đối với cán bộ tham gia hội thao. Cùng dự có Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban tổ chức hội thao.
2: Trực tiếp thực hiện bài bắn súng ngắn K-54 bài 2B, bắn nhanh chính xác mục tiêu ẩn hiện bất ngờ ban ngày để các thí sinh thị phạm. Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý đây là bài bắn mới với yêu cầu độ khó cao, do đó các thí sinh cần nắm chắc yếu lĩnh động tác, chớp thời cơ để kết thúc phát bắn, tiêu diệt mục tiêu. Biểu dương tinh thần của cán bộ tham gia hội thao, đồng chí Tổng tham mưu trưởng yêu cầu các thí sinh cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt nội dung ba giỏi, tham mưu giỏi, chỉ huy điều hành giỏi, huấn luyện và điều lệnh giỏi. Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh ban tổ chức tiếp tục duy trì nghiêm các quy định, đánh giá kết quả thực chất, khách quan, công tâm, chính xác, nhất là đối với các nội dung bắn súng và thể lực, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hành kiểm tra.
3: Các cơ quan đơn vị tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với tổ chức diễn tập, nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống về phòng thủ dân sự trong những điều kiện khó khăn phức tạp. Đây là yêu cầu của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại lễ bế mạc hội thao phòng thủ dân sự toàn quân năm 2026 diễn ra vào chiều ngày 13 tháng 8 tại Lữ đoàn 86 Binh chủng Hóa học. Dự bế mạc có Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau 4 ngày thi đấu, 19 đội tuyển với 446 vận động viên, huấn luyện viên của các đơn vị trong toàn quân đã thể hiện tinh thần đoàn kết, học hỏi, tràn đầy khí thế quyết tâm tranh tài. Đặc biệt, các vận động viên đã cống hiến cho hội thao những cuộc so tài kịch tính. Kết quả chung cuộc, giải nhất khối quân khu thuộc về đội tuyển quân khu 3, giải nhất khối quân đoàn quân chủng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thuộc về đội tuyển quân đoàn 12, khối Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa, các binh chủng, giải nhất thuộc về đội tuyển binh chủng Hóa học. Nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò là lực lượng nòng cốt đi đầu trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố thiên tai thảm họa, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan đơn vị tăng cường giáo dục để cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của quân đội trong công tác phòng thủ dân sự. Xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Ở đâu nhân dân khó khăn hiểm nguy, ở đó có bộ đội. Chủ động theo dõi, nắm chắc diễn biến khí hậu, sẵn sàng lực lượng phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục sự cố thiên tai thảm họa và tìm kiếm cứu nạn.
1: Sáng ngày 13 tháng 8, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi làm việc với các cơ quan đơn vị về việc sửa đổi thông tư số 31 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, quy định quản lý nhiệm vụ và sử dụng thử sản phẩm quốc phòng sản xuất thử nghiệm.
2: Tại buổi làm việc, các đại biểu thống nhất cho rằng, nhằm khắc phục một số hạn chế bất cập trong quá trình triển khai thông tư số 31, bảo đảm phù hợp với Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025, sát hợp với đặc thù và yêu cầu thực tiễn của quân đội, thì việc đề xuất soạn thảo ban hành thông tư mới, quy định quản lý nhiệm vụ ứng dụng, kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ Quốc phòng, thay thế thông tư 31 là cần thiết. Dự thảo thông tư mới dự kiến gồm 4 chương, 24 điều, giảm 39.

0: điều so với thông tư 31. Trong đó mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với các nhóm nhiệm vụ ứng dụng kết quả nghiên cứu, bao gồm nhiệm vụ sản xuất thử nghiệm và nhiệm vụ ứng dụng chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu các cơ quan đơn vị, trọng tâm là Cục Khoa học Quân sự, cần tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn thiện các quy định trong văn bản mới, bảo đảm đúng quy định pháp luật, đúng định hướng phát triển của quân đội trong tình hình mới. Trong đó cần rút ngắn thời hạn nghiệm thu và duy trì hội đồng khung hai cấp, cấp bộ và cấp cơ sở để giám sát trực tiếp, tránh phát sinh thủ tục rườm rà. Đặc biệt, thông tư mới phải chuẩn hóa các khái niệm chuyên môn, đưa hồ sơ điện tử vào công tác quản lý và đẩy mạnh phân cấp thẩm định giá cho phù hợp với đặc thù sản phẩm quốc phòng.
1: Năm học vừa qua, Trường Sĩ quan Đặc công đã triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Quán triệt và bám sát phương châm, chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Nhà trường tập trung đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, sát yêu cầu thực tiễn, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, tăng thời gian huấn luyện đêm, luyện tập thực hành, diễn tập và hoạt động ngoại khóa. Các cuộc diễn tập được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. 755 lượt nội dung thi kiểm tra đều đạt khá giỏi. Đây là những kết quả nổi bật được nêu tại Hội nghị Tổng kết năm học 2025-2026 của Trường Sĩ quan Đặc công, Binh chủng Đặc công diễn ra sáng ngày 13 tháng 8 tại Hà Nội.
0: Bước sang năm học mới 2026-2027, Trường Sĩ quan Đặc công xác định tiếp tục đổi mới nội dung chương trình đào tạo theo hướng cơ bản, toàn diện, thiết thực, hiệu quả, sát thực tế, coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh, phương pháp công tác và các kỹ năng cần thiết cho học viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả các phòng học mô phỏng, phần mềm và trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá, thực hiện nghiêm học thật thi thật.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân sinh động, hấp dẫn, gần gũi, truyền cảm.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong tiến trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, thông tin lãnh đạo, chỉ huy ngày càng được truyền tải trên nhiều nền tảng, hệ thống và môi trường khác nhau. Điều đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo đảm an toàn bí mật thông tin, đồng thời đòi hỏi ngành cơ yếu quân đội phải chủ động đổi mới, làm chủ công nghệ và tiến lên hiện đại. Đây cũng là yêu cầu cấp thiết nhằm xây dựng nền tảng mật mã tin cậy thống nhất, bảo đảm thông tin lãnh đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước và quân đội luôn bí mật, an toàn, thông suốt trong mọi tình huống. Cụ thể về những nội dung vừa nêu, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Hoàng Văn Quân, Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu. Chúng ta cùng nghe.
4: Vâng, xin chào và cảm ơn Thiếu tướng Hoàng Văn Quân, Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu đã tham gia chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Xin chào quý vị thính giả của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Vâng, thưa Thiếu tướng, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong toàn quân và làm thay đổi toàn diện phương thức quản lý đến phạm vi bảo vệ thông tin. Xin Thiếu tướng cho biết trong bối cảnh này đang đặt ra những yêu cầu lớn nào đối với ngành cơ yếu quân đội?
5: Trước hết thì chúng ta cần phải khẳng định rằng là chuyển đổi số đang làm thay đổi căn bản không chỉ phương thức quản lý điều hành mà cả đối tượng, phạm vi và yêu cầu bảo vệ thông tin. Bởi chúng ta cũng biết rằng là chuyển đổi số đang được triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quân sự. Trên cơ sở đó thì việc xây dựng ngành cứu hiện đại đặt ra 4 cái yêu cầu kết lõi mang tính chiến lược. Thứ nhất thì chúng tôi xác định là hệ thống kỹ thuật mật mã thì phải được xây dựng đồng bộ theo mô hình là phòng thủ có chiều sâu, đa lớp, bảo đảm cái tính liên thông, khả năng tích hợp và mở rộng linh hoạt trong toàn quân. Phải chủ động nâng cao năng lực dự báo và thích ứng với các nguy cơ an ninh phi truyền thống. Cùng với đó thì chúng tôi khẳng định là phải nâng tầm cái năng lực tự chủ, tự lực, tự cường về công nghệ mật mã lõi, đặc biệt là đối với các cái hệ thống thông tin trọng yếu phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ huy tác chiến thì nguyên tắc tuyệt đối không được phụ thuộc vào công nghệ hoặc là nền tảng nhập ngoại. Nội dung tiếp theo ấy, chúng tôi phải tiếp tục nâng cao cái năng lực tham mưu chiến lược, tổ chức xây dựng cái thế trận cơ yếu thống nhất. Thế và cơ yếu thì phải làm tốt cái vai trò tham mưu về hoàn thiện các cái văn bản quy phạm pháp luật, phục vụ cho chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng, bảo đảm thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy được bí mật, an toàn, thông suốt trong mọi tình huống.
4: Vâng, một nhiệm vụ trọng tâm mà Thiếu tướng vừa nhắc đến đó là việc bảo đảm thông tin lãnh đạo chỉ đạo, chỉ huy phải bảo đảm bí mật an toàn, thông suốt trong mọi tình huống. Vậy để đưa ngành cơ yếu quân đội tiến lên hiện đại, Cục đã xác định những khâu đột phá nào ạ?
5: Vâng, để đưa ngành cơ yếu quân đội tiến lên hiện đại thì chúng tôi tập trung thực hiện 3 cái khâu đột phá chiến lược. Cái khâu thứ nhất là chúng tôi cần phải nâng cao cái chất lượng công tác tham mưu chiến lược, hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật và kiến trúc tổng thể về hệ thống kỹ thuật mật mã trong quân đội. Cái khâu đột phá thứ hai thì chúng tôi cần phải đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và phải làm chủ được các cái công nghệ mật mã lõi. Trong đó thì phải đổi mới được cái mô hình tổ chức nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm, triển khai, bảo đảm một cái chu trình khép kín. Thế và mục tiêu là phải tạo ra được các cái sản phẩm mật mã mang cái thương hiệu là Make in Việt Nam, đáp ứng cái yêu cầu bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, bí mật quân sự trong tình hình mới.
4: Vâng, thưa đồng chí, bên cạnh hiện đại hóa về trang bị, công nghệ thì con người vẫn là yếu tố quyết định. Vậy Cục Cơ yếu đã có những giải pháp gì để xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên cơ yếu quân đội đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới?
5: Thế thì để xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới thì chúng tôi tập trung triển khai các cái giải pháp chủ yếu sau: nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ nhân viên trong toàn ngành, tăng cường việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh và luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đặc biệt là chủ động phòng chống các âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, thế và những cái thủ đoạn về cài cắm móc nối moi móc thông tin của các cái thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay. Chúng tôi cần phải đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nhân viên. Trong đó thì sẽ tập trung đẩy mạnh đào tạo theo hướng là chọn lọc, chuyên sâu. Thế và tiếp tục tích cực lựa chọn đội ngũ có trình độ cán bộ tốt để đưa đi bồi dưỡng, nâng cao chuyên sâu ở một số các cái quốc gia mà có cái nền khoa học tiên tiến. Ví dụ như là Pháp, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc là Úc. Chúng tôi tiếp tục phải thực hiện tốt cái công tác quy hoạch, sử dụng và thu hút nhân tài. Đây cũng là yếu tố cũng rất quan trọng. Trong đó thì cần phải thực hiện tốt cái công tác đánh giá cán bộ một cách công tâm, khách quan, minh bạch và lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, hiệu quả công việc làm thước đo chính. Thế và cố gắng là làm sao mà bố trí sử dụng được đúng người, đúng việc.
4: Vâng, thưa Thiếu tướng, việc hiện đại hóa ngành cơ yếu không đơn thuần là việc hiện đại hóa trang bị công nghệ mà còn hướng tới xây dựng một nền tảng mật mã tự chủ, tin cậy và an toàn. Việc xây dựng ngành cơ yếu hiện đại sẽ đóng vai trò rất quan trọng và góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.
5: Thế thì chúng tôi cho rằng là ngành cơ yếu hiện đại thì sẽ tạo lập nên một nền tảng mật mã tin cậy, thống nhất và do Việt Nam làm chủ, để bảo vệ thông tin lãnh đạo, chỉ huy trên nhiều hệ thống, nhiều lớp, nhiều dịch vụ. Chúng tôi cũng thấy rằng là hiện đại hóa ngành cơ yếu bao gồm tự chủ về công nghệ và quy trình kiểm định mật mã, giúp kiểm soát chuỗi cung ứng, hạn chế nguy cơ mất an ninh từ chính các cái sản phẩm mật mã này. Thế và xây dựng cái hệ thống mật mã thì có khả năng dự phòng cao, chuyển đổi và khôi phục nhanh trước các cái sự cố về an toàn thông tin, an ninh mạng. Thế và cái yếu tố tiếp theo thì chúng tôi cũng đang xây dựng ngành cơ yếu hiện đại, góp phần hình thành thế trận bảo vệ không gian mạng đa lớp, đa lực lượng thông qua việc tích hợp hệ thống kỹ thuật mật mã với hệ thống an toàn thông tin. Thế và việc phối hợp đồng bộ giữa lực lượng cơ yếu với lực lượng thông tin, tác chiến không gian mạng, an ninh mạng và lực lượng tác chiến điện tử có ý nghĩa chiến lược đối với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, giữ vững cái sự lãnh đạo, chỉ huy của Đảng, nhà nước và quân đội trong mọi tình huống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
4: Vâng, một lần nữa cảm ơn Thiếu tướng Hoàng Văn Quân, Cục trưởng Cục Cơ yếu, Bộ Tổng Tham mưu đã tham gia chương trình.
2: Quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
6: Thưa các đồng chí và các bạn, tỉnh Tây Ninh có đường biên giới dài với 19 xã vùng biên, địa bàn rộng, nhiều đường mòn lối mở, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương phát triển, vừa tiềm ẩn không ít nguy cơ phát sinh các loại tội phạm phức tạp. Bên cạnh đó, đời sống của một bộ phận bà con nơi đây còn khó khăn, trình độ dân trí và nhận thức pháp luật có mặt còn hạn chế so với mặt bằng chung. Xác định công tác tuyên truyền là chìa khóa then chốt, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã đẩy mạnh triển khai đề án, phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của người dân nơi tuyến đầu Tổ quốc. Đề cập cụ thể nội dung này, phóng viên Phạm An có bài viết sau, chúng ta cùng nghe.
3: Tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, đơn vị phụ trách một trong những cửa ngõ giao thương trọng điểm của khu vực phía Nam, công tác phổ biến pháp luật được số hóa sinh động. Nhận thức rõ lưu lượng người và phương tiện qua lại mỗi ngày rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm truy nã, buôn lậu, ma túy. Cấp ủy, ban chỉ huy đồn đã quán triệt sâu sắc đề án 1371 về phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027, quyết tâm đưa pháp luật đến gần với bà con. Theo đó, bên cạnh việc biên soạn giáo án, thiết kế tờ gấp, đơn vị đã tự sản xuất các video clip ngắn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội để lan tỏa các thông điệp pháp luật nhanh chóng, phù hợp với xu thế mới. Đáng chú ý là mô hình hòm thư điện tử ẩn danh tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm qua mã QR. Với mô hình này, người dân chỉ cần quét mã và thực hiện 3 thao tác cơ bản để gửi thông tin, toàn bộ dữ liệu cá nhân đều được bảo mật tuyệt đối. Trong câu chuyện với chúng tôi, Thiếu tá Dương Thanh Vũ, chính trị viên phó đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cho biết.
7: Đơn vị đã chủ động xây dựng mô hình hòm thư điện tử ẩn danh tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm thông qua việc quét mã QR, thực hiện 3 bước thao tác cơ bản để tiến hành tố giác các hành vi vi phạm pháp luật. Thì mọi thông tin của các cá nhân tố giác sẽ được bảo mật theo quy định của pháp luật. Thì qua triển khai thực hiện mô hình góp phần giúp đơn vị nắm bắt thông tin từ sớm từ xa, chủ động hơn nữa trong việc xử lý các tình huống, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên khu vực biên giới cửa khẩu.
3: Bên cạnh công nghệ, yếu tố con người và sức mạnh cộng đồng cũng được các đơn vị phát huy tối đa. Tại đồn biên phòng Long Phước, khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khiến địa bàn phụ trách rộng hơn, đơn vị đã chủ động phối hợp với các ban ngành thực hiện hiệu quả đề án 1371 qua nhiều cách làm linh hoạt. Trong đó, đơn vị đã triển khai mô hình tiếng nói biên phòng, phối hợp với các già làng trưởng bản, người có uy tín để vận động nhân dân, phân công các đảng viên tham gia sinh hoạt tại 4 chi bộ ấp biên giới nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên cơ sở. Ngoài ra, đồn còn phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện chương trình Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương, lồng ghép tuyên truyền nghĩa vụ bảo vệ đường biên cột mốc cho các hội viên và người thân. Thiếu tá Nguyễn Trọng Nghĩa, chính trị viên phó đồn biên phòng Long Phước chia sẻ.
8: Đơn vị đã thường xuyên chủ động xây dựng các kế hoạch, giao công việc phân công cụ thể đến các bộ phận, đặc biệt là các đội công tác khi mà xuống địa phương đến địa bàn tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình, đặc biệt là những cái hộ gia đình mà có đất canh tác sản xuất trên khu vực biên giới, để người dân khi mà canh tác sản xuất trên khu vực biên giới thì khi mà phát hiện được các dấu hiệu vi phạm đến chủ quyền an ninh biên giới thì kịp thời tố giác và thông báo cho chính quyền địa phương cũng như là đồn biên phòng nắm và xử lý kịp thời hiệu quả hơn.
3: Thực tiễn triển khai đề án 1371 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Đơn cử như mô hình ly cà phê pháp luật tại thôn Tân Hà do đồn biên phòng Tân Hà triển khai, nơi lực lượng thanh niên của đồn và đoàn thanh niên địa phương cùng ngồi lại trao đổi kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Bên cạnh đó, công tác phổ biến pháp luật còn được lồng ghép gắn liền với các phong trào thi đua và chương trình an sinh xã hội như Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới, Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản, Nâng bước em tới trường, Con nuôi đồn biên phòng, Gian hàng không đồng. Các hoạt động như duy trì ngày pháp luật, tủ sách pháp luật, hay mô hình mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án cũng được thực hiện nghiêm túc. Qua thực tế triển khai đề án 1371, sự phối hợp giữa bộ đội biên phòng với các lực lượng trên địa bàn và chính quyền địa phương đã trở nên nhịp nhàng, chặt chẽ hơn. Nhận thức của người dân vùng biên giới có sự chuyển biến rõ nét. Theo Đại tá Nguyễn Công Tuân, chủ nhiệm chính trị, Ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh, để đưa đề án 1371 tiếp tục đi vào chiều sâu, đơn vị đã xác định nhiều chủ trương giải pháp đồng bộ trong thời gian tới.
9: Thứ nhất là tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, ban chỉ huy, đưa cái nội dung triển khai thực hiện đề án vào trong cái nghị quyết kế hoạch thường xuyên của đơn vị. Thứ hai là chủ động phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai thực hiện những nội dung của đề án 1371, phát huy vai trò của các cái vị già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư tham gia vào cái hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, rồi thì tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các cái chương trình phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, tích cực nghiên cứu đổi mới phương pháp, hình thức, cách thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chú trọng vào cái xây dựng mô hình mới, cách làm hay phù hợp với tình hình đơn vị và địa bàn.
3: Việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của lực lượng bộ đội biên phòng Tây Ninh không chỉ đưa ánh sáng pháp luật đến từng nếp nhà biên cương mà còn củng cố vững chắc thế trận lòng dân, giữ gìn giải đất biên thùy luôn hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, huấn luyện sát thực tế, lấy nhiệm vụ trên biển để rèn luyện bộ đội đang là cách Lữ đoàn 125 vùng 2 Hải quân tạo đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện. Thông qua những chuyến vận tải tiếp dầu cứu hộ cứu nạn đến những chuyến tàu làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, cán bộ chiến sĩ được trực tiếp thực hành, xử lý tình huống và tích lũy kinh nghiệm. Cùng với đổi mới nội dung phương pháp, Lữ đoàn tổ chức huấn luyện linh hoạt với từng lực lượng, tăng cường ứng dụng công nghệ số, phát huy kinh nghiệm của cán bộ đi trước để bồi dưỡng bộ đội trẻ. Qua đó, từng bước nâng cao trình độ hiệp đồng, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên biển trong mọi tình huống. Bài viết sau đây của phóng viên Nguyễn Phát sẽ đề cập cụ thể chủ đề vừa nêu.
6: Với những con tàu của Lữ đoàn 125 vùng 2 Hải quân, mỗi chuyến vận tải, tiếp dầu, cứu hộ cứu nạn hay thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đều được đơn vị tận dụng để rèn người, luyện tàu, nâng cao khả năng xử trí tình huống. Từ thực tiễn ấy, Lữ đoàn đang tạo chuyển biến rõ nét trong huấn luyện theo hướng thực chất, sát nhiệm vụ, lấy khả năng làm chủ trang bị và xử trí tình huống trên biển làm thước đo kết quả. Trên tàu 626, Hải đội 811, công tác huấn luyện được tổ chức từ những nội dung cơ bản đến các tình huống hiệp đồng phức tạp. Đại úy Ngô Đức Chiến, thuyền trưởng tàu 626 cho biết, cấp ủy chỉ huy tàu xác định huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, yếu tố trực tiếp nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Vì vậy, từng nội dung được xây dựng sát nhiệm vụ và tình trạng vũ khí, trang bị kỹ thuật, chú trọng kết hợp lý thuyết với thực hành, tăng cường huấn luyện hiệp đồng và xử lý những tình huống phức tạp trên biển.
10: Tàu chú trọng huấn luyện hiệp đồng, xử lý các tình huống phức tạp trên biển để nâng cao năng lực chỉ huy, khả năng phối hợp giữa các ngành, các vị trí, bảo đảm mọi cán bộ, chiến sĩ đều làm chủ được vũ khí, trang bị, kỹ thuật, xử lý tốt các tình huống thực tế. Bên cạnh đó, chúng tôi quan tâm rèn luyện nâng cao thể lực, tác phong chính quy, rèn luyện kỷ luật, duy trì nghiêm các chế độ trực trong ngày, trong tuần, đồng thời phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì, chỉ huy, sâu sát, kèm cặc, tận tình hướng dẫn các quân nhân mới về đơn vị.
6: Nếu ở Hải đội 811, huấn luyện tập trung nhiều vào nâng cao khả năng hiệp đồng trên tàu, thì tại Hải đội 5, bài toán đặt ra lại là việc làm thế nào duy trì chất lượng huấn luyện khi lực lượng thường xuyên phân tán. Hải đội 5 được biên chế các tàu làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, cấp nhiên liệu cho lực lượng hoạt động trên biển. Có thời điểm một bộ phận huấn luyện tại bến, tàu khác đang thực hiện nhiệm vụ ngoài biển, trong khi một số tàu sửa chữa tại nhà máy. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lại có trình độ kinh nghiệm không đồng đều, nhiều quân nhân trẻ chưa có nhiều trải nghiệm thực tế. Theo Trung tá Trần Anh Tuấn, Phó Hải đội trưởng Hải đội 5, trước đặc thù ấy, đơn vị không áp dụng một cách tổ chức cứng nhắc mà chia nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng trạng thái hoạt động của tàu.
11: Quá trình huấn luyện của Hải đội, đặc biệt là những con tàu Hải đội thì thường xuyên làm nhiệm vụ trong những cái thời điểm thời tiết xấu, những cái nhiệm vụ phức tạp như là cứu hộ cứu nạn và tiếp dầu trên biển. Quân số thì tuổi đời còn trẻ, cái kinh nghiệm hoạt động thực tế thì cũng chưa nhiều. Thì chúng tôi vận dụng thực hiện cái công tác huấn luyện qua việc thực hiện nhiệm vụ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ thì sẽ vừa phát huy được kinh nghiệm, cái kỹ năng của các đồng chí sĩ quan quân nghiệp mà có kinh nghiệm, có năng lực để mà vừa làm vừa huấn luyện, hướng dẫn cho các đồng chí mới từng bước ra nhiệm vụ và truyền đạt cũng như là bàn giao dần những cái công việc và những cái nhiệm vụ cho những đồng chí mới.
6: Đây là cách làm giúp huấn luyện được duy trì liên tục dù đội hình phân tán, đồng thời khắc phục tình trạng học cho đủ nội dung. Việc kiểm tra bằng cả lý thuyết, thực hành và thao tác trực tiếp trên trang bị buộc mỗi quân nhân phải thực sự nắm được công việc của mình. Cùng với đó, hải đội thành lập các tổ giáo viên theo từng nhóm đối tượng, phát huy phương châm người biết hướng dẫn người chưa biết, người có kinh nghiệm truyền đạt cho người mới, tăng cường sử dụng công nghệ số, phần mềm mô phỏng, mô hình, học cụ để hỗ trợ huấn luyện. Đặc biệt, những chuyến cứu hộ cứu nạn hay tiếp dầu trên biển được coi là bài kiểm tra sát thực nhất. Trong sóng gió và điều kiện thời tiết phức tạp, cán bộ giàu kinh nghiệm vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa hướng dẫn người trẻ, từng bước giao việc để họ trực tiếp thao tác, xử lý tình huống. Kết quả hoàn thành nhiệm vụ vì thế cũng trở thành căn cứ đánh giá thực chất trình độ từng người. Sự chuyển biến ở từng tàu, từng hải đội đang tạo nên kết quả chung của toàn lữ đoàn. Trong giai đoạn huấn luyện 1 năm 2026, Lữ đoàn 125 hoàn thành 100% nội dung chỉ tiêu khoa mục huấn luyện theo kế hoạch. Cán bộ chiến sĩ làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đại tá Nguyễn Đình Lịch, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125 cho rằng, với bộ đội làm nhiệm vụ trên tàu, huấn luyện phải gắn chặt với thực hành và quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua thực tế, mỗi quân nhân không chỉ nắm chắc chức trách mà phải thành thạo khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị và đủ khả năng xử lý những tình huống nảy sinh trên biển.
7: Tập huấn cho cán bộ thuyền để cán bộ thuyền nắm chắc được các cái nội dung chỉ tiêu huấn luyện trong năm đã đặt ra. Chính vì vậy, ngoài cái nội dung tập huấn ra thì còn tổ chức huấn luyện cho cán bộ, rồi huấn luyện thực hành, huấn luyện kết hợp với thực hiện nhiệm vụ trên biển, để người cán bộ thuyền tích lũy được cái kiến thức chuyên môn, nâng cao cái bản lĩnh trong quá trình huấn luyện, trong quá trình khai thác sử dụng trang thiết bị trong cái điều kiện thời tiết phức tạp, cũng như là từ đó thì người cán bộ thuyền sẽ có nhiều những cái kinh nghiệm, có nhiều những cái kiến thức chuyên môn về thực tiễn để truyền thụ cho cấp dưới thuộc quyền của mình.
6: Đối với một đơn vị thường xuyên thực hiện nhiệm vụ vận tải, xây dựng đảo, trực sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ chủ quyền biển đảo như Lữ đoàn 125, giá trị của huấn luyện cuối cùng phải được kiểm chứng bằng chính thực tiễn. Bởi vậy, đột phá trong huấn luyện ở Lữ đoàn 125 bắt đầu từ cách biến mỗi con tàu thành một lớp học, mỗi chuyến biển thành một bài huấn luyện, mỗi nhiệm vụ thành một lần sát hạch. Qua từng hải trình, bản lĩnh, trình độ và kinh nghiệm của bộ đội được bồi đắp, để những người lính Lữ đoàn 125 luôn sẵn sàng đưa tàu vươn khơi, hoàn thành nhiệm vụ và làm chủ vùng biển được giao.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Hồng Huệ, kỹ thuật viên âm thanh Thu Nga, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ là 7 giờ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã đến với khung giờ quen thuộc của Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Thanh Huyền và Nguyễn Cường sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình sáng nay, và 90 phút của chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Hơn 2 tuần trước thời hạn 31 tháng 8, hành trình gỡ thẻ vàng UU đang bước vào chặng nước rút, hướng tới một nghề cá minh bạch bền vững, bảo vệ nguồn lợi và giữ vững chủ quyền biển đảo. Đây là nội dung của câu chuyện thời sự sau ít phút nữa.
0: Các địa phương chủ động các giải pháp ứng phó sạt lở đất trong mùa mưa bão, thông tin có trong thời sự toàn cảnh.
1: Bán đảo Triều Tiên từ hạ nhiệt đến